0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz.
1: Thưa quý thính giả, tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua mỗi dịp sinh nhật Bác, hình ảnh của Bác, những câu chuyện về Bác luôn là những bài học sâu sắc về một nhân cách lớn, một tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này, mời quý thính giả cùng chương trình ôm lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Bác qua bài viết Kỷ niệm những lần sinh nhật Bác. Bài viết được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng.
0: Thưa quý thính giả, có thể nói hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài thiêng liêng và là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Liên quan đến những tác phẩm cũng như là mạch cảm xúc thiêng liêng khi sáng tác về hình tượng Bác, trong những ngày tháng 5 này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X quê ở xứ Nghệ. Đó là nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành cùng với những ca khúc sáng tác về Bác.
1: Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn. Tuy nhiên đối với Bác, người không tỏ ra quan tâm tới sinh nhật của mình, không muốn có sự khác biệt giữa người với nhân dân. Vì vậy cứ vào dịp đó, Bác Hồ thường căn dặn các địa phương, các cơ quan đoàn thể là không nên tổ chức chúc thọ linh đình, làm tốn thời giờ tiền bạc của nhân dân. Trong khi cuộc kháng chiến còn kéo dài, đời sống nhân dân còn nhiều gian khó. Bác từng nói, hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi.
0: Trong tất cả các dịp sinh nhật của mình, nếu không ra nước ngoài thì Bác Hồ thường tránh những cuộc chúc thọ, tặng quà bằng cách đi xuống cơ sở, đến với đồng bào, hoặc nếu vì tình huống bất đắc dĩ, người thường cố gắng hoãn binh bằng những bài thơ rất ý nhị. Trong nhiều dịp 19 tháng 5, Bác Hồ đã để lại cho chúng ta những vần thơ bất hủ về niềm lạc quan, yêu đời, sự say mê quên cả tuổi tác, chỉ mong sao cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vào dịp ngày 19 tháng 5 năm 1949, Bác Hồ đã làm bài thơ Không Đề để nói lên tâm trạng của mình. Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà, 59 tuổi vẫn chưa già, chờ cho kháng chiến thành công đã, bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1951, trong một cuộc họp cán bộ các cơ quan trung ương ở Tuyên Quang, để cảm ơn và đáp lại những lời chúc thọ của mọi người, Bác Hồ đã làm bài thơ mà cho đến nay rất nhiều người trong chúng ta đều thuộc và coi đó như là tấm gương sáng để noi theo. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên, ăn khỏe ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1953, Bác Hồ làm một bài thơ chữ Hán 63 tuổi với niềm lạc quan, yêu đời cùng với phong thái ung dung, tự tại. Bài thơ được dịch như sau: Chưa 50 tuổi đã kêu già,

sáu ba mình vẫn nghĩ là đương trai, sống quen thanh đạm nhẹ người, việc làm tháng rộng ngày dài ung dung. Dịp sinh nhật lần thứ 74 vào tháng 5 năm 1965, bác lại làm bài thơ thể hiện niềm mong ước đau đớn chờ đợi một ngày Bắc Nam sum họp một nhà. 74 tuổi vẫn chưa già, cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta, bao giờ Nam Bắc một nhà, dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 77 của mình, tháng 5 năm 1967, bác Hồ sang Trung Quốc. Từ Quảng Châu, người đã viết bài thơ gửi cho Bộ Chính trị: thời gian đã chóng tựa con thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi, nghìn dặm vui nghe tin thắng trận, một mình nằm tính việc xa xôi. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1968, tại lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 3, sau khi nghe báo cáo và lời chúc thọ của các đại biểu tham dự, bác Hồ có nói: lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này: 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà. Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, tiến bước ta cùng con em ta. Đồng thời với việc đi cơ sở gặp gỡ đồng chí đồng bào, bắt đầu từ năm 1965, vào dịp sinh nhật của mình, bác Hồ bắt đầu viết mấy lời để lại cho mai sau. Bản di chúc đầu tiên bác đề nhân dịp mừng 75 tuổi. Cuối bản di chúc bác ghi: Hà Nội ngày 15 tháng 5 năm 1965. Cùng với chữ ký của người là chữ ký chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Từ đó, mỗi dịp sinh nhật, bác lại đem ra xem lại và bổ sung chỉnh sửa. Ngày 19 tháng 5 năm 1969, sinh nhật cuối cùng của người, sau khi tiếp các cháu là con của các đồng chí phục vụ đến chúc thọ, bác xem kỹ lại toàn bộ bản di chúc mà mình đã viết, bổ sung vào các dịp sinh nhật năm trước. Sau đó, bác tiếp chị Phạm Thị Quyên là vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và chị Nguyễn Thị Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đến chúc thọ. Tiếp đó, bác viết thư khen các cháu thiếu niên hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, vì đã có nhiều thành tích trong việc chăm sóc tốt trâu bò. Đây cũng là bức thư cuối cùng bác gửi cho các cháu thiếu nhi. Cùng ngày, bác còn tặng ảnh chân dung của mình cho cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đảng bộ tỉnh Nghệ An, cán bộ công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. Trong suốt 24 năm, kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946, năm đầu tiên nhân dân ta tổ chức kỷ niệm ngày sinh của bác, đến ngày 19 tháng 5 năm 1969, trước khi từ giã cõi đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dành riêng cho mình bất cứ một thứ gì. Suốt đời, người dành cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Những ngày 19 tháng 5 là những ngày mà bác Hồ kính yêu của chúng ta nâng niu tất cả chỉ quên mình.

quý thính giả vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Linh Xuân trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X Dương Tiến Thành. Ca khúc này đã được vinh danh tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những ngày tháng năm này, mời quý thính giả cùng Nam Hiệp trò chuyện với tác giả, nhạc sĩ trẻ xứ Nghệ Dương Tiến Thành xung quanh những tình cảm và thông điệp mà anh đã gửi gắm trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.

0: Xin chào nhạc sĩ Dương Tiến Thành. Bạn có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cảm xúc khi mà mình sáng tác ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác không ạ?
1: Vâng, về hoàn cảnh thì đó là vào một ngày giữa tháng 4 năm 2016 thì Dương Tiến Thành đã viết ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác để tham gia một cuộc thi được phát động viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Còn về cảm xúc thì Dương Tiến Thành đã có sẵn trong tim rồi. Từ trước tới giờ mình rất là yêu quý Bác Hồ.
0: Yeah.
1: Mình luôn thích xem những cái bộ phim tư liệu và thích đọc sách báo viết về người. Và Dương Tiến Thành rất cảm động trước cái tình yêu thương dân tộc và sự hy sinh rất nhiều của người. Và Dương Tiến Thành nói lên cái điều đó có tác phẩm Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.
0: Vâng, và Nam Hiệp thấy là bạn đã sử dụng âm điệu dân gian xứ Nghệ để mà đưa vào ca khúc này.
1: Vâng, chất liệu chủ đạo của ca khúc là chất liệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Đây là chất liệu âm nhạc mà Dương Tiến Thành rất thích và cũng là chất liệu âm nhạc dân gian quê hương của Bác Hồ. Còn về tiết tấu thì Dương Tiến Thành sử dụng một lối tiết tấu nhẹ nhàng, hầu như là Dương Tiến Thành sử dụng rất nhiều nốt móc đơn ở nhịp 2/4 với cái tempo rất là vừa phải, tạo nên một cái giai điệu mang lối kể chuyện rất là nhiều.
0: Vâng, với cái đề tài về Bác Hồ cũng như là chủ đề học tập và làm theo Bác thì một nhạc sĩ trẻ như mình có gặp nhiều khó khăn hay không ạ khi mà tiếp cận để sáng tác theo chủ đề đặc biệt này ạ?
1: Đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì thấy cũng không có gì có áp lực vì mình đã có tình cảm yêu quý và biết ơn Bác Hồ. Đây là cùng một chủ đề mình rất thích viết. Những cái tình cảm của mình dành cho Bác là một tình cảm sẵn có trong tim rồi. Giờ chỉ ngồi để ghi chép lại bằng giai điệu và ca từ thôi. Cho nên đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì cũng không có gì là áp lực.
0: Vâng, vậy thì Thành có thể chia sẻ về kinh nghiệm của mình để cho các bạn nhạc sĩ trẻ như mình có thể tiếp cận và sáng tác theo chủ đề này

0: cái cách tìm hiểu tư liệu về bác như thế nào, cũng như là cái cảm xúc, cái tiết tấu, giai điệu mình lựa chọn như thế nào để vừa phù hợp với xu hướng hiện đại mà cũng vừa thể hiện được cái tình cảm trọn vẹn của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ.
1: Nói về kinh nghiệm thì theo Dân Tinh Thành thì cái quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm mình dành cho bác Hồ phải đủ lớn. Bởi vì mình là những nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ đi sau, chưa từng được gặp bác mà chỉ được nghe qua những lời kể và được xem trên TV, sách báo. Dân Tinh Thành nghĩ là mình phải tìm hiểu về những cái nguồn đó và mình phải tìm hiểu một cách hăng say, nghiêm túc, phải ghi nhớ được công lao trời biển của người dành cho dân tộc Việt Nam. Còn nếu chúng ta mà chưa thực sự dành cái thời gian và cái tình cảm thật lớn dành cho người thì Dân Tinh Thành nghĩ chắc là sẽ rất khó để mà viết ra những cái ca từ mà để cho người nghe có thể cảm động được.
0: Đến bây giờ thì mình có bao nhiêu ca khúc viết về chủ đề về Bác Hồ cũng như là học tập và làm theo Bác rồi?
1: Dân Tinh Thành cũng có viết thêm một ca khúc về chủ đề Bác Hồ được mang tên là Hương Người Hương Sen. Và ca khúc này Dân Tinh Thành cũng tham gia cái cuộc thi viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Thì Dân Tinh Thành cũng rất vui là nó cũng đạt giải A, giải cao nhất. Và Dân Tinh Thành nghĩ chắc là mình rất có duyên với chủ đề này. Và mình nghĩ rằng trong sự nghiệp sáng tác của mình sẽ có nhiều hơn nữa những ca khúc viết về người. Và ca khúc sẽ càng ngày càng hay hơn.
0: Vâng, và bên cạnh cái chủ đề này thì không biết là trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới của mình thì mình có những cái dự định như thế nào, cái hướng sáng tác như thế nào đối với âm nhạc ạ?
1: Vâng, dòng âm nhạc mà Dân Tinh Thành theo đuổi từ đến giờ đó là dòng dân ca, dòng thính phẩm. Và Dân Tinh Thành cũng có viết rất nhiều các khúc về dân ca rồi, chủ yếu là dân ca mang âm hưởng xứ Nghệ. Và Dân Tinh Thành cũng lấy cái dòng nhạc này là dòng nhạc chính để mình theo đuổi và sẽ cố gắng viết thật nhiều các khúc để ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước và tình yêu giữa con người với con người.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành và chúc cho bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường hoạt động âm nhạc sắp tới của mình.

0: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Lắng nghe lời Bác.

0: phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
1: Quý thính giả

0: Tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Mời quý thính giả cùng cảm nhận mẫu chuyện Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của Diễm Trang.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi. Một kỷ niệm luôn luôn thức dậy trong tôi, và mỗi lần nghĩ đến lại hiểu sâu thêm những gì đã chứng kiến. Năm ấy, Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đồng thời là cơ quan ban phụ vận Trung ương mà chị Hoàng Ngân là bí thư đầu tiên. Chúng tôi được lệnh của Trung ương chuyển về vùng đồng bằng để phòng giặc Pháp có thể lại tấn công lên Việt Bắc như thu đông năm trước. Vì vậy, khi nhận được triệu tập của Trung ương về họp hội nghị cán bộ toàn quốc năm 1948, chúng tôi phải đi bộ từ đồng bằng lên Việt Bắc, len lỏi qua cả những vùng địch chiếm, vượt sông Hồng để lên an toàn khu. Thời gian đi gặp nhiều trắc trở nguy hiểm, nên gần một tháng sau, chúng tôi mới đến được địa điểm họp. Họp xong hội nghị cán bộ, ở lại họp tiếp hội nghị văn hóa toàn quốc. Giữa hai hội nghị này có một ngày nghỉ. Chiều ấy, đồng chí Hoàng Quốc Việt bảo chúng tôi làm thịt con gà vì có khách. Chúng tôi cùng hí húi trong bếp. Vừa xong, tôi ra đứng cửa láng nhìn ngắm núi rừng. Đột nhiên giữa những lùm cây xanh mướt, vọng tiếng gió ngựa. Và tôi giật mình, thảng thốt. Bác Hồ. Tôi không reo lên được vì quá bàng hoàng và bị cuốn hút vào bóng dáng bác. Bộ quần áo nâu, khoác ngoài là chiếc ba lô dông, chiến lợi phẩm màu xám nhạt. Bác xuống ngựa, thong thả dắt ngựa rẽ vào lùm cây. Tôi không hiểu là mình được nhìn thấy bác thật hay là sức tưởng tượng. Nhưng ngay lúc ấy tôi nghe tiếng đồng chí Hoàng Quốc Việt gọi. Nào các chị, khách đến rồi. Bác bước vào láng. Chúng tôi trải chiếu xuống đất, dọn mâm bác. Bác bảo chúng tôi cùng ngồi. Bữa cơm bác gấp thức ăn cho chúng tôi và hỏi thăm sức khỏe. Mọi điều thưa với bác đã có chị Hoàng Ngân. Còn tôi, như trong giấc mơ, chỉ biết nhìn mà không nói. Xong cơm bắt về bên cơ quan, nhưng thật không ngờ, đồng chí Hoàng Quốc Việt lại gọi chúng tôi. Một đống lửa củi gộc thắp sáng giữa nhà cơ quan, và bác đã ngồi đó. Trong ánh lửa bập bùng, các đồng chí trong cơ quan cũng đã quay quần, và tôi càng không hiểu đây là thật hay mơ. Bác bảo, nào hát đi cho vui, cô trẻ tuổi nhất hát trước. Bác chỉ tôi. Tôi bật ngay lên câu hát, bởi ở cơ quan tôi vẫn được các chị gọi là cây hát. Quay quay thường nhớ luyến vào thơ, quay quay khâu áo ấm cho chàng, mỗi đường tơ là mỗi dây tình, em dâng người hiên ngang. Thưa bác, cháu chỉ nhớ đến đây thôi ạ. Bác cười, thế cô có biết quay tơ không? Tôi giục bừng tỉnh, tôi đương ngồi cạnh bác thật. Sáng hôm sau, tôi đương gặp màn thì bác đã bước vào. À, bác quả tang, cô dậy muộn nhé. Tôi đã mạnh dạn. Thưa bác, đêm qua cháu mới thật được ngủ. Một tháng đi trên đường, chúng cháu có được ngủ đâu ạ. Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Nào, có muốn chụp ảnh với bác thì ra đây. Tôi chạy theo bác. Bức ảnh chụp với bác hôm ấy có cả chị Hoàng Ngân, Lê Thu Trà, Hà Giang cùng trong ban phụ vận. Hội nghị cán bộ cuối năm, bác lại đến. Bác ngồi trên đoàn chủ tịch. Đột nhiên bác đứng dậy đi về phía những cán bộ nữ chúng tôi. Bác nhắc, các cô phát biểu đi, phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Những câu được nghe bác nói sao vang lên mãi trong đời tôi cho đến bây giờ. Cán bộ không chỉ biết nói mà phải thật sự biết làm. Phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Sau này nghiên cứu về bác, về những ý tưởng của bác, càng suy ngẫm càng hiểu ra những câu bác đã bảo chúng tôi năm ấy. Giải phóng phụ nữ là một bộ phận của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Phụ nữ Việt Nam trước cách mạng chịu mọi áp bức nặng nề của thực dân phong kiến, khổ nhục. Không một chỗ nào người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược. Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước, cứu dân. Cho đến nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ có một nửa. Sau này khi chuyển sang làm công tác văn học, đi tìm những nhân vật lịch sử để thể hiện vào tiểu thuyết, tôi càng hiểu

0: thêm những ý tưởng của bác về vấn đề đấu tranh để phụ nữ đạt sự bình đẳng. Trong những quyết định triệu tập cán bộ để bí mật đưa ra cơ quan hải ngoại giữa các lớp huấn luyện do bác phụ trách, bác đều có quy định chặt chẽ phải có cán bộ nữ. Từ giành được chính quyền trong khóa quốc hội đầu tiên có những đại biểu là nữ, đến làm việc với bất kỳ địa phương nào, cơ quan nào, bác cũng dành thời giờ hỏi về phụ nữ và có ý kiến để phụ nữ được tiến bộ và bình đẳng. Bác thường dặn chúng tôi phải biết chăm lo cho giới mình tiến bộ, không ai làm thay được cho phụ nữ. Lần ấy, trong một chuyến đi công tác về đến Hà Nội, khi xe vào đến ngoài thành, đúng giờ tan học chiều, học sinh chạy tảng trên đường, ríu rít, trong đó có nhiều học sinh gái. Bác nhìn theo các em bỗng thốt một câu: mẹ mình ngày xưa không được đi học như thế.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
2: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sau một ngày âm

0: U chuyển trời tối qua 16 tháng 5, nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh mưa dông xảy ra. Cơn mưa cũng gây ngập cục bộ ở một số khu vực như là đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường này ngập lấp sấp khoảng vài trăm mét do hệ thống cống thoát nước không kịp. Dù ngập không sâu nhưng vẫn ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, trong cơn dông kèm gió giật mạnh cũng ảnh hưởng đến cây xanh và các bảng hiệu, như trên đường Nguyễn Siêu giao với đường Ngô Văn Năm ở quận 1 trước đây. Cây xanh bị ngã ra đường và sập một biển hiệu. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nguyên nhân gây ra mưa dông do nhiễu động gió dông trên cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết trong 2 ngày tới, mưa tiếp tục diễn ra tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết chủ đạo, ngày mây thay đổi, nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng, chiều và tối mưa rào và dông ở diện nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có dự thảo tờ trình nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùng hồ sơ thẩm định gửi Bộ Tư pháp. Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương giảm từ 21 đơn vị xuống còn 20 đơn vị, giảm một đầu mối cấp vụ. Đáng chú ý, thành lập Cục Năng lượng Dầu khí trên cơ sở vụ dầu khí và than, tiếp nhận mảng tiết kiệm năng lượng, thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý năng lượng ngoài khơi và nhiệm vụ cơ quan thường trực về an ninh năng lượng quốc gia. Ngoài ra, Bộ tiếp tục duy trì 15 đơn vị, bao gồm vụ tổ chức cán bộ, vụ pháp chế, văn phòng bộ, Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Cục Hóa chất, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Phòng vệ Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Báo Công thương, Tạp chí Công thương. Thưa quý vị, ngày hôm qua 16 tháng 5, lãnh đạo các cơ quan đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh cùng bạn bè quốc tế tham dự lễ phát động phong trào trồng cây và khánh thành vườn cây hữu nghị. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng phường Phú An tổ chức. Lễ phát động phong trào trồng cây khánh thành vườn cây hữu nghị tại phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chương trình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trồng 1 triệu cây xanh nhằm góp phần xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị quốc tế.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 2754 phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh với diện tích hơn 6.770 km2, gồm 168 đơn vị hành chính, bao gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Tầm nhìn chiến lược là thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính đang tổng hợp danh sách các dự án tồn đọng từ kiến nghị đăng ký của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để tiếp tục tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số cho thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào ngày 9 tháng 5, Sở Tài chính đã ra thông báo đề nghị các cơ quan và doanh nghiệp có các dự án đang thực hiện trên địa bàn thành phố, bao gồm các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI, PPP, gặp khó khăn, vướng mắc nhưng chưa giải quyết và chưa được tổng hợp tháo gỡ trong danh sách 838 dự án, thì khẩn trương kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc đến Sở Tài chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tài liệu trước 15 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn trên địa bàn. Đây là kết quả từ việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, tổ công tác thuộc phòng BC03 phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng cạc tông mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Hiểu không trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Qua đấu tranh khai thác nhanh, người này thừa nhận toàn bộ số hàng hóa này là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, nên lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở tiếp tục làm rõ.
2: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng với Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị liên quan nghiên cứu sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng để đáp ứng thực tiễn về tình hình giao thông hiện nay. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đang nghiên cứu cách tổ chức giao thông tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương ở Hà Nội bằng cách xén giải phân cách giữa, nghiên cứu tổ chức làn đảo chiều thêm hai tuyến, tương tự như ở đường Cộng Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khẳng định việc sử dụng các biện pháp kinh tế kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng giao thông để khắc phục hạn chế ùn tắc sẽ thay đổi cho việc cấm hạn chế phương tiện lưu thông.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị tòa án nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh sớm giải quyết tranh chấp tài sản là hai cửa hàng xăng dầu trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, do tranh chấp dân sự giữa các bên liên quan chưa được tòa án giải quyết nên cơ quan chức năng của thành phố không thể xác định chủ thể đảm bảo điều kiện để xem xét cấp phép kinh doanh xăng dầu theo quy định. Hiện hai trạm xăng dầu đang tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến nguồn cung phục vụ xe cộ đi trên tuyến cao tốc. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị tòa án quan tâm sớm giải quyết vụ việc để thành phố có căn cứ chỉ đạo kịp thời, tránh phát sinh các kiến nghị kéo dài và khôi phục lại hai trạm xăng dầu phục vụ cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị cùng nghe tiêu điểm thế giới cùng với Thanh Duyên.
3: Chào mừng quý vị đến với tiêu điểm thế giới tuần này. Kính thưa quý vị, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại với nhiều nghi thức ngoại giao nồng ấm, nhưng lại chưa tạo ra được những đột phá thực chất trong các hồ sơ gay góc nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù cả Washington và Bắc Kinh đều phát đi tín hiệu muốn duy trì ổn định quan hệ, hội nghị thượng đỉnh lần này cũng cho thấy cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn là một thực tế khó thay đổi trong ngắn hạn. Trong hai ngày ở Bắc Kinh, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục dành cho nhau những lời lẽ tích cực. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi quan hệ Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ hệ trọng nhất trong lịch sử thế giới, trong khi ông Tập khẳng định hai nước cần xây dựng quan hệ chiến lược mang tính ổn định và xây dựng. Khái niệm ổn định chiến lược mang tính xây dựng được xem là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong thông điệp ngoại giao của Bắc Kinh. Đây là cách diễn đạt khác biệt rõ rệt so với khái niệm cạnh tranh chiến lược từng được chính quyền Mỹ dưới thời cựu tổng thống Joe Biden sử dụng. Với Trung Quốc, việc đưa ra một khuôn khổ ngôn từ mới cho thấy nỗ lực định hình lại cách tiếp cận quan hệ song phương theo hướng giảm đối đầu trực diện. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định đây mới chủ yếu là một tầm nhìn mang tính định hướng, chưa phản ánh đầy đủ thực tế cạnh tranh ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Nhà nghiên cứu Triệu Minh Hạo thuộc Đại học Phúc Đáng cho rằng thách thức thực sự nằm ở việc liệu Washington và Bắc Kinh có thể hợp tác mang tính xây dựng trong một mối quan hệ vốn dĩ đã cạnh tranh hay không. Bên ngoài, chuyến thăm được phủ lên bởi không khí hữu nghị và biểu tượng lịch sử. Tại quốc yến ở Đại lễ đường Nhân dân, ông Trump đặc biệt nhấn mạnh chiều sâu quan hệ Mỹ-Trung từ góc độ văn hóa và giáo dục. Ông nhắc đến Khổng Tử, Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc Mỹ, lao động người Hoa xây dựng tuyến đường sắt xuyên nước Mỹ, thậm chí là cả nguồn gốc thành lập Đại học Thanh Hoa, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình từng theo học. Đây được xem là một chi tiết ngoại giao có tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo thiện cảm với giới lãnh đạo Trung Quốc. Bài phát biểu cũng cố tình làm mờ đi khẩu hiệu nước Mỹ trên hết vốn mang tính đối đầu trước đây thay bằng hình ảnh mềm mỏng và thực dụng hơn. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viện dẫn ngoại giao bóng bàn thập niên 1970, biểu tượng của quá trình phá băng quan hệ Mỹ-Trung. Đồng thời

0: mạnh phục hưng dân tộc Trung Hoa và mục tiêu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại có thể song hành cùng nhau. Dù vậy, phía sau những biểu tượng ngoại giao và lời lẽ hòa dịu, các bất đồng cốt lõi gần như chưa được giải quyết. Về kinh tế, kết quả lớn nhất được công bố là thỏa thuận Trung Quốc cam kết mua 200 máy bay Boeing, cùng việc hai bên thành lập hội đồng thương mại và hội đồng đầu tư nhằm xử lý các tranh chấp tiếp cận thị trường và mở rộng thương mại trong khuôn khổ giảm thuế quan có đi có lại. Tuy nhiên, quy mô đơn hàng Boeing thấp hơn nhiều kỳ vọng trước đó của thị trường khiến cổ phiếu hãng này giảm mạnh sau tuyên bố của ông Trump. Quan trọng hơn, hai bên không đạt được bước tiến đáng kể trong các vấn đề mang tính cấu trúc như công nghệ cao, kiểm soát xuất khẩu hay chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Mỹ cũng không đạt được tiến triển rõ rệt trong vấn đề đất hiếm, điểm nóng thương mại kéo dài từ sau khi Bắc Kinh siết xuất khẩu các khoáng sản quan trọng để đáp trả chính sách thuế quan của Washington. Các hạn chế này đã gây thiếu hụt nguyên liệu cho nhiều ngành công nghệ và hàng không của Mỹ. Trong khi đó, những hồ sơ nhạy cảm nhất về an ninh gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Vấn đề Đài Loan tiếp tục là điểm ma sát lớn nhất. Theo các nguồn tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo trực tiếp rằng bất kỳ động thái xử lý sai lầm nào liên quan đến Đài Loan đều có thể dẫn tới xung đột. Đây được xem là thông điệp cứng rắn nhất của Bắc Kinh trong toàn bộ hội nghị thượng đỉnh. Còn ông Trump công khai cho biết ông đã lắng nghe quan điểm của ông Tập về vấn đề Đài Loan, nhưng không đưa ra cam kết cụ thể. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói sẽ sớm quyết định về thương vụ bán vũ khí cho hòn đảo này. Điều đáng chú ý là bản tường thuật phía Mỹ gần như không đề cập đến Đài Loan, trong khi phía Trung Quốc xem đây là nội dung trung tâm của cuộc gặp. Sự khác biệt này phản ánh ưu tiên chiến lược khác nhau của hai nước, đó là Washington tập trung vào kinh tế và khủng hoảng Trung Đông, còn Bắc Kinh đặc biệt quan tâm tới các lợi ích cốt lõi về chủ quyền và an ninh. Một vấn đề nổi cộm khác là vấn đề liên quan đến Iran, cũng cho thấy giới hạn ảnh hưởng lẫn mức độ hợp tác giữa hai cường quốc. Mỹ kỳ vọng Trung Quốc có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc hạ nhiệt căng thẳng và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bắc Kinh chỉ đưa ra những tuyên bố mang tính nguyên tắc, ủng hộ hòa bình nhưng không cam kết hành động cụ thể. Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc không muốn bị kéo quá sâu vào cuộc đối đầu Mỹ-Iran, đặc biệt khi Bắc Kinh vẫn duy trì quan hệ chiến lược và lợi ích năng lượng đáng kể với Tehran. Thưa quý vị, nhìn tổng thể, chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều đang cố duy trì một lan can an toàn để ngăn cạnh tranh leo thang thành đối đầu trực diện. Tuy nhiên, các lợi ích chiến lược đối nghịch vẫn tồn tại nguyên vẹn. Trong ngắn hạn, hai bên có thể tiếp tục hợp tác ở những lĩnh vực ít nhạy cảm như thương mại nông sản, quản trị trí tuệ nhân tạo hay ổn định chuỗi cung ứng. Nhưng ở các vấn đề then chốt như Đài Loan, công nghệ cao, hiện diện quân sự tại châu Á, Thái Bình Dương hay cấu trúc quyền lực toàn cầu, thì cạnh tranh Mỹ-Trung nhiều khả năng vẫn sẽ là trạng thái chủ đạo.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin thế giới đáng chú ý khác. Truyền thông Iran hôm qua 16 tháng 5 khẳng định các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã cấp phép cho nhiều tàu Trung Quốc và một số nước khác di chuyển qua biển Hormuz từ đêm 13 tháng 5. Đồng thời, một số nguồn tin khu vực cũng xác nhận đã quan sát thấy nhiều tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz những ngày qua, song chưa rõ số lượng cụ thể. Iran phong tỏa eo Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống nước này hôm 28 tháng 2. Biện pháp của Tehran khiến cho lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, suy giảm nghiêm trọng, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vừa xảy ra chiều qua 16 tháng 5 tại giao lộ thuộc trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, khi một đoàn tàu chở hàng đâm thẳng vào xe buýt chở khách đang dừng trên đường ray, khiến 8 người tử vong tại chỗ và 32 người khác bị thương. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Anutin Chanvirakul đã trực tiếp ra lệnh cho các cơ quan y tế và giao thông dốc toàn lực hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu hỏa và xe buýt vừa xảy ra. Giám đốc cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok tuyên bố đơn vị sẵn sàng chịu trách nhiệm toàn diện và sẽ bồi thường ban đầu khoản tiền là 1,5 triệu baht, hơn 46.000 đô la Mỹ cho gia

0: định mỗi nạn nhân thiệt mạng, đồng thời phối hợp với Cục Giao thông Đường bộ chi trả toàn bộ chi phí y tế cho những người bị thương. Một tổ hợp hóa chất chiến lược gắn chặt với chuỗi cung ứng quân sự của Nga đã bị UAV tầm xa tập kích trong đêm qua, gây ra vụ cháy lớn tại thành phố thuộc vùng Stavropol. Cảnh báo không kích được kích hoạt sau nhiều tiếng nổ lớn. Thống đốc Vladimir Vladimirov tuyên bố các đơn vị phòng không đã chống lại thành công đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và khẳng định không có thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất. Hãng thông tấn độc lập Astra của Nga đã tiến hành phân tích tình báo nguồn mở dựa trên đoạn phim do nhân chứng quay từ khoảng cách 2 km. Tọa độ đối chiếu xác nhận rằng tâm điểm của đám cháy nằm ngay trong khuôn viên nhà máy Azot. Một loài khủng long cổ đại khổng lồ mới được phát hiện tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học quốc tế. Loài khủng long có tên là Naga Titan Jayafumensis được xác định là loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á. Mẫu phục dựng hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng khủng long ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, với chiều dài là 27 mét và trọng lượng ước tính khoảng là 26 đến 27 tấn. Loài khủng long cổ dài cổ này có kích thước tương đương hai chiếc xe buýt nối đuôi nhau và thậm chí là dài hơn cả cá voi xanh.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
0: Thưa quý vị, đối với những người chiến sĩ mới, những ngày đầu nhập ngũ là một hành trình đầy thử thách khi phải rời xa vòng tay gia đình để làm quen với kỷ luật, nền nếp quân đội. Nhưng chính từ trong gian khổ trên thao trường và nếp sống chính quy ấy, người chiến sĩ đã trưởng thành hơn từng ngày về tư tưởng, thể lực lẫn tác phong. Bài viết của phóng viên Quỳnh Anh.
2: Những ngày đầu tháng 3, khi những chuyến xe chở tân binh lăn bánh vào cổng doanh trại, cảm giác chung của hầu hết các bạn trẻ là sự bỡ ngỡ xen lẫn lo âu. Rời xa chiếc điện thoại thông minh, rời xa những bữa cơm mẹ nấu và giờ giấc sinh hoạt tự do, các chiến sĩ mới phải làm quen với kỷ luật, nền nếp của quân đội. Tranh thủ sau giờ huấn luyện, các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia đình, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng tôi. Những ngày đầu, việc thức dậy từ 5 giờ sáng theo tiếng còi báo thức hay việc phải loay hoay mất cả tiếng đồng hồ chỉ để gấp một chiếc mền vuông vức như viên gạch là một thử thách thực sự. Không ít người đã cảm thấy hụt hẫng, nhớ nhà, thậm chí là mệt mỏi trước cường độ vận động liên tục. Thế nhưng, chính môi trường tập thể và sự kèm cặp tận tình của các cán bộ đã giúp họ nhanh chóng vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu để bắt nhịp với đời sống quân ngũ. Chiến sĩ Nguyễn Quốc Anh bộc bạch.
3: Khi ở ngoài em là người kiểu rất là chậm và có thể nói là yếu về phần giao tiếp rồi về mặt sức khỏe. Mà sau khi vô đây được 2 tháng với sự rèn luyện, tính kỷ luật và sự giúp đỡ từ các anh cán bộ thì em đã trở nên có sức khỏe tốt hơn và về vấn đề giao tiếp của em cũng tốt hơn nữa. Và về chỉ phần kỹ năng mềm, kỹ năng sống của em cũng được phát triển lên, đi cách đất, cút đất. Đó là lần đầu tiên của em trong cuộc đời 20 năm em làm. Rồi em có được tăng gia, trồng rau. Ở nhà em không biết làm đâu nhưng mà ở đây tập làm, bây giờ cái gì em cũng biết làm chút.
2: Chiến sĩ Lê Cao Minh Khoa, đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn gia đình, vui vẻ chia sẻ.
4: Mỗi buổi chiều thì tụi em sẽ tranh thủ chạy dài quanh khu đơn vị hoặc là sau giờ huấn luyện thì tụi em sẽ hít xà đơn và hít đất. Xong sau đó thì tụi em sẽ tập bài nhảy để nâng cao thể lực. Sau giờ huấn luyện thì tụi em có thêm hoạt động là hát karaoke. Anh em chiến sĩ đây rất là thích, tại vì Ada cũng mê hát hết. Song song đó là hoạt động thể thao bóng chuyền, thì anh em tham gia rất là tích cực. Tụi em rất là vui khi được tham gia các hoạt động trong đơn vị.
2: Sự tiến bộ rõ rệt nhất của chiến sĩ mới nằm ở những giờ phút trên thao trường. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, các nội dung huấn luyện 3 tiếng nổ, bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn vẫn được chiến sĩ tập trung cao độ để hoàn thành. Trên khắp thao trường huấn luyện của trung đoàn, chúng tôi nhận thấy chỉ huy từ tiểu đội đến đại đội luôn tích cực bám thao trường, bãi tập để kịp thời chỉnh sửa, uốn nắn từng động tác cho chiến sĩ. Từ cách đặt tay, giữ súng đúng tư thế đến kỹ năng lấy đường ngắm, điều chỉnh hơi thở khi bóp cò đều được chỉ dẫn kỹ càng. Sự trưởng thành của người lính mới không chỉ ở thể lực hay kỹ năng quân sự, mà sâu sắc hơn là sự thay đổi trong nhận thức. Tình đồng chí, đồng đội chính là chất keo gắn kết những chàng trai từ khắp các miền quê xa lạ trở thành anh em một nhà. Chiến sĩ Đặng Thái Sơn, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn gia đình kể lại.
5: Em nghĩ cái mà em với nhiều bạn ở đây cũng thấy nó khác ở ngoài, nhất là mình nhiều không có dùng điện thoại, mình không có kết nối với bên ngoài, mình chỉ sinh hoạt trong đây thôi. Đó cũng là mấy cái điểm đều em nghĩ là khó khăn lúc đầu, là mình sẽ thấy thời gian trôi qua rất là lâu. Cách mà em vượt qua cái khoảng thời gian đó là em đi nói chuyện với những bạn đồng chí đồng đội khác. Dần em mở lòng mình ra, em lắng nghe những câu chuyện của mọi người thì em sẽ cảm thấy là cái thời gian trong đây mình có sự gắn bó, mình có những cái trải nghiệm mới, mình gặp được những người đồng đội mới, cũng không có cô đơn, rồi sẽ cảm thấy là bớt chán hơn. Đi ngủ nói chuyện với nhau, đi công tác tâm sự với nhau, đi công tác giúp đỡ nhau phấn đấu.
2: Nguyễn Phó Tuấn Anh, chiến sĩ trung đội 2, đại đội 1, trung đoàn gia đình chia sẻ, em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người thân chăm sóc. Biết được hoàn cảnh gia đình em, các đồng đội và cán bộ trong đơn vị luôn quan tâm, động viên để em yên tâm làm nhiệm vụ.
4: Các anh cán bộ thì biết được hoàn cảnh của em thì cũng luôn luôn là động viên em, rất là hay tâm sự với em và cho em những cái lời khuyên, những cái bài học và giúp cho em được an tâm tư tưởng hơn. Và các anh em đồng chí đồng đội thì luôn luôn bên cạnh, thì khi mà thấy em một mình hay là thấy em đang có cái tâm sự thì anh em luôn luôn chia sẻ với em, luôn luôn tạo niềm vui, anh em luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên là em rất là cảm kích và cũng rất là hạnh phúc khi mà được sống bên cạnh các cán bộ cũng như là các anh em đồng chí.
2: Thiếu tá Đặng Hoàng Thái, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn gia đình đánh giá, qua 2 tháng tổ chức huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm chắc được các nội dung học tập và tham gia bắn các bài mục tiêu bia số 4, số 7, số 8 đạt yêu cầu đề ra. 90% chiến sĩ đã biết bơi. Chiến sĩ vững vàng hơn về tâm lý, phẩm chất chính trị được nâng cao. Đặc biệt, thể lực của chiến sĩ đã được nâng lên một cách rõ rệt. Kết quả đó có được nhờ đội ngũ cán bộ đều có kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới.
6: Trong toàn tiểu đoàn thì từ trung đội trưởng cho lên là 100% đã trải qua cái huấn luyện chiến sĩ mới, nên là cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình huấn luyện. Đặc biệt là có những đồng chí là chiến sĩ là tâm lý là yếu, khi nghe các tiếng nổ thì thường là run, giờ thì đội ngũ cán bộ thứ nhất là sẽ động viên tinh thần cũng như là cho các chiến sĩ là nghe tiếng bắn súng của những cái đợt đầu tiên để cho làm quen với lại cái tiếng nổ. Còn đối với lại cái đánh thuốc nổ cũng như là ném lựu đạn thì đơn vị cũng rèn luyện thêm bản lĩnh, hướng dẫn anh em về cái đặc biệt là cái động tác phải đúng, nó phải chuẩn thì anh em chiến sĩ nó sẽ tự tin hơn.
2: Để chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi, yêu mến đơn vị và yên tâm thực hiện nhiệm vụ, trung đoàn gia đình đã có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong giáo dục, quản lý, huấn luyện bộ đội. Ngoài việc đa dạng hóa các hoạt động văn hóa tinh thần như tổ chức sinh nhật đồng đội, mời thân nhân gia đình chiến sĩ địa phương đến dự và động viên, tổ chức các phong trào văn hóa thể thao vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, trung đoàn còn tạo nhóm Zalo để thường xuyên chia sẻ quá trình học tập, công tác hàng ngày của chiến sĩ, giúp gia đình an tâm hơn. Hay như mô hình lá thư từ trung đoàn gia đình anh hùng, chiến sĩ viết cảm nghĩ của mình về môi trường quân đội. Khi đơn vị tổ chức họp mặt, các bạn sẽ tự tay gửi những lá thư đó đến cho người thân. Khi nhận được thư tay do con em mình viết, nhiều phụ huynh rất bất ngờ và cảm động. Dưới cái nắng tháng 5 gay gắt của vùng đất Củ Chi, các chiến sĩ trẻ giữ nguyên tư thế nằm bắn trên mặt đất bốc hơi nóng hầm hập. Mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè, nhưng đôi tay vẫn phải giữ chắc súng, ánh mắt không rời mục tiêu. Ở một góc khác, chiến sĩ phải tập đi tập lại một động tác nhấc chân, đánh tay hàng trăm lần. Mặc dù từ cán bộ đến chiến sĩ trong bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, nhưng không khí luyện tập vẫn rất sôi nổi, tràn đầy quyết tâm luyện rèn. Tiếng hô khẩu lệnh của người chỉ huy cùng những động tác dứt khoát, mạnh mẽ của bộ đội như át đi thời tiết khắc nghiệt. Sự nghiêm túc, chịu khó học tập trong quãng thời gian huấn luyện sẽ là hành trang cơ bản để các chiến sĩ mới của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
0: Quý vị vừa nghe bài viết Chiến sĩ mới rèn bản lĩnh dưới nắng cháy của phóng viên Quỳnh Anh. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bản tin thể thao.
1: Mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao. Thưa quý vị, tour câu lạc bộ Hải Phòng 24 ở vòng 23 Liberty Venice 2025-2026. BKM Thành phố Hồ Chí Minh không cải thiện được vị trí và có nguy cơ rơi vào cuộc chiến chống rớt hạng khi giải đấu chỉ còn 3 vòng. Tối ngày hôm qua thì BKM Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu với câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Hải Phòng gần như hết mục tiêu và là rút ông Chu Đình Nghiêm khỏi vai trò huấn luyện viên trưởng. Đây lẽ ra là cơ hội để BKM Thành phố Hồ Chí Minh dớt giác điểm nhằm thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Thế nhưng đại diện miền Nam lại có ngày thi đấu tệ trong ngày tân huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh ra mắt. Ngay phút thứ 13 thì câu lạc bộ Hải Phòng đã khiến mảnh lưới của BKM Thành phố Hồ Chí Minh rung lên. Luis Antonio tự tin đi bóng và tung ra cú sút đẳng cấp ở ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho đội bóng đất cảng. BKM Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực phản đòn và ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 18. Thủ môn Đình Triệu bắt bóng không tốt trước cú sút ở rìa cấm của Nguyễn Thành Nhân, để bóng nảy ra và đúng đà băng vào đá bồi của Nguyễn Giang Anh. Hai bàn thắng diễn ra trong chưa đầy nửa hiệp của hai câu lạc bộ giúp trận đấu thêm phần cởi mở. Câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu thoải mái và có bàn dẫn 2-1 vào phút 28 khi mà Triệu Việt Hưng phối hợp cùng với lòng chân trái đưa bóng đi theo quỹ đạo lá vàng rơi vào lưới của đối thủ. Siêu phẩm tiếp nối vào phút thứ 32 khi mà Slakovic Milos gỡ hòa tỷ số 2-2 cho BKM Thành phố Hồ Chí Minh từ chấm đá phạt cự ly gần 20m. Sang hiệp 2, khán giả Lạch Tray tiếp tục được chứng kiến bữa tiệc bàn thắng. Nhưng ở hiệp này, chỉ Hải Phòng tận hưởng niềm vui. Phút thứ 61, hậu vệ Phạm Trung Hiếu rê bóng rồi cứa vào lòng bàn chân phải, đưa bóng vào thẳng góc chữ A cầu môn, giúp Hải Phòng vươn lên dẫn tỷ số 3-2. Tới phút 75, đội bóng đất cảng hoàn tất chiến thắng bằng pha ấn định tỷ số 4-2 của Nguyễn Hữu Sơn. Anh cướp được bóng từ pha lỗi của hậu vệ BKM Thành phố Hồ Chí Minh, rồi trừng phạt đối thủ bằng cú cứa lòng sạch sát vòng cấm. Thua Hải Phòng 2-4, dù sở hữu lực lượng không hề kém cạnh, nhưng BKM Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng với mạch 7 trận liên tiếp không thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh dậm chân tại chỗ vị trí thứ 12 trong số 14 câu lạc bộ với 21 điểm. Đây là báo động đỏ với BKM Thành phố Hồ Chí Minh, bởi nếu đội xếp cuối bảng là BVF Công an Nhân dân thắng ở vòng này, đoàn quân của huấn luyện viên Hiền Vinh sẽ rất nóng ruột trong 3 vòng cuối. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua thì câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai tiếp Đại học Văn Hiến trên sân Bình Phước ở vòng 19 giải hạng nhất 2025-2026. Trận đấu mới diễn ra 1 phút 19 giây, Minh Dương đã ghi bàn giúp câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai dẫn trước tỷ số 1-0 sau cú sút phạt hàng rào đẹp mắt từ khoảng 20m. Phút thứ 32 thì tỷ số suýt nữa được nâng lên cho đội chủ nhà. Những đường chuyền thuận lợi từ Lương Tự Nhân, Alessandro băng xuống vòng cấm rồi sút chéo góc, nhưng thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn đã kịp thời dùng những đầu ngón tay đẩy bóng ra ngoài. Sang hiệp 2, thế trận kiểm thuộc về câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai. Kết quả ở phút thứ 58, Dương Văn Khoa đệm bóng ghi bàn tỷ số 2-0 sau một pha dàn xếp tấn công bài bản của đội chủ nhà. Chưa muốn dừng lại, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng tiếp tục tung tiền đạo Công Phượng vào sân ở phút thứ 78 thay cho Lê Thanh Bình. Đây là lần đầu tiên sau gần 4 tháng ngôi sao này mới trở lại thi đấu kể từ khi gặp Trần Khánh Hòa ở vòng 8 vì chấn thương. Công Phượng đã không làm mọi người thất vọng khi ghi bàn ngay ngày trở lại. Anh sút và hàng rào đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0 cho câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai ở phút 86. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng đã giúp cho câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu bảng với 44 điểm sau 19 trận, cách 5 điểm so với đội nhì bảng là Bắc Ninh đang tỏ ra đuối sức ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Câu lạc bộ Bắc Ninh sau khi đánh bại Trường Tư Đồng Nai tỷ số 1-0 ở lượt trước, để lại câu lạc bộ Khánh Hòa cầm hòa 2-2 trên sân Nha Trang ở lượt này. Giải hạng nhất 2025-2026 chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Có thể thấy câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai đang tiến gần hơn với chiếc vô địch cùng giải thăng hạng V-League 2025-2026. Quý vị nghe thông tin thể thao.
0: Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự trưa nay. Minh Triều và Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
7: Cửa sổ văn học. Bây giờ là 8 giờ.
8: Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với Cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 92.92.5 MHz, VOHFM 87.7 MHz và VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình.
9: Mỗi tuần thì Cửa sổ Văn học mong nhận được nhiều bài viết từ các cây bút gần xa. Bài vở cộng tác cùng với chuyên trang Văn học Tuổi Xanh, quý vị có thể gửi về địa chỉ vanhoctuoixanh@gmail.com. Dưới mỗi bài viết thì quý vị nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc nhé. Còn bây giờ xin được bắt đầu với những thông tin hoạt động tại Đường Sách.
8: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đọc sách với nhiều nội dung ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc và người dân thành phố. Từ 15 tháng 5 đến 21 tháng 5, tại không gian lòng đường sách Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều đầu sách giá trị về cuộc đời, sự nghiệp, cách mạng, tư tưởng và tình cảm của Bác dành cho dân tộc Việt Nam. Song song đó, các đơn vị xuất bản phát hành tại đường sách cũng triển khai không gian trưng bày sách theo chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại từng gian hàng, giới thiệu đến bạn đọc nhiều ấn phẩm đặc sắc và ý nghĩa.
9: Đặc biệt, trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2026, khu đọc và kể chuyện sáng tạo cùng sách tại đường sách tổ chức các hoạt động đọc sách, kể chuyện về Bác Hồ dành cho thiếu nhi và gia đình. Chương trình góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng kính yêu Bác Hồ cho các em nhỏ thông qua những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc về cuộc đời và nhân cách của người. Bên cạnh các hoạt động chủ đề về Bác Hồ, Đường Sách Thành phố còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong tháng 5. Từ ngày 13 tháng 5 cho đến ngày 17 tháng 5, triển lãm Nghề cổ nhịp số, giữ lửa làng nghề thời đại số diễn ra tại không gian lòng đường, giới thiệu vẻ đẹp và giá trị của các làng nghề truyền thống Việt Nam trong dòng chảy chuyển đổi số và sáng tạo hiện đại.
8: Tiếp nối không khí sôi động dành cho bạn trẻ và gia đình, từ ngày 8 tháng 5 đến 3 tháng 6 2026, Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức không gian trưng bày và check-in cùng bộ phim Doraemon Movie 2026, Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển với nhiều tiểu cảnh trang trí bắt mắt, hấp dẫn dành cho người hâm mộ. Đặc biệt trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 5, Đường Sách diễn ra Ngày Hội Sách và Văn hóa Đêm lần thứ 5 với chủ đề Hội Hè Phố Thị. Chương trình mang đến không gian văn hóa đọc kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và hoạt động cộng đồng, góp phần tạo điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc cho người dân thành phố và du khách.
9: Về sách mới, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác, thì nhà báo nhà thơ Hồ Huy Sơn đã ra mắt tập thơ thiếu nhi Thành phố Bao Điều Lạ do Trần Lê Books và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện. Đây là món quà tinh thần thiết thực, bồi đắp tình yêu với Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tình yêu quê hương xứ sở nói chung.
8: Tập thơ thiếu nhi Thành phố Bao Điều Lạ là món quà đặc biệt mà nhà thơ Hồ Huy Sơn dành tặng cho Thành phố Hồ Chí Minh, mảnh đất mà anh đã yêu và gắn bó suốt 17 năm qua. Anh tâm sự rằng ở nơi đây, anh đã chứng kiến bao người bạn đến rồi đi. Chính anh cũng có lúc muốn rời xa thành phố này, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại. Tình yêu với mảnh đất hào sảng và hồn hậu này được bồi đắp theo năm tháng, cứ thế lớn dần lên và tha thiết hơn.
9: Hồ Huy Sơn sinh năm 1985 tại Nghệ An, hiện là phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, là cái tên khá quen thuộc của văn học thiếu nhi hiện nay. Anh đã cho ra mắt nhiều tập thơ dành cho thiếu nhi như Những Ngọn Đèn Thơm năm 2022, Mùa Hè Ra Biển năm 2024, Trái Tim Của Đảo năm 2025. Lần này, bằng những vần thơ dí dỏm, sinh động và hồn nhiên, anh đã vẽ nên một bức tranh sống động về Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Thành phố Bao Điều Lạ.
8: Với những bạn đọc nhỏ tuổi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, các em sẽ có cảm giác như vừa được đi du lịch một vòng quanh thành phố qua những vần thơ trầm bổng sinh động. Còn với các bạn nhỏ ở phương xa, đây là dịp các em được du hí qua thơ, cảm nhận sự sôi động và hồn hậu của thành phố này, được nhà thơ tái hiện một cách dí dỏm qua từng câu chữ. Người ta yêu thành phố không chỉ vì cảnh đẹp hay sự náo nhiệt của một thành phố không ngủ, sôi động suốt ngày đêm, mà cái hồn hậu hào sảng nhiệt thành của người Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh khiến người phương xa cảm thấy ấm áp. Từ nồi bánh chưng dẻo thơm, những bộ quần áo được giặt là phẳng phiu gửi tới bà con vùng lũ, những lời hỏi han chỉ dẫn thân tình cho khách phương xa, tất cả đều khiến người thành phố trở nên đáng yêu hơn.
9: Trong những vần thơ còn chứa đựng nhiều bài học về văn hóa, phong tục của người Việt, được tác giả Hồ Huy Sơn gửi gắm một cách nhẹ nhàng, dí dỏm qua những vần thơ. Điển hình như tục bày mâm ngũ quả với ý cầu chúc may mắn, cầu sung vừa đủ xài bằng 5 loại quả quen thuộc của người miền Nam. Mâm ngũ quả đất phương Nam, sự khác biệt về văn hóa giữa hai miền hiện ra thật sống động.

0: qua những vần thơ. Miền Bắc gọi quả na, nghe sao mà giản dị, trong Nam không gọi thế, là mãng cầu bạn ơi.
1: Góp phần làm nên tính hấp dẫn của tập thơ Thành phố bao điều lạ còn phải kể đến những bức tranh đầy màu sắc sinh động và dễ thương đến từ họa sĩ trẻ Lạc An, hiện cũng đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lạc An cũng chính là tác giả đầy tiềm năng của văn học thiếu nhi hiện nay với các tác phẩm đã được xuất bản như Ông Ba Bị và Những đứa trẻ trong mơ, được trao giải Khát vọng Dế Mèn tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ tư 2023. Ngày nay có Một ông trời được trao giải tư Giải thưởng Văn học Kim đồng lần thứ nhất.
0: Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Cửa sổ văn học. Ở phần sau sẽ là chân dung văn học. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng bước vào khu vườn sáng tác của chuyên trang Văn học Tuổi Xanh. Chúng ta cùng nghe truyện ngắn Mùa hạ ở làng Đồng của Mai Thị Trúc ở khối 20, phường Hoàng Mai, Nghệ An.
1: Nắng tháng năm đổ xuống bãi sông Lô như đổ lửa, làm không gian hầm hập một màu vàng chói gắt. Thiện giảm ga, chiếc xe máy cũ kỹ cứ lạch bạch bỏ qua con dốc chỗ cửa suối còi để vào làng Đồng. Hai bên đường rặng tràm già gồng mình chịu trận, mùi nhựa hăng nồng bốc lên làm cay xè sống mũi. Thiện về đây định viết bài về vùng quê sau lũ, nhưng chưa kịp mở sổ tay thì câu chuyện về ông Sáu ở Gò Vại đã hiện ra qua những lời kể nửa thương nửa lạ của người dân nơi đây. Người ta bảo ông Sáu không phải bẩm sinh đã câm. Ngày trước ông vốn là tay thợ mộc khét tiếng, đôi bàn tay tài hoa ấy từng đục đẽo ra những bộ phản mít, sập gụ với vân gỗ bóng lộn. Trận lũ lịch sử năm đó suýt nữa thì làm vỡ đê. Ông Sáu lao mình xuống nước cứu đê nên bị thương rất nặng. Khi được cứu lên, khắp người ông thâm tím, cổ họng cũng bị hỏng hẳn. Từ đấy ông Sáu trở thành người câm. Họa vô đơn chí, sau trận ấy người vợ trẻ cũng dắt con mà bỏ đi biệt tích. Xóm giềng có kẻ ác miệng lại bảo ông bị trời phạt vì cái tội đốn cây cổ thụ thiêng hồi nào. Ông rút về dựng căn chòi nhỏ bên Gò Tràm, ngày ngày đan rổ rá và giữ rừng cho xã kiếm cơm qua ngày. Giữa rừng tràm xanh ngắt, cái bóng của ông Sáu cứ lầm lũi đơn độc. Nhìn ông, người ta thấy thương cái vẻ xa cách đó, cứ như một vết sẹo cũ mà nước sông Lô vẫn ngày đêm xoáy vào, không sao lành được. Chiều hôm ấy Thiện tìm đến, nắng ngoài gò vẫn còn vương trên những tàu lá tràm xào xạc. Ông Sáu ngồi chuốt nan bên hiên, thấy bóng người lạ thì dừng tay. Đôi mắt già nua ngước lên vẻ dè chừng. Thiện ý tứ đưa túi chè Thái Nguyên, khẽ khàng giới thiệu mình bên báo, nghe chuyện xưa mà ghé thăm. Ông Sáu nhìn túi chè rồi lại nhìn Thiện, gương mặt không chút biểu cảm. Ông lặng lặng đứng dậy, lách mình vào trong rồi kéo tấm liếp lại, để Thiện bối rối. Con Củi đứng nhìn Thiện, mặt nó đỏ lựng vì ngượng, khẽ bảo: "Bác thông cảm ạ, bố cháu không thích người lạ nhắc chuyện cũ đâu ạ." Thiện khẽ gật đầu, đặt túi chè xuống bậc thềm gỗ đã mòn vẹt, rồi lẳng lặng quay xe đi. Hôm sau anh lại đến. Lần này Thiện không mang theo quả cáp, cũng chẳng mở lời hỏi han. Anh chọn một gốc tràm già cách chòi 10 bước, ngồi bệt xuống, lấy sổ ra ghi chép. Ông Sáu chỉ lướt mắt nhìn ra, rồi lại cúi xuống công việc, mặc kệ người khách lạ. Con Củi nhìn theo tò mò, nhưng cũng không dám hỏi. Cứ thế buổi chiều trôi đi trong sự tĩnh lặng của vùng gò bãi. Gần tối khi Thiện đứng dậy phủi quần áo định về, ông Sáu bất ngờ bước ra. Ông đi vào trong một lát rồi bưng ra bát nước vối đặc sánh, khói bốc nhẹ, đặt xuống đúng chỗ bậc thềm Thiện vừa ngồi. Ông không nhìn, cũng chẳng ra hiệu, đặt xong là quay vào tiếp tục với những thanh nan giang dở. Thiện ngồi xuống, bưng bát nước vối lên uống một hơi. Cái vị chát ngọt mát rượi thấm vào tận cổ họng. Phía sau tấm liếp, con Củi nép mình nhìn ra. Nó nở một nụ cười hồn nhiên rồi lại rụt ngay vào trong. Hôm sau Thiện lại đến,

0: Lần này tấm liếp cửa không còn kéo lại nữa. Gió sông lô ngoài kia lại rào lên trong tán tràm, nghe như tiếng cười của một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Trong căn chòi nhỏ bề bộn những nan nứa và mùi gỗ cũ, Thiện chợt chú ý đến một góc riêng biệt, nơi có tấm bao tải sạch được phủ lên cẩn thận. Một luồng gió sông từ phía gò vải thổi tạt qua, làm tấm vải khẽ lật mở, để lộ ra những bức tượng gỗ nhỏ chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay. Kia là một người lính vai khoác súng hiên ngang, một người đàn bà đang tảo tần quạt cho con ngủ, và cả bóng sáng một cô gái dịu dàng đứng bên bục giảng. Ông Sáu thấy Thiện nhìn, đôi bàn tay gồ ghề bỗng trở nên lóng ngóng. Ông vội vã đưa tay che lại như muốn giấu đi một miền ký ức thầm kín. Con Củi thấy vậy liền chạy đến, nó khẽ khàng đỡ lấy cánh tay run rẩy của bố rồi quay sang Thiện. Giọng nó trong trẻo mà đầy tự hào. Bố cháu tự tay tạc lấy đấy bác ạ. Đây là chú Trỗi, chú Hùng, toàn là bạn chiến đấu cũ của bố cháu cả. Còn kia, nó chỉ vào bức tượng người phụ nữ, là cô giáo Tâm ạ, người đã giúp bố con cháu dựng lại lán này ngày trước, lúc mà ai cũng quay lưng với bố cháu ấy. Thiện lặng người nhìn những thớ gỗ vô tri giờ như có linh hồn. Anh chợt nhận ra, hóa ra ông Sáu không hề câm hẳn. Ông chỉ đang chọn một thứ ngôn ngữ khác để đối thoại với cuộc đời. Từng nhát đục sắc lẹm trên thớ gỗ mít, gỗ tràm, hăng nồng kia chính là cách ông thủ thỉ với những người đã khuất. Và cũng là cách ông tự sưởi ấm cho chính tâm hồn mình trong khoảng lặng mênh mông của cổ họng. Những bức tượng cứ lặng lẽ hiện ra, vừa chân thực vừa xa ngái như tiếng gió sông lô rào lên lúc hoàng hôn buông xuống. Cái nắng mùa hè năm ấy khắc nghiệt đến lạ lùng. Đất dưới gò tràm nứt nẻ thành những kẽ hở lớn. Giam ba ngày không mưa là lá khô đã cong tớn lại như những tờ giấy cháy dở. Thiện vẫn nán lại làng đồng. Một phần vì bài báo chưa xong, nhưng phần nhiều là bởi anh thấy mình dường như đã thuộc về cái không gian tĩnh lặng bên căn chòi nứa ấy. Ngày ngày anh hay ghé qua, lơ đãng nhìn ông Sáu chút nan, nhìn con Củi ngồi tì cằm bên trang sách. Ba con người, ba thế hệ, chẳng ai nói với ai câu nào, mà sao thấy quen thân như người một nhà. Thế rồi giữa một đêm tháng 6 oi nồng, tiếng cảnh báo động từ phía gò bỗng vang lên dồn dập, xé toạc không gian yên tĩnh. Cháy rừng tràm rồi bà con ơi! Thiện vùng dậy phóng ra. Cả một góc trời phía gò vải đỏ rực như máu, gió sông lô thổi vào lồng lộng, càng quạt lửa bốc cao lên tận đỉnh trời. Giữa biển lửa hung tàn ấy, Thiện bàng hoàng nhận ra một cái dáng hình thon thót cứ chạy đi chạy lại, hai tay xách đôi thùng nước lỉnh kỉnh. Là ông Sáu. Ông không thể cất tiếng kêu cứu, chỉ biết dùng hết sức bình sinh lặn lội trong khói lửa để ngăn giặc lửa tràn xuống phía làng xóm. Dân làng kéo đến nơi thì lửa đã kịp liếm vào mái chòi nứa khô khốc. Người ta hét bảo ông bỏ chạy, nhưng ông cứ lao vào trong như người mất trí. Hai tiếng vật lộn điên cuồng, một cơn mưa rào mùa hạ đột ngột trút xuống như giải hạn. Lửa tắt, căn chòi giờ chỉ còn là một đống tro tàn, bốc mùi khét lẹt. Thiện nhìn thấy ông Sáu ngồi bệt xuống bùn, quần áo rách bươm, đôi bàn tay tải hoa giờ phồng rộp vì bỏng. Nhưng lạ thay, ông vẫn ôm chặt một chiếc hộp gỗ. Những bức tượng bạn bè dù ám khói đen thui, nhưng vẫn vẹn nguyên hình hài. Nhìn chúng, từ lồng ngực ông Sáu bật ra một tiếng nấc khô khóc, nghẹn đắng, xé toạc màn đêm. Đêm về muộn, lửa tắt dần, dân làng lục tục kéo nhau về, tiếng chân thưa dần trên con dốc chỗ cửa suối. Con Củi ngủ gục trên tấm ni lông ai đó trải tạm, hơi thở mệt nhoài. Ông Sáu vẫn ngồi đó, bất động giữa bùn đất, tay vẫn ghì chặt chiếc hộp gỗ. Thiện nán lại, anh lặng lặng ngồi xuống bên ông, cách chừng một sải tay. Hai người cứ thế nhìn vào đống tro tàn, khói tràm còn sót lại bốc lên mùi hăng hắc. Những tàn lửa lẻ loi đỏ lét rồi lịm dần vào bóng đêm. Ông Sáu chậm rãi mở hộp, lấy vạt áo rách lau đi lau lại từng bức tượng một. Người lính, bức người đàn bà quạt con, bức cô giáo trên bục giảng. Chúng ám khói đen, nhưng những nét đục tâm huyết thì vẫn rõ mồn một. Đôi bàn tay phồng rộp cứ lặp đi lặp lại những cử chỉ âu yếm ấy, chẳng một lời kêu ca. Lao đến bước cuối cùng, ông đưa lên cho Thiện xem dưới ánh trăng non vừa ló rạng. Thiện nhìn tượng, rồi nhìn ông. Gió sông lại rào lên một chặng, mang theo cái vị mát lành của nước. Đống tro bùng lên một tia sáng nhỏ rồi tắt hẳn vào hư không. Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi trời ửng sáng. Hôm sau nắng lên, một màu nắng vàng hanh nhuộm khắp gò vải. Cả làng đồng bỗng kéo nhau đến, người mang nứa, người khề nệ vác rạ, có người lại xách theo gói gạo muối chai tương. Những gia đình vốn từng xì xào miệt thị ông, nay lại lặng lẽ cùng nhau sắn tay áo dựng lại căn chòi mới. Chẳng ai nhắc chuyện cũ, cũng chẳng ai phân bua một lời. Người ta cứ lầm lũi làm thế, có lẽ vì họ hiểu rằng giữa những thâm tình vừa được nhen nhóm lại này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Cô giáo Tâm từ trường huyện cũng tất tả chạy về trên con đường mòn đầy nắng. Vừa thấy bóng ông Sáu, cô đã trách khéo ngay. Ông ngốc lắm, người không sao là quý rồi, gỗ đá thì tạc lại lúc nào chẳng được chứ. Ông Sáu không đáp, chỉ mỉm cười khẽ. Một nụ cười hiền hậu làm những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ giãn ra, trông bình lặng như mặt sông Lô sau cơn bão dữ. Trước khi rời làng, Thiện ghé lại bến đò cây gạo một lần nữa. Con đò nhịp nhàng khuôn nước, để lại sau mạn thuyền những vệt sóng xô vào mí nước nghe lao sao. Ông Sáu vẫn lặng im ngồi đó, dáng hình thon thót in trên nền trời. Nhưng ánh mắt ông nhìn mặt trời mọc đã không còn vẻ cô độc như buổi đầu Thiện gặp. Nó rực lên một thứ ánh sáng lạ lùng. Không hẳn là niềm hạnh phúc rõ rệt, cũng không chỉ là sự bình yên, mà là cái ánh nhìn của một người đã đi qua hết thảy bão giông cuộc đời, nhưng vẫn vững chãi ngồi đây giữa lòng quê hương mình.
1: Bác Thiện ơi, khi nào có thời gian bác lại về nhé. Bố cháu bảo nhất định sẽ tạc tặng bác một bức tượng đấy ạ.
0: Tiếng con cùi gọi với theo khi Thiện bắt đầu nổ máy lên dốc. Thiện đi, lòng bâng khuâng lạ. Năm ấy ở làng Đồng, nhờ có ông Sáu và những bức tượng gỗ mùi khói, mùa hạ dường như cũng bớt phần oi nồng. Nó trở nên dịu dàng, xanh mát hơn trong tâm tưởng anh.
2: Thưa quý vị, truyện gây ấn tượng bởi giọng văn mộc mạc, giàu hình ảnh và đậm hơi thở làng quê Bắc Trung Bộ. Hình tượng ông Sáu được xây dựng cảm động, vừa khắc khổ, vừa giàu chiều sâu nội tâm, khiến cho người đọc nhận ra rằng đôi khi sự im lặng cũng là một cách để con người đối thoại với cuộc đời. Cảm ơn tác giả Mai Thị Trúc. Và tiếp theo là Chiếc máy bay mang tên tình bạn của Minh Huyền ở đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Chúng ta cùng nghe nhé.
0: Kỳ thi vào lớp 10 gay go, căng thẳng kết thúc. Phương Thảo quyết định dành trọn cả tháng hè nghỉ ngơi. Cách thức tận hưởng của cô bạn tương đối đơn giản. Mỗi buổi chiều đều đi bộ ra khu vườn nhỏ cạnh nhà, ngắm nhìn những nụ hẹ trắng li ti, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Chỉ tiếc chúng chưa kịp nở hết, mẹ đã bắt Thảo cắt đem về nấu canh. Mỗi lần nghĩ đến sự ép buộc này, Thảo chỉ biết thở dài ngao ngán. Thứ hai đầu tuần nọ, tại điểm hẹn quen thuộc, Thảo đang mải ngắm hoa, bỗng nghe một tiếng xoẹt vang lên. Theo bản năng, Thảo giơ hai tay tự vệ. Nhưng khi cúi xuống nhìn, Thảo giật mình phát hiện đó là một chiếc máy bay giấy. Lạ thật đó, thứ lạ lùng kia từ đâu phi sang nhỉ? Xung quanh toàn là tường cao, mỗi nhà chú Thành là có cái ban công nhỏ, thừa chỗ cho nó bay xuống đây thôi. Lẽ nào người ném là thằng Cường, con trai chú? Không phải chứ, thằng bé trước giờ vốn nổi tiếng hiền lành mà. Lại veo, Thảo chưa kịp loát thì một chiếc nữa đáp xuống cắm vào bụi cây. Mình làm quen nha. Một dòng chữ siêu vẹo xuất hiện trên thân máy bay, kèm hình mặt cười ngộ nghĩnh. Thảo nhíu mày, vừa tò mò vừa khó hiểu. Ngó nghiêng tìm đối tượng khả nghi bất thành, Thảo chán nản định đi vào nhà thì cậu bạn lạ bỗng ló mặt từ ban công tầng thượng. Chưa chốt xong phương án giải quyết, chiếc máy bay tiếp theo đã ném trúng người Thảo. Nội dung viết trong máy bay vẹn vẹn 3 dòng: chào cậu, tớ là Nhật Quang, ở quê mới lên, thấy cậu đứng chơi một mình buồn, tớ viết thư nói chuyện cho vui.
1: Cậu phỏng đoán hay ghê ha.

Đây không thấy buồn, chỉ thấy phiền thôi, Thảo lẩm bẩm. Rồi Thảo chạy nhanh vào phòng lấy cái bút cùng tờ giấy lúi húi viết, gấp thành máy bay, ném cái vèo. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, phi cơ của Thảo không chịu bay tới chỗ cần bay, nó chỉ lượn một vòng và hạ cánh an toàn ngay dưới chân.

Ở ngay chiều hôm sau, Thảo vừa bước ra vườn hẹ, một chiếc phi cơ liền đáp xuống trước mặt cô nàng. Buổi trò chuyện hôm ấy khép lại nhẹ nhàng với Sương Sương hơn chục lá thư hồi đáp. 3 ngày liên tiếp nhận máy bay từ cậu bạn mới quen. Ngày thứ tư thấy quang, Thảo chống tay gọi lớn. Nè, trò chuyện bằng cách viết thư hoài cũng chán. Hay là tụi mình gặp nhau nói chuyện trực tiếp đi. Quang thoáng chút đắn đo, mất chừng 5 phút suy nghĩ. Cậu ném chiếc máy bay xuống bảo, hay là mình chơi trò chơi nhé. Trong vòng 1 tháng chúng ta chỉ trao đổi qua máy bay, vì tớ không giỏi giao tiếp, cần thời gian chuẩn bị tinh thần. Từ giờ đến cuối tháng, bữa nào chuẩn bị xong, tớ sẽ rủ cậu đi tâm sự offline bù. Thảo đọc lời nhắn khẽ xì một tiếng, xong cũng tạm đồng tình. Thế là cứ mỗi buổi chiều tầm 3:30, 4 giờ, cô bạn lại xuất hiện ngoài vườn hẹ. Ban đầu đôi bạn chỉ gửi cho nhau dăm ba lời trêu chọc vui vui. Cơ mà lâu dần, họ ngầm nhận ra đối phương thực sự đáng tin. Những bí mật tuổi học trò thầm kín bởi lẽ đã được hai bạn từ từ hé lộ. Câu chuyện cậu là cháu ruột chú Thành lên đây thi vào trường chuyên. Kỳ thi vừa qua với cậu là ước mơ vừa là áp lực. Vì cậu không muốn phụ sự kỳ vọng của gia đình, cũng muốn mang chút thành tựu trở về. Trước hôm thi, Quang tái phát bệnh đau dạ dày. Lo quá, cậu uống liền 2 viên thuốc liều cao. May sao thời điểm vào phòng thi cậu hết đau, tự tin làm bài tốt. Thảo thì chia sẻ mình được mẹ dẫn tới trung tâm luyện thi chuyên Anh từ lớp 6. Các kỳ thi lớn nhỏ đều tham gia và đạt kết quả cao. Ấy vậy nhưng mấy bữa sát ngày thi tuyển sinh, cô bạn học ít đi chút là liền bị cảm giảm. Đang tính tìm người bộc bạch giải bày, nào ngờ thi xong gặp Quang. Nhờ những cuộc trò chuyện xàm xí nhưng cũng rất đỗi chân tình này, Thảo hiểu mình không cô đơn, mọi căng thẳng muộn phiền dường như tan biến. Riêng chuyện ném máy bay, chơi lâu ngày Thảo hiểu, việc ném trúng không hề đơn giản như Quang hay phát biểu. Khoảng cách từ ban công xuống vườn hẹ không xa. Có điều nếu ném thẳng, máy bay rất dễ rơi lệch hoặc cắm xuống đất. Nên trước khi ném, Quang thường đứng sát lan can, quan sát kỹ hướng gió. Nếu hôm gió nhẹ, cậu chỉ cần chỉnh 2 cánh cho cân. Còn nếu hôm gió mạnh, Quang chờ gió lặng hoặc điều chỉnh hướng thả. Ngắm kỹ là thế, tuy nhiên không phải lần nào máy bay cũng bay trúng chỗ Thảo đứng. Thi thoảng nó rơi lệch giữa vườn, có khi mắc vào tán cây, thậm chí có lần bay ngược trở lại. Dẫu vậy, về cơ bản, Thảo vẫn đánh giá năng lực ném của Quang là đạt 9 trên 10. Thảo thì ngược lại hoàn toàn, ném khá vụng. Có lần máy bay vừa rời tay cô bạn đã rơi ngay sang bên cạnh. Lần bay xa hơn thì chệch hướng, bay xa tít mù. Nhưng Quang không còn trêu chọc Thảo như lần đầu cô ném hỏng. Mỗi lần máy bay lượn không trúng đích, cậu bèn cẩn thận ném một chiếc khác xuống, gửi lời nhắn động viên. Lần sau nó sẽ bay xa hơn, tin tớ đi. Một buổi chiều, Thảo gặp Quang ngoài sân thượng theo đúng lịch. Thấy Quang thò mặt ra, Thảo ném liền tù tì 2 chiếc máy bay sang chỗ Quang. Chiếc thứ nhất Thảo kể, bố mới đồng ý mua điện thoại cho tớ. Chiếc thứ hai khoe, chủ nhật tới tớ cùng nhóm bạn cấp 3 đi du lịch Ninh Bình. Đi chơi gặp món đồ lưu niệm nào xinh, tớ mua tặng cậu nha. Nhận được máy bay, Quang mỉm cười, cạm cụi viết. Tuy nhiên máy bay chưa kịp gửi đi thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên, hơi gấp gáp. Quang dạ dạ liên tục, thỉnh thoảng cậu quay sang phía Thảo, lắc đầu như muốn xin lỗi vì để Thảo chờ lâu. Cuộc gọi kết thúc, sắc mặt Quang thay đổi hoàn toàn. Cậu đứng trầm tư một hồi rồi vội gấp một tờ giấy khác thành máy bay, ném sang phía Thảo, nhắn. Tớ phải về quê sớm hơn dự định, Thảo à. Thảo chưa kịp phản hồi, Quang đã nhanh chóng rời đi, để lại trong lòng cô bạn cảm giác lo lắng, băn khoăn. Rốt cuộc thì gia đình Quang đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy đột nhiên trở nên hoảng hốt đến vậy? Thảo mong tìm được lời giải đáp lắm mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cả buổi chiều, cô chủ vườn hẹ cứ ngồi bên ghế đá đăm chiêu, hai tay đan chặt vào nhau bối rối. Những ngày kế tiếp, Thảo vẫn tới chỗ hẹn lúc 3:30, 4 giờ. Cô bạn ngẩn người đứng chờ, mắt nhìn lên chiếc ban công quen thuộc. Vậy nhưng suốt 2 tuần liền, Quang không hề xuất hiện. Mọi tin tức về cậu đều đóng băng. Sốt ruột, Thảo chạy sang hỏi thằng Cường. Anh Quang về quê hẳn rồi chị ơi, của cậu hồn nhiên đáp. Ủa, chị tưởng anh ấy về mấy bữa lại lên, còn xem kết quả thi nữa. Khi nào có kết quả chắc là em sang trường xem hộ thôi. Bố anh ấy thay đổi ý định, bắt học ở quê cho đỡ tốn kém.
Em nói đùa chứ.

0: Vậy hả?
1: Dạ không, em đang nói sự thật 100% đó. Trước câu hỏi quan trọng của Thảo, thằng bé vẫn tỏ vẻ nghiêm túc khác thường. Thất vọng, Thảo mang bộ mặt rầu rĩ về nhà. Trên đường về, Thảo thầm trách. Tên Quang thật là đáng ghét, về hẳn cũng không thèm nói với mình một câu. Mất công mình coi cậu ta là tri kỷ. Không lâu sau, nhà trường công bố danh sách trúng tuyển. Thảo chính thức thi đỗ chuyên Anh, vị trí thứ 5. Tra thử danh sách lớp chuyên sinh, cô bạn không ngạc nhiên khi thấy tên Quang nằm chễm chệ ngay vị trí thứ 3. Thì hồi trước cậu ta từng kể đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh nên thi đỗ vào vị trí cao là tất yếu thôi. Mà giờ điều đó có còn quan trọng đâu. Quang không lên thành phố nhập học. Nghĩ đến đây, lòng Thảo buồn mênh mang. Tại sao Quang không thử thuyết phục bố một lần nhỉ? Học trường chuyên được tiếp xúc với biết bao thầy cô, bạn bè giỏi, lại có cơ hội chinh phục các kỳ thi. Chưa kể còn được gặp mình mỗi ngày và nhờ mình kèm tiếng Anh như lời hẹn. Vèo, Thảo đang ngồi vắt chân chữ ngũ bên vườn hẹ, bỗng bị giật mình bởi vật thể lạ ném xuống chân mình. Cúi xuống nhặt theo phản xạ tự nhiên, cô phát hiện ra bên cạnh là chiếc máy bay. Thảo bất ngờ quá đỗi. Đỗ rồi hả cô nàng vụng về? Đọc dòng chữ viết trên máy bay, Thảo ngẩng mặt lên và sốc toàn tập. Quang đang đứng trên sân thượng. Khoảnh khắc đặc biệt ấy, cảm xúc trong Thảo khó diễn tả thành lời. Cô bạn muốn nói một câu thật lạnh lùng, nhưng cuối cùng điều bật ra từ miệng chỉ đơn giản là: "Tớ tưởng cậu không lên nữa." Quang đáp lễ bạn bằng ánh mắt ngập tràn sự áy náy. Suy nghĩ hồi lâu, cậu mới trả lời: "Hôm đó tớ về quê vì ông nội tớ bị ốm, mẹ tớ gọi gấp quá nên tớ phải đi ngay." Lời Quang nói làm Thảo thoáng khựng lại, bao nhiêu bực dọc trong lòng chợt vơi đi. "Vậy giờ ông ổn chưa ạ?"
2: "May là không nặng như mọi người lo. Tớ ở quê chăm ông một thời gian, thấy ông cũng bình phục nên mới xin bố lên thành phố nhập học. Còn chuyện thằng Cường là tớ nhờ nó nói quá lên một chút." Thảo tròn mắt. "Tớ bảo thằng nhỏ giả vờ thử xem cậu có buồn không. Ai ngờ nó diễn đạt hơn cả mong đợi, làm bạn tớ ngẩn tò te. Thực tình á, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Chiều nay cậu rảnh chứ? Tớ mời cậu đi ăn gà rán coi như tạ lỗi nha. Tiện nói lời tạm biệt trò chơi tâm sự qua máy bay. Giờ thì tớ đã chuẩn bị tinh thần thoải mái rồi nè, sẵn sàng nè. Cậu muốn hỏi gì thì tớ sẽ trả lời trực tiếp." Lời giải thích siêu cute từ phía Quang khiến Thảo đứng hình mất vài giây. Dù vậy, Thảo vẫn rất vui vì điều thằng bé hàng xóm nói bữa kia hóng phải sự thật. Chiều hôm đó, Thảo chính thức hẹn Quang đi chơi lần đầu tiên. Đứng trước hiên nhà chờ Quang sang chở đi, Thảo háo hức cực kỳ. Cầm chiếc máy bay nhỏ trên tay, Thảo thầm gửi tới em nó lời cảm ơn chân thành. Nhờ cầu nối đặc biệt này, Thảo tình cờ quen thêm một người bạn mới.

0: Thưa quý vị, Minh Huyền là một cây bút chuyên viết cho tuổi học trò. Truyện của Minh Huyền luôn có giọng văn nhẹ nhàng, tươi sáng. Hình ảnh những chiếc máy bay giấy được xây dựng như biểu tượng của sự sẻ chia và gắn kết, giúp cho câu chuyện trở nên gần gũi, đáng yêu và để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc. Mong là Minh Huyền sẽ đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn để có thêm nhiều câu chuyện hay cho tuổi học trò.
1: Chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Cửa sổ văn học của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chân dung văn học.
0: Trước khi gặp gỡ với vị khách mời của chân dung văn học ngày hôm nay, thì Nam Hiệp xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe và cảm nhận một mẫu truyện phát thanh mang tên Thi đua, thua đi.
2: Một buổi sáng rực rỡ, ánh nắng chói chang và tiếng loa phát thanh quang quang như để khẳng định thành tích là ánh hào quang của giáo dục. Hội trường huyện tổ chức buổi tổng kết thi đua khối giáo dục năm học vừa qua với đầy đủ ban bệ, lãnh đạo, phóng viên, đại diện các trường trong vùng. Bên trong, băng rôn đỏ rực treo ngang, thi đua là tương lai, muốn có tương lai thì phải thi đua. Trường nào cũng nở mày nở mặt, xếp hàng lên báo cáo thành tích, mỗi người cầm micro là một nghệ sĩ kịch nói.
3: Trường chúng tôi đạt tỷ lệ học sinh giỏi 99,8%, còn lại là xuất sắc. Giáo viên thì 100% dạy giỏi cấp trường, 80% dạy giỏi cấp huyện, còn lại đang chuẩn bị đi thi giỏi cấp tỉnh. Chúng tôi có học sinh đạt giải nhì cấp huyện môn giáo dục công dân. Năm nay thì huyện không tổ chức thi, nhưng các em vẫn tự chấm nhau và đạt.
2: Cả hội trường vỗ tay như mưa, nhiều người gật gù, cụ hiệu trưởng già còn lau nước mắt vì xúc động. Phóng viên liên tục chụp ảnh, tích bài chuẩn bị lên trang nhất báo, vùng sáng giáo dục, nơi không ai dốt. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu. Cùng ngày, một bản tin đặc biệt xuất hiện trên mạng xã hội. Hàng trăm sinh viên mới tốt nghiệp từ những trường đạt thành tích cao vẫn thất nghiệp, nhà tuyển dụng từ chối vì không đủ kỹ năng cơ bản. Phía dưới, các bình luận của phụ huynh nổ như pháo.
4: Con tôi ra trường loại giỏi, vậy mà không biết viết CV. Thi chứng chỉ tin học xong mà không biết dùng Excel. Cháu của tôi giỏi toàn diện nhưng chỉ biết thuyết trình PowerPoint chèn nhạc nền.
2: Một bài báo khác thẳng thắn hơn. Chúng tôi tuyển nhân sự, họ khoe bằng khen, nhưng khi hỏi có biết làm không thì lắc đầu. Cơn bão truyền thông quét qua làm hội trường sáng rực ban nãy trở nên trầm ngâm như nghĩa địa buổi chiều. Cô hiệu trưởng một trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc vượt bậc vượt khung đứng dậy phát biểu.
4: Thành tích là do thi đua. Thi đua thì phải có số liệu đẹp, còn chất lượng thật sự thì để sao cũng được.
2: Một bác phụ huynh ngồi phía cuối đứng lên, giơ cao tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của con trai mình và nói lớn. Bằng này là để lót nồi cơm điện thôi. Quý vị thi đua xong rồi, giờ con tôi ra đời thì thua đi. Không khí trở nên căng thẳng. Ban tổ chức nhanh chóng kết luận buổi tổng kết bằng một câu slogan. Tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục tồn tại, báo cáo trước, chất lượng sau.
0: Quý thính giả vừa đến với truyện ngắn Thi đua, thua đi trong tập truyện Ngẫm cười. Tập truyện vừa được đạo diễn nhà văn Trần Minh Cường ra mắt, bao gồm những truyện ngắn trào phúng, châm biếm xã hội. Thông qua những tiếng cười nhân văn, tác giả đã bày tỏ thái độ phê phán sâu sắc, đồng thời khơi gợi lên ở người đọc sự phản đối mạnh mẽ trước những thói hư tật xấu ở đời, để rồi vẽ ra một con đường hướng đến cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thủy chung. Và xung quanh tập truyện trào phúng, ngẫm cười thì mời quý vị sẽ cùng với Nam Hiệp và chương trình gặp gỡ với tác giả, nhà văn, đạo diễn Trần Minh Cường ngay sau đây nhé. Xin chào đạo diễn, nhà văn Trần Minh Cường ạ.
5: Xin chào biên tập viên Nam Hiệp và quý vị thính giả đang nghe chương trình.
0: Vâng, rất là vui khi mà hôm nay lại được hội ngộ với đạo diễn Trần Minh Cường trong phòng thu này với một cái tác phẩm mới. Và một lần nữa thì Nam Hiệp xin được chúc mừng tác phẩm truyện Trào Phúng Ngẫm Cười đã ra mắt rất là thành công và ấn tượng. Trần Minh Cường có thể chia sẻ về cái nguồn cảm hứng, cái quá trình ấp ủ hình thành cái tập truyện Trào Phúng này như thế nào và mình mất bao lâu để có thể thực hiện được?
5: Thật ra là Nguyễn Ngẫm Cười này không phải là cuốn sách xuất hiện trong một sớm một chiều, mà nó là một cuốn sổ tay đời sống mà Cường đã góp nhặt từ rất rất là nhiều năm. Trong đây có những mẫu truyện thì lần đầu tiên được viết từ thời cấp 3 nè. Khi đó là Cường viết theo bản năng quan sát, thấy chuyện gì buồn cười ngoài đời thì ghi lại. Rồi thấy một kiểu người, một tình huống tréo ngoe trong xã hội thì đem vào trang viết của mình. Hồi đó thì làm gì nghĩ tới cái chuyện mà in sách đâu, chủ yếu là viết lên mấy cái tạp chí hoặc là viết để cho bạn bè đọc vui thôi. Nhưng mà nhìn lại cuộc đời thì với góc độ hài hước một chút thì sau này khi mà đi làm nghệ thuật á, thì tiếp xúc với nhiều môi trường, nhiều kiểu người hơn thì Cường có thêm rất là nhiều chất liệu. Có những chất liệu mới xuất hiện trong quá trình làm nghề. Còn có truyện thì lấy cảm hứng từ những va chạm đời thường, bạn bè chung quanh, những điều rất nhỏ nhoi. Mình cứ nốt nốt lại rồi ghi chú lại, sau đó mình phát triển thành truyện. Thì Cường không viết liên tục thành một mạch mà tập hợp dần qua nhiều năm. Có truyện giữ gần như nguyên tinh thần ban đầu, còn có truyện thì được viết lại hoàn toàn luôn. Cái khoảng năm 2025 thì mới chỉnh lý lại. Lúc này thì Cường ngồi lại thì Cường hệ thống tất cả, biên soạn, chỉnh sửa văn phong, cấu trúc và hoàn thiện cái tập Ngẫm Cười này.
2: Và nếu để ý thì những cái truyện trong này có cả hình ảnh của bạn bè, người thân của mình và những con người mà mình bắt gặp trong cuộc sống này, đúng không ạ?

0: Rồi, đa số những mẫu truyện ở trong cái tập truyện Trào Phúng này thì lấy từ chất liệu từ mọi người bạn bè chung quanh, cho nên là cái lúc mà ra mắt sách thì mình cũng có mời bạn bè tới, thì nhiều bạn bè mình đọc nói ủa sao cái mẫu truyện này trong này hình như nó phản phất hình ảnh của tôi, giống như Ngọc Tưởng chẳng hạn. Ngọc Tưởng thì nói là cái truyện cuối cùng là ông viết về tôi đúng không. Nhiều khi cũng ngại mà nói chung là cũng thấy mọi người cũng hoan hỷ và vui vẻ với mình thì thôi cũng được.
1: Có thể nói là ngẫm cười không chỉ là những câu chuyện vui đâu, mà còn là tấm gương phản chiếu những góc khuất, những cái lệch chuẩn trong đời sống hiện đại được tác giả Trần Minh Cường phản ánh qua những con chữ. Và không biết là để đến với cái thể loại này á, một người viết tương đối mới như mình á, có gặp những cái khó khăn trở ngại nào hay không khi mà mình chọn một lối đi với thể loại truyện Trào Phúng nữa?
0: Viết Trào Phúng nó cũng không có dễ đâu nha. Cái khó nhất là làm sao để tiếng cười vẫn sâu sắc nè và nhân văn chứ không biến thành là cái kiểu như châm chọc và tổn thương nhau. Đó, thì Cường may mắn thì có nhiều trải nghiệm trong nghệ thuật và đời sống nên cũng nhiều chất liệu để viết, nhưng cũng chính vì vậy mà cần phải cẩn trọng khi phản ánh một ai đó, một việc gì đó, một con người hoặc một xã hội. Đó, thì khó khăn hơn nữa là hiện nay người đọc lại quen với cách giải trí nhanh á, trong khi Trà Phúng thì cần độ lắng và suy ngẫm. Thì Cường mong ngẫm cười không chỉ để lại tiếng cười vui mà còn để lại cho người đọc những cái nhìn nhận về cuộc sống của mình và chung quanh mình nữa.
1: Có thể nói sau tập tản văn, những mảnh vỡ với những dòng văn đầy chiêm nghiệm thì bây giờ lại bắt gặp Trần Minh Cường ở một góc độ khác với truyện Trào Phúng. Và như nhà thơ nhà báo Lê Minh Quốc trong lời tựa cũng như là phát biểu tại buổi ra mắt sách thì đã nhấn mạnh rằng trong khoảng 10 năm trở lại đây, dòng văn học Trào Phúng tại Việt Nam gần như bị đứt đoạn. Việc tạo ra được tình huống khiến cho người đọc phải há miệng ra cười bằng con chữ là một thử thách vô cùng khó khăn. Và anh Lê Minh Quốc đặc biệt ấn tượng với cách mà tác giả Trần Minh Cường đã sử dụng ngôn ngữ qua thủ pháp chơi chữ, đảo chữ ở tiêu đề của các tiểu phẩm, các mẫu truyện như là Say Nắng, Nắng Say, Danh Vọng, Vọng Danh, Thành Công, Công Thành, rồi Thi Đua, Thua Đi hay là Nguyện Lành, Lành Nguyện. Đây không đơn thuần là kỹ thuật văn chương mà là cách anh báo hiệu về những sự trái khuấy, bi hài của nhân thế.
2: Viết về Trào Phúng trước hiện thực xã hội, cái xấu, cái màu đen, cái u ám thì chọn cách để anh viết. Đây anh Cường anh chọn về cái thể loại là góp ý thông qua tiếng cười để nhằm thay đổi cho cuộc đời nó tốt hơn, nó đẹp hơn thì điều này rất quan trọng. Cái cách viết của anh Cường thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái cách viết để tạo ra được tiếng cười cho bạn đọc. Cường ra cái tập ngắm cười này á, bản thân tôi rất là vui. Tôi nghĩ rằng là ít ra trong cái hành trình này tôi tạm gọi là đơn độc, là chỉ có một anh xuất hiện thì nó sẽ là một cái đốm lửa sáng. Sau đó sẽ có người tiếp tục nối bước theo anh để cùng viết ra cái thể loại này nữa. Thì đây là một trong những cái cuốn đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây. Tôi nghĩ rằng điều này rất đáng hoan nghênh cho tác giả Trần Minh Cường.
3: Chiều cuối năm, trong cái xóm nhỏ mang tên Bông Giấy, nơi chẳng có hoa nhưng chuyện thì nở quanh năm. Bà Tám ngồi lặt rau trước sân, ánh mắt lơ đãng liếc sang nhà hàng xóm. Bên kia, vợ thằng Tư cũng đang lui cui dọn dẹp. Bà Tám cất tiếng hỏi thăm, giọng như buông lượn giữa gió chiều.
4: Cuối năm rồi, con bé Thu có kết quả học chưa?
3: Vợ thằng Tư lắc đầu, bảo trường thi trễ. Bà Tám nghe vậy, thở ra nhẹ nhõm vì bé Xuân nhà mình cũng chưa có kết quả. Tưởng chuyện học hành con trẻ chỉ là chút thăm hỏi qua đường. Nào ngờ chị Sáu nhà kế bên đang quét sân cũng nhanh miệng chen vào. Bằng giọng nửa vô tình, nửa cố ý, chị thông báo cháu mình toàn điểm 10. Bà Tám tròn mắt, còn chị Sáu thì làm bộ khiêm tốn. Nói mình không khoe, chị là tự nhiên ai cũng biết. Chưa hết, chị Sáu còn đá nhẹ sang chị Bảy, người vốn nổi tiếng nổi trong xóm, rằng con học 9 phẩy thôi mà đăng Facebook sùm. Lại còn kèm dòng tích xanh rờn:
5: con Bảy không giỏi thì ai giỏi hơn nào?
3: Ngay lúc ấy, thằng Tư vừa xách xe chạy ngang, góc miệng chọc thêm:
6: con Bảy giờ nên gọi là Bảy Nổ, rồi nổ gì banh làng, nổ xuyên mạng luôn á.
3: Vợ nó cười hả hê, bảo anh rước luôn bé Xuân giùm. Chỉ ít phút sau,

0: chị Bảy xuất hiện từ đầu hẻm như một cuộc trình diễn sắp sẵn. Trên tay chị là tờ bảng điểm, giơ cao như dương cờ chiến thắng. Mọi người chưa kịp hỏi, chị đã lên tiếng chào xóm bằng giọng đầy kiêu hãnh. Chị bảo mình vừa đi, sóng trên về. Chị Sáu bật cười khải, nói chắc là đi truyền giáo thành tích. Còn chị Bảy thì tỉnh bơ.
1: Con em giỏi thì em khoe, có gì sai?
0: Sự căng thẳng nhẹ nhàng bị phá vỡ bởi Facebook. Bà Tám thông báo vừa mới tạo tài khoản. Chị Bảy reo lên, tự nhận mình là người giúp tạo. Bà Tám thở dài bảo.
1: Dạo này Facebook toàn bán điểm, riết rồi thành tích quốc dân.
0: Ai giỏi thì khoe, ai dở thì im. Mà dở thì cũng đừng hỏi ai im làm gì. Chị Bảy như để khẳng định điều đó, chạy vỗ lấy bảng điểm con mình, rồi hí hửng chìa ra, toàn 10 điểm, không điểm nào dưới. Mọi người gật gù công nhận, dù trong lòng có phần ghẹn ghẹn. Chẳng bao lâu, thằng Tư quay về, chở cả Xuân và Thu, hai đứa nhỏ được cả xóm mong ngóng. Hai bé lễ phép chào hỏi xong, chị Bảy đã sớm tới, hỏi thẳng có kết quả chưa. Bé Xuân lý nhí trả lời có rồi. Bà Tám giật lấy bảng điểm, rồi hét lên như trúng số, toàn 10 điểm. Bà nhanh tay chạy vào lấy điện thoại, nặng nặc bắt cháu mình tạo dáng, rồi quay sang chị Sáu, nhờ đặt hộ cái tiết thực chất. Tết được nghĩ ra ngay.
1: Đúng thì nhận, sai thì cãi, cháu Tám số 1 nha.
0: Và lập tức được bà Tám bấm đăng, cả nhóm cười vang, cho đến khi tổ trưởng khu phố xuất hiện. Ông tổ trưởng vừa đi vừa vỗ tay, vừa khen ngợi.
2: Xóm mình gần đủ hết rồi, chỉ còn mỗi bé Thu.
0: Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thu. Con bé cúi gằm ngượng ngùng, Xuân nhỏ giọng thú nhận. Có kết quả rồi, mà Thu giấu. Vợ chồng thằng Tư lập tức yêu cầu con đưa bảng điểm ra. Bảng điểm hiện ra toàn 8-9, không điểm nào tròn 10. Không khí vui vẻ chực lắng. Vợ thằng Tư thất vọng ra mặt. Chị Sáu thì mỉm môi như thể đã đoán trước. Tổ trưởng buông một câu chán nản.
2: Xóm mình lại thua xóm trên rồi.
0: Thu khẽ rưng rưng, lý nhí xin lỗi. Không ai mắng, nhưng nỗi buồn lặng lẽ lan ra như một làn khói chiều. Bà Tám, người vừa reo mừng lúc nãy, giờ thì xoa đầu Thu, nói nhỏ.
1: Có đứa giỏi, có đứa dở, có sao đâu con.
0: Chị Bảy cũng lên tiếng xoa dịu.
1: Sớm mình giỏi lắm rồi, có sớm nào 100% giỏi đâu.
0: Bé Xuân ngẩng lên, nhỏ nhẹ mà như bẻ gãy mọi lý lẽ người lớn. Lớp con 30 bạn, chỉ có 3 bạn giỏi thôi, còn lại 27 bạn xuất sắc. Cả xóm như ngưng thở, rồi cùng đồng thanh.
3: Trời ơi!
4: Vâng, chúng ta cũng vừa đến với một cái truyện trào phúng nữa, đó là thành tích. Đây là cái mẫu truyện mà Nam Hiệp thấy cũng đã được đạo diễn Trần Minh Cường chuyển thể thành kịch truyền hình. Nhưng bây giờ chúng ta vừa thưởng thức một cái dạng tiểu phẩm phát thanh từ truyện ngắn của Trần Minh Cường. Và cũng xin được cảm ơn các diễn viên đã đồng hành cùng với chương trình và thể hiện những mẫu truyện trào phúng trong tập Ngẫm Cười. Đó là các diễn viên Quốc Hưng, Cao Di, Như Nhỏ Nhắn và bé Helen Vũ đã chuyển tải cho chúng ta những mẫu truyện vui và cũng đầy thông điệp về cuộc sống. Để viết được như vậy, có tiếng cười và có cái tính chất cảnh tỉnh nói lên một cái hiện thực như vậy thì thật sự cần những yếu tố như thế nào để mình có thể bình tĩnh qua ngòi bút của mình? Minh Cường ha?
5: Thì chủ yếu là quan sát. Cường cũng có quen biết nhiều phụ huynh.
4: Dạ.
5: Thì qua cách nói chuyện có thể hiện, rồi qua trang cá nhân mạng xã hội thì Cường quan sát cũng rất kỹ. Và những cái chuyện mà như thành tích này á, nói chung là nhiều khi đưa cái chuyện này lên cũng phật lòng vài người á.
4: Vấn đề nằm ở chỗ đó.
5: Thì Cường nghĩ tiếng cười trong trào phúng không phải để chế giễu ai, mà đôi khi là để mình nhẹ nhàng soi lại những điều đang diễn ra bên mình và cả bên trong của mình nữa.
4: Dạ, và tại buổi ra mắt sách thì Nam Hiệp thấy rất nhiều văn nghệ sĩ rồi đồng nghiệp đã nhận xét Trần Minh Cường là một người đa năng, đó là điều không phải bàn luận gì rồi. Không chỉ viết văn, anh còn làm thơ, vẽ tranh, sáng tác nhạc và là một đạo diễn tài hoa nữa. Và chính sự đa văn hóa trong trải nghiệm nghề nghiệp đã tạo nên một nhãn quan độc đáo.

0: Áo giúp anh quan sát cuộc sống với nhiều góc độ khác nhau và có những cái câu chuyện mang tính chất trào phúng như thế này. Và chúng ta sẽ cùng nghe thêm một cảm nhận nữa từ một người cũng đã đồng hành cùng với Trần Minh Cường trong tập sách này, đó là nhà văn Tống Phước Bảo.
1: Bảo nghĩ rằng là một cái người trẻ mà đi vào cái mảng trào phúng là một cái sự gan dạ, bởi vì nó luôn luôn là một cái ngách rất là nhỏ của cái dòng văn học và đòi hỏi người viết nó phải có cái góc nhìn rất là phổ quát trong rất là nhiều vấn đề của xã hội. Cái cuốn Ngẫm Cười của Trần Minh Cường thì thứ nhất là bạn có duyên khi mà bạn tạo ra được những cái cụm từ lấy và mình lật nghĩa được cụm từ đó trong cái độ lấy của từ ngữ để mà mọi người có thể vỡ òa, ví dụ như là quà tặng thì là quằn tạ chẳng hạn, hay là bạn đảo ngữ của một cái câu chuyện như là bia ôm ôm bia, rồi học hành hành học. Bạn chọn cái tên nhân vật cũng vậy, nó đều có được một cái sự hài hước, nhưng mà trong cái sự hài hước đó là nó có cái sự ẩn nghĩa trong đó và nó cũng tạo nên một cái thích thú cho người đọc, bởi vì có những cái nhân vật, có những cái câu chuyện mà cái tên của họ đó ngay từ đầu chúng ta đọc là chúng ta đã biết cái dụng ý của tác giả, nhưng mà chúng ta cứ đi theo cái con đường dụng ý đó tới cuối cùng thì khi mà tác giả lật ngược lại thế cờ thì chúng ta mới vỡ òa ra được là à, thực ra cái điều tác giả muốn nói, muốn đưa tới một cái thông điệp trong cuộc sống này nó khác hoàn toàn cái mà chúng ta nghĩ ngay ban đầu. Rõ ràng là đây là một cái lối viết nó rất là khó. Trào phúng thì bây giờ rất ít người viết. Thế hệ đi trước chúng ta đọc được có nhiều người viết trào phúng rất là hay. Ví dụ như Nguyễn Công Hoan là một cái điển hình đi. Sau này chúng ta đọc Tuổi Trẻ Cười chúng ta thấy có những tên tuổi là gây được cái sự lan tỏa, ví dụ như là chú Lê Văn Nghĩa hay là tác giả Lê Thị Liên Hoan đi. Nó tạo ra được một cái trào lưu của một cái tiếng cười thâm thúy thì bẵng đi khoảng 10 năm trở lại đây thì trên văn đàn không có nữa. Và thậm chí là nếu mà mình rà soát lại từ Bắc tới Nam thì ít người nào mạnh dạn viết một tập truyện trào phúng. Và đây có thể rằng là một cái tín hiệu khởi phát để mà cho cái dòng văn học này nó quay trở lại, bởi vì dù sao đi nữa thì cái tiếng cười trong xã hội luôn luôn cần, và cái tiếng cười mà bằng văn chương nó luôn luôn để lại cái dư âm rất là tốt cho xã hội. Và nếu như mà chúng ta đi con đường này bền bỉ thì cái tiếng cười thâm thúy này nó sẽ có tác động tới rất là nhiều cái hệ tư tưởng của xã hội, và đặc biệt là đối với những cái người trẻ hiện nay.
2: Một đêm quê tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng le lói, chỉ có tiếng cạch cạch của quân cờ tướng già vào nhau trong sân nhà bà Tám. Bà và thằng Tư ngồi đấu trí say sưa, trong khi ông tổ trưởng khu phố đứng khoanh tay quan sát. Trông không khác gì trọng tài đang theo dõi một trận chung kết cờ vua quốc tế. Trò chơi đang đến hồi gây cấn, thì từ đầu hẻm, vợ thằng Tư chạy tới. Tay cầm một tờ giấy trắng phao, vẫy vẫy trên tay, báo tin chồng mình vừa trúng tuyển tiến sĩ. Nhưng thằng Tư dường như bận tâm nhiều hơn tới nước cờ đang bí. Bà Tám bật cười khúc khích, bảo lấy bằng tiến sĩ giờ dễ hơn đi một nước cờ khôn. Câu chuyện tưởng chỉ đùa chơi, ai ngờ lại khơi mào cho cả xóm rộn ràng. Ông tổ trưởng cũng hứng chí, nói đang tính học tiến sĩ không phải vì đam mê tri thức mà vì có phong bì. Vợ thằng Tư thì bực mình vì chồng suốt ngày nhậu nhẹt, chơi cờ, còn bà Tám thì nói chắc nịch. Có tiền là có bằng. Nhà bà là ví dụ điển hình, vì bà tự phong là tiến sĩ Tam Thị Tám từ thời chưa có Internet. Chuyện tiến sĩ không chỉ dừng ở đó. Hôm sau, cả xóm nhộn nhịp như trẩy hội. Chị Sáu và chị Bảy son phấn lòe loẹt, hí hửng khoe rằng họ cũng vừa nhận bằng tiến sĩ, bằng mới, thơm mùi mực in, chưa kịp ép plastic. Ông tổ trưởng gật gù tán thưởng, rồi hào hứng đề xuất treo bảng sớm tiến sĩ ngay đầu hẻm để ai đi ngang cũng phải ngẩng cao đầu mà nhìn. Sáng hôm sau, cả sớm tập trung dựng bảng, một phóng viên báo lá cải cũng có mặt. Chụp lia lịa, bà Tám nhân cơ hội kéo riêng phóng viên ra một góc, nhét vào tay một phong bì, phiếu chi ẩn danh, và dặn dò chụp ảnh ba cho thật đẹp, nhớ cho lên trang bìa. Đúng lúc mọi người đang say mê tạo dáng thì bé Xuân, cháu bà Tám đi học về. Mặt mày nó lắm lét, nó tính lẻn vào nhà thì bị thằng Tư gọi lại, kéo vào chụp hình cùng ba vị tiến sĩ tương lai. Nhưng khi bà Tám phát hiện bé đang cầm tờ giấy mời họp phụ huynh vì học lực yếu, cả xóm bỗng lặng như tờ. Sự im lặng ấy bị phá vỡ khi bà Tám cau mày trách cháu học hành bê bối, còn vợ chồng thằng Tư thì chết đứng. Ông tổ trưởng buông một câu dí dòn, khiến mọi người phải nén cười.

0: sĩ đã tiến mà con chốt không chịu qua sông.
1: Bé Xuân lúc ấy lại tỏ ra rất bình thản, nó ngước lên và nói:
2: Sau này con cũng tiến sĩ thôi mà, ngoại với mấy gì nữa rồi, có tiền là có bằng mà, ba mẹ con có tiền mà.
1: Cả xóm bỗng yên bặt, rồi cùng gật đầu.
3: Đúng rồi.
4: Vâng, vừa rồi chúng ta vừa đến với câu chuyện Tiến sĩ, sĩ tiến, một trong số những truyện tiêu biểu mà nhà văn Trần Minh Cường muốn gửi gắm cho chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Từ thành công, cái sức lan tỏa của quyển sách này, thì bản thân của Trần Minh Cường mình ngẫm ra những điều gì cho cái cuộc sống và cho cái con đường viết lách của mình?
5: Thật ra là từ trước giờ là khi mà mình viết xong á, Cường hay áp dụng nó vào mình để mình coi mình có dính vô cái chuyện vậy hay không. Đó. Thì thật ra là để trở thành một người thật sự tử tế thì nó cũng khó lắm nha. Nhưng mà mình cố gắng hết sức có thể để mình không phải là một người xấu. Mình muốn mình là một người tử tế. Cho nên là sau cái ngẫm cười á, thì Cường vẫn muốn tiếp tục là đi trên con đường sáng tác, là mang hơi thở đời sống và nhiều suy ngẫm về con người. Với hiệu ứng từ quý bạn bè của mình, rồi những người lớn hơn, những người có thâm niên ở trong ngành viết, thì sắp tới thì mình cũng mong rằng là mọi người đón nhận cái tập truyện của mình với một cái tinh thần là nhẹ nhàng hơn, tức là đọc để suy ngẫm vui, rồi coi ở trong đó có những cái gì đó mà mình cần phải chỉnh sửa lại con người của mình không, hay là đọc để thấy cuộc sống này nó muôn màu và nó tươi đẹp hơn, chứ không phải là Cường muốn mọi người đọc cái đó là để hiềm khích phê phán. Cường không có phê phán. Và Cường cũng muốn rằng là sau cái tập truyện này thì mọi người đón nhận những sản phẩm văn chương của Cường nhiều hơn nữa. Cường thì là một cuộc dạo chơi với văn chương thôi, cho nên là mọi người hãy đọc sách của Cường với tư thế là đọc sách của một tác giả mới, một tác giả trẻ nha.
4: Vâng, tác giả Trần Minh Cường đã gây những cú bất ngờ liên tiếp, từ tản văn, những mảnh vỡ đầy chiêm nghiệm, nhẹ nhàng, cho đến ngẫm cười. Và Trần Minh Cường cũng sẽ còn có những dự định và những điều bất ngờ phía trước dành cho những độc giả của mình, đúng không ạ?
5: Dạ đúng rồi, sắp tới thì Cường sẽ ra mắt một cái quyển sách mới. Nó là truyện ngắn, thì nó mang tên là Trên Vên Những Phận Người. Thì do nhà xuất bản Văn Học phát hành. Thì tác phẩm này là xoay quanh thân phận con người ở miền sông nước, đặc biệt là những người phụ nữ với những nỗi niềm hy sinh và trên vên trong cuộc sống. Thì bên cạnh văn chương thì Cường cũng chuẩn bị cho ra mắt một cái triển lãm hội họa. Nó mang tên là Rơi, gồm những tác phẩm do Cường vẽ, và đây cũng là không gian nghệ thuật khác nữa. Từ ngày xưa là khi mà mẹ mình làm áo dài á, thì Cường hay ngồi Cường quan sát rồi Cường vẽ trên chất liệu vải để cho mẹ thêu, hoặc là Cường vẽ những cái hình ảnh ở trên vải, thì màu sắc nó cũng thâm nhập vào trong máu của Cường cũng rất là nhiều. Đó. Thì ngoài công việc làm ở đài phát thanh và truyền hình thì Cường cũng giảng dạy, cũng đi làm đạo diễn của những chương trình lớn, đặc biệt là những chương trình về quốc tế, về văn hóa Việt Nam á. Thì Cường mong rằng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ những sản phẩm, những tác phẩm của Cường trong thời gian sắp tới.
4: Vâng, với một tác giả rất là đa năng và gắn bó với rất nhiều chuyên ngành nghệ thuật như thế này thì chắc chắn là sẽ còn mang đến rất nhiều bất ngờ cho chúng ta ở phía trước. Sắp tới đây, bên cạnh một cái tập truyện ngắn thì chúng ta cũng sẽ chờ đón để thưởng thức những bức tranh từ họa sĩ Trần Minh Cường.
5: Mặc dù là làm rất là nhiều về sáng tác nghệ thuật này kia, nhưng mà Cường rất mong quý vị khán giả hãy nhớ tới Cường bằng một cái hình ảnh là một người đạo diễn. Cái đó là cái nghề mà Cường ấp ủ từ xưa, và đến hiện tại là nguồn sống thu nhập của Cường là từ đạo diễn hết. Còn văn chương thì nói chung là một cuộc dạo chơi thôi.
4: Hy vọng là cuộc dạo chơi của đạo diễn Trần Minh Cường sẽ được tiếp tục ha. Và chúc cho cái con đường nghệ thuật của Trần Minh Cường, dù ở vai trò nào thì mình cũng sẽ thăng hoa và hết mình với nghệ thuật, và mang đến những điều bất ngờ, thú vị dành tặng cho công chúng, những người yêu nghệ thuật nói chung ạ.
5: Dạ, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp và cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe buổi trò chuyện của Trần Minh Cường. Một lần nữa xin kính chúc quý vị khán thính giả và Nam Hiệp nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ.
4: Vâng, cảm ơn tác giả, nhà văn, đạo diễn Trần Minh Cường đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một tiểu phẩm nữa

0: đó là truyện ngắn Thiện Nguyện, Nguyện Thiện từ tập Trào Phúng Ngẫm Cười quý vị nhé.
1: Tại thành phố HTC hơi thiếu chân, có một nhóm từ thiện nổi danh khắp nơi với tên gọi rất nhân hậu, tấm lòng trên hết. Người đứng đầu nhóm là chị Bảy Tâm Thiện, một người phụ nữ của cộng đồng. Như báo chí mô tả, với năng khiếu đặc biệt là luôn xuất hiện đúng lúc có máy quay. Chị Bảy từng phát biểu đầy xúc động trên live stream: làm việc thiện không vì danh, không vì lợi, chỉ vì nguyện ước sâu xa của trái tim nhân hậu. Thế nhưng trái tim nhân hậu ấy lại đập theo lượng tương tác. Mỗi lần đi phát quà từ thiện, nhóm tấm lòng trên hết luôn đi kèm một ekip quay phim chuyên nghiệp. Họ dựng hậu cảnh, chỉnh ánh sáng, thậm chí đạo diễn cảnh một cụ bà lấy bánh mì phải lau nước mắt 3 lần. Một lần thật, 2 lần lấy lại góc máy. Phát quà thì 10 người, nhưng chỉ quay rõ một người nhận, người nào mà ăn mặc tả tơi nhất. Còn lại xếp hàng, gương mặt không đủ biết ơn thì cắt. Có lần chị Bảy tổ chức chuyến từ thiện lên vùng cao. Trên trang cá nhân chị viết: chuyến đi vất vả nhưng ấm lòng. Từng món quà mang tên tôi gửi đến đồng bào thân thương. Một người góp ý:
2: chị ơi, sao không ghi là nhóm từ thiện mà cứ là chị Bảy gửi tặng không vậy?
1: Chị cười hiền hậu: ủa em, chị nguyện thiện thì cái thiện phải mang tên chị, vậy mới có động lực làm tiếp chứ em. Sau mỗi đợt thiện nguyện, chị Bảy đều xuất hiện trên báo, lên talk show, rồi không quên mở khóa học online. Làm từ thiện đúng cách, biến lòng tốt thành thương hiệu cá nhân. Tấm lòng chị bao la đến mức thậm chí có lần từ thiện chưa kịp tới nơi, video chị ôm cụ già khóc đã được đăng trước một tuần. Một phóng viên điều tra từng thắc mắc:
2: chị lấy đâu ra tiền để làm thiện nguyện liên tục vậy chị?
1: Chị Bảy trả lời chân thành: từ nhà tài trợ chứ đâu. Tài trợ thấy chị sống có tâm nên gửi chị giữ. Có điều ai tài trợ thì tiền của họ, còn tiếng thơm thì chị nguyện nhận. Cuối cùng, sau một đợt sao kê không như mong đợi, chị tuyên bố tạm ngừng hoạt động thiện nguyện vì lý do sức khỏe yếu và môi trường hiện nay quá độc hại với người sống thiện như chị. Tuy ngưng làm từ thiện, nhưng chị vẫn đều đặn bán nước thánh, tâm thiện pháp thủy, bán online sách nguyện lành, lành nguyện và cả combo thiện nguyện tinh gọn gồm áo nhóm, băng rôn, sticker khóc và bản nhạc nền cảm động. Dân mạng đúc kết:
3: người ta thiện nguyện để giúp đời, còn chị Bảy thì nguyện cho cái thiện mang tên mình.
0: Quý tín giả thân mến, những tiếng cười và những điều suy ngẫm từ truyện ngắn Thiện Nguyện, Nguyện Thiện trong tập truyện Trào Phúng Ngẫm Cười của tác giả nhà văn Trần Minh Cường cũng đã khép lại chương trình Cửa Sổ Văn Học ngày hôm nay. Rất cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, quý tín giả gần xa đã đồng hành và quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.
4: Sàn diễn đời và nghề.
5: Bây giờ là 9 giờ.
4: Sàn diễn đời

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến các thính giả đang theo dõi trực tiếp chương trình Sàn diễn đời và nghề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đang được phát trên làn sóng VOH có tần số AM 610 kHz, và chúng ta cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn, hoặc quý vị cũng có thể đón nghe qua app ứng dụng Radio Online. Ngoài ra thì nếu chúng ta không nghe được chương trình trực tiếp của ngày hôm nay thì sau đó chúng ta có thể nghe phát lại vào các khung giờ khác nhau ở tuần tiếp theo trên các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Còn bây giờ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp.
1: Vâng, xin chào quý vị, hy vọng là chúng ta sẽ có 60 phút để thư giãn cùng với Sàn diễn đời và nghề, với những câu chuyện đời, những câu chuyện nghề của các nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, và đặc biệt là có thể thể hiện niềm đam mê

ca hát của mình với sàn diễn Đời và Nghề. Hai số điện thoại của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để chờ đón những cuộc gọi đăng ký giao lưu từ phía quý vị. Đó là số 028-3822-3285 và số 028-3910-4866. Quý vị lưu ý là chúng ta gọi trong khung phát sóng trực tiếp của chương trình từ 9 giờ cho đến 10 giờ sáng chủ nhật quý vị nhé. Và như Ngọc Thu đã giới thiệu thì nếu chúng ta bỏ lỡ khung phát sóng trực tiếp thì có thể theo dõi chương trình trên Facebook, trên YouTube cũng như là trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Còn bây giờ thì các nhạc sĩ của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để hỗ trợ cho chương trình, hỗ trợ cho nghệ sĩ và những thính giả ngày hôm nay. Xin được giới thiệu, sáng nay thì nhạc sĩ Minh Tuấn sẽ đờn guitar và nhạc sĩ Hoàng Thuận sẽ đờn tranh.

Rồi còn bây giờ thì mình sẽ đến với khách mời của chương trình sáng hôm nay. Hôm nay thì có một vị khách mời mà hình như là Ngọc Thu nhớ là có mời 5 lần 7 lượt nhưng mà vẫn chưa có thời gian sắp xếp đến với chương trình bởi vì lịch trình quá dày đặc. Và đây là một nghệ sĩ mà Ngọc Thu nghĩ là gọi là sao ta? Mình dùng cái từ là idol của nhiều đối tượng khán giả, từ khán giả trẻ bây giờ cho đến là khán giả của nhiều thập niên trước, với rất nhiều những bài vọng cổ và những vở tuồng cải lương mà mỗi lần mình về miền Tây á, chỉ cần mình nhắc đến anh thôi hoặc là vô cái tiệc thôi là người ta sẽ ca những cái bài của anh, cũng như là những cái vai diễn được trích trong những vở tuồng của anh. Và nghệ sĩ này là ai thì bây giờ mình thử đoán sau khi mình nghe cái đoạn âm thanh này nha. Mời quý vị

0: rồi. Quý vị thân mến, mình vừa nghe lại hai câu vọng cổ được trích trong một bài vọng cổ rất là nổi tiếng, bài Nụ Hồng của tác giả Trần Hữu Bích, lời vọng cổ tác giả nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ. Với phần thể hiện của ai thì quý vị biết rồi phải không ạ?
1: Xin được giới thiệu nghệ sĩ Châu Thanh.
2: Dạ, Châu Thanh xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả thân yêu đang nghe trên đài của chương trình Sàn Diễn và Đời và Người. Xin chào tất cả các anh em đồng nghiệp của mình. Chào

0: Ngọc Thu rồi Nam Hiệp và nhạc sĩ Minh Tuấn rồi Hoàng Thuận ha.
1: Yeah.
0: À, hôm nay thì lâu lắm rồi mới trở lại với một cái không khí ấm áp mà nó được lan tỏa một cái tình yêu thương của mình trên làn sóng thế này. Nó hạnh phúc vô cùng luôn. Rồi nghe cái câu mà cái chủ đề của mình á, sàn diễn đời và nghề. Người và đầu và nghề.
2: Yeah.
0: Thì Châu Thanh lại ngẫu hứng thế này nha. Sàn diễn đã đến lâu rồi. Đời tôi quý lắm trọn đời hát ca. Và tôi vẫn mãi thiết tha nghề giúp tôi được bay xa mọi miền.
2: Wow.
1: Nay là có thơ luôn rồi.
2: Không mà lần nào anh đến cũng có thơ mà anh.
0: Không, tại vì gặp tất cả các bạn là những người vui vẻ.
2: Dạ.
0: Là mình cũng hòa chung với cái tình cảm yêu thương, yêu nghề và thân thiện của tất cả các bạn đã giúp cho Châu Thanh cảm thấy mình cũng như là trẻ tuổi như các bạn vậy đó.
2: Dạ.
0: Nên lúc nào cũng có một cái niềm hưng phấn.
2: Dạ.
0: Hưng phấn để mình cống hiến cho tất cả những khán giả mà yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương của mình đó.
2: Dạ. Dạ.
1: Mấy mươi năm rồi mà Nam Hiệp và Ngọc Thu thấy anh tham gia chương trình nào cũng dành rất nhiều tình cảm,
2: đúng
1: tâm
2: rồi.
1: Sức và chia sẻ rất là chân tình cùng với các chương trình của mình. Đó cái có thể là cái lý do mà khiến cho mọi người khán thính giả Bộ Điệu rất là yêu mến anh.
2: Yeah.
1: Trong mọi cái cuộc vui, mọi cái điểm hẹn của sân khấu ạ.
0: Tại vì anh nghĩ rằng có được cuộc sống hôm nay đó là do nghề nghiệp đã cho mình.
2: Dạ.
0: Cũng như anh đó có được những người em như tụi em nè, như Ngọc Thu rồi cũng như Nam Hiệp, và có những tất cả những anh em đồng nghiệp của mình, những người nhạc sĩ giống như hôm nay rất tiếc là vắng Văn Ngọc.
2: Dạ. Yeah. Yeah. Anh đang nghe radio ở nhà anh Ngọc ơi.
0: Một chàng nhạc sĩ rất hiền lành.
2: Dạ. Yeah.
0: Mà phải nói là rất là dễ thương con người anh của Ngọc á. Thì mình nghĩ là trong cái nghề hát của mình thì bao giờ người nào cũng biết chút rượu chút thuốc.
2: Dạ.
0: Nhưng mà riêng nghe Ngọc không có gì hết.
2: Dạ.
0: Thấy cưng gì đâu.
2: Cưng dễ sợ.
0: Thấy cưng gì đâu. Vì mấy lần anh cũng tính rủ anh em những ngày xuân đó.
2: Dạ.
0: Anh tính nói Ngọc anh em mình cũng lai rai một hai chút. Anh thì không phải uống rượu. Anh uống rượu nhưng mà uống để có dịp ấm tình hơn đó mà.
2: Dạ.
0: Thì Ngọc nói em không biết. Mỗi lần anh ơi xuống anh Khải Hoàng lắm mà.
2: Dạ.
0: Nó không
2: dạ.
0: Xuống Khải Hoàng uống cà phê.
1: Dạ anh không uống để anh giữ tiếng đờn đó anh.
2: Đúng
1: nhưng
2: rồi.
1: Phải giữ giọng.
2: Dạ. Ý là anh xỉn rồi ai đờn cho anh ca.
0: Vừa.
1: Dạ. Và sáng nay thì chúng ta đã gặp lại nghệ sĩ Châu Thanh và hy vọng là anh cũng sẽ tiếp tục mang đến những cái chia sẻ chân tình cũng như là những bài ca dành tặng cho thính giả của chương trình.
2: À, yeah.
1: Đáng lẽ là nãy là biên tập ép anh ca lai.
2: Yeah.
1: Một khúc đầu.
2: Yeah.
1: Đó.
2: Không, anh Hiệp ép kêu em là ép anh ca lai. Nhưng mà em hiểu.
0: Không, tại vì em biết là thời gian thì bao giờ con người mình nó trôi qua, máy móc còn hư nó không?
2: Yeah.
0: Em thấy xe cộ bằng sắt không mà nó còn hư nó.
1: Yeah. Nhưng mà máy móc giao lưu một hồi thì cũng sẽ nóng lên và cũng sẽ phải ca lai với những khán giả của chương trình. Dạ, chắc chắn là nhiều người rất là muốn song ca với lại danh ca Châu Thanh. Dạ.
0: Thì đó là điều hạnh phúc của anh mà.
2: Dạ.
0: Mà anh cũng có nguyện trong cuộc đời mình khi còn hơi thở cuối cùng cũng hết lòng với sân khấu.
2: Dạ.
0: Của mình. Tại vì cũng nhờ cái ca hát nghề của mình á thì mình mới được có nhiều bạn bè rồi nhiều người thân thương, và đặc biệt là lúc nào anh cũng rất hạnh phúc khi mà đi diễn về miền Tây á.
2: Dạ.
0: Mấy hôm rồi thì anh diễn ở ngoài Bắc.
2: Dạ.
0: Diễn ở Bắc Ninh.
2: Ừ.
0: Ở của cái tập đoàn Hanaka.
2: Dạ.
0: Cái người ship tên là Mẫn Ngọc Anh.
2: Dạ.
0: Anh chàng ấy anh mê cái lương lắm.
1: Ừ.
0: Mà anh hỏi anh, ủa sao mà ship là người Bắc mà lại
2: mê
0: cái thích
2: lương.
0: Cái lương vậy.
2: Dạ.
0: Cái ông nói tại hồi đó ông làm công việc gì ở Thủ Đức á.
2: À.
0: Ông làm mở cái xưởng của ông ở đây, để mà cái xưởng ông là cái ngành sản xuất về điện á.
2: Dạ.
0: Rồi tối không làm gì, ông nói thôi đi vô để tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật của miền Nam.
2: À.
0: Rồi anh vô đó anh nghe hay hát cái lương, anh thích quá.
2: Vậy anh ca được không anh?
0: Ca được luôn.
2: Ca được. À.
0: Dạ. Dạ. Ca được cái lương luôn.
1: Mà Nam Hiệp thấy là anh có hay có những cái mối duyên ha.
2: Đúng rồi.
1: Với lại những doanh nghiệp nè, những Việt kiều nè.
2: Dạ.
1: Đó.
0: Đúng.
1: Họ có một cái tình yêu đối với nghệ thuật cải lương,
2: lương
1: của mình. Dạ.
2: Em nói một chút xíu về nghệ sĩ Châu Thanh. Thưa quý vị, lúc trước thì chương trình Sàn diễn đời và nghề của mình có một cái tên khác, đó là Cung điệu Phương Nam.
0: Ừ.
2: Và em nhớ rất rõ luôn là

0: Châu Thanh là cái người nghệ sĩ ảnh tham gia cái show thứ hai của chương trình Cung Điệu Phương Nam của năm đầu tiên. Em nhớ rất kỹ luôn. Và tính đến nay thì đã mười mấy năm trôi qua rồi.
1: Ồ, vậy
0: và đó. Và mỗi lần mà anh đến đây thì anh biết là nghe tin của anh thôi thì thính giả của mình là gọi điện đăng ký khá là nhiều. Đó là vì thương anh đó.
1: Mừng quá.
0: Dạ. Và cũng hỏi luôn là tại sao là đã 2 năm rồi Ngọc Thu với Nam Hiệp không có mời anh Châu Thanh. Tại sao? Không phải lỗi của em. Anh nói đi.
1: Anh nghe em hỏi là anh ở nước Việt Nam hay ở nước ngoài.
0: Dạ.
1: Đúng rồi, anh hiểu rồi.
2: Lúc nào cũng phải hỏi anh
0: hỏi em
2: rõ.
0: Trước gì đó.
1: Vui lắm.
0: Dạ.
1: Nhất là mỗi lần gặp gỡ tụi em, cái anh em mình làm việc với nhau á, thì trong tin nhắn là thấy vui vậy đó.
2: Dạ.
1: Tại vì anh em chúng ta cho nhau nụ cười á.
0: Dạ.
1: Nên lúc nào gặp nhau không khí nó cũng thật là vui, thật là vui. Nhiều khi anh đang nằm mà anh nhắn tin để trả lời cho anh Thu á, thì cái, anh cũng cười với mình.
2: Dạ.
1: Cái anh xã hỏi, ủa gì cũng cười vậy? Nói tại vì có mấy đứa em làm việc trên đài Tiếng Nói Nhân Dân á, vui lắm, thấy dễ thương lắm.
0: Dạ.
1: Nên anh cũng tiếu rồi nhắn qua nhắn lại cho vui vậy đó mà.
2: Dạ. Mà thấy bóng dáng anh xuất hiện trong các chương trình như là Vầng Trăng Cổ Nhạc là em Ngọc Thu bắt đầu me me rình rình rồi đó.
1: Thôi, đã vậy.
2: Để mình rước đến phòng thu này đó, để giao lưu cùng với những thính giả. Tại vì cái nét đặc biệt của chương trình của chúng ta đó là thính giả ca từ xa và được song ca với nghệ sĩ thần tượng.
1: Vậy đó hả em? Có nhiều lần anh được ca chung với lại tất cả quý khán giả ở từ xa.
2: Dạ.
1: Thì hạnh phúc lắm. Và hạnh phúc nhất là hôm nay mới vừa mở màn anh được nghe Ngọc Thu nhắc anh được làm được là những cái gì thật là hay hay, những lời nói hay. Rồi cái nó nói phải nói nha, nãy giờ cái lỗ mũi nó nở vậy.
2: Dạ.
1: Rồi vui hơn nữa là được tặng ly cà phê sữa đá nữa.
0: Dạ. Không, tại vì bắt anh đến phòng thu sớm quá. Dạ.
1: Bản chất cái tính của anh từ nào vậy đó, hồi đó đi học thì vô trong cái nghề mình á, được có duyên gặp với lại nghệ sĩ Nhân Dân Diệp Lan.
0: Dạ.
1: Rồi nghệ sĩ Nhân Thanh Điền, những chị Lệ Thủy, rồi tất cả những người anh chị đó đó.
0: Dạ.
1: Bao giờ cũng nhắc mình để làm việc phải đúng giờ.
0: Dạ.
1: Mình quý người ta, người ta mới quý mình nha. Chứ tụi em mà dù có hay cách mấy đi nữa nhưng mà tụi không tôn trọng người ta thì chẳng ai tôn trọng mình đâu.
0: Dạ. Dạ.
1: Vì cái nghề của mình là làm vui cho mọi người mà. Nên nhớ, nhắc nhở nên anh nhớ hoài.
0: Dạ.
1: Anh để anh đợi Thu, anh đợi Hiệp. Để có gì anh lằng nhằng tụi em, đừng lằng nhằng anh ha.
0: Nhưng mà anh không lằng nhằng được em vì em đến sớm hơn anh.
1: Đúng rồi, bởi anh tưởng là bữa nay có cơ hội, có cơ hội đâu
2: mình. Nó nói cái Nam Hiệp hơi nhột tí.
1: Không, em đến giờ mà.
0: Hành dạ. Nam Hiệp đến đúng, đúng
2: không, phải đến đàm, phải đến đàm đạo với anh để dụ anh ca một số bài theo cái đúng là phải là như vậy. Dạ.
1: Rồi,
2: còn mình đến sát giờ quá thì nó hơi phí. Dạ.
0: Uổng he.
1: Vui lắm.
2: Dạ, nhưng mà bây giờ ở vào cái tuổi này đi anh. Dạ. Thì Nam Hiệp thấy là cái gọi là cái niềm đam mê của anh nè, cái tình yêu dành cho khán thính giả thì rất là lớn. Nhưng mà về cái giọng ca của mình á anh thì nó còn giữ được phong độ nhiều không? Hơi dài còn nhiều không? Hay là nó bị ngắn ngắn tí à?
1: Dạ, bây giờ thì cái tuổi mình phải theo với thời gian.
0: Dạ.
1: Mình phải chỉnh sửa cái sinh hoạt của mình đó.
0: Dạ. Dạ.
1: Hồi xưa đó em biết không, lúc anh luyện hơi dài đó. Thì anh được sư phụ anh là nhạc sĩ Đồng Huy. Ông ở tuổi trẻ thì em biết không, cái bao giờ cũng có một cái hiếu kỳ và lại là hiếu thắng nữa.
0: Hiếu thắng.
1: Hai ba cái hiếu lận.
0: Dạ.
1: Hiếu kỳ là mình khi thấy ai làm gì đó mình mong ước sao làm được vậy, và hiếu thắng nhiều khi mình không muốn chịu thua người ta.
0: Mình làm
1: nghe,
0: hơn à?
1: Nghe người ta vậy đó mà anh được ông thầy ông khích lệ anh.
0: Dạ.
1: Ví dụ hồi đó anh Linh Dương là cái số 1 hơi dài.
0: Dạ.
1: Trước là anh Giang Châu nha.
2: Dạ.
1: Anh Giang Châu là số 1, rồi sau anh Linh Dương nổi lên, anh ca quá trời luôn dài không thua Giang Châu.
0: Dạ.
1: Rồi tiếp sau đó cái là tới phần thần thế hệ của anh, thế hệ anh cũng bắt chước hai ông anh đó thôi.
2: Dạ.
1: Nhưng mà anh không trực tiếp học, nhưng bên cạnh anh ấy, thì giống như anh được cái niềm đam mê của anh phải ca hát đó. Nên anh ương ngân nga lắm, ngân nga nhiều khi vì lúc bên nhau còn chi đâu nữa, thương nhớ chi em càng thêm xót đau. Tuy dụ như cái e nhạc rồi cái anh lấy anh chế qua giọng cổ thử được không? Nhưng mà rồi cái anh thầy anh vợ giờ mình làm tám nhịp này
0: đúng
1: thử
0: rồi. Đúng rồi đó.
1: Con nghe.
0: Em cũng định nói là bây giờ mình phải minh họa chứ.
1: Minh họa.
0: Phát thanh mà phải minh họa chứ.
1: Về tuy dụ xề đi nhà xuống xề đi.

0: Cái này là ngẫu hứng nha quý vị.
1: Không có ép, em không hề ép, em không có ép anh nha.
2: Dạ. Thì trong thuyền nghệ thuật nó có những cái mà bất ngờ á.
1: Dạ.
2: Bất ngờ nên nó làm cho mình vui và thấy nó từ chỗ đó đó, từ chỗ đó thì trong những bài hát, nhưng bây giờ thì anh đi tiệc á, anh nghe tất cả các em tuổi trẻ của thế hệ mà sau này đó, những chuông vàng, bông lúa vàng, hoặc là tất cả các bạn hát tài tử đó, thường thường hát bài của anh.
1: Ừ, đúng rồi.
2: Như những bài mà anh thường ca như là Đủ Hậu nè. Thu biết không? Thu biết bài gì nữa không?
1: Em biết Tuồng Cải Lương thôi.
0: Vũ Ăn Mã Ngưu.
1: Vũ Ăn Mã Ngưu nè. Đưa Em Về Quê Mẹ của tác giả Hoàng Ngọc Ấn nè.
2: Ồ, vậy hả? Tôi không biết luôn hả? Hay quá vậy ta. Đó. Đó là một điểm hạnh phúc, mà đó là những cái kiểu ca do anh chế.
1: Dạ.
2: Anh chế ra.
1: Dạ.
2: Tại vì anh thấy mà nếu mà ca nguyên dạng giống như các bậc đàn anh đàn chị đó, thì tất nhiên là mình không thể nào.
1: Dạ.
2: Tại vì mấy ảnh nó ca hay quá, dạ, nổi tiếng quá. Anh Minh Dương, anh Thành Tuấn, anh Chí Tâm đồ không, trời đó cơ, mấy đại sư huynh đó,
1: yeah, hát
2: quá hay đi, yeah, nên mình phải nghiên cứu. Nghiên cứu liền.
1: Yeah, nhưng mà rõ ràng là anh thấy là hồi nãy giờ em nói những cái điều em nói mà có lẽ là thính giả cũng đồng cảm với em, đó là những cái bài ca mà anh ca và những cái vở tuồng á mà anh đã diễn, thì những cái lớp diễn của anh này được nhiều người biết lắm. Anh tin không, ví dụ anh đi hát cái miền Tây như anh thấy, hễ mà vô bằng tiệc là thế nào mà một hồi có một chút xíu hơi men sẽ ca cái bài diễn của anh. Chắc chắn luôn.
2: Đúng rồi.
1: Đúng không anh?
2: Vui lắm.
1: Dạ.
2: Mừng lắm, mừng sung sướng làm sao đâu á.
0: Dạ.
2: Tại vì bởi vì anh mới có, anh rất hạnh phúc, và anh cũng thường hay nói trong lòng anh á, nếu có kiếp sau thì anh cũng xin được làm nghệ sĩ nữa, mà làm nghệ sĩ Châu Thanh chứ đừng Châu Chấu tôi. Vì Châu Thanh mới được
1: mới
2: cái
1: sáng.
2: Giờ giữ gìn được cái bản sắc của mình á.
1: Dạ.
0: Và anh Châu Thanh nói một câu đầu chứ câu sau quý vị phải để ý.
1: Đúng rồi, em biết.
2: Dạ. Rồi bây giờ thì có lẽ là mình sẽ mời những khán giả cùng giao lưu với anh em mình đi ha.
1: Đúng rồi. Tại vì quá nhiều chuyện và giao lưu với anh thì có thể nói là không biết hỏi câu gì hết, tại vì nói một hồi tới sáng là hết giờ, không còn giờ cho thính giả nữa.
0: Dạ. Cho nên là tranh thủ quý vị hãy song ca cùng với nghệ sĩ Châu Thanh trong một cái dịp hiếm hoi như thế này quý vị nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình sáng ngày hôm nay ạ.
1: Alo.
3: Alo.
1: Dạ.
3: Mình bây giờ nghe anh Châu Thanh với Nam Hiệp với Ngọc Thu nói chuyện mà ở ngoài này chị cừ muốn chết.
0: Sao chị không quá, sao chị không soạn bài chị ca đi mà chị cười.
3: Chào anh Châu Thanh nha.
2: Xin chào.
3: Từ đó chưa, hồi đó tới giờ nghe danh chứ chưa biết mặt, mà anh ca em nói thiệt với anh, mỗi lần anh ca là em nín thở không biết mấy thở mà nói mà.
1: Ý là lo lắng cho anh Châu Thanh đó hả?
3: Mình lo.
0: Dạ. Chị là ai ạ? À? Chị đến từ đâu ạ?
3: Dạ, em là Nguyễn Huệ Thương ở Cần Thơ.
0: Dạ.
3: Cũng vô để giao lưu với anh Châu Thanh.
0: Mà mấy chục năm rồi anh Châu Thanh ảnh diễn khắp nơi mà chị chưa gặp ảnh luôn hả?
3: Dạ chưa, mình chỉ coi trong vô tiếng không.
0: Trời đất ơi, anh thiếu sót với Cần Thơ quá nha anh.
2: Vậy là hôm nay anh Thanh
3: em rất, thấy hả? Anh ca cái bản mà vô quán mà ngu.
2: Vậy đó hả?
1: Ôi.
3: Cái dài tao thấy đứt ruột, thấy đồ đẹp hết biết rồi.
2: Đó.
1: Cái đoạn mà đi ăn xin đó hả chị?
3: Đi ăn xin
1: rồi nuôi.
3: Người gặp lại người yêu khóc lên trời, tội nghiệp quá trời luôn.
0: Trời ơi, cái Tuồng nó buồn mà
3: nó ai, buồn.
1: Cũng... ai cũng thích, chỉ có anh Hiệp là không thích.
0: Thôi, cái Tuồng đó là
3: em cũng định hỏi anh Châu Thanh chứ cái mà cái hơi nó già như thế đó, mà anh Châu Thanh có học hay là tự trời cho không biết.
2: Cái đó thì anh học đó Huệ Thương, anh học rồi anh luyện, phải khổ luyện á, luyện á.
3: Chứ bởi vì em á nói chứ không biết có học hay không, mà trời ơi, mỗi lần anh lên anh ca bản nào em nghe Châu Thanh với Phượng Hằng là em ngồi

0: nghe mà em thở không nổi.
1: Thì mình sống với nghề đó thì bao giờ mình phải thiết tha, phải trước hết là yêu nghề và phải phải luyện tập. Anh Thanh cũng rất là khổ luyện trong thời gian đó.
2: Dạ, mình có đếm từ không anh?
0: Lúc đầu mình có đếm.

0: từng vai diễn đó. Mỗi khi mình vai diễn của một ông chủ thì mình phải thể hiện làm sao mình đã nhìn thấy được những ông chủ ngoài xã hội đó, thì mình phải làm lên phong cách sang trọng, cũng giống như cái tuồng con cò trắng.
1: Em cũng muốn hỏi anh Châu Thanh gì chứ, anh Thanh, gia đình của anh có trong cái nghề nghiệp này không, hay tự anh có mình anh?
0: Trong gia đình anh thì trước kia ba anh đó, là ổng là đờn ca tài tử. Rồi ở dưới quê đó mà, mỗi tối mà những đêm trăng sáng, thường thường ba anh cùng với tất cả bạn bè, ông thường ngồi quanh quần với nhau để ca hát. Thì từ cái đó, cái năng lượng đó làm như nó thâm nhập vào trong cơ thể anh hồi nào anh không hay. Rồi anh, rồi mỗi khi ba anh không có hát thì anh cũng hát, hát mình, anh hát hoài. Rồi bắt đầu từ anh đến với cái có duyên với cái nghề hát là năm 1979 á. Đó thì bắt đầu anh thấy cái mùa màng đã xong rồi. Rồi anh tính là đi xuống đây bị gia đình thì anh em đông mà cuộc sống thì cũng khó khăn.
2: Dạ ở Tây Ninh.
0: Đúng rồi, anh tính đi xuống đi hát kiếm cơm rồi thôi mùa lúa anh quanh trở về.
3: Là mình chỉ ý định là đơn giản vậy thôi.
0: Vậy thôi à, chứ không vậy đó. Rồi cái ai ngờ đâu được sư phụ Diệp Lan bên cạnh ông dạy dỗ. Thường thường á, mình ta đi hát thì phải lo cho thầy, còn này thầy lo cho đệ tử. Ông có sợ anh về vì anh nói ông về á, tại hồi đó anh không có hiểu là một cái với anh thấy được đủ tiếng đâu phải dễ đâu. Để là mỗi người mà có được cái bước lên được một cái vai trong cái vở tuồng mà trong sân khấu không phải dễ đâu.
3: Đúng.
0: Thì tôi bắt đầu anh nói nay gần tới mùa lúa thôi xin phép anh
3: về làm lúa,
0: em về hôm nay rồi thì anh Diệp Lan đây ở dưới lại đói em dưới đói nữa tại vì anh là dân nhà nông mà anh ăn dữ lắm, một lít gạo anh ăn một mình anh luôn á.
3: Nhưng mà ý là lúc anh lên anh ở với chú Diệp Lan là chú lo cho mình hết hả?
0: Ông anh ở trong đoàn á,
3: trong đoàn
0: anh ngủ trong sân khấu á.
3: Ý là ăn không đủ hay sao?
0: Ăn không đủ rồi. Trời thường ơi. Thường ông thầy á thì chiều ông thầy mới vô, còn anh là những người nằm trong sân khấu á. Hôm nay có dịp kể cho bà con nghe luôn.
3: Trời
0: nha. Cái đời cuộc đời nghệ sĩ mà có được hôm nay trải qua biết bao nhiêu đói khổ chơi đâu. Anh nằm trên khấu đói, nhưng bữa đói đâu có đủ có cơm đủ ăn. Thì anh thấy trời, ở dưới quê nó thiệt, đi hát dạo dạo bà con người ta đám dỗ đám đám gì đó thôi lỡ thôi ăn xỉu luôn á. Còn giờ xuống đây làm nghệ sĩ gì đâu mà đói quá. Trời ơi thật ơi, nghệ sĩ đâu mà đói quá trời. Nhưng vậy mà mỗi khi anh về quê, mình về quê mà ở dưới ai cũng biết mình đi đoàn Sài Gòn 2 rồi, trời ơi đoàn lớn của đất nước Việt Nam mà. Trời ơi ơi, bây giờ không lẽ mặc bộ đồ rách về.
3: Trời ơi.
0: Anh mới mượn đồ anh em trong đoàn á.
3: Wow.
0: Anh mượn đồ đẹp. Mượn đồ của mấy anh em đã mặc vô. Rồi mượn vỏ sách nó cầm về cho ông Quay. Rồi mượn tiền nó mua bánh mì, mua chả lụa. Lại về cho chùm xóm. Trời ai cũng nói hồi đó anh tên Tuấn Kiệt. Trời ơi, Kiệt giờ làm nghệ sĩ nó giờ thấy nó đẹp trai, nó hoài quá. Đó, từ đó cái anh Diệp Lan anh sợ mình về luôn á. Anh ơi, coi hết đi, coi hết tất cả những vai diễn trong đây, rồi vai nam nha, rồi bắt đầu anh sẽ cho em hát hơn. Bữa đó anh hát với trong tuồng khách sạn Hà Hoa anh Tuấn An đó. Anh Tuấn An anh đóng vai trung á. Rồi bữa đó anh bận gì anh cái Diệp Lan kêu anh, ê thuộc chưa, nó thuộc rồi, xuống đây anh hai vợt. Ông vợt cho anh, trời tôi làm tối ngon lành luôn, bắt cười lắm. cái chỗ đầu là anh lên tỉnh hay xuống miền là hai người ngồi dễ hát rồi, còn chỗ mà rung anh hay bằng hên anh em. Hay không bằng hên á, tại chỗ đó gặp lại người yêu mình cái tay
3: em
0: mình rung, anh đói rung, với lại là anh với lại ghen rung, hay bằng hên. Rồi cái anh Diệp Lan anh mới nói trời nó
3: diễn hay quá.
0: Vô trong người ta kể anh nghe, ôi nãy anh hay nó khen Châu Thành diễn hay mà sự thật lần đầu đóng vai chánh nó rung vậy nè. Rồi gặp người yêu mình rung mà sự thật không phải diễn hay đâu.
3: Tức là vừa đói và vừa bị rung cho nên là nó mới rung vậy.
0: Vậy rồi cái cùng mùng tôi chết
1: mà nó cũng nhập không? Tâm như trong cái vai diễn nữa. Đúng rồi, bởi vì mấy hay... việc ăn dịch la không khen.
0: Đúng là tổ chọn nghề mà cho mình á. Rồi cái câu này nữa là

0: ơn tất cả các anh em của đoàn Sài Gòn 2 hồi năm 79 đó nha. Tổng nghiệp thấy thương lắm. Các bạn, bạn của anh là những người hậu đài, những người khích lệ tinh thần anh. Trời ơi, cứ ca đi nha, tụi tao trong vỗ tay cho. Ủng hộ. Rồi cái sợ mình rung, có sợ sợ anh sợ là anh rung á. Nó mua rượu đế. Ê, mình làm chút xíu, cho nó ấm ấm lên đã ca. Hồi tuổi trẻ mà được bạn bè thương vậy mừng lắm, cũng cũng lấy tinh thần vô miếng, bình tĩnh nha, kiệt kiệt vô vô
1: Đông đúc, đông đúc
0: đó.
1: tinh thần dữ.
2: Là bữa nay chị nghe hết bí mật của ảnh rồi đó.
1: Bây giờ chờ anh, bữa nay gặp anh Châu Thanh này à, coi như là em thỏa mãn dữ lắm, để đây chúng ta chơi luôn á. Em cũng muốn bí anh nhớ lắm luôn á, tại vì anh thấy anh ca em hâm, coi như là nói coi như mình ái mộ cuộc đời của mình. Hồi nào về không có gặp anh Cao Thanh, bữa nay dù cho không có gặp mặt nhưng mình chỉ qua điện thoại mà em thấy như vậy em cũng thoải mái cuộc đời em vậy.
0: Cảm ơn
1: Thắc
0: Hoài
1: mắc
0: Thương
1: trong
0: lắm.
1: lòng em nè.
0: À, nghe nói đài mai mốt sẽ mở ra một cái hệ thống truyền hình trực tiếp. Mai mốt anh em mình gặp nhau, vừa nói chuyện vừa gặp nhau luôn
2: Thế hình luôn.
1: Được chị còn dữ lắm à
3: nha. Rồi, còn
0: bây giờ thì bước vào chương trình văn nghệ đi ha.
2: Bước vào chương trình văn nghệ.
0: Giờ Hoài Thương hát với anh Thanh bài gì nè, bài vừa ruột ruột vậy mấy nha.
1: Em định ca với anh Châu Thanh là bản Chợ Mới đây được không?
0: Chợ
1: Chợ
0: mới hả? Chợ mới rồi cũng nhớ nhớ ít ít.
1: Rồi nhưng mà anh Châu Thanh ca đậu hay là em à?
0: Ủa,
1: cô
0: em ca
1: câu một
0: đi anh
1: hay là
2: thủ.
1: câu
2: Ủa, phải
1: sáu
2: chị phải ca để chị vô giọng cổ chứ, câu 5 câu 6 để chị vô giọng cổ chứ.
0: Em mở lời giùm anh, em mở lời trợ giúp,
2: trợ giúp.
1: Em muốn kêu
0: như
1: anh ca trước.
0: Cái chợ có hồi nào đó ha, chợ mới hoài.
1: Rồi, anh ngâm câu đầu ha, cho hai anh em mình ca bản ai anh.
0: Dương Nhân là nữ trước phải không? Đây để tôi mở ra, anh thì không có thua. Tại vì những bài hát này là của các anh, bài này anh Trọng Hữu với chị Thanh Huệ hát nè.
2: Bây giờ thì chị muốn vô giọng cổ hay là không vô giọng cổ? Chứ chị
1: mình
2: chọn
1: mình vô giọng cổ cũng được, nhưng mà cái là mà cái có mấy cái lý do đầu đó mình có cần ca không gì
2: thì mình ca chứ. Nếu mà chị muốn vô giọng cổ thì mình hát câu 5 câu 6 ha.
1: Câu 5 câu 6
2: rồi
0: hay là muốn câu đầu thì em tùy em muốn à?
2: Còn câu đầu thì để anh Châu Thanh vô giọng cổ.
1: Châu Thanh anh vô trước đi em.
2: Rồi câu 1 câu 2
0: chiều chiều ưu
1: em
0: tiên. Bữa nay là tất cả các em là những người ưu tiên đó, tụi anh phải làm theo.
1: Rồi, anh ưu tiên cho em đây.
0: Rồi mời Hoài Thương.
3: Xin mời tới chợ ha.
1: Cái chợ có hồi nào

0: rồi nó cười. Thôi
1: ừ, đói mà càng vậy à.
2: Nhưng mà đói đó.
1: Đói, đang đói.
3: Đói có hơi, Ngọc ơi.
1: Hôm nay có dịp lên sóng Châu Thanh cũng cảm ơn.

0: bạn biết không, chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo cái thằng Thanh hả, đánh nó cọc cằn lắm, sợ sau này về rồi nó hiếp hoài thương.
1: Cảm ơn anh nha.
0: Nên bà

Huệ thương biết không, anh vừa coi đọc chữ nhưng mà con mắt nó yếu đọc không kịp. Thôi em nói đi Huệ thương.

0: hai anh em mà tiếu quá.
1: Sao anh em biết không, hát mà hát là ngầu kế bên đó. Nó nghe nè, nó nghe hoài thương nè, hát ngầu kế bên nhiều khi ca còn không trúng thì sao. Đừng lo chuyện đó.
2: Dạ.
1: Bà con trên mạng thì sẽ biết là mình hát để cho mọi người vui.
2: Đúng dạ. Rồi.
3: Dạ. Đã hát không rõ lời mà còn phăng nữa. À.
2: Anh gì á, anh Thanh với em Thương
3: mạnh mạnh ai nấy phần rồi sợ về không có bến
0: đi qua gì cho nó vui mà gì về dĩ bên mình nói cười nhau thôi.
3: Nhưng mà nhờ vậy anh thấy cái giọng của chị Thương như thế nào nè?
1: Hay quá vậy ta. Ồ ôi hồi nãy em mới vừa cất giọng lên nha. Hai đứa em của anh á nó giật mình đó. Ơi hai đứa nó không
3: biết
1: nghĩ
3: ca tông
1: là, không nghĩ là Hiệp với lại Thu á nhìn ngạc nhiên. Ủa sao giọng hay quá vậy? Rồi cho anh hỏi thăm ở nhà em có hát tài tử được không?
0: Dạ không, em ở trên lên nhóm tự do rồi hát tự do vậy thôi chứ chưa có nghe đàn cái mấy nữa.
1: Ồ chưa nghe đàn mà hát như vậy là đúng rồi, mình hát tự do. Mai mốt em gặp nhạc sĩ nói tôi hát tự do. Hãy đờn theo tôi, còn theo rớt rớt là mấy anh chịu trách nhiệm. Là người ta sẽ nói anh đó. Em cứ ca tự nhiên nha. Anh dặn em nhớ ca tự nhiên, ca ngọt ngào, muốn xuống chỗ nào xuống nha.
3: Hôm nay có lịch diễn nào không chị Thương? Hôm nay có đám nào ở địa phương mình không?
0: Chị Thương có mời giờ ơi đi đám cưới nè.
3: Trời ơi. Chuẩn bị mấy bài?
0: Chắc hát được vài bài à.
2: Ủa mà mỗi lần chị đi hát là chị đi hát karaoke hay là chị hát với đờn vậy chị?
0: Hát karaoke là nhiều. À. Nó có nhạc sống đó, nó hát karaoke vậy nó ca như là nhiều khi mình ca nhạc nữa. Nó
1: có rồi đó nhạc. Ca nhạc luôn nữa.
3: Mấy cái luyến của chị hay chứ.
1: Gió cái giọng tốt lắm.
3: Dạ chị muốn lên chị lên chị tụt xuống chị tụt à.
2: Nhưng không, mà khúc, không nhưng mà khúc đầu chị mới vô thì đúng là tụi em hơi hết hồn thiệt.
3: Em tưởng chị ca giọng giọng khổ
2: là chị đã đi xuống dưới cái tầng thấp của cái tầng thấp luôn á. Đó, em hết hồn thiệt.
0: Tại vì ca còn liếm lo như anh trong tâm anh. Mà đấy đây là mình đâu có ca và cao thấp nhất gì đâu, chị anh em chỉ ca để cho vui mà.
1: Trời ơi. Thế giọng là buổi sáng hôm nay tôi cùng với anh Châu Thanh đã đem đến niềm vui cho tất cả ekip của chương trình ha. Nay mình vui lắm là
0: nay em cũng vui lắm gặp anh Châu Thanh rất là vui, em rất là vui đó. Em thích anh quá trời.
1: Anh tính nói em thề phải không? Đúng rồi, vui lắm. Và anh đây cũng rất là vui. Hồi nãy thức sớm á, tự đêm hôm mình diễn ở Tây Ninh á. Rồi về cái mỗi lần nhận chương trình thì ngay ngày chủ nhật không à.
0: Em mong em sao là em gặp anh lần thứ hai nữa anh Châu Thanh.
1: Rồi chắc chắn anh còn sống rồi gặp mà.
2: Trời ơi,
0: chị
3: bình thường. Bây giờ anh đón xe đò xuống Cần Thơ liền cho em đi. Trời ơi.
1: Không được, chiều nay mắc diễn nữa rồi. Mắc diễn ở Tây Ninh nữa. Chiều nay thì anh cũng đi diễn Tây Ninh nữa.
3: Dạ, về quê hả anh?
1: Quê hả?
2: Rồi, cảm ơn chị nha.
0: Quê anh ở đâu rồi anh chị Thanh?
1: Anh Thanh ở Tây Ninh á.
0: Ở Tây Ninh hả?
1: Tây Ninh.
2: Dạ.
3: Nhưng mà bây giờ ảnh nhiều nhà lắm rồi. Mỗi tỉnh dạ, căng.
2: Rồi chị Thương ơi. Lần sau mình gặp nhau và nói chuyện và ca tiếp ha.
0: Dạ rồi. Cảm ơn em Ngọc Thu với lại anh Nam Hiệp với em. Em cảm ơn anh thần tượng của em nha.
1: Anh chào Hoài Thương. Cảm ơn Hoài Thương nhiều lắm nha.
3: Dạ chị luyện hơi dài nha chị. Bữa sau mình làm tới hơi dài
0: rồi,
3: chị.
0: Rồi sau này gặp anh Châu Thanh là em phải luyện cái hơi dài như Phượng Hằng vậy đó.
3: Trời ơi. Trời.
2: Chị ước mơ đơn giản vậy.
1: Hy vọng sẽ
0: em ước sao mà em kiếm cái bài của Châu Thanh Phượng Hằng đó hai ha một bản để em hát với anh Châu Thanh à.
1: Okay. Rồi, hy vọng khi sau anh em mình gặp lại.
2: Rồi.
0: Dạ.
2: Rồi, học bài đi nha.
0: Bye bye. Được rồi.
1: Rồi, chào em.
0: Vui rồi.
2: Tạm biệt chị.
0: Dạ, chị là vui rồi.
2: Dạ. Rồi, bây giờ thì xin mời thính giả tiếp theo ạ. Alo.
4: Thanh Tùng ở Long An. Cũng bánh chào chương trình. Anh Nam Hiệp, chị Ngọc Thu, ban nhạc, đặc biệt giọng ca quyền thoại nghệ sĩ Châu Thanh.
2: Trời ơi, còn hơn nữa, còn hồi sáng nghe như anh giới thiệu nữa.
1: Đã
2: quá hơn.
3: Em nghe có hơi hướng, hơi dài rồi nha.
1: Quỳnh Hiệp hả?
4: Chú Châu Thanh ơi, hồi 3 năm trước con ấy gặp chú á, mà thôi 3 năm sau mình gặp lại đó thì thôi mình kêu bằng anh đi cho nghệ sĩ trẻ chút nha anh Châu Thanh.
1: Thanh
5: Tùng.
1: À, Tùng ha.
2: Thanh Tùng.
4: À, dạ Thanh Tùng.
1: Rồi rồi, có đó là cái lời nói mà dễ thương nhất á.
2: Anh đi, anh Thanh anh trẻ măng hả?
1: Đó đó, Thanh Tùng nói để gọi bằng anh á. À. Trời ơi, cái được, câu dễ thương quá.
4: Kể nghe anh Châu Thanh nghe. Hồi mười mấy năm trước cái thời mà bông lúa vàng mà hàng tuần á, em lên tận lầu 2 luôn, có một tầng á. Em nhìn anh mặc bộ đồ vest là một tầng là nhưng mà băng nhạc đàn bông lúa vàng á, như tầng này Giang Hải, đàn tầng sau Thanh Hải, tầng sau Hoàng Thành, Hoàng Huệ, thời đó Bắc Minh Thị đều còn sống đó. Thì có lần em nhìn anh mặc bộ đồ vest mà băng nhạc của Thanh Hải, đàn anh ca cái vụ quán Mã Ngu nè. Rồi sau một lần băng nhạc của chú Văn Hải đàn là nhìn anh với chị Phượng Hằng hát mưa trên phố Quế luôn, em ở ở trên lầu gì đâu, trên lầu 2 á. Trời ơi, em lên coi từng nào cũng lên coi mà sau này họ bỏ không có lên coi nữa theo chỗ đài không à.
2: Trời đất ơi. Lắm.
3: Sao kỷ niệm ùa về chứ anh.
2: À, thương dữ vậy. Bữa giờ em bao giờ em có nghe kể đâu. Không có biết là bạn nó lên coi bông lúa vàng coi giọng ngay luôn hàng tuần luôn á.
4: Anh biết cái đó trên lầu 2 này là quẹo phải vô lầu luôn, vô phòng á. Vô phòng kính luôn á, biết luôn á.
1: Wow. Hạnh phúc vô cùng. Em em biết không, là coi như là người nghệ sĩ cũng không có hạnh phúc nào bằng là khi mình được ái mộ. Rồi được tình cảm của tất cả khán giả đã dành cho mình, rồi thuộc những bài hát của mình. Như hôm nay được nghe em kể lại câu chuyện mà em đã nhìn thấy anh, rồi đã nhiều lần đã xem anh, rồi để ý anh từng bộ đồ nữa. Đó là một tình cảm mà anh rất là trân trọng. Và đó là một món quà vô giá của em hôm nay tặng cho anh trong buổi sáng này đó.
3: Dạ.
1: Cảm ơn em nha.
3: Rồi sau mười mấy năm anh có còn gặp lại anh Châu Thanh không anh?
4: Gặp ở trong truyền hình băng đĩa không ạ? À? Gặp ở ngoài.
3: Dạ.
2: Thì sao lúc đó mình không tới mình bắt tay với anh Châu Thanh?
1: Ừ, chụp hình nữa.
2: Chụp hình
4: giả
2: nữa.
4: Người ở khán giả vậy trong trong đài thì nó phải nghiêm túc bảo vệ, rồi mình là khán giả mình chỉ được đứng ra ngồi
2: thôi. Ôi, thương quá.
4: Đó. Muốn lên tặng một cành hoa lúc đó là nó thật nghe. Lúc đó ở quê cả mười mấy năm trước là tính lên tặng một cái bao thơ trong cành hoa, mà hoa trong đó đâu có bán đâu, mà không dám lên nó rung đó. Chỉ có thầy ngồi nhiều hai cột cháo chạy kia về cái hai tầng ba tầng chạy lên thành phố coi vậy đó. Bây giờ gặp lại thì chúc anh Châu Thanh nè sức khỏe dồi dào, sống thọ phải 80 trở lên luôn, đem những giọng ca hay đến cho bạn nghe đài cả nước yêu mến và cả nước ngoài luôn, tại vì giọng ca của anh là trở thành quyền thoại hơn vậy. Chia sẻ đi để em học hỏi đi em.
1: Cảm ơn tình cảm mà em đã dành anh hết sức là đặc biệt luôn á.
2: 80 trở lên đi cho anh.
1: Chúc anh thì 80 nhưng mà do bữa hôm anh đi chấm tư duy đấy em ơi. Anh chấm tư duy á thì cái số anh á cao lắm chừng 99 tuổi.
2: Em biết mà em sẽ nói câu gì đó mà em chưa đoán ra thôi.
1: Nên cái chuyện 80 thì anh nghĩ là anh vẫn còn ngồi đây với tụi em được ha, cố gắng. Nhớ lúc đó mà lụm cụm rồi cũng nhớ cho anh lên đó nha. Lên rồi gặp thăm tụi em nha, thăm đại nhớ thổ báo.
3: Dạ. Rồi bây giờ anh nhớ là luyện hơi dài sao kìa anh.
1: Luyện hơi dài.
3: Anh ca được nhiêu từ? Anh có đếm không?
2: Tổng cộng bây giờ được bao nhiêu từ?
1: Bây giờ thì không còn nói chuyện đó nữa. Bây giờ nói tình cảm lâu dài chứ đừng nói chuyện hơi dài. Biết sao không? Vì cái hơi dài hồi đó anh làm lên thương hiệu của anh.
2: Dạ.
1: Cái thương hiệu thì bao giờ thôi có rồi thôi chứ. Mình đeo hoài nó xỉu chết á. Mỗi lần em biết hơi dài á, nó phải kêu bằng dành sức khỏe dữ dằn lắm. Có nhiều khi không nên ăn sớm, cũng không nên ăn trễ.
2: Dạ.
1: Rồi phải ngủ nghe thế đủ nào đủ giấc. Còn nếu em biết không, tim chỉ cần đập mạnh thôi là đứt hơi liền.
2: Dạ.
1: Vì vậy cho nên khi mà ca hơi dài, lúc đó anh thời gian hai mấy tuổi mà.
2: Ý là cái thời huy hoàng nhất của cái hơi dài của anh là bao nhiêu chữ?
1: Là 360 chữ.
2: Bình thường là anh Hiệp ca được nhiêu chữ? 25 chữ.
3: Chắc chừng. Mà nói 25 lần.
1: Mà anh kể...
2: Nếu mà 360 chữ của anh Hiệp phải nói 8 hơi mới được.
3: 8 hơi.
1: Mà 8 hồi đó anh có duyên được gặp anh Văn Giỏi.
2: Dạ.
3: Dạ.
1: Là nghệ sĩ, nhạc sĩ nhân dân Thanh Giỏi, Văn Giỏi đó. Thì anh nghe cậu anh dẫn lại là cậu Huy dẫn lại đó.
2: Dạ.
1: Ông không tin. Ông nói làm gì mà có hơi dài cả 100 chữ ta.
2: Dạ.
1: Bữa nay thôi em ca ngồi ca cho nghe đi.
2: Dạ.
1: Anh đợi. Thì tại sao có đâu có câu ca nào mà nó dài mà mấy trăm chữ đâu.
2: Anh ghép lại hả?
1: Nhưng anh ghép lại.
2: À.
1: Sao thông minh quá trời, không nhận mấy người thông minh.
3: Đó.
1: Anh ghép lại anh ca 4 lần. Tại vì câu anh ơi em bằng lòng chịu chết nếu anh bảo rằng em bán linh hồn cho ác quỷ thì cho em được nói với anh lời sáu cuối rồi. Thì anh dòng anh ra đi dòng lại thì để chứng minh cho anh Văn Giỏi anh nghe. Mà hôm nay nói trên đài mà anh Giỏi, nếu mà trường hợp anh nghe em nói cho Thanh nói dốc thì tất nhiên anh sẽ nói liền. Anh nói thẳng cho Thanh bị chuyện vô có. Vì vậy cho nên những người danh cầm của đất nước mình mà mình nói có sự chứng minh của các anh.
2: Dạ.
1: Đó, vì vậy cho nên thì tôi Thanh cũng kể là cái hồi khổ luyện của mình thôi.
2: Dạ.
1: Đó là một kỷ niệm của thời trai trẻ.
2: Thời trai trẻ.
1: Còn giờ dạ. thì mình là trai sồn sồn.
3: Dạ, anh Thanh Tùng cũng có luyện hơi dài đúng không?
4: Rồi hôm nay gặp lại 3 năm trước thì có gặp nghệ sĩ Trọng Thanh đó thì song ca là ba câu giọng cổ khi rừng thu khai lá. Hôm nay mình lặp lại kịch bản đó nghe anh Châu Thanh.
1: Được,
4: anh
1: được.
4: Hát câu 1 đi. Anh hát câu 1. Thế này Phan để em nói nè. Thì mình xin ca dây kép thôi, nhờ ban nhạc hỗ trợ giùm. Anh ca câu 1 hết câu 1 đi, cái em đi hết câu 2, cái câu 6 dành cho anh. Tại em nghe trong băng anh hát hay quá luôn.
2: Trời đất ơi, người ta chia câu cho anh luôn kìa.
1: Ôi, đã quá. Nhưng mà anh nhường cho em vô giọng cổ nha. Vậy vô để anh nghe hơi dài. Anh đi nấu cho em đoạn nha. Rồi cho rồi. Qua lý hôn lễ đã cử hành, xem lại đến đây trăng miên, anh không nói gì với em nữa sao? Còn nói gì

sao nắng mưa tình sống trong viên đó là ngoài dự tính của đôi ta, chứ anh biết rằng em không bao giờ giống tình lối hẹn. Thì giờ đây xin em hãy quên anh với quên một buổi chiều vàng sống kỷ niệm đây được an tâm phát cáo du theo chồng lên kia qua về bên ấy. Vì giờ đây anh chỉ là kẻ đứng bên vệ đường tiện đưa kia qua lần sau.

vui rồi sẽ dẫn thân vào trong gió bụi khi anh tà dương vừa phức vàng dưới chân.

0: xíu cậu lẽ bản tóc vương đơn bên truyền núi lạnh tình của ta đang chung đôi mà giờ đây ai lại nỡ chia xa để lòng nhé sầu nhớ không cho tình ta sao được toàn thường dù có xa nhau vẫn nhớ cùng ai chia sẻ mấy vui buồn.
1: Ôi, ơi.

lại nơi dòng suối cũ chỉ thêm buồn với kỷ niệm ngày xưa.

0: Trời ơi, anh Châu Thanh ơi.
1: ơi.
0: Anh thuộc như
2: quá
0: ngày
2: hay,
0: nào
2: quá
0: luôn.
2: Hay luôn. Không biết nói gì luôn chứ nói dùng quá tuyệt vời luôn anh Châu Thanh ơi.
1: Anh cảm ơn Thanh Tùng.
0: Mà hôm nay Tùng giỏi ha.
1: Giỏi quá.
0: Có
1: vọng
0: cổ mà em vừa ca là thưa quý vị, Ngọc Thu đếm nha, 100 chữ.
1: Đúng rồi.
2: Hơn. Chứ em chặn băng là 100 gần 101 chữ đó, khi rừng thu thay lá còn câu hai khoảng 100 chữ.
0: Đó. Ồ,
1: quá dữ luôn, câu của Phương Hằng em đổ luôn, hay quá.
0: Giỏi quá trời luôn.
2: Tại vì biết sao ảnh hưởng cái hơi dài của anh Châu Thanh á, tại vì nói nghe, tại vì mê hơi dài tự luyện tập thôi cũng đã 20 năm rồi. Nghe băng đĩa của tiếng hát Châu Thanh Phương Hằng 1 2 3 danh danh nhiều tuần cái lương á. Rồi cái trời ban cho em hơi dài em luyện tập cái ảnh hưởng cái làn hơi dài của anh Châu Thanh, cảm ơn anh rất nhiều luôn á.
1: Ôi trời ơi, mai mốt em đi dự thi như các chương trình đây nha. Nhất là trong chương trình Con Sông Việt Dương á. Nó vừa phát cái chương trình mùa 4 mà cũng có rất nhiều.
2: Không mà bữa nay nói thiệt luôn chị Ngọc Thu ơi. Em trải qua hai vòng thi á, bên tài tử Phương Nam á, năm nay em được lọt vô gala đài truyền hình trực tiếp ở Đồng Nai đó chị. Tháng 6 này nè.
1: Hay quá mà.
0: Wow.
2: Bây giờ chỉ mong sao là tổ nghiệp tổ nghề với trời Phật cho em sức khỏe đó. Để ngày đó em lên chương trình em ca cái bài giọng cổ ấy, với ai bạn nào đi nữa để không phụ lòng của chương trình là em vui em mừng là thổ miệng là thổ ngoài. Nguyện đồng năm ca hát anh chị với nghệ sĩ Châu Thanh ơi.
3: Trời, thấy thương quá.
4: Rồi chúc mừng anh nha. Hy vọng là tới tháng 6 ha. Dạ. Mình gọi là gặt hái thành công ha.
0: Giật tổ nghiệp thương.
4: Dạ, giật cái giải nào cũng được anh ơi. Dạ cứ thoải mái
2: à. Dạ. Thì thôi lời cuối thì em trả sóng lại chương trình. Cảm ơn chương trình cho em lên sóng rất nhiều. Giờ xin chúc tất cả sức khỏe, đặc biệt là nghệ sĩ Châu Thanh luôn giữ làng hơi, giọng ca quyền thổi đi vào lòng người nghe anh Châu Thanh.
4: Dạ, sống tới 100 tuổi anh.
1: 99 này em ơi.
0: 99.
1: Anh cảm ơn Thanh Tùng. Quý quá hôm nay được nghe em hát quá đã luôn.
4: Dạ.
1: Không nghỉ.
2: Em xin xuống máy.
1: Rồi.
0: Xuống máy. Nhắc xuống máy.
1: Rồi, em xuống. Em xuống liền. Chào em.
0: Rồi, thính giả của mình em thấy là theo dõi anh rất là sát sao luôn á. Đúng không anh?
1: Đúng rồi, rất là.
0: Dạ.
1: Rất là sát sao.
0: Dạ, rồi. Hôm nay thì anh Châu Thanh được sống lại với nhiều cái cảm xúc, với những cái vai diễn mà anh đã thành công và bây giờ được nhiều người yêu mến. Còn một ít phút nữa là chương trình cũng khép lại rồi. Nhưng mà tất nhiên là như đã hứa từ ban đầu là anh cũng phải gửi tặng cho thính giả của em.
1: Em ơi, có xin thêm chương trình được không?
0: Xin thêm nhiều phút nữa anh. Xin thêm nhiều phút nữa.
4: Anh xin chừng mấy số sao nữa.
1: Thật mỗi lần tham gia chương trình anh vui lắm.
0: Dạ.
1: Vì anh biết là những giây phút này là chúng ta được trọn vẹn hết lòng với nghề nghiệp của mình. Mình mỗi khi đi hát ở đâu cũng vậy. Nhưng mà ở đây làm như một cái nôi vậy. Giống như một cái ngôi nhà.
0: Cái nhà,
1: là một ngôi nhà để mình nói lên những cái trong cái cuộc sống mình. Vì chuyện đời và nghề mà.
0: Dạ.
1: Vì vậy cho nên mình được kể lại câu chuyện.
0: Dạ.
1: Những cái thành công và những cái thất bại, những cái gian khó của mình trong nghề nghiệp. Để cho các bạn nào mà có đến với nghề có thiếu chút đừng có lo.
0: Dạ.
1: Tại vì cái hết lòng với nghề nghiệp thì bao giờ nghề nghiệp cũng sẽ đến đáp ứng lại cho mình.
0: Dạ đúng.
1: Chứ đừng có nghĩ là lúc khó khăn hay có những cái chuyện gì mà chút biền não đó.
0: Dạ.
1: Thì mình nên bỏ qua đi.
0: Dạ.
1: Bởi vì nụ cười của là nó sẽ đem đến xóa đi tất cả. Và tiếng hát sẽ át đi hết tại nỗi buồn.
0: Đúng rồi. Cảm
1: bây
0: ơn
1: giờ
0: anh
1: tiếp theo nha. Bây giờ
0: anh sẽ ca.
1: Thì nãy giờ ca cho bà con nghe cũng cùng chung với lời Hoài Thương nè, cùng với Thanh Tùng nè. Thì được cái hạnh phúc nhất là hai em của anh là Ngọc Thu và Nam Hiệp. Ôi đó ơi, lúc nào cũng cổ vũ quá chừng luôn.
4: Dạ.
1: Rồi bây giờ anh để nghiên cứu cái bài gì đây ta?
0: Bài hơi không cần dài lắm đâu anh, vừa thôi.
1: Vừa thôi rồi.
0: Anh có thể ca bài hơi vừa.
1: Hơi vừa thôi. Bây giờ nhạc sĩ ơi đánh giùm mình ha. Bây giờ hai nhạc sĩ giúp cho mình một cái đoạn đoạn khúc Lâm Giang rồi 4 năm. Thay vì mình dứt hò nhưng mà thôi mình xuống xề đi, mình ăn giang đi.
0: Rồi
1: Thiên Tám Dịp Chót. Xin mời cả nhà, xin mời quý vị dành cho Minh Tuấn và Hoàng Thuận một tràng pháo tay.

0: giờ là 10 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị liên quan, nghiên cứu sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng để đáp ứng thực hiện về tình hình giao thông hiện nay. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đang nghiên cứu cách tổ chức giao thông tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương, Hà Nội, bằng cách xén giải phân cách giữa, nghiên cứu tổ chức làn đảo chiều thêm hai tuyến đường, tương tự đường Cộng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khẳng định việc sử dụng các biện pháp kinh tế kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng giao thông để khắc phục hạn chế ùn tắc sẽ thay thế cho việc cấm hạn chế phương tiện. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 2754 phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích hơn 6.770 km², gồm 168 đơn vị hành chính, bao gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu côn đảo. Phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh, gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Tầm nhìn chiến lược là Thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính đang tổng hợp danh sách các dự án tồn động từ kiến nghị đăng ký của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số cho thành phố. Trước đó, vào ngày 9 tháng 5, Sở Tài chính đã ra thông báo đề nghị các đơn vị và doanh nghiệp có các dự án đang thực hiện trên địa bàn thành phố, bao gồm các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI, PPP, gặp khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được giải quyết và chưa được tổng hợp, tháo gỡ trong danh sách 838 dự án, thì khẩn trương gửi kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến Sở Tài chính. Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn trên địa bàn. Đây là kết quả từ việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, tổ công tác thuộc phòng PC03 phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng cạc tông mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Hiểu không trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Qua đấu tranh khai thác nhanh, người này thừa nhận toàn bộ số hàng hóa này là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, nên lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở tiếp tục làm rõ. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thành phố Hồ Chí Minh sớm giải quyết tranh chấp tài sản là hai cửa hàng xăng dầu trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, do tranh chấp dân sự giữa các bên liên quan chưa được tòa án giải quyết nên cơ quan chức năng của thành phố không thể xác định chủ thể đảm bảo điều kiện để xem xét cấp phép kinh doanh xăng dầu theo quy định. Hiện hai trạm xăng dầu đang tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến nguồn cung phục vụ xe cộ đi trên tuyến cao tốc. Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị tòa án quan tâm sớm giải quyết vụ việc để thành phố có căn cứ chỉ đạo kịp thời, tránh phát sinh các kiến nghị kéo dài và khôi phục lại hai trạm xăng dầu phục vụ cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Xin được chuyển qua thông tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay 17 tháng 5, thời tiết chung tại Nam Bộ có mây, ngày nắng nhẹ, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác kèm theo gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ chung thấp nhất từ 24 đến 27 độ C và cao nhất là từ 32 đến 35 độ C. Riêng thành phố Hồ Chí Minh từ sáng đến trưa có nắng nóng gián đoạn với chỉ số UV có lúc ở mức gây hại cho da cao ở mức 7, có mưa rào và dông rải rác về chiều tối. Và để đảm bảo sức khỏe, người dân cần hạn chế ra đường lúc nắng nóng và chỉ số UV cao. Khi ra đường cần sử dụng các biện pháp chống nắng an toàn. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: VOH kết nối. Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH Kết Nối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và sau đây là nội dung chính của chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Đánh thức sức mạnh tri thức khi văn hóa đọc trở thành nội lực mềm của đô thị sáng tạo. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên. Thưa quý vị, tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này. Nghị quyết số 80 tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.
3: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, là nền tảng văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, sự kết tinh trí tuệ Việt Nam và là động lực dẫn dắt phát triển của dân tộc, của độc lập, tự chủ và tự cường. Trong lịch sử dân tộc thì sức mạnh Việt Nam không chỉ được tạo lên bởi tài nguyên hay quy mô, mà trước hết là bởi bản

0: Tính khí phách, ý chí và hệ giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Người ta hay nói đến truyền thống, đến lịch sử, đến văn hóa. Đấy là cái niềm tự hào của chúng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách và để vươn lên. Thách thức lớn nhất đối với văn hóa hôm nay không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn về hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng. Nếu không kịp thời chấn hưng về văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến. Trên tinh thần đó, thì tôi đề nghị cần tập trung cũng triển khai đồng bộ 5 cái nhiệm vụ trọng tâm đối với nghị quyết 80 này. Trước hết là phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam của thời kỳ mới. Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị. Giá trị ấy phải được kết tinh, được truyền thống và khát vọng hiện đại. Đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong cái môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh đến những yếu tố phẩm chất cốt lõi là yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Và quan trọng hơn là giá trị không thể chỉ là viết trong văn bản mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh của cộng đồng và thành thước đo của chất lượng phát triển. Thứ hai, phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa của những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến. Đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số, môi trường văn hóa mở rộng sang không gian mạng, nơi thông tin lan truyền nhanh, cảm xúc bị kích động dễ dàng và độc hại có thể đầu độc, tạo cái mơ hồ trong nhận thức nếu thiếu sức đề kháng. Vì vậy, cần phải nâng cao năng lực miễn dịch xã hội trước tin giả, thông tin xấu độc và xây dựng văn hóa tranh luận văn minh, văn hóa ứng xử có trách nhiệm, kiên quyết bài trừ bạo lực ngôn từ, xúc phạm nhân phẩm, gieo rắc thù hằn và chia rẽ và xua đổi. Thứ ba, phải đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, dạy trách nhiệm công dân, dạy kỷ luật và năng lực sống. Gia đình không chỉ là nơi nuôi dạy vật chất, nuôi dưỡng vật chất mà là nơi hình thành nhân cách, nề nếp và lòng tự trọng. Cộng đồng không chỉ tạo ra không gian sinh hoạt mà phải tạo ra môi trường tôn vinh điều tốt, khuyến khích lao động, khuyến khích học tập, khuyến khích cống hiến. Chấn hưng văn hóa phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác, trung thực, tử tế, trách nhiệm, tinh thần phụng sự cộng đồng, mình vì mọi người. Mọi người đều phải có trách nhiệm với xã hội. Thứ tư là phải phát triển công nghiệp văn hóa, để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia. Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống, mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia. Thứ năm là xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và coi đây là cái gốc của niềm tin xã hội. Văn hóa trong đảng, trong bộ máy công quyền phải là văn hóa gương mẫu, nói đi đôi với làm, trọng danh dự, trọng kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải là một hạt nhân lan tỏa văn hóa liêm chính, chuẩn mực trong ứng xử, nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, không né tránh, không đùn đẩy, không vô cảm. Không thể xây dựng văn hóa xã hội trong khi văn hóa công vụ còn hình thức, quan liêu, thiếu trách nhiệm. Càng không thể nói về kỷ cương xã hội khi kỷ luật thực thi ở một số nơi còn lòng lẻo hình thức. Niềm tin của nhân dân phải được tạo ra trước hết từ thái độ phục vụ, từ kỷ luật hành động và từ sự nêu gương của đội ngũ cán bộ. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi cấp ủy tổ chức đảng phải xác định rõ cái thực trạng văn hóa của mình để tập trung giải quyết, tránh làm dàn trải, tránh hình thức, tránh làm cho có, làm cho xong. Đặc biệt, phải coi nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất trong xây dựng văn hóa. Nêu gương không phải nói cho hay, mà phải làm cho đúng. Nêu gương không phải là vận động chung chung, mà là phải kỷ luật bản thân, kỷ luật tổ chức và kỷ luật thực thi. Ở đâu cán bộ gương mẫu, ở đó kỷ cương mạnh. Ở đâu kỷ cương mạnh, ở đó niềm tin xã hội được củng cố. Khi đó, mọi nhiệm vụ phát triển đều có nền tảng để bứt phá và vươn lên.
1: Quý thính giả vừa nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình VOH Kết Nối của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tri thức thay đổi cuộc đời, đó không còn là một khẩu hiệu mang tính khuyến khích, mà đang dần trở thành một nhận thức xã hội rõ ràng trong bối cảnh chuyển động nhanh của thời đại số. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ năng lượng sáng tạo và nhịp sống hiện đại, văn hóa đọc đang được tái định vị như một nền tảng cốt lõi để phát triển con người và xã hội một cách bền vững. Không gian đường sách, một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đã ngày càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những trang sách không còn nằm yên trên kệ, mà đang chuyển động qua các hoạt động trải nghiệm giao lưu sáng tạo. Sách không chỉ để đọc, mà còn để chạm, để cảm, để đối thoại. Chính sự thay đổi này đã mở ra một cách tiếp cận mới, biến việc đọc từ thói quen cá nhân thành một trải nghiệm cộng đồng giàu cảm xúc. Từ mạch nguồn văn chương và chiều sâu lịch sử, một dòng chảy mới của công nghiệp văn hóa đang hình thành. Những tác phẩm kinh điển, những câu chuyện lịch sử không còn dừng lại ở chữ viết, mà được chuyển thể thành phim ảnh, sân khấu, sản phẩm đa phương tiện. Đây không chỉ là sự mở rộng hình thức, mà còn là sự cộng hưởng giữa tư duy ngôn từ và sức mạnh hình ảnh, góp phần đưa tri thức đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vừa qua, nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, nhiều hoạt động đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp để khám phá những cuốn sách hay, mà còn là cơ hội để bạn đọc tìm thấy niềm vui đọc, sẻ chia tri thức và nuôi dưỡng thói quen học tập suốt đời. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, đại sứ văn hóa đọc danh dự của thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, những hoạt động như ngày sách và văn hóa đọc không chỉ mang tính phong trào, mà còn có ý nghĩa định hướng nhận thức lâu dài. Khi học sinh được tiếp cận sách trong một không gian mở, sinh động, các em sẽ hiểu rằng đọc sách không phải là nghĩa vụ, mà còn là nhu cầu thiết yếu để phát triển bản thân một cách toàn diện. Thực tế ghi nhận, sự tham gia của các trường học trong các hoạt động này ngày càng chủ động và tích cực. Theo cô Hoàng Kim Diệu Khánh, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, việc đưa học sinh đến với đường sách không chỉ đơn thuần là tham quan, mà còn là một phần trong chiến lược giáo dục trải nghiệm. Ở đó, học sinh không chỉ đọc sách, mà còn được tương tác khám phá và hình thành thói quen tiếp cận tri thức một cách tự nhiên.
1: Còn các em rất là năng động này, tự tin này, và là rất là hưởng ứng và tích cực tham gia các cái hoạt động. Trường sẽ là tiếp tục cho các em học sinh đến đây để là trải nghiệm cái văn hóa đọc, để giúp cho các em là bổ sung thêm kiến thức cũng như là trải nghiệm từ là tiếp học thực tế để là phát triển một cách toàn diện hơn.
0: Với các em nhỏ, sách không chỉ là công cụ học tập, mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình trưởng thành. Những trang sách đầu đời có thể không chứa đựng những tri thức lớn lao, nhưng lại gieo những hạt giống đầu tiên của tư duy, cảm xúc và nhân cách. Em Phạm Thiên Phúc chia sẻ rằng, mỗi lần đến đường sách là một lần em được mở rộng thế giới. Với em, sách giúp hiểu về quá khứ, hình dung tương lai, và quan trọng hơn cả là học cách làm người.
2: Con cảm thấy rất vui và hào hứng vì đến được sách thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm 16 vương quốc sách. Đối với con, sách không chỉ là một công cụ để cung cấp kiến thức, nó còn là người bạn đồng hành cùng con trên con đường đời, con phát triển bản thân trong học tập và trong tương lai.
0: Những chia sẻ tưởng chừng giản dị ấy lại phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm. Văn hóa đọc không tự nhiên hình thành, mà cần được nuôi dưỡng từ sớm bằng môi trường, bằng trải nghiệm và bằng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong bối cảnh đó, vai trò của chính sách và quản lý nhà nước trở nên đặc biệt quan trọng. Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư ban hành vào tháng 3 năm 2026 đã đặt ra yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Đây không chỉ là định hướng cho ngành xuất bản, mà còn là lời khẳng định văn hóa đọc là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển quốc gia. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân. Từ việc nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng thói quen đọc sách, đến việc mở rộng khả năng tiếp cận cho các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người dân ở vùng khó khăn.
3: khuyến khích sáng tác, xuất bản và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục, khoa học và văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của các thành phần kinh tế trong việc đầu tư phát triển ngành xuất bản và lan tỏa văn hóa đọc, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, phát triển các loại hình sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc sách trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc trong thời đại công nghệ, từng bước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về sách và bản quyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thông qua các ấn phẩm có chất lượng.
0: Một điểm đáng chú ý là sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành xuất bản trong kỷ nguyên số. Sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc trực tuyến đang dần trở thành xu hướng chủ đạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là cách để giải phóng tri thức khỏi giới hạn không gian và thời gian. Song song đó, việc khuyến khích sáng tác và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục, khoa học và văn hóa cũng được đặt lên hàng đầu. Văn hóa đọc không thể phát triển nếu thiếu những nội dung chất lượng. Và để có được điều đó, cần có sự tham gia của nhiều thành phần, từ nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ đến các tác giả, nhà nghiên cứu. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản. Việc giao lưu bản quyền, trao đổi tác phẩm không chỉ giúp nâng cao chất lượng nội dung, mà còn là kênh hiệu quả để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, đang có nhiều lợi thế để trở thành cầu nối trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để văn hóa đọc thực sự trở thành nội lực mềm của xã hội, cần có một cách tiếp cận toàn diện hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay giáo dục, mà là sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình cần tạo môi trường đọc cho trẻ, nhà trường cần đổi mới phương pháp tiếp cận sách, doanh nghiệp cần đầu tư vào nội dung và công nghệ, và mỗi cá nhân cần tự xây dựng cho mình thói quen đọc như một phần của đời sống tinh thần. Trong một thế giới mà thông tin có thể được tiếp cận chỉ bằng một cú chạm, việc đọc sách với sự chậm rãi và chiều sâu lại càng trở nên quý giá. Bởi đọc không chỉ tiếp nhận thông tin, mà là quá trình suy ngẫm, phản biện và hình thành bản sắc cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để định hình lại một mô hình phát triển dựa trên tri thức và sáng tạo. Và trong hành trình đó, văn hóa đọc chính là nền móng. Một xã hội đọc sách là một xã hội biết suy nghĩ. Một thế hệ lớn lên cùng sách là một thế hệ có khả năng kiến tạo tương lai. Khi từng trang sách được mở ra, không chỉ là tri thức được lan tỏa, mà còn là những cánh cửa mới được khai mở cho cá nhân, cho cộng đồng và cho cả một thành phố đang không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,5%.

7% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường tăng mạnh nhất, tăng 52%, và giảm duy nhất ở thị trường Mỹ, giảm 7%. Điều này khiến Mỹ rơi xuống vị trí thứ 3, chiếm 13% thị phần.

Tham dự có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo địa phương. Đường Trần Bình Trọng liền kề công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ được mở rộng từ 5m lên 23m, nối thông đoạn Lý Thái Tổ - Hùng Vương, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực. Đây cũng là một hạng mục quan trọng trong tổng thể chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang hiện đại hơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng. Toàn dự án có 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 97 trường hợp thuộc diện giải tỏa toàn phần. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Theo quyết định 777 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc. Chương trình đồng thời đặt mục tiêu 100% thôn bản thuộc vùng khó khăn có điện sẽ được phủ sóng viễn thông và Internet băng rộng. 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ truy cập Internet. Các trường học, trạm y tế, điểm cộng đồng tại khu vực đặc thù cũng được ưu tiên kết nối. Bên cạnh hỗ trợ thiết bị đầu cuối, nhà nước sẽ bù đắp chi phí phát triển và duy trì hạ tầng viễn thông tại những nơi chưa có hoặc còn thiếu dịch vụ, kể cả triển khai vệ tinh tầm thấp ở vùng biệt lập. Triển khai từ nay đến hết năm 2030, chương trình được kỳ vọng tạo cú hích, thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và dịch vụ số cho mọi người dân. Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong nước có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế, xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, Quỹ AI Future Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, cung cấp quyền truy cập sớm, độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng đêm, nhóm thanh niên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh thường kéo xe hút đinh trên nhiều tuyến đường, hỗ trợ vá xe, sửa xe miễn phí, sơ cứu và đưa người không may gặp nạn đến cơ sở y tế. Hiện đội có 6 thành viên, với nghề nghiệp chính là công nhân cơ khí, tài xế, công nghệ, học sinh và một số người, phụ gia đình buôn bán. Đội hoạt động từ 21 giờ đến 24 giờ hàng đêm, hỗ trợ miễn phí vá xe, thay ruột xe, sửa xe, sơ cứu ban đầu cho người bị té ngã và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần. Ngoài khung giờ trên, nếu có người liên hệ, đội sẽ sắp xếp hỗ trợ theo khả năng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học, các ngành về điện hạt nhân. Chuẩn đào tạo này được áp dụng với 11 cơ sở giáo dục tham gia đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định vừa được ban hành, thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo về điện hạt nhân, ngoài các điều kiện chung cần đáp ứng các yêu cầu năng lực tối thiểu liên quan đến hai môn toán và vật lý, áp dụng với tất cả các phương thức xét tuyển. Thứ nhất, tổ hợp môn xét tuyển hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức toán và vật lý. Thứ hai, người dự tuyển phải đạt mức năng lực môn toán và vật lý theo ngưỡng, đảm bảo chất lượng đầu vào và nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hàng năm. Riêng với các phương thức tuyển sinh có thành phần điểm theo từng môn, yêu cầu thí sinh có điểm môn toán và vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân.

quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vi Hoắc Kết Nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên kênh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần và phát lại vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày cũng trên tần số VOH AM 610 kHz. Đồng thời chương trình được phát trên kênh VOH FM 92.5 MHz, kênh 87.7 MHz. Mời quý vị cùng đón nghe.

Thưa quý vị, trước làn sóng chuyển đổi số và các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế ngày càng khắt khe, giáo dục y khoa đang đối mặt với bài toán lớn về chất lượng đội ngũ giảng dạy. Trong kỷ nguyên AI, người thầy ngành y không còn chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà phải thích ứng với công nghệ, nghiên cứu khoa học và mô hình đào tạo hiện đại. Trong bài báo cáo Phát triển giảng viên như đòn bẩy khoa học trong giáo dục y học hiện đại và hội nhập quốc tế, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đưa ra những thông tin đáng quan tâm. Theo ông, sự phát triển mạnh mẽ của AI trong lĩnh vực y tế đang tạo ra thay đổi lớn trong cách đào tạo nhân lực ngành sức khỏe. Sinh viên hiện nay có thể tiếp cận lượng kiến thức khổng lồ thông qua công nghệ, nhưng điều đó cũng đặt ra yêu cầu giảng viên phải thay đổi vai trò từ người truyền đạt kiến thức sang người hướng dẫn tư duy, năng lực phản biện và khả năng ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên, áp lực hiện nay còn đến từ việc quy mô đào tạo ngành y ngày càng mở rộng, trong khi yêu cầu đối với giảng viên ngày càng đa dạng hơn. Một giảng viên y khoa hiện đại không chỉ cần năng lực chuyên môn mà còn phải có kỹ năng nghiên cứu khoa học, sử dụng công nghệ số, khả năng công bố quốc tế và thích ứng với môi trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Nếu không đầu tư đúng mức cho đội ngũ giảng viên, các trường đại học khối ngành sức khỏe sẽ khó đáp ứng được những bộ

0: tiêu chuẩn kiểm định quốc tế ngày càng khắt khe như AUNQA hay WFME. Qua đó, hệ quả không chỉ là khó khăn trong việc nâng chất lượng đào tạo, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, khả năng hội nhập và sự phát triển bền vững của nhà trường trong dài hạn. Phó giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào chia sẻ.
1: Thì như chúng ta đã biết thì giáo dục đại học nói chung, giáo dục y khoa nói riêng là có sự thay đổi không ngừng qua các thập niên, đặc biệt là những thập niên của thế kỷ trước, thập niên 70, 80, 90, và đặc biệt là sau thế kỷ 21 thì có sự thay đổi rất nhiều về quan điểm giáo dục. Và sự phát triển của ngành y chúng ta cũng vậy. Với sự phát triển không ngừng như vậy thì các giảng viên cần phải được trang bị liên tục những kiến thức, những kỹ năng, những hành vi, những thái độ và những kỹ thực hành trong quá trình giảng dạy của mình cho phù hợp với tình hình mới. Thứ hai nữa là như chúng ta biết hiện nay thì bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào cũng cần có sự kiểm định, và những cái tổ chức kiểm định lớn của thế giới như là AUNQA hay là WFME thì đều nhấn mạnh cái tầm quan trọng của phát triển nhân viên trong cái trường kiểm định của mình. Và hầu như đọc trong các trường kiểm định của các cơ sở kiểm định này thì chúng ta đều thấy là có sự liên hệ trực tiếp cũng như là có sự liên hệ gián tiếp của yếu tố con người, yếu tố giảng viên, của các hoạt động phát triển nhân viên trong các kiểm định này. Và nếu chúng ta làm không tốt cái hoạt động phát triển giảng viên thì trước hết là chúng ta không đạt kiểm định, mà sau nữa là về lâu dài thì hoạt động lâu dài của cơ sở đào tạo chúng ta nó sẽ không được phát triển cũng như phát triển bền vững. Thì đó là những lý do mà tại sao hiện nay tất cả các cơ sở giáo dục đại học đều chú trọng đến việc phát triển nhân viên. Bước qua thế kỷ 21 thì cái người thầy tốt nó không chỉ đơn thuần là một người giảng viên đâu, nó còn hơn một người giảng viên nữa. Và người thầy tốt, để làm một người thầy tốt trong giáo dục y khoa thì người thầy tốt này nó phải có 12 vai trò. Trong 12 vai trò đó nó có những vai trò mang tính truyền thống như là người cung cấp thông tin, người cung cấp kiến thức, tức là vai trò của những người thầy từ thập niên 60-70 của thế kỷ trước á. Rồi sau đó nó phải là một người thầy mang vai trò là facilitator, người tạo cảm hứng cho việc học tập, và đặc biệt yêu cầu của người thầy trong thế kỷ 21, người thầy giáo dục y khoa trong thế kỷ 21, người ta còn những cái vai trò như là người thầy đã phải có khả năng gọi là tạo nên chương trình giảng dạy, thiết lập chương trình giảng dạy, đánh giá chương trình giảng dạy. Người thầy đó phải có khả năng lãnh đạo, người thầy đó khả năng quản lý, làm sao phù hợp với 12 cái vai trò mới của người thầy này. Tóm lại, người giảng viên khoa hiện nay không chỉ là vai trò truyền thống là người thầy cung cấp kiến thức đơn thuần, mà phải là những người truyền động lực, là phải là những người có khả năng quản lý, lãnh đạo, là người phải có khả năng mà gọi là tạo nên chương trình giảng dạy, đánh giá chương trình giảng dạy, đánh giá sinh viên, học viên. Và đối với những giảng viên lâm sàng là phải là những người làm lâm sàng tốt nữa. Chính vì vậy thì với quan điểm về vai trò của những người giảng viên y khoa trong cái thời đại mới này thì các chương trình phát triển nhân viên hiện nay người ta cũng sẽ điều chỉnh theo cái hướng này.
0: Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đối với giảng viên ngày càng đa dạng hơn. Một giảng viên y khoa hiện đại không chỉ cần năng lực chuyên môn mà còn phải có kỹ năng nghiên cứu khoa học, sử dụng công nghệ số, khả năng công bố quốc tế và thích ứng với môi trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Việc phát triển giảng viên cần được thực hiện theo hướng linh hoạt và cá nhân hóa thay vì áp dụng chung một mô hình cho tất cả. Tùy theo năng lực chuyên môn và định hướng phát triển, mỗi giảng viên cần có lộ trình đào tạo phù hợp để phát huy thế mạnh riêng. Bên cạnh các hình thức đào tạo chính thức như workshop, CME hay khóa học dài hạn, việc phát triển năng lực thông qua môi trường thực tiễn, hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và kết nối học thuật liên ngành cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp giảng viên thích ứng nhanh với bối cảnh mới. Đặc biệt, sự kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sẽ tạo ra đội ngũ giảng viên có khả năng trở thành đòn bẩy khoa học cho giáo dục y khoa trong thời đại số. Đây không chỉ là yêu cầu của các trường đại học mà còn là đòi hỏi tất yếu của hệ thống y tế trong bối cảnh AI và dữ liệu lớn đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến hoạt động khám chữa bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào cũng chỉ ra những rào cản trong đào tạo đội ngũ giảng viên y khoa tại Việt Nam.
1: Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng chỉ ra những rào cản khi bắt đầu những chương trình phát triển nhân viên tại Việt Nam như thế nào, chúng ta có những cái rào cản như thế nào. Thứ nhất là thiếu thời gian. Đến 80% số chuyên gia cho rằng cái chương trình phát triển nhân viên này khó thực hiện, rào cản vì không có thời gian. Bên cạnh công tác chuyên môn, giảng dạy hay là khám chữa bệnh thì ta không có thời gian để ta làm những chương trình phát triển. Chi phí cao, không có nguồn tài trợ, rồi rào cản về ngôn ngữ để mà thực hiện cái chương trình phát triển nhân viên này. Thiếu kiến thức của các giảng viên, tức là thiếu người trainer cho cái chương trình phát triển viên này. Rồi không có sự ủng hộ của lãnh đạo của các cơ sở đào tạo là chiếm đến 23%. Rồi không có động lực, tức là học cái chương trình phát triển nhân viên này thì tôi được gì? Ngoài kiến thức, kỹ năng, hành vi của tôi được gì? Tôi có được bổ nhiệm không? Tôi có được đi học cao hơn không? Tôi có được tăng lương hay được tăng thưởng hay không? Thì không có, nên người ta cũng là một rào cản. Và thiếu cơ sở vật chất, nói chung là cũng có rất nhiều cái rào cản để mà phát triển nhân viên trong các cơ sở đào tạo y học, y khoa tại Việt Nam của chúng ta. Và đặc biệt là khi mà đưa ra, người ta hỏi là nếu mà đưa ra các hoạt động phát triển nhân viên, cái format nào người ta ưa thích, người ta vẫn ưa thích cái dạng workshop, là dạng kinh điển, dạng chính thức và theo nhóm. Còn những dạng khác thì khá là thấp. Training cầm tay giữ việc người ta cũng thích, nhưng mà những dạng khác bắt đầu giảm dần, đó là những chương trình mentorship, lecture hay conference thì người ta cũng không có thích bằng những chương trình kinh điển, những cái format phát triển nhân viên kinh điển như là workshop hay seminar v.v.
0: Thưa quý vị, AI đang mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực y học, đặc biệt ở các chuyên ngành như chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, hồi sức cấp cứu và quản lý nguy cơ bệnh tật. Song song đó, chuyển đổi số được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị bệnh viện, giảm áp lực cho nhân viên y tế và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân. Trong bối cảnh đó, việc đổi mới đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên được xem là nền tảng quan trọng để giáo dục y khoa Việt Nam thích ứng với thời đại AI và tiến gần hơn tới các chuẩn đào tạo quốc tế.

0: vị đang theo dõi chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát sóng trên kênh VOH tần số AM 610 kHz, tần số FM 92.5 MHz vào lúc 7 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần và VOH tần số FM 87.7 MHz vào lúc 13 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần. Mời quý vị đón nghe chương trình. Tiết mục tin tức kết nối. Thưa quý vị, vừa qua Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, giữ chức vụ giám đốc bệnh viện này. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026. Bác sĩ Phạm Thanh Việt năm nay 55 tuổi. Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997, sau đó học chuyên khoa 1, 2, chuyên ngành ngoại lồng ngực. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông làm bác sĩ điều trị khoa cấp cứu từ năm 1998 đến năm 2007, sau đó làm phòng kế hoạch tổng hợp và trưởng phòng này. Từ tháng 3 năm 2024, ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8 năm 2025, được bổ nhiệm làm phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành bệnh viện. Trong thời gian qua, bác sĩ Phạm Thanh Việt cùng cộng sự thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tiễn và Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt chuyên sâu kỹ thuật cao khu vực phía Nam trực thuộc Bộ Y tế. Bệnh viện chuyên tiếp nhận các bệnh nhân nặng phức tạp vượt quá khả năng điều trị của các tỉnh thành. Mỗi ngày tại bệnh viện có từ 6.000 đến 8.000 lượt bệnh nhân khám ngoại trú và 2.500 đến 2.870 bệnh nhân nội trú. Số ca cấp cứu từ 300 đến 350 ca mỗi ngày. Hiện bệnh viện có 38 khoa lâm sàng, 10 khoa cận lâm sàng và 11 phòng chức năng. Ngoài ra bệnh viện còn tổ chức 5 trung tâm lớn, trung tâm ung bướu, trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến, trung tâm thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm truyền máu, trung tâm tim mạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Xuân Cường vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư hư hỏng trên địa bàn thành phố. Đối với 7 chung cư chưa có dự án đầu tư xây dựng, tùy vào từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Ủy ban Nhân dân phường khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch Kiến trúc, lập phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, lập phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh có 7 chung cư cấp D chưa hoàn tất di dời như chung cư Trúc Giang, phường Xóm Chiếu, chung cư Vĩnh Hội, lô ABC, phường Khánh Hội, chung cư 137 Lý Thường Kiệt và chung cư 149-151 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng chủ động làm việc với Ủy ban Nhân dân các phường để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân để hoàn thành công tác di dời. Chung cư số 11 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, giao Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa chủ động làm việc với các chủ sở hữu chung cư để báo cáo đề xuất tháo gỡ các vướng mắc. Đối với chung cư Tôn Thất Thuyết, lô ABC và chung cư Hoàng Diệu, lô Y, phường Khánh Hội, giao Sở Xây dựng chủ động làm việc Ủy ban Nhân dân phường Khánh Hội để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân để hoàn thành công tác di dời. Quý vị, chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 tăng 11 bậc vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Kết quả đã phản ánh rõ nét sự chuyển động mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt với quy mô dân số hơn 14 triệu người, luôn đối diện với áp lực lớn về giải quyết thủ tục hành chính. Do đó yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng của xã hội làm mục tiêu trở thành quan điểm xuyên suốt của thành phố. Thực hiện mục tiêu đó, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh số hóa dữ liệu, liên thông thủ tục, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Các mô hình sáng tạo như trạm công dân số, robot kiosk AI phục vụ hành chính công, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, giảm chi phí thời gian thực hiện. Kết quả đó được người dân ghi nhận đánh giá cao. Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Trung Trinh chia sẻ, việc duy trì và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính với tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ đạt mức tương đối cao, cho thấy sự cải thiện đáng kể trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của thành phố. bác sĩ chuyên khoa luân phiên đợt 10 tại Côn Đảo vừa điều trị thành công một ca bệnh nguy kịch, có nguy cơ tử vong rất cao trong điều kiện không thể chuyển viện an toàn về đất liền. Bệnh nhân nam 31 tuổi nhập trung tâm y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo rạng sáng ngày 7 tháng 5 trong tình trạng hôn mê toan xê tô nặng, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và suy hô hấp cấp. Các bác sĩ nhận định, nếu chuyển viện ngay bằng đường biển hoặc đường không, nguy cơ tử vong rất lớn. Ekip gồm bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Thị Thu Trang, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Bá Thông, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cùng đội ngũ y tế tại chỗ đã quyết định hồi sức tích cực ngay tại Côn Đảo. Khi bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp, trụy mạch, đe dọa ngừng tim, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, cho thở máy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, sử dụng vận mạch liều cao và kháng sinh phổ rộng. Sau 24 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân bắt đầu đáp ứng điều trị, huyết động ổn định, kiểm soát được nhiễm trùng và đường huyết. Sau 2 ngày thở máy, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công. Đến ngày 10 tháng 5, sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể chuyển tuyến theo nguyện vọng của gia đình. Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tại Côn Đảo, đồng thời cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và năng lực chuyên môn của các y bác sĩ đang ngày đêm bám đảo, chăm sóc sức khỏe người dân nơi tuyến đầu biển đảo. Trước thực trạng thị trường làm đẹp phát triển nóng, kéo theo nhiều biến chứng từ filler giả, cơ sở thẩm mỹ không phép và thủ thuật thiếu an toàn. Vừa qua, báo Tiền Phong tổ chức hội thảo Thẩm mỹ an toàn từ pháp lý đến thực hành chuẩn y khoa, thu hút sự tham gia của cơ quan quản lý, chuyên gia y tế, bác sĩ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ TP.HCM cảnh báo, biến chứng thẩm mỹ đang trở thành vấn đề y tế công cộng tại Việt Nam. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 250.000 người phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó ghi nhận các biến chứng với nhiều mức độ khác nhau, phổ biến gồm nhiễm trùng, tụ máu, tụ dịch, sẹo xấu, biến dạng. Nguy hiểm hơn là các trường hợp tắc mạch do filler, mù mắt, thuyên tắc phổi, thuyên tắc mỡ, thủng tạng trong hút mỡ và thậm chí là tử vong. Liên quan đến biến chứng thẩm mỹ, bác sĩ chuyên khoa 1 Thái Như Ngọc, phụ trách da liễu hệ thống thẩm mỹ Linh Anh cũng dẫn chứng. Tại đây cũng vừa tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên 24 tuổi tự mua filler giá rẻ để tiêm tại nhà nhằm tạo tai Phật theo phong thủy. Sau tiêm, bệnh nhân bị tắc mạch, hoại tử giái tai và phải nhập viện cấp cứu. Theo bác sĩ Như Ngọc, chỉ một mũi tiêm sai vị trí cũng có thể gây mù mắt, đột quỵ hoặc hoại tử. Để hạn chế rủi ro, người dân cần ghi nhớ quy tắc 4 đúng, gồm đúng cơ sở được cấp phép, đúng bác sĩ chuyên khoa, đúng sản phẩm có tem Bộ Y tế và đúng quy trình với đầy đủ thuốc cấp cứu, đặc biệt là thuốc giải filler Hyaluron Solidate. Thưa quý vị, để hạn chế tai biến thẩm mỹ xảy ra, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Vân đưa ra giải pháp. Điều quan trọng là phải tăng cường truyền thông, giúp người dân hiểu đúng bản chất của các can thiệp thẩm mỹ trước khi quyết định thực hiện. Do đó, người dân cần đặc biệt lưu ý hai yếu tố. Thứ nhất là lựa chọn bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, được đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin bác sĩ, giấy phép hành nghề đều được công khai trên cổng thông tin của ngành y tế để người dân tra cứu. Bên cạnh đó, bác sĩ tư vấn phải cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng, không chỉ nói về hiệu quả làm đẹp mà còn phải giải thích rõ những nguy cơ biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. Khách hàng phải được biết trước các rủi ro có thể gặp phải, chứ không chỉ nghe những điều tích cực. Bên cạnh đó, các thủ thuật thẩm mỹ phải được thực hiện tại cơ sở được cấp phép hoạt động, bảo đảm điều kiện chuyên môn, hồi sức cấp cứu và kiểm soát vô khuẩn. Nếu tuyên truyền tốt hai vấn đề này, thì sẽ góp phần giảm đáng kể các biến chứng trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.
1: Tiếp mục Sống khỏe, sống vui.

quý vị, ghép tim là một phương pháp điều trị sau cùng dành cho đối tượng bệnh nhân mắc bệnh tim giai đoạn cuối, khi mọi phương pháp khác không còn tác dụng. Thủ thuật này thay thế trái tim suy yếu của người bệnh bằng một trái tim khỏe mạnh từ người hiến tặng, mở ra cơ hội sống tiếp theo cho họ. Tuy nhiên thì không phải ai cũng đủ điều kiện đi ghép tim vì số lượng tim hiến tặng có hạn và bệnh nhân phải đáp ứng nhiều tiêu chí nghiêm ngặt. Hơn nữa, đây là một phẫu thuật phức tạp vì yêu cầu đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, liên ngành cùng phối hợp và hệ thống y tế cơ sở vật chất hiện đại. Điều đáng tự hào là tại thành phố Hồ Chí Minh đã có các cơ sở y tế triển khai. Trong đó, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện ca ghép tim thứ 10. Từ Quảng Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1.700 km được rút ngắn bằng một cuộc chạy đua tính từng phút để đưa trái tim hiến tặng kịp đến với người bệnh suy tim giai đoạn cuối đang được duy trì sự sống bằng ECMO tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là ca ghép tim thứ 10 mà bệnh viện thực hiện. Trước đó, tối ngày 10 tháng 5 năm 2026, trái tim được hiến từ một người cho bị chết não tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã đập trở lại trong lồng ngực người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu ca ghép tim thứ 10 được thực hiện thành công tại bệnh viện. Người bệnh là nam, 23 tuổi, mắc suy tim giai đoạn cuối. Ở độ tuổi còn rất trẻ, khi phía trước vẫn còn nhiều dự định và tương lai chưa kịp thực hiện, người bệnh đã phải đối mặt với tình trạng suy tim nặng kéo dài và nguy cơ tử vong cận kề. Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy tim tiến triển nặng, phải sử dụng thuốc vận mạch liên tục và được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, vẫn chưa có tim hiến phù hợp. Trước thời điểm ghép tim 8 ngày, người bệnh rơi vào tình trạng ngưng tim. Các bác sĩ đã phải triển khai ECMO để duy trì tuần hoàn và sự sống tạm thời trong lúc chờ cơ hội ghép tim. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trưởng ekip ghép tim phẫu thuật viên chính cho biết, người bệnh phải duy trì ECMO trong

tình trạng suy tim tối cấp, nguy cơ tử vong tăng cao theo thời gian. Trong bối cảnh đó, thông tin về trường hợp chết não hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã mở ra cơ hội sống cho người bệnh. Tuy nhiên, đây là ca ghép đặc biệt khó khăn do khoảng cách vận chuyển tạng rất xa. Thời gian thiếu máu lạnh kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hồi phục của tim sau ghép. Sau khi hội chẩn và cân nhắc toàn diện, ekip quyết định tiếp nhận tim hiến tặng, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án hồi sức và hỗ trợ tuần hoàn nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh trong và sau ghép. Có thể thấy, hành trình vận chuyển tạng là cuộc chạy đua tính từng phút với sự phối hợp khẩn trương giữa nhiều đơn vị. Tim hiến được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 2 giờ, sau đó tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ mở đường để nhanh chóng đưa từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong 9 phút 34 giây. Khi tim hiến được chuyển đến bệnh viện, người nhận đã được ekip ghép tim chuẩn bị sẵn sàng trong phòng mổ. Chỉ khoảng 50 phút sau, tim hiến đã được ghép thành công và bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực người bệnh. Thưa quý vị, thành công của ca ghép là kết quả của quá trình xây dựng và phát triển năng lực ghép tạng trong nhiều năm qua tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự phối hợp đồng bộ của các chuyên khoa và đơn vị hỗ trợ liên quan như phẫu thuật tim mạch, gây mê hồi sức, đơn vị hồi sức sau ghép tạng và nhiều đơn vị liên quan khác. Bệnh viện ghi nhận và trân trọng nghĩa cử hiến tạng cao đẹp của gia đình người hiến, sự phối hợp khẩn trương của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, các lực lượng công an, cảnh sát giao thông, ngành hàng không và toàn bộ các đơn vị liên quan đã cùng tạo nên hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt đầy ý nghĩa, góp phần giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

0: Đến đây xin phép được khép lại chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình do phóng viên Nhất Hương biên tập. Tường Vy thay mặt ekip thực hiện chương trình xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau.
1: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
2: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao gửi niềm tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
0: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
3: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
4: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
2: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
2: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
0: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
6: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
7: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz, phát lại trên VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz.
6: với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
0: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình thời sự trưa nay có các thông tin đáng chú ý.
1: Người dân cần lưu ý, hộ chiếu còn hạn vẫn có thể bị hủy giá trị từ ngày 1 tháng 7.
2: Thành phố Hồ Chí Minh có thể làm đường sắt dây tốc độ cao trong 2 năm.
1: Dòng xe Điện Biên Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông từ ngày 23 tháng 5.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa, Vũng Tàu.
1: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
2: Mời quý vị nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, nhiều quy định mới về xuất nhập cảnh sẽ có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là việc mở rộng các trường hợp hộ chiếu bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng. Theo quy định mới, pháp luật đã bổ sung một số tình huống cụ thể dẫn đến việc hộ chiếu bị hủy giá trị. Trong đó có thể kể đến như công dân đã được cấp hộ chiếu mới thì hộ chiếu cũ đương nhiên không còn giá trị sử dụng. Hộ chiếu có sai lệch thông tin nhân thân sẽ bị thu hồi để cấp lại. Đặc biệt, đối với người đang bị truy nã, hộ chiếu sẽ bị hủy giá trị ngay trên hệ thống nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, hộ chiếu bị hủy sẽ không còn giá trị sử dụng nếu thuộc một trong 7 trường hợp sau đây. Đã được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ tự hết giá trị, hộ chiếu có sai lệch thông tin, người đang bị truy nã, hộ chiếu đã khai báo mất, không đến nhận hộ chiếu sau 12 tháng, thôi bị tước hoặc là bị hủy quốc tịch Việt Nam, không đủ điều kiện sử dụng hộ chiếu công vụ, ngoại giao hoặc chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Lưu ý quan trọng, việc hủy giá trị hộ chiếu có thể được thực hiện trên hệ thống điện tử. Trong trường hợp này, người dân vẫn giữ hộ chiếu nhưng không thể sử dụng để xuất cảnh.
1: Sáng qua 16 tháng 5, Đảng ủy phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt ngày 19 tháng 5, khen thưởng những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đã đến dự và trao huy hiệu Đảng. Đợt 19 tháng 5, Đảng bộ phường Phước Long vinh dự có 51 đảng viên cao tuổi Đảng được trao tặng huy hiệu Đảng. Ban thường vụ Đảng ủy phường cũng biểu dương khen thưởng 28 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, lao động, học tập và phục vụ nhân dân. Phường cũng đề xuất tuyên dương một tập thể và một cá nhân tiêu biểu cấp thành phố.
2: Giáo sư tiến sĩ Lê Hùng Lân, giảng viên cao cấp trường Đại học Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho biết, ngành vận tải đường sắt dây tàu treo ngược đã được triển khai ở nhiều quốc gia, mang lại hiệu quả cao. Mô hình này có thể áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh, mang lại hiệu quả, thời gian triển khai nhanh chóng. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 3 tuyến đường sắt ở Thành phố Hồ Chí Minh, đó là tuyến Phan Văn Trị, bến xe Tân Chánh Hiệp, có chiều dài là 9,3 km với 5 ga, ước tính thời gian di chuyển khoảng 10 phút, chi phí xây dựng ước tính khoảng 77,2 triệu đô la Mỹ. Tuyến số 2 quốc lộ 50 Bình Quới khoảng 25 km với 5 ga, thời gian di chuyển chưa tới 19 phút, chi phí đầu tư là 116,2 triệu đô la Mỹ. Tuyến số 3, ga Ba Son, bến xe miền Tây, chiều dài khoảng 11 km, 5 ga, thời gian di chuyển gần 12 phút, chi phí khoảng 66 triệu đô la Mỹ. Và điều đặc biệt, các dự án trên nếu được triển khai sẽ hoàn thành chỉ trong 2 năm.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo hôm qua về việc thu hồi trên toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9% do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, lô thuốc bị thu hồi thuộc sản phẩm dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9%, số đăng ký lưu hành 8931000607247, số lô 10370725, ngày sản xuất 14 tháng 7 năm 2025. Hạn dùng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedix sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng và chỉ tiêu độ trong, được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng lô thuốc nói trên, đồng thời khẩn trương thực hiện thu hồi theo quy định.
2: Sáng qua 16 tháng 5 tại Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm 85 năm tự hào trang sử đội vững bước tiến lên đoàn nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội. Triển lãm là lời biết ơn sâu sắc gửi đến các thế hệ đi trước và cũng là lời hứa của thiếu nhi thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục vững bước tiến đến tương lai. Không gian triển lãm là nơi kể lại hành trình phát triển của tổ chức đội thiếu niên tiền phong thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 85 năm qua. Triển lãm được thiết kế như một hành trình từ vùng ký ức, mạch nguồn Bắc Bó, nơi chúng ta gặp lại 5 người đội viên đầu tiên tại thôn Nà Mạ, tỉnh Cao Bằng, đến các hình ảnh tư liệu truyền thống về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều dấu ấn của phong trào như là phong trào kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, bạn giúp bạn vượt khó học tốt, các hoạt động rèn luyện, du khảo, hữu nghị, giao lưu quốc tế. Trong quá trình 85 năm trang sửa đội, còn rất nhiều tư liệu, hình ảnh, kỷ vật, câu chuyện đã trở thành ký ức của các thế hệ cán bộ đoàn phụ trách đội.
1: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố triệt phá đường dây sản xuất buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Dương Thị Yến Oanh sinh năm 1979, Dương Thị Yến Xuân sinh năm 1970 và Thạch Hiểu sinh năm 1979 cùng cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu, cùng các điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và nhiều tài liệu có liên quan. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2026 đến khi bị phát hiện, nhóm này thu mua bột ngọt trôi nổi không rõ nguồn gốc, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả để bán cho các cửa hàng tạp hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã sản xuất tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bính Khiêm trong một tháng, dự kiến từ ngày 23 tháng 5. Theo phương án mới, xe từ cầu Điện Biên Phủ sẽ được rẽ trái trực tiếp vào đường Nguyễn Bính Khiêm thay vì nhập vào vòng xoay. Đồng thời, xe từ đường Nguyễn Bính Khiêm muốn đi về hướng Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng sẽ không còn chạy vòng quanh Bùng Binh mà bắt buộc rẽ phải ra cầu rồi quay đầu ở vị trí phù hợp. Vòng xoay Điện Biên Phủ nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực phường Tân Định. Đây là nút giao giữa đường Điện Biên Phủ Nguyễn Bính Khiêm, nhánh kết nối Hoàng Sa, Trường Sa và cầu Điện Biên Phủ.
1: Thưa quý vị, nhằm ghi lại những đơn vị có chất lượng sản phẩm, dịch vụ uy tín, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp, tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo cùng Hội đồng Khoa học Liên hiệp bình chọn và công bố chương trình The Best of Việt Nam 2026. Chương trình được trực tiếp trên kênh HTV1 Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua. Phóng viên Phương Tiến đưa tin.
2: Chương trình The Best of Việt Nam 2026 là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Bước sang mùa tổ chức thứ 11, The Best of Việt Nam 2026 tiếp tục hướng đến mục tiêu ghi nhận những đơn vị có chất lượng sản phẩm, dịch vụ uy tín, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình quy tụ nhiều lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, tài chính, bất động sản, chăm sóc sức khỏe, du lịch, làm đẹp, ẩm thực và dịch vụ tiêu dùng. Ông Lương Hoàng Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, trưởng ban tổ chức cho biết.
3: Thông qua chương trình này, chúng tôi cũng hy vọng là một cái kênh quảng bá hình ảnh sản phẩm của doanh nghiệp trong cái thị trường của Việt Nam và quốc tế. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình, chúng tôi cũng hy vọng các doanh nghiệp đạt những cái thành tựu trong cái lễ công bố ngày hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam cũng như là xây dựng hệ thống kinh tế một cách lành mạnh trong nền kinh tế thị trường ngày hôm nay.
2: The Best of Việt Nam 2026 không chỉ là lễ vinh danh, chương trình còn là dịp để các doanh nghiệp giao lưu, kết nối và chia sẻ những xu hướng phát triển mới trong bối cảnh thị trường ngày càng đổi thay. Bên cạnh phần công bố và trao chứng nhận cho các thương hiệu tiêu biểu, sự kiện còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và hoạt động giới thiệu doanh nghiệp. Ông Nhữ Đình Sáng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Du lịch Thương mại 5 sao, một trong những doanh nghiệp được tuyên dương năm nay, chia sẻ.
4: Công ty Firestar là rất là tự hào về cái chương trình này. Đây cũng là một cái minh chứng về cái sự kiện định hướng kiến tạo giá trị bền vững xây dựng cộng đồng văn minh. Cái thứ hai cũng là nhân dịp này là để vinh danh một hành trình nỗ lực không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu để chân thành tại thị trường Việt Nam. Cái thứ ba đó thì là cam kết về chất lượng, và cái thứ tư là nguồn năng lượng tích cực. Có nghĩa là khi mình có những nguồn năng lượng này thì mình tăng cái cảm xúc gắn kết và cái rất là tự hào khi mỗi cá nhân đồng hành cùng các doanh nghiệp, đồng thời là mở ra thêm những cơ hội hợp tác trong tương lai.
0: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Tiếp theo sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, truyền thông Iran đưa tin hải quân nước này vừa bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài tại eo biển Hormuz do vi phạm quy định quản lý kinh tế. Con tàu bị bắt giữ khi đang chở theo 450.000 thùng dầu thô của Iran. Phương tiện đã giấu tên thật và thay đổi các đặc điểm nhận dạng, hòng tránh sự giám sát của các lực lượng chức năng Iran. Số dầu chuyên chở trái phép trên tàu đã bị tịch thu. Trước đó, Iran nhiều lần tuyên bố đã bắt giữ và xử lý theo pháp luật các tàu cố tình vi phạm quy định, bao gồm quy định về quản lý kinh tế và an ninh hàng hải tại các khu vực eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và vịnh Oman.
2: Truyền thông Iran hôm qua khẳng định các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Tehran mới đây đã cấp phép cho nhiều phương tiện của các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Pakistan được lưu thông qua eo Hormuz. Tuy nhiên, truyền hình Iran nêu tên cụ thể, các nước châu Âu đã đàm phán với Tehran. Thông tin cũng chưa được phía châu Âu xác nhận. Một số đánh giá cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể đạt mốc là 150 đô la Mỹ mỗi thùng vào tháng 6 tới đây nếu điểm nghẽn qua eo biển Hormuz không được giải tỏa.
1: Giới chức Thái Lan và Campuchia mới đây đã cùng lên tiếng bác bỏ các thông tin lan truyền về cuộc đụng độ vũ trang tại khu vực biên giới của hai nước, đồng thời phối hợp hồi hương một dân làng bị mất tích trước đó. Theo truyền thông địa phương, tối ngày 14 tháng 5, một tiếng nổ đã được ghi nhận gần căn cứ tác chiến Tamaria ở tỉnh Sisaket của Thái Lan, khu vực giáp biên giới Campuchia. Quân khu 2 của Thái Lan cho biết, do thời điểm xảy ra vụ việc, trời tối và tầm nhìn hạn chế, các binh sĩ tại khu vực không thể xác định vị trí phát ra tiếng nổ, cũng như nguyên nhân của vụ việc. Sau đó, chỉ huy quân đội của hai nước tại khu vực đã phối hợp kiểm tra tình hình và khẳng định không xảy ra giao tranh.
2: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi ACDC thông báo Uganda đã phát hiện một ca nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh xuyên biên giới trong khu vực. Theo Bộ Y tế Uganda, bệnh nhân là một người đàn ông Congo 59 tuổi, nhập viện và tử vong sau đó. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi nhận định sự xuất hiện của ca bệnh này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường phối hợp khu vực một cách khẩn cấp.
0: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
2: Thưa quý vị, thích ứng với tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, diện tích đất nông nghiệp giảm dần, nhiều mô hình nông nghiệp đô thị ở khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh đã được hình thành và đầu tư hiệu quả. Trên diện tích đất nhỏ nhưng nhiều mô hình đem lại giá trị kinh tế cao, bài của phóng viên Ngọc Hảo và Văn Việt.
5: Phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trồng rau mầm, ông Phan Văn Dư ở phường Dĩ An đầu tư bài bản cho mô hình này. Không cần diện tích lớn, ông chỉ sử dụng không gian trống phía sau nhà khoảng 300m², rồi đầu tư các kệ để trồng được nhiều khay rau mầm hơn. Trồng rau mầm không quá khó, bởi người trồng có thể sử dụng nhiều loại hạt giống khác nhau như đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, cải trắng, cải thìa, rau muống. Rau mầm là loại cây ngắn ngày, sau khi gieo hạt khoảng từ 5 đến 7 ngày thì cho thu hoạch. Bình quân 1 kg hạt giống rau muống cho ra khoảng 4 kg rau mầm. 1 kg hạt cải thìa và các loại đậu cho ra 18 đến 20 kg rau mầm. Giá thể sau khi trồng xong đem đi xử lý và thay bằng giá thể khác để trồng rau mầm cho vụ tiếp theo. Nhờ tổ chức sản xuất hợp lý, mỗi ngày gia đình ông thu từ 120 đến 150 kg rau mầm. Với giá bán bình quân 50.000 đồng một kg, mô hình đem lại nguồn thu ổn định gần 200 triệu đồng mỗi tháng. Ông Phan Văn Dư ở phường Dĩ An cho biết.
6: Bây giờ lên đô thị rồi, những tích đất thì rất còn ít, cho nên mà trồng rau mầm thì chúng ta hàng những cái vàng như thế này, nó là 3 tầng hoặc 4 tầng, 5 tầng để tiết kiệm diện tích đất. Ví dụ như nó nằm vào khoảng ví dụ như 6 mét vuông thôi, Nhưng mà là mình coi như là để làm nhiều vàng thì mình để được nhiều rau, cho nên là rất có lợi cho nông dân mình hiện tại bây giờ.
5: Hướng đi nâng cao giá trị nông sản cũng được nhiều hộ lựa chọn. Chỉ với diện tích 400m² đất cạnh nhà, bà Nguyễn Thị Thanh Văn ở phường Phú An đã đầu tư hiệu quả mô hình trồng nho hữu cơ. Trên diện tích này, bà trồng 120 gốc nho với hai giống, nho kẹo và nho xanh. Mô hình được đầu tư công nghệ nhà kính, đảm bảo quy trình sản xuất sạch. Để cây nho phát triển tốt, ngoài việc xử lý đất, bà còn tìm hiểu kỹ những đặc tính của cây, đồng thời lựa chọn thời điểm cắt cành, tỉa trái phù hợp. Cùng với đó, chế độ phân bón cũng được chú trọng. Nhờ vậy, vườn nho cho năng suất cao, chất lượng trái ngon. Để dưỡng cây không bị suy, thay vì một năm lấy trái 3 vụ, bà áp dụng kỹ thuật và xử lý trái chỉ thu hoạch một năm 2 vụ. Những cành nho trĩu quả đem lại năng suất hơn 150kg mỗi vụ. Nho xanh có giá 300.000 đồng một ký, nho kẹo 240.000 đồng một ký, đem lại nguồn thu khá cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Thanh Văn ở phường Phú An đã nói.
7: Trong cái vườn lưới để đảm bảo là thứ nhất là không có sâu rầy và ăn nó an toàn. Cho nên là mình không chỉ mình phục vụ cho mình mà phục vụ cho tất cả bà con của mình nữa. Rồi số lượng của mình có nhiều được hưởng nhiều, chứ không tăng trọng và cũng không có dùng thuốc để nó ảnh hưởng đến sức khỏe.
5: Không dừng lại ở quy mô hộ gia đình, nhiều mô hình đã được mở rộng theo hướng sản xuất hàng hóa. Trên diện tích 800m², chị Nguyễn Phương Trúc ở phường Tân Uyên đầu tư mô hình trồng nấm bào ngư với số lượng 80.000 phôi nấm, được phân bổ đều ở 4 trại. Sản xuất theo hình thức cuốn chiếu nên trại nấm cho thu hoạch liên tục với sản lượng thu hoạch mỗi ngày gần 100kg nấm thương phẩm, đem lại doanh thu trên 100 triệu đồng một tháng. Chỉ trên diện tích đất nhỏ cạnh nhà, nhưng nhờ mạnh dạn đổi mới tư duy và mô hình làm kinh tế, gia đình chị có nguồn thu nhập khá. Chị Nguyễn Phương Trúc ở phường Tân Uyên.

0: Yên đã nói.
1: Quá trình chăm sóc thì mình chú trọng cái độ ẩm và cái nhiệt độ của nó. Trại lúc nào mình cũng phải có độ ẩm 70-85%. Thì những ngày nắng quá thì mình phải tưới nước nóc và tưới nước nền để cho mình giữ cái độ ẩm nó luôn đó, thì nấm nó mới đạt.
0: Ở quy mô lớn hơn, bà Đoàn Thị Thanh Thúy ở phường Vĩnh Tân sản xuất gần 100.000 phôi nấm mỗi tháng trên diện tích 3.000 m². Với số lượng này, bà không chỉ chủ động nguồn phôi cho việc nuôi trồng mà còn cung ứng phôi nấm cho nông dân sản xuất. Phôi nấm cho thu hoạch sau từ 4 đến 6 tháng chăm sóc và cứ 10 ngày thu hoạch một lần. Bình quân mỗi tháng, gia đình bà thu trên 6 tấn nấm, đem lại nguồn thu gần 2 tỷ đồng. Bà Đoàn Thị Thanh Thúy, phường Vĩnh Tân chia sẻ.
2: Để có được cái sản phẩm để ra được chất lượng, thứ hai là được cũng đạt cái hiệu quả là đòi hỏi cái người nuôi trồng ở đây, anh em là phải quan trọng như vậy, cái vấn đề là vườn trại phải kỹ chăm sóc. Từ theo giai đoạn thì mình phải theo dõi, nắm bắt được là cái khi mà phôi nó ra để từ giai đoạn á, cái người chăm sóc phải hết sức là cũng tận tình và theo dõi sâu sát.
0: Linh động chọn và đầu tư mô hình sản xuất phù hợp, nhiều nông dân khu vực đô thị phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh đã làm giàu từ nông nghiệp. Khu vực này hiện duy trì 45 loại hình nông nghiệp đô thị. Việc phát triển đa dạng các mô hình nông nghiệp đô thị đã khai thác tốt đất đai khu vực đô thị, thể hiện sự năng động và nhạy bén thích ứng của các hộ nông dân trong tiến trình phát triển của thành phố.
3: Quý vị vừa nghe bài viết Giá trị lớn trên diện tích nhỏ của phóng viên Ngọc Hảo và Văn Việt.
4: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
3: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV, và tiếp nối chương trình thời sự hôm nay sẽ là bản tin thể thao.
5: Mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao. Thưa quý vị, U17 Việt Nam kết thúc hành trình dự tại giải U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết. So với lần gặp nhau tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam vẫn giữ nguyên đội hình, trong khi U17 Australia có nhiều sự thay đổi nhân sự. Lối chơi của U17 Australia cũng được điều chỉnh và tỏ ra hiệu quả trong trận tứ kết U17 châu Á 2026. Sau khoảng thời gian giằng co, U17 Việt Nam chịu bất lợi khi mà đội tuyển U17 Australia mở tỷ số ở phút thứ 40 từ pha dứt điểm cận thành của Oliver O'Carroll. Sang hiệp 2, U17 Việt Nam quyết tâm đẩy cao đội hình tấn công, nhưng các chân sút áo đỏ lại tỏ ra kém duyên. Trong khi đó, U17 Australia lại ghi thêm 2 bàn nhờ công của Sergio Hasatari ở phút thứ 60 và Akem Galax ở phút thứ 75. Chung cuộc thì U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3, còn U17 Australia vào bán kết gặp U17 Trung Quốc. Dẫu vậy, đây vẫn là hành trình lịch sử của đội tuyển U17 Việt Nam khi đoạt tấm vé lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U17 World Cup. Thưa quý vị, giải Việt Nam Padel Open 2026 vừa được khởi tranh để tuyển chọn và tìm kiếm vận động viên cho đội tuyển Padel Việt Nam hướng đến các giải đấu trong năm 2026. Hơn 100 tay vợt có mặt tại cụm sân Việt Padel Country Club thành phố Hồ Chí Minh để tranh tài giải Việt Nam Padel Open 2026 Cúp Heineken lần thứ nhất do Liên đoàn quần vợt Việt Nam phối hợp tổ chức. Có khá đông các tay vợt người nước ngoài tranh tài ở nội dung Open. Bên cạnh đó, nhiều tay vợt tennis cũng góp mặt để tìm kiếm cơ hội cho đội tuyển Padel Việt Nam trong năm nay ở giải đấu diễn ra xuyên suốt trong 2 ngày 16-17 tháng 5, nhằm tạo ra sân chơi mới, hiện đại và chuyên nghiệp dành cho cộng đồng yêu bộ môn padel nói riêng tại Việt Nam. Giải đấu năm nay có tổng giá trị giải thưởng được tài trợ lên đến 71 triệu đồng cùng vật phẩm. Đây là giải padel cấp độ quốc gia thứ hai do VTF tổ chức kể từ năm 2025. Trong năm nay 2026, VTF dự kiến phối hợp nhà tài trợ tổ chức 4 giải padel cấp độ quốc gia trên cả nước. Bên cạnh ý nghĩa phong trào, giải padel Việt Nam Open Cup Heineken 2026 còn góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn padel, bộ môn thể thao phái sinh của quần vợt đang phát triển nhanh trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Giải đấu năm nay quy tụ đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế với khoảng 40 cặp đôi thi đấu đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. 7 nội dung thi đấu gồm đôi nam Open, đôi nữ Open, đôi nam Amateur, đôi nam semi amateur, đôi nam nữ semi amateur, đôi nữ semi amateur và đôi newbie. Quý vị nghe thông tin thể thao.
3: Phần sau của chương trình thời sự trưa nay là cửa sổ vùng, kết nối thông tin từ Bà Rịa, Vũng Tàu.

0: nghiệp, đặc biệt trong các ngành dịch vụ, công nghiệp và sản xuất có yêu cầu tay nghề cao. Với hơn 254.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, bài toán đặt ra cho khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh hiện nay không chỉ là tuyển dụng mà còn là giữ chân người lao động gắn bó lâu dài. Hiện khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có gần 86% doanh nghiệp có công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó gần một nửa đạt loại B trở lên. Đa phần các doanh nghiệp này đã chuyển hướng từ chính sách giữ người bằng lương sang xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Tại một số doanh nghiệp dịch vụ và sản xuất, người lao động được tạo điều kiện đào tạo nâng cao kỹ năng, có lộ trình thăng tiến rõ ràng, đồng thời được chăm lo bằng nhiều chính sách phúc lợi như hỗ trợ sinh hoạt, tổ chức hoạt động thể thao, nghỉ dưỡng và kết nối gia đình. Thực tế cho thấy, khi người lao động được làm việc trong môi trường tích cực, được ghi nhận năng lực và đảm bảo quyền lợi, doanh nghiệp cũng ổn định được nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1: Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ phát động phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp an toàn và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trên địa bàn. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Tân Thành kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sống xanh tại địa bàn từng tổ dân cư, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, xây dựng thói quen bảo vệ môi trường thành nếp sống tự giác thường xuyên nhằm duy trì cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp và thúc đẩy phường Tân Thành phát triển bền vững. Dịp này, báo Người Lao Động tặng phường Tân Thành 200 lá cờ từ chương trình Tự hào cờ Tổ quốc. Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Tân Thành và các doanh nghiệp tài trợ phường 150 cây Hoàng Yến. Ngay sau lễ phát động, hơn 150 cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tham gia trồng hơn 200 cây Hoàng Yến và cắm các trụ cờ Tổ quốc trên tuyến đường vào sân vận động phường và tuyến đường vào văn phòng khu phố 4. Lực lượng công an phường cũng ra quân chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các trục đường chính của địa phương.
0: Đội bóng đá cán bộ công chức thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi giao lưu thể thao với cán bộ công chức xã Đất Đỏ. Trong bầu không khí vui tươi, trận giao hữu bóng đá diễn ra sôi nổi, hứng khởi trên tinh thần đoàn kết, giao lưu và học hỏi. Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ công chức các địa phương tăng cường gắn bó, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và đời sống. Dịp này, với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, đội bóng đá cán bộ công chức thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đất Đỏ, góp phần lan tỏa nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng. Trước đó, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại di tích tượng đài nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ.
1: Thưa quý vị, Long Điền là vùng đất địa đầu trong hành trình khai phá phương Nam của cha ông nên còn lưu giữ nhiều ngôi đình cổ. Trong số này, đình thần Hắc Lăng mang dấu ấn lịch sử rõ nét cùng nhiều câu chuyện dân gian linh thiêng. Bản tin Cửa sổ vùng trưa nay mời quý vị cùng tìm hiểu về ngôi đình này qua bài viết của phóng viên Lê Thành.
0: Theo các bậc cao niên kể lại, đình thần Hắc Long do người dân tạo lập từ năm 1847, thờ Thành Hoàng Bổng Cảnh, quận công Châu Văn Tiếp là danh tướng dưới thời Nguyễn, một trong tam hùng gia định, và quận công Nguyễn Diên sống ở thế kỷ 17. Tương truyền, đây là hai vị quan từng đến làng giúp dân giữ yên cuộc sống. Đặc biệt, quận công Nguyễn Diên là người văn võ song toàn, đã hướng dẫn, tạo điều kiện cho nghề dệt nhuộm trong vùng phát triển. Tên làng bấy giờ được gọi là Hắc Long cũng xuất phát từ nghề dệt nhuộm, và một thời gian dài, nghề dệt nhuộm đã giúp làng Hắc Long phát triển trù phú. Dù trải qua biến thiên của thời gian và nhiều lần tôn tạo, nhưng đình thần Hắc Long vẫn còn lưu giữ các sắc chỉ, sắc phong, bộ võ phục, chiếc ngai của quận công Châu Văn Tiếp và quận công Nguyễn Diên cùng tấm hoành phi son sơn thiếp vàng, chạm bốn chữ, quận công Lâm Thao. Ông Lê Thanh Hòa, trưởng ban tế tự, chánh lễ đình thần Hắc Long, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết một số điều kỳ bí tại ngôi đình cổ này.
2: Pháp thuật cho mình diệt minh là đốt, để là giường không nhà trống, chứ không có pháp vô nó trụ nó đóng mới là đốt hết. Thì đốt nói chung là ở đây xung quanh cháy hết, trong cái lăng là không cho

0: cái lúc giải phóng rồi có thằng trộm, tôi nó trộm cái bộ lư của ông, lư bằng đồng là về bệnh. Người nhà mới nói là phải lên với ông, coi ông chỉ hướng dẫn cái chỗ nào để mình tìm cái lư lại trả cho ông. Mà ông chỉ là cái hướng thôi, từ đây mà đi một mạch, vẫn là chỉ cái hướng ông vô ngay cái nhà của ông đó, chuột lại đem về đây.
1: Cách đền thần Hắc Long khoảng 50 mét là mộ ông Châu Văn Tiếp. Theo sử sách, năm 1771, anh em nhà Tây Sơn phát động khởi nghĩa, thì Châu Văn Tiếp quy tụ được binh sĩ, chiếm cứ núi Trà Lan, tung hoành một vùng. Sau đó, ông được chúa Nguyễn Phước Thuần thu nạp. Châu Văn Tiếp mất ngày 20 tháng 10 năm 1784 tại Vĩnh Long. Năm 1788, hài cốt ông được cải táng, đem về quê vợ chôn cất và xây dựng đền thờ tại xã Hắc Long, huyện Phước An, nay là xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Mộ ông được xây dựng khá bề thế, với diện tích khoảng 153 m², theo lối kiến trúc truyền thống. Ngày 20 tháng 6 năm 2011, đền thần Hắc Long và mộ Châu Văn Tiếp được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đến năm 2019, di tích đền thần Hắc Long được trùng tu, tôn tạo nhằm bảo vệ nguyên vẹn và bền vững hơn ngôi đình cổ kính. Hàng năm, người dân địa phương tổ chức 3 lễ cúng kỳ an tại đình, trong đó lễ cúng vào ngày 15 và 16 tháng 6 âm lịch thu hút không chỉ dân địa phương mà còn có đông đảo khách thập phương. Đây là dịp để người dân cầu quốc thái dân an, mùa màng thuận lợi, đồng thời bày tỏ lòng tôn kính các bậc tiền nhân đã có công mở mang bờ cõi, giúp nhân dân sinh cơ lập nghiệp.
2: Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Minh Triều, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
3: Dấu chân người lính.
4: Kính chào quý vị đang đến với chương trình Dấu chân người lính do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, sau một tháng huấn luyện tại Sư đoàn 7, các chiến sĩ mới đã có những chuyển biến rõ rệt. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, lễ tiết tác phong dần đi vào nền nếp, việc chấp hành điều lệnh, thực hiện nhiệm vụ ngày càng thuần thục, thể hiện sự trưởng thành của chiến sĩ mới trong môi trường quân ngũ, ghi nhận trên báo Quân khu 7.
5: Chúng tôi đến thao trường của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, đúng giờ đơn vị thực hành nội dung tra lắp kiếp nổ. Tại đây, chiến sĩ mới đã chuẩn bị đầy đủ các vật chất cần thiết như thanh gỗ kê, dao cắt, dây cháy chậm, nụ xì, kiếp nổ tập, nghiêm túc ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khi có tín hiệu bắt đầu, chiến sĩ cẩn thận dùng tay trái kẹp đỡ kiếp nổ, tay phải kẹp dây cháy chậm, hai cổ tay áp sát nhau, lắp dây cháy chậm vào kiếp nổ đến điểm đánh dấu. Sau đó, kẹp cố định cách miệng kiếp nổ 2mm và dùng xà phòng bôi kín khoảng tiếp giáp. Quá trình thực hiện, từng người luôn giữ trạng thái tập trung cao nhất, động tác tỉ mỉ, bảo đảm nguyên tắc an toàn. Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, sau một tháng huấn luyện, bộ đội đã nắm chắc tính năng, cấu tạo của súng tiểu liên AK, cách tháo lắp thông thường, lấy đường ngắm đúng và bắn trúng chụm vào mục tiêu bia số 4 ở tư thế nằm bắn. Kết quả kiểm tra thử đạt khá, trong đó có nhiều đồng chí đạt điểm cao. Về chiến thuật cá nhân, chiến sĩ mới đã nắm vững các tư thế vận động trên chiến trường, lợi dụng vật che khuất, che đỡ để tiến hành cơ động theo tình huống. Nền nếp tác phong huấn luyện được duy trì nghiêm túc, ý thức tự giác của từng chiến sĩ được nâng lên, tích cực chủ động trong luyện tập. Dưới cái nắng khắc nghiệt của những ngày tháng 4, tinh thần vượt nắng thắng mưa của bộ đội trên thao trường bãi tập được thể hiện rõ nét. Gặp lại chiến sĩ mới Cao Nguyễn Hoàng Nhân, Trung đội 2, Đại đội 1, Trung đoàn 141, chúng tôi nhận thấy làn da đồng chí đã đen sạm hơn, từ dáng dấp đến khẩu khí, tác phong đều cho thấy sự rắn rỏi trưởng thành. Đồng chí Nhân chia sẻ, sau một tháng tôi dần quen với cường độ huấn luyện ở đơn vị, do có nhiều nội dung mới và khó nên tôi thường tranh thủ các giờ nghỉ buổi chiều để nhờ chỉ huy tiểu đội, trung đội hướng dẫn luyện tập thêm. Được ăn nghỉ theo nền nếp, chế độ, tôi tăng 2 cân, sức khỏe tốt hơn trước nhập ngũ rất nhiều. Cùng với tổ chức tốt công tác huấn luyện, chỉ huy các đơn vị của Sư đoàn 7 đã tiến hành nhiều biện pháp để động viên bộ đội. Trong đó mô hình 5 chủ động trong công tác tư tưởng được vận dụng sát đối tượng, có hiệu quả tốt. Bên cạnh việc gặp gỡ, nắm tâm tư

Nguyện vọng của bộ đội, đơn vị còn chủ động trao đổi với thân nhân và cập nhật tình hình công tác của chiến sĩ mới qua nhóm Zalo Hậu phương chiến sĩ. Các hoạt động cổ động thao trường được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Hội phụ nữ sư đoàn duy trì hiệu quả mô hình tiếp sức thao trường, ấm lòng chiến sĩ, đưa nước uống giải khát, bổ dưỡng phục vụ bộ đội ngay tại thao trường. Cùng với đó, các hoạt động như ngày chính trị và văn hóa tinh thần, sinh nhật đồng đội, diễn đàn thanh niên được tổ chức thường xuyên với nội dung hình thức phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Chính ủy Sư đoàn 7 khẳng định, việc kết hợp đồng bộ giữa huấn luyện với các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm đời sống cho chiến sĩ mới mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Bộ đội có sự trưởng thành về nhận thức, hành động, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đây là nền tảng vững chắc để các tân binh tiếp tục cố gắng vươn lên ở các nội dung huấn luyện thời gian tiếp theo.

0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ số và các loại hình truyền thông mới, thói quen đọc sách đang đứng trước không ít thách thức. Thế nhưng, trong môi trường quân đội, văn hóa đọc vẫn đang được giữ gìn và lan tỏa như một nhu cầu tự thân, trở thành hành trang quan trọng trong quá trình học tập, rèn luyện của mỗi quân nhân.
1: Thời gian qua, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cùng các đơn vị địa phương tổ chức chuỗi các hoạt động thiết thực với chủ đề sách, tri thức, khát vọng phát triển đất nước. Tại Trung đoàn Minh Đàm, trong không khí sôi nổi, từng không gian trưng bày giới thiệu sách được tổ chức phong phú khoa học với nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực chính trị, quân sự, lịch sử, văn hóa và kỹ năng sống. Những giá sách được bố trí gần gũi thuận tiện đã tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ dễ dàng tiếp nhận, tìm hiểu, lựa chọn những cuốn sách phù hợp với nhu cầu học tập và rèn luyện. Điểm nhấn của chương trình là cách làm sáng tạo trong việc đưa sách đến gần hơn với bộ đội. Với phương châm sách đi tìm bạn đọc, Thư viện Bộ Tư lệnh Thành phố đã chủ động mang sách đến tận đơn vị, trực tiếp phục vụ cán bộ chiến sĩ ngay tại thao trường huấn luyện. Giữa những giờ giải lao ngắn ngủi, những trang sách được mở ra không chỉ giúp bộ đội thư giãn sau những giờ huấn luyện căng thẳng, mà còn tiếp thêm tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và lý tưởng sống. Cùng với các hoạt động trưng bày và lan tỏa sách, chương trình còn tổ chức phần giao lưu, chia sẻ phương pháp đọc sách hiệu quả với sự tham gia của các khách mời. Chương trình giao lưu đã gợi mở nhiều cách tiếp cận sách khoa học, giúp cán bộ chiến sĩ biết cách lựa chọn hệ thống kiến thức và vận dụng vào quá trình học tập, rèn luyện. Ông Trần Ngọc Sáng, giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thì chúng ta biết là trong bối cảnh hiện nay với cái sự bùng nổ công nghệ thông tin ấy, và cái sự phổ biến của Internet cũng như là điện thoại thông minh thì các bạn trẻ thường là sẽ hứng thú hơn với những cái thông tin ngắn, nhanh và đa phương tiện. Để có thể chúng ta đọc sách được ấy, để một cách hiệu quả thì đầu tiên là chúng ta phải vượt qua được cái rào cản tâm lý của bản thân đã. Hãy bắt đầu từ những cái cuốn sách mà mình thích, nhưng nhất định sau đó phải mở rộng ra những cuốn sách mình cần. Các bạn trẻ trong quân đội ấy, thì được sinh hoạt tập trung trong một môi trường kỷ luật và được rèn luyện để theo những cái chương trình, những kế hoạch rất là cụ thể. Và do đó thì cái việc mà tiếp cận sách thì sẽ nhận được cái sự hỗ trợ của các thủ trưởng, các cơ quan đơn vị đấy, cũng như là được bố trí cái thời gian, cũng như là được cung cấp những nguồn sách. Thì cái điều đó là cái điều rất là thuận lợi.
1: Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm cũng tích cực tham gia các phần bình sách, chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách tâm đắc. Mỗi ý kiến, mỗi góc nhìn, tuy còn mộc mạc nhưng chân thành, đã góp phần làm sâu sắc thêm giá trị của từng tác phẩm, đồng thời lan tỏa tinh thần ham học hỏi, xây dựng thói quen đọc sách chủ động, hiệu quả trong đơn vị. Chiến sĩ Phạm Quốc Huy, Tiểu đoàn 500, Trung đoàn Minh Đạm chia sẻ.
3: Sau khi em nhập ngũ vào trong môi trường quân đội thì có các anh chị và các đồng chí là cán bộ, các cấp, ban chỉ huy đã giúp đỡ em, hướng dẫn cho em về cách đọc sách cho đúng cách. Và qua đó là giúp cho em cảm thấy về việc đọc sách là thú vị và tiếp thu được thêm nhiều kiến thức về học tập. Và qua vấn đề đọc sách thì đã truyền tải cho em thêm động lực để em hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong những năm tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự.
1: Không chỉ trên đất liền, hành trình lan tỏa văn hóa đọc còn được nối dài ra biển đảo xa xôi của Tổ quốc. Trong tháng 4, Hội Phụ nữ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng 500 quyển sách đến cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 102, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6, đặc khu Côn Đảo. Những đầu sách được lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào các nội dung về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng, lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, cùng nhiều ấn phẩm kỹ năng văn hóa đọc thiết thực. Mỗi cuốn sách không chỉ mở ra tri thức mới mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của hậu phương đến những người lính đang ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu chia sẻ cảm nhận về sách hay kể chuyện theo sách diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ chiến sĩ. Những câu chuyện về truyền thống quân đội, về các anh hùng, danh nhân văn hóa không chỉ làm giàu thêm kiến thức mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc ý chí phấn đấu trong mỗi quân nhân. Trung tá Vũ Thị Hợi, nhân viên Thư viện Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố cho hay.
4: Với phương châm sách đi tìm bạn đọc và đưa sách về tận nơi đơn vị, cụ thể là tặng sách thao trường cho chiến sĩ và đưa sách về đặc khu quân đảo để lan tỏa cái sự đọc sách về các phòng ban làm việc của cán bộ chiến sĩ. Ngoài ra, cán bộ thư viện còn hướng dẫn cho các em và cán bộ chiến sĩ về việc đọc sách, làm sao đó để tìm hiểu được cái nội dung sách mà mình yêu thích, từ đó tạo nên cái động lực mà tìm hiểu về việc đọc sách ngày càng phát triển hơn.
1: Chị Nguyễn Thị Hồng Thương, Phó trưởng phòng nghiệp vụ thư viện, Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ thêm.
5: Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Và hoạt động này cũng là hoạt động thường niên, được phối hợp thường xuyên giữa hai đơn vị với mục đích đó là lan tỏa cái việc đọc sách, tình yêu đọc sách cho các đối tượng nhân dân, đặc biệt là các đồng chí tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó thì có Trung đoàn Minh Đạo. Thông qua chương trình này thì mong muốn là sẽ mang đến nhiều giá trị cao đẹp từ những cuốn sách. Qua những cuốn sách thì các bạn chiến sĩ có thể học hỏi thêm rất là nhiều những kiến thức, cũng có thể học hỏi thêm nhất rất là nhiều kỹ năng, và đặc biệt thì chúng ta có thể rèn luyện đạo đức, nhân cách và học tập theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh.
1: Từ nơi hải đảo xa xôi đến đất liền nhộn nhịp, những trang sách đang âm thầm kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Những món quà giản dị nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần hình thành không gian văn hóa đọc tại đơn vị, khơi dậy tinh thần tự học, tự rèn, để việc đọc sách không chỉ là nhu cầu tiếp cận tri thức mà trở thành một nét đẹp văn hóa, một hành trang bền vững của người lính trong mọi điều kiện công tác. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sách vẫn luôn là người bạn đồng hành tin cậy, là nguồn sức mạnh bền bỉ, nuôi dưỡng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, để từ đó mỗi cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng ý chí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu trong tình hình mới.

0: Quý vị thân mến, ở Ban Chỉ huy quân sự phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, sau những ca trực, những buổi huấn luyện, các chiến sĩ dân quân thường trực lại tranh thủ ôn bài trước khi đến trường. Mô hình hỗ trợ dân quân tham gia học tập nâng cao trình độ đang giúp các bạn trẻ vơi bớt gánh nặng kinh tế, viết tiếp ước mơ giảng đường và trưởng thành hơn trong màu áo dân quân. Bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng.
1: Sau khi tham gia các nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Huỳnh Yến Phi tiếp tục gắn bó với lực lượng dân quân thường trực tại phường Cầu Kiệu. Trong quá trình công tác, Phi được đơn vị và các nhà hảo tâm hỗ trợ để tiếp tục đi học. Với Yến Phi, niềm vui ấy không chỉ ở khoản kinh phí được hỗ trợ học tập, mà còn là cảm giác xúc động khi ước mơ đến trường tưởng như rất xa, nay lại được mở ra trước mắt. Từ nhỏ, Phi sống với bà ngoại, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nên chuyện học hành không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm giấc mơ đại học chỉ là điều Phi cất giữ trong lòng. Hiện Phi đang theo học ngành ngôn ngữ với mong muốn vận dụng kỹ năng giao tiếp, khả năng diễn đạt vào công tác tại đơn vị. Còn với Dương Ngọc Hân, trước khi tham gia công tác tại đơn vị, bạn đã thi đậu trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhận tin được hỗ trợ kinh phí, điều kiện học tập, Hân rất vui và xúc động. Với gia đình, có ba mẹ lớn tuổi đã nghỉ hưu như Hân, sự hỗ trợ này đã phần nào giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Hiện Hân phụ trách công việc sổ sách, văn phòng tại đơn vị. Khi có lịch học thì báo cáo để ban chỉ huy sắp xếp thời gian. Tương tự, Nguyễn Hoàng Duy, sinh viên năm 2 trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, cũng là một trong những chiến sĩ được hỗ trợ học tập. Ban chỉ huy quân sự phường nắm lịch học để bố trí công việc phù hợp, tạo điều kiện cho Duy vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa theo kịp chương trình ở trường. Trong quá trình vừa học vừa công tác, các bạn thường động viên nhau giữ nền nếp, học tập nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ được giao, những cuốn giáo trình, đặt cạnh sổ trực, những buổi ôn bài sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã kể một câu chuyện đẹp về người chiến sĩ dân quân hôm nay, đó là năng động, sống trách nhiệm và luôn mong muốn cống hiến nhiều hơn. Để có được những giờ học ấy, phía sau là không ít trăn trở của những người làm công tác quân sự cơ sở. Thuận ý Lê Trường Linh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Cầu Kiệu chia sẻ, bản thân anh từng là chiến sĩ dân quân nên hiểu rõ, muốn gắn bó lâu dài với đơn vị, mỗi chiến sĩ không chỉ cần tinh thần trách nhiệm mà còn phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ. Trong quá trình làm việc cùng lực lượng dân quân thường trực, anh nhận thấy nhiều bạn trẻ có ý thức tốt, tâm huyết với công việc, mong muốn gắn bó lâu dài với môi trường quân đội. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến điều kiện học tập của các bạn chưa thuận lợi, trong khi yêu cầu công tác quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng đòi hỏi lực lượng dân quân cơ sở phải có trình độ, kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp hơn. Từ thực tế ấy, Ban Chỉ huy quân sự phường Cầu Kiệu xây dựng mô hình hỗ trợ dân quân tham gia học tập nâng cao trình độ, nhằm tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ dân quân được học tập, nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương, tạo nguồn phát triển cán bộ đảng viên trẻ trong lực lượng dân quân. Được sự động viên định hướng của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và sự ủng hộ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu, Ban Chỉ huy quân sự phường chủ động kết nối với nhà hảo tâm để vận động hỗ trợ các chiến sĩ tiếp tục học tập. Hiện nay, mỗi chiến sĩ được hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi tháng, trao trực tiếp, định kỳ ngày 2 hàng tháng, đơn vị kiểm tra tiến độ, kết quả học tập, họp, xét đánh giá và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Ngoài ra, đơn vị cũng phân công cán bộ phụ trách từng chiến sĩ theo dõi lịch học, kết quả học tập và quá trình công tác tại đơn vị. Mỗi chiến sĩ có trách nhiệm báo cáo lịch học, ngoài giờ học phải có mặt tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thượng úy Lê Trường Linh cho biết, muốn các bạn cân bằng được lịch học và lịch công tác thì đơn vị phải tính toán sắp xếp khoa học phù hợp, đảm bảo nhiệm vụ chung của đơn vị. Mô hình hỗ trợ dân quân tham gia học tập nâng cao trình độ của phường Cầu Kiệu đã cho thấy một cách làm nhân văn trong xây dựng lực lượng ở cơ sở. Chăm lo cho chiến sĩ dân quân không chỉ bảo đảm điều kiện công tác trước mắt, mà còn là đồng hành với ước mơ, năng lực và con đường phát triển lâu dài của các bạn.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Quý vị đang nghe chương trình Dấu chân người lính do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, giành giải nhất cuộc thi Cảm nhận sách trong khuôn khổ tọa đàm chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Đại úy Lâm Chí Công, chính trị viên phó Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 75 Quân khu 7 đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự học, tình yêu tri thức và thói quen đọc sách trong đơn vị.
3: Với đồng chí Lâm Chí Công, đọc sách không chỉ là sở thích mà còn là phương thức bồi đắp tư duy, rèn luyện bản lĩnh người lính. Khi đơn vị phát động cuộc thi, anh xem đây là một cơ hội để chia sẻ những trang sách quý đến đồng đội. Tác phẩm mà anh lựa chọn để giới thiệu là cuốn Hồi ức lịch sử Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua nghiên cứu kỹ lưỡng, anh đã dẫn dắt ban giám khảo cùng các chiến sĩ trở về không khí sục sôi của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sinh ra trên mảnh đất Quảng Trị giàu truyền thống cách mạng, Lâm Chí Công sở hữu chất giọng khỏe, dày. Đó được xem như là lợi thế, nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi đứng trước đám đông. Là chính trị viên phó, anh còn phải khéo léo cân bằng giữa nhiệm vụ chuyên môn và thời gian. Suốt 3 tuần trước chương trình, tranh thủ giờ nghỉ, anh đều miệt mài đọc sách, ghi chép những nội dung tâm đắc, quay video luyện tập để tự chỉnh sửa phát âm, sao cho lời nói được truyền cảm và thuyết phục nhất. Ban đầu tôi lo lắng lắm, nhưng khi nhắc về xương máu và sự hy sinh của cha ông, lòng tự hào dân tộc trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Càng thôi thúc tôi có mong muốn truyền tải trọn vẹn tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong kháng chiến đến với các đồng đội. Anh bộc bạch, trong phần thi, anh đã làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của thắng lợi mùa xuân 1975 qua 10 chương sách, từ chiến lược sắc bén của Bộ Chính trị đến chỉ đạo quyết đoán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Anh còn đúc kết lại những bài học sâu sắc cho thế hệ trẻ về nghệ thuật lãnh đạo, tư duy sáng tạo và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Tất cả các yếu tố đó, dưới sự dẫn dắt của đảng cùng ý chí kiên cường của người lính bộ đội Cụ Hồ, đã tạo nên thắng lợi vang dội của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Theo anh, cuốn hồi ký vừa mang ý nghĩa tri ân và cũng là nguồn cảm hứng để thế hệ sau có thêm động lực phấn đấu và cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, từ việc nhận thức rõ giá trị của hòa bình hôm nay, anh tin rằng trong thời đại số, người trẻ cần phải bảo vệ đất nước bằng cả tri thức lẫn tinh thần tự tôn dân tộc. Trên cương vị chính trị viên phó, đồng chí Lâm Chí Công luôn trăn trở làm sao để bộ đội xem đọc sách trở thành một nhu cầu tự thân. Theo đó, cùng với sự thấu hiểu tâm lý chiến sĩ trẻ, anh đã chủ động đổi mới phương thức sinh hoạt văn hóa tại đơn vị. Thay vì giảng bài khô khan, anh thường lồng ghép những câu chuyện nhân văn hoặc bài học rút ra từ đa dạng tác phẩm sách, truyện vào các buổi sinh hoạt tập thể hay giờ nghỉ giải lao trên thao trường. Anh không quên khuyến khích các chiến sĩ trẻ chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách đã đọc hay thông qua các buổi tọa đàm nhỏ, tạo không khí học thuật cởi mở nhưng cũng đầy gắn kết. Đồng chí Công khẳng định, nhìn thấy tri thức được lan tỏa qua những cuộc trò chuyện sôi nổi của đồng đội, tôi hiểu rằng mình đã đi đúng hướng. Sách là kho tàng tri thức giúp chúng tôi tự hoàn thiện chính mình. Khi tâm hồn được nuôi dưỡng bởi những giá trị nhân văn, người chiến sĩ sẽ càng thêm vững vàng trước mọi nhiệm vụ. Anh cũng là người trực tiếp tham gia củng cố, sắp xếp ngăn nắp tủ sách của đại đội, lựa chọn thêm các đầu sách phong phú từ văn học, kỹ năng sống đến lịch sử truyền thống để thu hút sức đọc của chiến sĩ. Dưới sự dẫn dắt của anh, các tổ sách, nhóm đọc cùng sở thích tại đơn vị hoạt động ngày càng sôi nổi. Bằng chính sự gương mẫu và niềm đam mê của mình, anh đã và đang truyền cảm hứng, đưa văn hóa đọc trở thành nếp sống, làm nền tảng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại Lữ đoàn 75.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bên cạnh các lực lượng nòng cốt như Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Biên phòng, còn có sự hiện diện bền bỉ của ngư dân, những người ngày ngày vươn khơi bám biển. từ những chuyến đi mưu sinh, họ đang góp phần cùng các lực lượng chức năng tạo nên thế trận vững chắc trên biển, giữ bình yên cho vùng biển của đất nước.
7: Giữa trùng khơi, nơi sóng gió luôn thường trực, mỗi con tàu cá vươn khơi biển lớn không chỉ mang theo kỳ vọng về một chuyến đánh bắt thuận lợi mà còn mang theo ý thức gìn giữ ngư trường, giữ biển quê hương. Trên nóc cabin tàu, lá cờ đỏ sao vàng tung bay như một dấu hiệu rõ ràng về sự hiện diện của người Việt Nam trên các ngư trường truyền thống. Ngư dân Nguyễn Tiến Hải, chủ tàu QB 92513 đã quen với những chuyến đi dài ngày giữa biển xa, đối mặt với nhiều rủi ro nhưng với anh, lá cờ Tổ quốc chính là điểm tựa tinh thần.
8: Chúng tôi treo lá cờ Tổ quốc lớn như thế là chúng tôi rất là vinh hẳn, là vì có cái lá cờ ấy là chúng tôi không bao giờ là lo ngại cái gì. Chúng tôi đi đâu là có Tổ quốc đi đó.
7: Không chỉ là biểu tượng, lá cờ Tổ quốc còn nhắc nhở mỗi ngư dân về trách nhiệm của mình, bởi ra khơi hôm nay không đơn thuần là mưu sinh mà còn là sự hiện diện, dân sự góp phần khẳng định chủ quyền. Hơn 30 năm gắn bó với biển, ngư dân Nguyễn Ngọc Khánh cho rằng giữ biển đã trở thành một phần trong công việc của người làm nghề.
9: Chúng tôi đã cũng làm biển có như lâu đời, nay là cũng là có một trách nhiệm rất vinh dự để đảm bảo và có như giữ biển đảo của quê hương và đất nước của chúng ta.
7: Ở những ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, sự có mặt thường xuyên của ngư dân qua nhiều thế hệ đã tạo nên một thực tế sinh động về chủ quyền. Họ không chỉ khai thác hải sản mà còn duy trì nhịp sống lao động trên biển, liên kết thành tổ đội để hỗ trợ nhau, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên ngư trường. Ngư dân Nguyễn Lợi, chủ tàu QNG 96507TS với gần 30 năm bám biển xa, vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
10: Đấu Hoàng Sa và Trường Sa là đấu của Việt Nam. Thế nên là dù có khó khăn gì, kia nọ thì đâu, vẫn đi, cứ bước đi, để vừa phát triển kinh tế mà vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tôi vươn khơi bám biển để cho con cháu sau này nó vươn theo mình.
7: Trong những năm gần đây, mối liên kết giữa ngư dân và các lực lượng chức năng trên biển ngày càng được củng cố. Không chỉ được hỗ trợ, bảo vệ khi gặp sự cố, ngư dân còn trở thành tai mắt quan trọng, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về những dấu hiệu vi phạm trên biển. Ông Nguyễn Quốc Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề Cá An Hải, đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết.
11: Sinh ra, lớn lên, học và vẫn tiếp bước truyền thống của cha ông vì cái nơi ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa có nhiều là ông cha của họ đã nằm lại mãi mãi trên cái ngư trường đó. Nên họ sống không thể thiếu Hoàng Sa vì họ xác định rằng trách nhiệm của con cháu là người bảo vệ truyền thống của cha ông. Cha đi biển thì con vẫn tiếp tục đi biển. Khi là có cảnh sát biển đồng hành với cùng ngư dân thì đây là một niềm tin giúp ngư dân an tâm bám biển, phát triển kinh tế. Đồng thời, ngư dân sẽ sẵn sàng phát hiện các tàu lạ vi phạm lãnh hải của Việt Nam, báo cáo kịp thời cho các đơn vị cơ quan chức năng thực thi pháp luật trên biển để chỉ đạo kịp thời.
7: Thực tế cho thấy trong điều kiện còn nhiều khó khăn, rủi ro, sự đồng hành giữa ngư dân và các lực lượng chức năng đã tạo nên thế trận bảo vệ chủ quyền từ sớm từ xa. Bất chấp sóng gió hiểm nguy, ngư dân vẫn kiên trì bám biển, giữ nghề. Đó không chỉ là câu chuyện sinh kế mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm qua nhiều thế hệ. Một trách nhiệm gắn bó với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Dấu chân người lính của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh Anh và Phước Tiến cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Thân mến, chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Bây giờ là 12 giờ.
0: Đô thị thông minh.
2: Quỳnh Anh và Ngọc Bích mến chào quý vị đang đến với chương trình Đô thị thông minh do Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, ông Dương Anh Đức, trưởng ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ nhân kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 năm 2026. Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đã báo cáo khái quát những kết quả nổi bật của ngành khoa học công nghệ thành phố trong thời gian qua. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ hiện có khoảng 700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, Sở đã thành lập phòng kinh tế số, xã hội số, mô hình được xem là đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ngành khoa học và công nghệ thành phố cũng ghi nhận nhiều chỉ số tích cực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Đáng chú ý, chỉ số đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 đạt khoảng 59%, tiệm cận mục tiêu 60% của giai đoạn 2026-2030. Kinh tế số hiện đóng góp khoảng 25% GRDP của thành phố, tỷ lệ phủ sóng 5G trên toàn địa bàn đạt khoảng 70%. Về thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 4 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có nhiều dự án liên quan đến trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ cao. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tích cực tham mưu triển khai các cơ chế đặc thù theo nghị quyết số 98 của Quốc hội, tập trung vào các mô hình thử nghiệm có kiểm soát, sandbox, thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa kết quả nghiên cứu, được hình thành từ ngân sách nhà nước, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái, UAV. Theo ông Lâm Đình Thắng, Sở cũng đang khẩn trương trình Hội đồng Nhân dân thành phố 3 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, SME và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Dương Anh Đức thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến toàn thể đội ngũ làm công tác khoa học và công nghệ thành phố. Ông khẳng định khoa học công nghệ cùng với giáo dục là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò then chốt để đất nước thực hiện những bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới. Theo ông, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đứng trước cơ hội rất lớn để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế thành phố trong giai đoạn mới. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành khoa học và công nghệ thành phố trong thời gian tới gồm tập hợp và huy động nguồn lực, tiếp tục là cầu nối thu hút mạnh mẽ các chuyên gia, nhà khoa học, viện trường và doanh nghiệp, xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ cống hiến, phát huy vai trò nhân lực chất lượng cao, hình thành các sản phẩm công nghệ cốt lõi mang tính đột phá để giải quyết những bài toán lớn của một siêu đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

0: Thưa quý vị, Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy data-centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của phóng viên Ngọc Phượng.
1: Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố và Niem & Partners Communication tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố. Chương trình nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ, mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu. Đã đến lúc doanh nghiệp không xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà phải coi đó là nền tảng để AI tạo ra giá trị thực, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng một thành phố thông minh, nhân văn.
2: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh cho những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn.
1: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
3: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu, mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
1: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh, cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.
4: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng, mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
1: Phiên cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, Thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy Data Centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh.

0: Quý vị đang nghe chương trình Đô thị thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cùng với Quỳnh Anh và Ngọc Bích. Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Mời quý vị tìm hiểu thêm qua bài viết Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị do phóng viên Thế Anh thực hiện.
1: Thưa quý vị, thực tế cho thấy là nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện nay rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả ở các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay là được mùa mất giá thì vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Trong khi đó thì xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến tiện lợi, có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam Châu Á Hồ Chí Minh SME, Vạn Gia nhận định.
2: Nhu cầu thực phẩm của cả thế giới thì nó chỉ có tăng thôi, chứ không có giảm. Mà không những tăng về chất lượng, mà tăng về số lượng nữa. Tại vì cái đất canh tác thế giới ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, do đô thị hóa, do môi trường. Cái diện tích đất lại ngày càng giảm. Cái nhu cầu về chất lượng là ngày càng tăng cao. Thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tận dụng. Và đặc biệt là cái địa chính trị của chúng ta, vị thế chính trị của Việt Nam rất tốt trong những năm trở lại đây.
1: Đây cũng là lý do khiến cho nhiều viện trường hay là các doanh nghiệp công nghệ ở trong nước đã bắt đầu đầu tư mạnh tay cho các giải pháp chế biến sâu trong lĩnh vực nông sản. Từ công nghệ sản xuất gạo, giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, rebiotic, sữa hạt thực vật, cho tới các mô hình tận dụng phụ phẩm như là vỏ trái cây, bã mía hay là rơm rạ để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học. Tất cả đều cho thấy là công nghệ chế biến sau thu hoạch không còn là câu chuyện xa vời mà đang đi rất nhanh vào thực tiễn của sản xuất. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho hay.
3: Chúng tôi có nhiều thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Và chúng tôi sẽ tư vấn chuyển giao công nghệ ở mức độ hoặc là chỉ công nghệ thôi, hoặc là kể cả gia công, lắp đặt thiết bị tùy theo cái mức, cái yêu cầu của bên phía doanh nghiệp.
1: Điểm đáng chú ý là hệ sinh thái cung ứng công nghệ trong nước cũng đang hình thành rõ nét hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế tạo các hệ thống cô đặc chân không, thiết bị sấy, chiết xuất, lên men hay là dây chuyền quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với thiết bị nhập khẩu thì công nghệ nội địa có lợi thế lớn về chi phí đầu tư, khả năng tùy biến theo từng loại nông sản và thuận lợi trong việc bảo trì cũng như là vận hành. Thạc sĩ Đào Thanh Khê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thiết bị Thực phẩm Pháp Việt, là đơn vị đang sở hữu 300 thiết bị công nghệ đáp ứng hầu hết nhu cầu chế biến sâu đối với nông sản của Việt Nam.
4: Chi phí của Việt Nam là rẻ nhất, không có đắt. Chi phí rẻ mà bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành, bảo trì. Ví dụ công ty Pháp Việt là đã đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi mình cũng có người trực để mà hỗ trợ.
1: Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu, thì mô hình liên kết giữa giới nghiên cứu, những nhà khoa học và doanh nghiệp là một hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần phải được thương mại hóa rộng rãi. Nếu như mà doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin về thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho rằng.
5: Việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế. Trừ những doanh nghiệp lớn, họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm và nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn rồi. Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường, chúng ta kết hợp. Thay vì chúng ta trả lương cho nhân viên mà chúng tôi thuê về R&D thì cái phần kinh phí đó chúng ta sử dụng để cái nguồn lực từ các viện trường. Đó thì chúng ta cũng chia sẻ được cái lợi ích cho nhau.
1: Đặc biệt là Nghị quyết 57 đang mở ra kỳ vọng lớn khi mà đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như là động lực phát triển của quốc gia. Với nông nghiệp thì điều đó không chỉ là hỗ trợ nghiên cứu, mà còn tạo ra cơ chế để cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy liên kết giữa viện trường với các doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị chế biến hiện đại và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho biết thêm.
5: Quan điểm của đơn vị là sản phẩm mình ra thì phải cầm được, sờ được và ứng dụng được. Có là mình theo cái hướng là phục vụ cộng đồng. Ví dụ như một cái sản phẩm công nghệ đó nó có giá trị 10 đồng thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp ví dụ 7-8 đồng tùy theo cái mức độ công nghệ. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng các cái chính sách đó và đã có sản phẩm thương mại.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ xuất khẩu nguyên liệu thì sẽ rất khó để có thể tạo ra đột phá cho nông nghiệp của Việt Nam. Chế biến sâu không đơn thuần là kéo dài thời gian bảo quản hay là giảm thất thoát sau thu hoạch, mà còn là con đường nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi mà công nghệ bắt đầu đi vào từng nhà máy, từng hợp tác xã và từng vùng nguyên liệu, thì đó cũng là lúc mà nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội để chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần.

0: Thưa quý vị, tại phường Gia Định, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động đang được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực, phản ánh của phóng viên Kim Anh.
1: Trong khuôn khổ lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, chương trình đã tổ chức hội thi trực tuyến, trao 36 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 35% trở lên, trao tặng 5 thiết bị số, mỗi thiết bị trị giá 10 triệu đồng cho các trường hợp khó khăn, có nhu cầu sử dụng và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Gia Định cho biết:
2: Nâng cao cái kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
1: Ông Phạm Sĩ Nguyên đến từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh chia sẻ niềm vui khi nhận được máy vi tính do công đoàn phường trao tặng.
3: Ngày càng hội nhập cái nhu cầu công nghệ thì ai cũng muốn tiến bộ hơn nhiều, cho nên nếu mà có được những cái thiết bị phù hợp để hỗ trợ cho công việc nó thuận lợi hơn, quá trình làm việc sẽ hiệu quả hơn. Bản thân em thì chắc cũng sẽ tự chủ động để học thêm những cái lớp về AI. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xài được trong phần mềm. Bản thân hoạt động công việc mỗi ngày của tụi em thì bây giờ cũng bắt đầu sử dụng tới trí tuệ nhân tạo nhiều hơn rồi. Em cũng sẽ học về cái mảng đó thêm để phục vụ cho công việc của mình.
1: Trong khi đó, ông Phạm Như Huỳnh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất cho biết:
4: Bây giờ nhiều cái phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp như kiểu bộ phận kế toán đầu vào đầu ra với lại bộ phận xuất nhập khẩu với lại bộ phận theo dõi quản lý của người lao động, nói chung là sử dụng phần mềm để biết đến ngày nào người ta tăng lương, tăng ca với lại bộ phận mà theo dõi là đến kỳ hạn mà tăng cái các cái phúc lợi cho người lao động là mình phải là máy móc nó tự khắc nó nhắc nhở mình luôn, thì mình đỡ phải là kiểm tra về sổ sách giấy tờ nữa, là nó mất thời gian để cho bộ phận khác để tập trung vào nghiên cứu cái chuyên môn của mình nó tốt hơn.
1: Ông cũng nhìn nhận quá trình chuyển đổi số ban đầu vẫn gặp không ít khó khăn do chưa đồng bộ, doanh nghiệp phải vừa triển khai vừa điều chỉnh, rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện hệ thống phù hợp với nhu cầu riêng, với sự hỗ trợ từ các đơn vị công nghệ. Năm 2026, tháng công nhân được triển khai với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động với sự đồng hành của tổ chức công đoàn chính là yếu tố then chốt để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và nâng cao năng suất lao động.

0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2026 ngày 30 tháng 4 năm 2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó bổ sung công nghệ đường sắt tốc độ cao. Công nghệ đường sắt tốc độ cao không chỉ là công nghệ vận tải, mà là một tổ hợp công nghệ công nghiệp rất lớn, bao gồm kết cấu tuyến, rail, slab track, phương tiện, tín hiệu điều khiển, điện khí hóa, thông tin và vận hành khai thác. Việc đưa công nghệ này vào danh mục công nghệ chiến lược giúp tạo cơ sở để định vị rõ các lớp công nghệ cần từng bước làm chủ, gắn với các dự án lớn của quốc gia và nhu cầu hình thành năng lực công nghiệp đường sắt nội địa. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy các dự án đường sắt tốc độ cao và hiện đại hóa hạ tầng giao thông đường sắt. Việc xác lập công nghệ này như là một công nghệ chiến lược là phù hợp với yêu cầu chuẩn bị năng lực từ sớm, tránh chỉ dừng ở nhập khẩu công nghệ và thiết bị hoàn chỉnh. Cũng theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, Bộ Xây dựng đã lập đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam, mục tiêu giai đoạn 2025-2030 đào tạo ít nhất 35.000 người, tập trung nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn giáo viên giảng dạy cho các cơ sở. Giai đoạn 2031-2035, đề án đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 70.000 người, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia điện khí hóa. Riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần 13.880 lao động trong giai đoạn 2027-2032 cho công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì. Và để hiểu thêm nhu cầu đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ cao đầy tiềm năng này, mời quý vị nghe những chia sẻ từ tiến sĩ Phạm Minh Đức, giảng viên khoa điện điện tử, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thì nói về ngành công nghiệp đường sắt thì nó đã ra đời từ lâu rồi, 200 năm về trước, từ những năm 1825, và quốc gia tiên phong đó là nước Anh, Anh Quốc. Nó là cái phương tiện để vận chuyển hàng hóa và con người. Thì trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm phát triển, thì tính đến thời điểm hiện nay, thì trên toàn thế giới mạng lưới đường sắt đã có hơn 1 triệu km. Thì cái ngành công nghiệp và công nghệ đường sắt nó cũng thay đổi. Thì sau hơn 200 năm thì đã có 5 cái thế hệ công nghệ được ra đời. Thì thế hệ đầu tiên là thế hệ sử dụng các cái đầu máy sử dụng bằng động cơ hơi nước. Thì tốc độ của đoàn tàu di chuyển thấp dưới 80 km. Thế hệ tiếp theo là thế hệ số 2, thế hệ sử dụng đầu máy bằng động cơ diesel. Nó có thể tăng tốc độ lên dưới khoảng 160 km/h. Thì Việt Nam mình đang sử dụng công nghệ này. Tiếp theo thế hệ số 3, số 4 là sử dụng động lực phân tán. Có nghĩa ở đây có nhiều đầu máy bằng

tốc độ đoàn tàu có thể di chuyển lên trên 600 km/h, và chỉ có một số quốc gia đang nghiên cứu và thí điểm, ví dụ như là Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc và Đức. Có thể nói rằng đường sắt là một cái sản phẩm đầu cuối với tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Nó bao gồm 4 nhóm chính. Thứ nhất là nhóm hạ tầng xây dựng. Thứ hai là ngành kỹ thuật điện điều khiển. Thứ ba là quản lý khai thác hệ thống logistics và kỹ thuật phương tiện. Thì phần phương tiện giao thông bao gồm là đầu máy, toa xe, tích hợp các cái cụm động học, động lực học, phanh, treo, lái, đòi hỏi tích hợp rất nhiều cái mảng kỹ thuật công nghệ hiện đại từ vật liệu, cơ khí, điện và hóa chất. Như vậy nếu mà ví cái hạ tầng đường ray như là cái xương sống của cái hệ thống thì đầu máy toa xe chính là trái tim tạo nên chuyển động của toàn cái mạng lưới đường sắt. Hãy hình dung rằng là một đoàn tàu nó nặng 200 đến 300 tấn mà nó có trong tương lai, và Việt Nam đang thiết kế mong muốn di chuyển với tốc độ là 350 km/h, tức là gần bằng cái tốc độ cất cánh của máy bay. Thì với tốc độ và tải trọng như vậy, chỉ cần sai số kỹ thuật vài mm trong thiết kế bánh xe trục hay là hệ thống treo hay là biến dạng của vật liệu có thể ảnh hưởng tới an toàn của toàn bộ hệ thống toàn tàu. Như vậy để tạo ra trái tim là thiết kế cái đầu máy toa xe thì theo tôi đòi hỏi một cái trình độ kỹ thuật cực kỳ là cao. Và quy trình thiết kế đó như thế nào? Thì quy trình thiết kế phương tiện đường sắt bao gồm nhiều bước tích hợp tạo thành một cái chuỗi logic khoa học có hệ thống. Trong đó các bước thiết kế kỹ thuật công nghệ đòi hỏi rất nhiều các kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp. Bên cạnh đó thì các cái hệ thống tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, các tiêu chuẩn thử nghiệm hay là đánh giá sản phẩm thiết kế giữ vai trò rất là quan trọng trong việc làm chủ cái công nghệ trong tương lai. Thì việc đòi hỏi cái tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật rất nghiêm ngặt như vậy thì yêu cầu một nguồn lực trình độ có chuyên môn thật là tốt để có thể triển khai thực hiện nghiên cứu và làm chủ công nghệ tiêu chuẩn kỹ thuật trong tương lai. Vì vậy để thiết kế được cái đầu máy toa xe thì cần đội ngũ nhân lực có trình độ cao, phải làm chủ rất là nhiều cái lĩnh vực như là cơ khí, cơ học kết cấu, động lực học, khí động lực học, cơ khí chính xác, kỹ thuật vật liệu, dao động, điều khiển tự động và tích hợp cơ điện tử. Và có thể nói đầu máy toa xe là một cái nhà máy công nghệ cao di chuyển trên đường ray. Thì tại trường Đại học Bách Khoa, mục tiêu đào tạo của ngành kỹ thuật đường sắt là cung cấp cho người học các cái kiến thức từ cơ bản, cơ sở ngành đến chuyên ngành, trang bị cho các em các kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp, đặc biệt là các kỹ năng về tính toán và mô phỏng thiết kế.

Thưa quý vị, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và một số đơn vị tổ chức hội thảo xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI. Tại hội thảo, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng A05 cho biết, tội phạm lừa đảo trực tuyến không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu đang trở thành một ngành công nghiệp. Những năm gần đây đã hình thành một số tập đoàn tội phạm. Thời gian qua, A05 cùng các đơn vị phát hiện nhiều nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động với quy mô đặc biệt lớn. Có nhóm quy tụ hàng ngàn đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phương thức của các nhóm này là nhắm vào hoạt động đầu tư, tài chính, huy động vốn sàn giao dịch ngoại hối hoặc sàn vàng giả mạo. Theo thống kê của A05, năm 2025, toàn quốc ghi nhận hơn 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại trên 8.000 tỷ đồng trong quá trình xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Trong đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao nhắm đến nhiều người dân, gồm cả khách hàng trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tài chính. Cùng với đó, tội phạm lừa đảo trực tuyến đang sử dụng hình thức viết kịch bản để gây án. Đây là cách thức chuyên môn hóa. Trong đó, các đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ như là điện lực, thuế, chứng khoán nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân để lừa đảo. Theo lãnh đạo A05, có trường hợp kẻ gian khi gọi điện còn đọc đúng họ tên, địa chỉ và thông tin cá nhân của người nghe. Điều này khiến người dân tin rằng mình đang trao đổi với cơ quan nhà nước, từ đó làm theo hướng dẫn của tội phạm và bị chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính đang có xu hướng dịch chuyển.

0: từ khai thác lỗ hổng bảo mật hệ thống sang thực hiện chiếm đoạt tài sản trực tiếp trên hệ thống. Lý giải nguyên nhân khiến một số người trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo bằng AI, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho rằng nhiều người còn thiếu kỹ năng nhận diện, dễ bị thao túng và trở thành điểm yếu để tội phạm chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, thời gian qua, nổi lên thủ đoạn sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo cơ quan nhà nước, giả người thân, thực hiện các cuộc gọi thông báo lừa đảo. Gần đây còn xuất hiện nhóm tội phạm giả danh nhân viên viễn thông đến tận nhà lừa người dân, ký giấy tờ giả mạo cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Hiện nay, A05 đang nghiên cứu nhiều mô hình ứng dụng AI để phát hiện phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài chính. Lãnh đạo A05 khẳng định, trong kỷ nguyên AI, lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị tài chính, ngân hàng cần tăng cường nghiên cứu, tháo gỡ những điểm nghẽn, qua đó nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến sử dụng AI để gây án.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đô thị thông minh cũng đã hết. Quỳnh Anh và Ngọc Bích thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, du ký.
3: Nơi đây là Sài Gòn. Welcome to Sài Gòn.
4: Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, đồng hành cùng với quý vị hôm nay là Hà Diễm. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz lúc 6 giờ 30 phút các bạn hàng tuần, và đồng thời cũng được phát trên các kênh VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Và bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay nha.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng vội vã của đô thị hiện đại, có những nơi không chỉ đơn thuần là một địa điểm mà còn trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Với nhiều người trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà sách Cá Chép từng là một nơi như thế, nơi người ta ghé vào không chỉ để mua một cuốn sách mà còn để tìm chút bình yên giữa phố thị đông đúc, để ngồi lặng yên bên ly cà phê, hay đơn giản là để sống chậm lại vài giờ giữa những ngày nhiều áp lực. Sau 13 năm hiện diện như một địa điểm văn hóa quen thuộc giữa lòng thành phố, nhà sách Cá Chép chi nhánh cuối cùng tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức khép lại hành trình của mình sau chương trình tri ân kéo dài đến ngày 15 tháng 6 năm nay. Thông tin ấy khiến không ít độc giả bâng khuâng tiếc nuối, bởi với nhiều người, sự khép lại này không chỉ là chuyện một nhà sách ngừng hoạt động mà giống như một phần thanh xuân lặng lẽ khép trang. Ông Nguyễn Tuấn, người dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thật ra là mình cũng biết cái nhà sách này cũng hơn 10 năm rồi. Thì nghe chuyện này thì mình thấy cũng rất là buồn, thực sự. Thì một trong ba nhà sách mình thường đi nhất, mà nếu ngày hôm nay mà nhà sách Cá Chép này mà nói là họ dẹp luôn thì mình cũng thấy rất là đáng tiếc, thực sự vậy. Cũng mong là cái người chủ của hiệu sách này họ sẽ tìm ra một cái gì đó mới để tạo ra cho cái người dân họ có thể đi, hoặc là cái học sinh hay là những người giống như tôi đi tìm sách. Sự giao thoa giữa con người với nhau, với lại cũng có thể là cái nơi mà có thể là cái người đọc họ có thể là tìm thấy được những cuốn sách nó thú vị. Ở cái thú vị đi nhà sách là ở chỗ là mình sẽ tự mình tìm tòi hơn là mình coi trên mạng. Mình chỉ cần đánh một cái tựa đề ra thì nó hiện ra cái tựa sách mình, cái đó nó thuận lợi thật. Nhưng mà với tôi đi nhà sách luôn luôn là một kỷ niệm đẹp để có thể là trải nghiệm, cũng có thể đi để mà tận hưởng cái không gian và cái thời gian ở đây.
0: Ra đời từ năm 2013, nhà sách Cá Chép từng được xem là một trong những mô hình nhà sách mang dấu ấn riêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Không gian nơi đây được thiết kế theo hướng mở, kết hợp giữa sách, cà phê và nghệ thuật. Những kệ sách được lắp đặt chỉnh chu, ánh đèn vàng dịu nhẹ, khoảng sân nhỏ nhiều cây xanh hay góc ngồi yên tĩnh bên khung cửa kính, tất cả tạo nên cảm giác rất khác giữa lòng thành phố náo nhiệt. Điều khiến cho nhiều người yêu mến nhà sách Cá Chép không nằm ở quy mô hay sự hào nhoáng, mà ở cảm giác gần gũi mà nơi này mang lại. Giữa thời đại mà mọi thứ đều có thể mua chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại, một nhà sách vẫn đủ sức níu chân người ta bằng mùi giấy, bằng sự tĩnh lặng và cảm giác được chạm vào từng trang sách thật sự trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Hơn một thập niên qua, nhà sách Cá Chép không chỉ bán sách mà còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc theo một cách rất riêng. Đó là nơi người trẻ học cách dành thời gian cho bản thân, cho việc đọc, cho những cuộc trò chuyện không vội vàng. Một không gian nhỏ nhưng từng âm thầm giữ lại thói quen sống chậm giữa thành phố luôn chuyển động. Nhóm bạn trẻ đến tham quan nhà sách chia sẻ suy nghĩ tình cảm của mình trước thông tin nhà sách Cá Chép đóng cửa.
3: Đầu tiên là em cũng khá là bất ngờ, với lại là em cũng tiếc nuối á, tại vì ở đây có nhiều kỷ niệm với tụi em hồi cấp 3. Dạ, em đã làm bài tập nhóm gì ở đây rất là nhiều. Với em thì em chưa tìm được cái nhà sách nào mà có thể tích hợp được cà phê và cái không gian nó có thể ổn quá như là Cá Chép. Với lại Cá Chép nó cũng gần trường học á, tiện cho em. Nên là nếu như mà phải thay đổi thì em mong là sẽ có một cái nhà sách á, mà có thể quán cà phê sẽ tích hợp, sẽ hợp lý cho các bạn học sinh, sinh viên.
4: Em cũng thấy hơi tiếc. Em cũng cảm ơn nhà sách đã mở ra, thì cũng tạo cho không gian cho nhiều người tới và tìm hiểu và biết thêm nhiều về các loại sách. Tạo không gian cho các bạn được tới để tham khảo các loại sách khác nhau.
0: Thưa quý vị, họa sĩ Trần Đại Thắng, người sáng lập nhà sách Cá Chép cho biết, thị trường xuất bản đang đứng trước những biến chuyển chưa từng có. Hành vi của độc giả dịch chuyển nhanh chóng sang không gian số. Sau nhiều năm nỗ lực duy trì và tối ưu hóa hệ thống nhà sách vật lý, đơn vị nhận thấy đã đến lúc cần bước đi đột phá hơn. Ông cho biết dồn toàn bộ nguồn lực vào hệ sinh thái online, tiếp cận độc giả bằng diện mạo hiện đại hiệu quả hơn. Khi bước vào hoạt động online, ông Thắng xác định rõ phải học lại từ đầu. Ông học hỏi từ những người trẻ về cách họ vận hành, tiếp cận độc giả, tạo ra nhịp điệu mới của thị trường. Nhìn lại khoảng thời gian hoạt động của chủ nhà sách Cá Chép, điều động lại trong ký ức của ông Trần Đại Thắng không phải một sự kiện cụ thể nào, mà là tình cảm của bạn đọc. Những ngày này, nhà sách Cá Chép lại đón rất đông độc giả tìm đến tham quan, mua sách và trải nghiệm chương trình tri ân trước khi chính thức khép lại hành trình của mình. Nhiều người tranh thủ quay lại nơi từng gắn bó với thanh xuân để lưu giữ thêm vài tấm hình, ngồi lại ở góc quen thuộc hay chọn cho mình vài cuốn sách như một cách lưu giữ kỷ niệm. Chương trình giảm giá lên đến 80% cho nhiều đầu sách đã thu hút đông đảo bạn đọc ở nhiều độ tuổi. Nhưng có lẽ điều khiến người ta tìm đến không chỉ nằm ở những cuốn sách giá ưu đãi, mà còn bởi ai cũng muốn có thêm một lần được bước vào không gian thân thuộc ấy trước khi nơi đây nói lời tạm biệt. Thưa quý vị, việc khép lại hoạt động của nhà sách Cá Chép khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng nhắc nhớ rằng mỗi không gian văn hóa đẹp đều từng góp phần tạo nên ký ức cho một thành phố. Có những nơi khi còn tồn tại, người ta nghĩ đó chỉ là một điểm đến quen thuộc. Đến khi sắp phải nói lời tạm biệt mới nhận ra, nơi ấy đã âm thầm đi cùng cả một quãng thanh xuân của rất nhiều người.

0: Quý vị vừa nghe những giai điệu trong ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 12:30 chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra cũng được phát trên các kênh VOH tần số FM 95.6 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz.
1: Mục thư gửi thành phố.
0: Thưa quý vị, nhắc đến Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người không chỉ nhớ đến nhịp sống sôi động mà còn ấn tượng với nhiều kiểu thời tiết rất khó đoán. Nắng đó rồi mưa đó, có khi chỉ cách nhau vài giờ, thậm chí là vài phút. Nhưng chính cái sự thất thường ấy lại trở thành một nét quen thuộc, một dấu ấn rất riêng của thành phố này. Người Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh dường như cũng đã quen với chuyện ra đường mang theo áo mưa dù trời đang nắng, hay vừa trú mưa xong đã lại thấy nắng lên. Những đổi thay bất chợt của thời tiết không làm cho cuộc sống chậm lại, mà ngược lại còn khiến người ta thêm yêu cái cảm giác rất thật, rất đời của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mọi thứ luôn chuyển động kể cả nắng và mưa. Tiếp nối chương trình kỳ này, mời quý vị cùng nghe lại những chia sẻ tâm tình của vua du khảo Đào Kim Trang khi nhắc đến thời tiết tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thật ra nếu mà nói về thời tiết bây giờ á thì khó lường lắm, khó đoán. Thí dụ như cách đây nhiều năm á thì thành phố mình nó nằm trong cái vùng gọi là nhiệt đới, nước Nam mình nằm nhiệt đới gió mùa. Thành phố Hồ Chí Minh mình là ở khu vực phía Nam. Thì nó có hai mùa tương đối rõ rệt. Đó là mùa mưa với mùa nắng. Mùa mưa đó thì bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 9, tháng 10. Mùa nắng á thì từ tháng 10 trở đi đến tháng 4. Nhưng mà bây giờ nó lộn xộn lắm. Tức là mình nói là theo biến đổi khí hậu mà. Có khi anh đang ở Hà Nội vào tháng 11, 12. Nhưng mà vẫn nghe ở Sài Gòn có mưa. Ở đó không có chuyện đó. Thời tiết khó đoán. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong cái khu vực đó. Thành ra mình có thể khách mà đến Thành phố Hồ Chí Minh á, vào cái dịp mà tháng nào mà mình biết được á, thì mình biết rằng cái thời đó là thời đang nắng. Ví dụ nếu mình đi từ bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 4. Còn nếu mình đi từ tháng 4 cho đến tháng 10 thì mình biết rằng thời Sài Gòn là đang mùa mưa. Dù mưa hay nắng nhưng mà nhiệt độ Sài Gòn này nó cũng tương đối nó dễ chịu, trừ những cái lúc mà cao điểm có thể nóng lên tới 38, 39 độ. Nhưng mà Sài Gòn nó có một cái cũng rất là hay. Mình đi ra ngoài mình thấy nắng, nhưng mà mình đi vô trong cái chỗ mà có cây cối thì tự nhiên khí hậu nó mát hẳn. Thật ra bây giờ thì mỗi một mùa thì trang phục của mình nó phải phù hợp. Anh thì đi nhiều rồi, nhiều lúc mình thấy không cần phải chuẩn bị những thứ đó. Ví dụ như là tụi anh vẫn thường hay nói chơi với nhau, mang hành lý ít thôi, nhưng mà tiền thì phải mang nhiều hơn chút. Mấy bạn hỏi vì sao vậy? Đơn giản là nhiều khi anh nói ví dụ như mình đi vào mùa mưa, không lẽ trong ba lô mình lúc nào cũng chuẩn bị áo mưa. Nhưng mà bây giờ trên đường đi á, chỗ bán áo mưa nhiều lắm. Mà Sài Gòn nó có cái ngộ nè, mưa chợt đến chợt đi. Nhiều khi anh nói chơi thấy mưa, mặc áo mưa xong hết mưa. Em nghĩ không? Sài Gòn nó có cái ngộ nè, mặc áo mưa xong hết mưa. Thành ra nhiều khi mưa mình đi, mình mặc vào cái mình đi đoạn chưa đầy 15 phút hết mưa. Nhiều người á là để cho áo mưa khô mặc tiếp. Đi một đoạn rồi trời bắt đầu nóng lên thì cởi áo mưa ra. Thành ra là khí hậu nó cũng tương đối dễ chịu. Nếu mà đi chơi Sài Gòn á, đồ càng ít càng tốt. Thành ra là mình nói thời tiết Sài Gòn thì theo như mình nghĩ á, tương đối nó dễ chịu. Dịp nào đi được thì đi. Nhưng mà nếu mà đi vào Thành phố Hồ Chí Minh mà cái mùa mà đẹp nhất á, mà gọi là hay nhất á, thì nên đi vào tháng 9, tháng 10 và đến Tết. Khí hậu đến mùa Tết thì nó hơi nóng. Nhưng mà thật ra thì nó gắn với cái ngày lễ hội. Thành ra là tranh thủ đi vào dịp đó là tốt nhất. Còn mưa Sài Gòn thì giống như tôi nói đó, Sài Gòn mưa chợt đến rồi chợt đi, thoáng qua thôi. Thành ra là nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Do đó là bạn có thể đi quanh năm. Đối với Sài Gòn là bạn có thể đi quanh năm.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống tất bật mỗi ngày, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để học tập, làm việc hay mưu sinh, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm, tình cảm và những câu chuyện rất riêng của mỗi người. Có người xem thành phố là quê hương thân thuộc, có người xem đây là nơi bắt đầu cho những ước mơ tuổi trẻ. Và trong những dòng thư, những lời nhắn gửi chân thành từ thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cảm xúc mộc mạc nhưng đầy yêu thương dành cho thành phố mang tên Bác, nơi luôn rộng lòng đón nhận, chở che và đồng hành cùng biết bao người trên hành trình cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe trải lòng của thính giả gửi về chương trình kỳ này.
3: Tớ là Thương Thủy, tớ học ngoài Hà Nội, nhưng mà cái lúc tớ bắt đầu đi làm ấy thì là tớ được người quen gọi vào trong này làm, bởi vì là bảo là theo kiểu là vào để thử một môi trường khác thì tớ cũng cứ vào đó. Thế thì vào thì tớ thấy là ủa trong này vui thế. Thực ra là tớ vào từ 2015 nhưng mà tớ chỉ ở được khoảng 2 năm thôi, bởi vì là đợt đấy gia đình có chút vấn đề nên tớ phải về lại Hà Nội. Nhưng mà trong thời gian về Hà Nội thì tớ vẫn cảm thấy là tớ vẫn hợp với Sài Gòn thôi. Nên là khi mà có cơ hội thì tôi vẫn quay lại cuộc sống ở đây theo cái cuồng quay là rất là hết mình ấy, tức là làm thì cũng là hết mình mà chơi thì cũng rất là hết mình. Tớ cảm giác như là tớ vào đây nó là một sự gọi là không phải thích nghi gì cả, bởi vì là nó đã kiểu là phù hợp với kiểu cái nét tính cách của mình, nên là mình cứ thế mình enjoy cho mình sống, tức là tớ không phải theo kiểu phải làm quen hay như nào cả. Tớ chỉ thấy là tớ sống như tớ vẫn sống rồi nhỉ. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất phù hợp cho sự phát triển, rất phù hợp cho những người mà năng động, những người gọi là sẵn sàng thay đổi, bởi vì là ở đây mọi người luôn sẵn sàng chấp nhận đón nhận cái mới. Nói chung là rất phù hợp cho các bạn trẻ.
4: Tôi là Nguyễn Thị Mai Linh, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng như là một ngôi nhà kiểu như tôi lúc này vẫn cảm thấy rất là thoải mái, vì đây là nơi sinh sống của mình, một cái Thanh Giang là một cái thành phố địa điểm để mình có thể cư trú. Trong mọi bên đó thì thành phố mình tổ chức nhiều hoạt động để mình trải nghiệm, như là các triển lãm hoặc là các hoạt động sự kiện để mình có thể đến trải nghiệm. Như là ở đây mình có thể làm quen được quá nhiều con người miền Nam với độ tuổi khác nhau, thì em thấy con người ở đây cũng cởi mở thân thiện rất nhiều, từ người già đến người trẻ, thì em có thể học hỏi được cách giao tiếp, trao đổi với mọi người. Tôi ghi là việc duy trì kết bạn với lại những người là bạn bè ra, thì em vẫn có thể là khi mình tham gia các sự kiện nha, thành phố chắc thì mình cũng có thể mở rộng được cái networking, cái vòng mối quan hệ của mình. Thì em thấy là ở đây như một ngôi nhà, là vừa cho mình sự an toàn cũng vừa cho mình những trải nghiệm mà mình phải dám bước ra khỏi vùng an toàn, nó không thể phát triển.

0: Quý vị vừa đến với tiếng hát của Thái Dương 9X qua ca khúc Thành phố Dị Kỳ. Đây cũng là một sáng tác của anh. Và ca khúc này chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu của thính giả Mai Linh đã gửi những chia sẻ tình cảm của mình về thành phố và mong muốn được nghe lại ca khúc này trong chương trình hôm nay. Xin được gửi tặng đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nội dung chương trình hôm nay quý vị nhé.
1: Chuyên mục Mẹo vặt đó đây.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz thứ bảy hàng tuần lúc 9:30 và các kênh VOH FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Thưa quý vị, có những người chỉ cần nghe tới chuyện đi xe đường dài là đã thấy mệt trước. Người thì chóng mặt, người thì buồn nôn và có người vừa lên xe vài phút đã tái mặt vì say xe. Dù ngày nay có nhiều loại thuốc hỗ trợ, nhưng mà trong thực tế thì không ít mẹo chống say xe được truyền miệng từ lâu vẫn được nhiều người áp dụng vì đơn giản mà hiệu quả thật. Nhiều người có kinh nghiệm đi xa thường nói vui rằng chống say xe đôi khi không cần gì quá cầu kỳ, chỉ cần chúng ta biết hiểu cơ thể mình một chút. Và một trong những mẹo phổ biến nhất là không để bụng quá đói hoặc quá no trước khi lên xe. Nếu như bụng rỗng thì cơ thể dễ mệt và cảm giác buồn nôn cũng đến nhanh hơn. Nhưng ăn quá nhiều, đặc biệt là đồ dầu mỡ, cũng khiến cho dạ dày khó chịu khi xe chạy rung lắc. Vì vậy, nhiều người thường chọn ăn nhẹ bằng bánh mì, cháo loãng hoặc vài chiếc bánh quy trước chuyến đi khoảng nửa tiếng. Bên cạnh đó, gừng vẫn luôn là bí quyết truyền miệng của nhiều gia đình. Có người mang theo vài lát gừng tươi để ngậm, người khác chọn kẹo gừng hoặc trà gừng ấm trước lúc khởi hành. Vị cay nhẹ và mùi thơm của gừng giúp làm dịu cảm giác buồn nôn khá hiệu quả. Dù không phải ai dùng cũng giống nhau, nhưng đây vẫn là mẹo đơn giản, dễ thử và ít gây khó chịu. Một điều tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất nhiều chính là vị trí ngồi. Những người dễ say xe thường ưu tiên ngồi gần cửa sổ hoặc khu vực giữa xe, nơi ít sóc hơn. Còn trên ô tô, việc nhìn ra xa phía trước thay vì cúi xuống điện thoại cũng giúp cho cơ thể dễ thích nghi với chuyển động hơn. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ cần lướt điện thoại vài phút khi xe đang chạy là cảm giác chóng mặt tăng lên rất nhanh. Ngoài ra, ngủ đủ giấc trước chuyến đi cũng là điều rất quan trọng. Khi cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, khả năng thích nghi với rung lắc sẽ kém hơn bình thường. Không ít người có thói quen thức khuya chuẩn bị hành lý rồi sáng sớm lên xe và kết quả là chuyến đi bắt đầu bằng cảm giác vật vờ khó chịu. Một mẹo khác được nhiều người áp dụng là dùng các mùi hương dễ chịu như bạc hà, cam chanh. Chỉ cần thoa nhẹ ở thái dương, cổ tay hoặc để hít mùi thơm quen thuộc cũng giúp cho tinh thần thư giãn hơn trong suốt hành trình. Với nhiều người, cảm giác say xe đôi khi còn đến từ tâm lý lo lắng, ám ảnh vì từng có trải nghiệm không vui trước đó. Và điều đáng nói là không có mẹo nào phù hợp với tất cả mọi người. Có người hợp gừng, có người là thấy nghỉ ngơi đầy đủ mới là cách hiệu quả nhất. Nhưng mà điểm chung của những mẹo truyền miệng này là đều xuất phát từ trải nghiệm thật, được nhiều người thử rồi chia sẻ lại theo cách rất đời thường. Thưa quý vị, du lịch hay đi xa vốn là hành trình để nghỉ ngơi, khám phá và tận hưởng. Và đôi khi, chỉ vài mẹo nhỏ quen thuộc cũng có thể giúp chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi cảm giác thoải mái trên suốt chặng đường, đôi khi quan trọng không kém điểm đến ở phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha. Hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956. Những người thực hiện chương trình xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau nha.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
4: hành động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
5: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
6: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
7: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
8: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
9: Chương trình Trao Gửi Niềm Tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOH FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
5: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
10: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
5: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo trên tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
10: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
5: Phát sóng lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz.
10: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư Dân Mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến các thính giả đang theo dõi trực tiếp chương trình Sàn diễn đời và nghề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đang được phát trên làn sóng VOH có tần số AM 610 kHz, và chúng ta cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn, hoặc quý vị cũng có thể đón nghe qua app ứng dụng Radio Online. Ngoài ra thì nếu chúng ta không nghe được chương trình trực tiếp của ngày hôm nay thì sau đó chúng ta có thể nghe phát lại vào các khung giờ khác nhau ở tuần tiếp theo trên các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Còn bây giờ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp.
1: Vâng, xin chào quý vị, hy vọng là chúng ta sẽ có 60 phút để thư giãn cùng với Sàn diễn đời và nghề, với những câu chuyện đời, những câu chuyện nghề của các nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, và đặc biệt là có thể thể hiện niềm đam mê ca hát của mình với Sàn diễn đời và nghề. Hai số điện thoại của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để chờ đón những cuộc gọi đăng ký giao lưu từ phía quý vị, đó là số 028-3822-3285 và số 028-3910-4866. Quý vị lưu ý là chúng ta gọi trong khung phát sóng trực tiếp của chương trình từ 9 giờ cho đến 10 giờ sáng chủ nhật quý vị nhé. Và như Ngọc Thu đã giới thiệu thì nếu chúng ta bỏ lỡ khung phát sóng trực tiếp thì có thể theo dõi chương trình trên Facebook, trên YouTube cũng như là trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Còn bây giờ thì các nhạc sĩ của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để hỗ trợ cho chương trình, hỗ trợ cho nghệ sĩ và những thính giả ngày hôm nay. Xin được giới thiệu, sáng nay thì nhạc sĩ Minh Tuấn sẽ đờn guitar và nhạc sĩ Hoàng Thuận sẽ đờn tranh.

Rồi còn bây giờ thì mình sẽ đến với khách mời của chương trình sáng hôm nay. Hôm nay thì có một vị khách mời mà hình như là Ngọc Thu nhớ là có mời 5 lần 7 lượt nhưng mà vẫn chưa có thời gian sắp xếp đến với chương trình bởi vì lịch trình quá dày đặc. Và đây là một nghệ sĩ mà Ngọc Thu nghĩ là gọi là sao ta? Mình dùng cái từ là idol của nhiều đối tượng khán giả, từ khán giả trẻ bây giờ cho đến là khán giả của nhiều thập niên trước, với rất nhiều những bài vọng cổ và những vở tuồng cải lương mà mỗi lần mình về miền Tây á, chỉ cần mình nhắc đến anh thôi hoặc là vô cái tiệc thôi là người ta sẽ ca những cái bài của anh, cũng như là những cái vai diễn được trích trong những vở tuồng của anh. Và nghệ sĩ này là ai thì bây giờ mình thử đoán sau khi mình nghe cái đoạn âm thanh này nha. Mời quý vị

0: Rồi, quý vị thân mến, mình vừa nghe lại hai câu vọng cổ được trích trong một bài vọng cổ rất là nổi tiếng, bài Nụ Hồng của tác giả Trần Hữu Bích, lời vọng cổ tác giả nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ. Với phần thể hiện của ai thì quý vị biết rồi phải không ạ?
1: Xin được giới thiệu nghệ sĩ Châu Thanh.
2: Dạ, Châu Thanh xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả thân yêu đang nghe trên đài của chương trình Sàn Diễn và Đời và Người. Xin chào tất cả các anh em đồng nghiệp của mình. Chào Ngọc Thu, rồi Nam Hiệp và nhạc sĩ Minh Tuấn, rồi Hoàng Thuận ha.
1: Dạ.
2: Hôm nay thì lâu lắm rồi mới trở lại với một cái không khí ấm áp mà nó được lan tỏa một cái tình yêu thương của mình trên làn sóng thế này. Nó hạnh phúc vô cùng luôn. Rồi nghe cái câu mà cái chủ đề của mình á, sàn diễn đời và nghề.
0: Dạ.
2: Thì Châu Thanh lại ngẫu hứng thế này nha. Sàn diễn đã đến lâu rồi. Đời tôi quý lắm trọn đời hát ca. Và tôi vẫn mãi thiết tha nghề giúp tôi được bay xa mọi miền.
0: Wow. Dạ.
1: Dạ. Nay là có thơ luôn rồi.
0: Không, mà lần nào anh đến cũng có thơ mà anh.
2: Ừ. Tại vì gặp tất cả các bạn là những người vui vẻ.
0: Dạ.
2: Làm mình cũng hòa chung với cái tình cảm yêu thương, yêu nghề và thân thiện của tất cả các bạn đã giúp cho Châu Thanh cảm thấy mình cũng như là trẻ tuổi như các bạn vậy đó.
0: Dạ.
2: Nên lúc nào cũng có một cái niềm hưng phấn.
0: Dạ.
2: Hưng phấn để mình cống hiến cho tất cả những khán giả mà yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương của mình.
0: Dạ. Dạ.
1: Mấy mươi năm rồi mà Nam Hiệp và Ngọc Thu thấy anh tham gia chương trình nào cũng dành rất nhiều tình cảm,
0: đúng
1: tâm
0: rồi.
1: Sức và chia sẻ rất là chân tình cùng với các chương trình của mình. Đó cái có thể là cái lý do mà khiến cho mọi người khán thính giả Bộ Điệu rất là yêu mến anh.
0: Dạ.
1: Trong mọi cái cuộc vui, mọi cái điểm hẹn của sân khấu ạ.
2: Tại vì anh nghĩ rằng có được cuộc sống hôm nay đó là do nghề nghiệp để cho mình.
0: Dạ.
2: Cũng như anh đó có được những người em như tụi em nè, như Ngọc Thu rồi cũng như Nam Hiệp, và có những tất cả những anh em đồng nghiệp của mình, những người nhạc sĩ giống như hôm nay rất tiếc là vắng Văn Ngọc.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Anh đang nghe radio nhà.
2: Dạ,
0: đó anh.
2: Dạ,
0: anh Ngọc ơi.
2: Một chàng nhạc sĩ rất hiền lành.
0: Dạ.
2: Mà phải nói là rất là dễ thương, con người anh của Ngọc á. Thì mình nghĩ là trong cái nghề hát của mình thì bao giờ người nào cũng biết chút rượu chút thuốc.
0: Dạ.
2: Nhưng mà riêng nghe Ngọc không có gì hết.
0: Dạ.
2: Thấy cưng gì đâu.
0: Cưng dễ sợ.
2: Thấy cưng gì đâu. Vì mấy lần anh cũng tính rủ anh em những ngày xuân đó.
0: Dạ.
2: Anh tính nói Ngọc anh em mình cũng lai rai một hai chút. Anh thì không phải uống rượu, anh uống rượu nhưng mà uống để có dịp ấm tình hơn đó mà.
0: Dạ.
2: Thì Ngọc nói em không biết. Mỗi lần anh xuống anh Khải Hoàng lắm mà.
0: Dạ.
2: Nó không.
0: Dạ.
2: Xuống Khải Hoàng uống cà phê.
1: Dạ, anh không uống để anh giữ tiếng đờn đó anh.
0: Đúng
1: nhưng
0: rồi.
1: Phải giữ giọng.
0: Dạ. Ý là anh xỉn rồi ai đờn cho anh ca.
2: Vừa.
1: Dạ. Và sáng nay thì chúng ta đã gặp lại nghệ sĩ Châu Thanh và hy vọng là anh cũng sẽ tiếp tục mang đến những cái chia sẻ chân tình cũng như là những bài ca dành tặng cho thính giả của chương trình.
0: Dạ.
1: Đáng lẽ là nãy là biên tập ép anh ca like.
0: Dạ.
1: Một khúc đầu.
0: Dạ.
1: Đó.
0: Không, anh Hiệp ép kêu em là ép anh ca like. Nhưng mà em hiểu.
2: Không, tại vì em biết là thời gian á, thời gian thì bao giờ con người mình nó trôi qua, máy móc còn hư nó không?
0: Dạ.
2: Em thấy xe cộ bằng sắt không mà nó còn hư nó.
1: Dạ. Nhưng mà máy móc giao lưu một hồi thì cũng sẽ nóng lên và cũng sẽ phải ca like với những khán giả của chương trình. Dạ. Chắc chắn là nhiều người rất là muốn song ca với lại danh ca Châu Thanh.
2: Dạ. Thì đó là điều hạnh phúc của anh mà.
0: Dạ.
2: Mà anh cũng có nguyện trong cuộc đời mình khi còn hơi thở cuối cùng cũng hết lòng với sân khấu.
0: Dạ.
2: Của mình. Tại vì cũng nhờ cái ca hát nghề của mình á thì mình mới được có nhiều bạn bè rồi nhiều người thân thương, và đặc biệt là lúc nào anh cũng rất hạnh phúc khi mà đi diễn về miền Tây á.
0: Dạ.
2: Là mấy hôm rồi thì anh diễn ở ngoài Bắc.
0: Dạ.
2: Diễn ở Bắc Ninh.
0: Ừ.
2: Ở của cái tập đoàn Hanaka.
0: Dạ.
2: Cái người ship tên là Mẫn Ngọc Anh.
0: Dạ.
2: Anh chàng ấy anh mê cái lương lắm.
1: Ừ.
2: Mà anh hỏi anh, ủa sao mà ship là người Bắc mà lại
0: mê
2: cái thích
0: lương.
2: Cái lương vậy.
0: Dạ.
2: Cái ông nói tại hồi đó ông làm công việc gì ở Thủ Đức á. Ông làm mở cái xưởng của ông ở đây để mà cái xưởng ông là cái ngành sản xuất về điện á.
0: Dạ.
2: Rồi tối không làm gì, ông nói thôi đi vô để tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật của miền Nam.
0: À.
2: Rồi anh vô đó anh nghe hay hát cái lương, anh thích quá.
0: Dạ, anh ca được không anh?
2: Ca được luôn.
0: Ca được.
2: Dạ. Dạ. Ca được cái lương luôn.
1: Mà Nam Hiệp thấy là anh có hay có những cái mối duyên ha.
0: Đúng rồi.
1: Với lại những doanh nghiệp nè, những Việt kiều nè, dạ. Đó,
2: đúng.
1: Họ có một cái tình yêu đối với nghệ thuật cải lương, lương của mình. Dạ.
0: Em nói một chút xíu về nghệ sĩ Châu Thanh. Thưa quý vị, lúc trước thì chương trình Sàn Diễn Đời và nghề của mình có một cái tên khác, đó là Cung Điệu Phương Nam. Và em nhớ rất rõ luôn là anh Châu Thanh là cái người nghệ sĩ ảnh tham gia cái show thứ hai của chương trình Cung Điệu Phương Nam của năm đầu tiên. Em nhớ rất kỹ luôn. Và tính đến nay thì đã mười mấy năm trôi qua rồi.
2: Ồ, vậy
0: đó. Và mỗi lần mà anh đến đây thì anh biết là nghe tên của anh thôi thì thính giả của mình là gọi điện đăng ký khá là nhiều. Đó là vì thương anh đó.
2: Mừng quá.
0: Dạ. Và cũng hỏi luôn là tại sao là đã 2 năm rồi Ngọc Thu với Nam Hiệp không có mời anh Châu Thanh. Tại sao? Không phải lỗi của em. Anh nói đi.
2: Anh nghe em hỏi là anh ở nước Việt Nam hay ở nước ngoài.
0: Dạ.
2: Đúng rồi, anh hiểu rồi.
1: Lúc nào cũng phải hỏi anh
0: hỏi
1: cho
0: em
1: rõ.
0: Trước gì đó.
2: Vui lắm.
0: Dạ.
2: Nhất là mỗi lần gặp gỡ tụi em, cái anh em mình làm việc với nhau, thì trong tin nhắn là thấy vui vậy đó.
1: Dạ.
2: Tại vì anh em chúng ta cho nhau nụ cười á.
0: Dạ.
2: Nên lúc nào gặp nhau không khí nó cũng thật là vui, thật là vui. Nhiều khi anh đang nằm mà anh nhắn tin để trả lời cho anh Thu á, thì anh cũng cười với mình.
1: Dạ.
2: Cái anh xã hỏi, ủa gì cũng cười vậy? Nói tại vì có mấy đứa em làm việc trên đài Tiếng Nói Nhân Dân á, vui lắm, thấy dễ thương lắm.
0: Dạ.
2: Nên anh cũng tiếu rồi nhắn qua nhắn lại cho vui vậy đó mà.
1: Dạ. Mà thấy bóng dáng anh xuất hiện trong các chương trình như là Vầng Trăng Cổ Nhạc là em Ngọc Thu bắt đầu me me rình rình rồi đó.
2: Thôi đã vậy.
1: Để mình rước đến phòng thu này đó để giao lưu cùng với những thính giả. Tại vì cái nét đặc biệt của chương trình của chúng ta đó là thính giả ca từ xa và được song ca với nghệ sĩ thần tượng.
2: Vậy đó hai em. Có nhiều lần anh được ca chung với lại tất cả quý khán giả ở từ xa.
1: Dạ.
2: Thì hạnh phúc lắm. Và hạnh phúc nhất là hôm nay mới vừa mở màn anh được nghe Ngọc Thu nhắc anh được làm được là những cái gì thật là hay hay với những lời nói này. Rồi cái nó nói phải nói nhằng nãy giờ cái lỗ mũi nó nở vậy.
1: Dạ.
2: Rồi vui hơn nữa là được tặng ly cà phê sữa đá nữa.
0: Dạ. Không, tại vì bắt anh đến phòng thu sớm quá. Dạ.
2: Bản chất cái tính của anh từ nào vậy đó, hồi đó đi học thì vô trong cái nghề mình được có duyên gặp với lại nghệ sĩ Nhân Dân Diệp Lan.
0: Dạ.
2: Rồi nghệ sĩ Nhân Thanh Điền, những chị Lệ Thủy, rồi tất cả những người anh chị đó.
0: Dạ.
2: Bao giờ cũng nhắc mình để làm việc phải đúng giờ.
0: Dạ.
2: Mình quý người ta, người ta mới quý mình nha. Chứ tụi em mà dù có hay cách mấy đi nữa nhưng mà tụi cũng không tôn trọng người ta thì chẳng ai tôn trọng mình đâu.
0: Dạ.
2: Vì cái nghề của mình là làm vui cho mọi người mà. Nên nhớ, nhắc nhở nên anh nhớ hoài.
0: Dạ.
2: Anh để anh đợi Thu, anh đợi Hiệp. Để có gì anh lằng nhằng tụi em, đừng lằng nhằng anh ha.
0: Nhưng mà anh không lằng nhằng được em vì em đến sớm hơn anh.
2: Đúng rồi, bởi anh tưởng là bữa nay có cơ hội, có cơ hội đó mình.
1: Anh nói cái Nam Hiệp hơi nhột tí.
2: Không, em đến giờ mà.
0: Hành dạ. Nam Hiệp đến đúng
1: không, phải đến đàm, phải đến đàm đạo với anh để dụ anh ca một số bài theo cái đúng là phải là như vậy. Dạ.
2: Rồi,
1: còn mình đến sát giờ quá thì nó hơi phí. Dạ.
0: Uổng he.
2: Vui lắm.
1: Dạ. Là nhưng đây. Mà bây giờ ở vào cái tuổi này đi anh. Dạ. Thì Nam Hiệp thấy là cái gọi là cái niềm đam mê của anh nè, cái tình yêu dành cho khán thính giả thì rất là lớn. Nhưng mà về cái giọng ca của mình á anh thì nó còn giữ được phong độ nhiều không? Hơi dài còn nhiều không? Hay là nó bị ngắn ngắn tí à?
2: Dạ. Bây giờ thì cái tuổi mình phải theo với thời gian.
0: Dạ.
2: Mình phải chỉnh sửa cái sinh hoạt của mình đó.
0: Dạ.
2: Hồi xưa đó em biết không, lúc anh luyện hơi dài đó. Thì anh được sư phụ anh là nhạc sĩ Đồng Huy. Ông ở tuổi trẻ thì em biết không, cái bao giờ cũng có một cái hiếu kỳ và lại là hiếu thắng nữa.
0: Hiếu thắng.
2: Hai ba cái hiếu lận.
0: Dạ.
2: Hiếu kỳ là mình khi thấy ai làm gì đó mình mong ước sao làm được vậy, và hiếu thắng nhiều khi mình không muốn chịu thua người ta.
0: Mày làm
2: nghe,
0: hơn à?
2: Nghe người ta vậy đó. Mà anh được ông thầy ông khích lệ anh.
0: Dạ.
2: Ví dụ hồi đó anh Linh Dương là ca số 1 hơi dài.
0: Dạ.
2: Trước là anh Giang Châu nha.
1: Dạ.
2: Anh Giang Châu là số 1, rồi sau anh Linh Dương nổi lên. Anh ca quá trời luôn, dài không thua Giang Châu.
0: Dạ.
2: Rồi tiếp sau đó cái là tới phần thế hệ của anh, thế hệ anh cũng bắt chước hai ông anh đó thôi.
1: Dạ.
2: Nhưng mà anh không trực tiếp học, nhưng bên cạnh anh ấy, thì giống như anh được cái niềm đam mê của anh phái ca hát đó. Nên anh ưa Nga lắm, Nga nhiều khi vì lúc bên nhau còn chi đâu nữa, thương nhớ chi em càng thêm xót đau. Thí dụ như cái e nhạc, rồi cái anh lấy anh chế qua giọng cổ thử được không? Nhưng mà rồi cái anh thầy anh vợ giờ mình làm tám nhịp này thử rồi.
0: Đúng rồi đó. Em cũng định nói là bây giờ mình phải minh họa chứ.
2: Minh họa.
0: Phát thanh mà phải minh họa chứ.
2: Về thí dụ xề đi nhà xuống xuống xề đi.

0: Cái này là ngẫu hứng nha quý vị.
1: Không có ép, em không hề ép, em không có ép anh nha.
2: Dạ. Thì trong thời nghệ thuật nó có những cái mà bất ngờ á.
1: Dạ.
2: Bất ngờ nên nó làm cho mình vui và thấy nó từ chỗ đó đó, từ chỗ đó thì trong những bài hát, nhưng bây giờ thì anh đi tiệc á, anh nghe tất cả các em tuổi trẻ của thế hệ mà sau này đó, những chuông vàng hay bông lúa vàng, hoặc là tất cả các bạn hát tài tử đó, thường thường hát bài của anh.
1: Đúng rồi.
2: Như những bài mà anh thường ca như là Đủ Hồng nè. Thu biết không? Thu biết bài gì nữa không?
1: Em biết Tuồng Cải Lương thôi.
3: Vũ Ăn Mã Ngưu.
1: Vũ Ăn Mã Ngưu nè. Đưa Em Về Quê Mẹ của tác giả Hoàng Ngọc Ấn nè.
2: Vậy hả? Thu biết luôn hả? Hay quá vậy ta. Đó. Đó là một điểm hạnh phúc, mà đó là những cái kiểu ca do anh chế.
1: Dạ.
2: Anh chế ra.
1: Dạ.
2: Tại vì anh thấy mà nếu mà ca nguyên vẹn giống như các bậc đàn anh đàn chị thì tất nhiên là mình không thể nào.
1: Dạ.
2: Tại vì mấy ảnh nó ca hay quá, nổi tiếng quá. Anh Minh Dương, anh Thành Tuấn, anh Chí Tâm đồ không, trời đó cơ, mấy đại sư huynh đó hát quá hay đi. Nên mình phải nghiên cứu.
0: Nghiên cứu liền.
1: Nhưng mà rõ ràng là anh thấy là hồi nãy giờ em nói những cái điều em nói mà có lẽ là thính giả cũng đồng cảm với em, đó là những cái bài ca mà anh ca và những cái vở tuồng á mà anh đã diễn thì những cái lớp diễn của anh này được nhiều người biết lắm. Anh tin không? Ví dụ anh đi hát cái miền Tây như anh thấy hễ mà vô bằng tiệc là thế nào mà một hồi có một chút xíu hơi men sẽ ca cái bài diễn của anh. Chắc chắn luôn.

0: đúng không anh?
1: Vui lắm.
0: Dạ.
1: Mừng lắm, mừng sung sướng làm dạ. sao đâu á.
2: Dạ.
1: Tại vì bởi vì anh mới có anh rất hạnh phúc và anh cũng thường hay nói trong lòng anh á, nếu có kiếp sau thì anh cũng xin được làm nghệ sĩ nữa, mà
2: dạ.
1: làm nghệ sĩ Châu Thanh chứ đừng Châu Chấu tôi. Vì Châu Thanh mới được
0: cái
1: giờ giữ gìn được cái bản sắc của mình á.
0: Dạ.
2: Và... anh Châu Thanh nói một câu đầu chứ câu sau quý vị phải để ý.
0: Đúng rồi, em biết.
1: Dạ. Rồi bây giờ thì có lẽ là mình sẽ mời những khán giả cùng giao lưu với anh em mình đi ha.
0: Đúng dạ. rồi. Tại vì quá nhiều chuyện và giao lưu với anh thì có thể nói là không biết hỏi câu gì hết, tại vì nói một hồi tới sáng là hết giờ, không còn giờ cho thính giả nữa.
2: Dạ. Cho nên là tranh thủ quý vị hãy song ca cùng với nghệ sĩ Châu Thanh trong một cái dịp hiếm hoi như thế này quý vị nha.
0: Dạ.
2: Và bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình sáng ngày hôm nay ạ.
0: Alo.
3: Alo.
0: Dạ.
3: Mình bây giờ nghe anh Châu Thanh với Nam Hiệp với Ngọc Thu nói chuyện mà ở ngoài này chị cừ muốn chết.
2: Sao chị không quá, sao chị không soạn bài chị ca đi mà chị cười.
3: Chào anh Châu Thanh nha.
1: À, xin chào.
3: từ đó chưa, hồi đó tới giờ nghe danh chứ chưa biết mặt, mà anh ca em nói thiệt với anh, mỗi lần anh ca là em nín thở không biết mấy thở mà nói mà.
0: Ý là lo lắng cho anh Châu Thanh đó hả?
3: Ờ mình lo như thế nó dữ.
2: Dạ chị là ai ạ? À? Chị đến từ đâu ạ?
3: À? Dạ em là Nguyễn Huệ Thương ở Cần Thơ.
2: Dạ.
3: Cũng vô để giao lưu với anh Châu Thanh.
2: Mà mấy chục năm rồi anh Châu Thanh ảnh diễn khắp nơi mà chị chưa gặp ảnh luôn hả?
3: Dạ chưa, mình chỉ coi trong vô tiếng thôi.
2: Trời đất ơi, anh thiếu sót với Cần Thơ quá nha anh.
1: Vậy là hôm nay anh Thanh
3: em nói anh ca cái bản mà vô quán mà ngu.
1: Vậy đó hả?
0: Ôi.
3: Cái dài tới thấy đứt ruột, thấy đồ đẹp hết biết rồi.
1: Đó.
0: Cái đoạn mà đi ăn xin đó hả chị?
3: Đi ăn xin
0: rồi nuôi
3: người gặp lại người yêu khóc lên trời, tội nghiệp quá trời luôn.
2: Trời ơi cái tuồng nó buồn mà
3: nó ai, buồn.
0: Cũng... ai cũng ai cũng nghĩ có anh Hiệp là không thích
2: thôi cái tuồng đó là
3: em cũng định hỏi anh Châu Thanh chứ cái mà cái hơi nó già như thế đó mà anh Châu Thanh có học hay là tự trời cho không biết.
1: Cái đó thì anh học đó Huệ Thương, anh học rồi anh luyện phải khổ luyện á, luyện á.
3: Chứ bởi vì em á nói chứ không biết có học hay không mà trời ơi mỗi lần anh lên anh ca bản nào em nghe nhà Châu Thanh với Phượng Hằng là em ngồi em nghe mà em thở không nổi.
1: Thì mình sống với nghề đó thì bao giờ mình phải thiết tha, phải trước hết là yêu nghề và phải phải luyện tập. Anh Thanh cũng rất là khổ luyện trong thời gian đó.
2: Dạ, mình có đếm từ không anh?
3: Lúc đầu mình có đếm từ không? Vô trong có, cái bài ca hay là hoặc là bài tuồng hát anh nhập tâm quá trời, thấy tội nghiệp anh quá.
1: Tại vì mình phải hết lòng với nghề nghiệp đó, thì tất nhiên với lại anh cũng nghiên cứu từng vai diễn đó. Mỗi khi mình vai diễn của một ông chủ thì mình phải thể hiện làm sao mình đã nhìn thấy được những ông chủ ngoài xã hội đó, thì mình phải làm lên phong cách sang trọng cũng giống như cái tuồng con cò trắng.
3: Em cũng muốn hỏi anh Châu Thanh gì chứ anh Thanh, gia đình của anh có trong cái nghề nghiệp này không ha? Tự anh có mình anh à?
1: Trong gia đình anh thì trước kia ba anh đó, là ổng là đờn ca tài tử. Rồi ở dưới quê đó mà, mỗi tối mà những đêm trăng sáng thường thường ba anh cùng với tất cả bạn bè ổng thường ngồi quanh quần với nhau để ca hát. Thì từ cái đó, cái năng lượng đó làm như nó thâm nhập vào trong cơ thể anh hồi nào anh không hay. Rồi mỗi khi ba anh không có hát thì anh cũng hát mình, anh hát hoài. Rồi bắt đầu từ anh đến với cái có duyên với cái nghề hát là năm 1979 á. Đó thì bắt đầu anh thấy cái mùa màng đã xong rồi. Rồi anh tính là đi xuống đây vì gia đình thì anh em đông mà cuộc sống thì cũng khó khăn.
2: Dạ ở Tây Ninh.
1: Đúng rồi, anh tính đi xuống đi hát kiếm cơm rồi thôi mùa lúa anh quanh trở về.
0: Là mình chỉ ý định là đơn giản vậy thôi.
1: Vậy thôi à, chứ không vậy đó. Rồi cái ai ngờ đâu được sư phụ Diệp Lan bên cạnh ông dạy dỗ. Thường thường á mình ta đi hát thì phải lo cho thầy, còn này thầy lo cho đệ tử. Ông có sợ anh về vì anh nói ông về á, tại hồi đó anh không có hiểu là một cái với anh thấy được nổi tiếng đâu phải dễ đâu.
0: Dạ. Yeah. Yeah.

0: Đấy là mỗi người mà có được cái bước lên được một cái vai trong cái vở tuồng mà trong sân khấu không phải dễ đâu.
1: Dạ, đúng.
0: Thì tôi bắt đầu anh nói nay gần tới mùa lúa à, thôi xin phép anh
1: Về
0: hai
1: làm lúa.
0: em về anh hai ơi, thì dịp
1: Làm
0: lắm đây
1: đồng
0: với lại đói em,
1: hả?

0: rồi mượn tiền nó mua bánh mì mua chả lụa lại về cho chùm xóm. Trời ai cũng nói hồi đó anh tên Tuấn Kiệt đó, Tuấn Kiệt giờ làm nghệ sĩ nó vừa thấy nó đẹp trai nó hoài quá đó. Từ đó cái anh Diệp Lan anh sợ mình về luôn á, anh ơi coi hết đi, coi hết tất cả những vai diễn trong đây rồi Gia Nam nha, rồi bắt đầu anh sẽ cho em hát hơn. Bữa đó anh hát với trong tuồng khách sạn Hào Hoa anh Tuấn An đó, anh Tuấn An anh đóng vai trung đó. Rồi bữa đó anh bận gì anh cái Diệp Lan kêu anh ê thuộc chưa, nó thuộc rồi xuống đây anh hai vợt ông vợt cho anh, trời tôi làm tối ngon lành luôn, mắc cười lắm. Cái chỗ đầu là anh lên tỉnh hay xuống miền là hai người ngồi dễ hát rồi, còn chỗ mà rung anh hay bằng hên anh em hay không bằng hên á, tại chỗ đó gặp lại người yêu mình cái tay tay
1: Em
0: mình
1: hiểu.
0: rung rung anh đói rung, với lại là anh với lại ghen rung hay bằng hên. Rồi cái anh Diệp Lan á anh mới nói trời nó diễn
1: Diễn
0: hay
1: hay quá.
0: vô trong người ta kể anh nghe ồ nãy anh hay nó khen Châu Thành diễn hay mà
1: Hay
0: sự thật
1: quá.
0: lần đầu đóng vai chánh nó rung vậy nè rồi rồi gặp người yêu mình rung mà sự thật không phải đâu phải diễn hay đâu hay
1: Là vừa đói và vừa bị
0: à
1: rung cho nên là nó mới rung vậy.
0: bởi vậy rồi cái cùng mùng tôi chết
2: mà nó
0: chứ
2: cũng
0: phải
2: nhập
0: không
2: tâm vô trong cái vai diễn nữa,
0: đúng
2: bởi
0: rồi
2: vì mấy
0: hay
2: được ông Dịch La ông khen.
0: đúng là tổ chọn nghề mình cho mình
2: Tự
0: á, rồi
2: chọn
0: đúng
2: nghề
0: quốc cái
2: đúng
0: câu
2: rồi.
0: này nữa là ôi

0: rồi đó cô.
1: Thôi
2: ừ, đói mà ca vậy à.
1: Nhưng mà đói đó.
2: Đói, đang đói.
3: Đói có hơi Ngọc Phương.
2: Hôm nay có dịp lên sóng Châu Thanh cũng cảm ơn tất cả các anh em của đoàn Sài Gòn 2 hồi năm 79 đó nha. Tội nghiệp thấy thương lắm các dạ. bạn. Bạn của anh là những người hậu đài, những người khích lệ tinh thần anh. Trời ơi, cứ ca đi nha, tụ tao trong vỗ tay cho. Ủng hộ. Rồi cái sợ mình rung ơn. Có sợ sợ anh sợ là anh rung á.
1: Dạ.
2: Nó mua rượu đế. Em làm chút xíu, làm chút xíu cho nó ấm ấm ra dạ. ca. À. Hồi tuổi trẻ mà được dạ. bạn bè thương vậy mừng lắm.
1: Dạ.
2: Cũng cũng lấy tinh thần vô miếng. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha Kiệt.
3: Nâng đức tinh thần dữ.
1: À, bữa nay chị nghe hết bí mật của ảnh rồi đó.
3: Có rồi. Bây giờ chờ anh đó, bữa nay gặp anh Châu Thanh này à, coi như là em thỏa mãn lắm để đây chúng ta. Em cũng muốn biết anh nhớ lắm luôn á, tại vì anh thấy anh ca em hâm, coi như là nói coi như mình ái mộ cuộc đời của mình hồi nào về không có gặp anh Châu Thanh.
1: Dạ.
3: Bữa nay dù cho không có gặp mặt nhưng mình chỉ qua điện thoại mà em thấy như vậy em cũng thoải mái cuộc đời em vậy.
2: Dạ. Cảm ơn Hoài Thương lắm. À, nghe nói đài mai mốt sẽ mở ra một cái hệ thống truyền hình trực tiếp. Yeah, mai mốt anh em mình gặp nhau vừa nói chuyện vừa gặp nhau
1: luôn. Dạ, thấy hình luôn.
3: Dạ, được chuyện còn dữ lắm à nha.
4: Rồi,
2: còn bây giờ thì bước vào chương trình văn nghệ đi ha.
1: Bước vào chương trình văn nghệ.
2: Giờ Hoài Thương hát với anh Thanh bài gì nè, bài vừa ruột ruột vậy mấy nha.
3: Em định ca với anh Châu Thanh là bản Chợ Mới đây được không?
2: Chợ Mới hả?
1: Ừ.
2: Chợ dạ. Mới, rồi cũng nhớ nhớ ít ít.
3: Rồi nhưng mà anh Châu Thanh ca đậu hay là em à?
2: Ờ, em ca đi anh thủ.
1: Ủa, phải, chị phải ca để chị vô dụng cổ chứ, câu 5 câu 6 đó chị vô dụng cổ chứ.
2: Em mở lời giùm anh.
1: Dạ,
2: để em mở lời, trợ giúp, trợ giúp.
1: Trợ giúp.
3: Em muốn kêu anh nè, ca trước.
2: Cái chợ có hồi nào đó ha, chợ mới hoài.
3: Dạ. Rồi, anh dạ. Anh
2: trong miệng
3: anh ngâm câu đầu ha cho anh em mình ca bản
2: Dương Nhân là nữ trước phải không? Đây để dạ. mở ra, anh thì không có thua, tại vì dạ. Những bài hát này là của các anh, bài này anh Trọng Hủ với chị dạ. Thanh Huệ hát nè.
1: Bây giờ thì chị muốn vô giọng cổ hay là không vô giọng cổ? Chứ chị chọn
3: mình vô giọng cổ cũng được, nhưng mà cái là mà cái có mấy cái lý do đầu đó mình có cần ca không gì
1: thì mình ca chứ. Nếu mà chị muốn vô giọng cổ thì mình hát câu 5 câu 6 ha,
3: câu 5 câu 6
1: rồi
2: hay là muốn câu đầu thì em tùy em muốn à,
1: còn câu đầu thì để anh Châu Thanh vô giọng cổ.
3: Châu Thanh anh vô trước đi em.
1: Rồi câu 1 câu 2
2: ưu tiên dạ. Bữa nay là tất cả các em là những người ưu tiên đó, tụi anh phải làm
3: dạ,
2: theo
3: dạ. Dạ. Rồi, anh ưu tiên cho em đây.
2: Rồi mời Hoài Thương
4: dạ. Xin mời tới chợ ha.

0: bạn biết không, chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo cái thằng Thanh hả, đánh nó cọc càng lắm, sợ sau này về rồi nó hiếp hoài thương.
1: Cảm ơn anh
0: nha. Nên bà

Huệ Thương biết không, anh vừa coi đọc chữ nhưng mà con mắt nó yếu đọc không kịp thôi. Em nói đi Huệ Thương.

0: mà em cũng giỡn thôi, giỡn hoài nè.
1: Đừng bắt chước anh em.
0: Trời ơi, em nhớ mấy anh giả đồ đi chợ, mấy nhà hầm mấy bác vô đường.

0: mà tiếu quá.
1: Sao em biết không, hát mà hát là ngồi kế bên nó nghe nè, nó nghe Hoài Thương nè, hát ngồi kế bên nhiều khi ca còn không trúng nữa, thì sao? Đừng lo chuyện đó.
2: Dạ.
1: Bà con trên mạng thì sẽ biết là mình hát để cho mọi người vui.
2: Đúng dạ. Rồi.
3: Dạ. Đã hát không rõ lời mà còn phăng nữa. À.
2: Anh gì á? Anh Thanh với em Thương.
3: Mạnh mạnh ai nấy phăng. Rồi sợ về không tới bến.
0: Trời ơi, qua gì cho nó vui mà. Như vậy chỉ bên mình nói cười nhau thôi.
3: Ừ. Nhưng mà nhờ vậy anh thấy cái giọng của chị Thương như thế nào nè?
1: Hay quá. Vậy ta. Ồ dạ. Ôi hồi nãy em vừa mới vừa cất giọng lên nha. À, hai đứa em của anh á nó giật mình đó. Trời ơi. Ôi đó coi hai đứa nó không
3: biết
1: nghĩ
3: ca
1: là, không
3: gì.
1: Không nghĩ là Hiệp với lại Thu á nhìn ủa ngạc nhiên ủa sao giọng hay quá vậy. Rồi cho anh hỏi thăm ở nhà em có hát tài tử được không?
0: Dạ không, em ở trên lên nhóm tự do rồi hát tự do vậy thôi chứ cũng chưa có nghe đàn cái máy nữa.
1: Ồ, chưa nghe đàn mà hát như dạ. Vậy là đúng rồi, mình hát tự do. Mai mốt em gặp nhạc sĩ nói tôi hát tự do. Dạ. Hãy đờn theo tôi, còn theo rớt rớt là mấy anh chịu trách nhiệm. Dạ. Là người ta sẽ nói anh đó. Dạ, em cứ ca tự nhiên nha. Anh dặn em nhớ ca tự nhiên, ca ngọt ngào, muốn xuống chỗ nào xuống. Nha.
3: Yeah. Hôm nay có lịch diễn nào không chị Thương? Hôm nay có cái đám nào ở địa phương mình không?
0: Chị Thương có mời giờ ơi đi đám cưới nè.
3: Trời ơi. Chuẩn bị mấy bài?
0: Chắc hát được vài bài à.
2: Ủa mà mỗi lần chị đi hát là chị đi hát karaoke hay là chị hát với đờn vậy chị?
0: Hát karaoke là nhiều. À. Nó có nhạc sống đó, nó hát karaoke vậy nó ca như là nhiều khi mình ca nhạc nữa. Nó
1: có rồi ca nhạc. Ca nhạc luôn
3: nữa. Cái luyến của chị dạ. Hay chứ.
1: Gió cái giọng tốt lắm.
3: Dạ chị muốn lên chị lên, chị tụt xuống chị tụt à.
2: Không mà, khúc, không nhưng mà khúc đầu chị mới vô thì đúng là tụi em hơi hết hồn thiệt.
3: Yeah. Em tưởng chị ca giọng giọng khổ
2: là chị đã đi xuống dưới cái tầng thấp của cái tầng thấp luôn á. Đó, em hết hồn thiệt.
0: Tại vì ca còn liếu lo như anh trong tâm đó. Mà đến đây là mình đâu có ca mà cao thấp nhất gì đâu, chị anh em chỉ ca để cho vui mà.
1: Trời ơi. Thế giọng là buổi sáng hôm nay. À, dạ. Tôi cùng với anh Châu Thanh đã đem đến niềm vui cho tất cả ekip của chương trình ha.
2: Dạ.
1: À, hôm
2: dạ.
1: Nay mình vui dạ. Lắm là
0: bữa nay em cũng vui lắm gặp anh Châu Thanh. À. Rất là vui, em rất là vui đó, em thích anh quá trời.
1: Anh tính nói em thề phải không? Đúng rồi, vui lắm, và anh đây cũng rất là vui.
2: Dạ
1: hồi nãy thức sớm á, tự đêm hôm mình diễn ở Tây Ninh á. Rồi về cái mỗi lần nhận chương trình thì ngay ngày chủ nhật không à.
0: Dạ. Ôi, em mong em sao là em gặp anh lần thứ hai nữa anh Châu Thanh.
1: Rồi chắc chắn anh còn sống rồi gặp mà.
2: Trời ơi,
3: bình thường, anh em. Bây giờ anh đón xe đò xuống Cần Thơ liền cho em đi. Trời ơi.
1: Không được, chiều nay mắc diễn nữa rồi. Mắc diễn ở Tây Ninh nữa. Chiều nay thì anh cũng đi diễn Tây Ninh nữa.
3: Dạ, về quê hả anh?
1: Quê hả?
0: Tại...
2: Rồi, cảm ơn chị
0: nha. Quê anh ở đâu rồi anh Châu Thanh?
1: Anh Thanh ở Tây Ninh á.
0: Ở Tây Ninh hả?
1: Tây Ninh.
2: Dạ.
3: Nhưng mà bây giờ ảnh nhiều nhà lắm rồi. Mỗi tỉnh căng.
2: Rồi, cảm chị Thương em. Ơi dạ, lần dạ. Sau mình gặp nhau và nói chuyện và ca tiếp ha.
0: Dạ, rồi. Cảm ơn em Ngọc dạ. Thu với lại anh Nam Hiệp với em. Em cảm ơn anh thần tượng của em nha.
1: Anh chào Hoài Thương, cảm ơn Hoài Thương nhiều lắm nha.
3: Dạ, chị luyện hơi dài nha chị. Bữa sau mình làm tới hơi dài
0: rồi,
3: chị.
0: Rồi, sau này gặp anh Châu Thanh là em phải luyện cái hơi dài như Phượng Hằng vậy đó.
3: Trời ơi. Trời.
2: Chị ước mơ đơn giản vậy.
1: Hy vọng sẽ
0: em ước sao mà em kiếm cái bài của Châu Thanh Phượng Hằng đó hai ha một bản để em hát với anh Châu Thanh à.
1: Okay. Rồi, hy vọng kỳ sau anh em mình gặp lại.
2: Ôi.
0: Dạ.
2: Rồi, học bài đi nha.
0: Bye bye. Được rồi,
1: rồi
0: vui,
1: chào
0: vui,
1: em.
0: Vui rồi.
2: Tạm biệt chị.
0: Dạ, chị là vui rồi.
2: Dạ. Rồi, bây giờ thì xin mời thính giả tiếp theo ạ. À. Alo.
4: Thanh Tùng ở Long An. Muốn bánh chào chương trình, anh Nam Hiệp, chị Ngọc Thu, ban nhạc, đặc biệt giọng ca quyền thoại nghệ sĩ Châu Thanh.
2: Trời ơi, còn hơn nữa, còn hồi sáng nghe như anh giới thiệu nữa.
1: Đã
2: quá. Hơn
3: em nghe có hơi hướng, hơi dài rồi nha.
1: Quỳnh Hiệp hả?
4: Chú Châu Thanh ơi, hồi 3 năm trước con ấy gặp chú á, mà thôi 3 năm sau mình gặp lại đó thì thôi mình kêu bằng anh đi cho nghệ sĩ trẻ chút nghe anh Châu Thanh.
1: Thanh
5: Tùng.
1: À, Tùng ha.
2: Thanh Tùng.
4: À, dạ Thanh Tùng.
1: Rồi rồi, có đó là cái lời nói mà dễ thương nhất á.
2: Anh đi, anh Thanh, anh trẻ măng hả?
1: Đó đó, Thanh Tùng nói để gọi bằng anh á. À. Trời ơi, cái được, câu dễ thương quá.
4: Kể nghe anh Châu Thanh nghe. Hồi mười mấy năm trước, cái hồi mà bông lúa vàng mà hàng tuần á, em lên tận lầu 2 luôn, có một tầng á. Em nhìn anh mặc bộ đồ vest là một tầng là, nhưng mà băng nhạc đàn bông lúa vàng á, như tuần này Giang Hải đàn, tuần sau Thanh Hải, tuần sau Hoàng Thành, Hoàng Huệ, thời đó

0: Bác Minh Thiệu còn sống đó. Thì có lần em nhìn anh mặc bộ đồ quét mà băng nhạc của Thanh Hải đờn anh ca cái vụ án Mã Ngu nè. Rồi sau một lần băng nhạc của chú Văn Hải đờn là nhìn nhìn anh với chị Phượng Hằng hát Mưa Trên Phố Quế luôn. Em ở ở trên lầu gì đâu, trên lầu 2 á. Rồi em đem coi từng nào cũng lên coi mà sau này họ bỏ không có lên coi nữa theo chỗ đài không à.
1: Rồi đó rồi.
2: Sao kỷ niệm ùa về chứ anh.
1: À thương dữ vậy. Bữa giờ em bao giờ em có nghe kể đâu. Không có biết là bạn nó lên coi Bông Lúa Vàng coi Giọng Ngay luôn hàng tuần luôn á.
0: Anh biết cả đó trên lầu 2 này là quẹo phải vô lầu luôn vô phòng á. Vô phòng kính luôn á, biết luôn á.
3: Wow. Hạnh phúc vô cùng. Em biết không, là coi như là người nghệ sĩ cũng không có hạnh phúc nào bằng là khi mình được ái mộ. Rồi được tình cảm của tất cả khán giả đã dành cho mình, rồi thuộc những bài hát của mình. Như hôm nay được nghe em kể lại câu chuyện mà em đã nhìn thấy anh, rồi đã nhiều lần đã xem anh, rồi để ý anh từng bộ đồ nữa. Đó là một tình cảm mà anh rất là trân trọng. Và đó là một món quà vô giá của em hôm nay tặng cho anh buổi sáng này đó.
2: Dạ.
3: Cảm ơn em nha.
2: Rồi sau mười mấy năm anh có còn gặp lại anh Châu Thanh không anh?
0: Gặp ở trong truyền hình băng đĩa không ạ? Gặp ở ngoài.
2: Dạ.
1: Thì sao lúc đó mình không tới mình bắt tay với anh Châu Thanh?
3: Chụp hình nữa.
0: Người ở khán giả vậy trong trong đài thì nó phải nghiêm túc bảo vệ, rồi mình là khán giả mình chỉ được đứng ra
1: thôi.
0: Đó. Muốn lên tặng một cành hoa lúc đó là nó thật nghe. Lúc đó ở quê cả mười mấy năm trước là tính lên tặng một cái bao thơ trong cành hoa, mà hoa trong đó đâu có bán đâu mà không dám lên, nó rung đó. Thầy ngồi bánh nhiều hai cột cháo chạy cái về cái hai tầng ba tầng chạy lên thành phố coi vậy đó. Bây giờ gặp lại thì chúc anh Châu Thanh nè sức khỏe dồi dào, sống thọ phải 80 trở lên luôn, đem những giọng ca hay đến cho bạn nghe đài cả nước yêu mến và cả nước ngoài luôn. Tại vì giọng ca của anh là trở thành quyền thoại hơn vậy. Chia sẻ đi, đem học hỏi đi em.
3: Cảm ơn tình cảm mà em đã dành anh hết sức là đặc biệt luôn á.
1: 80 trở lên nha cho anh.
3: Chúc anh thì 80 nhưng mà do bữa hổm anh đi chấm tư duy đó em ơi. Anh chấm tư duy á thì cái số anh nó cao lắm chừng 99 tuổi.
1: Em biết mà em sẽ nói câu gì đó mà em chưa đoán ra thôi.
3: Nên cái chuyện 80 thì anh nghĩ là anh vẫn còn ngồi đây với tụi em được ha, cố gắng. Nhớ lúc đó mà lụm cụm rồi cũng nhớ cho anh lên đó nha. Lên rồi gặp thăm tụi em nha, thăm đại nhớ thổ báo.
2: Dạ. Rồi bây giờ anh nói là luyện hơi dài sao kìa anh?
3: Luyện hơi dài
2: anh ca được nhiêu từ? Anh có đếm không?
1: Tổng cộng bây giờ được bao nhiêu từ?
3: Bây giờ thì không còn nói chuyện đó nữa. Bây giờ nói tình cảm lâu dài chứ đừng nói chuyện hơi dài. Biết sao không? Vì cái hơi dài hồi đó anh làm lên thương hiệu của anh.
1: Dạ.
3: Khởi thương hiệu thì bao giờ thôi có rồi thôi chứ. Mình đeo hoài nó xỉu chết á. Mỗi lần em biết hơi dài á nó phải kêu bằng dành sức khỏe dữ dằn lắm. Có nhiều khi không nên ăn sớm, cũng không nên ăn trễ.
1: Dạ.
3: Rồi phải ngủ nghe thế
1: đủ
3: nào
1: đủ nhất.
3: Con nếu em biết không, tim chỉ cần đập mạnh thôi là đứt hơi liền.
1: Dạ.
3: Vì vậy cho nên khi mà ca hơi dài, lúc đó, lúc anh thời gian hai mấy tuổi mà.
1: Ý là cái thời huy hoàng nhất của cái hơi dài của anh là bao nhiêu chữ?
3: Là 360 chữ.
1: Bình thường là anh hiệp ca được nhiêu chữ? 25 chữ.
2: Chắc chừng. Mà nói 2-3 lần.
3: Mà anh kể...
1: Nếu mà 360 chữ của anh Hiệp phải nói 8 hơi mới được.
2: 8 hơi.
3: Mà hồi đó đó, hồi đó anh có duyên được gặp anh Văn Giỏi.
1: Dạ.
3: Là nghệ sĩ, nhạc sĩ nhân dân Thanh Giỏi, Văn Giỏi đó. Thì anh nghe cậu anh dẫn lại là cậu Huy dẫn lại đó.
1: Dạ.
3: Ông không tin. Ông nói làm gì mà có hơi dài cả trăm chữ ta.
1: Dạ.
3: Bữa nay thôi em ca ngồi ca cho nghe đi.
1: Dạ.
3: Anh đờ. Thì tại sao có đâu có câu ca nào mà nó dài mà mấy trăm chữ đâu?
1: Anh ghép lại hả?
3: Nhưng anh ghép lại.
1: À.
3: Sao thông minh quá trời, không nhận mấy người thông minh.
2: Đó.
3: Anh ghép lại anh ca 4 lần. Tại vì câu anh ơi em bằng lòng chịu chết, nếu anh bảo rằng em bán linh hồn cho ác quỷ thì cho em được nói với anh lời sáu cuối rồi. Thì anh dòng anh ra đi dòng lại lại. Thì để chứng minh cho anh Văn Giỏi anh nghe. Mà hôm nay nói trên đài mà anh Giỏi, nếu mà trường hợp anh nghe em nói Châu Thanh nói dốc thì tất nhiên anh sẽ nói liền. Anh nói thẳng. Châu Thanh bị chuyện vô có. Vì vậy cho nên những người danh cầm của đất nước mình mà mình nói có sự chứng minh của các anh.
1: Dạ.
3: Nói vậy cho nên thì Châu Thanh cũng... kể là cái hồi khổ luyện của mình thôi.
1: Dạ.
3: Đó là một kỷ niệm của thời trai trẻ.
1: Thời trai trẻ.
3: Còn giờ dạ. thì mình là trai sâu sâu.
2: Dạ. Anh Thanh Tùng cũng có luyện hơi dài đúng không?
0: Rồi hôm nay gặp lại 3 năm trước thì có gặp nghệ sĩ Châu Thanh đó thì song ca là ba câu giọng cổ khi rừng thu khai lá. Hôm nay mình lặp lại kịch bản đó nghe anh Châu Thanh.
2: Được,
0: anh
2: được.
0: Anh hát câu 1 đi. Anh hát câu 1. Nên này, khoan để em nói nè. Thì mình xin ca dây kép thôi, nhờ ban nhạc hỗ trợ giùm. Anh ca câu 1, hết câu 1 đi. Cái em đi hết câu 2, cái câu 6 dành cho anh. Tại em nghe trong băng anh hát hay quá luôn.
1: Trời ơi, người ta chia câu cho anh luôn kìa.
2: Ôi ôi, đã quá. Nhưng mà anh nhường cho em vô giọng cổ nha. Vô để anh em nghe hơi dài. Ờ, anh đi nấu cho em đoạn nha. Rồi, rồi. Rồi.
4: Qua lý, hôm lễ đã cử hành, xem lễ đến đây. Trăng em miên, anh không nói gì với em nữa sao? Còn nói gì

0: tới em.
1: Em ơi, ngày tháng năm xưa trong gió bão nắng mưa tình không trọn vẹn, đó là ngoài dự tính của đôi ta, chứ anh biết rằng em không bao giờ giống tình lối hẹn. Thì giờ đây xin em hãy quên anh với quên một buổi chiều vàng trong kỷ niệm đầy được an tâm phát cáo du theo chồng đến kia qua về bên ấy. Vì giờ đây anh chỉ là kẻ đứng bên vệ đường tiện đưa kia qua lần sau cuối rồi sẽ dẫn thân vào trong gió bụi khi anh tà chương vừa khuất vàng dưới chân.

0: Cho em kia thiếu cầu lẽ bạn khóc phương đơn bên truyền núi lạnh tình của ta đang chung đôi mà giờ đây ai lại nỡ chia xa để lòng nhé sầu nhớ khóc cho tình ta sao đức toàn thường dù có xa nhau vẫn nhớ cùng ai chia sẻ mấy vui buồn.
1: Ôi, ơi.

lại nơi dòng suối cũ chỉ thêm buồn với kỷ niệm ngày xưa.

0: Wow, trời ơi. Trời ơi, anh Châu Thanh ơi.
1: ơi.
0: Anh thuộc như
2: quá
0: ngày
2: hay,
0: nào
2: quá
0: luôn.
2: Không biết nói, không biết nói gì luôn chứ nói dùng quá tuyệt vời luôn anh Châu Thanh ơi.
1: Anh cảm ơn Thanh Tùng.
0: Mà hôm nay Tùng giỏi ha.
1: Ồ, giỏi quá.
0: Có vọng cổ mà em vừa ca là thưa quý vị, Ngọc Thu đếm nha, 100 chữ.
1: Đúng rồi.
2: Hơn. À. Cho em chẳng bằng là 100 gần 101 chữ khi rừng thu tha lá còn câu hai khoảng 100 chữ.
0: Đó.
1: Ồ, quá dữ luôn, câu của Phương Hằng em đổ đó. Luôn hay
0: quá.
1: Giỏi quá
0: trời luôn.
2: Tại vì biết sao ảnh hưởng cái hơi dài của anh Châu Thanh á, tại vì nói nghe, tại vì mê hơi dài tự luyện tập thôi cũng đã 20 năm rồi. Nghe băng đĩa của tiếng hát Châu Thanh Phương Hằng 1 2 3 dân dân nhiều thùng cái lương á. Rồi cái trời ban á cho em hơi dài em luyện tập, cái ảnh hưởng cái làng hơi dài của anh Châu Thanh, em cảm ơn anh rất nhiều luôn á.
1: Ồ đó coi, mai mốt em đi dự thi như các chương trình này nha, nhất là trong chương trình Con Sông Việt Dường á. Nó vừa phát cái chương trình mùa 4 mà cũng có rất nhiều.
2: Không mà bữa nay nói thiệt luôn chị Ngọc Thu ơi. Em trải qua 2 vòng thi á, bên tài tử Phương Nam á, năm nay em được lọt vô gala đài truyền hình trực tiếp ở Đồng Nai đó chị. Tháng 6 này nè.
1: Hay quá mà.
0: Wow.
2: Bây giờ chỉ mong sao là tổ nghiệp tổ nghề với trời Phật cho em sức khỏe đó. Để ngày đó em lên chương trình em ca cái bài giọng cổ với ai bạn nào đi nữa, để không phụ lòng của chương trình là em vui em mừng là thổ miệng là thổ ngoài. Nguyện đồng năm hát anh chị với nghệ sĩ Châu Thanh ơi.
3: Trời, thấy thương quá.
4: Rồi chúc mừng anh nha. Hy vọng là tới tháng 6 ha. Dạ. Mình gọi là gặt hái thành công ha.
0: Giật tổ nghiệp thương.
4: Dạ, giật cái giải nào cũng được anh ơi. Dạ cứ thoải mái
2: dạ, dạ. Dạ thì thôi lời cuối thì em trả sóng lại chương trình. Cảm ơn chương trình cho em lên sóng rất nhiều. Giờ xin chúc tất cả sức khỏe, đặc biệt là nghệ sĩ Châu Thanh luôn giữ làng hơi, giọng ca quyền thổi đi vào lòng người nghe anh Châu Thanh.
4: Dạ, sống tới 100 tuổi anh.
1: 99 này em ơi.
0: 99
1: anh. Cảm ơn Thanh Tùng. Quý quá, hôm nay được nghe em hát quá đã luôn.
4: Dạ.
1: Không thì
2: em xin xuống máy.
1: Rồi.
0: Xuống máy. Nhắc xuống máy.
1: Rồi, em xuống. Em xuống đi. Chào em.
0: Rồi, thính giả của mình em thấy là theo dõi anh rất là sát sao luôn á. Đúng không anh?
1: Đúng rồi, rất là.
0: Dạ.
1: Rất là sát sao.
0: Dạ, rồi. Hôm nay thì anh Châu Thanh được sống lại với nhiều cái cảm xúc, với những cái vai diễn mà anh đã thành công và bây giờ được nhiều người yêu mến. Còn một ít phút nữa là chương trình cũng khép lại rồi, nhưng mà tất nhiên là như đã hứa từ ban đầu là anh cũng phải gửi tặng cho thính giả của em.
1: Em ơi, có xin thêm chương trình được không?
0: Xin thêm nhiều phút nữa anh. Xin thêm nhiều phút nữa.
4: Anh xin chừng mấy số sao nữa.
1: Thật mỗi lần tham gia chương trình anh vui lắm.
0: Dạ.
1: Vì anh biết là những giây phút này là chúng ta được trọn vẹn hết lòng với nghề nghiệp của mình. Mình mỗi khi đi hát ở đâu cũng vậy. Nhưng mà ở đây làm như một cái nôi vậy. Giống như một cái ngôi nhà.
0: Cái nhà, dạ.
1: Để một ngôi nhà để mình nói lên những cái trong cái cuộc sống mình, vì chuyện đời và nghề mà.
0: Dạ.
1: Vì vậy cho nên mình được kể lại câu chuyện.
0: Dạ.
1: Những cái thành công và những cái thất bại, những cái gian khó của mình trong nghề nghiệp, để cho các bạn nào mà có đến với nghề có thiếu chút đừng có lo.
0: Dạ.
1: Tại vì cái hết lòng với nghề nghiệp thì bao giờ nghề nghiệp cũng sẽ đến đáp ứng lại cho mình.
0: Dạ đúng. Dạ.
1: Chứ đừng có nghĩ là lúc khó khăn hay có những cái chuyện gì mà chút biền não đó.
0: Dạ.
1: Thì mình nên bỏ qua đi.
0: Dạ.
1: Bởi vì nụ cười của là nó sẽ đem đến xóa đi tất cả, và tiếng hát sẽ át đi hết tờ nỗi buồn.
0: Đúng rồi. Cảm
1: bây giờ
0: anh
1: tiếp theo nha, bây giờ tiếp theo,
0: bây giờ anh sẽ ca.
1: Ca thì nãy giờ ca cho bà con nghe cũng cùng chung với lời Hoài Thương nè, cùng với Thanh Tùng nè, thì được cái hạnh phúc nhất là hai em của anh là Ngọc Thu và Nam Hiệp. Ôi đó ơi, lúc nào cũng cổ vũ quá chừng luôn.
4: Dạ.
1: Rồi bây giờ anh để nghiên cứu cái bài gì đây ta?
0: Bài hơi không cần dài lắm đâu anh, vừa vừa thôi.
1: Vừa vừa thôi. Rồi
0: anh có thể ca bài hơi vừa vừa.
1: Hơi vừa vừa thôi. Bây giờ nhạc sĩ ơi, đánh giùm mình ha. Bây giờ hai nhạc sĩ giúp cho mình một cái đoạn đoạn khúc Lâm Giang rồi 4 năm. Thay vì mình dứt hò nhưng mà thôi mình xuống xề đi, mình ăn giang đi.
0: Rồi
1: Thiên Tám Dịp Chót. Xin mời cả nhà, xin mời quý vị dành cho Minh Tuấn và Hoàng Thuận một tràng pháo tay.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 161 năm 2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên là 2,53 triệu đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7. Đối với các cơ quan đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính thu nhập đặc thù ở Trung ương thì thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1 tháng 7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù. Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng một tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1 tháng 7, đảm bảo không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6. Đối với các cơ quan đơn vị đang bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2024 với tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 do sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù thì thực hiện giảm phần chênh lệch bảo lưu tương ứng với tỷ lệ tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7. Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1 tháng 7 thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung, thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung. Từ ngày 16 tháng 5 năm 2026, Nghị định 98 năm 2026 chính thức có hiệu lực nhằm thay thế Nghị định 130 năm 2021, bổ sung nhiều hành vi vi phạm và tăng mạnh mức xử phạt trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và trẻ em. Điểm mới đáng chú ý là quy định phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với các hành vi khai thác lợi dụng hình ảnh trẻ em trên mạng xã hội để câu view, livestream, trục lợi hoặc tạo nội dung phản cảm. Việc tự ý công khai thông tin cá nhân, clip, hồ sơ học tập hay bệnh án của trẻ lên không gian mạng cũng sẽ bị xử lý nghiêm bằng các chế tài hành chính trực tiếp. Nghị định mới cũng nâng mức phạt lên 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi ép buộc thuê mượn trẻ em đi xin ăn hoặc là bóc lột lao động trái quy định. Văn bản này siết chặt công tác cứu trợ xã hội bằng việc xử phạt các hành vi tráo đổi, chiếm dụng hoặc phân phát sai đối tượng hàng cứu trợ. Mức phạt tối đa được áp dụng là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Đặc biệt, các dữ liệu điện tử như livestream, hình ảnh, clip vi phạm giờ đây hoàn toàn có thể được sử dụng để làm căn cứ pháp lý để cơ quan chức năng tiến hành xử phạt. Thưa quý vị, như tin thời sự đã đưa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong một tháng, dự kiến từ ngày 23 tháng 5. Theo phương án mới, xe từ cầu Điện Biên Phủ sẽ được rẽ trái trực tiếp vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thay vì nhập vào vòng xoay. Đồng thời, xe từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm muốn đi về hướng Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng sẽ không còn chạy vòng quanh Bùng Binh mà bắt buộc rẽ phải ra cầu rồi quay đầu ở vị trí phù hợp. Vòng xoay Điện Biên Phủ nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực phường Tân Định. Đây là nút giao giữa đường Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhánh kết nối Hoàng Sa Trường Sa và cầu Điện Biên Phủ. Dự kiến từ 17 giờ ngày 18 tháng 5, toàn bộ 54 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được đưa vào khai thác tạm thời. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án khẩn trương hoàn thiện các hạng mục an toàn như hệ thống hàng rào B40, giải phân cách, biển báo và sơn phân làn trước ngày 17 tháng 5. Trong giai đoạn này, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống lưu thông. Các loại xe tải, xe khách trên 9 chỗ và xe máy hoàn toàn bị cấm để đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, nút giao Bưng Môn từng mở ở đợt thông xe trước sẽ bị đóng hoàn toàn bằng giải tôn hộ lan cứng nhằm tránh xung đột giao thông khi nhập làng. Khi toàn tuyến vận hành, các nút giao hoàn chỉnh gồm Võ Nguyên Giáp, 992 và quốc lộ 56 sẽ đi vào hoạt động. Lực lượng chức năng sẽ chốt trực 24 trên 24 giờ tại đầu tuyến để hướng dẫn lộ trình. Đối với xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, người dân có thể chọn đi qua xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, Võ Nguyên Giáp để vào cao tốc từ điểm đầu hoặc di chuyển theo lộ trình quốc lộ 51 truyền thống. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình Giao thông tử tế.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy cùng chia sẻ với chương trình những câu chuyện đẹp và những câu chuyện chưa đẹp nữa trên hành trình mỗi ngày của quý vị qua email giaothongtute@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Còn đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Trẻ em học gì từ người lớn khi ra đường? Trẻ em Nhật Bản học về an toàn giao thông ra sao? Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này.

Mở đầu chương trình là câu chuyện chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vốn rất là nhiều tất bật, đôi khi chỉ một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến chúng ta ấm lòng hơn về sự tử tế xung quanh mình. Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một cụ ông đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu chiếc xe máy của mình đang cháy giữa đường. Bởi đó không chỉ là tài sản mà còn là đôi chân mưu sinh của cả cuộc đời ông. Và từ vụ cháy ấy, một hành trình đẹp của tình người đã được nối dài. Những ngày đầu tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông cùng người dân cố gắng dập lửa cho chiếc xe máy đang cháy dữ dội bên đường. Nhân vật trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn Bớt, 72 tuổi, quê ở Cà Mau. Nghe về tuổi của ông Bớt thì nhiều người trong số chúng ta cũng nghĩ đến việc là đã đến tuổi được nghỉ ngơi bên con cháu phải không ạ? Nhưng mà ông Bớt vẫn ngày ngày mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, tranh thủ trồng thêm ít rau để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn và tài sản đáng giá nhất của ông là chiếc xe máy cũ, phương tiện duy nhất để ông đi lại và kiếm cơm. Một buổi sáng sau khi mà chở khách ra trung tâm thành phố rồi quay trở về thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy giữa đường. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, người đàn ông ngoài 70 tuổi đã không bỏ chạy mà lao vào cùng với mọi người tìm cách cứu chiếc xe. Kể lại vào khoảnh khắc ấy, ông chia sẻ là ông không còn nghĩ đến nguy hiểm, chỉ sợ là mất chiếc xe thì không biết lấy gì để tiếp tục cuộc sống của mình và gia đình. Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa. Đám cháy được khống chế, nhưng chiếc xe đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt. Đoạn clip này thì sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội và rất nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Nhiều người đã tìm đến tận nơi để xác minh hoàn cảnh của ông tại địa phương và kêu gọi hỗ trợ cho ông Bớt. Từ vài chục triệu đồng ban đầu, số tiền quyên góp nhanh chóng tăng lên hơn 100 triệu đồng và ông Bớt đã được tặng một chiếc xe máy mới. Trong khoảnh khắc được nhận xe, ông xúc động nói rằng mình như có lại đôi chân. Không chỉ dừng ở một chiếc xe hay vài khoản hỗ trợ vật chất, điều khiến nhiều người cảm động hơn cả là cách những người xa lạ đã kết nối với nhau bằng sự đồng cảm và sẻ chia. Từ những người dừng xe giữa đường để phụ dập lửa, đến những người âm thầm gửi vài chục, vài trăm ngàn đồng qua mạng xã hội, tất cả đã cùng góp sức để giúp cho một người không quen biết đứng dậy sau khó khăn. Trong giao thông thì người ta thường nhắc nhiều đến va chạm, ùn tắc hay là những câu chuyện nóng giận trên đường. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc giản dị như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta đã nghe khiến chúng ta nhận ra rằng trên những con đường mỗi ngày đi qua vẫn còn rất rất nhiều tình người âm thầm hiện diện. Một chiếc xe máy có thể là mất mát rất lớn đối với người nghèo, nhưng cũng từ đó hàng trăm tấm lòng đã cùng nhau góp lại để giúp một cụ già có thể tiếp tục mưu sinh, ổn định cuộc sống. Mạng xã hội trong câu chuyện này đã trở thành nơi lan tỏa sự tử tế rất nhanh chóng. Một đoạn clip ngắn không chỉ ghi lại sự cố giao thông mà còn đánh thức lòng trắc ẩn của rất nhiều người. Điều đẹp nhất không nằm ở số tiền hơn 100 triệu đồng hay chiếc xe mới, mà nằm ở cảm giác rằng giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề, vẫn còn những người sẵn sàng dừng lại vì nhau, không ngoảnh mặt khi thấy người khác cần được hỗ trợ. Bởi có khi chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một phận đời chông chênh cũng có thể được nâng đỡ bằng cả tình người.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 các ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 các ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối nội dung hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Trẻ nhỏ học được gì từ người lớn khi ra đường. Chúng ta đang nghe những âm thanh trước cổng một trường học giờ ra về. Nếu ai là phụ huynh từng đưa đón con mỗi ngày, âm thanh này thật quen thuộc. Và cũng rất quen những hình ảnh như học trò ùa ra đường nhanh chóng, có em chạy giỡn quên cả để ý xe cộ, có người đội nón bảo hiểm nhưng lại quên chuẩn bị nón cho con em mình, có người chạy xe máy lên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi nơi đông đúc, và cũng không ít người bấm còi thúc giục hay đậu xe chắn lối đi. Câu hỏi đặt ra là mỗi ngày, chỉ ngay tại nơi cổng trường thôi, hay trên đường đi học, rồi những hành trình ngồi trên phương tiện cùng cha mẹ của mình, các em học được những gì về an toàn giao thông và ứng xử văn minh trên đường? Một đứa trẻ không tự nhiên có ý thức giao thông. Ý thức ấy được hình thành từ những điều mà các em nhìn thấy mỗi ngày. Hằng ngày, trên những con đường đông đúc, có bao nhiêu đứa trẻ đang ngồi phía sau xe của cha mẹ, ông bà. Các em có thể chưa hiểu hết về luật giao thông, chưa đọc được biển báo hay phân biệt đúng sai trong mọi tình huống. Nhưng có một điều trẻ con học rất nhanh, đó là bắt chước người lớn. Trong trường học, từ bậc học mẫu giáo cho đến tiểu học và các cấp 2, cấp 3, các em đều được học những kiến thức phù hợp về an toàn giao thông.
1: Ở trường con được dạy về các biển báo giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ. Còn nó không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác đi.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình. Lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Lớp 1 thường vô là đã dạy rồi. Có mấy cái bài 12 tuần 6 bài, 1 bài 2 tiết. Nói chung là những cái cơ bản. Ví dụ như đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau. Rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm. Đi đúng đường đúng luật. Nói chung là giao thông là ở các môn học cũng có. Nó thích gì nó được chơi, nó xem mấy cái video, mấy cái giáo án an toàn giao thông đó, làm PowerPoint, mấy cái phần mềm vô cho tụi nhỏ nó coi, cho nên nó thích. Dụ đèn xanh, đèn đỏ mình phải làm gì, rồi bắt đầu có một cái video cho nó xem, hoặc là bài hát gì đó. Cái phần nhiều học trò mình ở đây toàn đi bộ nữa. Nói chung là an toàn giao thông này là cũng có các chú công an người ta qua người ta cũng tuyên truyền á. Có học trò nói hồn nhiên, nó nói á, cô nói vậy chứ hả ba con á, toàn là vượt đèn đỏ không.
0: Câu chuyện nhỏ mà cô giáo Ngọc Giang vừa chia sẻ có lẽ không phải là chuyện hiếm gặp, phải không thưa quý vị? Không khó để chúng ta nhìn thấy những hình ảnh tương tự như vậy trên đường khi người lớn để trẻ em chứng kiến những hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông. Và đáng lo là nhiều người lớn xem đó là chuyện nhỏ. Những lý do như là đi gần nhà, đi một đoạn thôi, hay là dội quá, không thể là lý do biện minh cho việc xem nhẹ sự an toàn của trẻ nhỏ trong việc không đội nón bảo hiểm, hay lấy lý do trễ giờ để rồi buộc phải vượt đèn đỏ, lấn làn. Những bài học bổ ích trong trường lớp với thầy cô, những lời tuyên truyền thiết thực về giao thông có thể sẽ mất ý nghĩa khi mà trẻ em, thanh thiếu niên chứng kiến hằng ngày thói quen xấu của chính cha mẹ mình, người thân mình và những người xung quanh. Quý vị hình dung là có rất nhiều điều chúng ta tưởng là nhỏ, nhưng mà khi cứ tích lũy dần lên, quen mắt dần lên, thì đến mức sẽ không còn nhận ra là nó không đúng, không phù hợp. Và lâu dần, chúng sẽ thành thói quen rất khó sửa đổi.
3: Mấy đứa nhỏ chị nó học, nó đi, nó cũng nói chung là từ nhỏ lớn là chị quen rồi. cho nó đội nón bảo hiểm em cho nó an toàn á. Đi
4: Dạ.
3: đường mà không có nón bảo hiểm là thấy nó ngại ngại, thấy nó sợ công an thì nó không chịu. Cái đó là do mình cho nó từ nhỏ đó, mà phải do mình nữa, người lớn mình hướng dẫn.
5: Những bài học về quy tắc giao thông trong trường, trong lớp và quan sát cái thói quen điều khiển xe của cha mẹ sau khi mà ngồi sau xe thì từ đó phân biệt được đúng sai, cái tuân thủ các quy định giao thông, có là hình thành kiến thức từ bé để sau này khi mà trẻ lớn lên mà tự chủ động điều khiển phương tiện giao thông thì sẽ có hình thành cái ý thức là sẽ hạn chế tối thiểu nhất cái việc mà vi phạm các quy định về giao thông. Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô ở với cô giáo ở trên trường.
0: Rồi thường khi mà mình chạy xe vậy thì mình có thường chia sẻ với con những cái kiến thức gì về giao thông không ạ?
5: Thỉnh thoảng thì cũng có, ví dụ như gặp một cái tình huống mình đang dừng đèn đỏ mà có một cái xe nó vượt đèn đỏ đi thì mình sẽ nói rằng con ơi, cái việc mà cái chú cái cô đó mà chạy xe vượt đèn đỏ vậy là không có đúng. Mình khi mà gặp đèn đỏ thì mình phải dừng, mình phải tuân thủ, mình phải dừng theo quy định, thì khi mà gặp đèn xanh thì mình mới được đi. Cái đó cũng là một cái bài học về việc quan sát cái tín hiệu giao thông, đèn giao thông để cho con nó hình thành cái thói quen là tuân thủ đúng cái quy định.
6: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải đấy. Mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa giỡn ngay trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa đó, chú thường là trẻ em hay mắc phải. Tôi thấy con mình cũng qua đường cũng biết chơi giơ tay trên nhường đường, rồi cũng không biết đi sát bên phải.
5: Thì nhiều khi họ nó hỏi mà ngại luôn á, ví dụ như mà chợ, đường thì đông trễ giờ rồi cái là mình chạy xe lên trên lề, cái nó nói mẹ ơi hình như chạy xe lên lề là có được hay không, mẹ phải chạy xe đúng ở dưới đường chứ sao mẹ chạy lên lề như vậy đó. Mỗi lần nó nói vậy mà hả, ngại nó không biết trả lời sao luôn.
0: Những tình huống như vậy thật ra chính là bài học cho cả người lớn về việc tuân thủ giao thông thì không có ngoại lệ, và cũng nhắc chính chúng ta là đừng vi phạm nữa để con có những nhận thức không đúng, không phải. Rồi một số phụ huynh khi hướng dẫn con thì lại chưa truyền đạt đúng thông điệp về ý thức an toàn. Chẳng hạn như việc dạy con đội nón bảo hiểm. Thay vì nói là để bảo vệ cho phần đầu, cho phần não, tức là bộ phận rất là quan trọng của mỗi người, thì có người lại nói rằng con phải đội nón bảo hiểm, chứ không là sẽ bị phạt. Ông bà xưa có câu, học đi đôi với hành, trăm nghe không bằng mắt thấy. Trẻ nhỏ học bằng cách quan sát và bắt chước người khác nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu chỉ nghe giảng giải. Nhưng khi người lớn nói một đằng, làm một nẻo, thì trẻ con sẽ gặp những vấn đề xung đột trong kiến thức tiếp nhận. Trẻ sẽ ghi nhớ hành động thay vì lời nói. Khi một người cha sẵn sàng dừng lại chờ đèn đỏ, dù là lúc đường vắng, khi nửa đêm, đứa trẻ ngồi phía sau hiểu rằng luật lệ là để tự giác, không phải để đối phó. Ngược lại, khi một người mẹ tặc lưỡi cho xe máy leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe đông nghịt, hay vội vàng vượt qua khi đèn vừa chớm đỏ, đứa trẻ cũng sẽ nhận ra một thông điệp nguy hiểm, đó là tiện ích của cá nhân quan trọng hơn sự an toàn của nhiều người. Chúng ta dạy con phải biết xếp hàng, phải biết nhường nhịn. Nhưng mà khi ra đường, liệu chúng ta có đang đấu đầu với xe ngược chiều hay buông những lời gắt gỏng với người đi bên cạnh? Cố lấn từng giây vượt đèn, bấm còi khi không vừa ý. Chính những hành động nhỏ nhặt ấy lại là những bài học không lời mà trẻ em thẩm thấu từng ngày. Mỗi lần con tham gia giao thông cùng cha mẹ là một tiết học thực hành sống động về những kiến thức, kỹ năng liên quan đến an toàn giao thông mà con học ở trường. Mỗi đứa trẻ luôn quan sát chúng ta từ chiếc gương chiếu hậu của chính tâm hồn chúng. Muốn có một thế hệ tham gia giao thông văn minh hơn trong tương lai, muốn con mình ra đường luôn an toàn, có lẽ chúng ta không chỉ dạy con bằng lời nói đâu ạ, mà cần bắt đầu từ chính cách người lớn cư xử hôm nay. Thói quen cảm ơn, xin lỗi trên đường, nhường đường cho người khác, thái độ bình tĩnh của người lớn hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho văn hóa giao thông của cả thế hệ mai sau. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta đã được nghe câu chuyện này từ những lời phát biểu của em học sinh, rồi của giáo viên và của các bậc phụ huynh nữa. Câu chuyện này sẽ được tiếp tục vào tuần sau với góc nhìn và phân tích từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón nghe.

Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Quý vị có bao giờ tự hỏi là tại sao Nhật Bản, một quốc gia với mật độ phương tiện từng rất là dày đặc, lại có thể giảm số vụ tai nạn giao thông xuống mức kỷ lục trong suốt 4 thập kỷ qua? Câu trả lời không chỉ nằm ở những con đường hiện đại hay công nghệ cảm biến, mà nó còn bắt đầu từ những mô hình giáo dục đặc biệt về giao thông cho trẻ em tại xứ sở Hoa Anh Đào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Tại tỉnh Chiba của nước này có một công viên lái xe từ lâu đã luôn rộn rã tiếng cười của các bạn nhỏ. Đây không chỉ là một khu vui chơi đơn thuần, mà ở đây mỗi học viên nhí sẽ

nhiều trẻ em có thể trả lời được, đơn giản đó là được đi. Nhưng mà giáo viên ở đây thì sẽ giải thích rất là rõ, đó là đèn xanh, nghĩa là các em được phép đi, nhưng chỉ sau khi đã quan sát thật kỹ để đảm bảo an toàn. Sau phần lý thuyết thì các bạn nhỏ từ 3 tuổi thôi đã được điều khiển một chiếc xe chạy điện, còn các em tuổi lớn hơn sẽ cầm lái xe gắn động cơ. Điều thú vị là xe sẽ không bao giờ lăn bánh nếu mà dây an toàn chưa được thắt chặt. Những chiếc xe tí hon này cũng được thiết kế có đầy đủ đèn để xi nhan, gương chiếu hậu và các biển báo thực tế. Còn tại một đường đua đặc biệt có tên là đường đua Suzuka rất là nổi tiếng thì còn cho phép cha mẹ đóng vai trò là hướng dẫn viên cùng với con học cách rẽ trái, rẽ phải và nhường đường. Để rồi sau bài sát hạch thì niềm tự hào hiện lên rất là rõ trên khuôn mặt của mỗi em khi được cầm trên tay tấm bằng lái phiên bản sao y như thật. Quý vị thân mến, giáo dục an toàn giao thông tại Nhật Bản không chỉ nằm ở sách vở, đó là sự chung tay của toàn xã hội. Từ những kế hoạch 5 năm của địa phương, những chiến dịch 10 ngày toàn quốc cho đến việc các công ty vận tải lớn sẵn sàng cử tài xế mặc trang phục hoạt hình để dạy trẻ em về điểm mù của xe tải. Chính sự nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp cho số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại nước này giảm từ 16.000 người xuống còn hơn 4.000 người trong vòng 45 năm qua, dù lượng xe cộ tăng gấp 5 lần. Thưa quý vị, bài học từ nước Nhật cho chúng ta một triết lý sâu sắc. An toàn giao thông không bắt đầu từ việc xử phạt, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu để có được ý thức đúng. Khi một đứa trẻ được dạy cách quan sát đèn tín hiệu bằng sự cẩn trọng, thay vì là bằng nỗi sợ bị phạt. Khi các em coi việc thắt dây an toàn là điều hiển nhiên như là việc hít thở, thì tương lai của một nền giao thông văn minh đã được đặt nền móng vững chắc. Mỗi tấm bằng lái nhí được trao đi không chỉ là một món đồ chơi, mà đó là một lời cam kết. Lời cam kết về trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ thay vì chỉ tập trung vào những biển báo trên đường, chúng ta cũng nên bắt đầu một việc quan trọng nữa, đó là gieo những hạt mầm ý thức vào tâm hồn trẻ thơ ngay từ hôm nay và xuất phát từ chính mỗi người lớn chúng ta. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Tuần sau mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện về việc người lớn cần làm gương và dạy con trẻ ra sao về ứng xử trên đường với góc nhìn từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón theo dõi chương trình giao thông tử tế trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 92.92.5 MHz và VOHFM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị nghe các nội dung hấp dẫn tiếp theo cũng trên làn sóng này.

0: đô thị xanh, phát triển hôm nay, bền vững ngày mai.
1: Phi Yến xin kính chào quý vị đang đồng hành cùng chương trình Đô thị xanh, nơi chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động của thành phố trên hành trình phát triển bền vững, xanh hơn và đáng sống hơn mỗi ngày. Chương trình do Ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH với các làn sóng AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
0: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
2: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
3: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
4: Chúng tôi rất

0: tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
1: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
2: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh, khi thành phố và con người cùng hành động.
3: Thưa quý vị, giữa nhịp phát triển nhanh của một siêu đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều bài toán lớn, làm sao để tăng trưởng nhưng vẫn xanh hơn, hiện đại hơn mà vẫn giữ được chất lượng sống cho người dân. Từ chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển kinh tế tuần hoàn, xây dựng đô thị net zero cho đến câu chuyện rất gần gũi là lặp lại trật tự vỉa hè nhưng vẫn giữ được sinh kế cho người lao động nghèo. Tất cả đều cho thấy thành phố đang từng bước đi tìm sự cân bằng giữa phát triển và tính nhân văn. Trong 30 phút của chương trình Đô thị xanh hôm nay, mời quý vị sẽ cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý trên hành trình xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và bền vững hơn mỗi ngày. Và trước hết, xin mời quý vị cùng đến với nội dung.
2: Nhịp sống hôm nay.
3: Vừa qua, tại cuộc họp về hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp và xây dựng nghị định về dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon rừng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đàm phán hợp đồng chuyển giao hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng cho tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp, tối thiểu là 10 đô la mỗi tín chỉ ngay trong tháng tới. Hợp đồng trên được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký ý định thư với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp 4 năm trước tại Hội nghị khí hậu COP26. Theo đó, Việt Nam dự kiến chuyển nhượng cho tổ chức này 5,15 triệu tín chỉ carbon rừng vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2021 đến năm 2025 thông qua hợp đồng mua bán giảm phát thải, giá tối thiểu ở mức là 10 đô la cho mỗi tín chỉ. Sau khi bán, toàn bộ tín chỉ này sẽ được giữ lại để tính vào đóng góp do quốc gia tự quyết định, viết tắt là NDC của Việt Nam. NDC là cam kết giảm thải của từng quốc gia được đệ trình lên Liên Hợp Quốc 5 năm một lần. VCCI vừa đề nghị Bộ Tài chính bổ sung cơ chế khai nộp thuế thay với hộ kinh doanh ve chai, đồng nát và sửa chữa cách tính thuế với mô hình tài xế công nghệ. Theo đó, VCCI đề nghị bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua phế liệu được khai và nộp thuế thay cho hộ cá nhân kinh doanh ve chai, đồng nát. Thực tế thì ngành tái chế là mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế tuần hoàn, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững. Trong chuỗi này thì lực lượng thu gom ve chai, phế liệu giữ vai trò đầu vào, đảm nhận khâu thu gom và phân loại ban đầu. Tuy nhiên, theo VCCI, người thu gom phần lớn là cá nhân nhỏ lẻ, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên gặp khó trong việc nộp thuế, hóa đơn. Vì vậy, nhiều người lo ngại rủi ro pháp lý, ưu tiên bán cho các làng nghề phi chính thức thay vì doanh nghiệp tái chế. Điều này khiến doanh nghiệp lĩnh vực này khó tiếp cận nguồn phế liệu trong nước, trong khi thị trường ngày càng yêu cầu tỷ lệ tái chế cao hơn. Về lâu dài, nguy cơ mất đơn hàng và suy giảm năng lực cạnh tranh của ngành tái chế có thể xảy ra. Ngược lại, nhà nước cũng gặp khó khăn trong quản lý thuế, tận dụng nguồn tài nguyên tái chế. Ngoài lĩnh vực phế liệu thì VCCI cũng góp ý về yêu cầu tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân phải khai thuế giá trị gia tăng trên toàn bộ doanh thu, không phân biệt cách chia doanh thu giữa các bên. Theo VCCI, quy định này chưa phản ánh đúng bản chất kinh tế của mô hình hợp tác kinh doanh, đặc biệt là với dịch vụ gọi xe công nghệ. Hiện các nền tảng gọi xe thường hợp tác với tài xế theo tỷ lệ chia doanh thu, chẳng hạn như doanh nghiệp hưởng 20%, tài xế nhận 80%. Tuy nhiên, theo dự thảo, doanh nghiệp có thể phải chịu VAT 10% trên toàn bộ doanh thu cuốc xe. Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, hiện nay thì Petrolimex có 7 điểm phối trộn xăng E19 tại Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Vân Phong của Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số khu vực khác với tổng công suất đáp ứng toàn bộ nhu cầu giai đoạn 1 của hệ thống là hơn 5 triệu mét khối, đồng thời có thể hỗ trợ các thương nhân đầu mối khác. Dự kiến đến ngày 20 tháng 5 tới thì sẽ hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ sang kinh doanh xăng E10, đồng thời sẽ dừng bán xăng khoáng RON 95 trên toàn hệ thống cửa hàng của Petrolimex. Nhìn từ thực tiễn sau thời gian hơn 8 tháng, Petrolimex bán xăng E10 tại thành phố Hồ Chí Minh thì đơn vị này chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng E10. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu, cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người tiêu dùng. Sản lượng bán xăng E10 trong những ngày qua đạt ở mức là từ 3.000 cho đến 4.000 mét khối một ngày. Nghị định số 90 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định cụ thể nhiều hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá, như là hút thuốc lá tại địa điểm cấm, bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với các mức xử phạt tương ứng. Theo đó, thì hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm bị phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng. Mức phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi không có chữ hoặc là biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định. Đối với nơi dành riêng cho người hút thuốc lá, mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng được áp dụng nếu không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc, không có dụng cụ chứa mẫu tàn thuốc lá, không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát hoặc là không có thiết bị phòng cháy chữa cháy. Nghị định cũng quy định mức phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi không có biển thông báo, không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá. Đáng chú ý là hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Người có hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc là quản lý của mình bị phạt từ 5 triệu cho đến 10 triệu đồng. Trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của thành phố Hồ Chí Minh và của nhiều địa phương. Các lĩnh vực như là năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Ghi nhận từ phóng viên Anh Thư. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải. Bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
5: Ở phương cấp độ địa phương, tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là những cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Thì đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
3: Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
6: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như được tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
3: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai. Xin được chuyển sang những tin tức khác. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm 6 làn xe ven sông Sài Gòn, đoạn qua các phường Lái Thiêu, Thuận An và Bình Hòa, có tổng chiều dài gần 7,4 cây số, nền đường rộng 32m. Mặt đường rộng 24m, vỉa hè phía tiếp giáp nhà dân rộng 5m, vỉa hè tiếp giáp sông Sài Gòn rộng 4m. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 9.400 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, dự án đường ven sông Sài Gòn sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ban hành kế hoạch thực hiện, nêu rõ các mốc thời gian triển khai từng phần việc liên quan đến dự án này. Thưa quý vị, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố vừa qua, ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Lợi Trung, thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng, dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng của rạch Xuyên Tâm, từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè cho đến sông Vàm Thuật với 311 hộ dân bị ảnh hưởng.
7: Thì trong đó tới giờ phút này thì phường đã vận động và thực hiện việc bàn giao giải phóng bằng được 221 hộ, đạt tỷ lệ là 71,06%. Còn lại 90 trường hợp thì trong đó thì 90 trường hợp thì trong đó thì có 30 trường hợp thì phường sẽ thực hiện cái việc bàn giao mặt bằng, người dân bàn giao mặt bằng cho phường để phường bàn giao lại cho chủ đầu tư thực hiện cái dự án thì trước ngày 20 tháng 5 năm 2026 là sẽ thực hiện đó. Còn lại 55 trường hợp thì trong đó có 35 trường hợp thuộc dự án khu dân cư Bình Hòa. Trước đây khu dân cư thương mại Bình Hòa trước đây thì phường phải chờ thành phố có cái quyết định điều chỉnh ranh, sau đó thì phường mới thực hiện cái nhiệm vụ bồi thường giải phóng bằng cho bàn giao mặt bằng. Đối với 25 trường hợp thì phường dự kiến là còn lại 25 trường hợp cuối cùng thì phường dự kiến là trước ngày 30 tháng 5 2026 thì phường phải thực hiện xong 25 trường hợp này.
3: Rạch Xuyên Tâm ảnh hưởng đến 869 trường hợp trên địa bàn phường Gia Định, trong đó gồm 263 trường hợp giải tỏa một phần và 606 trường hợp giải tỏa toàn phần. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị của phường Gia Định cho biết, tính đến ngày 13 tháng 5, trên địa bàn phường đã bàn giao mặt bằng của 615 trên 869 trường hợp, đạt tỷ lệ 71%. Trong thời gian tới, Ủy ban dân phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tập trung tháo gỡ các khó khăn nêu trên, phấn đấu hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30 tháng 6. Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng vốn đầu tư hơn 17.229 tỷ đồng, kéo dài từ kênh Du Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua địa bàn 4 phường gồm có An Nhơn, Bình Lợi Trung, Gia Định và Bình Thạnh. Phường An Đông vừa trở thành địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng trực tuyến, phục vụ cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường. Theo Ủy ban Nhân dân phường An Đông, ứng dụng mới được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thanh toán đối với nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường. Người dân có thể đăng ký hồ sơ, tải giấy tờ, xác thực qua VNEID hoặc là căn cước công dân gắn chip và nhận kết quả trực tuyến qua email mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng. Hệ thống cũng hỗ trợ thanh toán không tiền mặt bằng mã QR. Đáng chú ý, địa phương khẳng định việc triển khai ứng dụng mới không thay thế hệ thống thu phí đậu đổ ô tô hiện hữu trên các tuyến đường đang áp dụng My Parking. Các vị trí đậu xe có thu phí vẫn do lực lượng thanh niên xung phong quản lý như hiện nay. Ngoài ra, phần mềm chỉ tiếp nhận hồ sơ thuộc 6 nhóm mục đích được phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường như là tổ chức sự kiện, thi công công trình, phòng chống thiên tai, tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức đám cưới, tang lễ và giữ xe khi cần thiết. Hoạt động kinh doanh buôn bán trên vỉa hè không thuộc diện được cấp phép. Thực tế thì nhiều tuyến đường trên địa bàn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến. Trên đường An Dương Vương, nhiều đoạn vỉa hè đã bị tận dụng, buôn bán, giữ xe khiến cho người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Tại đường Nguyễn Duy Dương, không ít ô tô đậu dọc tuyến dù không nằm trong khu vực thu phí. Theo chính quyền địa phương, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý vỉa hè lòng đường được kỳ vọng là sẽ giúp giảm thủ tục hành chính, minh bạch quy trình xử lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình đăng ký sử dụng.
2: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
8: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
9: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn. Phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
2: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
0: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cái cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
1: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
2: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
3: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Đô thị xanh do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
2: Câu chuyện đô thị.
3: Thưa quý vị, vỉa hè vốn là một không gian dành cho người đi bộ, là một phần diện mạo văn minh của đô thị. Nhưng với nhiều người lao động nghèo, đó cũng là nơi bắt đầu một ngày mưu sinh. Sau hơn 4 tháng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, phía sau những con số ấy là một bài toán không hề đơn giản. Làm sao để thành phố thông thoáng, kỹ cương hơn mà người lao động vẫn có cơ hội ổn định cuộc sống? Câu chuyện đô thị hôm nay với chủ đề giữ vỉa hè thông thoáng, giữ cả sinh kế của người dân sẽ là góc nhìn về hành trình đi tìm sự hài hòa giữa quản lý đô thị và tính nhân văn trong một thành phố đang không ngừng phát triển. Việc giữ trật tự vỉa hè bền vững nhưng vẫn phải đảm bảo cuộc sống cho người buôn bán. Đó là chia sẻ của Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp báo kinh tế và xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.
10: Hơn 33.000 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng. Ngoài ra cũng đã có tạm giữ các cái phương tiện và các cái giấy tờ và các cái phương tiện khác và các hình thức bổ sung khác để mà trả lại cái hành lang vỉa hè lòng đường cho người dân. Thì ngoài những cái việc tuần tra xử lý thì đồng thời cũng đã qua cái việc xử lý như thế cũng đã tuyên truyền và đồng thời cũng đã chuyển hóa được khoảng 70% các tuyến đường và địa điểm phức tạp về trật tự công cộng. 70%. Thì trong đó nổi bật lên đó là cái số chợ tự phát, chúng tôi cũng đã giảm được 50% số chợ tự phát. Và các cái khu vực như bệnh viện và trường học tập trung rất là nhiều cái bãi hàng rong và các cái việc mà lấn chiếm vỉa hè để mà kinh doanh, để mà đổ xe trái phép, thì chúng tôi cũng đã tăng cường trong cái đợt cao điểm vừa qua, 5 tháng vừa qua cũng đã giảm được. Đến nay thì đối với các cái địa bàn bệnh viện trung tâm thì chúng tôi cũng đã khu vực bệnh viện mà đã phức tạp thì đạt được 79.5%, là 74/93 cái khu vực bệnh viện. Và cái tỷ lệ ở các cái trường học thì chúng tôi cũng đã đạt được 75.5% tại cái khu vực trường học đã có những cái chuyển biến ban đầu và đạt được những cái kết quả như thế. Thì thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì và sẽ cố gắng chuyển hóa đạt được cái mức độ cao nhất.
3: Hiện nay thì việc đảm bảo duy trì trật tự đô thị song song với đảm bảo sinh kế cho người lao động buôn bán nhỏ tiếp tục được xem là nhiệm vụ kép mà các địa phương của thành phố đang nỗ lực thực hiện bằng nhiều giải pháp. Tại xã Nhà Bè, chỉ tính riêng đường Lê Văn Lương, đoạn từ cầu Rạch Đĩa đến cầu Sư Tích, đã có gần 300 sạp kinh doanh, hầu hết là người lao động khó khăn. Việc tái thiết lập trật tự đô thị được địa phương gắn với phương châm vừa vận động vừa hỗ trợ. Ông Nguyễn Phương Toàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
11: Đối với những cái hộ kinh doanh mà không ổn định, có thể là xe đẩy hay gì thì xã sẽ vận động đưa vào khu chợ tạm. Hiện nay thì khu chợ tạm xã Phước Kiển cũng tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh buôn bán ở trong đó bằng cách là hỗ trợ từ 3 đến 6 tháng miễn phí cái mặt bằng. Xã cũng sẽ thực hiện việc cải tạo công viên và tận dụng những khu đất trống để cho người dân để xe miễn phí khi mà đối với những cái trường hợp mà không có chỗ đậu xe.
3: Trong tiến trình chỉnh trang đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, việc bảo đảm hài hòa giữa trật tự đô thị và sinh kế của người dân, nhất là các hộ buôn bán nhỏ, người lao động nghèo mưu sinh trên vỉa hè, luôn được thành phố thận trọng. Bởi sự thấu hiểu đằng sau những gánh hàng rong, những sạp hàng bày vội là sinh kế của cả một gia đình. Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định, lực lượng chức năng ưu tiên công tác tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn sắp xếp gọn gàng trước khi áp dụng biện pháp xử phạt. Đồng thời phân loại đối tượng, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp cố tình vi phạm quy mô lớn, gây cản trở giao thông. Để giải quyết bài toán trật tự đô thị căn cơ và lâu dài, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết về các nhóm giải pháp.
10: Thì thời gian qua thì lực lượng công an cũng đã tuyên truyền được hơn 35.000 lượt tuyên truyền, đồng thời cũng đã vận động được hơn 35.000 cơ sở ký cam kết không kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường và dừng đổ xe trên vỉa hè. Thì sau khi cái tuyên truyền nhắc nhở và cam kết thì lúc đó mới tiến hành đi kiểm tra và sẽ là xử lý nếu mà có những cái vi phạm. Thì giải pháp thứ hai thì chúng tôi cũng xác định rõ cái nguyên tắc sáu rõ, phân công cụ thể rõ người rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, và để cho cái cán bộ thực thi nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ kinh doanh, của từng địa bàn, từ đó cách vận động thuyết phục phù hợp. Thì có nghĩa là gắn cái trách nhiệm của công an cấp xã như là cảnh sát khu vực, hoặc là đối với bên phòng kinh tế hạ tầng thì có chuyên viên của phòng kinh tế hạ tầng đô thị của ủy ban nhân dân cấp xã, thì cũng sẽ theo đó là gắn đó trách nhiệm đó để có những cái giải pháp theo cái tình hình đặc điểm địa bàn của cấp xã đó để mà vận động cho nó phù hợp. Và cũng là hiện nay cũng đang phối hợp với sở xây dựng để mà nghiên cứu các khung cái tiêu chí về trật tự kỷ cương văn minh đô thị, đảm bảo tính minh bạch, dễ thực thi, giúp cho người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi mà được sử dụng hè phố. Đối với lại công an thành phố thì cũng thời gian tới cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và ủy ban nhân dân cấp xã để có những cái giải pháp hỗ trợ sinh kế cho người dân, như là sẽ quy hoạch lại cái khu vực kinh doanh thay thế. Cái này sẽ đang công an thành phố đang phối hợp với lại các sở ngành, các sở, và sẽ cùng với ủy ban nhân cấp xã ra soát để tổ chức lại các khu chợ đêm này, tuyến đi phố đi bộ hoặc các cái khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong này, có cái nơi quản lý vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa mỹ quan đô thị và đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi chính đáng của cái người dân và cái người mà đang có cái sự những cái doanh nghiệp hộ kinh doanh nhỏ và sinh kế khó khăn nhỏ. Vấn đề thứ hai là sẽ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là thông qua cái công tác quản lý địa bàn dân cư của cái cấp xã, thì thông qua các tổ tự quản này, và các lực lượng an ninh cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, để xem trên địa bàn có những cái hộ nghèo và đang kinh doanh buôn bán hàng rong hay không, để chúng ta rà soát và lọc, và sau đó chúng ta xác định có khó khăn thì để mà tham mưu hỗ trợ cho vay vốn hoặc là giới thiệu việc làm đối với các hộ này cho nó phù hợp. Thứ ba là cái này rất là quan trọng trong cái việc phải duy trì, đó là phát huy cái mô hình tự quản. Địa bàn cơ sở là phải thành lập các cái tổ tự quản liên ngành để mà giúp cho người dân trực tiếp tham gia vào việc quản lý trật tự tại nơi mình sinh sống và kinh doanh. Khi người dân được làm chủ và thấy được cái lợi ích của một cái môi trường văn minh đồng thuận, đồng thời cũng sẽ công khai minh bạch mọi kết quả xử lý vi phạm đối với những cán bộ và đảng viên mà không gương mẫu để bị công khai, tạo sự công bằng cho xã hội và niềm tin của người dân khi mà chấp hành các cái kỷ cương về đô thị. Sự phối hợp và các biện pháp hành chính và các chính sách an sinh xã hội chính là chìa khóa để giải quyết cái bài toán trật tự đô thị một cách căn cơ và lâu dài.
3: Thưa quý vị, một đô thị xanh không chỉ được tạo nên bởi nhiều công viên hơn, những dòng kênh sạch hơn hay là các tuyến đường hiện đại hơn. Điều làm nên sự bền vững của đô thị còn nằm ở cách thành phố chia sẻ với người dân trong từng chính sách phát triển. Bởi phía sau mỗi gánh hàng rong hay một quầy hàng nhỏ trên vỉa hè là câu chuyện mưu sinh của cả một gia đình. Và khi người dân được lắng nghe, được hỗ trợ để cùng thích nghi với những thay đổi của đô thị, sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành nền tảng quan trọng nhất cho một thành phố văn minh và đáng sống. Thành phố Hồ Chí Minh đang đi trên hành trình ấy, hành trình của một đô thị hiện đại, nhưng vẫn giữ được sự sẻ chia và nghĩa tình.
2: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
8: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
9: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
2: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
0: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
1: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
2: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
3: Đến đây chương trình Đô thị xanh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với Phi Yến và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo của Đô thị xanh, nơi chúng ta cùng nhau vun đắp cho một thành phố phát triển hôm nay, bền vững ngày mai.

0: giờ là 15 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, từ ngày 16 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 98 năm 2026 chính thức có hiệu lực, nhằm thay thế Nghị định 130 năm 2021, bổ sung nhiều hành vi vi phạm và tăng mạnh mức xử phạt trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và trẻ em. Điểm mới đáng chú ý là quy định phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với các hành vi khai thác, lợi dụng hình ảnh trẻ em trên mạng xã hội để câu view, livestream trục lợi hoặc tạo nội dung phản cảm. Việc tự ý công khai thông tin cá nhân, clip, hồ sơ học tập hay bệnh án của trẻ lên không gian mạng cũng sẽ bị xử lý nghiêm bằng các chế tài hành chính trực tiếp. Nghị định mới cũng nâng mức phạt lên 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi ép buộc thuê mượn trẻ em đi xin ăn hoặc bóc lột lao động trái quy định. Văn bản này siết chặt công tác cứu trợ xã hội bằng việc xử phạt các hành vi tráo đổi, chiếm dụng hoặc phân phát sai đối tượng hàng cứu trợ. Mức phạt tối đa được áp dụng là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Đặc biệt, các dữ liệu điện tử như livestream, hình ảnh, clip vi phạm giờ đây hoàn toàn có thể được sử dụng làm căn cứ pháp lý để cơ quan chức năng tiến hành xử phạt. Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 340 km đi qua 7 tỉnh thành gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình. Theo đề xuất, tuyến Vành Đai 5 có quy mô từ 4 đến 6 làn xe cao tốc, giữ vai trò kết nối liên vùng, giảm tải cho Vành Đai 3 và Vành Đai 4, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho khu vực vùng thủ đô. Tuyến đường được định hướng kết nối với nhiều trục giao thông quan trọng như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Ninh Bình và các tuyến quốc lộ huyết mạch khu vực phía Bắc. Trong đó, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 51 km, Hòa Bình khoảng 35 km, Hà Nam khoảng 35 km, Thái Nguyên khoảng 28 km, Bắc Ninh khoảng 40 km, Hải Dương khoảng 52 km và Hưng Yên khoảng 45 km. Một số đoạn tuyến đã và đang được các địa phương đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương hoặc theo hình thức đối tác công tư. Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng giao các địa phương làm cơ quan chủ quản triển khai các đoạn tuyến đi qua địa bàn, đồng thời nghiên cứu cơ chế nguồn vốn phù hợp để sớm hoàn thiện toàn tuyến theo quy định đã được phê duyệt. Thưa quý vị, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, những ngày qua, Công an phường Tăng Nhân Phú phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM lập lại trật tự đô thị công cộng như đường Lê Văn Việt, Quang Trung, Phan Chu Trinh. Các lỗi được lực lượng chức năng xử lý nghiêm gồm chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, dừng, đổ xe sai quy định gây cản trở giao thông, đặt biển hiệu mái che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Ngoài phạt trực tiếp, tổ công tác cũng ghi hình phạt nguội với ô tô dừng, đổ sai quy định để xử lý triệt để. Với các ô tô đậu gây cản trở giao thông nhưng không có mặt tài xế, lực lượng chức năng tiến hành cẩu xe về nơi tạm giữ để thông thoáng mặt đường. Đến nay, nhiều người do đã chủ động thu dọn hàng hóa hoàn trả không gian cho người đi bộ. Sau đợt cao điểm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đồng thời bàn giao các tuyến đường đã chuyển biến tích cực cho lực lượng địa phương quản lý, quyết không để xảy ra việc tái lấn chiếm. Từ 17 giờ ngày 18 tháng 5, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được tổ chức thông xe tạm nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và giảm áp lực giao thông khu vực. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, trong giai đoạn khai thác tạm thời, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe con dưới 9 chỗ lưu thông, đồng bộ với các phương án vận hành của các dự án thành phần 2 và 3 trước đó. Các loại phương tiện khác chưa được phép lưu thông. Người dân được khuyến cáo chấp hành hệ thống biển báo, đi đúng làn đường, đúng tốc độ và chú ý quan sát tại các khu vực còn đang thi công. Việc thông xe tạm cũng mang ý nghĩa chào mừng sự kiện Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Ngọc Bích Khánh Tường rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Online 360 ngày hôm nay, ngày 17 tháng 5. Và chương trình của chúng ta đang được phát trên làn sóng VHFM 99.9 MHz, VHFM 87.7 MHz, VHAM 610 kHz và trên app VH Radio Online. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sau đây là phần tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Thưa quý vị, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế, thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới sử dụng cho phòng bệnh, chữa bệnh cho người, công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y, công nghệ in 3D trong y tế hoàn thành trong tháng 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, Nghị định số 88 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5. Nghị định quy định các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID.
0: Thưa quý vị, trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Các sở y tế được yêu cầu thường xuyên cập nhật công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông để người dân dễ dàng tra cứu lựa chọn cơ sở hợp pháp. Cục Quản lý Y dược cổ truyền cũng lưu ý cần tuyên truyền để người dân phân biệt rõ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ. Nghị quyết 105 của Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay. Việc sắp xếp tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chồng chéo, tinh giản biên chế và tăng cường cơ chế tự chủ tài chính. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và y tế được xác định là hai lĩnh vực có số lượng lớn đơn vị sự nghiệp công lập liên quan trực tiếp đến người dân, nên việc sắp xếp được yêu cầu thực hiện thận trọng, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công.
0: Xin được chuyển qua các thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm với dự báo tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2050. Dự kiến quy mô dân số đến năm 2050 của Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng là 20 đến 22 triệu người, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng, chưa bao gồm dân số tạm trú dưới 6 tháng, khách vãng lai được quy đổi. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt tối thiểu là 10% một năm trong giai đoạn 2025-2050, trong điều kiện thuận lợi nhất, kể cả những thay đổi về điều kiện quốc tế trong nước và Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khởi công metro Thủ Thiêm Long Thành trước 2 tháng 7, đó là yêu cầu đặt ra của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Để đảm bảo kết nối giao thông trong bối cảnh sân bay mới sẽ đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm nay, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực, chủ động triển khai các công việc thuộc thẩm quyền, tổ chức lập thẩm định, phê duyệt, báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm trình tự thủ tục theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện và tổ chức khởi công trước 2 tháng 7. Các đơn vị cũng được giao tổ chức lấy ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai để thống nhất các nội dung liên quan đến phương

0: án tuyến công trình này.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6 1911, 5 tháng 6 2026, biểu dương tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 19 tháng 5 và công bố kết quả hội thi báo cáo viên giỏi cấp phường năm 2026. Trong đợt ngày 19 tháng 5 2026, Đảng bộ phường Tân Định vinh dự có 36 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm, 60 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Tại chương trình, Đảng ủy phường Tân Định cũng biểu dương 18 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đây là những tập thể và cá nhân đã được bình chọn từ nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác ở cơ sở trong nhiều lĩnh vực với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong thời gian qua. Và dịp này thì phường cũng đã trao tặng giấy khen với 2 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 của phường Tân Định.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn phường năm học 2026-2027. Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định đã chính thức ra mắt cổng thông tin tuyển sinh phường tại địa chỉ app.phuongtandinh.gov.vn/tuyển-sinh-đầu-cấp. Cổng thông tin tuyển sinh phường Tân Định là nơi cung cấp các thông tin về hồ sơ nhập học, lịch trình tuyển sinh, điểm trường, chỉ tiêu tuyển sinh, các văn bản kế hoạch, đồng thời giải đáp thắc mắc về công tác tuyển sinh cho phụ huynh, học sinh và dẫn ngay đến cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp chung của thành phố. Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định cho biết, hiện trên địa bàn phường Tân Định có 16 trường, gồm 9 trường công lập và 7 trường ngoài công lập. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 của phường là 2.675 học sinh, trong đó khối mầm non 795, khối tiểu học 740, khối trung học 1.140. Qua cổng thông tin sẽ giúp cho phụ huynh tra cứu trường học gần nơi cư trú hoặc gần nơi làm việc.
2: Để đảm bảo điều kiện thuận lợi tiện cho người dân là biết được cái khoảng cách, cái vị trí trong cái việc là thuận tiện chọn trường, thì chúng tôi cũng định hướng cho người dân là xác định cái điểm chọn trường của mình như thế nào để phù hợp trong cái thuận tiện là đưa đón con đi học. Ở đây thì chúng tôi cũng thực hiện một cái app mini trong cái tổng thể cái app Tân Định số. Trong đó thì phụ huynh học sinh có thể là tra cứu được trường học mà gần cái nơi ở mình, nơi mình ở nhất, hoặc là gần cái nơi phụ huynh làm việc, công tác. Như vậy thì phụ huynh có thể chọn lựa và đăng ký tuyển sinh để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu thực hiện cái việc đưa đón trẻ trong quá trình đi học tập và làm việc.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, đối tượng ưu tiên xét tuyển là trẻ có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường đối với lớp 1, học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường đối với lớp 6. Sau đó là học sinh đã học mầm non, tiểu học tại địa bàn và vùng giáp ranh, học sinh có anh chị ruột đang học tại trường trên địa bàn, học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan trên địa bàn và vùng giáp ranh, học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh, học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến.

0: Ban giám đốc muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp và sẽ cố gắng mang đến quyền lợi tốt nhất cho người lao động, giúp mọi người an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đó chính là mục tiêu hướng đến từ mô hình cà phê cùng lãnh đạo do công ty kho vận Sài Gòn Co-op triển khai, phóng viên Huệ Như có phản ánh.
1: Với chủ đề lương mới theo năng suất tại buổi đối thoại, người lao động đã chia sẻ nhiều nhìn nhận khác nhau về việc bỏ cách tính lương theo ngày công, thay đổi sang mô hình lương 3P dựa trên 3 tiêu chí vị trí, năng lực, hiệu quả công việc, KPI. Ông Trần Hoàng Nam, nhân viên công ty, chia sẻ.
2: Khi mà chuyển qua phương án mà lương trả theo năng suất và năng lực của từng người thì em thấy cái này nó cũng rất là hợp lý. Nó sẽ không tạo cho người lao động mình cái sức ì. Một bạn có thể làm nhiều hơn dựa vào cái năng suất, cái năng lực của mình, thu nhập được tăng lên, trang trải được cái chi phí.
1: Còn với ông Nguyễn Văn Thiện, tổ trưởng xếp hàng kho Lê Minh Xuân bày tỏ.
3: Hiện tại nhân sự của kho mình đang kiêm nhiệm rất nhiều vị trí và nhiều công việc khác nhau. Xuất hàng, soạn hàng, ráp hàng, kiểm chéo và nhập hàng. Nhưng mà khi mà áp dụng lương 3B thì công việc cụ thể, năng suất từng người có chuyên biệt hóa hoặc là chuyên môn hóa không? Chứ thiếu cái bộ phận này thì bắt anh em qua vận nhập hàng hoặc là xuất hàng khác thì cái năng suất họ sẽ giảm đi. Nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu việc mà lương đó mình đề ra.
1: Có ý kiến đồng thuận nhưng cũng có những bâng khuâng về những thay đổi chính sách của công ty. Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
4: để ra được cái mô hình lương đối với một đơn vị đặc thù, bởi vì lao động luôn thay đổi, đặc biệt vào những dịp cao điểm Tết lễ mà đi tìm lao động phổ thông bóc xếp như thế này rất là khó khăn. Điều đó đòi hỏi phải có một cơ chế lương linh hoạt để giúp cho ban giám đốc đơn vị có thể thực hiện tốt và người lao động đồng thuận với cái mức lương này. Để có sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động là cần phải có sự hai chiều trao đổi trước khi đưa ra những cái quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên quyết định về mức lương, quyết định về thu nhập vẫn là quyết định của người sử dụng lao động.
1: Từ những ý kiến như thế, ban giám đốc nắm được nguyện vọng cũng như công việc thực tế của người lao động để hoàn thiện các chính sách tại đơn vị hợp lý nhất. Ông Đỗ Xuân Thành, phó giám đốc điều hành công ty kho vận cho rằng:
5: mô hình này theo tôi thấy nó rất là hay, và sau cái buổi này thì tại các đơn vị của chúng tôi sẽ có cái buổi cà phê với lại từng cái tổ bộ phận một để mình lắng nghe anh em góp ý, có những cái ý kiến và ý tưởng mới thì mình sẽ tiếp thu để cải tiến các cái công việc của công ty để ngày một phát triển tốt hơn.
1: Thông qua mô hình này, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và cả người lao động có được không gian gần gũi để chia sẻ tâm tư, tình cảm, hiểu và đồng lòng vượt qua những khó khăn. Khi người lao động cảm thấy được lắng nghe, tôn trọng và có tiếng nói trong các quyết định liên quan đến công việc, họ sẽ có động lực làm việc cao hơn. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng có thể truyền đạt các quy định, chính sách của công ty và những yêu cầu về nghĩa vụ đối với người lao động. Điều này giúp bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong lao động, đời sống công nhân ổn định, doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

0: Thưa quý vị đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, 17 tháng 5, trên các làn sóng và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải cơ bản bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giọt mồ hôi trên công trường và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công đã dệt nên một diện mạo mới cho giáo dục thành phố. Mời quý vị đến với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tổng lực đưa 1.000 phòng học về đích của phóng viên Quỳnh Anh.
1: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của thành phố tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng hơn 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Sau sắp xếp thì chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân số trong độ tuổi đi học không đồng đều giữa các khu vực. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh cũ khoảng 297 trên 10.000 dân số độ tuổi. Bình Dương cũ khoảng 200 phòng học và Bà Rịa Vũng Tàu cũ khoảng 316. Sự chênh lệch phản ánh việc phát triển không đồng đều, đặc biệt

0: sẽ phải về đích một năm như vậy. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-2027 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
1: Để đạt được mục tiêu, thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc 6 rõ và tinh thần thi công khẩn trương 3K4 kiếp. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm. Trong số các công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027, nổi bật có trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Nay đã được thay thế bằng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, rộng hơn 8.800 m², nổi bật với màu xanh da trời. Trường có quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị tivi tường tác. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường. Ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một điểm đen về ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội tại khu vực Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa cũ. Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Bình Tân cho hay.
2: Quy mô đó là 45 phòng học, các phòng chức năng đầy đủ theo cái tiêu chuẩn về theo của Bộ Giáo dục. Hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức cái công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
1: Trong niềm háo hức đón chờ ngôi trường còn thơm mùi sân mới, cô Văn Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng nói.
3: Sắp được về cái ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình để xây dựng một cái ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những cái nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục và để giảm cái áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được những cái nguyện vọng của người dân.
1: Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây mới trường tiểu học Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc được xây dựng trên diện tích gần 17.000 m², quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức được công tác dạy học 2 buổi một ngày. Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc cho biết.
4: Cũng sẽ dự kiến là đón chào là 210 em học sinh vào khóa lớp 1. Thì trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới. Và ngoài ra thì địa phương cũng sẽ có thêm vài dự án về các trường học như mầm non, trung học cơ sở và thậm chí là phối hợp với sở dục đào tạo để phát triển thêm cái trường trung học phổ thông.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn trước tháng 9 năm 2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.
5: Hoàn thiện phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên gắn với danh mục dự án khả thi. Hoan nghênh ngành giáo dục là phát động phong trào thi đua yêu nước 150 ngày xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vạch đi là gì. Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó, trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT BBB dứt khoát theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy. 2007-2008 là đảm bảo đủ giường lớp, không để phát sinh điểm nóng và thiếu giường học.
1: Chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những con số về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự quyết

tâm chính trị cao độ của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần vì cả nước cùng cả nước của một đô thị năng động luôn đặt giáo dục và con người ở vị trí trung tâm trong mọi sự phát triển.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, ngày 17 tây tháng 5. Và bây giờ, mời quý vị điểm qua những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026, triển lãm chuyên đề 80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ tỉnh. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 1946-19 tháng 12 2026. Triển lãm có sự tham gia của nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Huế và Điện Biên. Thông qua hàng trăm hình ảnh, tư liệu về hiện vật, triển lãm tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu sau Cách mạng tháng 8 1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách. Trong thời khắc vận mệnh dân tộc ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng, hiệu triệu toàn dân đứng lên bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Không gian trưng bày được chia thành nhiều chuyên đề, phản ánh chiều sâu lịch sử và giá trị thời đại của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Nổi bật là các nội dung về thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945, tinh thần toàn dân hưởng ứng kháng chiến và việc phát huy tinh thần yêu nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, theo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua khảo sát thực tế, Khánh Hòa hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về cảnh quan, hạ tầng du lịch, môi trường tổ chức sự kiện và khả năng kết nối quốc tế để tham gia đề án. Việc xây dựng thành phố nhiếp ảnh Việt Nam được xem là hướng đi góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực tăng trưởng du lịch. Đề án đặt mục tiêu xây dựng một địa phương trở thành trung tâm nhiếp ảnh quốc gia, điểm đến quốc tế về nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác, đồng thời hình thành cực tăng trưởng mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Theo định hướng quy hoạch, thành phố nhiếp ảnh Việt Nam sẽ phát triển theo mô hình 3 vành đai một lõi, gồm lõi trung tâm cùng các vành đai sáng tạo, trải nghiệm và công nghệ. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc tổ chức định kỳ lễ hội sáng tạo thị giác quốc tế hoặc liên hoan nhiếp ảnh quốc tế 2 năm một lần. Các hoạt động sẽ kết hợp triển lãm ảnh với trình diễn âm thanh ánh sáng, công nghệ tương tác và không gian trải nghiệm đa giác quan nhằm tăng sức hút với du khách.
1: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 như một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng dành cho thanh niên cả nước. Hành trình được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay, kết hợp giữa các hoạt động trực tiếp tại địa phương với các hoạt động truyền thông trên không gian mạng nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội trong thanh niên Việt Nam. Điểm đặc biệt của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi là được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa, các địa chỉ đỏ trải dài khắp đất nước. Nhiều hoạt động truyền thông sẽ được đẩy mạnh trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, YouTube, Instagram nhằm đưa tinh thần yêu nước đến gần hơn với người trẻ bằng ngôn ngữ hiện đại. Bên cạnh đó, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI và cuộc thi cover remix hội ca lên đàn, khuyến khích thanh niên ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung văn hóa, nghệ thuật. Trong đó, cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi dành cho thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước từ 16 đến 35 tuổi. Các tác phẩm dự thi tập trung ca ngợi đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, tinh thần cống hiến của thanh niên trong thời kỳ mới, đồng thời khuyến khích những cách thể hiện sáng tạo có khả năng lan tỏa mạnh trên các nền tảng số. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được trao giải và có cơ hội sử dụng trong các hoạt động truyền thông của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
2: Tròn 30 năm ngày nhạc sĩ Xuân Hồng qua đời, 14 tháng 5 1996, 14 tháng 5 2026, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình Trò chuyện cùng thời gian, số đặc biệt với chủ đề Mùa xuân đẹp nhất quê mình, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của nhạc sĩ Xuân Hồng đối với nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Đêm nhạc được xây dựng như hành trình đi ngược thời gian để gặp lại hình ảnh người nhạc sĩ, chiến sĩ Xuân Hồng qua những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và âm nhạc của ông. Không chỉ tái hiện âm nhạc của Xuân Hồng qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, chương trình còn lồng ghép nhiều hình ảnh tư liệu, những cuộc trò chuyện và chia sẻ từ đồng nghiệp, văn nghệ sĩ, cán bộ chiến sĩ từng gắn bó với ông để khắc họa chân dung một nhạc sĩ tài hoa, giàu lý tưởng cách mạng và luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương Nam Bộ. Gần nửa thế kỷ đi cùng âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Xuân Hồng đã để lại hơn 200 tác phẩm với đậm dấu ấn Nam Bộ, tinh thần yêu nước và niềm tin mãnh liệt vào con người.

0: âm nhạc của ông không chỉ đi qua chiến tranh mà còn ở lại trong ký ức nhiều thế hệ bằng sự chân thành, gần gũi và duyên ngầm rất riêng. Chương trình trò chuyện cùng thời gian sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ 6 tuần thứ 2 hàng tháng trên kênh HTV9.
1: Thưa quý vị, mới đây Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trang web dịch vụ thương mại bản quyền Trung Quốc ASAN, công ty cổ phần văn hóa Chi Books tổ chức buổi giao lưu giới thiệu bản quyền sách Việt Nam Trung Quốc 2026. Tại buổi giao lưu, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Bích Ngân cho biết, theo thống kê của Tổng công ty sách Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm quốc khánh nước này, trong gần 60 năm kể từ năm 1949 đến năm 2006, thì có khoảng 150 đầu sách văn học Việt Nam đã được dịch và ấn hành tại Trung Quốc với tác phẩm văn học tiêu biểu của Việt Nam như Kiều, Số Đỏ, Chí Phèo. Như vậy, chỉ khoảng 2 đầu sách mỗi năm, một con số rất khiêm tốn và hầu hết các tác phẩm trên không còn có mặt trên thị trường sách rộng lớn của Trung Quốc, bà Trịnh Bích Ngân nói thêm.
2: Và có lẽ chính điều đó mà đặc biệt một vài đơn vị xuất bản và nỗ lực bền bỉ, kiên trì nhất là công ty Chi Book 20 năm với giám đốc Nguyễn Lệ Chi đã kiên trì theo đuổi người quảng bá sách Việt Nam ra thế giới và ngược lại. Gần đây thì chị cũng là có giới thiệu một số tác phẩm văn học đến những nhà xuất bản văn học danh tiếng của Trung Quốc. Qua Chi Book, trong những năm gần đây đã có nhiều tác phẩm văn hóa và văn học hiện đại đã và tiếp tục được ký kết bản quyền ra mắt độc giả Trung Quốc, nhất là sau khi Chi Book ký kết hợp tác dự án văn học dịch Đông Nam Á với một nhà xuất bản văn học nổi tiếng của Trung Quốc.
1: Từ năm 2023, G-Books ký kết với trang web dịch vụ thương mại bản quyền Trung Quốc ASAN, trở thành đại diện chính thức duy nhất tại Việt Nam để chọn lọc giới thiệu bản quyền các sản phẩm văn hóa Việt Nam có giá trị, bao gồm cả sách, phim vào thị trường Trung Quốc. Từ đó, mỗi năm trung bình G-Books đã được lựa chọn dịch giới thiệu hàng trăm đầu sách Việt có giá trị và đa dạng của rất nhiều nhà xuất bản cho trang web này. Bên cạnh đó, G-Books cũng phối hợp với Hội Nhà văn Trung Quốc, Hội Nhà văn tỉnh Quảng Đông, Hội Nhà văn tỉnh Quảng Tây nhiều lần tổ chức đưa các nhà văn Việt Nam sang Trung Quốc để giao lưu với độc giả, giới thiệu tác phẩm, nói chuyện chuyên đề, nhằm giúp độc giả Trung Quốc hiểu thêm và yêu thích văn hóa Việt. Và một điều đặc biệt là trong năm 2024, G-Books cũng đã thành công bán bản quyền hai tác phẩm. Đó là tác phẩm Người Hà Nội Chuyện Ăn Chuyện Uống Một Thời của tác giả Vũ Thế Long và tác phẩm Vắt Qua Những Ngàn Mây của tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng cho nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây. Hai đầu sách này đã được dịch và xuất bản tại Trung Quốc từ tháng 11 năm 2025.
0: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, hành trình cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 đã chính thức khởi động. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp danh giá và lâu đời nhất hiện nay, được tổ chức vào năm 1951 và lần đầu tổ chức tại Việt Nam. Hơn 130 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 với chuỗi hoạt động trải dài từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2026. Theo kế hoạch, Phường Vũng Tàu sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như Dance of the World và đêm chung kết. Thành phố Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành. Phường Vũng Tàu và các địa phương lân cận cũng là điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi. Dịp này, ban tổ chức cuộc thi cũng trao tặng 1.000 đầu sách đến Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị 100 triệu đồng.

0: Thưa quý vị, nhiều phụ huynh có xu hướng né cho trẻ uống thuốc khi say xe và chuyển sang dùng miếng dán. Thực chất thì việc này không hề an toàn như mọi người vẫn nghĩ. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Thạch, phó trưởng khoa nhi và hồi sức sơ sinh Bệnh viện Đa khoa An Sinh TP.HCM, miếng dán chống say tàu xe thường chứa scopolamine, hyoscine được dán sau tai. Thuốc hấp thu qua da rồi đi vào máu từ từ trong nhiều giờ. Đây là thuốc có hiệu quả ở người lớn nhưng cần thận trọng ở
1: say xe xảy ra khi não nhận tín hiệu không khớp giữa tiền đình, cảm nhận chuyển động, cảm giác bản thể, tư thế cơ thể và thị giác, thấy không gian trong xe gần như đứng yên, gây buồn nôn, chóng mặt. Scopolamine trong miếng dán chống say xe tác động lên hệ phó giao cảm, làm giảm dẫn truyền tín hiệu từ tiền đình lên trung tâm nôn ở não, nhờ đó giảm các triệu chứng say xe. Bác sĩ Hoàng Thạch cho biết rằng hàng rào máu não của trẻ chưa hoàn thiện nên scopolamine dễ đi vào thần kinh trung ương hơn, khiến trẻ có thể bị một số tác dụng phụ như là kích thích thần kinh, lú lẫn, kích động, ngủ gà hoặc là mê sảng. Ngoài ra, do thuốc làm giảm hoạt động phó giao cảm nên trẻ có thể có triệu chứng là đỏ da, sốt, tim nhanh, bí tiểu, khô miệng, táo bón. Bên cạnh đó, liều thuốc được hấp thu từ miếng dán cũng khó kiểm soát ở trẻ vì trẻ có diện tích cơ thể nhỏ, da mỏng hơn. Sự hấp thu thuốc có thể là cao hơn dự đoán. Thêm nữa, trẻ thường hiếu động và không lường trước được nguy hiểm nên có thể là chạm tay vào miếng dán rồi dụi mắt hoặc là dán lên mí mắt, dẫn đến nguy cơ giãn đồng tử một bên. Bóc hoặc là dán nhiều miếng vào cơ thể cũng gây quá liều ở trẻ. Ngoài ra thì scopolamine cũng được chuyển hóa chủ yếu qua gan và thải trừ qua thận. Trẻ có chức năng gan thận chưa tốt có thể bị ảnh hưởng. Bác sĩ Hoàng Thạch lưu ý rằng miếng dán scopolamine không được khuyến cáo dùng thường quy cho trẻ nhỏ. Đặc biệt là nên tránh ở trẻ dưới 12 tuổi nếu không có chỉ định chuyên môn. Phụ huynh cũng không nên tự ý cắt nhỏ miếng dán để giảm liều vì hoạt chất phân bố không đều. Trẻ có bệnh lý thần kinh, động kinh càng cần tránh sử dụng. Phụ huynh cần tháo miếng dán ra ngay và đưa trẻ đi cấp cứu nếu có các biểu hiện như ngủ ly bì, khó đánh thức, kích động dữ dội, nói nhảm, ảo giác, co giật, đi loạn choạng nhiều, khó thở, tim đập nhanh, sốt cao.

đỏ bừng toàn thân, bí tiểu, đồng tử giãn lớn kèm nhìn mờ. Đây có thể là biểu hiện ngộ độc kháng phó, giao cảm. Một số trẻ chỉ dán một miếng dán say xe cũng có thể xuất hiện triệu chứng thần kinh rõ rệt. Bác sĩ Thạch khuyên rằng, đối với các trẻ hay bị say tàu xe, ưu tiên đầu tiên là biện pháp không dùng thuốc. Và bằng cách là cho trẻ nhìn ra xa phía trước thay vì nhìn điện thoại hay là nhìn sách, ngồi ở vị trí ít rung lắc giữa xe gần cánh máy bay, không ngồi ngược chiều di chuyển của xe, tránh ăn quá no hoặc là quá đói trước khi đi, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, giữ không khí thoáng và cho trẻ ngủ đủ trước khi đi, nghỉ giữa chặng nếu đi đường dài.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Online 360 ngày hôm nay 17 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cũng đã hết. Ngọc Bích Khánh Tường về kiếp thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Chương trình sát cánh cùng gia đình Việt.
2: Chương trình sát cánh cùng gia đình Việt.
1: Thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình sát cánh cùng gia đình Việt, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Thúy thay mặt ekip xin chân thành cảm ơn các đơn vị và gia đình Dầu Nhớt Nico, Công ty Tiếp vận Quốc tế Hải Minh, đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long để giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Bây giờ là 16 giờ. Thưa quý vị và các bạn, suốt hành trình 15 năm của sát cánh cùng gia đình Việt thì Hồng Thúy và ekip đã đi qua rất là nhiều vùng đất, gặp rất là nhiều hoàn cảnh và cũng chứng kiến biết bao sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ ở trong gia đình. Có những người phụ nữ là những người mẹ cả đời tảo tần chỉ mong con mình được lớn lên bình yên. Có những người phụ nữ chưa từng nghĩ cho riêng mình điều gì cả, cứ lặng lẽ đi qua năm tháng bằng đôi vai gầy và đôi bàn tay lúc nào cũng tất bật. Và ekip chương trình từng gặp những người mẹ ôm con chạy lũ giữa đêm khuya. Có người mẹ thì tần tảo bán vé số từng ngày chỉ để giữ con được tiếp tục đến trường. Có người thì cả đời vẫn chưa từng có nổi một mái nhà lành lặn để che mưa che nắng cho các con của mình. Nhưng có lẽ điều khiến Hồng Thúy và ekip day dứt nhiều nhất là những người phụ nữ đã đi gần hết cả cuộc đời, đã đi về phía bên kia núi, vẫn tiếp tục làm mẹ thêm một lần nữa cho chính những đứa cháu của mình. Bởi cuộc đời đôi khi có những biến cố không báo trước, thưa quý vị. Có những đứa trẻ chưa kịp lớn lên đã thiếu đi vòng tay của cha mẹ và người ở lại để ôm các em vào lòng, thường là người bà. Có người đã làm mẹ cả một đời, đến tuổi làm bà rồi vẫn chưa thể nghỉ ngơi, vẫn lặng lẽ đi bắt ốc nè, hái lục bình ngoài đồng để đổi lấy từng bữa cơm cho các cháu nhỏ. Và đau lòng nhất là có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của bà, và cũng chỉ duy nhất bà là chỗ dựa cuối cùng của cuộc đời.

đời mình. Một người bà giữa đêm vẫn giật mình vì sợ mái nhà đổ sập xuống chỗ mấy đứa nhỏ đang ngủ. Một người bà mà khi nghe cháu của mình hỏi: "Bà nội ơi, sao nhà mình cứ rách hoài vậy?" Người bà chỉ biết quay mặt đi và lau dòng nước mắt bất lực. Có lẽ tình thương của người bà ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm ở việc dù cuộc đời có chôn bà đến tận cùng của nhọc nhằn, thì bà vẫn không bỏ lại những đứa cháu của mình ở phía sau. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Giáng Hương sẽ đưa chúng ta về với thành phố Cần Thơ để gặp một người bà như vậy. Một người bà đã đi gần hết cuộc đời, nhưng mỗi ngày vẫn đang gồng gánh cả một mái nhà nhỏ bằng tất cả những gì mình còn có thể.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cách đây 3 tuần thì Giáng Hương có được phân công là đi khảo sát cầu tại tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là thuộc thành phố Cần Thơ. Qua trao đổi với địa phương thì địa phương có gửi thêm cho Giáng Hương một số hoàn cảnh khó khăn để nếu được thì ekip sẽ kết hợp đi khảo sát luôn. Và Giáng Hương có nói với địa phương là nếu như mà những hoàn cảnh này cùng nằm trên cái tuyến lộ trình mà mình đi qua những cây cầu để khảo sát thì chúng ta sẽ cùng mà ghé vào đó luôn cho tiện đường. Và ngày hôm đó thì Giáng Hương nhớ rất là rõ, từ thành phố Hồ Chí Minh để đến tỉnh Sóc Trăng cũ là một quãng đường rất là xa. Sau khi đến ủy ban xã thì địa phương đã chở Giáng Hương đến khảo sát một hoàn cảnh đầu tiên bằng xe máy. Và khi đọc thông tin sơ bộ về hoàn cảnh mà mình sắp đến khảo sát thì Giáng Hương có một cái nhịp dừng khe khẽ. Hoàn cảnh của nhân vật có phần rất là éo le, rất là trái ngang. Thật sự khi mà đến tận nơi đó thì có lẽ là nó còn hơn những gì mà mình đã đọc qua con chữ, đã hình dung trong đầu. Hoàn cảnh mà Giáng Hương đến khảo sát là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Diện, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Đập vào mắt mình ngày hôm đó là một căn nhà lá đã nghiêng vẹo một bên, gọi là nhà nhưng mà phía trước thì sập, rồi phía sau thì cũng đã đổ xô nghiêng về một bên. Ở trong xóm gọi đó là cái chòi chứ không phải là cái nhà. Trời bên ngoài thì rất là nắng, nhưng mà ngồi lại trong nhà với bà, nghe bà kể về hoàn cảnh cũng như là câu chuyện vì sao mà ở từng tuổi này mà bà còn phải bươn chải nhọc nhằn từng ngày để lo cho ba đứa cháu, nhưng mà đã hết hai đứa là bị bệnh không thể đến trường được. Trong cuộc trò chuyện hỏi thăm bà thì cứ giây lát bà lại khóc, bà lấy tay chậm nước mắt, bởi vì bà Diện nói là bà rất là tủi thân, rất là chạnh lòng ở từng tuổi này mà bà còn phải nặng gánh gia đình, còn phải lo toan rất là nhiều thứ. Và cuộc trò chuyện ngày hôm đó như thế nào thì ngay bây giờ Giáng Hương mời quý vị cùng nghe lại ạ.
1: Tôi có 3 đứa con. Thằng lớn thì bỏ nhà rồi 6 năm nay không có tin tức gì hết. Rồi thằng kế là được 3 đứa con, một đứa đau ung thư máu, còn lại 2 đứa, một đứa có tật. Rồi thằng lớn có 1 đứa con là tôi nuôi từ hồi dắt tới nôi tới giờ, sinh 2013 tới giờ là tôi nuôi.
0: Anh con trai lớn của mình là chuyện hôn nhân gia đình như thế nào vậy cô Diện?
1: Mà nó sanh con nó ra được giáp thôi nôi, rồi là vợ nó kêu nó đi về Bắc ở, nó không chịu. Không chịu rồi vợ chồng lục đục rồi thôi nhau. Nó bắt con rồi tôi nuôi con nó tới giờ luôn.
0: Cô kể là ảnh là mất tích, mất liên lạc như thế nào cô?
1: Mất, nó mẹ là nó đi mặn ở trên đó, nó thua lỗ không có tiền, nó không về quê, nó bỏ xứ luôn, nó không cần tới mình nữa. Giờ nó mặn không có tiền, nó không có ngó ngàng thôi mình nữa, bỏ mình luôn. Hồi năm kia Tết nó có điện về Mỹ Anh ơi, cho cha năm tới cha mới về thăm con, con cha không có tiền. Nói vậy cái thấu nó cúp máy, mình chưa kịp trả lời nó thì nó cúp máy. Rồi thôi luôn tới giờ không có liên lạc được luôn.
0: Đó là người con trai đầu tiên của
1: đầu
0: mình.
1: Tiên.
0: Dạ. Còn đến người con trai thứ hai thì sao cô?
1: Nó có vợ, nó sanh được 3 đứa con. Một đứa thì đau ung thư máu, hết khả năng rồi chạy chữa, giờ cũng nằm bệnh viện ở Nhi Đồng 3, Cần Thơ. Ủa, thành phố. Rồi vợ còn lại thằng đó, quay ở trên nữa đó. Rồi tôi nuôi hết luôn. Thằng lớn thì con gái nó tên Dương Thị Mỹ Anh, sinh 2013. Rồi kế đó là thằng trai kế đó là sanh 3 đứa con, 3 đứa là Dương Thị Như Quỳnh, Dương Thị Trúc Quỳnh, Dương Gia Bảo.
0: Bé đang ở nơi mình là Trúc Quỳnh hay là bé gì cô?
1: Như Quỳnh.
0: Như Quỳnh đang học lớp mấy cô hả?
1: Lớp 2.
0: Còn em của Như Quỳnh là em bé Gia Bảo.
1: Gia Bảo không có đi học được. Không biết gì hết.
0: Gia Bảo năm nay bao nhiêu tuổi cô?
1: 6 tuổi rồi, sanh 2000.
0: Mà cô nói là bé bị sao cô hả?
1: Bị hồi đó nóng co giật trên võng, nó té chùi xuống dưới đất, cái là chấn thương sọ não, đi Nhi Đồng 2 mổ não. Bé bây giờ là trụi nửa thân mình, mà nó giảm trí nhớ, nó không nhớ chứ. Dạy nó cái gì chút xíu là nó quên này.
0: Mà Mỹ Anh thì cũng là có vấn đề không ổn về sức khỏe hả cô?
1: Đúng rồi, nó giảm trí nhớ, nó không có trí nhớ, nó đau hồi tam thang mà mình không có hiểu, không biết. Giờ biết đọc hơi hơi à, chữ nhiều là không đánh dần được, chữ ít như 2 chữ 3 chữ gáp dần được, mà nếu 5 6 chữ là không được.
0: hàng tháng anh gửi về cho cô chừng được bao nhiêu để phụ?
1: Hồi mà con nó chưa đau á là nó gửi, tôi giữ thằng nhỏ nhỏ nó gửi về 2 triệu cho mẹ mua gạo ăn, mua cá cho Bin ăn. Đó, từ hồi con nó đau tới giờ là tôi không có lấy tiền nó. Nói thôi con ơi, để mẹ gạt mận, mùa này mẹ mận cũng được. Rồi mẹ gạt mận, mẹ mua gạo ăn cũng không có nhiều đâu con. Rồi nó không có gửi, tôi không có lấy tiền nó nữa.
0: Hiện tại là mỗi ngày như vậy thì cô Diện làm công việc gì để mà mình có tiền trang trải mình nuôi ba đứa cháu vậy cô?
1: Tôi thì sống ở cái xứ này nghề chặt lục bình, rồi làm thêm tối về đương lục bình, là đương cái này nè, đó, đương mấy cái đó, gia công mấy cái đó. Rồi có khi không có tiền nữa thì đi bắt ốc, bắt đồ.
0: Mình đương lục bình như vậy thì cái thu nhập tính trung bình như thế nào cô hả?
1: Trời ơi, cái này đương có được bằng đêm không à, 3-4 đêm mới được một bộ được có 120 à, mà 4 cái. Đó. Mà lục bình nhà mình mới lấy được tiền là ăn gia công đó có 120 bộ à, mà 4 cái. Vậy đó, rồi có khi đương cái khác, cái này hết hàng rồi đương cái khác á, thì nó rẻ lại nữa, có một cái có 10.000, 15.000, rồi cái bự hơn nữa 20.000, tùy theo người ta giao cho mình cái khung đó bự hay nhỏ.
0: Rồi cái tiền đó là mình trang trải sinh hoạt, mắm
1: mua gạo, đồ ăn, mắm muối, cá, đồ.
0: Tính ra là đêm là mỗi tối là cô phải ngồi
1: 12 giờ tôi mới ngủ, có khi 1 giờ, có khi 2 giờ cũng không chừng. Tùy theo, cũng như có bữa mệt quá thì 10 giờ, 11 giờ nó ngủ, có khi 2 giờ sáng chưa ngủ được.
0: Ở độ tuổi này thì con nghĩ là thông thường là tuổi mà mình gọi là mình được an hưởng tuổi già, mình đúng vui vầy con cháu á. Nhưng mà con thấy cô ở tuổi này mà mình còn phải nặng gánh con cháu rất là nhiều nữa. Tối có khi nào mà mình chạnh lòng mình tủi thân về cuộc đời
1: ơi, cô ơi, không chút đêm cô buồn. Nói tại sao ông ta tuổi mình đã già quá, mình nghèo quá, sức nghèo, có khi không ngủ được sang đêm, buồn, tức mình. Hồi xưa tôi cũng đâu có giữ vậy, tại con tưởng gái tôi chết. Rồi cái tới công chuyện tới hoài, cái là tôi xuống luôn.
0: Câu chuyện là có 3 người con, người con gái đầu thì là mất rồi.
1: Con gái út mất, thằng trai lớn thì đi quan rồi. Rồi còn thằng trai giữa, gái út chết hồi nó 17 tuổi.
0: Anh Mừng thì là thôi vợ rồi cũng
1: thôi
0: bỏ đi.
1: Rồi bỏ đi luôn, tới giờ 6 năm không biết tới tin tức lại gì hết.
0: Anh thứ ba là 3 đứa con mà hết 2 đứa là bị bệnh.
1: 2 đứa bị bệnh. Thế đâu có biết mình sống được tới bao lâu. Nhiều khi đi mà người suy nghĩ tới nó, sống tới bao lâu nuôi con cháu con nó. Suy nghĩ nhiều đó thôi. Nước mắt mình chảy hai hàng.
0: Thường thường mà tối mình ngủ mình nghĩ mình buồn rồi mình nhìn mấy đứa nhỏ mình nghĩ gì nữa cô hả?
1: Mình nhớ mình làm ông làm bà mà mình không có khá giả, mình nuôi con mình như người ta, mình buồn lắm cô.
0: Rồi mấy đứa nhỏ có khi nào là hỏi nhà cửa mình sao không?
1: Có cô ơi, cái thằng què đó chứ tội nghiệp nó lắm nha cô. Nó hỏi gì nè, bà nội ơi, ở nhà gách hoài vậy bà nội. Bà nội cắt nhà đi bà nội. Nó bà nội không có tiền con ơi, bà nội có tiền cắt nhà lành cho con ở. Nó lại đó, bà nội cắt nhà lành đi bà nội, ở nhà gách hoài.
0: Gia Bảo là Bin đúng không?
1: Bin đó. Bà cháu ngồi đây nè ôm nhau khóc, tủi thân. Mình làm ông làm bà không cho cháu được cái nhà ở, buồn lắm. Ngồi suy nghĩ nó không lẽ bây giờ.

0: mình tự dẫn chết đi để cháu mình ở lại buồn, cứ buồn dữ lắm cô, nó thiệt tôi nhiều khi ngồi đây đương nước mắt hai hàng cô, nhiều khi cháu tôi hỏi bà ngoại bà nội sao bà nội khóc vậy, tao nhớ ông nội mày quá tao khóc Bin ơi, nói vậy thôi chứ mình biết nói gì giờ, nói mình tủi thân mình khóc, nói tao nhớ ông nội mày quá, ông nội mày chết bỏ tao tao buồn quá, nói với cháu vậy thôi.
1: Khi mà nghe Bin nói những cái lời hỏi về nhà, chắc chắn là mình rất là đứt
0: Thiệt,
1: ruột, bên trong rất là
0: thiệt
1: đau lòng đúng không?
0: buồn buồn dữ lắm, nhiều khi ôm nó vô lòng rồi mình ơi con ơi bà nội bất hạnh con, nói thiệt bà nội bất hạnh không cắt cho con được cái nhà tử tế con ở, con hỏi bà nội thiệt câu bà nội không biết đường trả lời với con đó biết.
1: Nói về căn nhà của mình á, ngày hôm nay khi mà Giáng Hương đến thăm bốn bà cháu của mình á, thì thấy căn nhà của mình là vách lá rồi mái cũng lá nữa, cái vách lá này nó lủng tùm lum hết trơn à. Nhà này là mình xây cất lâu chưa cô?
0: 4 năm rồi cô, hồi tôi ở trên Đồng Nai tôi về đó nghe, tôi có cái nền sẵn hồi khi mẹ tôi còn sống thân, hồi đó là tôi nói mẹ mẹ mẹ cho con đu tấm vách đi, mẹ con không khả năng cất nhà, giờ mẹ cho con đu tấm vách, mẹ tôi nói ừ thôi mày ấy đi tao xích cái nhà tao qua đây tao cho mày ké tấm vách, mẹ tôi nói vậy tôi mới làm, mẹ tôi cho cây giống cừ cái gì bà cũng cho hết, tôi chỉ có tiền là mua xi măng cắt đá là đổ cái đó thôi. Rồi cái vừa làm xong cái thằng thứ ba điện về nói mẹ ơi mẹ cứ vợ cho con đi, mẹ con ở với con người ta có chúa rồi mẹ ơi mẹ cứ vợ con đi, ở thì tôi hòa lên tôi khóc mẹ tôi không biết chuyện gì mày khóc gì thiêu thiêu chuyện gì mày khóc, nói thiệt chứ nó buồn con mình nó đau câu nó đau dữ lắm. Vui ơi mẹ không có tiền mẹ hốt hụi được có mấy chục triệu mà cất nhà ở con làm gì, mẹ tiền đâu mẹ cứ vợ cho con rồi tiền đâu mẹ cất nhà, nó nói thôi mẹ ơi mẹ cứ vợ cho con đi rồi từ từ vợ chồng con mằng có tiền cất nhà sao, trôi qua mẹ tôi chết năm nay 5 6 năm rồi không cất nổi, bây giờ già sức đâu nữa mà mằng mà chơi hụi mà nữa không làm nổi tới giờ rồi, thằng đó nó hôm đó nó con ơi con rút bảo hiểm đi cho mẹ cất cái nhà bậy bạ nhà tôn thôi không cần gì chân dừng vách lá cũng được, ở với người ta để ở cái nhà tồi tệ người ta cừ chê trong đầu đi mằng mấy chục năm nay mà cất cái nhà không nổi buồn lắm. Cây con nói ừ để con rút bảo hiểm cho mẹ cắt ở nhà, mới vừa rút về có mấy ngày thôi con nó phát bệnh lên đau ung thư máu, rồi vợ chồng được 100 triệu đi hết trơn rồi xong tôi cũng rồi luôn, con mình vậy rồi biết nói sao bây giờ, thôi nên thôi nước mắt nuốt vào rồi, bụng chứ không biết nói sao bây giờ.
1: Chỗ mà con với cô Diện đang ngồi ở dưới này là mình lót mấy cái bao, là để lót cho nó sạch đó cô
0: Ờ
1: ha.
0: lót cho sạch cái này đất không à, chứ không có chút xíu xi măng từ dép cô đi qua đó đó, là hôm đó mà dựng cái này lên nè từ nhằm tháng mưa á, nó dơ dữ lắm không thể nào ở được chứ ai cũng nói chứ, cái thằng thứ ba là cha của thằng què đó, mẹ ơi mẹ chán đại đi con cho mẹ 4 bao xi măng rồi mẹ ấy mẹ xây mẹ đổ một đường đi xuống nhà dưới để mẹ cho nó sạch mẹ, chứ con nhờ con cũng hết khả năng rồi, rồi tôi làm có từ cái mí này hà chở vô rồi nó còn khúc đó cái mưa ngoài đó nó đổ vô quá không chịu nổi nữa, cái cũng đường lục bình này nè dồn dồn lại đi mua được bao xi măng, lúc đó xi măng có 60.000 bao à, đó tôi xúc tôi làm được từ cái dép đó, có khớp đó, ra đó lẫn khu đó là tôi đổ 2 bao xi măng nó lắng vô được tới đây chút xíu nè, đó có cái dấu đó là tự làm ơn đó chứ không phải mượn ai làm đâu, đàn ông người ta làm khéo lắm mình đàn bà mình làm dở, nó có khớp đó
1: Mà cái nhà của mình đó cô, là mấy cây cột nó
0: cô
1: nghiêng
0: ơi,
1: xiềng hết bên bên
0: cô ơi sập rồi rồi đó, tôi cột dây đó đừng cột dây là nó ngã hồi tết rồi đó cô, đó bây giờ nó đứt chân nó sập hết trơn, nhờ cột dây đó ở ngoài đó đừng cột dây đó cầm dây đó đừng cột dây là nó ngã cái ầm rồi đó, mấy ngày nay nó còn nghiêng dữ nữa đó, nếu ở thì mình phải đông lá mình dừng lại xin lá người ta, chứ tôi giờ ở đây cũng không có miếng lá gì, tôi ở đây tôi chỉ có một lõm đất này thôi đó không không có gì nữa hết. muốn cái gì thì đi xin đằng sớm, vòng họ người ta có.

0: lúc này lá thì không ai xài á, thì người ta có người ta cho mình.
1: Mà mùa mưa cô thì bốn bà cháu mình ở trong nhà này giông gió hay sao cô, ngủ sợ cô sợ
0: Sao
1: sập
0: chứ
1: sao?
0: có bao nhiêu nè, có chỗ ngủ là bao nhiêu, bốn bà cháu ngủ bộ dáng này nè, không có cái gì nữa hết, trong đó là để đồ bậy bạ, rồi ở dưới nước ngập lắm, ngập nửa cái nhà lắm, thành ra bà cha mưa là ở lõm trên này thôi, ở ngoài sau nước ngập, cây này nó mục rồi, nó mọt ăn hết trơn rồi, mưa là sập đó. Thằng Bin nó ngủ nó sợ lắm, vô mùng ngủ ơi nó không có chịu, bà nội ôm con đi, con sợ nhà sập lắm, khổ buồn dữ lắm, nhiều khi tối ngày không muốn đi đâu, nhìn nhà ta nhìn lỡ nhà mình tối tận dư tận.
1: Đã biết bao nhiêu lần mình hy vọng là mình cất được nhà,
0: Đúng,
1: nhưng mà lần này đến lần kia
0: lần này
1: là
0: đến lần kia không được, là mình vừa tính cái không bằng trời tính, có chuyện tới cái rồi. Hồi con gái tôi còn sống đó hen, hồi nó chết hồi năm 2009 đó, là nó tính năm đó đó là tháng 10 á, là mẹ con tôi đi mặn thành phố đó, là có tiền đi về cất nhà nha, xin bà ngoại cho bên đây nè, không phải bà ngoại cho chỗ này đâu, bà ngoại cho bên đây nè, thấy nó xin bà ngoại cho con bên đó, bà ngoại nó ừ mày về mày cất nhà đi, mẹ con về cất nhà đi, tao cho mày bên đó. Rồi cái là xảy rủi, hồi tháng 4 con tôi bị tai nạn giao thông, tới tháng 5 nó mới chết, nằm nhà thương tới tháng 5 ngày nó mới chết, rồi nó chết rồi là thôi tôi không còn đường hy vọng nào, cất nhà cất cửa vậy.
1: từ đó đến nay là thời gian rất là dài, nhưng mà
0: Vậy
1: cái niềm
0: không
1: mơ
0: bằng
1: ước
0: được.
1: mình nhỏ nhoi bình dị của mình là chỉ có một căn nhà cho nó đàng hoàng đó.
0: Đàng hoàng ở khang trang cho nó không có căn giàu có gì, cho sạch sẽ thôi, được lót gạch men được cho nó sạch sẽ, con cháu mình chơi nó, mình ước mơ mình có nhiêu không được.
1: Ngày hôm nay khi mà giáng hương đến thăm gia đình của mình á, thì con hy vọng là sẽ có nhiều ông bà cô chú anh chị nghe câu chuyện của mình và sẽ có cái sự chung tay chia sẻ giúp đỡ cho bốn bà cháu của mình.
0: Ừ vậy con cảm, tôi cảm ơn cô rồi, cảm ơn những người nhà tài trợ giúp tôi được cái nhà, tôi mang ơn nhiều lắm, tôi thấy nhiều khi á trời mưa ngàn nước ở nhà sao nó ngập lên, nhỏ lớn ở Mỹ Anh bà nội ơi, là mình ngập hết rồi bà nội ơi, lấy đầu nấu cơm ăn. Ồ, kệ đi, nước ngập cũng thẳng từ từ rồi bơi nó cũng rút xuống, con ơi bưng lò lên đây nấu, tôi thiệt chứ hôm đó tôi bưng lò lên tới đây là tôi để đây tôi nấu cơm ăn 4-5 ngày, bị mưa á, mưa 4-5 ngày liền bưng rồi cái lò lên đây nấu cơm ăn, mình cảm thấy con người mình bất lực, không còn khả năng làm gì, có tiền cắt nhà ở bất lực, mà cha mình không có biết, nó vô tư lắm, tôi tin chở nó đi Sóc Trăng khám hoài mà không có tiền, mà được chịu cái có công chuyện tới, mận chịu cái có chuyện tới giờ hết gạo ăn nữa, thì chứ không biết làm sao, hồi sáng này đi bắt ốc bán được 50.000 lăng nữa, đi mua gạo nấu ăn hết gạo ăn.
1: Rồi còn đồ ăn mỗi ngày sao cô?
0: Mỗi ngày tôi nói thiệt ăn mắm hút trầu vậy đó, 2-3 ngày mới mua cháo cá cho cháu ăn, 2-3 ngày mới mua con nhỏ nhỏ vậy đó, rồi mặn kho cho hai đứa nó ăn, tôi thì ăn nước bậy bạ, lâu lâu cũng mua thịt cho nó ăn, cũng như tới khi người ta lại gom khung thì mình có tiền được chút, mua cục thịt không dám mua nhiều đâu, 50.000 à, là phải ăn 2-3 lần, tôi không để cháu tôi nhịn, mà ở với tôi nó nhịn, nhiều khi lên ăn cơm chảy nước mắt, hồi xưa mình đâu có tệ dữ, bây giờ mình già không ai mặn tiếp mình, không ra tiền cây ăn cho cháu mình mà còn không có ăn đầy đủ, buồn dữ lắm không, chứ giờ không biết cách nào hết, thì không biết cách nào, giờ già rồi phải còn trẻ mình đi mần, lần này là xuống luôn, già hết mần rồi, 70-71 tuổi rồi còn gì nữa mần, ước mong của tôi vậy thôi, các nhà mình có chết đi con mình cháu mình cũng có chỗ ở.

0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi thì Giáng Hương đã đưa quý vị đến gặp bà Nguyễn Thị Diện ở tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là thành phố Cần Thơ. Rời khỏi căn nhà của bà Diện vào ngày hôm đó để trở về thành phố Hồ Chí Minh á, thì thật sự trong lòng của Giáng Hương chỉ có một ước mong là nhanh thôi, sớm thôi á, câu chuyện của bà sẽ được gửi đi để giúp cho bốn bà cháu á, có thể vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. Và cụ thể thì đó là một mái nhà vững chãi hơn, ấm áp hơn. Khi trở về thì Giáng Hương đã báo lại với chị Hồng Thúy, và 3 ngày sau thì chị Hồng Thúy đã gửi đi câu chuyện của bà Diện. Và mục tiêu của chương trình là vận động 200 triệu đồng, trong đó khoảng 120 triệu đồng là để xây dựng lại căn nhà cho bốn bà cháu. Phần còn lại thì hỗ trợ chữa bệnh và sinh hoạt cho các cháu. Và thưa quý vị, chỉ trong một khoảng rất là ngắn kể từ khi chương trình vận động thì đã có rất đông các ông bà, cô chú, anh chị đã cùng chung tay chia sẻ. Trong số rất đông các thính giả đã ủng hộ thì Giáng Hương nhớ có một buổi tối chị Hồng Thúy thông tin với cả nhóm là có chị Bích Doanh sẽ ủng hộ 100 triệu đồng cho bốn bà cháu. Khi nghe tin đó thì không chỉ riêng Giáng Hương mà các thành viên trong ekip cũng rất là vui, bởi vì số tiền này rất là lớn. Và như vậy thì bốn bà cháu sẽ sớm có được căn nhà ấm áp, an toàn. Và tính đến thời điểm này thì tổng số tiền mà các tấm lòng đã giúp đỡ cho bốn bà cháu đã được gần 220 triệu đồng thưa quý vị. Một con số ngoài sức tưởng tượng. Và khi Giáng Hương báo tin này cho bà Diện á, thì bà cũng rất là vui. Và cái niềm vui đó cụ thể như thế nào á, thì ngay bây giờ Giáng Hương mời quý vị cùng lắng nghe ạ.
1: Nói ơi, có cô nào điện nè.
2: Alo.
0: Dạ alo, dạ con chào cô chị. Con là Giáng Hương ở chương trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt đi cô. Ở hôm trước con có ghé thăm bốn bà cháu của mình đó cô. Từ sáng đến giờ con gọi cho cô mấy lần không được. Cô đi làm gì hả cô?
2: Tôi ngày nay tôi đi bắt ốc đặng mà tôi gắng bắt hai bữa, bắt tối ngày hai bữa đặng mà tôi bán đặng tôi mua cái mùng ngủ. Cháu tôi nó làm rách cái mùng hết trơn rồi, mũi cắn quá chịu không nổi.
3: Cô Diễn ơi, khi mà mình nghe địa phương thông báo lại là mình được tài trợ xây dựng căn nhà thì cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào cô hả?
2: Rồi cô ơi, khi được mừng cái bọn mình ra nước mắt luôn á cô. Cái cảm giác nó mừng trời, mình được cái nhà ở rồi nó mừng cái bọn mình không biết nói cách nào cho nó xứng với cái mừng của mình á cô.
3: Dạ, chỉ trong một thời gian rất là ngắn cô Diễn ha, từ bữa mà con đến thăm cô và các cháu, mình có nói lại với mấy đứa nhỏ sao không cô?
2: Có, trời ơi, cho mình được cái nhà ở mình, bà nội mừng lắm con ơi, bà nội đỡ khổ. Thằng cô Bin á, nó nói nhà mới hả nội, nhà mới hả nội, trời ơi nó trông dữ lắm. Tôi nói 10 ngày nữa người ta mới lợi con ơi. Hồi bữa 30 tháng 4 á, tôi mua cho nó hai cái đùi gà, cái tôi chiên cho hai ba chị em nó ăn, mà hai cái đùi nó ngồi nó ăn. Cái tôi nói nhớ nha, 30 tháng 4 10 ngày nữa nghe, người ta mới cất nhà mình, một tháng giữ nữa mình mới có nhà ở nha. Nó nói lâu quá vậy bà nội. Nó nói cất nhà phải lâu chứ con, đâu có cắt mau được, nhà lá cắt mau, nhà tường cắt lâu lắm. Trời, thằng nhỏ đó nó nói đi nói vậy luôn. Cảm ơn mấy cô làm chương trình dữ lắm mấy cô. Tôi khổ mấy cô giúp cho tôi, nhớ ơn mấy cô hoài luôn. Tôi là Nguyễn Thị Diện, cô chú anh chị giúp đỡ tôi được ngôi nhà. Tôi cảm ơn thành thật, tôi cảm ơn quý ông bà cô bác gần xa cho tôi được ngôi nhà, tôi ở cho bà cháu tôi có chỗ ở, bớt khổ. Tôi thành thật cảm ơn.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng giáng hương đến thăm người bà Nguyễn Thị Diện và những đứa cháu của mình ở thành phố Cần Thơ để nghe một câu chuyện mà có lẽ khi khép lại rồi, trong lòng của chúng ta vẫn còn vương lại rất là nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Có lúc mình nghe rất là thương rồi lặng đi, có lúc lại mỉm cười theo cái cách rất là hồn nhiên của bà và mấy đứa nhỏ chia sẻ, rồi sau đó thì nghẹn khi mà hình dung ra căn chòi lá siêu vẹo ấy

giữa những ngày mưa gió. Khóc đó, rồi cười đó, cùng với một người bà đã đi qua tuổi 70, nhưng cuộc đời lại có rất nhiều mất mát. Một người mẹ, rồi là một người bà,

Nhiều năm, người con trai còn lại thì kiệt quệ vì con bệnh. Để rồi cuối cùng, người ở lại gánh hết tất cả những nhọc nhằn ấy vẫn là bà. Ở tuổi mà nhiều người đã được nghỉ ngơi bên con cháu, thì bà Diện vẫn phải thức khuya dậy sớm, đương từng món đồ lục bình, đi bắt từng con ốc ngoài đồng, chỉ để lo cho ba đứa cháu có cái ăn qua ngày. Mà có lẽ đau lòng nhất là trong ba đứa cháu ấy, có em thì bị suy giảm trí nhớ, có em lại mang bệnh hiểm nghèo, có em thì chân tay yếu đi sau ca mổ não. Đứa nào cũng cần được chở che. Vậy nên có lẽ điều khiến người ta day dứt nhất không chỉ là cái nghèo của bà, mà là nhìn một người bà già nua như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn không cho phép mình gục ngã, chỉ vì phía sau bà vẫn còn mấy đứa cháu nhỏ cần được yêu thương. Và có lẽ khoảnh khắc khiến Hồng Thúy và cả ekip chương trình xúc động nhất không chỉ là lúc ngồi trong căn chòi lá siêu vẹo ấy để nghe bà kể câu chuyện cuộc đời mình, mà sau đó Giáng Hương gọi điện báo tin bà đã được hỗ trợ để xây dựng một căn nhà mới. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của bà Diện qua điện thoại thực sự làm cho người nghe đã nghẹn đi. Một người bà đã hơn 70 tuổi, sau một chặng đường dài rất dài, sống trong thấp thỏm, trong mưa dột, trong cảm giác bất lực vì không thể cho cháu mình một mái nhà tử tế, cuối cùng thì cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm để nói với các cháu của mình rằng vậy là bà cháu mình sắp có nhà mới để ở. Nghe thì nhẹ tin, nhưng phía sau câu nói ấy là biết bao năm tháng chờ đợi, là biết bao lần bà ngồi nhìn trời mưa mà lo nhà sập, là những đêm bốn bà cháu phải co cụm trên một góc ván nhỏ để tránh nước ngập, là những lần nghe cháu hỏi bà nội ơi, sao nhà mình lại rách hoài vậy? Bà chỉ biết quay mặt đi mà lau nước mắt. Và có lẽ hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị như vậy thôi thưa quý vị. Là một đứa trẻ không còn sợ sập nhà giữa đêm, là những ngày mưa tới, bà cháu không còn phải ôm nhau ngồi nép ở một góc khô ráo nhỏ xíu trong nhà nữa, là sau rất nhiều năm chỉ biết lo sợ cho ngày mai, thì hôm nay bà Diện cuối cùng cũng có thể nghĩ đến hai chữ an tâm cho ngày mai của mình và các cháu. Vâng thưa quý vị và các bạn, điều đẹp nhất mà có lẽ hôm nay Sát Cánh cùng Gia Đình Việt muốn chia sẻ đến với quý vị là khi câu chuyện này được gửi đi, đã có rất nhiều trái tim đã hòa chung nhịp đập để giữ lấy chữ thương. Người thì góp một ít tiền, người thì gửi vài lời động viên, người thì âm thầm chia sẻ câu chuyện ấy đi xa hơn. Và từng chút một yêu thương cứ đầy lên. Và ngay lúc này đây thì Hồng Thúy xin được thay mặt cho ekip của chương trình xin trân trọng cảm ơn Quỹ Từ Thiện Minh Châu đã hỗ trợ 100 triệu đồng để giúp bà Diện xây dựng lại mái nhà cho bốn bà cháu được an toàn hơn. Và cũng xin được cảm ơn các ông bà, cô chú, anh chị khán thính giả gần xa đã chung tay ủng hộ thêm hơn 120 triệu đồng để hỗ trợ sinh hoạt, chữa bệnh và chăm lo cho các cháu trong thời gian tới. Để từ một căn chòi lá tưởng chừng có thể gục xuống bất cứ lúc nào, hôm nay thì bốn bà cháu đã có quyền hy vọng về một mái nhà mới vững vàng hơn, an toàn hơn và ấm áp hơn. Bởi chính những yêu thương ấy đã giúp cho một giấc mơ tưởng chừng rất xa vời cuối cùng cũng có thể thành hiện thực. Và thưa quý vị,

Giữa cuộc sống còn rất nhiều chênh vênh này, còn rất nhiều nhọc nhằn này. Có lẽ điều khiến người ta ấm lòng nhất là biết rằng ở đâu đó, khi một người gần như sắp buông tay, thì vẫn sẽ có rất nhiều bàn tay sẵn sàng chìa ra để giữ họ ở lại. Và đó cũng là điều mà Sát Cánh cùng gia đình Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn may mắn được kết nối suốt 15 năm qua. Chỉ cần con người còn thương nhau, thì hy vọng sẽ vẫn còn ở lại. Khi lời nói đi từ trái tim, sẽ đi đến trái tim và làm nên điều kỳ diệu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây thì Giáng Hương và Thùy Vân xin được tri ân danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua. Đầu tiên, xin được cảm ơn chú Nguyễn Đình Quang Huy đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 2.500.000 đồng. Cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 11 tháng 5 đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 1.000.000 đồng. Cô Giáng Hương cảm ơn bé cà phê đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Hoàng Khôi Việt đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 1.000.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Giang Bích Dung ủng hộ cho quỹ mổ mắt 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Lê Đồng Trọng Nghĩa ủng hộ cho chương trình 100.000 đồng. Thùy Vân cảm ơn thính giả Lê Thị Nhài ủng hộ cho quỹ mổ mắt 700.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Hoa ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Ngọc Lan ủng hộ cho chương trình 5.000.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn gia đình cô Trịnh Thị Hanh ở phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt và mổ tim 1.000.000 đồng. Cảm ơn một thính giả có tên viết tắt là BTT đã ủng hộ cho chương trình 7.632 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 0913 đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 800.000 đồng. Cảm ơn thính giả Hứa Minh Khánh đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 500.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Phúc ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 5194 ủng hộ 20.000 đồng cho chương trình. Cảm ơn thính giả Trần Thị Tý Liễu ủng hộ cho quỹ mổ mắt 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả chuyển khoản ngày 6 tháng 5 ủng hộ cho chương trình 1.500.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Văn Trung đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 6995 đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Thế Phi đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 5.000.000 đồng. Cảm ơn anh Huỳnh Văn Thọ, giám đốc công ty bảo vệ Á Châu đã ủng hộ cho hoạt động mổ tim 5.000.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Trần Văn Dương đã ủng hộ cho chương trình 5.000.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Dương Trí Hùng ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Thùy Vân cảm ơn chị Phương ủng hộ cho chương trình 1.000.000 đồng. Và cảm ơn chị Diễm và chị Hương ủng hộ cho chương trình 2.000.000 đồng. Và Thùy Vân cảm ơn anh Phan Anh Đức ủng hộ xây cầu kênh 5 ở tỉnh Đồng Tháp 190.000.000 đồng.
0: Giáng Hương cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 6541 đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 7.000.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Hoàng đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn em Cao Xuân Tú đã ủng hộ cho chương trình 350.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Lê Quang Hải đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 1.000.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Trần Thị Hà My ủng hộ cho chương trình 50.000 đồng. Cảm ơn thính giả Võ Thị Kim Xuyến ủng hộ cho quỹ mổ mắt 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Hồ Thị Tuyết Nhung ủng hộ cho chương trình 200.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Lệ Hà đã ủng hộ cho chương trình 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Lại Hạ Uyên đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Dương Văn Tiến đã ủng hộ cho chương trình 1.000.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Kim Hoàng đã ủng hộ cho chương trình 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Võ Văn Phương đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 200.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn gia đình ông Nguyễn Công Nhiệm ủng hộ cho quỹ xây cầu 20.000.000 đồng, ủng hộ cho quỹ mổ mắt 5.000.000 đồng. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Phương Thảo ủng hộ cho quỹ xây cầu 2.000.000 đồng. Và Thùy Vân cảm ơn chị Diễm ủng hộ cho quỹ xây cầu 1.000.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn thính giả Võ Xuân Khanh đã ủng hộ cho chương trình 1.000.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã ủng hộ 1.000.000 đồng cho hoạt động xây cầu.
1: Thùy Vân cảm ơn bà Hiếu ủng hộ cho gia đình bà Năm 500.000 đồng. Cảm ơn gia đình bé Minh Xuân, Minh Thư ủng hộ 2.000.000 đồng cho gia đình bà Năm. Thùy Vân cảm ơn anh chị Khoa Kiều ủng hộ cho chương trình 300.000 đồng. Và Thùy Vân cảm ơn bà Nguyễn Thị Mười ở số 78 đường Nguyễn Thị Tần ủng hộ cho chương trình 2.000.000 đồng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây thì Giáng Hương và Thùy Vân xin được tri ân danh sách các ông bà, cô chú và anh chị đã giúp đỡ cho gia đình của bà Nguyễn Thị Diện trong tuần vừa qua. Đầu tiên, cảm ơn thính giả ông Cẩm Linh đã ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 7450 đã ủng hộ 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Bùi Hương đã ủng hộ 1 triệu đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 4981 ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Đỗ Thị Kim Quyên ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 0433 ủng hộ 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 5132 ủng hộ 2 triệu đồng. Và Thùy Vân cảm ơn thính giả Trần Thị Phương Hằng ủng hộ 500.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 4132 đã ủng hộ 100.000 đồng. Cảm ơn cô Hứa Thị Thu Huỳnh đã ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn Vườn Lan Hoàng Duyên đã ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 28 tháng 4 đã ủng hộ 200.000 đồng. Và cảm ơn một thính giả khác cũng chuyển khoản vào ngày 28 tháng 4 đã ủng hộ 500.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Trần Thị Hồng Mai ủng hộ 300.000 đồng. Và cảm ơn thính giả chuyển khoản ngày 28 tháng 4 ủng hộ 1 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Yến Nhi ủng hộ 500.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn thính giả Trần Thanh Hiền đã ủng hộ 300.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 1038 đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 27 tháng 4 đã ủng hộ 100.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Minh Vũ đã ủng hộ 500.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Thanh Xuân ủng hộ 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Võ Thị Bạch Tuyết ủng hộ 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 2236 ủng hộ 2 triệu đồng. Và Thùy Vân cảm ơn thính giả Trần Thị Thanh Hương ủng hộ 200.000 đồng.
0: Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Thùy Lan đã ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn chị Liên Võ đã ủng hộ 5 triệu đồng. Cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 27 tháng 4 đã ủng hộ 300.000 đồng. Và cảm ơn một thính giả khác cũng chuyển khoản vào ngày 27 tháng 4 đã ủng hộ 5 triệu đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Huỳnh Thúy Nhi ủng hộ 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả chuyển khoản ngày 27 tháng 4 ủng hộ 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Kim Chi ủng hộ 200.000 đồng.
0: Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 5662 đã ủng hộ 1 triệu đồng. Và cảm ơn gia đình bé Chanh đã ủng hộ 1 triệu đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn cháu Phúc Anh ủng hộ 200.000 đồng. Thùy Vân cảm ơn thính giả Cao Nữ Hải Lý ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thanh Tuyền ủng hộ 1 triệu đồng. Và Thùy Vân cảm ơn thính giả Diệu Thúy ủng hộ 500.000 đồng.
0: Cảm ơn thính giả Lý Thị Trà My đã ủng hộ 100.000 đồng. Xin được cảm ơn thính giả Lê Thị Thu đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Trần Vũ Ngọc Trân đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Lương Quang Đức đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị An Phi đã ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Kim Thanh đã ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Na Siêu đã ủng hộ 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Trần Thị Thanh Tâm đã ủng hộ 222.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua. Danh sách này sẽ được đăng tải trên trang web của chương trình trong một

tấm lòng vàng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Giang xin được nhắc lại hai số điện thoại của ekip để quý vị có thể liên hệ. Đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các kỳ radio đã phát sóng hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình thì có thể truy cập vào địa chỉ trang web www.sacanhcunggiadinhviet.vn. Và một lần nữa, Giang xin được thay mặt những đơn vị tài trợ Dầu Nhất Nico, Công ty Tiếp vận Quốc tế Hải Minh, Đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long cùng các thành viên trong ekip, trân trọng cảm ơn những yêu thương mà quý thính giả dành cho chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quý vị thân mến, nếu miền Nam chúng ta có tiếng đờn tài tử ngọt ngào, miền Trung thì có hội bài chòi náo nhiệt, thì miền Bắc lại sở hữu một không gian văn hóa đầy huyền bí và mê hoặc, đó là tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, mà tâm điểm là nghi lễ hầu đồng. Và ngày hôm nay trong chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá, mời quý vị hãy cùng ngồi lại để chiêm ngưỡng hầu đồng như một kiệt tác nghệ thuật dân gian.
1: Bản đồ trải nghiệm và

0: Quý vị thân mến, đừng vội nghĩ về tâm linh như một điều gì đó xa xôi hay khó hiểu. Hãy thử một lần bước chân vào cửa điện giữa làn khói hương trầm mặc. Chúng ta sẽ thấy mình như lạc vào một cuộc đại tiệc của âm nhạc, vũ đạo và phục trang, nơi mà lịch sử và huyền thoại của dân tộc hiện thân một cách sống động nhất. Một dòng chảy văn hóa bền bỉ đã tô màu cho tâm hồn người Việt suốt hàng thế kỷ.
1: Bước vào một buổi hầu đồng, cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp. Không gian điện thờ được trang hoàng lộng lẫy với hoa tươi, tráng ngọt, và đặc biệt là những bộ trang phục rực rỡ sắc màu treo san sát nhau. Đỏ của miền thiên tức là trời, xanh lá của miền nhạc,

0: nước là rừng, trắng của miền thoải là nước, và vàng của miền địa là đất. Cái không khí ấy rất lạ, nó không u uất hay là tịch mịch, mà trái lại nó hừng hực một sức sống mãnh liệt. Người ta không đến đây chỉ để cầu khấn trong im lặng, họ đến để chứng kiến những vị thánh bước ra từ trang sử cũ. Mỗi giá hầu là một câu chuyện kể bằng hình thể, khi thì là vị tướng oai phong lẫm liệt, tay cầm kiếm bạc, chân bước dứt khoát trên nền nhạc thúc giục, khi lại là nàng công chúa kiều diễm, đôi tay mềm mại múa quạt giữa làn khói hương mờ ảo, như đang dạo chơi giữa rừng xanh núi thẳm. Đó là một cách ôn cố tri tân rất riêng của người Việt, đưa lịch sử vào đời sống bằng sự mô phỏng nghệ thuật đầy cảm hứng.
1: Thưa quý vị, nếu như anh Hiệu là linh hồn của bài chòi, thì trong hầu đồng, sự kết hợp giữa cung văn, tức là người hát nhạc chầu văn, và thanh đồng là người thực hiện nghi lễ, họ mới là chìa khóa của sự mê hoặc. Đây không đơn thuần chỉ là hát và múa, mà là một sự giao thoa tâm hồn đạt đến trình độ cao cấp. Nhạc chầu văn là một loại hình âm nhạc cực kỳ phức tạp và tinh tế. Những nghệ nhân cung văn phải sử dụng nhuần nhuyễn đàn nguyệt, trống chèo và phách để có thể tạo ra những giai điệu biến hóa khôn lường. Có những lúc thì tiếng đàn nguyệt rền vang dồn dập như là tiếng quân reo ngoài trận tiền, đẩy cảm xúc của cả thanh đồng và người xem lên đến cao trào. Nhưng cũng có những lúc tiếng hát lại trở nên nỉ non ai oán, để kể về những nỗi niềm trần thế hay vẻ đẹp thanh tao của núi rừng khiến người nghe không khỏi bồi hồi và rưng rưng. Thanh đồng dựa vào tiếng nhạc ấy mà nhập cuộc. Khi tiếng nhạc vang lên, họ dường như không còn là chính mình mà hóa thân trọn vẹn thành các vị thánh. Từng động tác múa kiếm, múa mồi hay dâng rượu đều phải khớp với từng nhịp phách và tiếng trống, là nơi mà sự ngẫu hứng được đẩy lên cao độ. Không có kịch bản định sẵn, mọi thứ diễn ra theo sự thăng hoa của cảm xúc, tạo nên một sự kết nối vô hình nhưng lại cực kỳ mãnh liệt với tất cả những ai đang hiện diện trong gian điện ấy.
0: Một trong những điểm khiến hầu đồng trở nên sống động và hút mắt nhất chính là phục trang. Mỗi giá đồng mang một bộ y phục riêng, được thêu thùa rất cầu kỳ với những họa tiết trồng phượng, hoa lá tinh xảo bằng chỉ ngũ sắc, kim tuyến lấp lánh. Nhìn vào những bộ trang phục này, ta sẽ thấy cả một nền thẩm mỹ dân gian rực rỡ, được chắt lọc qua hàng trăm năm. Người miền Bắc vốn kín đáo, tinh tế trong đời thường, nhưng trong hầu đồng, họ lại thể hiện một cái tôi đầy kiêu hãnh và sặc sỡ qua những bộ đại phục. Mỗi phụ kiện đi kèm đều là một biểu tượng văn hóa, là chiếc khăn xếp uy nghiêm, là dải thắt lưng mềm mại, là những chiếc huy hiệu bạc chạm trổ tinh vi, hay sâu chuỗi hạt lấp lánh dưới ánh nến. Tất cả không chỉ để làm đẹp cho người hầu, mà để tái hiện cái uy nghi, cái thần thái của vị thánh đang ngự. Qua đó, hầu đồng vô tình trở thành một vệ binh thầm lặng, gìn giữ những nét tinh hoa của nghệ thuật may mặc, thêu ren truyền thống đang dần bị mai một giữa dòng đời hối hả.
1: Người miền Bắc vốn trọng lễ nghi, phép tắc và có sự tôn kính đặc biệt đối với tổ tiên. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, tính cách ấy được nâng tầm thành sự tôn kính đối với các vị anh hùng, những người có công khai sơn, phá thạch hay gìn giữ bờ cõi. Những vị thánh trong hầu đồng không phải là những hình tượng siêu nhiên xa cách, mà thường là những nhân vật có thật trong lịch sử hoặc trong huyền thoại, những người đã hy sinh cả cuộc đời vì sự bình yên của dân tộc. Đi xem hầu đồng, người ta không chỉ đi để cầu xin lợi lộc cá nhân, cái lộc ở đây mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc hơn nhiều. Đó là miếng trầu xanh cây nồng, là trái cam ngọt mát, hay một vài tờ tiền lẻ được tán cho mọi người xung quanh. Đằng sau hành động đó là một tinh thần lộc thánh tán đồng, là một biểu tượng của sự sẻ chia, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Trong không gian nghi lễ ấy, mọi khoảng cách về địa vị xã hội dường như biến mất. Mọi người ngồi quây quần bên nhau trên một mảnh chiếu hoa, cùng vỗ tay theo nhịp phách, cùng cười sảng khoái khi thấy vị quan oai phong trêu đùa, hay cùng lặng đi rưng rưng khi nghe lời hát văn kể về tình mẫu tử, về sự gian khổ của cha ông. Đó là lúc cộng đồng được gắn kết bền chặt nhất bởi những giá trị tinh thần chung.
2: Vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một cột mốc lịch sử buộc chúng ta phải có một cái nhìn công bằng, đa chiều và trân trọng hơn về giá trị nghệ thuật đồ sộ của bộ môn này. Dưới góc độ văn hóa, hầu đồng là một loại hình nghệ thuật tổng hòa. Nó bao hàm trong mình âm nhạc chầu văn, điệu múa biểu cảm, hội họa, kiến trúc điện thờ và cả một kho tàng văn học dân gian phong phú qua các bản văn cổ. Nó là một thực thể sống động, không ngừng vận động. Nếu bóc tách bất cứ phần nào, dù là tiếng đàn hay tấm áo, thì cái hồn cốt của di sản cũng sẽ vơi đi sự kỳ ảo. Thế nhưng, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để hầu đồng vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm và tính nghệ thuật nguyên bản giữa thời đại thương mại hóa. Đôi khi sự lạm dụng vàng mã hay những biến tướng trục lợi đã làm mờ đi vẻ đẹp thuần khiết của di sản. Điều này đòi hỏi những người trong cuộc và cả chúng ta, những người đang khám phá, cần một sự hiểu biết thấu đáo, một trái tim yêu văn hóa thực thụ để bảo vệ và phát huy vốn cổ của cha ông.
1: Khép lại hành trình khám phá, ta lại thấy một miền Bắc hiện lên vừa huyền bí dưới làn khói nhang, lại vừa rực rỡ sắc màu lụa là. Nếu coi văn hóa Việt Nam là một bức tranh đa sắc, thì hầu đồng chính là những nét vẽ đậm đà, mạnh mẽ và giàu cảm xúc, thể hiện khát khao ngàn đời của con người về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cũng như lòng biết ơn vô hạn đối với những bậc tiền nhân. Dù chúng ta nhìn nhận hầu đồng dưới góc độ nào thì cũng không thể phủ nhận rằng đây là một phần hơi thở không thể tách rời của mảnh đất kinh kỳ. Nó là một di sản sống vẫn đang ngày ngày tự làm mới mình, tự thích nghi để có thể hòa chung nhịp đập với thời đại mà không đánh mất đi cái bản sắc ngàn năm của mình. Hãy thử một lần ngồi lại trong một ngôi đền cổ, lắng nghe tiếng đàn nguyệt rền vang và ngắm nhìn những bóng thánh uy nghi bước ra. Có lẽ ta sẽ cảm thấy tâm hồn mình dường như được rộng mở hơn, sâu sắc hơn và tự hào hơn về hai tiếng Việt Nam. Những nghệ nhân cung văn âm thầm sau tiếng đàn, những thanh đồng tâm huyết và cả những người dân bình dị đã cùng nhau giữ lửa để tiếng trống, tiếng phách vẫn mãi vang vọng, làm giàu thêm tâm hồn của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

0: Ngoài nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo

Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026.
2: Chương trình thời sự chiều nay có các thông tin đáng chú ý.
1: Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7.
2: Bộ Công an đề xuất tăng gấp đôi số câu hỏi kiểm tra để phục hồi điểm bằng lái xe.
1: Từ ngày 18 tháng 5, mức phạt ngoại tình tăng đến 10 triệu đồng.
2: Cháy nhà trong hẻm, một thanh niên chết trong phòng ngủ.
1: Cảnh báo lừa đảo đặt phòng online cao điểm mùa hè.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
1: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
2: Mời quý vị nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Người hưởng lương phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở bao gồm cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, theo chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động. Cùng đó là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân, công an và lao động hợp đồng thuộc công an, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, hạ sĩ quan và binh sĩ, người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 162 năm 2026, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7. Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1 tháng 7, bao gồm cán bộ, công chức, công nhân viên chức và người lao động, kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Cán bộ xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng.
2: Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, công nhân cao su được

0: trợ cấp hàng tháng theo quyết định về chính sách đối với công nhân mới giải phóng. Làm nghề nặng nhọc có hại sức khỏe, nay già yếu phải thôi việc. Cán bộ xã, phường, thị trấn, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 3,8 triệu đồng một tháng. Theo quyết định, từ ngày 1 tháng 7 sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026 đối với các nhóm kể trên.
1: Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định 109 năm 2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định số 82 năm 2020 của Chính phủ. Một trong những điểm đáng chú ý là tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi ngoại tình. Theo khoản 1 điều 62 Nghị định 109/2026 của Chính phủ, người có hành vi ngoại tình sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Trong đó, các hành vi được xem là ngoại tình bao gồm đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký văn bản số 520 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Văn bản nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại công điện số 36 và thông báo số 245. Tuy nhiên, đến nay, một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa tuân thủ đúng thời hạn hoàn thành việc xử lý các văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện ngay nhiệm vụ.
1: Bộ Công an đang lấy ý kiến về thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 65 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm bằng lái xe. Đáng chú ý, dự thảo thông tư được sửa đổi bổ sung các nội dung kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm bằng lái xe. Theo đó, dự thảo đề xuất tăng số lượng câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật trên máy tính nhằm đánh giá hoàn thiện hơn kiến thức về pháp luật, kỹ năng và đạo đức người lái xe. Dự thảo cũng bổ sung câu hỏi nhận thức về bộ luật hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông. Dự thảo bỏ nội dung kiểm tra theo phần mềm mô phỏng trên máy tính.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo lần đầu Bộ đưa ra cơ chế miễn phản biện độc lập đối với nghiên cứu sinh có kết quả nghiên cứu xuất sắc đạt chuẩn quốc tế cao. Theo đó, luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh sẽ được miễn quy trình phản biện độc lập khi đáp ứng điều kiện có ít nhất 3 bài báo khoa học là kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp đến nội dung luận án, được công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục WOS hoặc Scopus, trong đó ít nhất 2 bài thuộc nhóm Q1. Nghiên cứu sinh phải là tác giả đứng tên đầu hoặc là tác giả liên hệ của các bài báo. Các công bố không quá 60 tháng tính đến thời điểm tổ chức đánh giá luận án.
1: Sáng nay 17 tháng 5, một vụ cháy nhà xảy ra tại hẻm 28 đường số 4, phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, khiến một nam thanh niên tử vong. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng, người dân trong hẻm số 28, khu phố 60, phường Linh Xuân, phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà trong hẻm này, nên đã hô hoán ứng cứu, đồng thời trình báo lực lượng chức năng. Công an phường Linh Xuân phối hợp đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến chữa cháy. Lực lượng chức năng sau đó kiểm tra căn nhà thì phát hiện một nam thanh niên thiệt mạng trong phòng ngủ, thi thể bị cháy đen. Một số vật dụng như nệm, mền, gối cũng bị thiêu rụi. Bước đầu xác định nạn nhân tên K, 20 tuổi. Nguyên nhân vụ cháy vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.
0: Cũng trong sáng nay 17 tháng 5, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy 7 xe ở phường Tân Đông Hiệp. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại bãi đất dùng đậu đổ phương tiện trọng tải lớn ở khu phố Tân Phú 1 nên hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, chống cháy lan sang các phương tiện và khu vực xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng ít nhất 3 ô tô đầu kéo bị thiệt hại. Trong đó có phương tiện gần như bị thiêu rụi, thiệt hại lớn về tài sản. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi xe.
1: Ngày hôm nay 17 tháng 5, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ký ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2, kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh cũ. Cầu Cổ Chiên 2 bắc qua sông Cổ Chiên, kết nối hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long. Cầu Cổ Chiên 2 có phần cầu dài gần 2 km bắc qua sông Cổ Chiên, mặt cầu và đường dẫn rộng 22,5 m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Tổng mức đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên 2 là 3.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.
0: Thưa quý vị, Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng Phòng 3 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết, thực trạng lừa đảo đặt phòng online rất đáng báo động, đặc biệt là vào các mùa cao điểm du lịch. Thủ đoạn của các đối tượng tội phạm công nghệ cao hiện nay đã bước sang một giai đoạn tinh vi hơn nhiều. Chúng không còn dùng các tài khoản ảo kém tương tác như trước, mà đánh trực tiếp vào tâm lý tin tưởng của người dân đối với các biểu tượng uy tín trên mạng xã hội, dấu tích xanh và số lượng tương tác lớn. Bộ Công an đang tích cực phối hợp với các nhà mạng, các cơ quan quản lý và làm việc với các nền tảng xuyên biên giới để thắt chặt lỗ hổng quản lý tài khoản. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là sự cảnh giác của chính người dân và doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo.
1: Thưa quý vị, tại phường Gia Định, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động đang được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Phóng viên Kim Anh đưa tin.
2: Trong khuôn khổ lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, chương trình đã tổ chức hội thi trực tuyến, trao 36 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 35% trở lên, trao tặng 5 thiết bị số, mỗi thiết bị trị giá 10 triệu đồng cho các trường hợp khó khăn, có nhu cầu sử dụng và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Gia Định cho biết:
3: nâng cao cái kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số rất được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
2: Ông Phạm Sĩ Nguyên đến từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh chia sẻ niềm vui khi nhận được máy vi tính do công đoàn phường trao tặng.
4: Ngày càng hội nhập cái nhu cầu công nghệ thì ai cũng muốn tiến bộ hơn nhiều. Cho nên nếu mà có được những cái thiết bị phù hợp để hỗ trợ cho công việc nó thuận lợi hơn, quá trình làm việc sẽ hiệu quả hơn. Bản thân em thì chắc cũng sẽ tự chủ động để học thêm những cái lớp về AI. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xài được trong phần mềm. Bản thân hoạt động công việc mỗi ngày của tụi em thì bây giờ cũng bắt đầu sử dụng tới trí tuệ nhân tạo nhiều hơn rồi. Em cũng sẽ học về cái mảng đó thêm để phục vụ cho công việc của mình.
2: Trong khi đó, ông Phạm Như Huỳnh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất cho biết:
5: bây giờ nhiều cái phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp như kiểu bộ phận kế toán đầu vào đầu ra với lại bộ phận xuất nhập khẩu với lại bộ phận theo dõi quản lý của người lao động, nói chung là sử dụng phần mềm để biết đến ngày nào người ta tăng lương, tăng ca với lại bộ phận mà theo dõi là đến kỳ hạn mà tăng cái các cái phúc lợi cho người lao động là mình phải là máy móc nó tự khắc nhắc nhở mình luôn, thì mình đỡ phải là kiểm tra về sổ sách giấy tờ nữa, là nó mất thời gian này để cho bộ phận khác để tập trung vào nghiên cứu cái chuyên môn của mình nó tốt hơn.
2: Ông cũng nhìn nhận quá trình chuyển đổi số ban đầu vẫn gặp không ít khó khăn do chưa đồng bộ, doanh nghiệp phải vừa triển khai vừa điều chỉnh, rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện hệ thống phù hợp với nhu cầu riêng với sự hỗ trợ từ các đơn vị công nghệ. Năm 2026, tháng công nhân được triển khai với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động với sự đồng hành của tổ chức công đoàn chính là yếu tố

0: then chốt để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và nâng cao năng suất lao động.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Mời quý vị nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, Israel đã phát động các cuộc không kích mới nhằm vào Hezbollah tại miền nam của Lebanon trong ngày hôm qua, một ngày sau khi hai nước nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán tại Mỹ. Lệnh ngừng bắn tại Lebanon đã được gia hạn thêm 45 ngày sau khi các phái viên của Israel và Lebanon tiến hành đàm phán tại Mỹ. Hezbollah phản đối các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Israel tại khu vực biên giới giữa hai nước. Theo chính quyền Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ khi xung đột đã bắt đầu khiến hơn 2.900 người thiệt mạng, trong khi 19 binh sĩ Israel cũng thiệt mạng trong cùng khoảng thời gian.
3: 20.000 người đã xuống đường tại thủ đô London, nước Anh trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt áp lực chính trị ngày càng lớn, cả từ phe đối lập lẫn nội bộ công đảng cầm quyền. Trước nguy cơ xảy ra đụng độ, cảnh sát London đã triển khai hơn 4.000 nhân viên an ninh cùng chó nghiệp vụ, trực thăng, máy bay không người lái và hệ thống nhận diện khuôn mặt trực tiếp để giám sát tình hình. Giới chức Anh cho biết ít nhất 11 người đã bị bắt với các cáo buộc liên quan đến gây rối trật tự công cộng.
2: Iran cho biết sắp công bố cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm việc thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt và hạn chế tàu thuyền từ các quốc gia bị xem là thù địch. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, Ebrahim Azizi cho biết, cơ chế mới phù hợp với chủ quyền quốc gia của Iran và nhằm đảm bảo an ninh thương mại quốc tế. Ông cũng tái khẳng định chính sách của Tehran về việc cho phép các tàu thuyền hợp tác với Iran đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời cấm các quốc gia bị xem là thù địch tiếp cận theo cơ chế mới.
3: Mỹ đã không gia hạn cơ chế miễn trừ cho phép thực hiện một số giao dịch dầu thô của Nga trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu áp lực từ xung đột Iran và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để cơ chế miễn trừ cho phép một số giao dịch dầu thô của Nga hết hiệu lực vào lúc 0 giờ 1 phút ngày 16 tháng 5 theo giờ của Mỹ, trong bối cảnh xung đột với Iran làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và nguy cơ giá nhiên liệu leo thang. Động thái này đồng nghĩa với việc tạm thời chấm dứt giai đoạn ngắn mà Washington nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, qua đó cho phép thực hiện các giao dịch vốn bị cấm trước đó.
2: Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất của căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ chưa đầy một tháng. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ngoài 80 trường hợp tử vong, tổng số ca nghi mắc Ebola, dịch bệnh có tỷ lệ chết người lên đến 90%, hiện là 246 trường hợp. Cơ quan này đánh giá nguy cơ tử vong vì Ebola là rất cao, do căn bệnh này chưa có vaccine phòng ngừa lẫn thuốc đặc trị. Đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 tại Congo bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 vừa qua, với ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thủ phủ của tỉnh Bunia. Các triệu chứng điển hình của người mắc gồm sốt cao, xuất huyết và nôn mửa.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay 17 tháng 5 tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. WHO cho biết tính đến nay đã có 80 trường hợp nghi tử vong do dịch Ebola, 8 trường hợp được xác nhận và 246 trường hợp nghi nhiễm virus này được báo cáo tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo trên ít nhất 3 khu vực y tế. Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO cho biết đã có 2 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm, bao gồm 1 trường hợp tử vong. 2 trường hợp này được báo cáo liên quan đến những người đi du lịch từ Cộng hòa Dân chủ Congo.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
3: Thưa quý vị, trong 4 tháng đầu năm 2026, thị trường bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, trở thành điểm sáng của nền kinh tế trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu và sản xuất còn chịu nhiều tác động từ thị trường thế giới. Đáng chú ý, tại các địa phương khu vực phía Bắc thành phố, hoạt động thương mại, dịch vụ đang diễn ra sôi động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của thành phố. Bài viết của nhóm

0: Phóng viên Minh Hải, Hiếu Thuần, Tấn Đạt.
1: Theo số liệu thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 4 tháng đầu năm tăng 13,2% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 16,5%. Nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng khá như lương thực thực phẩm tăng 5,8%, đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 8,5%, gỗ và vật liệu xây dựng tăng 8,6%, xăng dầu tăng 20,5%. Đặc biệt, nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng tới 66,5%. Điều này cho thấy sức mua nội địa đang tiếp tục phát huy vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Ông Ngô Minh Tuấn, giám đốc Co-op-Mart Chợ Đình, phường Phú Lợi cho biết.
2: 4 tháng đầu năm 2026 thì so với lại 4 tháng đầu năm 2025 thì cái sức mua thì nó có khả quan hơn, thị trường thì nó có khởi sắc hơn, và sau 4 tháng thì thị trường hiện tại với cái doanh thu ở đây thì theo mình kiểm soát được thì mình thấy là nó tăng trưởng thì đâu đó cũng khoảng 10% so với lại 4 tháng cùng kỳ năm trước.
1: Ông Nguyễn Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi đã nói.
3: Phú Lợi thì có trên 6.000 cơ sở kinh doanh, trong đó có 2 trung tâm thương mại lớn và 16 siêu thị. Thì trong 4 tháng đầu năm thì dịch vụ bán lẻ trên địa bàn phường thì tiếp tục là ổn định, có tăng trưởng trên 10% so với cùng kỳ. Trong đó thì các cái trung tâm cơ sở siêu thị thì có nhiều cái chương trình bình ổn để kích cầu, và cũng đã về giá cả hàng tiêu dùng thì tiếp tục giữ vững ổn định.
1: Tại các phường trọng điểm khu vực phía Bắc thành phố như Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú Lợi, Thuận An, Dĩ An, hoạt động thương mại diễn ra sôi động. Với đặc thù tập trung đông công nhân, chuyên gia và lao động nhập cư, nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng cao, kéo theo sự phát triển mạnh của hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và các kênh phân phối hiện đại. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương cho biết.
4: Phường Bình Dương là địa bàn phường với đông dân cư, cũng như là trong đó thì tập trung chủ yếu là người dân lao động đến với phường Bình Dương. Như vậy thì chúng tôi cũng đã tổng hợp và hiện nay là có khoảng gần 4.400 cái cơ sở bán lẻ trên địa bàn phường, trong đó là nổi bật là 2 trung tâm thương mại Amon cũng như là 2 cái khu chợ lớn để phục vụ cho người dân, công nhân và người lao động tại địa bàn Bình Dương. Số liệu 4 tháng đầu năm thì chúng tôi đánh giá là số liệu nó tăng khoảng hơn 20% so với cùng kỳ đầu năm trước.
1: Ông Nguyễn Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi đã nói.
3: Từ đây đến cuối năm thì Ủy ban phường cũng sẽ chỉ đạo cho các ngành chức năng tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát cái việc an toàn thực phẩm, trong đó thì nhất là cái bình ổn giá, đảm bảo cái nguồn cung cho nhân dân không để khan hiếm.
1: Để giữ vững đà tăng trưởng, các đơn vị phân phối tiếp tục triển khai nhiều chương trình bình ổn giá, chủ động dự trữ nguồn hàng, đồng thời mở rộng mạng lưới cung ứng đến khu công nghiệp, khu dân cư tập trung. Đây không chỉ là giải pháp kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định, giảm áp lực chi phí cho người lao động. Với những tín hiệu tích cực từ thị trường bán lẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế và là một trong những thị trường tiêu dùng năng động hàng đầu cả nước trong năm 2026.
0: Quý vị vừa nghe bài viết sôi động thị trường bán lẻ khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh của Minh Hải, Hiếu Thuần, Tấn Đạt. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và tiếp nối chương trình thời sự hôm nay sẽ là bản tin thể thao.
5: Mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao. Thưa quý vị, U17 Việt Nam kết thúc hành trình dự tại giải U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết. So với lần gặp nhau tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam vẫn giữ nguyên đội hình, trong khi U17 Australia có nhiều sự thay đổi nhân sự. Chung cuộc thì U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3, còn U17 Australia vào bán kết gặp U17 Trung Quốc. Dẫu vậy, đây vẫn là hành trình lịch sử của đội tuyển U17 Việt Nam khi đoàn tấm vé lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U17 World Cup. Thưa quý vị, giải Việt Nam Padel Open 2026 vừa được khởi tranh để tuyển chọn và tìm kiếm vận động viên cho đội tuyển Padel Việt Nam hướng đến các giải đấu trong năm 2026. Hơn 100 tay vợt có mặt tại cụm sân Việt Padel Country Club Thành phố Hồ Chí Minh để tranh tài giải Việt Nam Padel Open 2026 Cúp Heineken lần thứ nhất do Liên đoàn quần vợt Việt Nam phối hợp tổ chức. Giải đấu năm nay quy tụ đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế với khoảng 40 cặp đôi thi đấu đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

0: 7 nội dung thi đấu gồm đôi nam Open, đôi nữ Open, đôi nam Amateur, đôi nam Semi Amateur, đôi nam nữ Semi Amateur, đôi nữ Semi Amateur và đôi Newbie. Quý vị nghe thông tin thể thao.
1: Thưa quý vị, và phần sau của chương trình thời sự chiều nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
2: Cửa sổ vùng.
3: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, trong xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững, nhiều ngành nghề truyền thống tại khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội để khẳng định giá trị, mở rộng thị trường và từng bước hội nhập sâu hơn với kinh tế toàn cầu. Từ những nguyên liệu thân thuộc như mây, tre, cối, lục bình, bằng sự sáng tạo và đổi mới, nhiều cơ sở sản xuất đang thổi sức sống cho từng sản phẩm thủ công truyền thống. Mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự do phóng viên Ngọc Hảo Văn Việt thực hiện.
4: Hơn 30 năm gắn bó với nghề đan lát thủ công, bà Nguyễn Thị Bảy ở phường Tân Khánh vẫn miệt mài cùng những sợi cói, nan tre để tạo nên các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm nét truyền thống. Với bà, giữ nghề không chỉ là gìn giữ giá trị văn hóa mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ, người lớn tuổi tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Bảy ở phường Tân Khánh cho biết.
5: Tôi đi làm cho một cái công ty của một người nước ngoài. Trong cái thời gian làm thuê á, thì cũng học được cái nghề đem về đây tạo dựng cho những người phụ nữ một cái nghề thân thiện môi trường, rồi thân thiện với những con người mà nhiều tuổi, những cái người tàn tật, những người học sinh.
4: Bà Nguyễn Thanh Lan cũng ở phường Tân Khánh đã nói.
6: Tôi thì làm nghề này hồi năm 96 đến giờ. Thấy cái nghề này nó cũng nhẹ nhàng, với lại nó phù hợp cho mấy cái người phụ nữ á, làm rồi thấy cũng yêu thích luôn. Với lại làm thấy công việc thì cũng ổn định. Từ từ mình làm rồi nghề, nó dạy nghề, mình làm được nhiều cái món hàng hơn. Khi mà mọi người xài một cái món hàng gì do tính tay mình làm ra, mình cũng thấy vui vui.
4: Từ những sản phẩm trang trí đơn giản ban đầu, đến nay cơ sở đã phát triển hàng chục dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu nội thất, trang trí gia đình và xuất khẩu. Để thích ứng với thị trường, thế hệ kế cận cũng chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, linh hoạt sản xuất theo yêu cầu của khách hàng quốc tế. Chị Huỳnh Thị Kim Tuyến ở phường Tân Khánh đã nói.
7: Để đạt được cái sản phẩm nó bóng, nó bền, có cái thẩm mỹ cao, thì mình cũng vừa qua những cái công đoạn tỉ mỉ như nhúng keo, nhặt, khò, tỉa, phơi, sấy. Nó có rất nhiều công đoạn chi tiết trong cái quá trình mà mình xử lý một cái sản phẩm thành phẩm đẹp. Các dòng sản phẩm về đồ thủ công mỹ nghệ này được chú trọng vô là các sản phẩm về đồ dùng nội thất.
4: Không chỉ duy trì sản xuất, nhiều cơ sở còn kết hợp trải nghiệm nghề thủ công, giúp khách hàng, đối tác hiểu thêm về quy trình tạo ra một sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Chị Phạm Thị Kim Thùy, một khách hàng cho biết.
8: Em hợp tác với May Che Lá được 6 năm mà thị trường ở Mỹ là chính. 2-3 năm trở lại đây là rất ưa chuộng tại vì họ nghiêng về sử dụng sản phẩm tự nhiên, không có độc hại cho môi trường. Làm như vậy nè, mình sẽ tập trung nhiều, mình phải tỉ mỉ, rồi mình mới biết được cái giá trị của sản phẩm.
4: Hiện mỗi tháng, cơ sở xuất khẩu từ 3.000 đến 5.000 sản phẩm sang các thị trường như Mỹ, Pháp, Nga. Những sản phẩm mây tre đan không chỉ mang lại giá trị kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương, mà còn góp phần đưa nghề truyền thống Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trong dòng chảy hội nhập.
3: Không chỉ là nghề truyền thống chủ động thích ứng với xu hướng tiêu dùng xanh, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn cũng đang từng bước chuyển đổi để đáp ứng những tiêu chuẩn phát triển bền vững của thị trường toàn cầu. Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là áp dụng bộ tiêu chuẩn ESG về môi trường, xã hội và quản trị. Phóng sự do phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn thực hiện.
4: Những kỳ vọng chuyển đổi ESG là rất lớn, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng tiếp cận được, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là nhóm đối mặt với nhiều rào cản trong thực thi ESG, thiếu vốn, thiếu nhân lực chuyên môn và hạn chế trong công nghệ quản trị. Một trong những thách thức lớn nhất khi áp dụng ESG là sự thay đổi quy trình sản xuất và quản lý để đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội, quản trị. Điều này đòi hỏi sự đầu tư lớn về nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực thực hiện. Ông Vũ Đăng Khuê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Long Dương Group, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Bình Dương cho biết.
9: Hiện nay như chúng ta thấy rằng là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thiếu cơ bản những cái yếu tố, ví dụ như là về nguồn tài chính thì cũng còn hạn chế này. Thứ hai là về kiến thức quản lý của doanh nghiệp, của các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa nó cũng còn hạn chế bởi vì chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề. Cái thứ ba là về nguồn nhân lực. Hiện nay thì để mà có cái nguồn nhân lực để thực hiện được các cái nhiệm vụ đảm bảo được cái vấn đề về ESG cũng là một cái việc mà

0: nguồn nhân lực khan hiếm. Và cái cuối cùng là gì? Là ứng dụng công nghệ hay là thực hiện vấn đề liên quan đến áp dụng công nghệ vào để thực hiện cái việc này thì đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp SME là một cái việc không hề dễ dàng.
1: Để vượt qua rào cản, các doanh nghiệp tích cực cải tiến máy móc thiết bị,

0: bảo đảm được cái sự cạnh tranh đối với những cái sản phẩm cùng loại.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng chính sách hỗ trợ mạnh mẽ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh, trong đó dự kiến hỗ trợ lãi suất vay từ 50% đến 100% tùy loại dự án, với mức vay tối đa 200 tỷ đồng một dự án. Bên cạnh tài chính sẽ tổ chức đào tạo về kinh tế xanh, ESG và hỗ trợ doanh nghiệp kiểm kê khí nhà kính. Những hỗ trợ từ cơ quan quản lý và tổ chức sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận thực thi ESG, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.
2: Cùng với phát triển kinh tế bền vững, các địa phương khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy mạnh nhiều hoạt động xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh và hiện đại. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Nguyên phối hợp cùng lực lượng công an phường vừa tổ chức ra quân thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương không ma túy. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đoàn viên, hội viên đã đồng loạt bóc gỡ quảng cáo rao vặt sai quy định, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 10 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn tại địa phương.
3: Và đến đây thì chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại. Minh Triều, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
4: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: Quý vị thân mến, nếu miền Nam chúng ta có tiếng đờn tài tử ngọt ngào, miền Trung thì có hội bài chòi náo nhiệt, thì miền Bắc lại sở hữu một không gian văn hóa đầy huyền bí và mê hoặc. Đó là tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, mà tâm điểm là nghi lễ hầu đồng. Và ngày hôm nay trong chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá, mời quý vị hãy cùng ngồi lại để chiêm ngưỡng hầu đồng như một kiệt tác nghệ thuật dân gian.
1: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.
0: Quý vị thân mến, đừng vội nghĩ về tâm linh như một điều gì đó xa xôi hay khó hiểu. Hãy thử một lần bước chân vào cửa điện giữa làn khói hương trầm mặc. Chúng ta sẽ thấy mình như lạc vào một cuộc đại tiệc của âm nhạc, vũ đạo và phục trang, nơi mà lịch sử và huyền thoại của dân tộc hiện thân một cách sống động nhất. Một dòng chảy văn hóa bền bỉ đã tô màu cho tâm hồn người Việt suốt hàng thế kỷ.
2: Bước vào một buổi hầu đồng, cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp. Không gian điện thờ được trang hoàng lộng lẫy với hoa tươi, tráng ngọt, và đặc biệt là những bộ trang phục rực rỡ sắc màu treo san sát nhau. Đỏ của miền Thiên tức là trời, xanh lá của miền Nhạc tức là rừng, trắng của miền Thoải là nước, và vàng của miền Địa là đất. Cái không khí ấy rất lạ, nó không u uất hay là tịch mịch, mà trái lại, nó hừng hực một sức sống mãnh liệt.

0: không đến đây chỉ để cầu khấn trong im lặng. Họ đến để chứng kiến những vị thánh bước ra từ trang sử cũ. Mỗi giá hầu là một câu chuyện kể bằng hình thể. Khi thì là vị tướng oai phong lẫm liệt, tay cầm kiếm bạc, chân bước dứt khoát trên nền nhạc thúc giục. Khi lại là nàng công chúa kiều diễm, đôi tay mềm mại, múa quạt giữa làn khói hương mờ ảo, như đang dạo chơi giữa rừng xanh núi thẳm. Đó là một cách ôn cố tri tân, rất riêng của người Việt, đưa lịch sử vào đời sống bằng sự mô phỏng nghệ thuật đầy cảm hứng.
1: Thưa quý vị, nếu như anh Hiệu là linh hồn của bài chòi, thì trong hầu đồng, sự kết hợp giữa cung văn, tức là người hát nhạc chầu văn, và thanh đồng là người thực hiện nghi lễ, họ mới là chìa khóa của sự mê hoặc. Đây không đơn thuần chỉ là hát và múa, mà là một sự giao thoa tâm hồn đạt đến trình độ cao cấp. Nhạc chầu văn là một loại hình âm nhạc cực kỳ phức tạp và tinh tế. Những nghệ nhân cung văn phải sử dụng nhuần nhuyễn đàn nguyệt, trống chèo và phách để có thể tạo ra những giai điệu biến hóa khôn lường. Có những lúc thì tiếng đàn nguyệt rền vang dồn dập như là tiếng quân reo ngoài trận tiền, đẩy cảm xúc của cả thanh đồng và người xem lên đến cao trào. Nhưng cũng có những lúc tiếng hát lại trở nên nỉ non, ai oán, để kể về những nỗi niềm trần thế hay vẻ đẹp thanh tao của núi rừng khiến người nghe không khỏi bồi hồi và rưng rưng. Thanh đồng dựa vào tiếng nhạc ấy mà nhập cuộc. Khi tiếng nhạc vang lên, họ dường như không còn là chính mình mà hóa thân trọn vẹn thành các vị thánh. Từng động tác múa kiếm, múa mồi hay dâng rượu đều phải khớp với từng nhịp phách và tiếng trống, là nơi mà sự ngẫu hứng được đẩy lên cao độ. Không có kịch bản định sẵn, mọi thứ diễn ra theo sự thăng hoa của cảm xúc, tạo nên một sự kết nối vô hình nhưng lại cực kỳ mãnh liệt với tất cả những ai đang hiện diện trong gian điện ấy.
0: Một trong những điểm khiến hầu đồng trở nên sống động và hút mắt nhất chính là phục trang. Mỗi giá đồng mang một bộ y phục riêng, được thêu thùa rất cầu kỳ với những họa tiết trồng phượng, hoa lá tinh xảo bằng chỉ ngũ sắc, kim tuyến lấp lánh. Nhìn vào những bộ trang phục này, ta sẽ thấy cả một nền thẩm mỹ dân gian rực rỡ, được chắt lọc qua hàng trăm năm. Người miền Bắc vốn kín đáo, tinh tế trong đời thường, nhưng trong hầu đồng, họ lại thể hiện một cái tôi đầy kiêu hãnh và sặc sỡ qua những bộ đại phục. Mỗi phụ kiện đi kèm đều là một biểu tượng văn hóa. Là chiếc khăn xếp uy nghiêm, là dải thắt lưng mềm mại, là những chiếc huy hiệu bạc chạm trổ tinh vi, hay sâu chuỗi hạt lấp lánh dưới ánh nến. Tất cả không chỉ để làm đẹp cho người hầu, mà để tái hiện cái uy nghi, cái thần thái của vị thánh đàn ngự. Qua đó, hầu đồng vô tình trở thành một vệ binh thầm lặng, gìn giữ những nét tinh hoa của nghệ thuật may mặc, thêu ren truyền thống đang dần bị mai một giữa dòng đời hối hả.
1: Người miền Bắc vốn trọng lễ nghi, phép tắc và có sự tôn kính đặc biệt đối với tổ tiên. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, tính cách ấy được nâng tầm thành sự tôn kính đối với các vị anh hùng, những người có công khai sơn, phá thạch, hay gìn giữ bờ cõi. Những vị thánh trong hầu đồng không phải là những hình tượng siêu nhiên xa cách, mà thường là những nhân vật có thật trong lịch sử hoặc trong huyền thoại, những người đã hy sinh cả cuộc đời vì sự bình yên của dân tộc. Đi xem hầu đồng, người ta không chỉ đi để cầu xin lợi lộc cá nhân. Cái lộc ở đây mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc hơn nhiều. Đó là miếng trầu xanh cây nồng, là trái cam ngọt mát, hay một vài tờ tiền lẻ được tán cho mọi người xung quanh. Đằng sau hành động đó là một

0: tinh thần Lộc Thánh Tán Đồng, là một biểu tượng của sự sẻ chia, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Trong không gian nghi lễ ấy, mọi khoảng cách về địa vị xã hội dường như biến mất. Mọi người ngồi quây quần bên nhau trên một mảnh chiếu hoa, cùng vỗ tay theo nhịp phách, cùng cười sảng khoái khi thấy vị quan oai phong trêu đùa, hay cùng lặng đi rưng rưng khi nghe lời hát văn kể về tình mẫu tử, về sự gian khổ của cha ông. Đó là lúc cộng đồng được gắn kết bền chặt nhất bởi những giá trị tinh thần chung.
1: Vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một cột mốc lịch sử buộc chúng ta phải có một cái nhìn công bằng, đa chiều và trân trọng hơn về giá trị nghệ thuật đồ sộ của bộ môn này. Dưới góc độ văn hóa, hầu đồng là một loại hình nghệ thuật tổng hòa. Nó bao hàm trong mình âm nhạc chầu văn, điệu múa biểu cảm, hội họa, kiến trúc điện thờ và cả một kho tàng văn học dân gian phong phú qua các bản văn cổ. Nó là một thực thể sống động, không ngừng vận động. Nếu bóc tách bất cứ phần nào, dù là tiếng đàn hay tấm áo, thì cái hồn cốt của di sản cũng sẽ vơi đi sự kỳ ảo. Thế nhưng, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để hầu đồng vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm và tính nghệ thuật nguyên bản giữa thời đại thương mại hóa. Đôi khi sự lạm dụng vàng mã hay những biến tướng trục lợi đã làm mờ đi vẻ đẹp thuần khiết của di sản. Điều này đòi hỏi những người trong cuộc và cả chúng ta, những người đang khám phá, cần một sự hiểu biết thấu đáo, một trái tim yêu văn hóa thực thụ để bảo vệ và phát huy vốn cổ của cha ông.
0: Khép lại hành trình khám phá, ta lại thấy một miền Bắc hiện lên vừa huyền bí dưới làn khói nhang, lại vừa rực rỡ sắc màu lụa là. Nếu coi văn hóa Việt Nam là một bức tranh đa sắc, thì hầu đồng chính là những nét vẽ đậm đà, mạnh mẽ và giàu cảm xúc, thể hiện khát khao ngàn đời của con người về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cũng như lòng biết ơn vô hạn đối với những bậc tiền nhân. Dù chúng ta nhìn nhận hầu đồng dưới góc độ nào thì cũng không thể phủ nhận rằng đây là một phần hơi thở không thể tách rời của mảnh đất kinh kỳ. Đó là một di sản sống vẫn đang ngày ngày tự làm mới mình, tự thích nghi để có thể hòa chung nhịp đập với thời đại mà không đánh mất đi cái bản sắc ngàn năm của mình. Hãy thử một lần ngồi lại trong một ngôi đền cổ, lắng nghe tiếng đàn nguyệt rền vang và ngắm nhìn những bóng thánh uy nghi bước ra. Có lẽ ta sẽ cảm thấy tâm hồn mình dường như được rộng mở hơn, sâu sắc hơn và tự hào hơn về hai tiếng Việt Nam. Những nghệ nhân cung văn âm thầm sau tiếng đàn, những thanh đồng tâm huyết và cả những người dân bình dị đã cùng nhau giữ lửa để tiếng trống, tiếng phách vẫn mãi vang vọng, làm giàu thêm tâm hồn của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

0: Ngoài nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: Quỳnh Anh và Ngọc Bích xin gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang đến với chuyên mục Lăng kính đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và các nền tảng số của đài.
1: Thưa quý vị, chuyên mục Lăng kính đa chiều sẽ đem đến cho quý vị góc nhìn đa chiều về các vấn đề trong cuộc sống qua những bài viết, những ý kiến của các nhà quản lý, các vị lãnh đạo, các chuyên gia, nhằm góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của đảng, của thành phố đến với thính giả, đồng thời phản bác lại các quan điểm sai trái, lệch lạc, qua đó giúp thính giả hiểu đúng và chấp hành tốt đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị, mới đây, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và là nơi hội tụ của những mô hình, sáng kiến mới trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
0: Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh thành phố đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên một không gian siêu đô thị 14 triệu dân với 168 xã phường đặc khu. Những kết quả kinh tế xã hội đạt được cho thấy nỗ lực điều hành quyết liệt, có trọng tâm, nhiều giải pháp đã bắt đầu chuyển hóa thành kết quả thực chất, tạo dư địa mới cho tăng trưởng trong thời gian tới.
1: Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa kiện toàn bộ máy, vừa đẩy mạnh phân cấp và cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần đánh giá kỹ hơn mức độ linh hoạt, hiệu quả gần dân của chính quyền cơ sở và sự phù hợp với yêu cầu quản trị một đô thị đặc biệt đa trung tâm quy mô lớn.
0: Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm sơ kết mô hình này qua một năm vận hành để phát huy mặt phù hợp, đồng thời mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong luật đô thị đặc biệt. Về phương hướng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.
1: Trong bối cảnh là địa bàn chịu tác động trực tiếp từ các biến động toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh cần nâng cao năng lực chống chịu với tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn, chủ động kịch bản ứng phó biến động giá dầu, gián đoạn chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất, đồng thời tiếp cận an ninh năng lượng theo nghĩa rộng, không chỉ đảm bảo đủ điện trước mắt mà phải xây dựng cơ cấu năng lượng an toàn, linh hoạt, bền vững, có dự phòng chiến lược. Những bước đi ban đầu về đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng điện hiệu quả cần được nâng lên thành một chiến lược bài bản hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu thành phố phải đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển, cụ thể là nghị quyết của Bộ Chính trị và luật đô thị

0: đặc biệt.
1: Thành phố phải cụ thể hóa một cách sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương phù hợp với cái thực tiễn của thành phố, không dừng ở việc mà chỉ là chương trình hành động mà phải kiến tạo thành cái mô hình phát triển cụ thể. Nghị quyết về khoa học công nghệ phải đi vào cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, dữ liệu đô thị, chính quyền số, AI bán dẫn, vân vân. Nghị quyết về hội nhập quốc tế phải gắn với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cảng biển và dịch vụ quốc tế. Nghị quyết về thể chế pháp luật phải được cụ thể hóa trong luật đô thị đặc biệt, về cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền thực chất. Nghị quyết về kinh tế tư nhân phải biến cái khát vọng làm giàu của người dân thành hiện thực, thúc đẩy tự do kinh doanh, khuyến khích hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa thành doanh nghiệp lớn và ra đời thêm những doanh nghiệp công nghệ. Là cần phải đẩy nhanh cái công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp và đồng bộ và kết nối, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch thành phố, cả hạ tầng nổi, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và các cái cấu phần kết nối đô thị hiện đại, hành lang xanh, đảm bảo tích hợp liên thông, hình thành hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh. Quy hoạch là phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới cái nâng cao chất lượng cuộc sống, phải xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thứ tư là phải tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, phải coi đây là nền tảng cho cái giai đoạn phát triển mới. Cái mô hình tăng trưởng mới của thành phố phải thực sự dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng và hiệu quả phân bổ các nguồn lực. Cần thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo sâu rộng cho các ngành lĩnh vực, tạo những bước tiến đột phá về năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng, tạo được cái cơ chế khuyến khích đủ mạnh để huy động nguồn lực tư nhân đầu tư vào cho khoa học công nghệ. Nhà nước thì hỗ trợ có mục tiêu rõ ràng hơn, không dàn đều, và thúc đẩy mạnh mẽ cái tự chủ đại học và thương mại hóa cái kết quả nghiên cứu, cho phép hình thành các cái doanh nghiệp khoa học công nghệ từ các phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp, phát triển thị trường công nghệ, tăng cường bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ và xem xét vận hành các thiết chế đổi mới sáng tạo theo cơ chế linh hoạt dựa trên nguyên tắc thị trường hoặc hợp tác công tư. Thứ năm là thành phố Hồ Chí Minh cần phải chủ động hơn trong cái liên kết vùng và tổ chức lại cái không gian phát triển của cái khu vực phía Nam này. Đầu tàu dẫn dắt là các đồng chí phải có cái trách nhiệm này, rất chủ động ở việc đó, chủ động cùng với các địa phương để xây dựng cái kiến trúc phát triển, cái tầm nhìn quy hoạch và cái chiến lược liên kết chung với cái phân vai, cái chức năng hợp lý. Cái sức cạnh tranh của thành phố Hồ Chí Minh với các cái địa phương lân cận cần được phát huy theo hướng bổ trợ, kết nối, phân công hiệu quả để qua đó nâng cao sức mạnh tổng thể của cả vùng và của cả nước. Cái thứ sáu là cần đánh giá nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn đối với các cái chỉ đạo trước đây, nhất là một số vấn đề đã được nêu cụ thể như là vấn đề giao thông đấy, kẹt xe đấy, ách tắc giao thông đấy, thế rồi ngập nước, ô nhiễm môi trường, có cái giải pháp đủ mạnh để tạo được cái chuyển biến thực chất trong cái nhiệm kỳ này.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh cần đánh giá nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn, có giải pháp đủ mạnh để tạo chuyển biến tích cực ngay trong nhiệm kỳ này, nhất là về ách tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh phải đẩy nhanh cải tạo các khu dân cư xuống cấp và các chương trình di dời, chỉnh trang nhà ven kênh rạch, đảm bảo hài hòa lợi ích và nâng cao chất lượng phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ông Tô Lâm tin tưởng thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, cực tăng trưởng của khu vực và là nơi hội tụ những mô hình sáng kiến mới của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công và thúc đẩy nhiều dự án quy mô lớn như Metro số 2, Bến Thành Tham Lương, cầu Phú Mỹ 2, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc và khu đô thị Bình Quế Thanh Đa. Với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch và giá đất, qua đó khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tiếp nối kết quả trên 93% của năm trước, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia sở hữu công nghệ lõi. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm.
3: Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đặc thù của thành phố để khai thác tối đa cái lợi thế mà chúng ta được Quốc hội và Trung ương cho phép, đặc biệt là thành phố thực hiện chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm cái tổ công tác giải quyết những vấn đề các dự án tổ đồng, phát huy cái vai trò của tổ công tác 1279, thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, rút gọn, cắt giảm tối đa ít nhất là 50% cái thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố đẩy mạnh lập các quy hoạch đối với các tuyến đường sắt đô thị và thực hiện lập quy hoạch đối với các khu đất, quỹ đất dọc theo các tuyến metro cũng như là tuyến vành đai 3 để chúng ta có được quỹ đất tiêu đi. Đây là nguồn lực rất lớn mà nghị quyết 260 đã được Quốc hội cho và chúng ta có thể huy động các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược để tập trung cho đầu tư các dự án lớn trên địa bàn thành phố.
0: Thành phố xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt, ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và xây dựng nền tảng dữ liệu nông nghiệp tập trung nhằm quản trị chuỗi cung ứng theo thời gian thực, nâng cao năng lực các tổ chức nghiên cứu công lập, hình thành các vườn ươm công nghệ, quỹ đầu tư khởi nghiệp và thực hiện cơ chế đặt hàng sản phẩm khoa học để tạo đột phá về giống cây trồng vật nuôi, đồng thời thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các viện trường và doanh nghiệp và các hợp tác xã trong việc chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học thân thiện với môi trường. Và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thông qua các kế hoạch hành động đồng bộ hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp hơn 30% GDP trong năm 2026. Trọng tâm là kiến tạo môi trường đầu tư số với cơ chế luồng xanh và khung thử nghiệm sandbox. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết.
4: Tiếp tục cái giải pháp để thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực khoa học công nghệ bằng cách là quy hoạch các khu công nghệ số, mở rộng khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ phần mềm quan trung và tiếp tục cái duy trì là các cái tổ công tác cho các cái nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục thúc đẩy gia tăng cái kết quả của những cái mô hình đã triển khai, khánh thành khởi công cái trung tâm siêu dữ liệu tại khu Tân Phú Trung, tiếp tục cái thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện cái hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin tại các phường, xã, thị trấn, thí điểm cái mô hình mà đô thị thông minh tại một số phường, xã và đặc khu trên địa bàn của thành phố.
0: Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các chương trình chính sách đột phá vì an sinh xã hội như thực hiện chương trình khám sức khỏe tầm soát miễn phí hàng năm cho toàn dân, ưu tiên quỹ đất công cho hạ tầng y tế, giáo dục, đồng thời triển khai phương án miễn phí xe buýt và hạ tầng cửa khẩu, chuyển đổi sang xe buýt điện để giảm ô nhiễm và kẹt xe. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh.
5: Miễn phí xe buýt trên địa bàn thành phố và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Ngân sách thành phố chi khoảng 7.000 tỷ để thực hiện những mục tiêu rất lớn lao mà chúng tôi đang thực sự lo lắng. Tới đây mình có 600 xe buýt điện trên 1.780 xe buýt điện, phấn đấu cái này tăng dần lên bằng cơ chế, bằng giải pháp kinh tế để ít nhất câu chuyện môi trường cũng được giải quyết theo cái đường bắt đầu từ việc nhỏ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các nghị quyết chiến lược, nghị quyết khung của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội về mạng lưới đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và đặc biệt là nghị quyết 260, mở ra không gian phát triển, động lực tăng trưởng mới của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Quý vị thân mến, đến đây thì thời gian dành cho chuyên mục Lăng kính đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Ngọc Bích, Quỳnh Anh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Bây giờ là 18 giờ.

0: Thưa quý vị, đoạn nhạc hiệu quen thuộc vừa rồi cũng đã mở ra không gian của top trending tuần này. Vẫn là Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang nghe chương trình top trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian đồng hành cùng với nhau với bản tin xu hướng, những thông tin rất mới, rất trend và được quan tâm nhiều trong tuần vừa qua mà chúng tôi sẽ cập nhật tổng hợp để gửi đến cho tất cả quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ có chia sẻ hot trend với một câu chuyện nào đó đáng được quan tâm hàng tuần cùng với những bài ghi nhận, những câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài trên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên của bản tin xu hướng. Xin mời Phương Thảo.
1: Thưa quý vị, mới đây các cư dân của thành phố sở chỉ Thrace đã bỗng rần rần trước xu hướng tạo ảnh bằng AI. Tuy nhiên lần này thì không phải là ảnh ghép mặt với một bức ảnh phong cảnh nào đó, mà sẽ sử dụng trên chính ảnh thật của mình, kết hợp với xu hướng dùng những nét vẽ tay rất là dễ thương. Từ cành cây, đôi giày cho đến bông hoa ven đường, tất cả đều được phủ một lớp doodles vẽ tay rất là xinh xắn, kèm chú thích như là một cuốn sổ tay như vậy. Không phải là một bức ảnh minh họa cầu kỳ hay là app chỉnh màu phức tạp. Chỉ cần dùng AI để biến ảnh đời thường thành tranh minh họa, mang vai rất là củ nghệ, tức là rất là nghệ thuật luôn đó. Theo người dùng á, thì mình chỉ cần chụp một tấm hình bất kỳ mà mình yêu thích. Có thể là ở góc ban công này, ở quán cà phê hay là một chuyến đi dã ngoại. Sau đó thì mình đưa vào công cụ AI. Và phổ biến nhất hiện nay đó chính là ChatGPT hoặc là Gemini. Vì còn lại là mình nhập một cái câu lệnh thật là chi tiết. Mình mong muốn cái gì thì mình phải nhập càng chi tiết càng tốt. Như vậy thì chỉ chờ có một vài giây thôi đã có ngay thành phẩm, nhìn vừa có gu lại vừa chiêu chiêu nữa. Điểm khiến cho trend này viral là nằm ở chỗ là người dùng không cần kỹ năng vẽ. Trước đây thì quý vị thấy là những cái kiểu ảnh này thì gắn với những cái người mà có khả năng sáng tạo hoặc là thiết kế, nhưng mà giờ gần như ai cũng có thể làm được rất là nhanh chóng, và AI đã lo phần vẽ đẹp, còn chúng ta thì chỉ cần là có con mắt chọn ảnh và một chút yêu cầu trong câu lệnh. Thậm chí là ảnh càng đời thường, càng random thì lên hình lại càng thú vị.
0: Và bên cạnh đó thì trào lưu này cũng được hưởng ứng rất là mạnh, là bởi vì cảm giác cá nhân hóa, không giống như là filter có sẵn, mà mỗi bức ảnh được tạo ra đều khác nhau, tùy vào cách mỗi người nhập câu lệnh. Hầu hết thì ai cũng muốn thử để xem là độ sáng tạo của AI tới đâu. Không những vậy mà nhiều bài đăng còn chia sẻ cách nhập câu lệnh hoặc là hướng dẫn từng bước để ai cũng có thể đua trend và tạo ra ảnh tương tự như vậy. Tuy nhiên, các trào lưu sử dụng AI để mà tạo hình ảnh thì luôn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người thì cho rằng là việc sử dụng hình ảnh cá nhân qua các công cụ AI cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là khi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu. Không phải nền tảng nào cũng minh bạch về cách họ xử lý ảnh của người dùng, nên là việc up đại cho vui đôi khi cũng tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro mà nhiều người chưa để ý tới. Ngoài ra thì cũng có quan điểm cho rằng nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, những bức ảnh kiểu này sẽ dễ trở nên na ná nhau và mất đi sự tự nhiên ban đầu. Và đặc biệt trong các mục đích thương mại thì việc sử dụng hình ảnh AI mà không rõ nguồn gốc hoặc là không kiểm soát được chất lượng có thể sẽ gây phản tác dụng, nhất là với các thương hiệu cần giữ tính nhận diện riêng cho mình. Dù vậy, nếu như dùng ở mức vừa phải và có chọn lọc thì không thể phủ nhận đây là một trong những trend thú vị nhất thời gian gần đây ở trên Threads. Nó không chỉ giúp chúng ta nâng cấp ảnh cá nhân mà còn khiến cho mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn. Thưa quý vị, chuyển sang một trào lưu khác, một trào lưu mà cũng rất là lôi cuốn, mà gọi là mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi luôn những ngày vừa qua ở trên nền tảng TikTok. Đó là trào lưu đứa trẻ nổi loạn, đang trở thành một cái làn sóng rất là mạnh mẽ, có thể nói là càn quét khắp mạng xã hội luôn. Bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh khoe rằng: "Mẹ tôi kêu 12 giờ đi ngủ, nhưng tôi 12 giờ 1 phút mới đi ngủ vì tôi là đứa trẻ nổi loạn." Và rất nhanh chóng thì cư dân mạng, từ trẻ đến già, từ nhân viên văn phòng cho đến người làm nghề tự do, cũng đã sản xuất và đăng tải các video clip có nội dung tương tự như vậy. Và những đứa trẻ nổi loạn trở thành từ khóa của một trào lưu mới.
1: Về cơ bản thì đây là một xu hướng sáng tạo mà người tham gia cố tình làm những việc không có đúng giờ. Chẳng hạn như là 10 giờ Phương Thảo và Khánh Tường phải đi làm công việc gì đó, nhưng mà chúng tôi đi vào lúc 10 giờ 1 phút vì chúng tôi là những biên tập viên nổi loạn, thì Phương Thảo nói vậy thôi. Hoặc là mình đưa ra những cái phản ứng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng thông thường trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Việc mà không làm theo kỳ vọng là một điểm nhấn đặc sắc của trào lưu này. Mọi người thường định nghĩa sự nổi loạn đó chính là hành động khác biệt và có sự chống đối. Tuy nhiên, trong trào lưu này thì sự nổi loạn rất là nhẹ nhàng, được xem như là một cách để nhiều người có thể kết nối vào đứa trẻ bên trong của mình, thực thể vốn luôn thích đùa nghịch và không thích sự rập khuôn. Xuất khúc của trào lưu đứa trẻ nổi loạn còn nằm ở tính đại chúng, nó không phân biệt tuổi tác hay là nghề nghiệp, từ những bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha năng động cho đến các bậc phụ huynh, thậm chí là cô, chú, ông bà thì đều có thể tham gia một cách rất là hăng hái. Những clip dí dỏm trong đó thì người lớn tuổi nổi loạn như một đứa trẻ bằng cách là từ chối làm theo những nguyên tắc cứng nhắc hàng ngày, thường có số lượng xem rất là lớn và khiến ai cũng phải bật cười. Người già thấy như là tìm lại được đứa trẻ bên trong mình, còn người trẻ lại cảm thấy được tự do, thể hiện bản thân khi mà tham gia trào lưu này. Với nhiều người, việc làm clip nổi loạn kiểu nhẹ nhàng, dí dỏm là cách họ gửi gắm thông điệp tích cực về sự chấp nhận bản thân. Trong cuộc sống thì mọi người đều phải hành động cư xử rất là đúng đắn rồi là chuẩn mực. Vì vậy mà việc trở thành đứa trẻ nổi loạn một xíu xíu thôi cũng là niềm vui nhỏ quý giá để cho chúng ta có thể được thả lỏng và cười đùa, thậm chí là được trở về với chính bản thân của mình thôi.
0: Chuyển sang một thông tin khác cũng nhận được khá là nhiều sự quan tâm trong những ngày gần đây, thưa quý vị. Mới đây thì đại diện Ủy ban Nhân dân xã Lạc Phượng, thành phố Hải Phòng xác nhận địa phương đã phối hợp với trụ trì của chùa Đồng để hỗ trợ người đàn ông cao tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi rời đi, xảy ra cách đây vài ngày. Trong khi đó thì sư thầy Thích Quảng Văn là trụ trì của chùa Đồng ở xã Lạc Phượng cũng thông tin với phóng viên trưa ngày 10 tháng 5. Nhà chùa đã phát hiện người đàn ông ngoài 70 tuổi nằm trong khuôn viên của chùa cùng với tư trang cá nhân và mảnh giấy viết tay với nội dung: "Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cứu mang tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa." Khi mà kiểm tra camera an ninh thì sư thầy Thích Quảng Văn đã phát hiện chiếc ô tô biển vàng mang biển kiểm soát 29FXX dừng trước cổng chùa. Một người phụ nữ mở cửa sau bước xuống xe và ngay sau đó thì một ông cụ bước xuống xe và lập tức bị loạng choạng ngã xuống đất. Nam tài xế và người phụ nữ sau đó đã đỡ ông cụ dậy, đưa vào bên trong khuôn viên chùa rồi rời đi ngay.
1: Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết nhà chùa đưa ông cụ vào bên trong và hỏi han, nhưng mà ông cụ thì không còn minh mẫn để cung cấp thông tin. Hồi lâu không thấy người thân quay lại đón ông cụ nên nhà chùa đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xác minh. Trụ trì chùa Đồng cho biết là đến tối 10 tháng 5 thì có một người phụ nữ liên hệ với nhà chùa bày tỏ rất là áy náy vì đã đưa bố đến chùa do hoàn cảnh quá là khó khăn. Và người phụ nữ chia sẻ là mới sinh con nhỏ và bản thân cũng đang phải chạy thận. Gia đình đã bán hết nhà cửa và kinh tế kiệt quệ phải đi ở trọ. Hoàn cảnh rất là éo le.

0: Và cũng chính do hoàn cảnh như vậy, thành ra người phụ nữ không thể chăm sóc được ba của mình nữa, nên là nảy sinh ý định là đem ông đến nương tựa nhà chùa. Tuy nhiên thì người này lo sợ nhà chùa không đồng ý tiếp nhận, nên đã để ông cụ trước cổng chùa cùng với tư trang và mẫu giấy viết tay nhờ chùa cưu mang. Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết là nhà chùa thì cũng có một vài trường hợp dưỡng lão, nhưng mà các cụ thì đều tự sinh hoạt được. Còn ông cụ trong trường hợp này thì phải nằm một chỗ và cần người nhà chăm sóc sức khỏe riêng, nên là nhà chùa không thể đủ điều kiện để chăm sóc. Và nhà chùa cũng liên hệ một số chùa ở Hưng Yên, tức là Thái Bình trước đây á, có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn, và gia đình ông cụ cũng đồng tình phương án này. Hiện thì nhà chùa đang phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng hỗ trợ ông.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Mới đây, Warner Bros. Discovery đã thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp tới người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Khi mà nhắc đến dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max thì có thể nói là cũng đã quá là quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không ạ? Đây là một dịch vụ quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of The Dragon công chiếu vào ngày 22 tháng 6 tới, hay là Lantern của DC Studios công chiếu vào tháng 8, và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim mà HBO và Max Original mang tính biểu tượng như là The Last of Us hay là A Canine of the Seven Kingdoms v.v. Cùng toàn bộ bộ sưu tập phim điện ảnh Harry Potter và The Lord of the Rings, các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng sẽ có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình, bao gồm có We Bare Bears và Adventure Times 509K.
0: HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị, bao gồm tùy chọn đăng ký bằng số, điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, dài nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu, rồi là tính năng cá nhân hóa nữa. Và người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt, mỗi hồ sơ thì đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng các nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung mình đã dừng, với những cái tính năng như là xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi đang di chuyển. Các gia đình cũng có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung của bản tin xu hướng ngày hôm nay của Top Trending. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình hôm nay thì Khánh Tường và Phương Thảo mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nha. Một bài hát cũng được quan tâm rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây, Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ hot trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ, thường không phải là sự lựa chọn lối sống, việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân loại thông tin nè, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường á, thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định, mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần

0: Vì sao? Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó. Nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên, nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức, người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc. Như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
0: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải phải phải là một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì

0: ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét, nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó, khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Chúng tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2016 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
3: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là những cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
4: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như được tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà

Ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng, tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình, nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho

0: mặn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
1: Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường, xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Nông thôn ngày mới.
3: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bà con, xuất khẩu gạo Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như xung đột địa chính trị tại một số khu vực, biến động giá năng lượng, chi phí logistics và vận tải biển gia tăng. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay. Chương trình còn có nội dung về một số dịch hại trên cây có múi. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa bà con, xuất khẩu gạo Việt Nam những tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự sụt giảm về giá trị do ảnh hưởng của biến động thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh đó, cần phải nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và chủ động thích ứng để giữ vững vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bài sau đây đề cập chi tiết nội dung này. Mời bà con cùng nghe.
4: Thưa bà con, hiện nay thị trường lúa gạo toàn cầu đối mặt với nhiều yếu tố bất định, xung đột địa chính trị kéo dài, giá năng lượng biến động, chi phí logistics và vận tải biển tăng cao. Cùng với việc nhiều quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại và dự trữ lương thực đã tác động trực tiếp đến cung cầu và giá gạo trên thế giới. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng mạnh đang tạo sức ép đáng kể, giá phân bón vật tư nông nghiệp tăng khoảng 15-20%, chi phí vận chuyển tăng khoảng 30%, trong khi lãi suất tín dụng ở mức cao khiến doanh nghiệp gặp khó trong thu mua, dự trữ và xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết ngày 15 tháng 4, Việt Nam đã xuất khẩu 2,8 triệu tấn gạo trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,3% về lượng và 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu giảm là 9,3% so với cùng kỳ, chỉ đạt bình quân là 469 đô la Mỹ một tấn. Trong quý 1 năm 2026, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam. Xuất khẩu sang thị trường này đã phục hồi sau một năm sụt giảm, với khối lượng đạt gần 1,2 triệu tấn, đạt trị giá là 521,2 triệu đô la Mỹ, tăng 21,3% về lượng và 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý 1. Ngoài ra, lượng gạo xuất khẩu sang một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao như là Malaysia tăng 36,2%, Ả Rập Xê Út tăng 67,8%, Australia tăng 25%. Tuy nhiên, lượng gạo xuất khẩu sang các thị trường châu Phi sụt giảm đáng kể với bờ biển Nga giảm 51,1%, Senegal giảm tới 98,7% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu gạo toàn cầu trong thời gian tới vẫn ở mức cao, nhưng xu hướng phân hóa giữa các thị trường ngày càng rõ nét, phụ thuộc vào chính sách nhập khẩu, dự trữ lương thực và điều kiện kinh tế của từng quốc gia. Do đó, việc đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và điều hành xuất khẩu linh hoạt là yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, cần phải tăng cường xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất khẩu tại các thị trường lớn, thị trường tiềm năng nhằm đa dạng hóa thị trường, giảm dần phụ thuộc vào các quốc gia nhập khẩu truyền thống. Bộ Công Thương cần chủ trì theo dõi chặt chẽ và dự báo sát tình hình xuất nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ, giá cả lương thực trong khu vực và trên thị trường thế giới, để có các biện pháp chủ động, linh hoạt điều tiết việc kinh doanh, xuất nhập khẩu gạo để đảm bảo nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Và để tháo gỡ những khó khăn, thách thức, cần thực hiện các giải pháp mang tính căn cơ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo. Một trong những định hướng quan trọng là thúc đẩy liên kết chuỗi từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế thu mua tạm trữ đủ mạnh, hỗ trợ lãi suất ưu đãi, mở rộng hạn mức tín dụng và đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Việc tổ chức thu mua tạm trữ cần gắn với cơ chế tín dụng phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là đảm bảo lợi ích cho nông dân. Bên cạnh đó, cần kiểm soát hợp lý gạo nhập

0: khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế. Năm 2026, xuất khẩu gạo tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ biến động thị trường toàn cầu và cạnh tranh gia tăng. Do đó, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần chuyển từ trạng thái ứng phó sang chủ động thích ứng, linh hoạt điều chỉnh chiến lược thị trường và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Đồng thời, công tác điều hành cần bám sát diễn biến thực tế, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và phản ứng chính sách kịp thời, không để rơi vào thế bị động. Việc điều hành xuất khẩu phải đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu tiêu thụ lúa gạo hàng hóa, ổn định giá trong nước và giữ vững an ninh lương thực quốc gia. Các thị trường khó tính như là Hoa Kỳ, Canada và EU đang chuyển dịch mạnh sang phân khúc gạo chất lượng cao, ưu tiên sản phẩm thơm, sạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, ngành lúa gạo cần tiếp tục tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên theo dõi, dự báo và nắm chắc tình hình sản xuất, tăng cường phòng chống sinh vật gây hại, chủ động ứng phó với các diễn biến bất lợi của thời tiết để đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch và giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, tham gia tích cực vào việc triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát triển các mô hình sản xuất tiên tiến nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao giá trị hạt gạo. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương có liên quan, xử lý kịp thời các rào cản kỹ thuật để đảm bảo gia tăng khối lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đồng thời cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ triển khai xây dựng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo, nâng cao năng lực tổ chức của các hợp tác xã, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo. Ngoài ra, để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, cần xây dựng một thương hiệu gạo quốc gia thực chất gắn với tiêu chuẩn chất lượng cao để nhanh quá trình nâng cấp chuỗi giá trị ngành gạo. Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững nhằm đảm bảo khả năng duy trì và mở rộng thị trường trong bối cảnh yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng tăng. Do đó, các doanh nghiệp cần đầu tư bài bản vào chuỗi sản xuất, chế biến, xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Thưa bà con, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, xuất khẩu gạo Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ từ tăng trưởng về sản lượng sang nâng cao giá trị. Với các giải pháp đồng bộ từ sản xuất đến thị trường cùng sự chủ động trong điều hành, ngành lúa gạo hướng tới mục tiêu củng cố vị thế và phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, việc tăng cường phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp, địa phương, xây dựng chuỗi cung ứng lúa gạo bền vững, nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, đa dạng hóa đối tác và cải thiện chất lượng sản phẩm sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Bà con vừa nghe bài Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu gạo. Thưa bà con, các loài dịch hại chủ yếu thường có trên cây có múi, gồm các loài sâu, nhện và bệnh như bệnh tháng thư, nứt thân xì mũ, vàng lá gân xanh. Trong đó, bà con cần chú ý phòng trừ con nhện gây hại trên cây có múi. Sau đây, tiến sĩ Trần Thanh Phong sẽ trình bày một số dịch hại trên cây có múi. Mời bà con cùng nghe.
2: Kính thưa bà con nông dân, thì chúng ta biết thì cái vườn quýt nó bị bệnh, nói chung là suy kiệt và bệnh, rồi một số thì nó cũng muốn chết rồi. Thì không phải là chỉ do nhện không, mà trong đất có rất là nhiều đối tượng gây hại cho cái cây trồng của chúng ta. Trong đất thì theo thông tin tổng hợp thì có khoảng 90% là vi khuẩn, còn lại là nấm, rồi xạ khuẩn, rồi tuyến trùng và kể cả nhện rễ là gây hại nặng nề trong những năm gần đây. Thì người ta đã tìm thấy con nhện này gây hại ở trên rễ của cây có múi đầu tiên vào năm 2012, và từ năm 2016 tới nay thì nó phát triển mạnh hơn và gây hại nặng nề hơn, phổ biến hơn trên các vườn cây, đặc biệt là cây có múi. Thì trong cái việc mà gây hại của cái nhóm nhện này đó, thì nó tấn công vào bộ rễ, nó làm hang ổ ở trên bộ rễ đó, nó làm nứt cái rễ, và chính cái những cái vết nứt đó của cái rễ nó là cái nơi trú ẩn. Và trong cái ổ của nó, người ta tìm thấy kể cả cái con nhện trưởng thành, rồi trứng, rồi nhện con. Nói chung là ở cái chỗ mà nó sinh sôi nảy nở, nó sống và nó sinh sôi nảy nở là ở trong bộ rễ. Không chỉ cái cây mà nó bị suy kiệt là do nhện, mà cái con nhện này nó bản thân nó làm hư

0: bộ rễ như thế, nứt bộ rễ thì nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng hấp thu nước dinh dưỡng, vận chuyển dinh dưỡng và nước của cây trồng. Mặt khác thì nó cũng tạo cái vết thương. Thì chúng ta cũng biết hồi xưa giờ chúng ta cũng sợ cái con tiếng trùng, bởi vì nó chích vô bộ rễ, nó sẽ làm cho cái bộ rễ nó tạo những khối u. Ngoài cái chuyện mà nó bản thân nó gây hại, nó còn là tác nhân gây vết thương để mà cho các cái đối tượng khác, nhất là nấm và vi khuẩn gây hại. Thì cái anh nhện này anh cũng như thế, anh cũng gây vết thương, tạo cho vết thương cho các cái đối tượng khác gây hại. Chúng ta thấy là cái rễ nó bị tuột đi, thì không phải con nhện nó làm cho cái rễ nó tuột, chủ yếu là nó làm nứt, và các cái đối tượng nấm bệnh khác nó tấn công vô, nó làm hư thối bộ rễ. Và như vậy thì chúng ta thấy tụ các cái rễ đó là do những cái đối tượng khác, người ta hay gọi là bộ nhiễm đó, thì là nó gây hại làm cho cái bộ rễ nó tuột ra, chứ không phải là con nhện làm cho cái rễ hư như thế. Còn thường thì kết quả mà theo tôi được biết thì Viện Cây ăn quả miền Nam cũng có một cái đề tài nghiên cứu về cái nhóm nhện này, và đã cho thấy là nó xuất hiện trên tất cả các cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây, từ cây ở trong vườn ươm cho tới cây trưởng thành, cây có cho sản phẩm để thu hoạch. Mà phần lớn thì nó gây hại nhiều, nó bị thiệt hại nặng là ở trên các cái cây mà suy yếu, hoặc là các vườn cây đang mang trái, tức là cái cơ thể của cây nó đang suy yếu thì nó dễ bị tấn công hơn. Và một đối tượng khác là như nhóm chanh vonca nè, gốc vonca, rồi nhóm chanh tím thì bị nhiều hơn, cái nhóm bưởi thì ít bị hơn, còn nhóm cam thì bị nhiều hơn là so với cái nhóm bưởi. Bây giờ mình biết các đối tượng nó gây hại như thế và nó lây lan như thế nào. Con nhện nó lây lan, nó đi, nó di chuyển rất nhỏ, chúng ta rất là khó thấy ở trên mặt đất. Thì chúng ta từng sợ cái con nhện đỏ, nhện vàng ở trên cái vườn cây mà trên lá, trên trái, nó gây da lu, da cám trên cây trái cây. Thì bây giờ nó ở dưới đất chúng ta càng khó phát hiện hơn, nó càng khó quản lý, khó phòng trừ hơn, và nó cộng với các cái đối tượng nấm bệnh khác nữa thì càng phức tạp hơn nữa. Do đó mà chúng ta phải rất là chú ý thăm vườn thường xuyên, phát hiện kịp thời để mà chúng ta có cái biện pháp quản lý.
1: Bà con vừa nghe nội dung về một số dịch hại trên cây có múi. Bà con đang nghe chương trình Nông thôn ngày mới. Tiếp theo chương trình, mời bà con đến với tiểu phẩm Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiệu quả cho cây trồng.
2: Bà ơi, bà đâu rồi? Đâu rồi không biết nữa, đi đâu rồi sớm thì trưa trời đã trật à.
3: Trời ơi, cái gì vậy trời? Mới ở ngoài đầu ngõ tôi đã nghe tiếng quanh vàng lãnh lót của ông nhắc tên tôi rồi. Bộ trong nhà không có tôi không được hay sao á?
2: Nè, bà đi đâu từ sáng tới giờ hả? Suốt ngày đi tám chuyện đâu không?
3: Đây, tôi đi mua cái này nè.
2: Trời đất ơi, đi ra đầu ngõ mua 2-3 cục pin tiểu này mà đi tới tận bây giờ hả?
3: Ừ, thì tôi đi mua pin lắp vô cái remote TV để coi tư vấn kiến thức nhà nông. Sáng ra mở cái TV thì thấy không có ăn gì hết trơn á, nên phải tranh thủ đi mua luôn. Ra ngoài đó đứng 8 với chị 7 tập quá, trời ơi tôi quên mất tiêu cái thời gian luôn ông. Thôi, rồi nói chuyện với ông một hồi là mất cả khúc cái chương trình tư vấn người ta. Mau, lắp pin vô, mở TV lên coi cái coi.
2: Đâu, đưa đây, kênh Câu Chuyện Nhà Nông đúng không? Số mấy ta? Tôi nhớ rồi, đây, tôi mở.
4: Thưa bà con, tuần này thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chủ đề là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiệu quả cho cây trồng. Hiện nay thì phân loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học có thể chia thành 6 nhóm chính như sau.
3: 6 nhóm chính, trời ơi, sao nhiều dữ vậy? Không nói bà con mình không để ý nha, đúng không ông?
2: Bà nói đúng á. Úi cha, coi kìa, nhóm 1 là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ thảo mộc.
4: Nhóm 1 là các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật được điều chế từ cây neem hay còn gọi là cây xoan chịu hạn. Tên khoa học là Azadirachta indica aegis, hiện đã được ứng dụng sản xuất rộng rãi. Thứ hai là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ vi khuẩn, thuốc BT, Bacillus, thuộc Trinensis và...
2: Chà, nhóm 2 này ông kỹ sư nói là một trong các thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ vi khuẩn. Kìa bà, coi kìa, nó sẽ diệt sâu rộng và tác dụng tốt trên sâu tơ, sâu cuốn lá, sâu khoang, sâu xanh, sâu ăn tạp. Khi ăn phải thuốc, các loại sâu này sẽ ngừng ăn sau vài giờ rồi chết sau từ 1 tới 3 ngày. Hay ha?
3: Ông, cái nhóm này nó có vẻ nó mạnh ông ha?
2: Đúng rồi, để nghe ông kỹ sư nói tiếp.
4: Ở Việt Nam chúng ta thì chế phẩm BT đã được nghiên cứu sản xuất từ năm 1990.

0: 1971. Các sản phẩm này thì có khả năng diệt trừ tốt một số sâu hại chính trên đồng ruộng như là sâu xám, sâu xanh bướm trắng, sâu tơ, sâu đo, sâu hại bông. Cái này thì chắc bà con đã biết từ lâu rồi. Thì tôi xin nói tiếp nhóm 3 là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ nấm, là các thuốc chứa hoạt chất Endamectin, benzoate và benzoate và apenmectin, diệt trừ được sâu giải bùa, sâu tơ, nhện, sâu xanh, bọ phấn, bọ trĩ. Đây là nhóm thuốc có khả năng là diệt sâu nhanh nhưng ít gây độc cho con người và môi trường, lại phân hủy nhanh.
1: Mới có 3 nhóm mà thấy nhiều tác dụng khác nhau trên từng loại cây trồng rồi, mấy nhóm sau chắc còn hay hơn ông.
2: Kìa, đó, nhóm 4 là loại thuốc từ gốc virus nha bà. Ông mới nhắc tới loại tiêu biểu là nhóm sản phẩm chiết xuất từ NPV, là một virus có tính rất chuyên biệt, chỉ lây nhiễm và tiêu diệt sâu xanh da láng, rất hữu hiệu trên một số cây trồng như là đậu, đỗ, ngô, bông, hành, nho. Ủa, rồi bà lại ghi chép à?
1: Trời ơi, chứ làm sao nữa? Thôi, nghe tiếp đi.
0: Thứ năm là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc từ tuyến trùng. Tuyến trùng EBN hoạt động dựa vào cơ chế là ký sinh và gây bệnh cho côn trùng, được coi là nguyên liệu triển vọng nhờ khả năng diệt sâu nhanh, phổ diệt sâu rộng, lại an toàn cho người động vật và không gây kháng thuốc ở sâu hại. Thứ sáu là thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc là pheromone và hormone. Pheromone, đây là nhóm chế phẩm sinh học có khả năng dẫn dụ giới tính, có đặc điểm chuyên tính cao với từng loài sâu hại, nên khá an toàn cho cây trồng, sinh vật có ích và môi trường. Tại Việt Nam thì việc ứng dụng pheromone đang tập trung nhắm vào diệt trừ một số côn trùng hại rau ăn lá như là sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang và côn trùng hại cây ăn quả như sâu đục vỏ cam, vỏ quýt, ruồi đục quả. Sau đây thì mời bà con xem ghi chú về kỹ thuật sử dụng thuốc hiệu quả với 4 nguyên tắc mà chúng tôi đã tổng hợp qua hình ảnh.
1: Ông đọc đi.
2: 4 nguyên tắc dùng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả. Thứ nhất là sử dụng đúng loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Căn cứ đối tượng dịch hại cần phòng trừ để chọn đúng loại thuốc và dạng thuốc cần sử dụng. Cần chú ý là nhiều loại thuốc sinh học có tính chọn lọc cao. Chúng chỉ hiệu quả với một số loài hoặc nhóm sâu bệnh nhất định. Thứ hai là sử dụng đúng lúc thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Dùng thuốc khi dịch hại còn ở diện hẹp và ở các giai đoạn dễ mẫn cảm với thuốc. Thời kỳ sâu non, bệnh chớm xuất hiện trước khi bùng phát thành dịch. Phun trễ sẽ kém hiệu quả và không kinh tế. Về nguyên tắc đúng lúc, ngoài các yêu cầu chung, có mấy trường hợp cụ thể cần chú ý. Nấm Trichoderma cần bón sớm khi mới trồng hoặc cây còn nhỏ để có thời gian phát triển. Sao, nãy giờ ghi kịp không bà?
1: Ủa sao không kịp? Tôi ghi chú thích cho gọn rồi tiếp nguyên tắc thứ ba, nhanh lên.
2: Rồi, thứ ba là sử dụng thuốc sâu đúng cách. Tùy vào dạng, đặc tính thuốc và yêu cầu kỹ thuật, cũng như nơi xuất hiện dịch hại mà sử dụng cho đúng cách. Rồi, cái này gọn, dễ ghi. Tôi qua thứ tư luôn nè. Bây giờ là nguyên tắc sử dụng thuốc sâu đúng liều nè. Đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn, đảm bảo đúng liều lượng hoặc nồng độ và lượng nước cần thiết cho một đơn vị diện tích. Về nồng độ và liều lượng sử dụng các thuốc sinh học khi cần thiết có thể tăng hơn so với các khuyến cáo trên nhãn do thuốc ít hại cây, ít hại người và môi trường. Thứ năm là điều kiện tốt nhất để sử dụng thuốc sâu sinh học. So với các thuốc hóa học thì thuốc sinh học dễ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên làm giảm hiệu lực phòng trừ, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng là những yếu tố ảnh hưởng rõ rệt. Rồi hết rồi đó. Bây giờ tới mấy cái hình ảnh minh họa rồi.
1: Vậy xong rồi đó. Đúng là quá nhiều kiến thức để bà con mình học hỏi á. Tôi thấy cứ sau mỗi năm thì vụ mùa của bà con mình mỗi tốt hơn á, thu nhập cũng được hơn nữa. Ra là nhờ rất nhiều nội dung á mà nhà nước mình nghiên cứu và giới thiệu tới bà con nè.
2: Quan trọng là phải chịu khó theo dõi và làm, rút kinh nghiệm dần dần mới được chứ bà.
1: Trời ơi, ông nói đúng ghê. Thôi, tắt tivi đi ăn cơm. Trời ơi, giết nãy vợ bụng tôi đi kêu cơm rồi đây nè.
2: Cái này là tôi thống nhất hai tay với bà luôn đó, đói quá rồi.
1: Nhanh lên.
3: Bà con vừa nghe tiểu phẩm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiệu quả cho cây trồng. Thưa bà con, nhờ cảnh quan đẹp lại giữ được vệ sinh môi trường xanh sạch, mảnh đất Cù Lao Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp đang thu hút khách du lịch khắp nơi. Phường Thới Sơn hướng tới mô hình du lịch sinh thái bền vững, thu hút giữ chân du khách bằng môi trường xanh sạch đẹp. Sau đây mời bà con nghe bài Cù Lao Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cảnh quan đẹp, vệ sinh môi trường tốt. thu hút khách du lịch.
4: Thưa bà con, nằm ngay cửa ngõ của Lao Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, địa phận thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trước đây, từ lâu đã nổi danh là vùng đất gạo trắng nước trong, nơi hội tụ đầy đủ những nét đặc trưng nhất của hệ sinh thái miệt vườn Nam Bộ. Với diện tích khoảng 1.200 hectare, cù lao Thới Sơn hiện ra như một dải lụa xanh mướt bao bọc bởi dòng sông Tiền hiền hòa, môi trường sống xanh, sạch. Du khách đến đây không chỉ để hưởng bầu không khí trong lành, mà còn để chạm vào hồn cốt của văn hóa sông nước. Đó là những con rạch nhỏ uốn lượn dưới rặng dừa nước, những vườn nhãn, vườn bưởi triệu quả và những nếp nhà cổ kính với hàng rào dăm bụt đỏ rực. Cái hay của du lịch Thới Sơn là sự mộc mạc. Khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, thường bị mê hoặc bởi cảm giác ngồi trên xuồng ba lá, lắng nghe tiếng khua chèo nhịp nhàng và thưởng thức chén trà mật ông nhãn thơm lừng ngay tại vườn. Đặc biệt, nghệ thuật đờn ca tài tử, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được bảo tồn và phát huy mạnh mẽ tại đây. Dưới mái đình hay bên hiên nhà lá, tiếng đàn kìm, đàn tranh hòa quyện cùng giọng ca ngọt ngào của những nghệ sĩ nông dân tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, lưu luyến bước chân du khách. Ông Trần Văn Quyết, khách du lịch, chia sẻ rằng, khi đến Thới Sơn, tôi rất ấn tượng và yêu thích nghệ thuật đờn ca tài tử. Tôi sẽ quay trở lại nơi đây cùng với gia đình và bạn bè của mình. Để du lịch Thới Sơn không dừng lại ở mức độ tự phát và manh mún, chính quyền địa phương đã có những bước đi bài bản trong việc quy hoạch và kêu gọi đầu tư. Trao đổi về định hướng phát triển trong thời gian tới, bà Phan Thị Thùy Dung, bí thư đảng ủy phường Thới Sơn nhấn mạnh, chúng tôi xác định Thới Sơn không chỉ là tài sản của địa phương mà còn là bộ mặt của du lịch tỉnh nhà. Mục tiêu cốt lõi không phải là xây dựng những khối bê tông hào nhoáng, mà là giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên. Chính quyền cam kết đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp để tạo ra chuỗi giá trị du lịch bền vững, xanh sạch, nơi người nông dân chính là chủ thể và là người hưởng lợi trực tiếp từ du lịch. Địa phương đang chú trọng nâng cấp hệ thống giao thông nội cồn, đồng thời triển khai các lớp đào tạo nghiệp vụ du lịch, ngoại ngữ cho người dân địa phương để nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được sự chân chất, hiếu khách vốn có. Sự phát triển của Thới Sơn còn gắn liền với ẩm thực. Những món ăn như là cá tai tượng chiên xù, lẩu mắm cá linh hay là gà nướng đất sét đã trở thành thương hiệu. Việc kết hợp giữa thưởng thức đặc sản và tham gia vào quá trình chế biến như là hộp làm kẹo dừa, bánh tráng đang tạo ra sức hút lượng du khách. Theo khảo sát, lượng khách quay lại Thới Sơn lần thứ 2, thứ 3 đang có xu hướng tăng cao nhờ sự đổi mới không ngừng trong các dịch vụ trải nghiệm. Các homestay đang được đầu tư chỉnh chu, cho phép du khách cùng ăn, cùng ở, cùng làm với gia chủ. Và điều này mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi như được trở về nhà. Dù đạt được nhiều thành tựu nhưng du lịch Thới Sơn cũng đang đứng trước những thách thức về biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sức ép từ lượng khách quá tải vào các dịp lễ Tết. Trước vấn đề này, bà Phan Thị Thùy Dung khẳng định chính quyền địa phương đang tích cực rà soát xây dựng các nghị quyết chuyên đề về bảo vệ môi trường sông nước và chúng tôi kiên quyết nói không với các dự án làm tổn hại đến cảnh quan tự nhiên, khuyến khích các mô hình kinh tế xanh tuần hoàn trên địa bàn Cù Lao. Với sự quan tâm sát sao của lãnh đạo địa phương cùng tâm huyết của người dân, Cù Lao Thới Sơn đang dần khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một hành trình đến với Thới Sơn không chỉ là chuyến đi chơi mà là trở về với thiên nhiên và những giá trị nhân văn cao đẹp.
3: Bà con vừa nghe bài Cù Lao Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cảnh quan đẹp, vệ sinh môi trường tốt, thu hút khách du lịch. Thưa bà con, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn Rơm Phong Phú ở tỉnh An Giang đang thu mua rơm để sản xuất thành bánh, bán cho các doanh nghiệp chăn nuôi làm thức ăn cho gia súc. Giải pháp này không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn có thể mang lại thêm nguồn thu nhập khá lớn cho nông dân tại các tỉnh thành. Bài sau đây đề cập chi tiết nội dung này. Mời bà con cùng nghe.
4: Thưa bà con, ông Cao Văn Tiền, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp An Phát Lộc ở xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang cho biết, trước đây sau mỗi vụ thu hoạch lúa, người dân tại địa phương thường đốt bỏ rơm nhằm làm sạch ruộng để chuẩn bị làm đất cho vụ mới. Ông khẳng định, nhiều năm trước, cứ vào chiều tối hàng ngày, bà con đua nhau đốt rơm rạ khiến khói bay mù mịt, gây ô nhiễm nặng nề tại các vùng nông thôn. Hơn nữa, việc đốt rơm rạ làm phân bón, lợi đâu chưa thấy, còn làm đất chai sạn. Các vi sinh vật có lợi cho đất bị hủy diệt, ảnh hưởng đến môi trường và mùa màng. Ông Tiền cho biết thêm, từ khi tham gia vào đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp,

0: hơn 2 năm gần đây, các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân hạn chế đốt rơm rạ và thu gom loại phế phẩm này để bán cho các doanh nghiệp làm thức ăn phục vụ chăn nuôi hoặc là làm nguyên liệu để trồng nấm, hoa, cây kiểng. Tính đến nay, Hợp tác xã An Phát Lộc đã có 31 thành viên và liên kết với trên 100 hộ dân để sản xuất lúa phát thải thấp. Trong đó, hộ ít nhất cũng có khoảng 5 hecta lúa, sản lượng rơm sau mỗi vụ rất lớn. Hiện, nhiều hộ đã tích cực thu gom và bán cho các đơn vị thu mua với giá khoảng từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng 1 kg. Tính ra thì ở trung bình mỗi hecta, bà con có thể có thêm nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng từ loại phế phẩm này. Ông kiến nghị, chúng tôi rất mong nhà nước sớm có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp tăng giá thu mua sản phẩm để tạo động lực cho người dân tích cực thu gom loại phụ phẩm này, tránh tái diễn việc đốt rơm gây ô nhiễm môi trường. Theo các chuyên gia nông nghiệp, Việt Nam sản xuất khoảng 44 triệu tấn gạo mỗi năm cùng với lượng rơm rạ tương đương. Tại đồng bằng sông Cửu Long, trên 50% lượng rơm này vẫn bị đốt tại ruộng, gây ô nhiễm không khí và thất thoát giá trị kinh tế. Đây là nghịch lý lớn, những gì đang bị xem là phế phẩm hoàn toàn có thể trở thành tài nguyên có giá trị nếu có chính sách và đầu tư phù hợp. Đối với mỗi hecta lúa, nếu nông dân trồng 3 vụ một năm, năng suất có thể đạt 24 tấn, lợi nhuận ròng thu được khoảng 86 triệu đồng một hecta một năm. Nếu bà con sử dụng phân bón hữu cơ từ rơm để trồng lúa, mức lợi nhuận này có thể tăng lên 100 triệu đồng một hecta một năm, tức tăng thêm khoảng 14 triệu đồng nhờ giảm chi phí phân bón vô cơ, tăng năng suất lúa. Cũng với 1 hecta lúa, nông dân sẽ thu gom được 12 tấn rơm cuộn một năm. Lợi nhuận từ dịch vụ cuộn rơm là 3 triệu đồng một hecta một năm. Nếu sử dụng rơm để trồng nấm, 1 hecta rơm sẽ thu được 1 tấn nấm một năm. Lợi nhuận bà con đạt được khoảng 6 triệu rưỡi một năm. Bã nấm sau đó được sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ. Nông dân có thể thu thêm lợi nhuận khoảng 9 triệu rưỡi một năm. Như vậy, tổng giá trị gia tăng từ rơm gồm dịch vụ cuộn rơm, trồng nấm làm phân bón hữu cơ từ bã nấm rơm, trồng lúa sử dụng phân bón hữu cơ là 33 triệu đồng một hecta một năm, tương đương khoảng 35-40% thu nhập từ trồng lúa chưa tính rơm. Xét toàn chuỗi giá trị từ trồng lúa đến phân bón hữu cơ và sử dụng phân bón hữu cơ, nông dân có thể đạt lợi nhuận là 133 triệu đồng một hecta một năm. Ông Nguyễn Thanh Phong, giám đốc công ty rơm Phong Phú, tỉnh An Giang cho biết, năm 2024, đơn vị đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị, lắp ráp dây chuyền băm, ép sản xuất bánh rơm. Thời gian đầu thì chúng tôi chỉ sản xuất được khoảng là 10.000 bánh rơm, trung bình mỗi bánh khoảng 600 kg. Sau hơn 2 năm hoạt động, công ty đã có nguồn nguyên liệu ổn định và tìm được đầu ra cho sản phẩm, nên đã tăng sản xuất lên khoảng 50.000 đến 60.000 bánh rơm một năm. Ông Phong cho biết thêm, hiện nay công ty đang đưa xe, ghe đến thu mua rơm trực tiếp cho người dân ở các xã trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi liên hệ trực tiếp với nông dân, hợp tác xã để đặt hàng. Sau khi thu hoạch lúa, người dân chỉ cần để rơm phơi nắng tại ruộng vài ngày. Công ty sẽ cho máy đến cuộn và tập kết tại các bờ kênh, xong chờ ghe đến vận chuyển về kho công ty để sản xuất bánh rơm. Theo đại diện công ty rơm Phong Phú, hiện nay sản phẩm của đơn vị được nhiều công ty tập đoàn chăn nuôi lớn ở khắp các tỉnh thành đặt mua như là tập đoàn TH Trường Hải, Việt Nhật, Vinamilk. Và trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp dây chuyền và mua thêm máy sấy để có thể sản xuất bánh rơm quanh năm nhằm đảm bảo đủ sản phẩm cung cấp cho các doanh nghiệp chăn nuôi trong nước.
1: Bà con vừa nghe bài Phế phẩm xưa bị đốt bỏ ngoài đồng, giờ một doanh nghiệp làm kiểu gì mà bán đi khắp nước, thu tiền tỷ. Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
2: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống, thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM

0: 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Bây giờ là 19 giờ. Chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.

0: thân mến, nếu có lúc nào đó chúng ta tự nghĩ cuộc sống của mình quá khó khăn, quá bất công, thì có lẽ là vì chúng ta chưa từng nghe câu chuyện về Joseph Merrick, hay còn được gọi là người voi. Joseph Merrick sinh năm 1862 tại Leicester, nước Anh. Từ khi còn rất nhỏ, cơ thể cậu bé ấy đã xuất hiện những dị tật kỳ lạ cùng những khối u lớn dần theo năm tháng. Ở thời đại mà y học vẫn còn rất lạc hậu, không ai biết chính xác Joseph mắc căn bệnh gì. Người ta chỉ nhìn thấy một con người có ngoại hình khác biệt đến mức đáng sợ trong mắt họ. Joseph cố gắng đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày đi học đều là một ngày bị chế giễu, bị bắt nạt, bị gọi là quái vật, là người ngoài hành tinh. Năm 13 tuổi, Joseph nghỉ học. Không phải vì cậu bé ấy không muốn học, mà bởi sự tàn nhẫn của những ánh nhìn ngoài kia đã khiến một đứa trẻ tin rằng sự tồn tại của mình là gánh nặng cho tất cả mọi người. Rồi biến cố tiếp tục xảy ra. Mẹ Joseph qua đời sớm vì bệnh tật. Cha cậu đi thêm bước nữa. Và trong căn nhà ấy, Joseph bị đối xử như một kẻ thừa thãi. Mẹ kế chỉ cho cậu ăn nửa bữa mỗi ngày. Có lần bà nói với Joseph rằng:
1: "Chừng đó còn nhiều hơn thứ mày xứng đáng có được đó."
2: Vâng, thưa quý vị, một con người phải cô độc đến mức nào mới có thể lớn lên giữa những lời nói như vậy? 17 tuổi, Joseph đi làm trong một xưởng sản xuất xì gà. Người ta kể rằng dù ngoại hình kỳ dị, nhưng Joseph rất chăm chỉ và hiền lành, nên vẫn được mọi người quý mến. Nhưng rồi những khối u tiếp tục phát triển, lan sang cả cánh tay phải, khiến anh không còn đủ sức làm việc. Joseph phải nghỉ việc, đi bán hàng rong để sống qua ngày, và cuối cùng bị đẩy vào những gánh xiếc dị dạng để trở thành món hàng cho người khác nhìn ngắm và bàn tán. Cuộc đời đôi khi có thể đẩy một con người xuống tận cùng đau đớn như thế. Nhưng rồi trong một hội chợ, Joseph gặp bác sĩ Frederick Treves của Bệnh viện Hoàng gia London. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph gặp một người nhìn anh như một con người thực sự, chứ không phải một quái vật. Bác sĩ Treves đưa Joseph vào bệnh viện điều trị. Nhưng sau tất cả các nghiên cứu, y học thời đó vẫn bất lực. Người ta biết rằng Joseph không thể chữa khỏi, và có lẽ anh chỉ còn sống được thêm vài năm ngắn ngủi nữa thôi. Tưởng như hy vọng đã khép lại, nhưng cũng chính lúc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chủ tịch bệnh viện viết thư gửi lên báo, kể về cuộc đời của Joseph và kêu gọi mọi người giúp anh có một nơi để sống những năm tháng cuối đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Joseph được yêu thương bởi những con người xa lạ. Người dân Anh quyên góp tiền để bệnh viện xây cho anh một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện. Một căn phòng có lò sưởi, có ghế bành, có chiếc giường được thiết kế riêng để anh được ngủ thoải mái hơn. Và có lẽ điều khiến Joseph xúc động nhất không phải là căn phòng ấy, mà là lần đầu tiên trong đời có một người phụ nữ bước đến, nắm lấy tay anh, mỉm cười thật tự nhiên mà không hề sợ hãi hay né tránh. Joseph đã bật khóc. Anh nói rằng chưa từng có người phụ nữ nào đối xử dịu dàng với mình đến như vậy. Chỉ một cái nắm tay thôi, nhưng với một con người đã sống gần cả cuộc đời trong sự ruồng bỏ, đó lại là một khoảnh khắc đủ để sưởi ấm cả trái tim mình.
0: Điều đặc biệt là càng về cuối đời, người ta càng nhận ra phía sau cơ thể dị dạng ấy là một tâm hồn rất đẹp. Joseph yêu thơ ca, âm nhạc, thích đọc sách và có vốn hiểu biết sâu rộng. Anh được công chúa Sewell bảo trợ và trở thành bạn của nhiều người trong giới quý tộc Anh. Từ một quái vật trong ánh nhìn của xã hội, Joseph dần được nhớ đến như một con người thông minh, tử tế và đầy lòng nhân hậu. Nhưng cuộc đời của người voi lại kết thúc rất ngắn ngủi. Joseph qua đời năm 27 tuổi. Người ta kể rằng vì cơ thể biến dạng quá nặng, nên suốt nhiều năm, anh chỉ có thể ngủ trong tư thế ngồi. Nhưng vào đêm cuối cùng ấy, Joseph muốn thử được nằm ngủ như một người bình thường. Và chính điều đó đã khiến cổ anh bị gãy vì sức nặng phần đầu quá lớn. Một cuộc đời đầy đau đớn, nhưng cũng là một cuộc đời khiến cả thế giới nhiều năm sau vẫn còn nhắc nhở. Bởi Joseph Barrick đã cho người ta hiểu rằng đôi khi điều khiến một con người đau đớn nhất không phải là cơ thể khác biệt, mà là việc họ không được nhìn nhận bằng sự yêu thương như một con người bình thường.
2: Và hôm nay, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời muốn kể một câu chuyện rất khác, nhưng đâu đó lại mang cùng nỗi đau của những tháng ngày phải sống dưới ánh nhìn của người khác. Một chàng trai từng sợ đến trường, từng trốn cả thế giới vì những vết sẹo trên gương mặt mình. Nhưng rồi sau tất cả, cậu lại chọn học cách đứng dậy, học cách sống có ích và mở một tiệm bánh mang tên Hướng Dương để đi tiếp cuộc đời. Đó là câu chuyện của Ngô Quý Hải, chàng trai 31 tuổi, quê ở Kon Tum, vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Một cậu bé từng bỏ học từ lớp 1 vì những vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Một người từng sống rất dài trong mặc cảm và trầm cảm, nhưng rồi lại chọn đứng dậy để học nghề, mở tiệm bánh và tự viết tiếp cuộc đời mình bằng tất cả nghị lực còn lại.
3: Lúc em bị ngã vào bếp lửa thì em cũng có nghe là người nhà kể lại và hàng xóm ở đó kể lại. Là lúc đó em được 6 tháng tuổi, đi cái xe tập đi á. Nhưng mà lúc đó là đang đi giữa bếp. Bếp lửa ở đó thì đang nấu cái nồi cháo cho em ăn á. Mẹ đang nấu nồi cháo cho em ăn thì em lại đi xong cái rành té vào trong đó, úp cả mặt, cả xe vào trong đó. Hồi nhỏ là em đi ra đường xong về cũng mới đầu mình cũng chưa biết đâu, tại lúc đó mình chưa nhận thức được. Xong rồi cái mình đi ra đường một thời gian xong, người ta họ cũng nhìn mình, xong mình mới thấy mình khác. Xong rồi cái cũng có lúc mà 5-7 tuổi á thì em cũng có đi học, cũng đi học là vào lớp 1, nhưng mà kiểu như là lên đó xong rồi mấy bạn cứ khi quay lại chọc á, thì con nít mà thường thì chọc thì họ đâu theo đâu có chọc theo một người đâu, cứ một đám súng lại xong rồi chọc rồi chọc. Thì lúc đó em chịu cũng không biết chịu được ấy, xong rồi mới nghỉ học. Nghỉ học thì hồi xưa giờ cũng không có bạn nhiều, em cũng không chơi bao nhiêu. Xong rồi cái lớn lên thì mình cũng như vậy. Những cái lúc buồn thì hồi xưa thì mình cứ lơ nó đi, lơ đi, nhưng mà càng ngày càng lớn lên á, thì nó lại càng ngày càng tích tụ nhiều. Xong rồi có một thời gian mà em bị trầm cảm nữa. Lúc đó là mình cứ nhốt mình vào trong nhà thôi, mình không muốn đi ra khỏi nhà nữa. Cứ ra xong rồi cái người này người kia họ nhìn mình á, ý là cái đó mình cũng không trách họ được, nhưng mà nó làm cho mình không vui thì mình sẽ không ra ngoài nữa, thu mình lại.

0: có khi cả 2 năm trời em không ra khỏi nhà nữa. Nhưng một thời gian mình cũng muốn đi học lại, muốn tới lớp, nhưng mà mình tới lớp thì mình lại bị ám ảnh cái quá khứ mà mình từng trải qua, cái đó thì mình lại bị chọc như vậy, thì mình cũng không có đủ can đảm để mình đi tới trường nữa.
1: Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên với tiếng cười, với bạn bè, với những ngày tới trường vô tư, thì Hải lại lớn lên cùng những lần thay băng, những cơn đau rát bỏng và những ánh nhìn đầy dè dặt của người khác. Trong suốt tuổi thơ, Hải trải qua gần 10 lần phẫu thuật lớn nhỏ. Khuôn mặt vẫn chằng chịt sẹo, phần da đầu, cổ và vai co rút dính liền vào nhau, khiến việc cử động rất khó khăn. Có thời gian mắt em không thể nhắm kín, nên nhiều đêm chỉ ngủ được vài tiếng. Việc ăn uống, nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn người bình thường. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất của Hải không nằm ở những vết sẹo trên cơ thể, mà nằm ở việc một đứa trẻ quá sớm phải hiểu cảm giác khi bị xa lánh là như thế nào. Có đôi khi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm thay đổi cả tuổi thơ của một con người. Sau ngày nghỉ học, Hải gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Em ít tiếp xúc với mọi người vì sợ bị nhìn chằm chằm, sợ những tiếng cười sau lưng mình. Người bạn duy nhất lúc ấy là một cậu bé câm điếc trong xóm. Hai đứa trẻ mỗi người mang một thiệt thòi khác nhau, đã tìm đến nhau như cách những tâm hồn cô độc nhận ra nhau giữa cuộc đời này. Rồi có một ngày, cuộc đời lại để dành cho Hải thêm một vết cứa rất sâu. Hôm ấy là sinh nhật của người bạn kia. Hai đứa trẻ gom góp tiền rất lâu để đạp xe ra phố mua bánh kem. Nhưng người bán hàng đã từ chối phục vụ chỉ vì ngoại hình của họ quá khác biệt. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng có những khoảnh khắc lại đủ sức ở lại trong ký ức của một con người suốt cả cuộc đời.
2: Quý vị thân mến, có những giấc mơ được sinh ra từ hạnh phúc, nhưng cũng có những giấc mơ lại được sinh ra từ chính những tổn thương sâu nhất của một con người. Giấc mơ về tiệm bánh của Hải là như thế, giữa những ngày tháng chỉ biết trốn trong nhà, trốn trong game, trốn khỏi ánh mắt của người khác, Hải vẫn âm thầm giữ lại cho mình một điều gì đó để hy vọng. Nhưng để đi được tới giấc mơ ấy, Hải đã phải mất gần 20 năm để bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Em từng trầm cảm rất dài, có những ngày chỉ biết vùi đầu vào game, bởi trong thế giới ấy không ai nhìn thấy khuôn mặt mình, không ai biết mình là ai. Không ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại hay sợ hãi. 20 năm cuộc đời của Hải đã đi qua trong cảm giác lúc trống rỗng, lúc bất cần, lúc bế tắc, lúc lại tự dằn vặt chính mình. Có những thời điểm em không biết mình sẽ sống để làm gì, tương lai sẽ đi đâu và liệu cuộc đời mình có thể tốt hơn hay không. Cho đến năm 2016, cuộc đời em bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Một tổ chức từ thiện tài trợ cho Hải sang Đức phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Hơn chục cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nửa năm để tách phần da cổ và ngực dính liền vào nhau. Có thời gian Hải hôn mê gần một tháng sau ca mổ lớn. Nhưng chính những tháng ngày ở nơi đất khách ấy lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cuộc đời em. Lần đầu tiên, Hải cảm nhận được rằng cuộc đời vẫn còn dành cho mình một cơ hội khác. Rằng ngoài kia vẫn có những con người sẵn sàng giúp đỡ mình mà không cần điều kiện gì cả. Và rằng có lẽ mình không thể tiếp tục sống mãi trong bóng tối của sự tuyệt vọng thêm nữa.
0: Anh nhớ cái năm thay đổi của em á, là cái năm mà em được đi qua nước ngoài, được một đoàn từ thiện bên Đức về bảo lãnh em qua nước ngoài để phẫu thuật lại. Tại hồi xưa là người nó dính lại, nó không có được như bây giờ. Người cứ dính cái cổ với lại cái người lại thì không có đi đâu được, không có làm được gì á. Thật ra mới đầu qua thì cũng rất là sợ, khi như là mình chưa bao giờ mình đi ra khỏi nhà, nhưng mà lần này là đi xa tới như vậy. Nhưng mà mình cũng biết là đây là cái cơ hội để mình có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thì lúc đó mình

cũng thử qua đó ở được khoảng 6 tháng, nhưng mà cũng không nhớ trải qua bao nhiêu ca mổ nữa. Cứ lành xong là mổ, lành xong là mổ, nhưng mà nghe các bác sĩ nói là cũng hơn chục ca phẫu thuật trong vòng 6 tháng. Mới đầu mình thì cũng nghĩ là mình qua đó để mình phẫu thuật thôi, hoặc là thay đổi cái số phận mình thôi, nhưng mà qua đó xong thì mình thay đổi được cái suy nghĩ của mình nữa. Tại ở trong bệnh viện á, thì có rất nhiều cái hoàn cảnh mà họ cũng rất là không may mắn. Có người thì họ cũng không có tay, họ có chân nữa. Dạ. Còn mình thì mình cũng vẫn còn tay còn chân. Nên nghĩ là nếu như mà cái cuộc sống này mình cứ than mình khổ hoài á, thì không biết mình khổ ai, khổ hơn ai. Cho nên mình thấy mình cũng còn rất là may mắn. Và mình nhìn những cái người bệnh nhân như vậy á, mình vẫn thấy họ cũng cười nói vui vẻ. Họ cũng không có cái ý nghĩa, cái gì gọi là cảm thấy chán nản hay là sầu gì nữa. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại, thì nghĩ là mình cũng cố gắng để mình vượt qua được cái khoảng thời gian này phẫu thuật cho xong. Thì lúc đó mình lại về quê để mình tìm một cái nghề gì đó mình học, để mình có thể là sau này mình có thể là mình đi làm, để mình có ít nhất là mình có thể tự lo được cho bản thân mình, để không phải bố mẹ phải lo nữa. Sau đó lại tìm việc làm, xong rồi lại một cái thử thách mới nữa. Mình cứ nghĩ là mình học xong thì mình đi tìm việc mình làm thôi. Xong mình cũng, với lại lúc đó là em cũng chưa va chạm với đời nhiều nữa, cho nên mình cứ nghĩ là cuộc sống này nó cũng dễ mà. Cứ ra xong rồi đi làm xong cái lấy tiền xong đóng tiền trọ thôi. Nhưng mà không, sao không phải như vậy. Giữa năm 2019 thì lúc đó em cầm trong túi là có hơn 2 triệu à. Dạ, hơn 2 triệu với một chiếc xe máy mượn của gia đình. Là xong rồi cái ba mẹ cũng kêu là thôi giờ ra ngoài đó cũng chắc cũng không có tìm được việc đâu, nên là thôi ở nhà làm đi, tìm việc gì ở làm nhà cũng được, ăn ít cũng được. Nhưng mà khi như là mình đang lúc đó mình đang khi là đang hăng hái lắm rồi, khi là đã học xong là phải đi làm xa rồi hết kiểu. Lúc đầu mới vào thì mình rất là lạc quan và yêu đời, xong đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi các kiểu, xong rồi đi xin việc rồi cái xong cái những cái mà mình suy nghĩ nó ở quê thì nó lại không được như vậy. Mới ra trường thì chưa có kinh nghiệm nhiều nên nhiều chỗ họ cũng không có nhận. Nhưng mà mình cũng hơi đặc biệt, cái này họ cũng ngại nhận. Cái này cũng phải đi xin mấy chỗ nhưng mà cũng không nhận. Xong tối đến thì mình cũng cần có chỗ ngủ. Thì lúc đó mình cũng, ôi trời chết rồi, giờ đi đâu ngủ giờ. Giờ đi đâu ngủ giờ, xong rồi cái đi vô mấy cái chỗ nhà nghỉ hỏi. Ôi đây ngủ mắc dạ. Xong cái đi lúc đó cũng đâu có nghĩa là đi tìm trọ đâu, giờ tối rồi. Xong cái em gửi xe ở mấy cái chỗ gửi xe, xong cái đi ra công viên ngủ, có hôm thì ngủ ở công viên, có hôm thì ngủ ở quán net. Tại lúc đó cũng không có đem nhiều tiền nữa, cũng không có dám gọi về nhà. Gọi về nhà là ba thế nào ba mẹ cũng kêu về à. Lúc đó là về xong là chắc chắn là sẽ không ra Sài Gòn nữa. Thì lúc đó cũng cố gắng, thì có hôm ngủ ở quán net, có hôm ngủ ở công viên, tầm khoảng 2 tuần như vậy á. Cứ 3 ngày thì đi xin việc. Thì xin việc xong rồi cái ăn uống xin việc, cứ tới chỗ nào mà xin việc xong cái quay lại về quán net, cũng bắt chước tập làm CV, hồ sơ để ứng tuyển á, cũng gửi này chỗ này chỗ kia. Xong rồi cũng được khoảng 1-2 tuần vậy, xong bắt đầu thấy nản rồi, hay là kêu là thôi giờ về nhỉ. Nhưng mà xong rồi thằng bạn ấy nó ra cũng học trong ở cùng trường, xong rồi ra xong rồi nó thuê cái trọ thì nó kêu qua đó ở, là thôi tạm thời cứ ở đi, chưa có tiền thì nào làm cái lương trả. Xong cái anh cũng qua đó dọn ở đó ở thì nó cũng ổn được tí. Xong rồi cái vừa qua xong cái ngày hôm sau đi xin việc thì lại có chỗ nhặt luôn. Xong cái rất là vui, xong rồi cái mọi thứ cũng ổn dần á. Đi làm như vậy nhưng mà mới ra trường thì lương cũng không có cao nữa. Xong anh cũng phải xin hai chỗ để làm. Phải làm chỗ này 8 tiếng xong cái chỗ kia vừa nghỉ xong chạy qua chỗ khác làm luôn. Làm thêm 4 tiếng nữa hay là mấy tiếng nữa, hai chỗ làm bếp. Đó mới đủ trang trải cho cuộc sống. Nhiều khi còn nản lắm nhưng mà thôi mình cứ ráng đi. Ít nhất thì cái cuộc sống này nó vẫn đỡ hơn cái cuộc sống mà mình đã từng trải qua trong cái thời gian mà mình trầm cảm. Ít nhất thì mình cũng nhìn ra được là sau này mình cũng có thể làm gì. Đấy là ở trong cái hoàn cảnh của em thì em nghĩ là ai cũng sẽ làm được như vậy thôi. Cuộc sống bắt mình như vậy thì mình phải như vậy. Hoặc là mình thắng hoặc là thua rồi. Cái lúc mà thật sự bước ra khỏi cái bóng tối của em á, là cái lúc mà như anh đã chia sẻ là có đi qua nước ngoài á, xong rồi em ở trong một cái bệnh viện thì thấy rất nhiều hoàn cảnh mà họ còn khó khăn hơn mình, họ còn kém may mắn hơn mình, nhưng mà họ vẫn

0: lúc nào họ cũng kiểu như lạc quan yêu đời, cũng không có gì là gọi là chán nản ở trên cái khuôn mặt của họ. Xong rồi nghĩ là cái cuộc sống nó như thế nào, nó cứ như thế nào thì mình cũng vẫn phải sống thôi, chứ mình không thể nào mà mình cứ oán trách cuộc sống được. Cho dù cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng vẫn phải sống, mình vẫn phải đi làm, vẫn phải sống thôi. Em thấy á, mình càng sợ thì cái nỗi sợ nó càng lấn át mình thôi, cho nên mình hãy cứ đối mặt với nó và mình vượt qua nó thôi.
1: Từ giây phút ấy, Hải bắt đầu học cách sống lại một lần nữa. Ngoài tuổi 20, em bắt đầu đi học chữ lại, học tiếng Anh, học nghề bếp, học làm bánh ở trung tâm Cô Tô tại Hà Nội. Người ta thường nghĩ tuổi 20 là lúc bắt đầu lập nghiệp. Còn với Hải, đó là lúc em bắt đầu học lại cách tin rằng mình cũng có thể sống như bao người khác. Những ngày đầu học nghề, Hải luôn lo lắng không biết sau này mình có xin được việc hay không. Nhưng em vẫn lặng lẽ cố gắng mỗi ngày. Hễ không biết điều gì, Hải lại hỏi thầy, hỏi bạn, rồi tự mày mò học thêm. Có những hôm không có việc làm bánh, em lại tự học tiếng Anh, học đàn guitar và tập quay video đăng mạng xã hội. Có lẽ bởi Hải hiểu rất rõ rằng nếu mình dừng lại, mình sẽ lại quay về con người cũ của những năm tháng trầm cảm ấy. Rồi Hải vào thành phố Hồ Chí Minh làm đầu bếp, gom góp tiền mở quán cà phê ở quê, nhưng thất bại vì dịch Covid-19. Bao nhiêu cố gắng gần như phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này Hải không bỏ cuộc nữa. Em quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Nguyễn Thị Thập để tiếp tục học nghề bánh. Có những ngày chỉ một vài đơn hàng nhỏ. Có những hôm Hải vừa làm bánh vừa chạy xe giao hàng khắp Sài Gòn để tiết kiệm từng đồng chi phí. Người ta gọi kênh TikTok của em là Hải Bánh Kiên Trì, một cái tên nghe vừa thương vừa giống chính cuộc đời của em vậy.
2: Và rồi sau tất cả những chông chênh ấy, giấc mơ năm 10 tuổi của Hải cuối cùng cũng thành hình. Một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong một con hẻm đường Nguyễn Thị Thập được mở ra. Căn nhà thuê vừa là nơi ở, vừa là nơi làm bánh. Ngày ngày Hải đứng trước lò nướng, cặm cụi làm từng chiếc bánh kem, bắt từng bông hoa nhỏ lên mặt bánh. Những chiếc bánh ấy không chỉ là kế sinh nhai của Hải nữa, mà còn giống như một cách để em chữa lành cho chính tuổi thơ của mình. Một cậu bé từng bị từ chối mua bánh sinh nhật năm nào, cuối cùng đã có thể tự tay làm ra những chiếc bánh dành cho người khác. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình của Hải. Không phải lúc em thay đổi được khuôn mặt mình, mà là lúc em không còn oán trách cuộc đời nữa. Tiệm anh ấy có tên là Hướng Dương. Hải nói rằng hoa hướng dương dù có chuyện gì cũng luôn hướng về phía mặt trời, và em cũng muốn mình như vậy.
0: Cái tiệm đó ra thì hơn một năm thì rất là nhiều cảm xúc. Lần đó là lần đầu tiên mà em khởi nghiệp nữa, thì vui có, buồn có. Vui á, có nghĩa là lúc mà khách tới mình làm đông quá, xong mình có một mình nữa, xong rồi khách họ thấy như vậy, xong rồi họ lại bưng nước cho mình luôn, thì lúc đó mình cảm thấy rất là vui. Dạ. Xong rồi những cái lúc buồn thì cũng có, là anh nhớ là hôm đó là một buổi chiều nọ, khách cũng rất là vắng, xong cái em ngồi một mình, xong cái có một đoàn khách tầm khoảng 4-5 người vào, họ vào cái mình ra mình đổ họ, cái họ thấy mình như vậy cái xong họ bỏ đi luôn, thì lúc đó cảm thấy rất là hụt hẫng. Chắc là họ thấy mình như vậy xong cái họ đi, cũng không trách họ được. Anh nhớ có một hôm lúc đó cũng khuya lắm rồi, xong rồi anh có nhận được một cái tin nhắn ở bên fanpage của mình là có một cái bạn khuyến khuyết. Bạn đó là kể về hoàn cảnh của bạn đó, là bạn đó cũng rất là đam mê nghề bánh, bạn đó cũng muốn đi học bánh và được đi làm giống như là em vậy. Thật mà đó cũng biết em qua mạng xã hội á. Dạ, em cũng có trăn trở là bây giờ mà tiền của mình như vậy mình còn chưa lo cho mình xong nữa, thì làm sao mà mình có thể mình đón bạn về để mình dạy nghề cho bạn, để mình có thể lo công việc cho bạn được. Có thể là trong tương lai mong muốn của em á, có là

tiền của em có thể sẽ ổn định hơn một tí. Mình có thể nhận những cái bạn mà có một tí khuyến khuyết về giống như mình nhá, để mình có thể mình dạy cho bạn một cái nghề, để mà bạn có thể có một cái công việc mà truyền đạt cho bạn cái tích cực là bạn có thể cố gắng vượt qua được. Cũng giống như mình làm được thì bạn cũng có thể làm được.

0: Quý vị thân mến, có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện của Ngô Quý Hải không nằm ở việc em đã thay đổi được khuôn mặt mình sau những cuộc phẫu thuật, mà là em đã thay đổi được cách mình nhìn cuộc đời. Từ một cậu bé từng sợ đến trường, từng nghĩ mình là gánh nặng của tất cả mọi người, Hải hôm nay đã có thể tự nuôi sống bản thân, có thể mơ ước, có thể tin vào ngày mai và còn muốn giúp đỡ lại những người khó khăn hơn mình. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và Hải là một người như vậy.
1: Cái cuộc sống này á, nó thú vị ở chỗ là không ai giống ai cả. Mỗi người đều có một màu sắc khác nhau. Chấp nhận với cái bản thân của mình trước đó thì người khác họ mới chấp nhận được. Khi mà bạn ghét một cái thứ gì đó nhưng mà bạn không tránh nó được, thì bạn hãy thử chấp nhận nó đi và thích nó đi. Thời gian nào đó thì bạn cảm thấy là cái đó mà tại sao hồi xưa mình lại ghét nó. Giống như em hiện tại, thật ra hồi xưa rất ghét bản thân mình. Mình cũng từng nghĩ là tại sao mình lại không giống như người khác, để mình không được lành lặn như người khác. Mình chấp nhận được cái con người của mình thì mình lại thích nó hơn, là mình thấy nó đặc biệt chứ không phải là khác người khác nữa. Đời này nó bế tắc quá, hay là có nhiều cái thứ và suy nghĩ quá thì sẽ kệ, tìm một cái chỗ nào đó để cái chỗ nào đó yên tĩnh, là đi theo đâu đi đâu thì cũng có cầm theo cây đàn của em nữa, hay ngồi đó anh chơi. Khi nào mà tâm trạng nó bình tĩnh lại thì lại tiếp tục với công việc của mình, thì lúc đó là mình cảm thấy mình có thể vượt qua được.
0: Quý vị thân mến, từ Joseph Merrick ở nước Anh của hơn một thế kỷ trước đến Ngô Quý Hải của hôm nay ở Việt Nam, có lẽ điều khiến chúng ta day dứt nhất không phải là những khiếm khuyết trên cơ thể họ, mà là cách con người đôi khi đã khiến những người khác biệt phải đau đớn hơn bởi ánh nhìn, lời nói và sự kỳ thị của mình. Nhưng từ chính những cuộc đời ấy, chúng ta lại nhận ra một điều rất đẹp, rằng một ánh mắt cảm thông, một bàn tay tử tế, một cơ hội được yêu thương đôi khi cũng đủ để thay đổi cả một con người.
2: Joseph Merrick đã bật khóc chỉ vì lần đầu tiên được một người phụ nữ nắm tay mình thật nhẹ nhàng. Quý Hải cũng đã thay đổi cuộc đời mình từ khoảnh khắc em nhận ra rằng bản thân vẫn còn xứng đáng để hy vọng, để sống tiếp và để mơ về một ngày mai khác. Có những con người đi qua đau đớn để trở nên cay nghiệt, nhưng cũng có những con người đi qua đau đớn để học cách sống dịu dàng hơn với cuộc đời. Và có lẽ điều đẹp nhất mà cả Joseph Merrick lẫn Quý Hải để lại không nằm ở những mất mát họ từng mang theo, mà là việc sau tất cả, họ vẫn chọn không từ bỏ cuộc đời này.
0: Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi đến quý vị. Có lẽ trong số chúng ta cũng có những người đang mang trong mình những vết sẹo mà người khác không nhìn thấy được, đúng không ạ? Và có người cũng từng bị tổn thương bởi một lời nói. Có người thì từng cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng hay là không đủ tốt giữa cuộc đời này. Và cũng có người vẫn đang mỗi ngày cố gắng bước tiếp sau những tháng ngày rất tối.
2: Và hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những ai đang mang trong mình mặc cảm, tổn thương hay đang phải đối diện với những thử thách rất lớn của cuộc sống cũng sẽ có thêm một chút niềm tin để đứng lên, để bước tiếp. Bởi cuộc đời có thể lấy đi của chúng ta nhiều điều, nhưng chỉ cần mình còn không từ bỏ chính mình thì vẫn luôn còn cơ hội để bắt đầu lại. Như cách Quý Hải đã từng bước ra khỏi những tháng ngày trầm cảm để học nghề, để mở tiệm bánh, để sống một cuộc đời có ích.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz.
1: Thưa quý thính giả, tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua mỗi dịp sinh nhật Bác, hình ảnh của Bác, những câu chuyện về Bác luôn là những bài học sâu sắc về một nhân cách lớn, một tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này, mời quý thính giả cùng chương trình ôm lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Bác qua bài viết Kỷ niệm những lần sinh nhật Bác. Bài viết được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng.
0: Thưa quý thính giả, có thể nói hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài thiêng liêng và là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Liên quan đến những tác phẩm cũng như là mạch cảm xúc thiêng liêng khi sáng tác về hình tượng Bác, trong những ngày tháng năm này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X quê ở xứ Nghệ. Đó là nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành cùng với những ca khúc sáng tác về Bác.
1: Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui chân trào, kính yêu Bác vô hạn. Tuy nhiên đối với Bác, người không tỏ ra quan tâm tới sinh nhật của mình, không muốn có sự khác biệt giữa người với nhân dân. Vì vậy cứ vào dịp đó, Bác Hồ thường căn dặn các địa phương, các cơ quan đoàn thể là không nên tổ chức chúc thọ linh đình, làm tốn thời giờ tiền bạc của nhân dân. Trong khi cuộc kháng chiến còn kéo dài, đời sống nhân dân còn nhiều gian khó. Bác từng nói, hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi.
0: Trong tất cả các dịp sinh nhật của mình, nếu không ra nước ngoài thì Bác Hồ thường tránh những cuộc chúc thọ, tặng quà bằng cách đi xuống cơ sở, đến với đồng bào, hoặc nếu vì tình huống bất đắc dĩ, người thường cố gắng hoãn binh bằng những bài thơ rất ý nhị. Trong nhiều dịp 19 tháng 5, Bác Hồ đã để lại cho chúng ta những vần thơ bất hủ về niềm lạc quan, yêu đời, sự say mê quên cả tuổi tác, chỉ mong sao cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vào dịp ngày 19 tháng 5 năm 1949, Bác Hồ đã làm bài thơ Không Đề để nói lên tâm trạng của mình. Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà, 59 tuổi vẫn chưa già, chờ cho kháng chiến thành công đã, bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1951, trong một cuộc họp cán bộ các cơ quan trung ương ở Tuyên Quang, để cảm ơn và đáp lại những lời chúc thọ của mọi người, Bác Hồ đã làm bài thơ mà cho đến nay rất nhiều người trong chúng ta đều thuộc và coi đó như là tấm gương sáng để noi theo. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên, ăn khỏe ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1953, Bác Hồ làm một bài thơ chữ Hán 60.

33 tuổi, với niềm lạc quan, yêu đời, cùng với phong thái ung dung, tự tại. Bài thơ được dịch như sau: chưa 50 tuổi đã kêu già, 63 mình vẫn nghĩ là đương trai. Sống quen thanh đạm nhẹ người, việc làm tháng rộng, ngày dài, ung dung. Dịp sinh nhật lần thứ 74 vào tháng 5 năm 1965, bác lại làm bài thơ thể hiện niềm mong ước, đau đớn chờ đợi một ngày Bắc Nam sum họp một nhà. 74 tuổi vẫn chưa già, cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta. Bao giờ Nam Bắc một nhà, dân giàu, nước mạnh thì ta vui lòng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 77 của mình, tháng 5 năm 1967, Bác Hồ sang Trung Quốc. Từ Quảng Châu, người đã viết bài thơ gửi cho Bộ Chính trị: thời gian đã chóng tựa con thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi. Nghìn dặm vui nghe tin thắng trận, một mình nằm tính việc xa xôi. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1968, tại lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 3, sau khi nghe báo cáo và lời chúc thọ của các đại biểu tham dự, Bác Hồ có nói: lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này: 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà. Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, tiến bước ta cùng con em ta. Đồng thời với việc đi cơ sở gặp gỡ đồng chí đồng bào, bắt đầu từ năm 1965, vào dịp sinh nhật của mình, Bác Hồ bắt đầu viết mấy lời để lại cho mai sau. Bản di chúc đầu tiên, Bác đề nhân dịp mừng 75 tuổi. Cuối bản di chúc, Bác ghi: Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1965. Cùng với chữ ký của người là chữ ký chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Từ đó, mỗi dịp sinh nhật, Bác lại đem ra xem lại và bổ sung chỉnh sửa. Ngày 19 tháng 5 năm 1969, sinh nhật cuối cùng của người, sau khi tiếp các cháu là con của các đồng chí phục vụ đến chúc thọ, Bác xem kỹ lại toàn bộ bản di chúc mà mình đã viết, bổ sung vào các dịp sinh nhật năm trước. Sau đó, Bác tiếp chị Phạm Thị Quyên là vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và chị Nguyễn Thị Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đến chúc thọ. Tiếp đó, Bác viết thư khen các cháu thiếu niên hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, vì đã có nhiều thành tích trong việc chăm sóc tốt trâu bò. Đây cũng là bức thư cuối cùng Bác gửi cho các cháu thiếu nhi. Cùng ngày, Bác còn tặng ảnh chân dung của mình cho cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đảng bộ tỉnh Nghệ An, cán bộ công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. Trong suốt 24 năm, kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946, năm đầu tiên nhân dân ta tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Bác, đến ngày 19 tháng 5 năm 1969, trước khi từ giã cõi đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dành riêng cho mình bất cứ một thứ gì. Suốt đời, người dành cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Những ngày 19 tháng 5 là những ngày mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta nâng niu tất cả chỉ quên mình.

quý thính giả vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Lên Xuân trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X Dương Tiến Thành. Ca khúc này đã được vinh danh tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những ngày tháng năm này, mời quý thính giả cùng Nam Hiệp trò chuyện với tác giả, nhạc sĩ trẻ xứ Nghệ Dương Tiến Thành xung quanh những tình cảm và thông điệp mà anh đã gửi gắm trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.

0: Xin chào nhạc sĩ Dương Tiến Thành. Bạn có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cảm xúc khi mà mình sáng tác ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác không ạ?
1: Vâng, về hoàn cảnh thì đó là vào một ngày giữa tháng 4 năm 2016 thì Dương Tiến Thành đã viết ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác để tham gia một cuộc thi được phát động viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Còn về cảm xúc thì Dương Tiến Thành đã có sẵn trong tim rồi. Từ trước tới giờ mình rất là yêu quý Bác Hồ.
0: Yeah.
1: Mình luôn thích xem những cái bộ phim, tư liệu và thích đọc sách báo viết về người. Và Dương Tiến Thành rất cảm động trước cái tình yêu thương dân tộc và sự hy sinh rất nhiều của người. Và Dương Tiến Thành nói lên cái điều đó có tác phẩm Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.
0: Vâng, và Nam Hiệp thấy là bạn đã sử dụng âm điệu dân gian xứ Nghệ để mà đưa vào ca khúc này.
1: Vâng, chất liệu chủ đạo của ca khúc là chất liệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Đây là chất liệu âm nhạc mà Dương Tiến Thành rất thích và cũng là chất liệu âm nhạc dân gian quê hương của Bác Hồ. Còn về tiết tấu thì Dương Tiến Thành sử dụng một lối tiết tấu nhẹ nhàng, hầu như là Dương Tiến Thành sử dụng rất nhiều nốt móc đơn ở nhịp 24 với cái tempo rất là vừa phải, tạo nên một cái giai điệu mang lối kể chuyện rất là nhiều.
0: Vâng, với cái đề tài về Bác Hồ cũng như là chủ đề học tập và làm theo Bác thì một nhạc sĩ trẻ như mình có gặp nhiều khó khăn hay không ạ? Khi mà tiếp cận để sáng tác theo chủ đề đặc
1: biệt sách báo, Dương Tiến Thành nghĩ là mình phải tìm hiểu về những cái nguồn đó và mình phải tìm hiểu một cách hăng say, nghiêm túc, phải ghi nhớ được công lao trời biển của người dành cho dân tộc Việt Nam. Còn nếu chúng ta mà chưa thực sự dành cái thời gian và cái tình cảm thật lớn dành cho người thì Dương Tiến Thành nghĩ chắc là sẽ rất khó để mà viết ra những cái ca từ.

0: mà để cho người nghe có thể cảm động được.
1: Dạ. Đến bây giờ thì mình có bao nhiêu ca khúc viết về chủ đề về Bác Hồ cũng như là học tập và làm theo Bác rồi?
0: Trên Tấn Thành cũng có viết thêm một ca khúc về chủ đề Bác Hồ được mang tên là Hương Người Hương Sen. Và ca khúc này Trên Tấn Thành cũng tham gia cái cuộc thi viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Thì Trên Tấn Thành cũng rất vui là nó cũng đạt giải A, giải cao nhất. Và Trên Tấn Thành nghĩ chắc là mình rất có duyên với chủ đề này. Và mình nghĩ rằng trong sự nghiệp sáng tác của mình sẽ có nhiều hơn nữa những ca khúc viết về người. Và ca khúc sẽ càng ngày càng hay hơn.
1: Vâng, và bên cạnh cái chủ đề này thì không biết là trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới của mình thì mình có những cái dự định như thế nào, cái hướng sáng tác như thế nào đối với âm nhạc ạ?
0: Vâng, dòng âm nhạc mà Trên Tấn Thành theo đuổi từ đến giờ đó là dòng dân ca, dòng thính phòng. Và Trên Tấn Thành cũng có viết rất nhiều các khúc về dân ca rồi, chủ yếu là dân ca mang âm hưởng xứ Nghệ. Và Trên Tấn Thành cũng lấy cái dòng nhạc này là dòng nhạc chính để mình theo đuổi và sẽ cố gắng viết thật nhiều các khúc để ca ngợi cái tình yêu quê hương đất nước và tình yêu giữa con người với con người.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ trẻ.

0: thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Lắng nghe lời Bác.
2: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
3: Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi kỳ này, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện kể của nữ nhà văn Lê Minh với những kỷ niệm đáng nhớ, những lời dạy sâu sắc cũng như sự quan tâm của Bác Hồ đối với văn nghệ sĩ, đối với việc đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Câu chuyện kể được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Mời quý thính giả cùng cảm nhận mẫu chuyện Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của Diễm Trang.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.
4: Một kỷ niệm luôn luôn thức dậy trong tôi, và mỗi lần nghĩ đến lại hiểu sâu thêm những gì đã chứng kiến. Năm ấy, cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đồng thời là cơ quan ban phụ vận Trung ương mà chị Hoàng Ngân là bí thư đầu tiên. Chúng tôi được lệnh của Trung ương chuyển về vùng đồng bằng để phòng giặc Pháp có thể lại tấn công lên Việt Bắc như thu đông năm trước. Vì vậy, khi nhận được triệu tập của Trung ương về họp hội nghị cán bộ toàn

0: Quốc năm 1948, chúng tôi phải đi bộ từ đồng bằng lên Việt Bắc, len lỏi qua cả những vùng địch chiếm, vượt sông Hồng để lên an toàn khu. Thời gian đi gặp nhiều trắc trở nguy hiểm nên gần một tháng sau chúng tôi mới đến được địa điểm họp. Họp xong hội nghị cán bộ, ở lại họp tiếp hội nghị văn hóa toàn quốc. Giữa hai hội nghị này có một ngày nghỉ. Chiều ấy đồng chí Hoàng Quốc Việt bảo chúng tôi làm thịt con gà vì có khách. Chúng tôi cùng hí húi trong bếp. Vừa xong tôi ra đứng cửa láng nhìn ngắm núi rừng. Đột nhiên giữa những lùm cây xanh mướt vọng tiếng gió ngựa. Và tôi giật mình, thảng thốt. Bác! Bác Hồ! Tôi không reo lên được vì quá bàng hoàng và bị cuốn hút vào bóng dáng bác. Bộ quần áo nâu, khoác ngoài là chiếc ba lô dông, chiến lợi phẩm màu xám nhạt. Bác xuống ngựa, thong thả dắt ngựa rẽ vào lùm cây. Tôi không hiểu là mình được nhìn thấy bác thật hay là sức tưởng tượng. Nhưng ngay lúc ấy tôi nghe tiếng đồng chí Hoàng Quốc Việt gọi. Nào các chị, khách đến rồi. Bác bước vào láng. Chúng tôi trải chiếu xuống đất, dọn mâm bát. Bác bảo chúng tôi cùng ngồi. Bữa cơm bác gấp thức ăn cho chúng tôi và hỏi thăm sức khỏe. Mọi điều thưa với bác đã có chị Hoàng Ngân. Còn tôi, như trong giấc mơ, chỉ biết nhìn mà không nói. Xong cơm bắt về bên cơ quan. Nhưng thật không ngờ, đồng chí Hoàng Quốc Việt lại gọi chúng tôi. Một đống lửa củi gộc thắp sáng giữa nhà cơ quan và bác đã ngồi đó. Trong ánh lửa bập bùng, các đồng chí trong cơ quan cũng đã quay quần và tôi càng không hiểu đây là thật hay mơ. Bác bảo, nào hát đi cho vui. Cô trẻ tuổi nhất hát trước. Bác chỉ tôi bật ngay lên câu hát. Bởi ở cơ quan, tôi vẫn được các chị gọi là cây hát. Quay quay thường nhớ luyến vào thơ, quay quay khâu áo ấm cho chàng. Mỗi đường tơ là mỗi dây tình, em dâng người hiên ngang. Thưa bác, cháu chỉ nhớ đến đây thôi ạ. Bác cười, thế cô có biết quay tơ không? Tôi giục bừng tỉnh, tôi đương ngồi cạnh bác thật. Sáng hôm sau, tôi đương gặp màn thì bác đã bước vào. À, bác quá tang, cô dậy muộn nhé. Tôi đã mạnh dạn. Thưa bác, đêm qua cháu mới thật được ngủ. Một tháng đi trên đường, chúng cháu có được ngủ đâu ạ. Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Nào, có muốn chụp ảnh với bác thì ra đây. Tôi chạy theo bác. Bức ảnh chụp với bác hôm ấy có cả chị Hoàng Ngân, Lê Thu Trà, Hà Giang cùng trong ban phụ vận. Hội nghị cán bộ cuối năm, bác lại đến. Bác ngồi trên đoàn chủ tịch. Đột nhiên bác đứng dậy đi về phía những cán bộ nữ chúng tôi. Bác nhắc, các cô phát biểu đi, phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Những câu được nghe bác nói sao vang lên mãi trong đời tôi cho đến bây giờ. Cán bộ không chỉ biết nói mà phải thật sự biết làm. Phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Sau này nghiên cứu về bác, về những ý tưởng của bác, càng suy ngẫm càng hiểu ra những câu bác đã bảo chúng tôi năm ấy. Giải phóng phụ nữ là một bộ phận của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Phụ nữ Việt Nam trước cách mạng chịu mọi áp bức nặng nề của thực dân phong kiến, khổ nhục, không một chỗ nào người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược. Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước cứu dân. Cho đến nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ có một nửa. Sau này khi chuyển sang làm công tác văn học, đi tìm những nhân vật lịch sử để thể hiện vào tiểu thuyết, tôi càng hiểu thêm những ý tưởng của bác về vấn đề đấu tranh để phụ nữ đạt sự bình đẳng. Trong những quyết định triệu tập cán bộ để bí mật đưa ra cơ quan hải ngoại giữa các lớp huấn luyện do bác phụ trách, bác đều có quy định chặt chẽ phải có cán bộ nữ. Từ giành được chính quyền trong khóa quốc hội đầu tiên có những đại biểu là nữ, đến làm việc với bất kỳ địa phương nào, cơ quan nào, bác cũng dành thời giờ hỏi về phụ nữ và có ý kiến để phụ nữ được tiến bộ và bình đẳng. Bác thường dặn chúng tôi phải biết chăm lo cho giới mình tiến bộ, không ai làm thay được cho phụ nữ. Lần ấy trong một chuyến đi công tác về đến Hà Nội, khi xe vào đến ngoài thành, đúng giờ tan học chiều, học sinh chạy tản trên đường ríu rít, trong đó có nhiều học sinh gái. Bác nhìn theo các em bỗng thốt một câu: mẹ mình ngày xưa không được đi học như thế.
1: quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
2: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.

0: 20 giờ.
1: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
2: Xuân Khoa và Nhã Quỳnh mến chào quý khán giả đang đến với chương trình nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát, xét nghiệm, cảnh báo sớm, điều tra dịch tễ, thực hành an toàn sinh học, tiêm phòng kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh, từng bước xây dựng hệ thống phòng chống dịch bệnh động vật hiện đại, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững theo đúng định hướng của chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1520, đồng thời chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và ứng phó kịp thời với các ổ dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi, giảm thiểu tác động tiêu cực của bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi đối với sản xuất chăn nuôi, sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm, môi trường và các hoạt động thương mại. Ngày 2 tháng 5 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 779 về việc ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số heo buộc phải tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở đó, kế hoạch đề ra nguyên tắc xác định chỉ tiêu của địa phương dựa vào mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch quốc gia là mục tiêu chỉ tiêu khung ở cấp quốc gia, làm căn cứ để Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng mục tiêu chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tại địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, mức độ nguy cơ dịch bệnh, quy mô và cơ cấu đàn vật nuôi, điều kiện chăn nuôi giết mổ lưu thông động vật và sản phẩm động vật, định hướng phát triển sản xuất, yêu cầu xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh và khả năng bảo đảm nguồn lực để xác định mục tiêu chỉ tiêu, địa bàn ưu tiên, lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm theo thẩm quyền, trong đó phải bảo đảm có mức phấn đấu giảm số ổ dịch, số động vật mắc bệnh chết buộc phải tiêu hủy và nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm phòng, phù hợp với yêu cầu đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu chung của kế hoạch quốc gia, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trên địa bàn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước thông qua việc hướng dẫn chung, đôn đốc kiểm tra, giám sát, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, kế hoạch nêu các nhiệm vụ giải pháp cụ thể gồm: thứ nhất, hoàn thiện thể chế; thứ hai, chăn nuôi an toàn sinh học; thứ ba, phòng bệnh bằng vaccine; thứ tư, giám sát dịch bệnh; thứ năm, xử lý khi có dịch; thứ sáu, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; thứ bảy, xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh; thứ tám, chẩn đoán xét nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thứ chín, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi; thứ mười, hợp tác quốc tế. Trong đó, chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp gốc rễ, tập trung tổ chức chăn nuôi theo chuỗi giá trị, phù hợp với từng loài vật nuôi và điều kiện thực tế địa phương, ưu tiên áp dụng tại các khu vực nguy cơ cao, vùng giáp biên giới và các cơ sở giết mổ tập trung, siết chặt kiểm soát người và phương tiện ra vào, truy xuất nguồn gốc và quản lý nội bộ về an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng dẫn kê khai hoạt động chăn nuôi, quản lý con giống, thức ăn, nước uống và xử lý chất thải nghiêm ngặt, tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý, thực hiện định kỳ và đột xuất công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các điểm tập kết, chợ và cơ sở giết mổ bằng hóa chất chuyên dụng hoặc vôi bột. Bên cạnh đó, phòng bệnh bằng vaccine là vũ khí chủ động để thực hiện hiệu quả cách phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, chủ động thực hiện công tác tiêm phòng phải dựa trên đánh giá dịch tễ và giám sát lưu hành virus thực tế. Lựa chọn loại vaccine phù hợp theo kết quả giám sát và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. Việc tiêm phòng phải triển khai đồng bộ với các biện pháp an toàn sinh học và kiểm soát vận chuyển để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi thông qua các hình thức xây dựng nội dung truyền thông nguy cơ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng loại hình truyền thông và từng bệnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, cán bộ chăn nuôi thú y, khuyến nông, người chăn nuôi, người vận chuyển, buôn bán giết mổ kinh doanh, sản phẩm động vật và các tổ chức cá nhân có liên quan về giám sát, xử lý điều tra ổ dịch, truyền thông nguy cơ và phối hợp liên ngành. Cung cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, cung cầu, giá cả và nguồn cung thực phẩm có nguồn gốc động vật trên thị trường. Trên cơ sở các nội dung đề ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật kiểm tra đôn đốc, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trên phạm vi cả nước theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao.
1: Quý thính giả vừa nghe thông tin kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030.
2: Thưa quý khán giả, nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và quả chanh tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc mở thêm cơ hội mới cho trái cây Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Đây là nhận định chung của các doanh nghiệp trong hội nghị công bố nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của Phước Tiến, phóng viên Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung kỹ thuật và quy định của nghị định thư, hướng dẫn quy trình xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hướng dẫn kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật, thực hiện ghi chép lưu giữ hồ sơ theo quy định của phía Trung Quốc. Cụ thể, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu. Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt hoặc tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm. Bà Ngô Tường Vi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu cho biết, giai đoạn này công ty đang phối hợp với các địa phương, hợp tác xã và bà con nông dân để triển khai nghị định thư mới để xây dựng mã vùng trồng đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của nghị định thư.
0: Trong cái nghị định thư mới này có một cái điều rất là đặc biệt, đó là phải bao trái cho cái sản phẩm trái bưởi. Và tôi nghĩ rằng đây là cái việc nó không quá khó. Trước đây chúng ta đã từng làm cho trái vú sữa, một cây rất là nhiều trái như vậy mà chúng ta còn làm được, thì đối với trái bưởi thì tôi nghĩ đó điều đó không khó, mà nó còn mang lại được cái gì cho nông dân, đó là cái việc là bảo vệ cái sản phẩm an toàn, không có dịch hại sâu bệnh và hạn chế cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vừa an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, vừa an toàn cho cái người canh tác. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái điểm mới trong cái nghị định thư của đối với quả bưởi, mà nếu mà người nông dân chúng ta ý thức được việc này thì trong thời gian tới thì không chỉ là thị trường Trung Quốc mà nhiều thị trường khác chúng ta sẽ có được một sự an toàn về thuốc bảo vệ thực vật để có thể mở thêm nhiều thị trường nữa.
1: Bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam, đặc biệt với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới, diện tích khoảng hơn 100.000 hectare, sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn với nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina TNT Group cho biết, nếu phát triển đúng hướng, đây sẽ là cánh cửa thúc đẩy tăng trưởng cho trái cây Việt Nam trong thời gian tới.
3: Đối với tôi, khi mà được tin là được ký nghị định thư với quả bưởi, với quả chanh tươi, chúng tôi rất là phấn khởi, đặc biệt đó là quả bưởi, tại vì quả bưởi là chúng ta đã xuất thành công rất là nhiều thị trường, đặc biệt là những thị trường khó tính và đòi hỏi kỹ thuật cao như là thị trường Mỹ hay EU, và thời gian bảo quản của cái trái bưởi chúng ta đã lên tới 70 ngày rồi. Còn gần như là quả bưởi là cái quả mà rất là chiến lược để mà chúng ta xâm nhập vào thị trường của các nước mà không sợ phải bị về những vấn đề bảo quản hay là về chất lượng của trái. Và đặc biệt cái quả bưởi của chúng ta là một cái quả nó rất là đặc trưng của Việt Nam, thâm ra là nó có thể là một trái mà tôi mang lại công rất là cao cho cái ngành hàng. Và tôi đánh giá là nếu mà thuận lợi trong cái việc mà thị trường làm tốt thị trường cũng như làm tốt thương hiệu, thì cái quả này cũng là một cái quả mang lại 1 tỷ đô cho cái ngành hàng rau quả ở Việt Nam.
1: Đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã ký tổng cộng hơn 20 thỏa thuận và nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông lâm thủy sản. Riêng trái cây có khoảng 10 loại được xuất khẩu chính ngạch. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho rằng, để đạt được kế hoạch mục tiêu năm nay đã đề ra, cần thiết phải tập trung sản xuất nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng được các yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Có như vậy thì sản lượng của Việt Nam mới có cơ hội xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Việc ký được nghị định thư xuất khẩu bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc là một nỗ lực chung rất lớn của các cấp các ngành. Đây là một kết quả đạt được rất quan trọng.
4: Phải nói là một cái kết quả phải nó rất là quan trọng. Người dân cũng vui, doanh nghiệp, hiệp hội cũng vui, các địa phương cũng vui, và đặc biệt là bộ và các cục chuyên ngành chúng tôi là suốt quá trình đàm phán để xử lý các vấn đề kỹ thuật thì đã thống nhất được để mở cửa. Nhưng mà đây mới là kết quả bước đầu. Cái quan trọng nhất là bây giờ ký được nghị định thư rồi, đã là tốt rồi, quan trọng rồi. Thì vấn đề tổ chức triển khai cái nghị định thế nào thì chúng ta phải cùng nhau, doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan chuyên môn của địa phương để cùng có tiếng nói chung, cùng bắt tay vào để tổ chức thực hiện ngay. Đặc biệt, việc đầu tiên đấy là các yêu cầu kỹ thuật của nghị định thư đối với chanh và bưởi. Khi mà đa dạng hóa sản phẩm, có thêm hai cái loại trái cây này tham gia vào cái thị trường xuất khẩu thì tôi nghĩ là cái kim ngạch thì nó sẽ được tăng lên và cũng đóng góp cho cái việc tăng trưởng hai con số của cả quốc gia và tăng trưởng của ngành nông nghiệp và trưởng thôn. Nhưng quan trọng nhất ấy là tăng cái thu nhập cho người nông dân trồng bưởi và trồng chanh.
1: Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu với dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Mời quý thính giả nghe bài viết Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị do Thế Anh thực hiện.
2: Thưa quý thính giả, thực tế cho thấy nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện đang rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay được mùa mất giá vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Trong khi đó, xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến tiện lợi, có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam Châu Á Hồ Chí Minh SME Vanza nhận định.
5: Nhu cầu thực phẩm của cả thế giới thì nó chỉ có tăng thôi, chứ không có giảm. Mà không những tăng về chất lượng, mà tăng về số lượng nữa. Tại vì cái đất canh tác thế giới ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, do đô thị hóa, do môi trường. Cái diện tích đất lại ngày càng giảm. Cái nhu cầu về chất lượng lại ngày càng tăng cao. Thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tận dụng. Và đặc biệt là cái địa chính trị của chúng ta, vị thế chính trị của Việt Nam rất tốt trong những năm trở lại đây.
2: Đây cũng là lý do nhiều viện trường, doanh nghiệp công nghệ trong nước bắt đầu đầu tư mạnh cho các giải pháp chế biến sâu nông sản. Từ công nghệ sản xuất gạo giàu, tinh bột kháng, cơm ăn liền, prebiotic, sữa hạt thực vật, cho tới các mô hình tận dụng phụ phẩm như vỏ trái cây, bã mía hay rơm rạ để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học. Tất cả cho thấy công nghệ chế biến sau thu hoạch không còn là câu chuyện xa vời mà đang đi rất nhanh vào thực tiễn sản xuất.
6: Chúng tôi có nhiều thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Và chúng tôi sẽ tư vấn chuyển giao công nghệ ở mức độ hoặc là chỉ công nghệ thôi, hoặc là kể cả gia công, lắp đặt thiết bị tùy theo cái mức, cái yêu cầu của bên phía doanh nghiệp.
2: Điểm đáng chú ý là hệ sinh thái cung ứng công nghệ trong nước đang hình thành rõ nét hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có khả năng chế tạo các hệ thống cô đặc chân không, thiết bị sấy chiết xuất lên men hay dây chuyền quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với thiết bị nhập khẩu, công nghệ nội địa có lợi thế lớn về chi phí đầu tư, khả năng tùy biến theo từng loại nông sản và thuận lợi trong bảo trì vận hành. Thạc sĩ Đào Thanh Khê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thiết bị thực phẩm Pháp Việt, đơn vị đang sở hữu hơn 300 thiết bị công nghệ đáp ứng hầu hết nhu cầu chế biến sâu đối với nông sản Việt, chia sẻ.
7: Chi phí của Việt Nam là rẻ nhất, không có đắt. Chi phí rẻ mà bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành, bảo trì. Ví dụ công ty Pháp Việt là đã đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi mình cũng có người trực để mà hỗ trợ.
2: Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu, tiếp thị mô hình liên kết giữa nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp là hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần thương mại hóa rộng rãi. Nếu doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Trường Đại học Công Thương cho rằng,
8: việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế, trừ những doanh nghiệp lớn họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm hoặc nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn rồi. Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường, chúng ta kết hợp, thay vì chúng ta trả lương cho nhân viên mà chúng tôi thuê về R&D thì cái phần kinh phí đó chúng ta sử dụng để cái nguồn lực từ các viện trường. Đó thì chúng ta cũng chia sẻ được cái lợi ích cho nhau.
2: Đặc biệt, nghị quyết 57 đang mở ra kỳ vọng lớn khi đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như động lực phát triển quốc gia. Với nông nghiệp, điều đó không chỉ là hỗ trợ nghiên cứu mà còn tạo cơ chế để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy liên kết giữa viện trường với doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị chế biến hiện đại và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Trường Đại học Công Thương cho biết thêm.
8: Quan điểm của đơn vị là sản phẩm mình ra thì phải cầm được, sờ được và ứng dụng được. Có là mình theo cái hướng là phục vụ cộng đồng. Ví dụ như một cái sản phẩm công nghệ đó nó có giá trị 10 đồng thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp ví dụ 7-8 đồng tùy theo cái mức độ công nghệ. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng các cái chính sách đó và đã có cái sản phẩm thương mại.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ xuất khẩu nguyên liệu sẽ khó tạo ra đột phá cho nông nghiệp Việt Nam. Chế biến sâu không đơn thuần là kéo dài thời gian bảo quản hay giảm thất thoát sau thu hoạch, mà còn là con đường nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi công nghệ bắt đầu đi vào từng nhà máy, hợp tác xã và vùng nguyên liệu, đó cũng là lúc nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần.
1: Quý thính giả vừa nghe bài Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu giải pháp nâng giá trị.
2: Tiếp theo mời quý thính giả nghe tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam thông tin về việc ứng dụng AI và công nghệ cao trong chăn nuôi gia cầm.
9: Hiện nay thì trong ngành chăn nuôi thì sử dụng công nghệ AI thì rất là phát triển, công nghệ cao. Phần lớn những cái doanh nghiệp mà đầu tư chăn nuôi công nghiệp, chăn nuôi quy mô lớn hiện nay thì đều sử dụng công nghệ AI, rồi công nghệ số đều gắn chip cho để kiểm soát về quá trình chăm sóc nuôi dưỡng, theo dõi bệnh tật, thậm chí là sử dụng robot trong vấn đề về xử lý chất thải, rồi quan sát về tình hình thể trạng vật nuôi trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng. Cho nên có thể nói một cái kết luận rằng là trong ngành chăn nuôi hiện nay ấy, thì ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và công nghệ AI là khá phát triển. Đặc biệt là các cái tập đoàn lớn của nước ngoài cũng như những tập đoàn trong nước mà có vốn đầu tư 100% từ trong nước. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái xu thế tất yếu, vì sản phẩm chăn nuôi muốn cạnh tranh được thì chắc chắn là phải sử dụng một công nghệ. Bởi vì khoa học công nghệ là đòn bẩy để thúc đẩy cái hiện đại hóa, công nghiệp hóa ngành chăn nuôi và nâng cao cái năng lực cạnh tranh trong những năm sắp tới. Vì cái ngành chăn nuôi chúng ta là phải chuyển đổi từ chúng ta từ tăng đàn sang tăng giá trị. Và đến cái mức độ bây giờ là chúng ta không những tăng đàn tăng giá trị mà vấn đề trách nhiệm là trách nhiệm với xã hội, đấy là trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với người tiêu dùng là sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì đấy là những cái xu hướng tất yếu của ngành chăn nuôi chúng ta phải hướng tới. Lấy chưa nói rằng là chúng ta phải đảm bảo cái chủ trương chung của chính phủ đã cam kết là đến năm 2050 là chúng ta giảm cái phát thải ròng bằng không. Thì trong đó cái ngành chăn nuôi cũng đóng góp rất là lớn trong vấn đề về giảm phát thải khí nhà kính. Hiện nay thì có thể nói rằng là có một cái xu thế cạnh tranh tất yếu giữa doanh nghiệp và FDI và doanh nghiệp nội. Bởi vì theo cái luật đầu tư của chính phủ chúng ta thì chúng ta không thể ngăn cản các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn nước ngoài vào đầu tư Việt Nam. Vì trên thực tế trong những năm vừa qua thì chính họ là cái lực lượng mà đưa những cái tiến bộ kỹ thuật, tiến bộ về khoa học công nghệ mà áp dụng rất là sớm. Cả về con giống, cả về dinh dưỡng, cả về phòng chống dịch bệnh và thậm chí về quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để các doanh nghiệp nội, đặc biệt bà con nông dân có thể đứng vững được và tạo được sinh kế thì chúng ta bắt buộc phải liên kết với nhau. Liên kết thông qua hiệp hội ngành hàng, liên kết thông qua các hợp tác xã và liên kết trong cái chuỗi giá trị của các chính của các cái tập đoàn nước ngoài. Chẳng hạn như hiện nay cái tập đoàn The Hut, tập đoàn CP, tập đoàn Jaffa, tập đoàn Dabaco thì hiện nay đang xây dựng chuỗi mà trong đấy doanh nghiệp là đóng vị trí nòng cốt, hộ nông dân là nằm trong cái chuỗi liên kết đó thì đều chia sẻ cái rủi ro và chia sẻ với lợi ích. Đây là xu thế rất yếu. Còn trong bối cảnh mà kinh tế mở như hiện nay thì người nông dân không thể sản xuất một cách đơn lẻ được, không thể đứng vững bằng cái công nghệ truyền thống chăn nuôi truyền thống như xưa nay được.
2: Quý vị vừa nghe tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, thông tin về việc ứng dụng AI và công nghệ cao trong chăn nuôi gia cầm.

0: Tiếp theo mời quý thính giả nghe bản tin nông nghiệp. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ nông dân áp dụng công nghệ mới, giống mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao thu nhập nông dân và bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành quyết định 1437 ngày 21 tháng 4 về phê duyệt danh mục dự án khuyến nông trung ương thực hiện từ năm 2027. Theo đó, có 33 dự án khuyến nông thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp sẽ triển khai từ năm sau. Trong đó tập trung các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Cụ thể gồm, lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật có 13 dự án. Đáng chú ý có các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải trên quy mô 900 hectare, phát triển giống sắn mới chống chịu bệnh khảm lá, giống dứa MD2, cây ăn quả chủ lực theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sản xuất rau quả giống mới gắn tiêu thụ sản phẩm. Lĩnh vực chăn nuôi thú y có 7 dự án tập trung xây dựng mô hình nuôi gà hướng trứng ứng dụng công nghệ số, chăn nuôi ngang thịt Việt GAHB, dịch siêu trứng theo hướng tuần hoàn, chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh và cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo. Lĩnh vực khuyến ngư và ngành nghề nông thôn có 7 dự án, nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ IoT, nuôi tôm bền vững theo chuỗi giá trị, nuôi cá biển bằng lồng HDPE đạt chứng nhận Việt Gáp sẽ được triển khai, góp phần thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Lĩnh vực lâm nghiệp có 6 dự án với nhiều mô hình trồng rừng gỗ lớn, sản xuất cây lâm sản ngoài gỗ như là mắc ca, tre ngọt theo hướng Việt Gáp gắn với liên kết sản phẩm.
1: Để chủ động trong công tác hộ đê phòng chống lụt bão, ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn công trình đê điều thủy lợi năm 2026, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện chủ động sẵn sàng ứng phó thiên tai. Cụ thể, tổ chức tổng kết đánh giá công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều thủy lợi trên địa bàn, tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu đê điều, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi sát với tình hình thực tế. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá kỹ hiện trạng hệ thống công trình đê điều thủy lợi nhằm phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn công trình, thực hiện tu bổ nâng cấp, duy tu bảo dưỡng bảo trì công trình, chỉ đạo thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng đê điều, bảo trì công trình thủy lợi theo quy định để sửa chữa những hư hỏng xuống cấp, tăng cường khả năng phòng chống lũ bão, đồng thời chủ động bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên xử lý các trọng điểm đê điều, hồ chứa xung yếu, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ với các hệ thống đê điều, hệ thống công trình thủy lợi. Chú ý công tác quản lý, chỉ đạo tăng cường kiểm tra hệ thống công trình đê điều thủy lợi nhằm kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về đê điều thủy lợi, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận số 213 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 2020 về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, chỉ thị số 24 ngày 7 tháng 10 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, nhất là tình trạng vi phạm tập kết vật liệu quy mô lớn, xây dựng công trình trái phép trên bãi sông, đổ phế thải lấn chiếm bãi sông, lòng sông gây cản trở thoát lũ.
0: Phần cuối chương trình hôm nay mời quý thính giả đến với hộp thư khuyến nông.
2: Vân Tâm và Thạc sĩ Huỳnh Thị Bích Nga mến chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Hộp thư khuyến nông hôm nay mời bà con và các bạn cùng nghe chúng tôi trả lời thư của bạn có tên sau đây. Bạn Minh Cường ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh có hỏi: nhà tôi đang nuôi bò thịt, xin chuyên gia tư vấn giúp cách chăm sóc, nuôi dưỡng, vỗ béo bò thịt. Xin cảm ơn.
3: Thư của bạn được Thạc sĩ Bích Nga, trưởng phòng thông tin tuyên truyền Trung tâm Khuyến Nông trả lời như sau: bò để vỗ béo là những con bò không sử dụng để vắt sữa, sinh sản, bò gầy do thiếu dinh dưỡng. Những bò ta la với bò giống ngoại chuyên dụng thịt. Điều kiện về cơ sở vật chất, về chuồng trại được xây dựng ở những nơi cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, diện tích chuồng nuôi bình quân từ 3 đến 5 mét vuông trên một con, tùy theo quy mô mà chuồng có thể xây dựng một dãy hoặc hai dãy. Nền chuồng phải làm chắc chắn, không trơn trượt, có độ dốc từ 2 đến 3% về phía rãnh thoát. Cần trang bị máng ăn, máng uống dọc theo hành lang, kích thước máng ăn 60cm x 120cm, cao ở phía sau 80cm, cao ở phía trước 50cm, kích thước máng uống dài, nhân rộng nhân sâu là 60 x 60 x 40cm. Rãnh thoát nước thải thiết kế ở phía sau rộng từ 30cm, sâu 30cm, độ dốc từ 5 đến 8%. Ngoài ra cần bố trí thêm hố ủ phân hoặc là hầm bioga, hệ thống rèm che cách tầm bò từ 1 đến 1,5m, hệ thống cây xanh chống nóng cho bò trong mùa nóng, vân vân. Vệ sinh phòng bệnh định kỳ tẩy uế chuồng trại, khu vực xung quanh chuồng nuôi, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý chất thải, tích cực diệt chuột, dán, ve, ruồi, muỗi, hạn chế tối đa các động vật trung gian truyền bệnh vào khu vực chăn nuôi bò. Thức ăn nước uống phải bảo đảm sạch sẽ, an toàn vệ sinh. Thường xuyên kiểm tra theo dõi đàn bò, khi có dấu hiệu biểu hiện không bình thường cần can thiệp ngay. Định kỳ tẩy nội ngoại ký sinh cho bò, đồng thời tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ các loại bệnh bắt buộc cho bò 2 lần trên 1 năm, như là bệnh tụ huyết trùng, bệnh lở mồm long móng. Về thức ăn, thức ăn dùng để vỗ béo cho bò bao gồm thức ăn

0: thô xanh, phụ phẩm, thức ăn tinh, thức ăn bổ sung khoáng và vitamin, căn cứ vào nguồn gốc thức ăn có sẵn để lựa chọn các nguyên liệu chính như sau. Thức ăn thô xanh là loại cỏ, các thức ăn ủ chua, phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm công nghiệp như là bã bia, rượu, rỉ mật, bã đậu, bã dứa, vỏ hoa quả chiếm từ 50 đến 60% vật chất khô trong khẩu phần. Thức ăn tinh là các loại hạt ngũ cốc, họ đậu, cám như là cám gạo, các loại khô dầu, thức ăn hỗn hợp chiếm từ 40 đến 45% vật chất khô trong khẩu phần. Cách cho ăn và phương thức cho ăn như sau. Trong điều kiện chăn nuôi gia đình có hai cách vỗ béo thích hợp là vỗ béo bằng chăn thả bò trên bãi chăn từ 8 đến 10 giờ mỗi ngày để tận dụng cỏ tươi mà không tốn công cắt và vận chuyển cỏ về chuồng. Ban đêm bổ sung thêm thức ăn tinh. Cách vỗ béo này áp dụng cho những nơi có đồng cỏ, chăn thả rộng và năng suất cỏ tươi tương đối khá, bảo đảm cho bò mỗi ngày ăn được từ 20 đến 25 kg cỏ tươi. Vỗ béo bằng hình thức bán chăn thả áp dụng cho những nơi có bãi chăn ít như là vùng ven đô, khu công nghiệp, bò chỉ tận dụng được một phần hoặc là một nửa khẩu phần thức ăn trên bãi chăn, phần còn lại phải bổ sung tại chuồng nuôi, trong đó phải lưu ý đến thức ăn tinh. Nhu cầu thức ăn và năng lượng vỗ béo cho bò, để bò có tốc độ lớn nhanh nhất thì lượng thức ăn phải bảo đảm năng lượng cao hàng ngày là 2,5% trọng lượng cơ thể. Ví dụ như bò nặng 200kg cần khoảng 5kg vật chất khô trong một ngày, còn thức ăn sơ thô khoảng từ 15 đến 20kg. Khẩu phần hoàn chỉnh là đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho bò. Bò có thể tự do lựa chọn sau khi đã trộn lẫn hoàn toàn cả hai loại thức ăn tinh và thô với nhau. Phương pháp cho ăn và tập cho bò ăn thức ăn tinh vô cùng quan trọng. Lúc đầu nên cho bò ăn nhiều thức ăn thô xanh, ít thức ăn tinh để bò làm quen với khẩu phần năng lượng cao. Thức ăn thô xanh cần sử dụng kết hợp với thức ăn tinh để tạo ra một khẩu phần thức ăn hoàn chỉnh. Khi cho bò ăn theo khẩu phần vỗ béo, chúng ta phải tập dần để bò quen với thức ăn mới, sau đó tiến hành cho ăn thúc. Vỗ béo bằng phương thức nuôi nhốt tại chuồng, cung cấp thức ăn, nước uống và cho ăn tự do theo yêu cầu. Chuồng nuôi bảo đảm phải thoáng mát, sạch sẽ, bò đi lại tự do trong chuồng. Theo dõi số lượng thức ăn hàng ngày để bổ sung và liều lượng thức ăn phải kịp thời. Áp dụng khẩu phần chăn nuôi làm phần thức ăn hoàn toàn giảm chi phí đầu tư và hạn chế được ô nhiễm môi trường. Thời gian vỗ béo từ 50 đến 90 ngày, dự kiến là một ngày tăng trọng trên 700 gram trên con trên ngày. Nếu vỗ béo kéo dài trên 90 ngày thì khả năng tăng trọng sẽ giảm, tiêu tốn thức ăn cao và hiệu quả sẽ thấp. Thân ái chào bạn.
1: Bà con và các bạn nghe đài thân mến, hộp thư khuyến nông kỳ này tạm dừng tại đây. Viết thư cho chúng tôi, bà con và các bạn nhớ ghi rõ họ tên thật cụ thể để tiện cho việc liên lạc.
2: Còn bây giờ thì Vân Tâm và Quỳnh Thị Bích Nga mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các hộp thư khuyến nông lần sau.
3: Chương trình phát thanh nông thôn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình Đô thị thông minh.

làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ nhân kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 năm 2026. Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đã báo cáo khái quát những kết quả nổi bật của ngành khoa học công nghệ thành phố trong thời gian qua. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ hiện có khoảng 700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, Sở đã thành lập phòng kinh tế số, xã hội số, mô hình được xem là đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ngành khoa học và công nghệ thành phố cũng ghi nhận nhiều chỉ số tích cực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Đáng chú ý, chỉ số đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP của thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 đạt khoảng 59%, tiệm cận mục tiêu 60% của giai đoạn 2026-2030. Kinh tế số hiện đóng góp khoảng 25% GRDP của thành phố, tỷ lệ phủ sóng 5G trên toàn địa bàn đạt khoảng 70%. Về thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 4 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có nhiều dự án liên quan đến trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ cao. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tích cực tham mưu triển khai các cơ chế đặc thù theo nghị quyết số 98 của Quốc hội, tập trung vào các mô hình thử nghiệm có kiểm soát, sandbox, thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa kết quả nghiên cứu, được hình thành từ ngân sách nhà nước, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái, UAV. Theo ông Lâm Đình Thắng, Sở cũng đang khẩn trương trình Hội đồng Nhân dân thành phố 3 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, SME và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Dương Anh Đức thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến toàn thể đội ngũ làm công tác khoa học và công nghệ thành phố. Ông khẳng định khoa học công nghệ cùng với giáo dục là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò then chốt để đất nước thực hiện những bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới. Theo ông, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đứng trước cơ hội rất lớn để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế thành phố trong giai đoạn mới. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành khoa học và công nghệ thành phố trong thời gian tới gồm tập hợp và huy động nguồn lực, tiếp tục là cầu nối thu hút mạnh mẽ các chuyên gia, nhà khoa học, viện trường và doanh nghiệp, xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ cống hiến, phát huy vai trò nhân lực chất lượng cao, hình thành các sản phẩm công nghệ cốt lõi mang tính đột phá để giải quyết những bài toán lớn của một siêu đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

0: Thưa quý vị, diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy data centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Phượng.
1: Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tinh học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố và Niem & Partners Communication tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố. Chương trình nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai

0: Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu. Đã đến lúc doanh nghiệp không xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ mà phải coi đó là nền tảng để AI tạo ra giá trị thực, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng một thành phố thông minh, nhân văn.
1: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mọi kết nối, mọi cái bắt tay, mọi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh với những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn.
0: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
2: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu, mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
0: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh, cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.
3: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng, mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
0: Phiên cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy Data-Centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quý vị đang nghe chương trình Đô thị thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cùng với Quỳnh Anh và Ngọc Bích. Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Mời quý vị tìm hiểu thêm

0: Qua bài viết, ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị do phóng viên Thế Anh thực hiện.
1: Thưa quý vị, thực tế cho thấy là nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện nay rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả ở các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay là được mùa mất giá thì vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Trong khi đó thì xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến tiện lợi, có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam Châu Á, Hồ Chí Minh SME, Vành Già nhận định.
2: Nhu cầu thực phẩm của cả thế giới thì nó chỉ có tăng thôi, chứ không có giảm. Mà không những tăng về chất lượng, mà tăng về số lượng nữa. Tại vì cái đất canh tác thế giới ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, do đô thị hóa, do môi trường. Cái diện tích đất lại ngày càng giảm. Cái nhu cầu về chất lượng lại ngày càng tăng cao. Thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tận dụng. Và đặc biệt là cái địa chính trị của chúng ta. Vị thế chính trị của Việt Nam rất tốt trong những năm trở lại đây.
1: Đây cũng là lý do khiến cho nhiều viện trường hay là các doanh nghiệp công nghệ ở trong nước đã bắt đầu đầu tư mạnh tay cho các giải pháp chế biến sâu trong lĩnh vực nông sản. Từ công nghệ sản xuất gạo, giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, rebiotic, sữa hạt thực vật, cho tới các mô hình tận dụng phụ phẩm như là vỏ trái cây, bã mía hay là rơm rạ để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học. Tất cả đều cho thấy là công nghệ chế biến sau thu hoạch không còn là câu chuyện xa vời mà đang đi rất nhanh vào thực tiễn của sản xuất. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho hay.
3: Chúng tôi có nhiều thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Và chúng tôi sẽ tư vấn chuyển giao công nghệ ở mức độ hoặc là chỉ công nghệ thôi, hoặc là kể cả gia công, lắp đặt thiết bị tùy theo cái mức, cái yêu cầu của bên phía doanh nghiệp.
1: Điểm đáng chú ý là hệ sinh thái cung ứng công nghệ trong nước cũng đang hình thành rõ nét hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế tạo các hệ thống cô đặc chân không, thiết bị sấy, chiết xuất, lên men hay là dây chuyền quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với thiết bị nhập khẩu thì công nghệ nội địa có lợi thế lớn về chi phí đầu tư, khả năng tùy biến theo từng loại nông sản và thuận lợi trong việc bảo trì cũng như là vận hành. Thạc sĩ Đào Thanh Khê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Thiết bị Thực phẩm Pháp Việt, là đơn vị đang sở hữu 300 thiết bị công nghệ đáp ứng hầu hết nhu cầu chế biến sâu đối với nông sản của Việt Nam.
4: Chi phí của Việt Nam là rẻ nhất, không có đắt. Chi phí rẻ mà bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành, bảo trì. Ví dụ công ty Pháp Việt là đã đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi mình cũng có người trực để mà hỗ trợ.
1: Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu, thì mô hình liên kết giữa giới nghiên cứu, những nhà khoa học và doanh nghiệp là một hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần phải được thương mại hóa rộng rãi. Nếu như mà doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin về thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho rằng,
5: việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế, trừ những doanh nghiệp lớn họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm hoặc nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn rồi. Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường, chúng ta kết hợp. Thay vì chúng ta trả lương cho nhân viên mà chúng tôi thuê về R&D thì cái phần kinh phí đó chúng ta sử dụng để cái nguồn lực từ các viện trường. Đó thì chúng ta cũng chia sẻ được cái lợi ích cho nhau.
1: Đặc biệt là Nghị quyết 57 đang mở ra kỳ vọng lớn khi mà đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như là động lực phát triển của quốc gia. Với nông nghiệp thì điều đó không chỉ là hỗ trợ nghiên cứu, mà còn tạo ra cơ chế để cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy liên kết giữa viện trường với các doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị chế biến hiện đại và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho biết thêm.
5: Quan điểm của đơn vị là sản phẩm mình ra thì phải cầm được, sờ được và ứng dụng được. Có là mình theo cái hướng là phục vụ cộng đồng. Ví dụ như một cái sản phẩm công nghệ đó nó có giá trị 10 đồng thì sẽ hỗ trợ

0: cho doanh nghiệp ví dụ 7-8 đồng tùy theo cái mức độ công nghệ. Và đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng các cái chính sách đó và đã có cái sản phẩm thương mại.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ xuất khẩu nguyên liệu thì sẽ rất khó để có thể tạo ra đột phá cho nông nghiệp của Việt Nam. Chế biến sâu không đơn thuần là kéo dài thời gian bảo quản hay là giảm thất thoát sau thu hoạch, mà còn là con đường nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi mà công nghệ bắt đầu đi vào từng nhà máy, từng hợp tác xã và từng vùng nguyên liệu, thì đó cũng là lúc mà nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội để chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần.

0: Thưa quý vị, tại phường Gia Định, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động đang được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực, phản ánh của phóng viên Kim Anh.
1: Trong khuôn khổ lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, chương trình đã tổ chức hội thi trực tuyến, trao 36 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 35% trở lên, trao tặng 5 thiết bị số, mỗi thiết bị trị giá 10 triệu đồng cho các trường hợp khó khăn, có nhu cầu sử dụng và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Gia Định cho biết:
2: Nâng cao cái kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
1: Ông Phạm Sĩ Nguyên đến từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh chia sẻ niềm vui khi nhận được máy vi tính do công đoàn phường trao tặng.
3: Ngày càng hội nhập cái nhu cầu công nghệ thì ai cũng muốn tiến bộ hơn nhiều. Cho nên nếu mà có được những cái thiết bị phù hợp để hỗ trợ cho công việc nó thuận lợi hơn, quá trình làm việc sẽ hiệu quả hơn. Bản thân em thì chắc cũng sẽ tự chủ động để học thêm những cái lớp về AI. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xài được trong phần mềm. Bản thân hoạt động công việc mỗi ngày của tụi em thì bây giờ cũng bắt đầu sử dụng tới trí tuệ nhân tạo nhiều hơn rồi. Em cũng sẽ học về cái mảng đó thêm để phục vụ cho công việc của mình.
1: Trong khi đó, ông Phạm Như Huỳnh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất cho biết.
4: Bây giờ nhiều cái phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp như kiểu bộ phận kế toán đầu vào đầu ra với lại bộ phận xuất nhập khẩu với lại bộ phận theo dõi quản lý của người lao động, nói chung là sử dụng phần mềm để biết đến ngày nào người ta tăng lương, tăng ca với lại bộ phận mà theo dõi là đến kỳ hạn mà tăng cái các cái phúc lợi cho người lao động là mình phải là máy móc nó tự khắc nó nhắc nhở mình luôn, thì mình đỡ phải là kiểm tra về sổ sách giấy tờ nữa, là nó mất thời gian để cho bộ phận khác để tập trung vào nghiên cứu cái chuyên môn của mình nó tốt hơn.
1: Ông cũng nhìn nhận quá trình chuyển đổi số ban đầu vẫn gặp không ít khó khăn do chưa đồng bộ, doanh nghiệp phải vừa triển khai vừa điều chỉnh, rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện hệ thống phù hợp với nhu cầu riêng với sự hỗ trợ từ các đơn vị công nghệ. Năm 2026, tháng công nhân được triển khai với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động với sự đồng hành của tổ chức công đoàn chính là yếu tố then chốt để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và nâng cao năng suất lao động.

Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2026 ngày 30 tháng 4 năm 2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó bổ sung công nghệ đường sắt tốc độ cao. Công nghệ đường sắt tốc độ

0: cao không chỉ là công nghệ vận tải mà là một tổ hợp công nghệ công nghiệp rất lớn, bao gồm kết cấu tuyến, rail, slab track, phương tiện, tín hiệu điều khiển, điện khí hóa, thông tin và vận hành khai thác. Việc đưa công nghệ này vào danh mục công nghệ chiến lược giúp tạo cơ sở để định vị rõ các lớp công nghệ cần từng bước làm chủ, gắn với các dự án lớn của quốc gia và nhu cầu hình thành năng lực công nghiệp đường sắt nội địa. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy các dự án đường sắt tốc độ cao và hiện đại hóa hạ tầng giao thông đường sắt. Việc xác lập công nghệ này như là một công nghệ chiến lược là phù hợp với yêu cầu chuẩn bị năng lực từ sớm, tránh chỉ dừng ở nhập khẩu công nghệ và thiết bị hoàn chỉnh. Cũng theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, Bộ Xây dựng đã lập đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam, mục tiêu giai đoạn 2025 2030 đào tạo ít nhất 35.000 người, tập trung nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn giáo viên giảng dạy cho các cơ sở. Giai đoạn 2031-2035, đề án đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 70.000 người, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia điện khí hóa. Riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần 13.880 lao động trong giai đoạn 2027-2032 cho công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì. Và để hiểu thêm nhu cầu đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ cao đầy tiềm năng này, mời quý vị nghe những chia sẻ từ tiến sĩ Phạm Minh Đức, giảng viên khoa điện điện tử, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thì nói về ngành công nghiệp đường sắt thì nó đã ra đời từ lâu rồi, 200 năm về trước. Từ những năm 1825 và quốc gia tiên phong đó là nước Anh, Anh Quốc. Nó là cái phương tiện để vận chuyển hàng hóa và con người. Thì trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm phát triển thì tính đến thời điểm hiện nay thì trên toàn thế giới mạng lưới đường sắt đã có hơn 1 triệu km. Thì cái ngành công nghiệp và công nghệ đường sắt nó cũng thay đổi. Thì sau hơn 200 năm thì đã có 5 cái thế hệ công nghệ được ra đời. Thì thế hệ đầu tiên là thế hệ sử dụng các cái đầu máy sử dụng bằng động cơ hơi nước. Thì tốc độ của đoàn tàu di chuyển thấp dưới 80 km. Thế hệ tiếp theo là thế hệ số 2, thế hệ sử dụng đầu máy bằng động cơ diesel. Nó có thể tăng tốc độ lên dưới khoảng 160 km/h. Thì Việt Nam mình đang sử dụng công nghệ này. Tiếp theo thế hệ số 3, số 4 là sử dụng động lực phân tán, có nghĩa ở đây có nhiều đầu máy bằng động cơ điện và giúp cho đoàn tàu có thể di chuyển lên tới 400 km/h. Thì các nước trên thế giới đang dần chuyển qua cái công nghệ này và chiếm khoảng 20 đến 25 tỷ phần cái đường sắt. Và cuối cùng là thế hệ thứ năm, thế hệ sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ điện tử thì giúp cho cái tốc độ đoàn tàu có thể di chuyển lên trên 600 km/h. Và chỉ có một số quốc gia đang nghiên cứu và thí điểm, ví dụ như là Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc và Đức. Có thể nói rằng đường sắt là một cái sản phẩm đầu cuối với tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Nó bao gồm 4 nhóm chính. Thứ nhất là nhóm hạ tầng xây dựng, thứ hai là ngành kỹ thuật điện điều khiển, thứ ba là quản lý khai thác hệ thống logistics và kỹ thuật phương tiện. Thì phần phương tiện giao thông bao gồm là đầu máy, toa xe, tích hợp các cái cụm động học, động lực học, phanh, treo, lái, đòi hỏi tích hợp rất nhiều cái mảng kỹ thuật công nghệ hiện đại từ vật liệu, cơ khí, điện và hóa chất. Như vậy nếu mà ví cái hạ tầng đường ray như là cái xương sống của cái hệ thống thì đầu máy toa xe chính là trái tim tạo nên chuyển động của toàn cái mạng lưới đường sắt. Hãy hình dung rằng là một đoàn tàu nó nặng 200 đến 300 tấn mà nó có trong tương lai, và Việt Nam đang thiết kế mong muốn di chuyển với tốc độ là 350 km/h, tức là gần bằng cái tốc độ cất cánh của máy bay. Thì với tốc độ và tải trọng như vậy, chỉ cần sai số kỹ thuật vài mm trong thiết kế bánh xe trục hay là hệ thống treo hay là biến dạng của vật liệu có thể ảnh hưởng tới an toàn của toàn bộ hệ thống toàn tàu. Như vậy để tạo ra trái tim là thiết kế cái đầu máy toa xe thì theo tôi đòi hỏi một cái trình độ kỹ thuật cực kỳ là cao. Và quy trình thiết kế đó như thế nào? Thì quy trình thiết kế phương tiện đường sắt bao gồm nhiều bước tích hợp tạo thành một cái chuỗi logic khoa học có hệ thống. Trong đó các bước thiết kế kỹ thuật công nghệ đòi hỏi rất nhiều các kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp. Bên cạnh đó,

thì các cái hệ thống tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, các tiêu chuẩn thử nghiệm hay là đánh giá sản phẩm thiết kế giữ vai trò rất là quan trọng trong việc làm chủ cái công nghệ trong tương lai. Thì việc đòi hỏi cái tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật rất nghiêm ngặt như vậy thì yêu cầu một nguồn lực trình độ có chuyên môn thật là tốt để có thể triển khai thực hiện nghiên cứu và làm chủ công nghệ tiêu chuẩn kỹ thuật trong tương lai. Vì vậy, để thiết kế được cái đầu máy toa xe thì cần đội ngũ nhân lực có trình độ cao, phải làm chủ rất là nhiều cái lĩnh vực như là cơ khí, cơ học kết cấu, động lực học, khí động lực học, cơ khí chính xác, kỹ thuật vật liệu, dao động, điều khiển tự động và tích hợp cơ điện tử. Và có thể nói đầu máy toa xe là một cái nhà máy công nghệ cao di chuyển trên đường ray ạ. Thì tại trường Đại học Bách Khoa, mục tiêu đào tạo của ngành kỹ thuật đường sắt là cung cấp cho người học các cái kiến thức từ cơ bản, cơ sở ngành đến chuyên ngành, trang bị cho các em các kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp, đặc biệt là các kỹ năng về tính toán và mô phỏng thiết kế.

0: Thưa quý vị, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và một số đơn vị tổ chức hội thảo xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI. Tại hội thảo, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng A05 cho biết, tội phạm lừa đảo trực tuyến không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu đang trở thành một ngành công nghiệp. Những năm gần đây đã hình thành một số tập đoàn tội phạm. Thời gian qua, A05 cùng các đơn vị phát hiện nhiều nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động với quy mô đặc biệt lớn. Có nhóm quy tụ hàng ngàn đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phương thức của các nhóm này là nhắm vào hoạt động đầu tư, tài chính, huy động vốn sàn giao dịch ngoại hối hoặc sàn vàng giả mạo. Theo thống kê của A05, năm 2025, toàn quốc ghi nhận hơn 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại trên 8.000 tỷ đồng trong quá trình xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Trong đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao nhắm đến nhiều người dân, gồm cả khách hàng trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tài chính. Cùng với đó, tội phạm lừa đảo trực tuyến đã sử dụng hình thức viết kịch bản để gây án. Đây là cách thức chuyên môn hóa. Trong đó, các đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ như là điện lực, thuế, chứng khoán nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân để lừa đảo. Theo lãnh đạo A05, có trường hợp kẻ gian khi gọi điện còn đọc đúng họ tên, địa chỉ và thông tin cá nhân của người nghe. Điều này khiến người dân tin rằng mình đang trao đổi với cơ quan nhà nước, từ đó làm theo hướng dẫn của tội phạm và bị chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính đang có xu hướng dịch chuyển từ khai thác lỗ hổng bảo mật hệ thống sang thực hiện chiếm đoạt tài sản trực tiếp trên hệ thống. Lý giải nguyên nhân khiến một số người trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo bằng AI, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho rằng nhiều người còn thiếu kỹ năng nhận diện, dễ bị thao túng và trở thành điểm yếu để tội phạm chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, thời gian qua, nổi lên thủ đoạn sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo cơ quan nhà nước, giả người thân, thực hiện các cuộc gọi thông báo lừa đảo. Gần đây còn xuất hiện nhóm tội phạm giả danh nhân viên viễn thông đến tận nhà lừa người dân, ký giấy tờ giả mạo cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Hiện nay, A05 đang nghiên cứu nhiều mô hình ứng dụng AI để phát hiện phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài chính. Lãnh đạo A05 khẳng định, trong kỷ nguyên AI, lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị tài chính, ngân hàng cần tăng cường nghiên cứu, tháo gỡ những điểm nghẽn, qua đó nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến sử dụng AI để gây án.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đô thị thông minh cũng đã hết. Quỳnh Anh và Ngọc Bích thân mến chào tạm
2: bây
1: biệt và hẹn
2: là
1: gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
3: Trò chuyện đêm khuya.
4: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe đoạn nhạc hiệu rất quen thuộc của Trò chuyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Như thường lệ thì chúng ta sẽ có thời lượng 60 phút đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay cũng giống như những số phát sóng trước thì chúng ta sẽ có sự đồng hành của một chuyên gia xuyên suốt trong tất cả các số phát sóng của chương trình, đó chính là thạc sĩ tâm lý, nhà báo Nguyễn Công Vinh. Anh sẽ mang đến cho chúng ta những chia sẻ, những góc nhìn ở nhiều khía cạnh, nhiều chủ đề khác nhau. Hy vọng là chương trình sẽ là một người bạn tinh thần đồng hành cùng với quý thính giả hàng tuần, để mà chúng ta có thể giải tỏa được phần nào đó những câu chuyện, những khuất mắc về tâm lý của mình. Và ngày hôm nay Khánh Tường sẽ tiếp tục cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ có thật nhiều những câu hỏi nhỏ đặt ra cho anh Công Vinh. Nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là từ những câu chuyện nhỏ này sẽ giúp cho quý vị có được những thông điệp lớn và thấy được bóng dáng của mình, câu chuyện của mình trong những điều mà khách mời của chúng tôi chia sẻ quý vị nha. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Công Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và lắng nghe ý kiến của anh về rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Câu hỏi đầu tiên, có rất là nhiều người họ đặt ra một dấu chấm hỏi về việc hôn nhân thì có thực sự là cần tình yêu hay không, hay là chỉ cần trách nhiệm với nhau thôi. Thì không biết là góc độ của anh Công Vinh như thế nào về câu hỏi này ạ?
1: Mình có thể khẳng định rằng là hôn nhân thì chắc chắn là phải là cần trách nhiệm. Thế nhưng mà nó không hẳn là cần bắt buộc phải có tình yêu. Bởi vì thực tế thì tình yêu nó xuất phát từ cái sự rung động, cái sự ái mê, sự say đắm, sự cuồng nhiệt với nhau. Còn hôn nhân thì nó là cuộc sống thực, nó gắn liền với lại gia đình, với con cái, với dòng tộc. Nói chung là cái tính trách nhiệm xã hội của nó rất là cao. Có thể hình dung là hôn nhân nó là một tế bào xã hội mà như người đời ta vẫn hay nói. Còn tình yêu nó là cái bản chất tâm sinh lý người từ tạo hóa ban cho. Như vậy thì một cái cuộc hôn nhân nó chỉ có gắn với trách nhiệm á, thì nó có thể sẽ tồn tại. Thế nhưng mà nó chưa chắc nó còn được giữ cái hơi ấm. Bản thân tôi thì cũng chứng kiến nhiều người đã sống với nhau rất là lâu, họ không còn yêu nhau nữa, thậm chí là hôn nhân cũng không còn cảm thấy hạnh phúc với nhau nữa. Nhưng mà họ vẫn làm đủ thứ các vai, như là đưa con đi học, rồi đóng tiền điện, tiền nước, những chi phí, rồi thậm chí đi đám cưới chung với nhau, dự tiệc tùng với bạn bè chung với nhau. Thì nhìn từ bề ngoài đó thì cảm thấy rất là ổn, nhưng mà sâu thẳm bên trong thì họ chỉ là hai người cùng quản lý một cái mái nhà mà thôi. Tình yêu thì nó không giữ được cái hôn nhân mãi mãi đâu. Nhưng mà có một điều là hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu thì cũng là một cái lỗ hổng. Tuy nhiên cái lỗ hổng này nó cũng có thể lấp đầy bằng những cái giá trị sống khác. Nhiều khi là cái hậu tình yêu sau hôn nhân nó nảy sinh từ chính cái cuộc sống họ vì nhau. Thế nhưng mà nếu trong hôn nhân mà không có tình yêu á, thì rõ ràng là nó rất dễ biến trở thành cái nghĩa vụ. Mà ngày xưa ông bà thường hay nói là đôi khi vợ chồng không còn cái tình thì cũng còn giữ lại cái nghĩa là vậy. Có nghĩa là lâu thì nó không còn cái tình yêu, nhưng mà cái nghĩa, có nghĩa là cái trách nhiệm nó vẫn còn. Bởi vì hôn nhân là một góc độ khác. Như vậy tôi nghĩ nói tóm lại cái câu trả lời của, cái câu đặt ra của Khánh Tường, thì tôi nghĩ là hôn nhân không chết vì hết yêu, mà nó chết khi người ta không còn muốn làm cho nhau hạnh phúc.

0: Khánh Tường đã muốn nhắc đến một yếu tố mà trong các mối quan hệ gia đình thì cũng được mọi người nhắc đến rất là nhiều và hầu như cũng ít có ai muốn nhắc đến, đó chính là người thứ ba. Và khi mà người thứ ba xuất hiện thì mọi người cứ hay cho rằng thì đó là người đã đến để mà phá hôn nhân gia đình của người khác. Nhưng mà cũng có những góc nhìn người ta cho rằng là để mà người thứ ba có thể xuất hiện được trong gia đình này thì chứng tỏ là giữa hai người vợ và chồng đã có rạn nứt từ trước rồi, thì mới làm tạo thành một cái kẽ hở để người thứ ba có thể chen vào được. Thì anh nghĩ như thế nào?
1: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý cái cách thức tiếp cận như Khánh Tường đặt ra. Tức là chúng ta đừng đổ lỗi cho cái người thứ ba. Nếu như mà cái cuộc hôn nhân của chúng ta còn thật sự hạnh phúc, thì mình cứ thấy trên thực tế đó, những ngày đầu mà người ta kết hôn với nhau đó, rất là nồng ấm, thì chẳng bao giờ người ta thấy có hình bóng người thứ ba, người thứ tư xuất hiện cả. Mà những lúc đó, đó thì hai người người ta dính với nhau như Sam, rồi thậm chí là người ta không có cái không gian, thời gian cho những người thân, bạn bè, các thứ nữa. Và lúc đó thì gần như là chúng ta cũng thấy là chẳng có người thứ ba, thứ tư nào xuất hiện được ở đây cả. Như vậy thì cái độ kết dính, cái sự mặn nồng, cái sự quan tâm, rồi cái ý thức luôn nghĩ về nhau, rồi luôn có cái cảm giác là sống vì nhau, tôi nghĩ đó là những cái chất men rất là quan trọng cho cái độ dài của cái hạnh phúc trong hôn nhân của mỗi người. Cái việc ngoại tình thì thường xuyên nó xuất hiện liên quan đến cái mức độ và kể cả cái trường độ của hạnh phúc, nó bị cạn dần, nó bị nhạt dần. Thậm chí là có khi nó trở nên cảm thấy rất là bị áp lực, rất là khổ sở, rất là khó chịu mỗi khi mà họ ở gần nhau. Rồi họ cảm thấy là một cái gánh nặng khi phải sống chung với nhau, phải cùng lo toan chuyện gia đình, chuyện con cái, vân vân và vân vân. Thực ra thì nó cũng có những cái cuộc tình bên ngoài thì nó cũng xuất phát từ cái hoàn cảnh rất là ngẫu nhiên, hoặc là những cái nảy sinh mối tình công sở, hay là trong nhiều cái tình huống người ta say nắng một cách rất là vô thức, mà đôi khi nó cũng vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của cái cảm xúc trong cái bản ngã của mỗi con người chúng ta. Và như vậy thì trong khi đó thì cái hạnh phúc hôn nhân của họ đó thì nó vẫn chưa rạn nứt, nó cũng vẫn êm ấm theo một cái nghĩa thông thường mà người đời vẫn thấy. Và cái việc ngoại tình đó đôi khi nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái hạnh phúc hôn nhân của họ. Thì trong thực tế mà tôi thường chứng kiến thì thấy là ngoại tình đôi khi nó không bắt đầu từ cái vấn đề thuần túy tình dục như nhiều người ta đề cập, mà nó bắt đầu từ cái việc thực trạng là lâu rồi cũng không còn ai để tâm đến mình, không còn ai hỏi han mình là hôm nay có mệt không, hôm nay có buồn không, hôm nay có gì vui không, đại thể như vậy. Và dĩ nhiên là trong thực tế thì nó vô vàn, thì cũng có những người ngoại tình đó là một sự phản bội thật sự, thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi, bởi vì khi người ta bị ràng buộc người ta không dứt ra được, hoặc là một lý do gì rất riêng tư gì đó. Thế nhưng mà thông thường á thì chúng ta thấy là cái ngoại tình đó thường là do họ cảm thấy bị cái cô đơn quá là lâu trong chính cái ngôi nhà của mình. Cái này là tôi nghĩ là quan trọng. Hôn nhân của họ nhiều khi là nó đã bị nguội lạnh, nó đã bị rạn nứt từ rất là lâu. Mà họ cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm gắn kết, kết nối vân vân vân vân. Như vậy nói tóm lại thì chúng thấy là cái người thứ ba nó không thể bước vào khi mà lúc hôn nhân hạnh phúc nhất. Mà thường thì là lúc mà hai người đã bỏ quên nhau một thời gian rất là lâu.

0: Khi mà nhắc đến ly hôn thì người ta nghĩ ngay đến sự thất bại, tức là một gia đình mà ví dụ như ba mẹ ly hôn với nhau thì cũng cảm thấy đó là một cái sự thất bại, chúng tôi thất bại rồi bởi vì không tiếp tục đồng hành được với nhau, tiếp tục đồng hành được với con của mình. Nhưng mà gần đây Khánh Tường có xem được một talk show từ một nghệ sĩ rất là nổi tiếng ở Việt Nam của mình, rất kỳ cựu, và cô ấy chia sẻ công khai với báo chí về cái lần mà cô ấy ly hôn với người chồng hơn 30 năm của mình. Nhưng cô ấy kể trong một cái tâm thế rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không cho rằng đó là thất bại, nhưng đó là một cái sự giải thoát cho nhau một cách rất là văn minh. Vậy thì theo anh, ly hôn thật sự là thất bại hay là một kiểu giải thoát văn minh dành cho nhau?
1: Cũng có thể hiểu theo hai cách đi. Cái thế hệ khác nhau có thể nghĩ khác nhau. Rồi ngay cùng một thế hệ thì cũng cái hoàn cảnh khác nhau, có người xem sự ly hôn nó là rất là đau khổ thất bại, nhưng cũng có người xem ly hôn nó là văn minh, giống như Tường kể một cái talk show đó. Thì chúng ta phải thấy rằng là cũng có những cái cuộc ly hôn thì người ta rất là đau, nhưng mà cũng có những cái cuộc ly hôn thì làm cho thực sự là nếu như mà người ta giữ lại hoặc là người ta kết hôn với nhau thì đôi khi người ta cảm thấy nó còn đau hơn cả ly hôn nữa cơ. À, như vậy nó mới là đáng, giống như cái talk show mà Khánh Tường nói, người ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì từ xưa thì người ta vẫn thường hay dị ứng với cái từ ly hôn. Đó, như Khánh Tường nói đó, thậm chí là người ta còn gắn cho cái ly hôn nó là một cái bi kịch. Ly hôn thậm chí nó là một cái người ta phải che giấu, người ta phải chịu đựng, bởi vì người ta rất sợ người đời bàn tán rồi gièm pha như là một cái sự cố gì đó kinh khủng khiếp trong gia đình. Và những người cha người mẹ ngày xưa là thấy con cái ly hôn là tìm mọi cách để hàn gắn nó, rồi là phải năn nỉ con dâu, năn nỉ con rể, vân vân và vân vân. Thì có nhiều người thì người ta sợ ly hôn bởi vì người ta có cái nỗi niềm mặc cảm, đó là một cái sự thất bại chẳng hạn. Đặc biệt là ở những người nổi tiếng, là những người có địa vị xã hội, những người mà người ta sống bằng nhiều cái nghề mà nó đòi hỏi cái bề ngoài, cái sĩ diện của nó, cái hình ảnh của nó, ví dụ như vậy. Nhưng mà thực tế thì nhiều người người ta cũng muốn níu kéo ở lại, không phải vì là họ còn yêu, còn đầm ấm, mà nhiều khi bởi vì là họ sợ dư luận, lại lo lắng cái tâm trạng của con cái, cái tâm lý của con cái. Rồi thậm chí là họ lại sợ phải bắt đầu từ lại, trở lại với lại một cái hôn nhân. Nó có một cái nghịch lý mà người ta có thể thấy rằng là đôi khi có thể thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời. Bởi vì mình có thể chọn sai, chọn chưa đúng, sau đó mình chọn lại. Thế nhưng mà họ lại không chấp nhận là chúng ta có thể chọn sai cái chuyện hôn nhân và chúng ta thay đổi để chọn lại cho đúng, để mà cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn, cuộc sống chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn.

0: giống như cái talk show mà từng nói là người ta cảm thấy hạnh phúc, ví dụ
1: yeah.
0: như thế. Thì cũng có những người hay cho rằng là khi chịu đựng sống vì con cái nè, không muốn con cái bị tổn thương tâm lý, thì điều đó hoàn toàn tôi nghĩ là nó không sai. Thế nhưng mà nó cũng rất nhân văn, nhưng mà nó cần có một cái ranh giới để chúng ta nhìn nhận một cách hết sức rõ ràng rằng là trẻ con mà nó lớn lên trong một cái ngôi nhà mà lạnh lẽo, thậm chí là nó chứng kiến liên tục những cái phản ứng tiêu cực giữa cha mẹ đó, thì những đứa trẻ đó nó cũng mang tổn thương rất là nặng nề, thậm chí tổn thương nặng nề hơn cái việc là bố mẹ ly hôn nữa cơ. Và nếu nó kéo dài, thậm chí nó còn tệ hại lắm. Và thậm chí những lúc như vậy, có khi người ta mới thấy là thà ly hôn với nhau thì có khi nó lại tốt hơn cho trẻ về cái trạng thái tâm lý khi mà nó chứng kiến những cái vết thương lòng nặng nề như vậy. Thì vậy nói tóm lại đó là không phải cuộc hôn nhân nào kéo dài thì cũng hạnh phúc, và cũng không phải là cái cuộc ly hôn nào thì cũng là thất bại.

0: Khi mà hai người mới bắt đầu yêu nhau thì người ta thường hay hỏi nhau là hai bạn bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào, bắt đầu làm quen nhau từ đâu. Nhưng mà khi hai người đã là vợ chồng rồi thì lại có một cái câu hỏi mà Khánh Tường nghĩ là nó cũng đi ngược lại với tự nhiên khá là nhiều, đó là vợ chồng hết nói chuyện với nhau từ lúc nào? Dạ, anh nghĩ sao về cái câu hỏi này?
1: Thì chắc chắn là mình cũng không biết được chính xác là nó từ lúc nào, nhưng mà chắc chắn một điều là nó không phải từ lúc là hai người còn cãi nhau nhiều nhất.
0: Dạ.
1: Từ lúc mà còn cãi nhau nhiều nhất thì nó không phải cái lúc đó là lúc mà không còn trò chuyện được với nhau. Người ta thường cứ nghĩ là vợ chồng cãi nhau là những cái dấu hiệu hạnh phúc bị xâm lấn. Thế nhưng mà điều đó cũng có thể đúng một phần. Bởi vì trong những cái xác suất của những cái biểu hiện trong cãi nhau đó thì người ta cảm thấy như vậy nó dễ dẫn đến những cái rạn nứt. Tức là cái bản chất của cãi nhau á, chúng ta phải hình dung nó không phải là cái nguyên nhân đâu, mà thực ra nó nằm ở cái chỗ là ở cái cách cãi nhau như thế nào thì nó mới là cái nguyên nhân chính hay là không là nguyên nhân. Và nó có một cái logic mà mình cũng phải nhìn nhận đó, là khi mà còn cãi nhau là người ta còn muốn gắn kết, người ta còn muốn có cái những cái gì đó nó tốt đẹp hơn, bởi vì không ai lại đi cãi nhau với cái người hàng xóm về cái chuyện của mình, bởi vì họ cũng chẳng liên quan gì cái chuyện đó cả. Thì cái vấn đề ở đây ấy, mà mình cần nói là cái cách cãi nhau như thế nào để mà cả hai cảm thấy là cái sự cãi nhau đó là cần thiết, thậm chí là cãi nhau đó cũng là bình thường ở trong cuộc sống hôn nhân thôi. Cả hai cũng phải cãi nhau là vì nhau, chứ không phải cãi nhau để chứng tỏ cái tôi ăn thua hơn thua cái chuyện này, để làm sao sau đó cả hai đều thấy rằng là mình sẽ cần tự điều chỉnh để mọi thứ nó phù hợp hơn, nó tương thích với nhau hơn, để tiếp tục sống chung vì cái chung, chứ không phải cãi nhau để mà chia tay nhau. Nói chung là cái mục đích cãi nhau không phải là để ăn thua, tôi nghĩ như vậy, mà cái cãi nhau nó là để mà tìm ra các cái giải pháp, các cái cách thức có thể sống chung phù hợp với nhau, sống chung với nhau tốt hơn. Thì nói như vậy để chúng ta khẳng định rằng là cãi nhau là một cái dấu hiệu liên quan đến cái lúc mà vợ chồng hết nói chuyện với nhau. Vì là nếu mà còn cãi nhau cái là thì chúng ta tin là vợ chồng còn chưa đến cái lúc mà hết nói chuyện với nhau. Mình nghĩ là đó có thể là khi vợ chồng hết nói chuyện với nhau á, là cái lúc mà một người kể, người kia không còn muốn nghe, thậm chí là không thèm nghe, rồi nghe, nếu phải nghe thì cảm thấy đó là một cái gì đó là áp lực, một cái gì là khổ sở lắm, như thế. Thì có khi ban đầu nó là những cái câu kiểu như là thôi để mai nói đi, hoặc là mệt lắm rồi, để khi khác, ví dụ như thế. Đó. Rồi sau đó nó có thể là thôi nói gì nói cũng vậy, chẳng có ai giải quyết được gì. Và thậm chí là có khi là người ta đến mức là hai người nằm cạnh nhau, nhưng mà cuộc đời của mỗi người thì ở một nơi khác. Như vậy chúng ta tóm lại cái ý câu này là cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là tiếng cãi nhau, mà là sự im lặng nó kéo dài quá lâu.

0: Thì theo anh, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là do chọn đúng người hay là do cả hai cứ chọn nhau cái đã rồi mình sẽ cùng cố gắng?
1: Tôi nghĩ là chọn đúng thì nó cũng là quan trọng đó. Thế nhưng mà một điều là không ai dám chắc rằng là mình đã cưới đúng một cái phiên bản mà mình tin là nó bất biến. Bởi vì con người nó thay đổi. Lúc yêu nó khác mà mình không không lường được cái người đó người ta sẽ khác. Bởi vì nó đôi khi con người nó phải thay đổi theo hoàn cảnh này, rồi theo mối quan hệ này, rồi đến vấn đề tiền bạc, rồi những cái áp lực, rồi chuyện con cái, rồi kể cả tuổi tác. Rồi có khi tham vọng, lúc yêu nhau như vậy nhưng mà khi bắt đầu lấy nhau người ta lại có một cái tham vọng khác trong công việc vân vân, thì lúc đó mình sẽ thấy người ta không còn giống như cái mà mình đã nói là mình chọn đúng được. À. Như vậy là mình hình dung là nó như là mình đã chọn đúng cái đồ tốt là cũng cần. Thế nhưng mà cái độ bền của cái đó nó còn do cái cách mình sử dụng nữa cơ và cái cách mình tương tác với nó. À, mình có ý thức giữ gìn nó không, chăm sóc nó không, tu bổ nó không, thậm chí là có muốn nâng cấp nó không, hay là mình chỉ có xài nó thôi rồi quăng quật nó, bỏ bê nó, không có trách nhiệm với nó, mà khi nào mà mình cần sử dụng đó thì chức năng nhiệm vụ thì mới đụng đến nó. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ đồ vật đó để chúng ta cũng hình dung cho con người thì nó cũng còn ghê hơn cái đồ vật vô tri vô giác nữa cơ. Thì cái hôn nhân mà bền đó, thì không hẳn là do gặp đúng người hoàn hảo, mà là có thể là hai người liên tục phải học lại cái cách yêu nhau, sống vì nhau. Bởi vì cả hai phải cố gắng từng ngày trong mọi sự việc diễn ra, nhiều khi là những sự việc không ý muốn, theo ý muốn của mình nó nhiều hơn. Và người ta phải cùng nhau điều chỉnh, cùng nhau thay đổi, thậm chí là phải vượt qua mọi cái nghịch cảnh phát sinh, kể cả những cái cảm xúc mà thực sự chưa trọn vẹn, để mà chúng ta hướng đến cái sống vì nhau, sống cho nhau, sống vì cuộc đời. Mình biết rằng là cũng không ai giống ai cả, và vì vậy cần phải cố gắng để mà hòa hợp với nhau, để sống chung với nhau, như vậy người ta mới gọi là hôn nhân. Nói tóm lại là không ai cưới đúng người mãi mãi, mà chúng ta phải cố gắng để tiếp tục sống phù hợp với nhau.

0: Có một cái từ mà Khánh Tường thấy là theo như văn hóa người Việt Nam mình đó, mọi người nhắc khá là nhiều, đó chính là hết tình thì còn nghĩa.
1: Ừ.
0: Và Khánh Tường thấy cái nghĩa đó là con cái được nhắc đến khá là nhiều. Ví dụ như bây giờ anh không còn nghĩ cho em nữa, hoặc là em không còn nghĩ cho anh nữa, thì chúng ta phải nghĩ cho con của mình chứ. Vậy thì theo anh, chúng ta có nên ở lại vì con cái, mặc dù mình biết là cuộc hôn nhân của mình đã không còn hạnh phúc rồi, không còn điểm chung với nhau nữa rồi?
1: Thực tế thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cha mẹ nghĩ rằng là con cái nó cần phải có đủ cha đủ mẹ. Thì tôi nghĩ là điều này thì nó cũng đúng thôi. Nhưng nó là đúng theo cái logic của cảm xúc của con người, cần cái sự yên ổn, cái sự bình an như thế. Thế nhưng mà mình phải đi sâu, mình mới thấy là con cái nó cũng cần một cái ngôi nhà có những tiếng cười, có cái không khí rất là bình an, yêu thương. Nó không phải là sự chịu đựng kéo dài. Và trẻ con thì nó rất là nhạy cảm. Chúng ta hình dung là trẻ con có thể nó không hiểu chuyện người lớn, thế nhưng mà trẻ con nó lại cảm nhận được cái hơi ấm hay là cái sự lạnh lẽo. Đôi khi nếu mà chúng ta ở lại là phải vì là cả hai cùng phải muốn thay đổi để mà thật sự xóa đi những cái nỗi u ám trước đó mà chúng ta bị hoặc là tạo ra. Và chúng ta phải làm bằng được cho cái gia đình, cho con cái, để có những cái cảm giác bình an của một cái mái ấm thật sự. Trong đó thì cha thì ra cha, mẹ thì ra mẹ, rồi vợ thì ra vợ, chồng ra chồng, và phải biết sống thật sự vì con, chứ không phải là chỉ là cái ý muốn, trong khi hành xử thì chúng ta lại vì cái tôi của chúng ta quá lớn mà chúng ta không nghĩ đến cái cảm xúc của con cái, rồi thậm chí là cảm xúc của người kia, của người thân trong gia đình nữa cơ. Và chúng ta chỉ biết là cái tôi của mình là lớn hơn. Thì hôn nhân á, nó có thể là không còn hạnh phúc, thì cái này nó cũng diễn ra nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai người lớn. Còn việc ở lại với nhau vì con cái đó, thì tôi nghĩ nó lại là một cái câu chuyện khác đấy cơ. Đó là liên quan đến chuyện của quan điểm nè, của lẽ sống nè, và những cái giá trị lớn hơn những cái cảm xúc hạnh phúc bình thường của hôn nhân. Thì vì vậy người ta mới có cái thuật ngữ là hôn nhân tức là chuyện hạnh phúc của hai người thôi. Rồi sau đó nó mới gắn vào cái đuôi là của hôn nhân thêm cái chữ gia đình, người ta gọi là hôn nhân gia đình, tức là khi đó nó có con cái thì mới gọi là gia đình. Chứ nếu chỉ có hai người không có con thì người ta thiên về hôn nhân. Đó, như vậy thì tóm lại chúng ta thấy rằng là con cái nó cần một cái gia đình hạnh phúc hơn là một cái gia đình chỉ còn tồn tại trên cái danh nghĩa vì con.

0: Khánh Tường thấy là lúc nhỏ thì ba mẹ, phụ huynh là người rất là sợ con em của mình yêu đương sớm, lập gia đình sớm thì sẽ khổ, sẽ không có phát triển được sự nghiệp của mình. Nhưng mà một cái thực tế là càng lớn lên thì chính cái người sợ kết hôn đó lại chính là những người còn đang độc thân. Tức là họ chỉ muốn sống một mình thôi và họ muốn là thôi từ từ. Có rất nhiều lý do để họ viện cớ cho cái việc là tại sao chưa kết hôn. Vậy thì theo anh như thế nào? Tại sao Khánh Tường thấy là càng về thời hiện đại bây giờ thì cái thực trạng này càng diễn ra nhiều nữa, càng lớn thì nhiều người càng sợ kết hôn?
1: Nếu mà đây là một cái thực trạng thì tôi nghĩ có thể nó cũng là bình thường. Nó cũng là bình thường. Bởi vì nhiều người trẻ bây giờ người ta nhìn thấy quá nhiều những cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi nó dẫn đến nhiều cái hệ lụy về xã hội và kể cả vấn đề về pháp lý, rồi vấn đề về tâm lý nữa cơ. Chắc chắn là người ta không sợ yêu đâu. Trẻ tôi thấy là còn yêu cuồng nhiệt nữa, và thậm chí cuồng nhiệt hơn thế hệ trước nữa cơ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà có thể chỉ là cái cảm giác là sợ kết hôn. Thì tôi nghĩ là họ sợ là vì có thể là họ sợ mất tự do nè, rồi mất đi cái chính mình để thể hiện trong cuộc đời. Rồi thậm chí là mất đi cái cảm giác bình yên, bởi vì cuộc đời nó cũng có vẻ quá ngắn ngủi. Như là thực tế mà tôi tiếp xúc với nhiều bạn trẻ mà người ta tâm sự, người ta bày tỏ như vậy. Ta thích đi du lịch, thích được tự do để làm sao sống cho mình, bởi vì cuộc đời nó còn quá nhiều thứ mà mình trong một cuộc đời có thể là mình chưa chiêm nghiệm được hết. Tại sao mình phải vướng vào những cái chuyện như thế, ví dụ như vậy. Thì ngày xưa thì người ta thường là cưới với nhau là vì cần nhau để mà sống trong cuộc sống hạnh phúc. Nó như là một cái tiêu chí, như là một cái chuẩn mực để đánh giá là người đó có thành đạt, trọn vẹn trong cuộc đời hay không. Nên người ta mới có câu là phải thành thân là như vậy đó. Thành thân rồi thì chúng ta mới có thể thành công được. Đó, người ta quan niệm như vậy. Kể cả là người ta muốn nhắc đến cả cái trách nhiệm duy trì nòi giống trong các gia đình, trong dòng tộc, đại thể như vậy. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là có thể là những người trưởng thành trẻ đó, thì có thể họ nghĩ khác ngày trước. Những cái hệ giá trị nó đã thay đổi rất là nhiều với những cái quan điểm và lối sống mới. Thì cái này thì tôi nghĩ là rất là nhiều người đã đề cập. Một mình họ thì họ thấy là vẫn sống như vậy vẫn được, vẫn rất là tốt cơ. Thậm chí là tốt hơn là nếu không như vậy. Họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc. Khi được tự do, họ thoải mái thực hiện những cái ước mơ trong đời sống. Họ thấy là họ đã sống được vì mình, vì những giá trị sống mà mình đã ôm ấp, mà họ không có màn đến những cái người xung quanh nghĩ gì về họ. Và vì vậy thì họ luôn luôn nghĩ là đó là cái cuộc sống của mình, không phải là cuộc sống người khác. Nên họ là ít bị tác động bởi cái sự gièm pha, cái sự nói năng của người khác. Và những người trẻ như vậy, họ cũng hoàn toàn có lý theo cái cách nhìn và cái cách sống của họ, tôi nghĩ như vậy. Mặc dù là có thể là những người thế hệ trước thì có người ủng hộ, người không ủng hộ. Và có khi nhiều người không ủng hộ nhiều hơn chẳng hạn, thì cái này cũng chưa có một cái gì để chúng ta thống kê. Nhưng mà thực tế trước đây thì nhiều người người ta không yêu nhưng mà người ta vẫn kết hôn. Thấy còn nhiều điều nó cũng chưa ổn lắm nhưng mà vẫn kết hôn. Thậm chí là kết hôn cho nó xong đi, bởi vì áp lực gia đình hoặc là tự cảm thấy là mình phải kết hôn để mà người đời người ta khỏi dị nghị chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn trẻ

có thể đang nghĩ khác đi. Và các bạn trẻ có thể nghĩ là không chỉ là muốn cưới nhau, mà phải khi nào mà đến cưới với nhau thì phải thật sự là đủ yêu nè, và thấy thật sự người đó là xứng đáng cơ. Thì có thể đây là những cái quyết định của người trẻ có thể khác với người xưa rất là nhiều. Tóm lại thì tôi nghĩ là nhiều người trẻ không chống lại cái chuyện hôn nhân, mà họ chỉ không muốn bước vào một cuộc hôn nhân giống thế hệ trước.

0: Có một cái câu nói mà Khánh từng thấy cũng rất là mới của thời hiện đại bây giờ luôn, đó chính là tiền anh, tiền em, tiền chúng ta. Câu chuyện về tiền bạc, về tài sản ở trong gia đình thì cũng được mọi người bàn tán khá là nhiều. Vậy thì theo anh, nói về câu chuyện tiền bạc, vật chất ở trong hôn nhân thì chúng ta nên minh bạch tuyệt đối hay là chúng ta vẫn cần có một cái không gian riêng, một cái quỹ riêng cho mình ở trong cuộc sống hàng ngày?
1: Tôi nghĩ minh bạch là cần thiết đó. Thế nhưng mà quỹ riêng thì tôi cũng nghĩ là cũng không hẳn là sai đâu. Cũng cái đó cũng đừng có nghĩ có cái quỹ riêng là xấu. Bởi vì đôi khi là chúng ta thấy là một người cũng cần một cái khoản tài chính nhỏ để mà họ còn có cái cảm giác là mình cũng còn có cái quyền tự chủ trong cuộc đời này chứ. Bởi vì hôn nhân tuy là cái sự gắn kết, là sống chung, là cả hai hòa cùng nhịp đập, mà sống trong gia đình vân vân. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta xóa sạch mọi cái ranh giới cá nhân. Nhất là trong cái thời đại ngày nay khi mà mọi thứ chúng ta thấy nó thay đổi, rồi cái quan niệm và cái cách tiếp cận với hôn nhân cũng thay đổi. Thậm chí là chúng ta thấy là pháp luật ngày hôm nay cũng đã chế tài những cái hành vi xâm phạm quyền riêng tư trong đời sống vợ chồng nữa cơ. Thì cái vấn đề ở đây không phải là cái quỹ riêng có cần hay không, mà là cái quỹ riêng đó nó phục vụ cho cái mục đích gì. Dĩ nhiên là không ai rạch ròi về cái việc sử dụng quỹ riêng này một cách rõ ràng như thế nào. Bởi vì đó là cái điều mà hoàn toàn không nên và chúng ta cũng không thể kiểm soát được cái đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cái mục đích của cái việc sử dụng cái quỹ riêng này nè, nó không được đi ngược lại hoặc là nó xâm hại đến cái đời sống chung của cái hôn nhân gia đình mình. Cái này là quan trọng nhất. Đây là cái vấn đề nó cũng khá nhạy cảm mà chỉ những người trong cuộc có thể mới hiểu được thôi. Thế nhưng mà cái chỉ dấu của cái mục đích sử dụng cái quỹ riêng cũng có thể nhận diện được về cái mặt mục đích như vậy là làm sao để nó không tổn hại được cái đời sống hạnh phúc gia đình của mình ấy, thì cái việc đó tôi nghĩ là nó đều có dấu hiệu mà mỗi người sẽ tự cảm nhận được, chứ cũng không có ai có thể nói cho ai về cái việc này cả. Thì nói tóm lại, tiền bạc trong hôn nhân là trách nhiệm và sự chia sẻ, chỉ sợ mất cảm giác khi được tự chủ cuộc đời của mình.

0: À, lúc nãy khi mà nói về câu chuyện khi nào thì vợ chồng hết nói chuyện với nhau thì anh Công Minh cũng có đã từng nhắc đến cụm từ cãi nhau ở trong hôn nhân, và rõ ràng thì khi mà chúng ta còn giao tiếp được, còn cãi nhau được thì chúng ta còn cảm thấy may mắn đó, câu chuyện này còn có thể giải quyết được. Vậy thì theo anh, nếu như mà cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải nằm ở việc cãi nhau, vậy thì nó nằm ở cái gì ạ?
1: Thì nó là cái sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt này, nói chung là người ta gọi là cái tắt lửa tình, là cái mà gọi là đáng sợ nhất trong hôn nhân thôi. Khi mà cãi nhau nghĩa là còn cảm xúc, còn tức, còn giận, còn ghen, còn đau, tức là còn muốn đối phương hiểu mình, còn muốn thay đổi để mà tiếp tục sống chung đồng hành với nhau. Thực tế thì cũng có một cái logic là còn cãi nhau là hôn nhân còn cái nhựa sống. À, thường xuyên khắc khẩu thì chúng ta thấy là cũng chưa hẳn đó là một cái chỉ dấu tiêu cực trong hôn nhân. Thậm chí là cái cường độ cãi nhau thường xuyên với nhiều cái cao trào dẫn đến giận hờn liên tục thì đó cũng là cái dấu hiệu hôn nhân nó vẫn có thể cứu vãn được cơ. Vấn đề là cãi nhau làm sao đừng làm tổn thương cho nhau qua những cái lần cãi vã nhau, cái này là quan trọng. Và thực tế thì chứng minh nhiều cái cuộc hôn nhân thì là sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt. À, là cái lúc mà người ta bắt đầu sống cuộc đời riêng ngay trong cái hôn nhân của mình. Đó là cái dấu hiệu mà chúng ta hình dung là khó có thể cứu vãn. Thì tóm lại là một cuộc hôn nhân thật sự nguy hiểm là khi không còn ai buồn vì nhau nữa.

0: Dạ, xin được cảm ơn anh Công Vinh rất là nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay. Rất là nhiều câu hỏi đặt ra, góp lại thành một cái câu chuyện lớn. Và đâu đó Khánh Tường tin là quý vị thính giả cũng sẽ bắt gặp được câu chuyện của mình trong những câu hỏi mà chúng tôi cùng nhau trao đổi trong buổi trò chuyện ngày hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn Khánh Tường, cảm ơn quý vị thính giả.
0: Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, Khánh Tường cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt.
2: Bây
0: và
2: giờ
0: hẹn gặp
2: là
0: lại.
2: 22 giờ chấp cánh bông lúa vàng.
3: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình Chấp cánh bông lúa vàng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH tần số AM 610 kHz và phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể nghe chương trình qua app ứng dụng Radio Online. Xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình này. Và thưa quý vị, chương trình hôm nay thì cũng là tiếp nối với loạt series chương trình giới thiệu và đồng hành cùng với cuộc thi bông lúa vàng 2026. Tuần rồi thì chúng ta đã cùng gặp gỡ với nghệ sĩ Tú Thu Vân, cũng là một cái tên trưởng thành từ cuộc thi bông lúa vàng. Còn hôm nay thì chúng ta cũng sẽ gặp gỡ với một nghệ sĩ cũng trưởng thành từ bông lúa vàng, một cái tên vô cùng quen thuộc. Đó là nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng. Xin chào anh.
4: Chào em gái Ngọc Thu ha. Chào chương trình bông lúa vàng của mình ha.
3: Dạ, cho em hỏi chút xíu rồi. Có lẽ là cũng khá là lâu rồi thì Ngọc Thu cùng với nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng mới có thể có một cái buổi talk như vậy để chia sẻ những cái cảm xúc cùng với quý vị thính giả. Không biết anh có theo dõi những cái thông tin của cuộc thi bông lúa vàng năm 2026 không ạ?
4: Có em, anh đang theo dõi và năm nào cũng vậy, tới bông lúa vàng là anh lúc nào cũng ủng hộ hết mình và theo dõi từng dòng thi của các em thí sinh luôn.
3: Dạ, như ngày xưa anh Bùi Trung Đẳng thi là thi rất là nhiều vòng với các cái bài bản tài tử. Nhưng mà sau đó một khoảng thời gian rất là lâu thì mình có không có thi quá nhiều đúng không anh? Chỉ thi có một vòng
4: đúng
3: thôi
4: rồi.
3: Nhưng mà dạ, năm 2026 thì format mới trở lại vào thí sinh phải thể hiện các cái bài bản trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử rất là nhiều vòng cho đến cái vòng cuối cùng luôn. Thì chắc Ngọc Thu hỏi là một thí sinh đã từng gắn bó nhiều lần với cuộc thi bông lúa vàng thì anh cảm thấy như thế nào với những cái thay đổi này từ góc độ của một thí sinh và một người nghệ sĩ đã có những cái thành công riêng như hiện tại?
4: Theo em nghĩ thì cái thay đổi này rất là hay, rất là tốt em. Mỗi thí sinh hay là một người nghệ sĩ đều phải trải nghiệm qua những, mặc dù bài bản nhỏ hay lớn nhưng mình phải biết một lớp hai lớp thì cái này nó mới hào hứng được, nó mới lột tả hết những cái tài tử cây lương mình chứ.
3: Dạ.
4: Nó mới hay.
3: Nói về bản thân của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng thì đối với anh thì bông lúa vàng đã mang đến cho anh những cái thứ nhất là những cái kỷ niệm, thứ hai là những cái cảm xúc và thứ ba là những cái động lực như thế nào để anh dấn thân vào những cuộc thi khác và gặt được những cái thành công như hiện tại trên con đường nghệ thuật của mình?
4: Thật ra thì bông lúa vàng đối với Bùi Trung Đẳng thì mang đến rất là nhiều kỷ niệm, rất là nhiều cảm xúc và rất là nhiều động lực luôn. Tại vì từ nhỏ là Trung Đẳng đã nghe chương trình bông lúa vàng là lâu lắm rồi, thì lớn lên mới được đi thi. Rồi sau cuộc thi đó thì nhờ chương trình bông lúa vàng thì khán giả mới biết được Bùi Trung Đẳng. Và cũng nhờ cuộc thi bông lúa vàng thì Trung Đẳng mới tiếp tục tham gia những cuộc thi khác, tiếng hát truyền hình hay là chuyên gia dân cổ hay là liên quan đơn ca tài tử, là đều là một cái động lực rất lớn từ bậc thang đầu tiên của bông lúa vàng năm 2009 tới bây giờ luôn, là mười mấy năm rồi, 17 năm rồi. Tới giờ cảm xúc của anh lúc nào, khi nào mà tới chương trình mà bông lúa vàng đó, là nó nôn nao, nó hồi hộp lắm. Mà chờ đến cái giờ giấc để mà được nghe những ngón đàn, những cái nhận xét của ban giám khảo, những giọng ca lạ của tất cả các thí sinh. Và đặc biệt năm nay nha, anh thấy là cái chương trình bông lúa vàng của mình nó rất là hiện đại và nó rất là hoành tráng sân khấu mới. Và được các nhà báo cũng như là YouTube nè, rồi fanpage Facebook nè, là đưa tin rất là mạnh luôn. Cho nên là khán giả trẻ bây giờ anh thấy là cái sinh trẻ là đăng ký thi nhiều lắm luôn á.
3: Đúng rồi đấy anh, chính xác.
4: Ừ.
3: Dạ. Dạ đúng, anh Bùi Trung Đẳng là theo dõi sát cuộc thi ghê luôn á.
4: Mà từ lúc mà anh thi bông lúa vàng đấy ha, là khán giả biết anh nhiều nè. Rồi khán giả đã cho anh rất là nhiều kỷ niệm, cũng như là mời anh đi hát nè. Rồi anh được biết được nhiều các danh cầm, cũng như là các biên tập hay là

0: bài giọng cổ mới rất là hay.
1: Thật ra thì có lẽ là đó Ngọc Thu, đối với anh Bùi Trung Đẳng có lẽ là Ngọc Thu cũng là một cái người em thân thiết với anh từ những ngày đầu mà anh đi thi đúng không anh?
0: Đúng rồi, mười mấy năm rồi đó.
1: Dạ. Và thật ra thì đối với Ngọc Thu thì anh Bùi Trung Đẳng là một trong những đầu tiên là thí sinh mà Ngọc Thu cảm thấy mình rất là cảm phục về cái tinh thần của anh. Nghĩa là em nhớ rất rõ lúc nào mà gặp anh Bùi Trung Đẳng em cũng nhắc là cái hình ảnh hồi xưa lúc mà anh đi thi á, rồi mang theo giỏ sách này kia kia nọ rất là cực luôn đúng không anh, em nhớ.
0: Ơn
1: Dạ.
0: gái.
1: Dạ, nhưng mà cái tinh thần của anh Bùi Trung Đẳng á thật sự là có nghĩa là anh rất là kiên cường, tại vì những năm anh đi thi anh còn đi làm nữa
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: vất vả dữ lắm.
0: Ừ, đi thơ tới thứ bảy đó là
1: Dạ.
0: phải xin nghỉ nửa ngày hoặc một ngày để đi được đi thi á.
1: Dạ.
0: À, ngày xưa là cái chương trình của mình đó là chương trình là giọng ca cải lương
1: Cái lương
0: hàng
1: hàng
0: tuần
1: tuần,
0: nha,
1: đúng
0: rồi xong
1: rồi.
0: mà tới Rồi Bông Lúa Vàng
1: Đúng
0: hai năm
1: rồi.
0: một lần.
1: Đúng rồi.
0: Ừ, còn mấy năm nay thì hiện đại hơn, có nghĩa là năm nào cũng dồn vô một một một giải thôi, Bông Lúa Vàng thôi,
1: Dạ đúng.
0: nhưng mà chia ra rất là nhiều dòng dòng rất là hay,
1: Dạ.
0: giống như là dòng Mã Non nè, rồi Chỗ Đồng rồi nè,
1: Đúng
0: mấy cái
1: rồi.
0: đó là nó hay. Ừ.
1: Dạ. Đó thì tại sao em nhắc lại kỷ niệm hồi xưa để thấy rằng là cái hành trình mà nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng từ một thí sinh vượt qua rất nhiều những khó khăn để đến với cuộc thi, và sau đó thì anh cũng rất nỗ lực dấn thân vào những cuộc thi khác và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, thì đó là một cái đoạn đường rất là dài và anh đã đi và rất là nỗ lực. Cho nên là không có thành công nào mà được trải hoa hồng hay là thảm cả.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Đã, từ bản thân của anh thì em hiểu được rằng là chỉ có khi nào mình thật sự rất là yêu, yêu dữ lắm
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: mình mới vượt qua được phải không anh?
0: Đúng rồi, mình yêu, mình đam mê, mình phải bằng mọi giá, mình phải cháy hết mình mới được.
1: Dạ. Những năm sau này anh còn trở lại anh hỗ trợ cho tụi em cho Bông Lúa Vàng, anh phụ diễn nè, rồi anh hát biểu diễn trong những cái chương trình chung kết xếp hạng nè. Thì cái cảm xúc mà hồi xưa đi thi với bây giờ quay trở lại thấy đàn em của mình thi nó có những cái khác nhau như thế nào à?
0: Thật sự thì anh thấy cái cuộc thi bây giờ đó, lúc mà anh được mời trở lại đó, anh vinh
1: Dạ.
0: hạnh lắm,
1: Dạ.
0: anh hạnh phúc, cảm thấy mình trưởng thành từ một cuộc thi Bông Lúa Vàng của quê hát của mình được trở lại biểu diễn như một nghệ sĩ, thì cái gì mình cũng phải rất hết sức là cẩn thận, và mình thấy cảm xúc của các em á, thì anh thấy bây giờ các em giọng ca trẻ rất là nhiều, em nào em thấy thì nói chung cũng giọng ca hay rồi trẻ đẹp,
1: Ừ.
0: mà cuộc sống với lại cái nhu cầu bây giờ đó thì các em rất là dễ luôn,
1: Ừ,
0: có thầy
1: đúng
0: này
1: rồi.
0: ha,
1: Ừ.
0: rồi học trên mạng hay là học trên YouTube, trên cũng như là các dòng thi trước, cho nên là cái cảm xúc hồi hộp vẫn vẫn như nhau, nhưng
1: Dạ.
0: mà anh rất là cảm kích, anh rất là nâng đúc tinh thần các em sau này là mấy đứa có thể là đam mê còn hơn anh lúc trước nữa.
1: Dạ. Đúng như anh nói đó, hồi xưa anh Đẳng thì rất là cực khổ, muốn học cái gì đó là phải đến nhà thầy đúng không?
0: Đúng
1: Còn bây
0: rồi,
1: giờ thì quá trời là thuận tiện phải không anh?
0: bây giờ chỉ bấm trên mạng là có rồi,
1: Ừ. Giờ muốn ca với anh Trung Đẳng là lên mạng là có luôn.
0: đúng luôn,
1: Đúng
0: song
1: không?
0: ca thiếu nam thiếu nữ có luôn.
1: Đúng. Dạ đúng.
0: Bộ Trung Đẳng sẽ tặng chương trình mà hai tiết mục, một tiết mục đầu tiên là trích đoạn cải lương lâu lắm rồi của Soạn giả Ngọc Điệp, đó là đời cô Hạnh.
1: Là ngay bây giờ như là nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng đã vừa chia sẻ thì xin mời tất cả quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe một trích đoạn của tác giả Ngọc Điệp, đời cô Hạnh, với phần biểu diễn của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng.

0: Chú Năm, ông Tám xài phân gì mà lúa tốt dữ vậy?
1: Không biết mày, đi mà hỏi ông. Tao xài Bio Canxi.
0: Bio Canxi?
2: Đầu đâu Bio Canxi với công nghệ đột phá, cùng các đồng thời canxi, magie, kẽm và vi sinh vật có ích giúp cho đỡ tăng pH, hạ phèn, giảm mặn, để phân hủy nhanh rơm rạ, giảm ngộ độc hữu cơ.
0: Bio Canxi, Bio Canxi, tốt ngay đầu vụ, lúa tốt, lãi to, nhà nông khỏi lo.
2: Đầu đâu Bio Canxi, giải pháp cho đất khỏe, cây trồng khỏe.
3: Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.
0: Chú Năm, ông Tám xài phân gì mà lúa tốt dữ vậy?
1: Không biết mày, đi mà hỏi ông. Tao xài Bio Canxi.
0: Bio Canxi?
2: Đầu đâu Bio Canxi với công nghệ đột phá, cùng các đồng thời canxi, magie, kẽm và vi sinh vật có ích giúp cho đỡ tăng pH, hạ phèn, giảm mặn, để phân hủy nhanh rơm rạ, giảm ngộ độc hữu cơ.
0: Bio Canxi, Bio Canxi, tốt ngay đầu vụ, lúa tốt, lãi to, nhà nông khỏi lo.
2: Đầu đâu Bio Canxi, giải pháp cho đất khỏe, cây trồng khỏe.
3: Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.
4: Bây giờ quay trở lại với cái sự nghiệp của anh nè. Thì trong những năm qua anh đã hoạt động nghệ thuật như thế nào, đặc biệt là sau Bông Lúa Vàng đến Chuông Vàng Vọng Cổ rồi đến các sân khấu chuyên nghiệp, thì đối với anh cái hành trình đi đó nó như thế nào?
5: Từ lúc mà Bông Lúa Vàng tới bây giờ 2009, xong cái 2010 là anh đoạt giải Chuông Vàng Vọng Cổ. Thì cái hành trình sau khi Chuông Vàng Vọng Cổ với Bông Lúa Vàng á, thỉnh thoảng thì anh cũng trở lại tham gia Bông Lúa Vàng đài mời. Còn Chuông Vàng Vọng Cổ thì có một

0: sân chơi là ngân mãi chuông vàng.
1: Dạ.
0: Yeah. Hàng tháng mình mỗi thí sinh đó các được giải nhất nhì ba tư gì đó là được đóng tuồng cải lương.
1: Yeah.
0: Rồi bên cạnh đó thì mình sẽ tham gia những các đoàn ấy, đoàn nhà hát cải lương Vũ Trang này ha, cũng như là các đoàn tỉnh mời mình đó.
1: Yeah.
0: Mình tham gia mình hoạt động những cái chương trình dần trăng cổ nhạc, rồi thu âm thu tuồng, rồi thỉnh thoảng rảnh nữa thì anh cũng sản xuất.
1: Yeah.
0: Anh cho ra những sản phẩm mới, những cái trích đoạn, những cái tuồng mới. Thì tới giờ thì cái hành trình của anh nó cũng mười mấy năm rồi, 16 năm rồi.
1: Yeah.
0: 16, 17 năm.
1: Tức là 17 năm từ sau khi mình đạt giải à?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Yeah.
0: Là 17 năm rồi đó.
1: Dạ. Yeah.
0: Là trong những năm đó thì đối với anh thì...
1: Khó khăn dữ không ạ?
0: Nhiều lúc anh không dám nhìn lại luôn á.
1: À.
0: Nó dài thì nó không dài, nhưng mà thật sự... Nó gian chân cũng có nè, nước mắt cũng có.
1: Yeah.
0: Mà được bù đắp lại á, mình hát được nhiều nơi, nhiều chỗ, được nhiều tuồng, nhiều kinh nghiệm, nhiều thầy cô chỉ mình, thì mình được những cái lời khen, được những cái công nhận, những cái bài hay, những cái show diễn mà người ta thích mình đó, khán giả thích mình. Nói chung thì anh được như ngày hôm nay là cũng nhờ đài, nhờ khán giả thương anh.
1: Yeah.
0: Anh được ngày hôm nay.
1: Yeah.
0: Cho nên lúc nào anh cũng nhớ cái ơn bông lúa vàng của mình, là chương vàng nhẫn cổ. Lúc nào là mấy cái giải đó là lúc nào là anh mà kỷ niệm ký ức là không quên được luôn.
1: Yeah.
0: Thương lắm.
1: Dạ. Và anh Bùi Trung Đẳng là một trong những nghệ sĩ của Bông Lúa Vàng mà bị Ngọc Thu là bắt làm chương trình nhiều nhất. nghĩa là mỗi lần là khi mà mình làm một cái chương trình gì thì mình nghĩ đến những cái tên Bông Lúa Vàng là sẽ mời anh, mà không có lần nào anh cũng rất là dễ thương dù anh bận dữ lắm.
0: Anh cũng mời em gái nhiều lắm đó.
1: Dạ. Dạ. Và nếu mà để chia sẻ một vài cái kinh nghiệm từ bản thân của anh mà để mình đi thi á, mình làm hành trang, mình gói ghém mình đi thi á, để cho mọi thứ nó suôn sẻ, sức khỏe của mình nó ổn định, bài thi của mình nó cách ngon lành, thì anh chia sẻ cái gì đến với thí sinh của em?
0: Ngày xưa thì Bùi Trung Đẳng đi thi cũng háo thắng lắm, thì mình chỉ thuộc bài mình đi cao thôi. Nhưng mà sau này nhờ đi hát nhiều năm, nhờ kinh nghiệm và từ 16, 17 năm qua của các thầy, các đạo diễn chỉ anh á,
1: yeah,
0: thì anh cũng chia sẻ lại các em thí sinh sau này. Các em thí sinh sau này đi thi á, thì phải tìm hiểu kỹ cái nội dung của bài hát, của kịch bản, của tác giả viết ra và của ban tổ chức đưa ra kịch bản.
1: Yeah.
0: Thì mình đọc kịch bản cho kỹ, rồi mình thứ nhất là phải thuộc bài, thứ hai là nhịp tính và đặc biệt là sức khỏe. Cho nên là mình tìm hiểu được hết cái nội dung kịch bản của bài hát đó thì mình sẽ diễn đạt thành công hơn. Chứ có đôi lúc mình có giọng ca mạnh, mình thuộc bài mình hát mạnh, nhưng mà nó thiếu độ mùi, nó thiếu nội dung thì điểm cũng không cao bằng những các em mà đã hiểu hết nội dung và truyền tải hết nội dung thì điểm sẽ cao hơn. Nên là chúc các em Bông Lúa Vàng 2026 là sẽ thành công tốt đẹp hơn nữa.
1: Dạ. Yeah. Anh có dặn dò ngủ sớm gì không anh? Ăn uống sao không?
0: Thì giọng ca của mình được hay á thì mình phải ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc thì mỗi sáng hay là mình hay luyện thanh rồi tối mình ngủ đủ giấc là giọng sẽ hay thôi.
1: Yeah.
0: Rồi cũng hạn chế chất cay nồng rồi đó.
1: Dạ. Yeah. Rồi thí sinh mà nghe anh Bùi Trung Đẳng chia sẻ thì bây giờ mình về mình lo, mình chọn tiết mục trước đi. Mình học bài trước đi.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Nếu mà các em mà không hiểu thì có thể tìm một người anh, người chị, người thầy nào đó sẽ dợt cho mình thôi. Cho nên đừng có ngại điều đó.
1: Dạ.
0: Nếu cần thì cứ Bùi Trung Đẳng sẽ hỗ trợ được cái gì thì Bùi Trung Đẳng sẽ hỗ trợ hết mà.
1: Dạ. Rồi có gì liên hệ với lại Ngọc Thu. Ngọc Thu sẽ mời Bùi Trung Đẳng hỗ trợ cho các bạn.
0: Đúng rồi. Các bạn không có bài hát thì Trung Đẳng sẽ cung cấp luôn. Có bài rất nhiều.
1: Dạ. Dạ. Và em thấy rằng là hồi nãy giờ anh cũng chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ cho dù anh không có chia sẻ thì thính giả, khán giả truyền hình cũng như là những thính giả nghe radio cũng biết là trong những năm qua anh hoạt động sôi nổi như thế nào. Em nói là chỉ cần nhìn vào cái số lượng những cái video mà anh sản xuất ở trên YouTube thôi á thì cũng biết là anh năng động như thế nào. Dạ. Và thông tin của anh thì rất là nhiều trên những cái trang mạng xã hội và tương tác rất là cao. Thì em thấy là anh chưa bao giờ để cho mình đứng yên một cái giây phút nào trong nghề cả. Em biết.
0: Yeah. Đúng rồi, anh không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng đâu. Lúc nào cũng cố gắng.
1: Dạ. Yeah. Nói một chút xíu nữa về cái dự định của anh. Anh một chút xíu về cái cảm xúc nghề đi ha. Sau tất cả những cái khó khăn đi qua, thì như anh đã nói, không phải 18 năm trong một hành trình, không phải là ngắn nhưng cũng chưa phải là quá dài. Thì anh cảm thấy anh đang hạnh phúc như thế nào với nghề, biết ơn như thế nào với nghề, và

0: biết ơn cái sự lựa chọn của mình như thế nào để hôm nay có một cái tên Bùi Trung Đẳng được quý vị khán thính giả rất là yêu mến.
1: Đối với Bùi Trung Đẳng thì lúc nào anh cũng biết ơn và nhớ ơn. Và đặc biệt anh sẽ cố gắng anh làm cách nào để anh trả ơn. Và trả ơn bằng cách nào? Có nghĩa là lúc nào anh cũng trân trọng khán giả gần xa và trả ơn bằng cách anh phải làm thật tốt. Anh phải hát thật hay, hay là anh cho ra mắt những sản phẩm tốt đẹp hay để cho các em sau này có thể là hát theo. Còn trả ơn nhiều cách lắm. Có thể mình làm những cái việc mà giống như các em ham hát, các em ham thi nhưng mà các em không biết, thì mình có thể ra công ra sức chỉ các em, hướng dẫn các em làm nghề như thế nào. Có những các em muốn đi học, muốn đi hát mà không biết làm cách nào thì Bùi Trung Đẳng giúp được, Bùi Trung Đẳng sẽ giúp. Đó gọi là bằng cách trả ơn. Và giúp những người khó khăn. Có thể các em hay là khán giả gần xa mà có những hoàn cảnh khó khăn, mình có thể giúp được cái gì đó mình giúp. Nhưng mà nguyện với lòng là trả ơn đến giây phút cuối cùng. Không phụ lòng khán giả và không quay lưng khán giả. Đối với anh, lúc nào cũng luôn nói là một khán giả là một hộp cơm của anh, mà nhiều khán giả sẽ gom lại thành một nồi cơm, mà nồi cơm sẽ nuôi gia đình anh, nuôi dòng họ của anh. Cho nên anh không bao giờ quên ơn, phụ ơn khán giả được.
0: Dạ, rồi cảm ơn anh rất nhiều. Mỗi lần nói chuyện với anh em cảm thấy là nó cảm xúc á. Có thể là cái hành trình đi qua của anh nó, em biết, em hiểu được là nó không có đơn giản và nó cũng không có dễ dàng như là những gia đình, những anh chị mà được sinh ra trong một cái nôi nghệ thuật á, được ba mẹ và mọi người chăm sóc ngay từ đầu cũng như là tạo cơ hội ngay từ đầu. Mà cái đường đi của anh em thấy nó thực sự là gian nan, theo đúng cái nghĩa là một người trẻ bắt đầu đến với nghề hơi muộn. Anh là đến với nghề cũng hơi muộn đúng không anh?
1: Đúng rồi, anh đến nghề hơi muộn á. Anh cũng tự bơi đó.
0: Đúng rồi đó.
1: Mà may mắn được chút xíu á, may mắn là sau này là được cái chương trình Bông Lúa Vàng với lại Chuông Dài Ông Cổ á. Rồi vô đó cái các đạo diễn là biên tập chọn mình đóng vai chánh luôn. Vô đó cái rèn luyện mình, cái vừa huấn luyện mình ăn liền luôn á. Cũng hơi cực khổ chút xíu.
0: Dạ em hiểu.
1: Cái áp lực á.
0: Còn bây giờ sẽ là món quà thứ hai. Quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài Phụng Cổ Hứa, tác giả Huỳnh Thanh Tuấn, qua giọng ca của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng.
2: Không biết bao lần

những cái tình cảm mà nghệ sĩ Bùi Trung Lẫn anh dành cho cuộc thi Bông Lúa Vàng và dành cho các thí sinh. Cảm ơn vì một cái hành trình mà anh đã đi để minh chứng là anh đã xứng đáng với giải thưởng Bông Lúa Vàng và xứng đáng với quý vị khán giả đã luôn yêu thương anh. Và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình này. Còn bây giờ đây thì Ngọc Thu, nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng cùng với ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị.

Kính chào quý vị đang đến với chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Mở đầu chương trình hôm nay là một số thông tin về các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đầu tháng 5 vừa qua, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae, các bộ ngành của hai nước Việt Nam-Nhật Bản đã ký kết 6 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa có buổi tiếp ông Francisco Noel Fernandez, đại sứ Philippines tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố. Philippines là đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Kim ngạch thương mại năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh và Philippines đạt trên 1,88 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được mong muốn đại sứ tiếp tục quan tâm hỗ trợ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác Philippines. Đại sứ Francisco Noel Fernandez đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông bày tỏ thống nhất và ủng hộ các đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trong tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Philippines trong thời gian tới. Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba, ông Mauricio Alessandro Martinez Duque đến chào xã giao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Cuba là tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung và son sắt, được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Thời gian tới, thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, sản xuất thuốc, biệt dược và vaccine, những lĩnh vực để đánh giá còn nhiều tiềm năng giữa hai bên. Tân Tổng lãnh sự Cuba bày tỏ cảm kích trước sự đồng hành và tình cảm của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt là sự hỗ trợ về lương thực và năng lượng. Với vai trò của mình, ông sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hợp tác giữa Cuba với Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ công tác của mình. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã trao bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác mới với hai trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam và Ấn Độ. Lễ trao văn kiện được tổ chức trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam. Theo bản ghi nhớ, chính quyền hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng, vệ sinh đô thị và quản lý rác thải, bảo tồn sinh thái, ứng phó tình huống khẩn cấp, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong giao thông và cung ứng dịch vụ công cơ bản. Với bản ghi nhớ này, số lượng địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh được nâng lên 88, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đối ngoại địa phương của thành phố. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mà ý nghĩa lịch sử đúng thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện và diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới. Với Sri Lanka, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc đoàn đại biểu cấp cao của nước ta có nhiều lãnh đạo cấp cao, nhiều doanh nghiệp tham gia đã thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ Ấn Độ và Sri Lanka. Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra. Với Ấn Độ, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Với Sri Lanka là đối tác toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị mới, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Hai nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, thân tình, trọng thị với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất của một chuyến thăm cấp nhà nước và với nhiều biệt lệ. Các ban bộ ngành của Việt Nam cũng có chương trình làm việc phong phú với các

0: đối tác tương ứng. Hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước, góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương. Lãnh đạo ta và hai nước cũng đã trao đổi các biện pháp để mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng cầm quyền, quan hệ quốc hội, đối ngoại nhân dân. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm chính là ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với người bạn lớn Ấn Độ và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka, và qua đó là sự coi trọng của Việt Nam với khu vực Nam Á. Các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội, vai trò vị thế của Việt Nam, hết sức trân trọng, dành những tình cảm nồng ấm đối với đất nước Việt Nam, nguồn cảm hứng của khu vực và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết thêm.
1: Hai nước đã cùng với chúng ta đề ra những cái định hướng mới rất quan trọng cho cái hợp tác trong giai đoạn mới, theo những phương hướng phù hợp với cái yêu cầu của hai nước trong giai đoạn mới. Cụ thể như là đối với Ấn Độ, chúng ta đã xác định khoa học công nghệ trụ cột hợp tác mới, và đối với lại cái hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư thì có những cái biện pháp và hướng cụ thể để thúc đẩy cái thương mại và đầu tư với sự tham gia của doanh nghiệp các nước cũng như là phối hợp của các ban bộ ngành và các địa phương của hai nước. Với Sri Lanka thì hai nước nhất trí là tăng thương mại trong chỉ ít năm tới lên cái con số mà gấp 5 lần mức hiện nay, và các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ tiếp cận vào cái thị trường của Sri Lanka.
0: Một điểm nhấn nữa đó là chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka. Với Ấn Độ, hai bên đã thống nhất nâng tầm hợp tác trên nền tảng phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, kết tinh của mức độ tin cậy chính trị cao và sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên. Với Sri Lanka, việc nâng cấp quan hệ lưỡng đối tác toàn diện phản ánh tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trong bối cảnh mới, yêu cầu mới. Những kết quả của chuyến thăm là hết sức thực chất. Các định hướng chiến lược tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối kinh tế, đầu tư, hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng được các nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm với những đề xuất hợp tác hết sức cụ thể, khẳng định mở rộng hơn, làm sâu sắc hơn trụ cột quốc phòng an ninh, xác định kinh tế, khoa học công nghệ là những trụ cột mới với các chương trình kế hoạch hoạt động thiết thực, tăng cường hợp tác với giáo dục đào tạo. Đối với Ấn Độ, những kết quả của chuyến thăm đã đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, mở ra tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, hứa hẹn đưa quan hệ hai nước sang kỷ nguyên vàng. Trong các buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới.
2: Chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Tôi cũng cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh và khai phá mạnh hơn nữa các cái lĩnh vực hợp tác có khả năng bổ trợ cho nhau, thúc đẩy trụ cột hợp tác chiến lược về khoa học đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược không chỉ ở cấp định hướng mà ngay tại cấp thực thi, thông qua việc xác định rõ các cái lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai để thiết lập các cái chương trình hợp tác giữa các cái trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp gắn với đào tạo và chuyển dịch nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.
0: Đối với Sri Lanka, hai bên cam kết tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác, hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới. Những bước tiến lớn trong ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác. Trong tình hình thế giới nhiều biến động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo hai nước nhất trí cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Sri Lanka còn nhiều dư địa. Hai nước có thị trường, sản phẩm, vị trí, địa lý và năng lực bổ trợ cho nhau. Việt Nam có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN và Đông Nam Á. Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương. Hai bên đã thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần. Mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ không chỉ là một con số, đó là biểu tượng cho một niềm tin mới, động lực mới và không gian hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.
0: Chuyến thăm Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Chuyến thăm còn là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó có chủ trương phát triển, đưa vào chiều sâu quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, tăng cường quan hệ với các đối tác nước lớn, các đối tác quan trọng ở châu Á, Thái Bình Dương, trong đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ, nước lớn có nền kinh tế phát triển, nền khoa học công nghệ mạnh, qua đó củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, tranh thủ các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Vì lợi ích của các bên, hợp tác đóng góp vào việc đề cao luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngay trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các kết quả đã đạt được. Các bộ ngành và địa phương cần quán triệt sâu sắc các thỏa thuận cấp cao, tích cực thúc đẩy hợp tác theo hướng lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo và lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm mục tiêu. Với Ấn Độ, chúng ta nhất quán phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất trong toàn bộ tiến trình hợp tác. Việt Nam cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ, Sri Lanka để mạnh triển khai các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện đã ký kết, đồng thời chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản trong hợp tác, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả thực chất, đưa các định hướng chính trị thành kết quả cụ thể, có thể đo đếm được. Với Ấn Độ sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics và chuỗi cung ứng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa du lịch. Với Sri Lanka là hạ tầng, viễn thông, nông nghiệp, công nghệ cao, thủy sản, chuyển đổi xanh, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phát biểu tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết sẽ tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương, đồng thời cam kết những chỉ tiêu thành phố đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đây không chỉ là những ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn, mà còn là những yêu cầu cụ thể, là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện các chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra. Bí thư Thành ủy cho rằng, những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay còn khá khiêm tốn, nhưng có ý nghĩa rất lớn.
1: Bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay còn khá khiêm tốn, nhưng cũng có ý nghĩa rất lớn, bởi lẽ đây là những kết quả bước đầu của một cái không gian mới của thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là khi mà chúng tôi phải áp dụng cái phương thức quản trị mới, chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhìn nhận rằng chúng tôi đang phải nhận lĩnh một cái trách nhiệm nặng nề để xứng với cái niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, của Trung ương, của bà con không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả bà con cả nước, vì một sự phát triển như một cực tăng trưởng, như một cái trung tâm phát triển lớn của cả nước. Bên cạnh đó thì phải giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà các đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo những lần trước, giải quyết những cái dự án tồn tại cũ, và cũng phải tính toán đến cái phương thức quản trị những rủi ro do tác động từ bên ngoài để mà có giải pháp khắc phục kịp thời và tránh những cái hậu quả xấu. Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố, và có được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động, và hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được.
0: Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận thành phố đang phải lãnh trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương và người dân, không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả nước, vì sự phát triển như một cực tăng trưởng, một trung tâm phát triển lớn của cả nước.
1: Về kiến nghị thì chúng tôi xin phép không lặp lại, đồng chí Tổng Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo. Có hai kiến nghị đối với chính phủ thì chúng tôi đã có văn bản và cũng đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Lê Minh Hưng, và cũng có đường hướng để giải quyết, đó là về cái cơ quan giám sát của Trung tâm Tài chính Quốc tế và cái sự phối hợp với các bộ ngành trung ương để giải quyết những cái khu đất, những cái địa chỉ là đại diện, là các cơ quan đại diện của các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố nhưng hiện nay đang sử dụng không có hiệu quả, thì đã có đường hướng giải quyết rồi. Xin cam kết với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo mấy việc thế này. Tức là những chỉ tiêu mà đồng chí Chủ tịch đặt ra, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là hứa với đồng chí Tổng Bí thư

0: Chủ tịch nước và các đồng chí là thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng trưởng 2 con số. Và có một cái cam kết nữa, đó là đồng chí Tổng Bí thư có giao cho tôi trên cơ sở là năm 2025 thành phố thu được khoảng 800.000 tỷ, thì đồng chí Tổng Bí thư gặp tôi nói luôn năm nay, tức là năm 26 này, 1 triệu tỷ. Thì thưa đồng chí Tổng Bí thư là cho đến giờ này chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch tăng đâu đó khoảng 20% so với năm 25, có tính khả thi là đạt được khoảng 964.000 tỷ, nghĩa là còn 36.000 tỷ nữa. Hứa với đồng chí Tổng Bí thư là anh em chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được cái mốc 1 triệu tỷ. Nhưng theo nguyên tắc là không chỉ thu bằng đất, bởi vì nếu thu bằng đất không thì coi chừng năm sau không còn gì để thu nữa, mà đang phấn đấu theo cái hướng chắc chiêu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này. Về cảm xúc thì báo cáo đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí, sau khi đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước kết luận thì tôi cảm thấy hơi căng thẳng và lo lắng, bởi vì nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nó nhiều thứ lắm. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi có một cái cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin. Chúng tôi cảm giác là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không có đơn độc một mình nữa, đặc biệt là có sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là các đồng chí đang ngồi ở đây. Thì chúng tôi tin với tinh thần đó, thì cũng lý lẽ đó thì cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các đồng chí.
1: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cam kết với Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương về những chỉ tiêu thành phố đã đặt ra trong năm 2026 sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, lãnh đạo Trung ương và các bộ ngành. Đến đây, chương trình hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Phú Sơn thân ái chào tạm biệt.

Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: an ninh số, đời sống số.
1: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
2: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
1: Chuyên mục điểm nóng an ninh với chủ đề fanpage giả mạo cơ quan công quyền, chiêu trò nguy hiểm giữa thời đại số.
2: Chuyên mục góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi giả mạo các trang thông tin điện tử của chính phủ, cơ quan nhà nước hiện nay.
1: Và phần cuối chương trình còn có những khuyến cáo từ các chuyên gia.
2: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
0: Bản tin an ninh trật tự.
2: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa chất cấm xảy ra tại phường Bình Trị Đông thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở này do Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987 ngụ phường Bình Trị Đông cầm đầu. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt heo đưa về nhà, rồi ngâm trong hóa chất sodium metabisulfite nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra tiêu thụ với giá 150.000 đồng một ký. Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, ngâm với hóa chất để thịt bò được tươi và bảo quản lâu, đưa ra thị trường bán với giá 180.000 đồng một ký.
1: Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ hàng trăm ký thịt bò giả, ngâm hóa chất tại khu vực chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và chợ Tân Trụ, phường Tân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2024 đến nay, thì Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu được số tiền hơn 9 tỷ đồng.
2: Mới đây, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Các đối tượng gồm có Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội; Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh; và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.
2: Dự kiến ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo trong vụ đăng clip xúc phạm người dân miền Nam. Bị cáo Lê Anh Điệp, 31 tuổi và bị cáo Đoàn Quốc Việt, 23 tuổi, bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
1: Theo cáo trạng, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tài khoản TikTok Tàn Ken Ông Trùm do bị cáo Lê Anh Điệp quản trị, sử dụng, đăng tải các video clip có nội dung mang tính kích động, có lời thoại thô tục, thái độ thù địch, miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, gây kỳ thị giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Quá trình điều tra xác minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận được nhiều đơn tố cáo nội dung của hai tài khoản TikTok này.
2: Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội, bắt giữ đối tượng Huỳnh Quang Trường về tội mua bán trái phép chất ma túy.
1: Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quỳnh Lưu phát hiện tài khoản Facebook có tên là Cô Bé Xe Ôm thường xuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Quá trình xác minh, Công an xác định được đối tượng Huỳnh Quang Trường, sinh năm 2001, trú ở phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ tài khoản Facebook này. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ được hơn 1,5 kg ma túy dạng cỏ tobacco, 1 cân tiểu ly, 2 điện thoại

0: di động và nhiều tang vật khác liên quan.
1: Và Công an phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương xác minh làm rõ vụ khách hàng hành hung shipper ở phường Rạch Dừa gây xôn xao dư luận.
0: Thông tin ban đầu, nam shipper 35 tuổi ở phường Rạch Dừa đến giao đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn, 55 tuổi, tại căn nhà trên đường Nguyễn Sáng. Tại đây thì ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu anh phải mở hộp để dùng thử. Anh này không đồng ý thì bị ông Tấn bất ngờ lao tới đánh. Bước đầu, ông Nguyễn Duy Tấn đã thừa nhận hành vi đánh người. Vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thông tin số phát triển mạnh mẽ, các fanpage mang danh nghĩa cơ quan nhà nước, bộ ngành hay tổ chức chính phủ cũng ra đời ngày càng nhiều nhằm cung cấp thông tin phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kênh thông tin chính thống, tình trạng giả mạo fanpage của các cơ quan công quyền cũng đang diễn biến phức tạp, trở thành một vấn nạn đáng lo ngại. Nhiều đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng của người dân để tạo lập các trang giả, đăng tải thông tin sai sự thật với nhiều mục đích xấu. Vấn nạn này không chỉ gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin vào môi trường mạng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các cơ quan nhà nước, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi giả mạo trên không gian số. Xoay quanh vấn đề này thì mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu ngay sau đây.
3: Thủy Tiên xin gửi lời chào đến chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu. Thưa ông, gần đây có một thực trạng là liên tục xuất hiện những trang fanpage giả mạo các cơ quan trung ương và chính phủ. Họ đã đăng những thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật và thậm chí thu hút những bình luận mang tính cực đoan, chống phá chính quyền. Đầu tiên, ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ?
4: Tôi cho rằng đây là vấn đề rất là đáng lo ngại vì các trang giả mạo cơ quan nhà nước không chỉ là gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm suy giảm cái niềm tin của người dân vào cái nguồn tin chính thống. Và nguy hiểm hơn, khi các trang này đăng tin sai sự thật, kích động bình luận cực đoan hoặc là dẫn dắt dư luận theo một cái hướng tiêu cực, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, ổn định xã hội. Bộ Công an cũng từng cảnh báo về cái tình trạng lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc là xúc phạm cái uy tín tổ chức cá nhân.
3: Dạ, và theo ông nhận định thì những trang fanpage giả mạo chính quyền và các cơ quan nhà nước hiện nay, chúng xuất hiện với những mục đích gì và xuất phát từ trong nước hay là do các đối tượng ở nước ngoài lập ra?
4: Mục đích của các fanpage giả mạo này là gì, trong nước hay nước ngoài? Theo tôi, các fanpage trang giả mạo thường có nhiều mục đích khác nhau, như là câu tương tác, dẫn dắt dư luận, phát tán thông tin sai sự thật, thu thập dữ liệu cá nhân hoặc là lừa đảo, thậm chí là phục vụ các hoạt động chống phá, xuyên tạc. Không thể kết luận tất cả đều xuất phát từ trong nước hay là nước ngoài nếu chưa có điều tra kỹ. Thực tế có hai cái điều sau. Số một là do cá nhân trong nước lập để mà trục lợi. Một số thì là do các hội nhóm nước ngoài họ điều hành nhằm tạo cái nhiễu loạn thông tin và gây mất niềm tin xã hội. Bộ Công an cũng từng nêu cái tình trạng đối tượng sử dụng tên, hình ảnh nè, hoặc là ký hiệu của lực lượng chức năng để mà tuyên truyền cái nội dung xuyên tạc hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Theo ông thì chúng ta phải có những giải pháp gì để mà ngăn chặn và triệt xóa những trang fanpage giả mạo có tính chất nguy hiểm này hiện nay?
4: Cần kết hợp cả biện pháp kỹ thuật, pháp lý và truyền thông. Thứ nhất, cơ quan chức năng cần chủ động giám sát không gian mạng, phát hiện sớm các fanpage giả mạo có dấu hiệu nguy hiểm. Thứ hai là phối hợp nhanh với các nền tảng như là Facebook, TikTok, YouTube để mà gỡ bỏ hoặc là khóa trang hoặc là thậm chí là lưu vết phục vụ điều tra. Thứ ba là cần nghiêm khắc xử lý những cái người lập hoặc là quản trị, tài trợ hoặc là phát tán cái nội dung sai sự thật. Theo quy định hiện hành, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật, xuyên tạc có thể là bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Chưa kể là trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.
3: Và cuối cùng thì người dân cần trang bị những kỹ năng như thế nào để có thể nhận biết những trang web giả mạo cơ quan nhà nước hiện nay thưa ông? Nhất là những người ít am hiểu về mạng xã hội à?
4: Người dân nên kiểm tra 4 cái điểm cơ bản như sau. Tên trang có đúng chính tả và đúng tên cơ quan hay không? Trang có dấu xác minh hoặc là đường liên kết được liên kết thẳng trực tiếp tới các website chính thống hay không? Có cái nội dung giật gân, kích động, yêu cầu chia sẻ gấp? Và đặc biệt là có cái đường link có đúng cái tên miền chính thống của nhà nước hay không? Ví dụ những cái tên miền của nhà nước, của cơ quan chức năng, người dân nên ưu tiên kiểm tra tên miền chính thức, đặc biệt là các tên miền thuộc hệ thống .gov.vn. Và cơ quan chủ quản tên miền của Việt Nam cũng nêu rõ rằng là .gov.vn là dành cho cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Người ít am hiểu về mạng xã hội nên nhớ nguyên tắc đơn giản như sau. Thứ nhất là không vội tin. Thứ hai, không vội chia sẻ. Và thứ ba, không bấm đường link lạ. Thứ tư, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay là tài khoản ngân hàng. Khi thấy cái thông tin nhạy cảm nên kiểm chứng lại qua cái cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước, báo chí chính thống hoặc là gọi trực tiếp đến cơ quan chức năng địa phương.
3: Xin được cảm ơn chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
2: Thưa quý vị, dưới góc độ pháp lý, hành vi giả mạo fanpage của chính phủ cơ quan nhà nước không chỉ vi phạm quy định về an ninh mạng và quản lý thông tin điện tử, mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

0: việc sử dụng danh nghĩa cơ quan công quyền để đăng tải thông tin sai sự thật, lừa đảo hoặc trục lợi cá nhân là hành vi xâm phạm đến uy tín tổ chức nhà nước và quyền lợi của người dân trên không gian mạng. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
1: Kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian gần đây, thực trạng xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, cơ quan thuế, ngân hàng, thậm chí cả các cơ quan báo chí chính thống đang là một vấn đề rất đáng lo ngại trong môi trường số. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, sử dụng logo, giao diện giống như cơ quan thật, chạy quảng cáo để tăng độ tin cậy, đăng những thông tin nóng để cảnh báo khẩn, thông báo xử phạt, tuyển dụng, hỗ trợ hoàn tiền hoặc gắn link yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc tài khoản ngân hàng. Dưới góc độ pháp lý, đây không chỉ là hành vi vi phạm hành chính đơn thuần mà trong nhiều trường hợp có thể là dấu hiệu của tội phạm. Theo Điều 8 của Luật An ninh mạng năm 2018, hành vi sử dụng không gian mạng để giả mạo tổ chức cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân là hành vi bị nghiêm cấm. Theo Nghị định số 15 năm 2020, Nghị định của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14 năm 2022, Nghị định của Chính phủ quy định hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức. Còn nếu mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản, thì người thực hiện hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Đáng lưu ý, không chỉ người tạo ra fanpage giả mạo mới có nguy cơ bị xử lý, mà người dùng mạng xã hội nếu thiếu kiểm chứng mà chia sẻ lại những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc xâm hại quyền lợi của người khác cũng có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy, lời khuyên dành cho người dân là chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức có dấu hiệu xác thực hoặc website chính thống. Thứ hai, tuyệt đối không bấm vào những đường link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, căn cước công dân hoặc các thông tin liên quan đến tài khoản cá nhân của mình. Thứ ba, trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào, chúng ta hãy tự đặt câu hỏi nguồn thông tin này có đáng tin cậy hay không? Đã được kiểm chứng chưa? Trong thời đại số, mỗi một cú click thiếu cẩn trọng có thể khiến chúng ta mất tiền, mất dữ liệu, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Thưa quý vị, sự tỉnh táo của mỗi người dùng chính là lớp tường lửa đầu tiên để chúng ta tự bảo vệ chính mình.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cảnh báo sắp tới mùa cao điểm du lịch hè, các hành vi lừa đảo sẽ gia tăng, đặc biệt là trên môi trường số. Theo đó, các thủ đoạn lừa đảo thường tập trung ở các chiêu trò như giả mạo fanpage có tích xanh của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành, website nhái giao diện chính thức, rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khi khách liên hệ, gửi link giả mạo yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội. Một số đối tượng lại giả danh nhân viên hỗ trợ du lịch, các hãng tàu, xe, máy bay để liên hệ với khách hàng. Vì vậy, người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch qua các kênh không rõ nguồn gốc. Thay vào đó, chỉ đặt dịch vụ thông qua website chính thức, doanh nghiệp uy tín, có đầy đủ thông tin pháp lý. Chuyên gia công nghệ số Phạm Ngọc Duy Liêm khuyến cáo.
1: Đứng ở góc độ là cái đơn vị mà cung cấp dịch vụ giống như là Tiết Tour thì mình cũng cố gắng hết sức trong cái việc là cung cấp rộng rãi những cái kênh truyền thông, những cái kênh chính thống của mình để mà hạn chế tối đa cái việc khách hàng phải bị vào nhầm những cái trang mà có cái tên tương tự. Tuy nhiên thì trong thực tế thì cái việc vào nhầm những cái trang tương tự thì mình nghĩ là chắc chắn là sẽ xảy ra. Và cái này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là người tiêu dùng phải cẩn thận trong cái việc click vào những cái link cũng như là xem cái tên của cái đơn vị đảm bảo chính xác đó. Và thực ra thì tất cả cái lừa đảo cuối cùng thì nó đều liên quan tới cái việc chuyển tiền. Cho nên ở đây là một trong những cái tip mà mình thường khuyến nghị người tiêu dùng để tránh cái việc lừa đảo đó là khi chuyển khoản thì cố gắng tối đa là chuyển khoản vào những cái tài khoản công ty đó, và cái công ty đó nó khớp với lại là cái website hoặc là cái fanpage mà các anh chị dùng cái sản phẩm dịch vụ đó. Đó thì đấy là một trong những cái cách mà mình nghĩ là cách an toàn nhất đó. Còn cái việc mà các anh chị có vào nhầm một cái trang web mà cái tên tương tự đó, thì mình nghĩ cái việc đấy chắc chắn trong tương lai cũng sẽ gặp thôi, bởi vì là rất là khó, bởi vì nhiều khi là chúng ta coi nó rất là nhanh, và cái trang web mà giả mạo thì thường là họ làm nó cũng rất là giống, nó chỉ khác có một hai cái

0: tự, cho nên cái việc chúng ta nhầm lẫn á, thì mình nghĩ là cái điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra.
1: Phía các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch, cơ sở lưu trú cũng cần phải chủ động minh bạch thông tin, công khai giấy phép kinh doanh, địa chỉ, kênh liên hệ chính thức, chuẩn hóa hệ thống nhận diện chính thức, kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi giả mạo.
2: Trong bối cảnh hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, nhất là chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè, việc chủ động phòng ngừa, nhận diện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo không chỉ bảo vệ du khách mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, bền vững.

0: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Thủy Tiên và Nam Hiệp xin chào tạm biệt.
1: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
2: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz.

0: Vì cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng radio online.
1: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được

hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bát Thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi Vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện, hoặc là đối đáp, hoặc là luận giải, vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình, hoặc là các nhóm bạn, hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi Vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường ít, rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ Nhạc Giáo Hóa Dân Tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng.

0: Tráng người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
1: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 KHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lúc 4 giờ. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến chào tạm biệt.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: An ninh số, đời sống số.
1: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
2: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
1: Chuyên mục điểm nóng an ninh với chủ đề fanpage giả mạo cơ quan công quyền, chiêu trò nguy hiểm giữa thời đại số.
2: Chuyên mục góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi giả mạo các trang thông tin điện tử của chính phủ, cơ quan nhà nước hiện nay.
1: Và phần cuối chương trình còn có những khuyến cáo từ các chuyên gia.
2: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
0: Bản tin an ninh trật tự.
2: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa chất cấm xảy ra tại phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở này do Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987 ngụ phường Bình Trị Đông cầm đầu. Quá trình điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt heo đưa về nhà rồi ngâm trong hóa chất sodium metabisulfite nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra tiêu thụ với giá 150.000 đồng một ký. Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, ngâm với hóa chất để thịt bò được tươi và bảo quản lâu, đưa ra thị trường bán với giá 180.000 đồng một ký.
1: Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ hàng trăm ký thịt bò giả, ngâm hóa chất tại khu vực chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh và chợ Tân Trụ, phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2024 đến nay, thì Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu được số tiền hơn 9 tỷ đồng.
2: Mới đây, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Các đối tượng gồm có Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

0: Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.
1: Dự kiến ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo trong vụ đăng clip xúc phạm người dân miền Nam. Bị cáo Lê Anh Điệp, 31 tuổi và bị cáo Đoàn Quốc Việt, 23 tuổi, bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
0: Theo cáo trạng, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tài khoản TikTok Tàn Ken Ông Trùm do bị cáo Lê Anh Điệp quản trị, sử dụng, đăng tải các video clip có nội dung mang tính kích động, có lời thoại thô tục, thái độ thù địch, miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, gây kỳ thị giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Quá trình điều tra xác minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận được nhiều đơn tố cáo nội dung của hai tài khoản TikTok này.
1: Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội, bắt giữ đối tượng Huỳnh Quang Trường về tội mua bán trái phép chất ma túy.
0: Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quỳnh Lưu phát hiện tài khoản Facebook có tên là Cô Bé Xe Ôm, thường xuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Quá trình xác minh, Công an xác định được đối tượng Huỳnh Quang Trường, sinh năm 2001, trú ở phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ tài khoản Facebook này. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ được hơn 1,5 kg ma túy dạng cỏ tobacco, 1 cân tiểu ly, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật khác liên quan.
1: Và Công an phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương xác minh làm rõ vụ khách hàng hành hung shipper ở phường Rạch Dừa gây xôn xao dư luận.
0: Thông tin ban đầu, nam shipper 35 tuổi ở phường Rạch Dừa đến giao đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn, 55 tuổi, tại căn nhà trên đường Nguyễn Sáng. Tại đây thì ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu anh phải mở hộp để dùng thử. Anh này không đồng ý thì bị ông Tấn bất ngờ lao tới đánh. Bước đầu, ông Nguyễn Duy Tấn đã thừa nhận hành vi đánh người. Vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thông tin số phát triển mạnh mẽ, các fanpage mang danh nghĩa cơ quan nhà nước, bộ ngành hay tổ chức chính phủ cũng ra đời ngày càng nhiều nhằm cung cấp thông tin phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kênh thông tin chính thống, tình trạng giả mạo fanpage của các cơ quan công quyền cũng đang diễn biến phức tạp, trở thành một vấn nạn đáng lo ngại. Nhiều đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng của người dân để tạo lập các trang giả, đăng tải thông tin sai sự thật với nhiều mục đích xấu. Vấn nạn này không chỉ gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin vào môi trường mạng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các cơ quan nhà nước, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi giả mạo trên không gian số. Xoay quanh vấn đề này thì mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu ngay sau đây.
3: Thủy Tiên xin gửi lời chào đến chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu. Thưa ông, gần đây có một thực trạng là liên tục xuất hiện những trang fanpage giả mạo các cơ quan trung ương và chính phủ. Họ đã đăng những thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật và thậm chí thu hút những bình luận mang tính cực đoan, chống phá chính quyền. Đầu tiên, ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ?
4: Tôi cho rằng đây là vấn đề rất là đáng lo ngại vì các trang giả mạo cơ quan nhà nước không chỉ là gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm suy giảm cái niềm tin của người dân vào cái nguồn tin chính thống. Và nguy hiểm hơn, khi các trang này đăng tin sai sự thật, kích động bình luận cực đoan hoặc là dẫn dắt dư luận theo một cái hướng tiêu cực

0: nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, ổn định xã hội. Bộ Công an cũng từng cảnh báo về cái tình trạng lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc là xúc phạm cái uy tín tổ chức cá nhân.
1: Dạ. Và theo ông nhận định thì những trang fanpage giả mạo chính quyền và các cơ quan nhà nước hiện nay, chúng xuất hiện với những mục đích gì và xuất phát từ trong nước hay là do các đối tượng ở nước ngoài lập ra?
0: Mục đích của các fanpage giả mạo này là gì? Trong nước hay nước ngoài? Theo tôi, các fanpage trang giả mạo thường có nhiều mục đích khác nhau, như là câu tương tác, dẫn dắt dư luận, phát tán thông tin sai sự thật, thu thập dữ liệu cá nhân hoặc là lừa đảo, thậm chí là phục vụ các hoạt động chống phá, xuyên tạc. Không thể kết luận tất cả đều xuất phát từ trong nước hay là nước ngoài nếu chưa có điều tra kỹ. Thực tế có hai cái điều sau. Số 1 là do cá nhân trong nước lập để mà trục lợi. Một số thì là do các hội nhóm nước ngoài họ điều hành nhằm tạo cái nhiễu loạn thông tin và gây mất niềm tin xã hội. Bộ Công an cũng từng nêu cái tình trạng đối tượng sử dụng tên, hình ảnh nè, hoặc là ký hiệu của lực lượng chức năng để mà tuyên truyền cái nội dung xuyên tạc hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Theo ông thì chúng ta phải có những giải pháp gì để mà ngăn chặn và triệt xóa những trang fanpage giả mạo có tính chất nguy hiểm này hiện nay?
0: Cần kết hợp cả biện pháp kỹ thuật, pháp lý và truyền thông. Thứ nhất, cơ quan chức năng cần chủ động giám sát không gian mạng, phát hiện sớm các fanpage giả mạo có dấu hiệu nguy hiểm. Thứ hai là phối hợp nhanh với các nền tảng như là Facebook, TikTok, YouTube để mà gỡ bỏ hoặc là khóa trang hoặc là thậm chí là lưu vết phục vụ điều tra. Thứ ba là cần nghiêm khắc xử lý những cái người lập hoặc là quản trị, tài trợ hoặc là phát tán cái nội dung sai sự thật. Theo quy định hiện hành, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật, xuyên tạc có thể là bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng, chưa kể là trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.
1: Và cuối cùng thì người dân cần trang bị những kỹ năng như thế nào để có thể nhận biết những trang web giả mạo cơ quan nhà nước hiện nay thưa ông, nhất là những người ít am hiểu về mạng xã hội ?
0: Người dân nên kiểm tra 4 cái điểm cơ bản như sau. Tên trang có đúng chính tả và đúng tên cơ quan hay không? Trang có dấu xác minh hoặc là đường liên kết được liên kết thẳng trực tiếp tới các website chính thống hay không? Có cái nội dung giật gân, kích động, yêu cầu chia sẻ gấp và đặc biệt là có cái đường link có đúng cái tên miền chính thống của nhà nước hay không? Ví dụ những cái tên miền của nhà nước, của cơ quan chức năng, người dân nên ưu tiên kiểm tra tên miền chính thức, đặc biệt là các tên miền thuộc hệ thống .gov.vn và cơ quan chủ quản tên miền của Việt Nam cũng nêu rõ rằng là .gov.vn là dành cho cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Người ít am hiểu về mạng xã hội nên nhớ nguyên tắc đơn giản như sau. Thứ nhất là không vội tin. Thứ hai, không vội chia sẻ. Và thứ ba, không bấm đường link lạ. Thứ tư, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay là tài khoản ngân hàng. Khi thấy cái thông tin nhạy cảm nên kiểm chứng lại qua cái cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước, báo chí chính thống hoặc là gọi trực tiếp đến cơ quan chức năng địa phương.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
2: Thưa quý vị, dưới góc độ pháp lý, hành vi giả mạo fanpage của chính phủ cơ quan nhà nước không chỉ vi phạm quy định về an ninh mạng và quản lý thông tin điện tử, mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Việc sử dụng danh nghĩa cơ quan công quyền để đăng tải thông tin sai sự thật, lừa đảo hoặc trục lợi cá nhân là hành vi xâm phạm đến uy tín tổ chức nhà nước và quyền lợi của người dân trên không gian mạng. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
3: Kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian gần đây, thực trạng xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, cơ quan thuế, ngân hàng, thậm chí cả các cơ quan báo chí chính thống đang là một vấn đề rất đáng lo ngại trong môi trường số. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, sử dụng logo, giao diện giống như cơ quan thật, chạy quảng cáo để tăng độ tin cậy, đăng những thông tin nóng để cảnh báo khẩn, thông báo xử phạt, tuyển dụng, hỗ trợ hoàn tiền hoặc gắn link yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc tài khoản ngân hàng. Dưới góc độ pháp lý, đây không chỉ là hành vi vi phạm hành chính đơn thuần mà trong nhiều trường hợp có thể là dấu hiệu của tội phạm. Theo Điều 8 của Luật An ninh mạng năm 2018, hành vi sử dụng không gian mạng để giả mạo tổ chức cá nhân, đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân là hành vi bị nghiêm cấm. Theo Nghị định số 15 năm 2020, Nghị định của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14 năm 2022, Nghị định của Chính phủ quy định hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức. Còn nếu mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản, thì người thực hiện hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Đáng lưu ý, không chỉ người tạo ra fanpage giả mạo mới có nguy cơ bị xử lý, mà người dùng mạng xã hội nếu thiếu kiểm chứng mà chia sẻ lại những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc xâm hại quyền lợi của người khác cũng có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy, lời khuyên dành cho người dân là chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức có dấu hiệu xác thực hoặc website chính thống. Thứ hai, tuyệt đối không bấm vào những đường link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, căn cước công dân hoặc các thông tin liên quan đến tài khoản cá nhân của mình. Thứ ba, trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào, chúng ta hãy tự đặt câu hỏi, nguồn thông tin này có đáng tin cậy hay không? Đã được kiểm chứng chưa? Trong thời đại số, mỗi một cú click thiếu cẩn trọng có thể khiến chúng ta mất tiền, mất dữ liệu, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Thưa quý vị, sự tỉnh táo của mỗi người dùng chính là lớp tường lửa đầu tiên

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cảnh báo sắp tới mùa cao điểm du lịch hè, các hành vi lừa đảo sẽ gia tăng, đặc biệt là trên môi trường số. Theo đó, các thủ đoạn lừa đảo thường tập trung ở các chiêu trò như giả mạo fanpage có tích xanh của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành, website nhái giao diện chính thức, rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khi khách liên hệ, gửi link giả mạo yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội. Một số đối tượng lại giả danh nhân viên hỗ trợ du lịch, các hãng tàu, xe, máy bay để liên hệ với khách hàng. Vì vậy, người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch qua các kênh không rõ nguồn gốc. Thay vào đó, chỉ đặt dịch vụ thông qua website chính thức, doanh nghiệp uy tín, có đầy đủ thông tin pháp lý. Chuyên gia công nghệ số Phạm Ngọc Duy Liêm khuyến cáo.
1: Đứng ở góc độ là cái đơn vị mà cung cấp dịch vụ giống như là Tiết Tour thì mình cũng cố gắng hết sức trong cái việc là cung cấp rộng rãi những cái kênh truyền thông, những cái kênh chính thống của mình để mà hạn chế tối đa cái việc khách hàng phải bị vào nhầm những cái trang mà có cái tên tương tự. Tuy nhiên thì trong thực tế thì cái việc vào nhầm những cái trang tương tự thì mình nghĩ là chắc chắn là sẽ xảy ra. Và cái này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là người tiêu dùng phải cẩn thận trong cái việc click vào những cái link cũng như là xem cái tên của cái đơn vị đảm bảo chính xác đó. Và thực ra thì tất cả các lừa đảo cuối cùng thì nó đều liên quan tới cái việc chuyển tiền. Cho nên ở đây là một trong những cái tip mà mình thường khuyến nghị người tiêu dùng để tránh cái việc lừa đảo đó là khi chuyển khoản thì cố gắng tối đa là chuyển khoản vào những cái tài khoản công ty đó, và cái công ty đó nó khớp với lại là cái website hoặc là cái fanpage mà các anh chị dùng cái sản phẩm dịch vụ đó, đó thì đấy là một trong những cái cách mà mình nghĩ là cách an toàn nhất đó. Còn cái việc mà các anh chị có vào nhầm một cái trang web mà cái tên tương tự đó, thì mình nghĩ cái việc đấy chắc chắn trong tương lai cũng sẽ gặp thôi, bởi vì là rất là khó, bởi vì nhiều khi là chúng ta coi nó rất là nhanh, và cái trang web mà giả mạo thì thường là họ làm nó cũng rất là giống, nó chỉ khác có một hai ký tự, cho nên cái việc chúng ta nhầm lẫn á, thì mình nghĩ là cái điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra.
2: Phía các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch, cơ sở lưu trú cũng cần phải chủ động minh bạch thông tin, công khai giấy phép kinh doanh, địa chỉ, kênh liên hệ chính thức, chuẩn hóa hệ thống nhận diện chính thức, kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi giả mạo.
0: Trong bối cảnh hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, nhất là chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè, việc chủ động phòng ngừa, nhận diện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo không chỉ bảo vệ du khách mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, bền vững.

0: quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Thủy Tiên và Nam Hiệp xin chào tạm biệt.
1: Kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
2: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái.
1: Nhịp sống đô thị.
2: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh phát động chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027, đồng thời yêu cầu rút ngắn thủ tục, huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh xây dựng trường lớp. Đây là những điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của thành phố trong việc chăm lo cho giáo dục. Có thể nói, thành phố luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên bố trí ngân sách và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng môi trường học tập tốt cho học sinh. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương chưa thực sự đồng bộ, thiếu giải pháp quyết liệt. Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt trường lớp và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao, trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027. Kế hoạch gắn với phong trào thi đua với các sự kiện chính trị trọng đại như chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026. Chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học nằm trong chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được sau buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực trạng nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp tại thành phố. Theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, thành phố luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên bố trí ngân sách và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng môi trường học tập tốt cho học sinh. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương chưa thực sự đồng bộ, thiếu giải pháp quyết liệt. Vì vậy, thành phố phát động chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027, hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026. Kết luận cũng nêu rõ, việc đầu tư cho giáo dục được xác định là đầu tư chiến lược cho phát triển bền vững của thành phố. Các cơ quan đơn vị được yêu cầu linh hoạt công việc, cắt giảm 50% thời gian trình tự, thủ tục hành chính. Khi xây dựng trường lớp, sẽ lấy tiêu chí 300 phòng học cho mỗi 10.

10.000 dân trong độ tuổi đi học làm cơ sở để lập quy hoạch và kế hoạch chi tiết. Quy chuẩn xây dựng trường học được vận dụng linh hoạt, đặc thù từng khu vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu huy động nhiều nguồn lực cho việc xây dựng trường lớp, bao gồm ngân sách nhà nước, nguồn xã

0: địa phương quản lý, quỹ đất giáo dục trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và các quỹ đất khác trừ đất quốc phòng an ninh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác theo dõi, chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng. Sở Tài chính được giao tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết ưu đãi kêu gọi đầu tư cho giáo dục, trong đó nghiên cứu chính sách miễn giảm tiền thuê đất. Sở Nội vụ tham mưu cơ chế khen thưởng kỷ luật trong quá trình thực hiện. Ủy ban Nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm xác định quy hoạch, vị trí, quy mô, nguồn vốn và thời gian xây dựng trường học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Có thể nói, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027 không chỉ là một nhiệm vụ xây dựng cơ bản, mà là một chiến dịch thể hiện sự quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đưa 1.000 phòng học vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới 5 tháng 9. Sự nỗ lực này được bắt nguồn từ những chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo thành ủy. Nhấn mạnh về tính cấp thiết và các giải pháp đồng bộ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo.
1: Quan ngân ngành giáo dục là đã phát động phong trào thi đua yêu nước 150 ngày xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vật đi. Vật đi là gì? Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư, sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó. Trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB. Dứt khoát là theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy, hoặc 2728 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng và thiếu trường học.
0: Về thực trạng, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 3.440 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, trong đó hơn 2.110 trường công lập và 1.325 trường ngoài công lập với khoảng 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng một số địa phương có tình trạng quá tải cục bộ. Qua rà soát, dự kiến năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp, gồm 66 dự án công lập và 4 dự án ngoài công lập, với hơn 1.250 phòng học được xây mới, trong đó có 1.010 phòng được tăng thêm. Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 gồm 48 dự án. Các dự án được hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12 gồm 22 dự án. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói:
2: bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào học mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn cả trăm phòng học nữa, từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dục từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ ngấp nghé được 1.000 phòng học để đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm 2026 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích mỗi năm như vậy. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
0: Để nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, giải trình là nguyên tắc xuyên suốt để bảo đảm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần hoàn thành mục tiêu 1.000 phòng học đúng hạn, chất lượng. Trên các công trường, không khí thi công đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Tại các điểm trường đang xây dựng, các đơn vị thi công đang dốc toàn lực cho khâu hoàn thiện cuối cùng. Ông Nguyễn Minh Phong, đại diện Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Bình Tân cho hay về tiến độ dự án trường tiểu học Trần Đại Nghĩa.
3: Hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
0: Sự nỗ lực thần tốc ấy đã biến thành niềm vui vỡ òa tại các địa phương khi được tiếp nhận những ngôi trường khang trang. Tại xã Tân Vĩnh Lộc, bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phấn khởi cho hay.
4: Trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới.
0: Chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học mới là minh chứng rõ nét nhất cho sự quan tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh vì thế hệ tương lai hướng đến một môi trường giáo dục hạnh phúc, tiện nghi.

0: vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác đầu tư xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng, nhằm kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra của chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học chuẩn bị cho năm học mới. Hiện nay, các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học. Trong đó, các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm 2026 đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9. Từ đây đến khai giảng năm học mới, các công trình xây dựng trường học sẽ được cập nhật tiến độ định kỳ hàng tháng. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu mối tổng hợp thông tin để báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này.
2: Thưa bà, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm nhằm hoàn thành 1.000 phòng học mới trước ngày 5 tháng 9. Và trong bối cảnh thành phố đang chịu áp lực lớn về nhu cầu học tập, thì thưa bà, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới có những ý nghĩa đặc biệt ra sao đối với ngành giáo dục và người dân Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
3: Hiện nay thì việc nâng cấp, mở rộng cũng như là xây thêm phòng học mới đang được lãnh đạo thành phố cũng như lãnh đạo địa phương rất là quan tâm. Việc này mang ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì có đáp ứng được phòng học thì sẽ đảm bảo được chỗ học cho học sinh trên toàn địa bàn, và đặc biệt là các em có một cái môi trường học tập tốt, đảm bảo cái không gian cũng như là đáp ứng được cái chương trình của Bộ Giáo dục là học sinh tiểu học sẽ học 2 buổi trên ngày, và tiến tới là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng sẽ được học 2 buổi trên ngày. Bên cạnh việc học kiến thức thì các em còn sẽ được rèn luyện thêm kỹ năng.
2: Thưa bà, như bà vừa chia sẻ thì có thể nói với chiến dịch này thì đây là một giải pháp cấp thiết để đáp ứng nhu cầu học sinh tăng nhanh, đồng thời là từng bước thực hiện mục tiêu học 2 buổi trên ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Như vậy thì đến thời điểm này thì ngành giáo dục thành phố tập trung đẩy mạnh quyết liệt việc triển khai kế hoạch này như thế nào ạ?
3: Hiện nay thì lãnh đạo thành phố rất là quan tâm đến việc đầu tư xây dựng trường lớp cho ngành giáo dục, và vì vậy nên đã có rất nhiều cuộc họp xoay quanh cái việc đầu tư cơ sở vật chất cho tất cả các nhà trường trên địa phương. Và hiện nay thì hàng tuần lãnh đạo thành phố đều có những cái cuộc họp để giải quyết khó khăn vướng mắc cũng như là tháo gỡ những cái điểm nghẽn cho các dự án để nhằm cho đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án, làm sao cho giúp đến 5 tháng 9 thì sẽ hoàn thành được 1.000 phòng học theo như kế hoạch đã đề ra.
2: Thưa bà, thì để góp phần đảm bảo mục tiêu trọng tâm là đưa 1.000 phòng học mới, bà có thể chia sẻ thêm là công tác phối hợp với các đơn vị liên quan như là chủ đầu tư, đơn vị thi công, các nhà trường, thì những cái công tác phối hợp để theo dõi tiến độ này được các bên quan tâm như thế nào ạ?
3: Hiện nay thì Sở Giáo dục cũng đã tổ chức gần 20 cuộc họp đối với các phường xã cũng như là các chủ đầu tư để nhằm lắng nghe những cái khó khăn vướng mắc cũng như là tham mưu cho lãnh đạo thành phố tháo gỡ kịp thời những cái điểm nghẽn giúp cho các dự án cũng như là các chủ đầu tư thuận lợi trong cái quá trình triển khai. Và chúng tôi thì luôn quan tâm đến cái công trình dự án của các trường, và vì vậy nên kịp thời là theo dõi tiến độ của các công trình dựa trên những cái báo cáo từ những cái đường link cũng như là chia sẻ trực tiếp từ các ban quản lý để có thể là giúp mà họ giải quyết những cái khó khăn của họ để đẩy nhanh cái tiến độ.
2: Cảm ơn bà rất nhiều ạ.
0: Quý vị vừa theo dõi nội dung trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh kế hoạch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học trước thềm khai giảng năm học mới.

Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz.

Thưa quý vị, việc phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm nhằm tăng tốc bứt phá tiến độ các dự án xây dựng phòng học, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, bảo đảm hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học trước ngày 5 tháng 9. Hiện nay, các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học. Trong đó, các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới, ngày 5 tháng 9 năm 2026, đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9. Tại buổi họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027, tình hình các dự án cũng đã được kịp thời báo cáo tiến độ. Đơn cử tại phường Minh Phụng, công trình xây dựng mới trường mầm non phường 4 quận 11, tên dự án ban đầu, theo kế hoạch ban đầu sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2026. Tuy nhiên, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ và hiện đang hoàn thành 85% khối lượng công trình sẽ được khánh thành trước khai giảng năm học mới. Tương tự, công trình nâng cấp mở rộng trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng đang đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới. Trong đó, khối công trình xây dựng mới đang thi công sàn tầng 3, khối hiện hữu đã bàn giao 9 trên 30 phòng. Tại phường Phú Hòa Đông, công trình xây dựng nâng cấp cải tạo trường trung học phổ thông Trung Phú dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu bàn giao 15 phòng học trước ngày 5 tháng 9, sau đó tiếp tục bàn giao cuốn chiếu để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Bên cạnh những thuận lợi, theo báo cáo của các địa phương, một số công trình chưa thể hoàn thành trước khai giảng năm học mới do gặp khó khăn về nhân công và giá vật liệu xây dựng. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhật Hằng đề nghị Ủy ban Nhân dân phường xã tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng công trình, thường xuyên đôn đốc hoặc kịp thời báo cáo khó khăn về Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp giải quyết hoặc tham mưu tháo gỡ kịp thời.

vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz.

0: thì ngày hôm nay có được cái ngôi trường mới của nhà trường thì mình vô cùng là vui, phấn khởi. Thì không chỉ đây là niềm vui của cá nhân mình mà còn niềm vui của toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Thì đây là một cái niềm vui rất là lớn, bởi vì là mình được cống hiến, được làm việc tại cái ngôi trường riêng của mình. Và tại nơi đây thì mình cũng sẽ cùng với tập thể của mình là xây dựng một ngôi trường phát triển theo đúng cái định hướng của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Thưa quý vị, có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của chính tập thể đội ngũ sư phạm khi đứng trước một ngôi trường mới khang trang hiện đại, kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới này. Ngôi trường càng đặc biệt hơn khi được xây dựng trên khu vực nghĩa trang cũ, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa đang rộn ràng niềm vui chuẩn bị chào đón các em tới trường. Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa cũng là ngôi trường về đích đầu tiên trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027. Ngôi trường ấy có gì đặc biệt? Nội dung này sẽ được chuyển tải trong số phát sóng kỳ sau. Mời quý vị đón nghe.

đây thì thời lượng cũng đã hết. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.

0: phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Bắn về Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
7: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz, phát lại trên VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz.
6: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
8: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
9: Trong một góc nhỏ, có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực cực đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
10: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
11: Bạn đi rồi.

0: Chuyên mục cùng nông dân làm giàu.
1: Phong Phú thân mến, kính chào bà con nông dân đang đến với chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu. Chương trình được phát trên sóng VHFM 99.9 MHz vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 30 phút thứ năm và phát lại thứ hai hàng tuần từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và 20 giờ đến 20 giờ 30 phút trên sóng VHAM 610 kHz. Thưa bà con, mới đây tại xã Hòa Điền, tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp cùng các đối tác tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao sức khỏe đất trong sản xuất lúa vụ hè thu năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và nông dân nhằm tìm lời giải cho bài toán canh tác bền vững. Tại tọa đàm, các chuyên gia đánh giá tình trạng suy giảm độ phì, nhiễm phèn và ngộ độc hữu cơ do thâm canh liên tục đang là thách thức lớn tại đồng bằng sông Cửu Long. Khi đất bị kiệt sức, bộ rễ lúa phát triển kém, dẫn đến cây dễ đổ ngã và sâu bệnh gia tăng. Do đó, cải thiện sức khỏe đất không còn là khuyến cáo mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Ông Trần Tấn Thành, trưởng vùng đồng bằng sông Cửu Long, công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nhấn mạnh, việc phục hồi hệ vi sinh vật trong đất là cốt lõi. Giải pháp trọng tâm bao gồm bổ sung canxi, magie, kẽm, kết hợp các chủng vi sinh cố định đạm, phân giải lân để hạ phèn, nâng pH và giúp đất tơi xốp hơn. Khi đất khỏe, cây lúa sẽ tăng sức chống chịu tự nhiên, giảm lệ thuộc vào phân bón vô cơ. Bà Trần Thị Cẩm Tú, Phó trưởng phòng khuyến nông Trung tâm khuyến nông An Giang cho biết, địa phương đang gắn việc nâng cao sức khỏe đất với đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Trong năm 2026, toàn tỉnh triển khai gần 138.600 hecta theo quy trình giảm phát thải. Mục tiêu cụ thể được đặt ra là giảm lượng giống gieo xạ còn 80 kg một hecta, giảm 30% phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, đồng thời giảm 20% lượng nước tưới. Để đạt được con số này, ngành nông nghiệp ứng dụng đồng bộ công nghệ tưới ngập khô xen kẽ, trạm giám sát côn trùng thông minh và xử lý triệt để rơm rạ sau thu hoạch. Việc chuyển từ tư duy khai thác sang nuôi dưỡng đất giúp nông dân đảm bảo lợi nhuận trước biến động giá vật tư tăng cao, nâng cao chất lượng lúa gạo, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong sản xuất và xuất khẩu.
2: Thưa bà con, với khả năng khai thác mũ trong thời gian dài, ổn định và nhu cầu thị trường luôn duy trì, thì cao su đã trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho nhiều hộ nông dân và doanh nghiệp. Sau mùa thay lá thì mùa mưa cũng đã bắt đầu, thì nhiều bà con nông dân cũng đã chuẩn bị bón phân cho cao su. Như vậy thì hôm nay thực hiện chủ đề là bón phân cho cao su trong mùa mưa sắp tới. Tham gia chương trình Phong Phú xin được giới thiệu có anh Minh Tâm là chuyên gia nông nghiệp đến từ công ty phân bón Kim Phú Nông.
3: Minh Tâm xin được kính chào bà con và các bạn đang theo dõi chương trình, đặc biệt là bà con trồng cao su ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
2: Người ngồi kế Phong Phú đây đó là Phúc Thịnh, nhân viên thị trường của công ty phân bón Kim Phú Nông.
4: Dạ, Phúc Thịnh xin kính chào quý bà con.
2: Dạ, câu hỏi đầu tiên mà Phong Phú muốn đặt cho các vị khách mời đó là mùa mưa cũng đã bắt đầu thì nhiều bà con nông dân đã chuẩn bị bón phân. Như vậy thì trong quá trình mà bón phân đó thì sẽ bà con nông dân cần lưu ý vấn đề gì?
3: Bà con thân mến, trong những ngày qua thì bà con thấy là từ Tây Ninh lên các cái tỉnh miền Đông Tây Nguyên thì chúng ta đã có những cái cơn mưa đầu mùa rồi, đặc biệt là ở khu vực Tây Ninh thì có những cơn mưa lớn kéo dài xuống tới Củ Chi, có nơi thì mưa trên 120 mm, đây là những cái cơn mưa mà giống như là đang vào mùa mưa luôn đó bà con, mặc dù là mới đầu thôi nhưng thời tiết cũng đã hỗ trợ cho bà con, đặc biệt là bà con trồng cao su. Thì ở khu vực này chúng ta bắt đầu sẽ bị khai thác mũ cao su thì chúng ta làm sao chúng ta phải bón phân. Thì bón phân thì thời gian qua đó thì bà con đã sử dụng cái sản phẩm của Kim Phú Nông, đặc biệt là gói dưỡng cơ 5kg kết hợp với phân Navica thì rất là tốt và nó đã giảm được cái chi phí sản xuất cao su của bà con mình rất là nhiều. Và rất là nhiều mô hình đã áp dụng rất là hiệu quả. Từ Tây Ninh thì có các chú ở Tân Châu như là chú Dũng hay là anh Đồng Thời ở Tây Ninh, rồi bà con ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ, rồi Bình Phước cũ lên khu vực Tây Nguyên, hay là ở Bình Thuận cũ bây giờ là Lâm Đồng rồi Đồng Nai, bà con áp dụng rất là hiệu quả cái sản phẩm kim ngũ nông trên vườn cao su của mình, đặc biệt là vào cái giai đoạn đầu mùa này bà con rải phân gói dưỡng hữu cơ 5kg sẽ cực kỳ tốt, mỗi 1 hectare và bà con rải từ 5 cho đến 10 gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg thì rất là tuyệt vời cho vườn cao su của chúng ta.
2: Dạ, và đi thị trường trong tuần qua thì Phúc Thịnh thấy là cái tình hình thời tiết này cũng như là thực tế thì bà con nông dân đã chuẩn bị bón phân như thế nào?
4: Dạ, kính thưa quý bà con, trong tuần vừa qua thì Phúc Thịnh cũng có chuyến công tác tại các tỉnh như là Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước cũ, thì tiếp xúc với bà con nông dân tại các địa phương thì bà con có chia sẻ là đã có những cơn mưa đầu vụ, 3-4 cơn mưa đã rất là lớn.
2: Yeah.
4: Thì bà con cũng đang rất là phấn khởi để chuẩn bị cho một cái mùa vụ mới, thì đã có những khu vực mà những vườn cao su của nhà nước, của nông trường thì đã cho mở miệng cạo và đã bắt đầu thu hoạch trước đó khoảng nửa tháng. Còn của nông dân thì bây giờ là bà con đã bắt đầu mở miệng cạo để cạo. Thì theo như Thịnh cũng được các cô chú chia sẻ thì trong tuần qua thì giá mũ cao su cũng nhảy vọt lên nằm từ 500 đồng cho đến ngưỡng là gần 600 đồng một độ. Thì đó là một cái tín hiệu rất là tích cực. Khi mà giá mũ tăng thì bà con cũng tranh thủ gọi về công ty Kim Phú Nông cũng như là Phúc Thịnh để mà đem những cái sản phẩm của công ty Kim Phú Nông đến cho bà con mình sử dụng, đặc biệt là gói hữu cơ 5kg. Thì như anh Minh Tâm đã chia sẻ đến quý bà con thì trên 1 hectare bà con sử dụng thì nếu mà đất tốt thì bà con có thể sử dụng 5 gói hữu cơ 5kg, và nếu mà đất của mình đó, đất dốc và đất nó càng cỗi, cây thì già nua lớn tuổi thì bà con có thể chọn 10 gói. Với tỷ lệ thì bà con có thể xen kẽ từ 25-35% so với phân hóa học thì bà con mình phối trộn. Và cái cách mà bà con bón phân thì bà con có thể chú ý là nếu mà đất mình bằng thì bà con có thể rải đều ra, còn nếu mà hiệu quả nhất theo như những chú có kinh nghiệm chia sẻ thì cuốc lỗ để bỏ vào gốc, thì đó là nó hạn chế thứ nhất là bốc hơi, thứ hai là nó giảm được cái phân mình nó tan đi mà cây thì nó hấp thụ. Thì thường thường thì bà con mình rải thì cây nó sẽ hấp thụ ít hơn so với cái cây mà bà con mình cuốc lỗ thì nó là hiệu quả nhất đó. Và khi mà mưa xuống thì có những hiện tượng là nấm bệnh thì Kim Phú Nông cũng có giải pháp là chai diệt nấm khuẩn, chai nano bạc hoặc là gói nano trico để bà con mình xử lý. Và đồng thời thì bà con mình cũng cố gắng gọi về với công ty Kim Phú Nông để mà Phúc Thịnh có dịp để mà chuyến đi công tác thì Phúc Thịnh ghé qua để mà hỗ trợ cho quý bà con.
2: Dạ, như Phúc Thịnh vừa chia sẻ thì mưa xuống thì rất dễ bị tình trạng nấm bệnh đó. Thì Phong Phú cũng có tiếp xúc với nông dân trồng cao su thì có một câu hỏi đó là khô miệng cạo đó, trong quá trình mà lúc mà cạo mũ cao su thì nhiều khi cạo xuống gốc luôn, cạo sâu quá thì nó sẽ dễ bị phát sinh nấm bệnh. Như vậy thì anh Minh Tâm có thể nói chi tiết cụ thể hơn bộ sản phẩm Kim Phú Nông mình có hỗ trợ và khắc phục cái tình trạng mà nấm bệnh khi mà cao su bị nhiễm bệnh ở những cái khô miệng cạo.
3: Trước đây thì bà con mà bị khô miệng cạo thì có cái giải pháp là cái chai nano Kim Phú Nông bà con kết hợp với nano bạc, bà con mình phun vào ngay chỗ cái thân chỗ chuẩn bị miệng cạo đó, hoặc là quét vào ngay miệng cạo thì nó hạn chế khô cái miệng cạo và cái chúng ta khai thác mũ nó triệt để hiệu quả hơn. Nhưng mà bây giờ thì có thêm cái sản phẩm là áo giáp đồng kẽm hay là cái chai diệt nấm khuẩn nữa thì bà con có thể phối hợp vào thì rất là tốt cho cái cây của chúng ta, nó hạn chế được cái khô miệng cạo hay là các cái nấm bệnh tấn công, đặc biệt là nếu mà

0: không phun được trên cái lá nữa thì hạn chế được cái nấm hồng. Đó, những cái nấm bệnh nó tấn công ở trên cái thân, trên lá cao su của chúng ta, đặc biệt là mùa thu hoạch này. Và nãy thì Tâm chia sẻ cái gói dưỡng hữu cơ 5 kg và con rải thì nó tốt rồi đó. Nó hoặc là như Thịnh chia sẻ là có thể là nó sẽ mình sẽ đào lỗ mình hoặc là mình xới rồi mình để phân kết hợp với phân hóa học mình sau đó vừa lắp lại. Nhưng mà nếu mà ruộng dưỡng cao su của chúng ta mà nó bình thường, nó đang bằng phẳng, nó không có rửa bị coi đi thì chúng ta cũng rải đỡ tốn công, thì chúng ta rải gói thẳng trên cái gói dưỡng cơ thẳng trên mặt đất. Đối với kim nông thì còn có cái giải pháp thêm nữa để cho cây mình nó tốt hơn nữa, nó bền hơn, nó phát triển tốt hơn, thì bà con trộn cái chai nano kim nông vào trong cái gói dưỡng cơ 5 kg để bà con rải luôn dưới gốc, thì nó sẽ cực kỳ tốt cho cái cây trồng của chúng ta, cây cao su mình nó phát triển tốt, khai thác ngũ hiệu quả và nó duy trì được cái độ thì nhiêu cho đất. Thì nó đó là cái chia sẻ của Kim Phú Đông mà rất là nhiều cô chú đã áp dụng đạt được kết quả rất tốt, giống như chú Hải ở ngoài Bình Thuận đó, năm nào chú cũng làm theo cái kiểu này. Thì trước đây đó, 1 hecta là chú rải từ 7 đến 8 bao phân hóa học Navica, thì bây giờ là chú rải còn có 2-3 bao thôi bà con, kết hợp với cái chai nano kiểu nông và cái gói nhiễu cơ 5 kg thì chú nói là nó nhẹ công hơn, nó khỏe hơn, rải phân nó đỡ cực hơn so với trước đây nó nặng nề, di chuyển vào trong cái vườn cao su nó cũng cực nữa. Và chú cũng nói là cũng hạn chế lại cái phân phân chuồng á bà con, cũng đã giảm, không còn rải để phân chuồng vào nhiều như trước đây nữa. Thì đó là những cái chia sẻ của Kim Phú Đông hỗ trợ cho bà con mình. Hay là chú Văn ở trên Tây Ninh, chú nói là cây cao su của chú đó là cao su non thôi đó, mới khai thác có vụ đầu tiên thôi mà nó đạt được 30 mấy độ. So nếu mà những cái bà con khác mà cây non mà mới khai thác vụ đầu tiên ấy, là nó khoảng chừng 20 mấy 30 độ là cao lắm. Bây giờ chú sử dụng Kim Phú Đông thì nó đạt được 35, 36, 37, 38 độ, thì đó là cái hiệu quả rất là tốt. Và khi mà khai thác thì cao su chúng ta là ra mũ cao su nó đạt được năng suất cao rất là nhiều, nhưng mà cây chúng ta nó không suy nhờ cái sản phẩm của công ty Kim Phú Đông hỗ trợ. Và nếu được nữa ha bà con mình mà phun được trên thân cành lá nữa thì rất là tốt. Đối với những cây cao su non mà mới kiến thiết mới làm đó thì bà con phun cái sản phẩm Kim Phú Đông lên, đó là nano Kim Phú Đông, nano bạc với lại cái combi đó bà con, thì giúp cho cây của chúng ta nó phát triển nó bền vững, làm tiền đề cho cái vườn cao su mình nó đạt cái năng suất, đạt được cái độ mũ cao sau này. Và dưới gốc thì bà con cũng nhớ rải gói dưỡng hữu cơ 5 kg, hoặc là bà con tưới bằng cái chai dưỡng hữu cơ nước 1 lít với lại kết hợp với lại cái gói nano Kiko thì rất là tuyệt vời cho vườn cao su mà bà con mới vừa kiến thiết như bà con ha.
1: Dạ, cảm ơn Minh Tâm. Và vừa rồi thì chúng ta cũng nghe là cái gói dưỡng cơ 5 kg đó thì bón dưới gốc thì có thể giúp cho tăng độ mũ của cao su, và việc mà cao su thì bán ra thì cái giá nó sẽ theo cái độ của độ mũ đó, thì cho nên là cái việc đó nó rất là cần thiết khi mà bón gói dưỡng cơ 5 kg được tăng cái độ mũ đó. Thì ở đây thì Phúc Thịnh đã tiếp xúc nhiều với bà con nông dân cũng như là bán cái gói dưỡng cơ 5 kg cho rất nhiều, thì Phúc Thịnh có thể nói thêm về cái hiệu quả, về cái công dụng cũng như là cái thành phần ở trong cái gói dưỡng cơ 5 kg để làm để cho bà con biết rõ hơn về việc gói hữu cơ 5 kg này nó có tác dụng thế nào khi mà bón vào cái gốc cao su.
2: Dạ, kính thưa quý bà con, thì trong gói hữu cơ 5 kg, thành phần chính của gói hữu cơ nó là 40% hữu cơ. Và cái số đạm tổng số thì 3% tỷ lệ đó, thì trong đó nó có những cái chất phụ gia đặc biệt của công ty Kim Phú Đông và có cả Humic Finvit, thì nó giúp kích thích cái bộ rễ non sau một cái thời gian mà cây chúng ta nó qua một cái mùa nắng khắc nghiệt, nó bị cháy dần rễ hết, thì khi mà những cơn mưa đầu mùa xuống, bà con sẽ bổ sung những cái chất này vào để cho nó kích thích rễ non ra. Như bà con chia sẻ đó, khi mà những chú mà cuốc lỗ mà bỏ thì chú đi kiểm tra đó bà con, thì rễ cây cao su nó sẽ gom lại ngay trong ngay cái lỗ đó, chú dở lên chú kiểm tra thử, thì chú phát hiện là những cái rễ non á, rễ trắng nó bu lại giống như là nó tìm thức ăn vậy đó, thì nó kích thích để nó cho cái cây mình nó phát triển bộ rễ, thì từ đó mà nó đưa cái nguồn dinh dưỡng cần thiết lên cho cây, thì giúp cây tăng cái độ mũ, tăng cái sản lượng hiệu quả Và cũng sẵn đây thì cũng Thịnh cũng chia sẻ là có một số bà con hỏi về cây khi mà chọn giống cây con thì bà con sẽ chọn giống nào theo thời điểm hiện tại thì nó sẽ có năng suất và nó sẽ có hiệu quả nhất. Thì Phúc Thịnh cũng là một người đi thị trường cũng gặp trực tiếp những bác nông dân thì Phúc Thịnh cũng có tham khảo qua thì được biết là trên thị trường bây giờ mà có rất là nhiều loại giống cao su nhưng mà có bốn loại đặc biệt là nó bà con mình sẽ chọn ra ha. Thì trong đây là bốn loại cây cao su mà bà con mình ưu tiên chọn, đó là giống 209, giống 235 và giống 255 và giống DK4. Thì đối với đất tốt á, thì bà con mình sẽ ưu tiên xài giống DK4 và giống 209. Còn đối với đất xấu thì bà con mình sẽ sử dụng cái giống là 235 và giống 255. Vì hai cái giống này nó có cái chất đề kháng kích thích chống chịu được với những cái thời tiết khắc nghiệt giống như là đất mình nó xấu, cằn cỗi thì ưu tiên sử dụng hai cái giống cây này. Đồng thời thì bà con mình sẽ sử dụng cái sản phẩm Kim Phú Nông kết hợp để bón từ giai đoạn mà bà con mình đặt cây giống thì giúp cho cái vườn cao su của mình nó sẽ có một cái nền tảng sức khỏe bền vững để mà sau này bà con mình khai thác mủ.
1: Dạ, cảm ơn Phúc Thịnh và Phong Phú cũng mong muốn là bà con trồng cao su sẽ nghe được clip này, xem được clip này để mua sử dụng phân bón Kim Phú Nông về sử dụng cho cái vườn cao su của mình. Chắc chắn là sẽ tăng được cái hiệu quả cũng như là năng suất cho cái vườn cao su đạt hiệu quả kinh tế cao. Và Phong Phú cũng xin nhắc lại số điện thoại của công ty phân bón Kim Phú Nông để bà con có thể liên lạc mua sản phẩm hoặc là nhờ tư vấn kỹ thuật. Đó là số 038 343 105. Xin nhắc lại là 0383431053. Thêm một số điện thoại nữa bà con có thể gọi, đó là 0903769942, 0903769942.
3: Thưa bà con, anh Trần Văn Cường, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh đang lặng lẽ giữ thương hiệu vải chín sớm Phương Nam bằng cách làm riêng và khát vọng đưa trái vải vươn thị trường lớn. Vải chín sớm là đặc sản của phường Phương Nam, thành phố Uông Bí cũ, nay là phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng ven bãi triều giàu phù sa và khí hậu đặc trưng, cây vải nơi đây có ưu thế chín sớm hơn nhiều vùng trồng vải phía Bắc từ 15 đến 20 ngày nên luôn bán được giá cao. Những ngày đầu tháng 5, khi nhiều vùng vải phía Bắc còn thấp thỏm chờ quả chín, khu vườn rộng gần 2 hecta của anh Trần Văn Cường ở Vành Kiệu 2, phường Yên Tử đã đỏ rực những chùm vải đầu mùa. Gia đình anh Cường gắn bó với cây vải từ năm 1990, từ vài sào ban đầu. Anh dần mở rộng diện tích lên gần 2 hecta bằng cách nhận chuyển nhượng lại những thửa ruộng bỏ hoang quanh khu vực. Đến nay, khu vườn cho sản lượng khoảng 40 tấn quả mỗi vụ, mang về nguồn thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Anh Cường nói, trồng vải giờ không thể theo kiểu may rủi nữa, phải hiểu cây đang cần gì, thời tiết sẽ chuyển thế nào mới giữ được năng suất. Điều khiến nhiều người nể phục là trong bối cảnh không ít vùng vải lớn phía Bắc mất mùa những năm gần đây, vườn của anh Cường vẫn duy trì năng suất ổn định. Theo anh, yếu tố quyết định nằm ở việc hiểu đặc tính thổ nhưỡng, thời tiết và nắm chính xác chu kỳ sinh trưởng của cây. Khu vườn nằm ở vùng thủy triều ra vào hàng ngày, phù sa theo dòng nước bồi đắp giúp đất luôn giữ được độ ẩm và độ tơi xốp tự nhiên. Nhờ vậy cây khỏe, ít sâu bệnh và giảm đáng kể lượng phân bón hóa học. Nhiều năm qua, anh Cường gần như tự tay chăm sóc toàn bộ vườn cây. Từ việc bón phân, cắt tỉa đến xử lý ra hoa đều được tính toán kỹ theo sức sinh trưởng từng cây. Anh chia sẻ, có cây chỉ cần vài lạng phân là đủ, nhưng có cây phải bón nhiều hơn, nếu làm đồng loạt sẽ rất dễ mất cân đối. Cách phòng trừ sâu bệnh của anh Cường cũng khá đặc biệt. Giữa ao trong vườn, anh lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời để thu hút côn trùng vào ban đêm. Khi côn trùng rơi xuống nước, cá sẽ ăn hết, nhờ đó giảm đáng kể sâu hại mà không phải lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Với sâu đục trái, thay vì phun thuốc hóa học mạnh dễ ảnh hưởng đến môi trường ao nuôi, anh chọn cách đốt nhang mũi quanh bờ để xua đuổi. Cách làm nghe có vẻ đơn giản nhưng lại giúp vườn vải giữ được sự an toàn. Theo anh Cường, kỹ thuật quan trọng nhất đối với cây vải là xử lý ra hoa. Người trồng phải đọc được thời điểm lập xuân để điều tiết cây phân hóa mầm hoa thay vì ra lọc non. Chỉ cần lệch nhịp thời tiết vài ngày, cả vụ có thể thất bại. Hiện toàn vùng vải chín sớm Phương Nam có khoảng 350 hecta và đang cho thu hoạch. Năm 2025, tổng sản lượng đạt khoảng 1.900 tấn, doanh thu ước hơn 62,7 tỷ đồng.

0: Năm 2026, dù sản lượng giảm còn khoảng 1.600 tấn do thời tiết không thuận lợi cho quá trình phân hóa mầm hoa, nhưng giá bán tăng lên khoảng 40.000 đồng một ký, nên tổng giá trị kinh tế toàn vùng vẫn đạt khoảng 64 tỷ đồng. Không chỉ tiêu thụ trong nước, vải chín sớm phương Nam đang mở ra cơ hội tiếp cận thị trường xuất khẩu. Theo anh Cường, khu vực này hoàn toàn có thể đáp ứng điều kiện cấp mã số vùng trồng nếu liên kết các hộ dân. Thực tế đã có doanh nghiệp thu mua thử nghiệm 1,5 tấn vải của gia đình anh với giá khoảng 100.000 đồng một ký để đưa đi chiếu xạ phục vụ xuất khẩu sang Mỹ. Đây là tín hiệu tích cực cho vùng vải đặc sản này. Tuy nhiên, anh Cường vẫn còn nhiều trăn trở. Anh cho rằng hiện nay nhiều diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang nhưng người dân chưa được tạo điều kiện chuyển đổi sang trồng cây lâu năm hiệu quả hơn. Anh bộc bạch đất để không thì rất lãng phí. Nếu có cơ chế phù hợp, người dân hoàn toàn có thể làm giàu từ nông nghiệp. Anh cũng mong muốn xây dựng mô hình sản xuất bài bản theo hướng doanh nghiệp nông nghiệp thay vì canh tác nhỏ lẻ. Với anh, điều quan trọng nhất không phải là làm thật lớn mà là tạo ra vùng sản xuất ổn định, chất lượng để đi được đường dài. Sau đây thì thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng có vài chia sẻ về NanoTrico.
1: NanoTrico đó là một cái sản phẩm rất là tốt, nhập khẩu từ Mỹ. Nó có 10 chủng vi sinh vật là cực mạnh, trong đó có 5 cái chủng Trichoderma. Trichoderma thì nó có những cái chủng để phân hủy cellulose, có những chủng nấm đối kháng, đó, rồi có những cái chủng là để nó giúp cho cái hệ rễ phát triển nó cộng sinh, rồi 5 cái chủng Bacillus là để cho nó phân giải lân, phân giải những chất khó tan khó tiêu trong đất. Do đó là mình tưới vào đất á, thì thứ nhất nó diệt hết tất cả những nấm độc trong đất, thứ nhì nó kích hoạt cho những cái vi sinh vật có lợi trong đất nó phát triển theo cái cấp số nhân, nó phát triển lên và nó sản sinh ra những cái vật chất cần thiết, những cái dưỡng chất NPK cần thiết, trung nhiên lượng cần thiết luôn cho cái đất nó phát triển và rễ cây nó hút được. Thành ra đây không phải là nấm mà đây là một hệ vi sinh tổng hợp. Nó là nó làm hai tác dụng, một là tận nó diệt hết tất cả những nấm độc, những cái vi sinh vật bất lợi, những vi sinh vật có hại trong đất nó sẽ diệt hết. Thí dụ như trong đất là nó có cái nấm Fusarium, rồi cái nấm Phytophthora, nó làm cho là thối rễ, nó làm cho hư cây. Những cái nấm này độc này thì các chủng vi sinh trong cái NanoTrico này nó sẽ diệt. Nó diệt cơ bản gần hết luôn. Thành ra đó là những cái điểm mấu chốt để mình canh tác rau màu và cây có muối, rồi cây thanh long là yên tâm, nó ít có bị lây lan phát triển nấm bệnh từ trong đất. Và cái tác dụng thứ hai là nó kích hoạt cho toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi trong đất phát triển theo cấp số nhân để nó công phá những chất khó tan khó tiêu trong đất. Thí dụ như cố định nitơ, thí dụ phân giải kali, phân giải lân, phân giải senero, phân giải các vật chất hữu cơ, thành ra những chất dễ tan dễ tiêu cho cây nó hút được và cung cấp dinh dưỡng cho cây một cách kịp thời, là một cái nhà máy để mà chế tạo sản xuất phân bón trong đất. Đó là một cái giải pháp cực hay. Chúng tôi cho rằng trong cái điều kiện hiện nay giá phân bón mắc thì NanoTrico này nó làm được hai việc: giảm bớt sâu bệnh, giảm bớt cái mật độ nấm bệnh, thứ hai là cung cấp những chất dưỡng chất có lợi cho cây qua cái vấn đề là kích hoạt hệ vi sinh trong đất phát triển, là một giải pháp cực kỳ thông minh và hiệu quả mà có cái tính cách là lâu bền trong đất. Bà con xài cái NanoTrico này, ngày nó đất nó càng thuần hơn, nó càng phì nhiêu hơn, nó càng màu mỡ hơn, nó càng tốt đẹp hơn và giúp cho cái cây trái rau màu trúng mùa hơn. Chúc bà con thành công.
0: Phần cuối chương trình mời bà con cùng nghe cuộc giao lưu thực tế mô hình trồng dâu khai thác du lịch của anh Tý ở Xuân Lộc, Đồng Nai.
2: Con và các bạn, hôm nay Phạm Sang đang có mặt tại ấp Bình Tiến, Xuân Lộc, Đồng Nai. Đây là một cái khu vườn mà phải nói là làm cái du lịch cộng đồng, du lịch xanh sạch đẹp đó bà con ha. Đây, đó, rồi sim xanh trái rồi rất là căng bóng ha, mà cái khung cảnh đây là rất là mát mẻ nữa. Cho nên là có nhiều du khách tới đây tham quan cái vườn dâu như thế này. Mà cũng phải nói là khi mà anh chủ vườn dâu đã chăm sóc bằng cái bộ hữu cơ sinh học hoàn toàn luôn. Cho nên là rất là an toàn khi mà bà con chúng ta tham quan cũng như là mua để mà ăn tại chỗ những cái dâu như thế này thì rất là an toàn. Mà khung cảnh đây là mát quá hữu tình. Thì bây giờ Phạm Sang xin mời quý bà con mình cùng gặp anh chủ vườn ha. Đây, đây. Rồi, em chào anh Tý. Anh là cái chủ vườn dâu ở đây được bao nhiêu năm rồi anh Tý?
3: Cũng chắc cũng 12 năm rồi đó.
2: À, được 12 năm rồi hả? Dạ, thì mình làm cái mô hình mà để mà bà con mình đi tham quan dâu này là khoảng mấy năm trở lại đây?
3: Cả 5 năm.
2: 5 năm, dạ. Từ khi bắt đầu trồng cây dâu tới hôm nay là cũng lâu rồi ha. Đó, thì cũng cho cái lượng khách mình đây cũng ổn định ha anh Tý?
3: Đúng rồi, cũng ổn định.
2: Dạ, dạ. Đó, thì hồi trước là anh Tý có theo dõi cũng như là có bà con xung quanh đây sử dụng bằng cái sản phẩm hữu cơ sinh học, thì anh Tý mới áp dụng cho cái vườn dâu của mình để mà làm sao cho bà con mình tới đây tham quan nó có không khí trong sạch, không có ô nhiễm, không có chất độc hại. Thì anh Tý thấy cái điều đó như thế nào?
3: Thì thấy tốt đó, cái phần gì đó của cái công ty gì đó
2: Kim Phú Nông.
3: Kim Phú Nông. Dạ. Cái đó thì cái phần mà cái bịch 5 kg đó.
2: Dạ.
3: Thì thấy rải thì nó cái chất hữu cơ đó nó tốt.
2: Tốt lâu, tốt bền đó.
3: Đúng rồi.
2: Dạ, anh Tý rải để nó nuôi cái thân, nuôi cây, nuôi trái mình rất là tốt. Và đặc biệt có cái bộ phun xịt, anh Tý cũng đã sử dụng cái bộ để mà mình khi mà tạo bông nó ra nè, kích bông hoa rồi nè, anh Tý cũng có
3: cái
2: sử dụng.
3: Nữa là có cái loại thuốc mà xịt ra rễ thấy cũng tốt đó, cái đó là xịt ra là ra rễ rất đẹp.
2: À, anh có tưới cái chai phát rễ, chai 1 lít đó ha.
3: Đúng rồi, cái chai xịt ra rễ đó.
2: Anh cũng tưới đó cũng hình mấy lần rồi đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Dạ. Đó, còn cái bộ phun xịt thì anh Tý cũng đã sử dụng cái bộ phun xịt của Kim Phú Nông rồi. Thì đó là những cái bộ mà hoàn toàn bằng cái sinh học công nghệ cao cho nó rất là an toàn cho bà con mình tham quan á anh Tý ha.
3: Rồi, với hai nữa là cái phần cái gì kali gì đó, kali mà xịt đó, cho nó ngọt trái đó.
2: Kali sunfat đó.
3: Kali xịt không phải kali xịt đó, gói đó.
2: Gói đó thì kali sunfat để mình phun đó. Anh Tý cũng có phun trên đây nữa ha.
3: Đúng rồi, có phun cho nó ngọt đó.
2: Ngọt, trái nó ngọt chứ thường hồi trước anh chưa có sử dụng thì nó hơi chua hay sao?
3: Nó hơi chua.
2: Dạ. Dạ, thấy hôm nay thì thấy cái mẫu mã của trái nó căng tròn bóng rồi nó rất là đẹp đều trái nữa. Thì hồi trước tới giờ thì cái vụ này là anh thấy trái nó đẹp hơn mấy vụ trước không?
3: Đẹp hơn.
2: Dạ, thấy anh Tý gọi điện cũng thấy phấn khởi lắm, lên nào lên coi vườn dâu trái đẹp căng tròn nữa. Cái lượng khách ở đây thì cũng rất là đông, bà con mình thấy vườn dâu mà mát rồi trái nó nhiều vậy thì mới thu hút được hay sao anh Tý?
3: Đúng rồi, thấy trái nhiều vậy người ta mới thích.
2: Dạ. Đó thì mình cứ áp dụng bằng cái hữu cơ, mình cứ mạnh dạn nói với bà con người ta tham quan đây là cái vườn dâu mà khác với những cái vườn dâu khác, tức là mình không có sử dụng những cái thuốc sâu độc hại nó nhiều ở trên vườn của mình. À, cho nên là anh vô đây thấy là không khí nó cũng trong lành, nếu mà có sự thuốc sâu là vô đây là hực mùi đâu chịu nổi anh Tý.
3: Đúng rồi, mình phải bảo vệ cái sức khỏe chứ. Dạ. Đối với mình đâu có thích ban cái thuốc rải thuốc sâu đâu, vô nó khó chịu lắm.
2: Khó chịu lắm. Nhà mình cũng ở kế bên đúng. Nữa đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Không có dám phun xịt những cái dòng thuốc độc hại đó, thì cho nên là anh Tý mình đi vòng vòng đi mình cứ sử dụng bằng cái sinh học này thì em thấy nó cũng cho cái kết quả khá là tốt gì rồi, chứ đâu cần phải làm cái gì dữ dội anh Tý. Đó. Còn cái vụ hóa học thì cái lúc trái ví dụ mình có thể mình kết hợp mình lúc trái còn nhỏ thôi, nó còn khi mà nó lớn như vậy thì mình cứ bằng cái bộ của mình thôi, mình làm thôi là được rồi. Ok, nó rất là dễ làm đó. Đây đây có cái này tròn, cái này khác giống hả?
3: Cái này dâu xiêm.
2: Cái này dâu xiêm đây hả? Đó. Cái dâu này ngọt hơn cái dâu xanh tròn kia không anh Tý? Nè, còn giá cả nó thì bằng không?
4: Giá nó cao hơn.
2: Giá nó cao hơn hả?
4: Giá nó
2: 50 ngàn đồng một ký. Đây, bên đó là người ta thái tự do hay sao?
4: Cho người ta ăn thử thôi chứ sao
5: bẻ thử thôi cái gì
2: người ta được. À, cho bẻ thử thôi, chứ bên đây mình là để chụp hình tham quan ha. Rồi, đây là cái cảm ơn anh Tý rất nhiều đưa ra vườn để mà mình làm những cái mô hình như thế này rất là xanh sạch nha. Và trái dâu rất là nhiều đó bà con, thì cho nên là cái bộ sản phẩm Kim Phú Nông rất là an toàn. Đây là có Dạng ở đây cũng đã chứng kiến từ đầu tới đuôi, mà Dạng cũng là một người chăm sóc vườn cây rau màu rồi mít ruột đỏ rồi cũng rất là ok. Nhưng mà Dạng thấy cái vườn dâu năm nay Dạng cũng phấn khởi, đó là thì mình thấy sử dụng sinh học này thấy được không Dạng?
5: Dạ ok anh. Dạ.
2: Ok ha.
5: Trái xịt kali vô ngọt.
2: Ngọt lắm hả?
5: Ngọt khách chịu, bẻ không kịp, chín bẻ không kịp.
2: Coi như cái vườn dâu này là khách cũng tới đây liên tục mà ta không kịp, không đủ bán luôn
5: đâu
2: hả?
5: Đủ đâu.
2: Chín không kịp bán luôn không?
5: Chín không kịp.
2: Đó. Tức là
5: lễ này chín nhiều. Lễ này chín nhiều.
2: Ăn cái trái dâu mà mình làm cái này thì nó khác hoàn toàn với trước đúng không?
5: Nhưng nó nhiều lắm á. Nhưng năm nay
2: nó thịt nó dày thịt hay anh Tý?
4: Đúng rồi, dày ngọt thơm.
2: Thịt dày ngọt thơm đó. Thì hồi trước giờ thì vẫn khuyến cáo bà con mình là sử dụng bằng cái sinh học thì cây trái mình chất lượng nó an toàn. Lượng trái có kali đó thì mình cái giai đoạn này đưa kali vô là hợp lý luôn.
5: Đúng rồi.
2: Ha. Trái nó bóng bẩy nó tạo đẹp.
5: Cái này mà xịt kali vô lớn nè bạn. Chùm này phải gần giá 1 ký.
2: Cái chùm này bây giờ cũng gần ký chứ còn gì nữa. Một dây một thôi đó.
5: Hơn ký rồi.
2: Một dây một thôi mà nó sum xuê thế này nè. Cho nên vì người ta vô đây ta gặp mấy cái này người ta cũng thích nữa ha. Nó rất an toàn, với lại mình cầm mình bóc mình sờ nó không có độc hại, nó rất là ổn định, không có sợ độc hại gì hết. À, thì đây là cái bộ sản phẩm mà Kim Phú Nông đã áp dụng trên cái vườn dâu để anh Tý ở khu vực mà xã Xuân Phú của tỉnh Đồng Nai thì đã làm cái du lịch cộng đồng, cũng như là mình bà con tới đây có thể là ăn uống hay là chụp hình hay là hái dâu gì cũng thoải mái. Giá cả thì nó cũng hợp lý theo giá thị trường thôi bà con ha. Đó, nhưng mà cái quan trọng ở đây là đây là những cái dâu xanh sạch, không có chất độc hại, cũng như là sử dụng bằng hữu cơ sinh học công nghệ cao. Thì đó, bà con có quan tâm thì có thể gọi về công ty là 038 343 1053 hoặc là 0903 769942 để mình đặt mua những dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao của công ty Kim Phú Nông áp dụng trên vườn trái cây các loại và lúa rạ rau màu. Xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Phạm Sang xin kính chào tạm biệt quý bà con.
0: Và cuộc giao lưu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.

chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, hôm nay là ngày khoa học và công

0: cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm khoa học và công nghệ Việt Nam.
1: Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới.
0: Triển lãm Expo NANSHO 2026 diễn ra tại Detroit, bang Michigan, Hoa Kỳ, được xem là sự kiện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái và công nghệ tự hành. Năm nay, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã tham gia sự kiện với các sản phẩm và giải pháp UAV do người Việt nghiên cứu, phát triển. Sự hiện diện của doanh nghiệp Việt không chỉ cho thấy năng lực làm chủ công nghệ trong lĩnh vực mới nổi này, mà còn mở ra cơ hội kết nối, hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Để hiểu rõ hơn về dấu ấn của doanh nghiệp UAV Việt Nam tại Expo NANSHO 2026 cũng như triển vọng phát triển của ngành trong thời gian tới, phóng viên Thế Anh có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Anh Tuấn, CEO Mạng lưới Hàng không Vũ trụ Việt Nam về khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe nội dung sau phần tin tức.
0: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sắp có trung tâm tài chính hàng hải.
1: Ở phần tin thế giới, Thủ tướng Anh đối diện với áp lực từ chức.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua 17 tháng 5 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Thành đoàn Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập

0: hào truyền thống 85 năm của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cùng với những bước phát triển mới của thành phố chúng ta. Các anh chị mong rằng các bạn đội viên thiếu nhi thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức đội, tích cực học tập, rèn luyện, sống nhân ái, nghĩa tình, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
1: Tại ngày hội, thành đoàn, hội đồng đội thành phố tuyên dương

cùng đó là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc công an, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, hạ sĩ quan và binh sĩ, người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố,

Cẩn thận không thể bắt đầu bằng việc giao cho con một phương tiện vượt quá khả năng kiểm soát. Một chiếc xe máy không chỉ là phương tiện mà còn là trách nhiệm, là kỹ năng, là ý thức và cả sự trưởng thành. Tôi hiểu nhiều phụ huynh bận rộn nên muốn con tự đi học. Có người nghĩ xe điện thì chậm và an toàn hơn. Nhưng thực tế, nhiều vụ va chạm hiện nay lại xuất phát từ chính sự chủ quan ấy. Các em còn thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, dễ mất bình tĩnh khi gặp xe lớn, trời mưa hay đường đông.

độc đáo bậc nhất hiện nay tại Việt Nam. Giữa tháng 5 vừa qua, dự án đã bước vào cột mốc quan trọng khi triển khai mẻ đổ bê tông đầu tiên cho bệ trụ cầu chính. Hơn 5.600 mét khối bê tông được thi công liên tục với yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ bền và an toàn cho toàn bộ công trình. Có mặt tại buổi thị sát công trường, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương của đội ngũ kỹ sư công nhân và các đơn vị thi công. Ông nhấn mạnh.

0: hiện đại không chỉ được đo bằng số lượng cao ốc hay chiều rộng của những đại lộ, mà còn bằng cách thành phố ấy quan tâm đến con người. Quan tâm đến từng bước chân đi bộ an toàn, quan tâm đến không gian công cộng dành cho mọi người dân. Và có lẽ ý nghĩa đẹp nhất của cây cầu này không nằm ở thép hay bê tông, mà ở việc nó đang nối đôi bờ bằng niềm tin về một thành phố đáng sống hơn trong tương lai. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đây là công trình có hình thức đầu tư rất đặc biệt, chính doanh nghiệp đã đóng góp phục vụ cho người dân thành phố.
1: Đây là một cái hình thức đầu tư rất là mới và sáng tạo của thành phố, dựa trên sự hảo tâm và tâm

AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz. Chương trình do Ban Khoa giáo thực hiện. Lan Đài xin chào và hẹn gặp lại nha.

0: Việt Nam đây được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn, đặc biệt trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức do hạn hán, xâm nhập mặn và dịch hại. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Tiến Phát, Viện Sinh học cho biết, công nghệ chỉnh rửa gen đang mở ra cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong việc tạo ra các giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh. Nếu được đầu tư bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm chủ công nghệ chỉnh rửa gen trong tương lai gần. Ông Phát nhấn mạnh, điểm quan trọng là cần hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, ứng dụng đồng bộ, từ phòng thí nghiệm đến sản xuất thực tế. Khi đó, các kết quả nghiên cứu mới có thể nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp bền vững. Theo các chuyên gia, cùng với xu hướng chuyển đổi xanh và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, việc ứng dụng công nghệ chỉnh rửa gen và chẩn đoán nhanh bệnh sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và bảo đảm an toàn thực phẩm.
1: Quý vị thân mến, chỉ 9 tháng sau khi trường hợp con bò giác nhân bản đầu tiên chào đời, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra 10 con khác bằng phương pháp sinh sản tự nhiên. Đây là bước ngoặt quan trọng trong việc thương mại hóa công nghệ gen để bảo vệ sinh kế của người dân vùng cao nguyên và tái thiết hệ sinh thái đang suy thoái. Nếu như tháng 7 năm ngoái, thế giới còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chú bê nhân bản đầu tiên tại Tây Tạng, thì cột mốc mới đây đã chứng minh công nghệ này không còn là phép màu trong phòng thí nghiệm. Việc 10 con bò giác nhân bản cùng chào đời khỏe mạnh, không cần sự can thiệp y tế trong quá trình sinh nở là minh chứng cho sự ổn định và khả năng ứng dụng thực tiễn ở quy mô lớn. Trong chăn nuôi truyền thống, để chọn lọc và nhân giống được một đàn bò giác có ưu thế vượt trội về thể hình, sức đề kháng,

Để nhân bản quy mô lớn, giúp Trung Quốc chủ động được nguồn gen quý, đảm bảo an ninh lương thực và bảo tồn đa dạng sinh học. Đối với những người chăn nuôi, đây là cơ hội để cải thiện thu nhập từ những đàn gia súc có năng suất cao hơn, khỏe mạnh hơn, đồng thời giảm bớt áp lực chăn thả lên những đồng cỏ đang dần cạn kiệt.

0: Thưa quý vị, tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược làm cơ sở quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh quốc gia. Đáng chú ý, trong danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược có các sản phẩm công nghệ sinh học và y học như vaccine thế hệ mới dùng cho người, liệu pháp tế bào, hệ thống cảm biến sinh học thông minh, giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản thế hệ mới tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem công nghệ gen đang được nghiên cứu ứng dụng như thế nào.
1: Thưa quý vị, công nghệ gen là quy trình tạo ra các tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. Quá trình này bao gồm việc con người sử dụng các kỹ thuật sinh học để tác động và tạo ra các biến đổi trên vật liệu di truyền nhằm đáp ứng một mục đích cụ thể. Trọng tâm của công nghệ gen là kỹ thuật tạo ra DNA tái tổ hợp và chuyển gen từ sinh vật này sang sinh vật khác. Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo, trưởng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học và phân tử, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về các ứng dụng của công nghệ gen hiện nay cũng như định hướng nghiên cứu công nghệ gen tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
2: Công nghệ gen có rất là nhiều cái ứng dụng sâu rộng các mảng luôn, về y học nè, nông nghiệp nè, bảo vệ môi trường nè, xử lý môi trường luôn. Ở bên mình thì nếu mà áp dụng công nghệ gen về bên chỗ y học á, hỗ trợ như là phát hiện các đột biến gen, hỗ trợ sàng lọc ung thư hoặc là hỗ trợ cho điều trị và tiên lượng bệnh. Một cái mảng khác nữa là cũng là cái công nghệ gen mà đang mong muốn để triển khai tạo ra những cái sản phẩm về nông nghiệp á. Và về nghiên cứu ung thư thì bên mình cũng đang dùng công nghệ gen để hỗ trợ trong việc là xây dựng ra những cái mô hình có thể là sàng lọc những cái thuốc, các cái cây dược liệu quý của Việt Nam để có thể phát triển thuốc điều trị ung thư. Thì mình không chỉ là chỉ sàng lọc xem là nó có tiêu diệt được tế bào ung thư hay không, mà mình còn phải kiểm tra xem là nó có ảnh hưởng tới các tế bào thường hay không. Cho nên bọn mình đang đi theo những cái quy chuẩn của Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ để có thể là sử dụng công nghệ gen, xây dựng những cái mô hình mình có thể sàng lọc được tốt hơn.
1: Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo thông tin thêm, công nghệ gen với các kỹ thuật như giải trình tự gen hoặc chỉnh sửa gen hoặc ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để xác định trình tự DNA, RNA hoặc phát hiện các đột biến gen, phân tích biểu hiện gen và so sánh các thông tin di truyền. Điều này có thể hỗ trợ chẩn đoán sớm các bệnh liên quan hoặc giúp chúng ta hiểu hơn về cơ chế phát sinh bệnh, tiến tới nghiên cứu cách phòng trị hoặc phát triển thuốc liên quan tới bệnh và hơn nữa là điều trị chính xác. Câu chuyện minh chứng rõ ràng nhất là vào những năm 2020-2021, công nghệ gen đã cung cấp nền tảng kỹ thuật vô cùng quan trọng trong việc phát hiện nhanh và kiểm soát, ngăn ngừa sự lây lan COVID-19 một cách hiệu quả, đồng thời góp phần trong việc phát triển vaccine phòng bệnh như vaccine mRNA hoặc vaccine tái tổ hợp. Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo nhấn mạnh, nhìn về xu hướng phát triển công nghệ gen liên quan tới y học, năm 2025, thị trường này đạt khoảng 14,3 tỷ đô la Mỹ và dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt tới 39,3 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng hàng năm lên tới hơn 22,5%. Điều này cho thấy nhu cầu của thị trường và cơ hội ứng dụng rất rõ ràng của công nghệ gen.
0: Quý vị thân mến, công nghệ gen đã và đang được ứng dụng trong việc tạo giống cây trồng biến đổi gen, giúp tăng năng suất, khả năng kháng sâu bệnh, kháng thuốc diệt cỏ, chịu hạn, cải thiện chất lượng dinh dưỡng, giúp chọn giống vật nuôi có khả năng tăng trưởng nhanh hơn, sản xuất nhiều sữa hoặc thịt lợn, có khả năng kháng bệnh. Và công nghệ này đặc biệt phổ biến trong việc phát triển các loại phân bón sinh học và thuốc trừ sâu sinh học. Tại một cuộc hội thảo diễn ra gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Lê Hồng Linh, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thông tin thêm.
3: Thì có thể nói là hiện nay về công nghệ gen thì gần như là ứng dụng trên rất là nhiều lĩnh vực, riêng lĩnh vực thủy sản thì hiện nay công nghệ gen cũng ứng dụng cho

0: rất là nhiều các cái công nghệ vào, ví dụ như công nghệ về chọn tạo giống để chọn tạo các cái giống thủy sản có năng suất, có khả năng kháng bệnh và có cái đặc tính về ưu việt, rồi cái công nghệ gen ứng dụng trong các cái công nghệ về phòng trị bệnh, công nghệ về xử lý môi trường. Như rồi cái quyết định 21 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, thì trong đó là có cái công nghệ sinh học với sinh học tiên tiến. Thì trong đó cái danh mục sản phẩm thì có các cái vaccine này, rồi chế phẩm sinh học thế hệ mới này, và ứng dụng các công nghệ sinh học, trong đó có cái công nghệ gen để chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Đó là những cái sản phẩm mà công nghệ chiến lược mà đã được chính phủ xác định, và thời gian tới thì mình nghĩ là chính sách của mình cũng sẽ quy định rõ ràng hơn việc là ứng dụng các cái công nghệ đó để đưa vào ứng dụng trong cái thực tiễn, để rất là mang lại cái hiệu quả tốt cho người dân.
1: Một trong những lĩnh vực cực kỳ quan trọng đang ứng dụng công nghệ gen đó là lĩnh vực pháp y và định danh cá thể. Tuy không phải là một lĩnh vực thương mại hóa nhiều, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định về mặt trật tự xã hội, cũng như hỗ trợ cho các hoạt động khác của xã hội. Cụ thể như giám định trình tự gen, DNA, RNA, so sánh thông tin di truyền có thể hỗ trợ xác định huyết thống, phục vụ công tác điều tra hình sự. Theo giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Phương Thảo, công nghệ gen cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát đa dạng sinh học khi cung cấp các kỹ thuật để so sánh trình tự DNA, RNA, so sánh thông tin di truyền, để từ đó có thể phân tích được DNA môi trường, xác định các loài sinh vật trong đất và nước và không khí, cũng như theo dõi các sinh vật quý hiếm cần bảo tồn. Lĩnh vực này đang phát triển rất mạnh trong những năm gần đây, khi vấn đề liên quan đến bảo tồn và đa dạng sinh học ngày càng được quan tâm. Năm 2025, thị trường này đạt 1,5 tỷ đô la và dự kiến sẽ đạt được 5,61 tỷ đô la vào năm 2031. Đây sẽ là mảng ứng dụng có tiềm năng phát triển rất lớn trong những năm tới. Hiện nay, công nghệ gen còn được ứng dụng trong công nghiệp sinh học nhằm hỗ trợ sản xuất protein và dược mỹ phẩm. Ví dụ như lấy những gen quý đến từ các nguồn sinh vật và đưa vào trong các tế bào vi khuẩn, nấm men, nấm mốc để sản xuất thuốc. Kể từ khi loại thuốc thế hệ đầu tiên của công nghệ gen được ứng dụng là insulin, hiện có thêm rất nhiều loại thuốc đã được phát triển như hóc môn tăng trưởng, thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, v.v. Thông tin thêm về việc ứng dụng công nghệ gen trong phát triển các loại mỹ phẩm làm đẹp, Thạc sĩ Trịnh Kim Thảo, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng học Stella cho biết.
2: Công nghệ gen nó sẽ cho phép chúng ta là tái tạo những cái cấu trúc phân tử nó tự nhiên giống như là ở trong cấu trúc da của mình. Có những cái rotor kích thích tăng trưởng biểu bì da này, hoặc là chống lão hóa, chống oxy hóa. Thì từ đó mình đưa cái nguyên liệu protein tái tổ hợp đó vào một cái công thức mỹ phẩm, và nó sẽ giúp là phục hồi lại cái hàng rào bảo vệ da, nên nó có thể can thiệp vào những cái vấn đề như là phục hồi da sau điều trị, sau tổn thương, thì nó sẽ giúp cho biểu bì của mình được phát triển tốt hơn và làm liền vết thương được tốt hơn. Một số nước mà họ mạnh về mỹ phẩm hoặc là về công nghệ tiên tiến như là Mỹ, Pháp hoặc Hàn Quốc thì họ đã đi những cái công nghệ gen, ví dụ như là về chống lão hóa này, làm sáng da này, trị mụn này, thông qua các peptide nó sẽ tiếp cận vô cái mục tiêu sinh học cụ thể, ví dụ như là các yếu tố tăng trưởng biểu bì ECF, FGF thì nó sẽ tác động vô cái việc là tăng sinh biểu bì, tăng tổng hợp collagen, và từ đó thì da mình sẽ trở nên đầy đặn và săn chắc hơn.
1: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở y tế, nông nghiệp hay thuốc, mỹ phẩm, một hướng ứng dụng đột phá khác của công nghệ gen chính là tạo ra các enzyme có hoạt tính cao và độ ổn định vượt trội. Đây là nền tảng then chốt để tối ưu hóa quy trình trong nhiều ngành công nghiệp như thực phẩm, dệt may, sản xuất giấy và đặc biệt là xử lý môi trường. Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, công nghệ này đóng vai trò là công cụ thiết yếu để các nhà khoa học có thể đi sâu nghiên cứu chức năng và sự tương tác của gen, giúp giải mã cơ chế di truyền, hiểu rõ quá trình phát triển của sinh vật. Cuối cùng, một mảng công nghệ đang thu hút sự quan tâm lớn hiện nay chính là công nghệ nano sinh học. Tại đây, công nghệ gen giúp chế tạo các vật liệu sinh học ở kích thước nano từ protein, DNA hoặc RNA. Những cỗ máy mini này mở ra khả năng đưa thuốc đến chính xác các tế bào mục tiêu trong cơ thể, hoặc tạo ra các cảm biến sinh học siêu nhạy và giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Có thể thấy, công nghệ gen là một lĩnh vực quan trọng với tiềm năng to lớn để giải quyết nhiều thách thức trong đời sống. Tại Việt Nam, công nghệ gen được xem là một trong những hướng đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực, bảo vệ sức khỏe con người và phát triển bền vững. Chính phủ cùng các bộ ngành đã ban hành nhiều nghị quyết và đề án khẳng định công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ biến đổi gen, là mũi nhọn của khoa học hiện đại.
3: Với sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ từ nhà nước và giới khoa học, công nghệ gen tại Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển nhanh chóng, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhận định về vấn đề này, các chuyên gia cho biết.
4: Gần đây thì với cái nghị định 57 thì mình thấy cũng mở ra cái nguồn lực và cái gọi là động lực cho các nhà khoa học để phát triển. Thêm vào đó nữa về mảng nghiên cứu thì các nhà khoa học cũng rất nhiệt tâm và có nhiều động lực để nghiên cứu. Tuy nhiên thì mình vẫn còn đang có một số những cái giới hạn trong việc ứng dụng. Mình phải cần những cái hành lang pháp lý để hỗ trợ. Ví dụ như là nếu như mà công nghệ gen để ứng dụng để sản xuất những cái sinh dược phẩm từ protein tái tổ hợp chẳng hạn, thì thế giới đã dùng rất là lâu, các cái dược điển quốc tế cũng đã có những cái quy định rất là rõ ràng về việc sử dụng các cái sinh phẩm này. Thế nhưng mà đối với mình thì lại chưa hề có quy định đó. Thế cho nên là cho dù là kết quả trong phòng thí nghiệm thì cho thấy rất là tốt, thế nhưng mà để mà có thể xin, để mà có thể làm nộp hồ sơ cho những cái phần đó thì là cả một cái thách thức.
0: Mình nhận thấy là giai đoạn vừa rồi này, thì đặc biệt là cái sau khi có cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, thì là những cái ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ, những cái công tác và tăng cường công tác nghiên cứu khoa công nghệ và chuyển đổi số để mà ứng dụng vào trong thực tiễn là được tăng cường rất là mạnh mẽ. Ở địa phương thì ngoài các cái sở ngành như về địa phương về mảng nông nghiệp thì chủ yếu là sở nông nghiệp môi trường, về khoa công nghệ thì có trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ thì cũng là một cái tổ chức trung gian thị trường khoa công nghệ ở các cái tỉnh thành, và cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc là lựa chọn các cái tiến bộ khoa công nghệ có thể ứng dụng cho địa phương để giới thiệu cho người dân, cho các cái tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.2.5 MHz. Thưa quý vị, công nghệ gen đã hiện diện sâu rộng trong nhiều mặt của đời sống, đặc biệt công nghệ này còn tạo nên một cuộc đại cách mạng trong ngành sản xuất nông nghiệp trên toàn thế giới. Bằng cách can thiệp trực tiếp vào cấu trúc di truyền, các nhà khoa học đã tạo ra những thế hệ giống cây trồng mới với năng suất vượt trội, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng mạnh mẽ với biến đổi khí hậu. Đây được xem là chìa khóa để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh dân số không ngừng gia tăng. Tuy nhiên thì bên cạnh với những lợi ích to lớn, đó là những luồng quan điểm trái chiều chưa hồi kết, đó chính là mức độ an toàn của các sản phẩm thực phẩm biến đổi gen GMO. Liệu những lợi ích về dinh dưỡng và giá thành có thực sự khỏa lấp được những lo ngại về tác động dài hạn đối với sức khỏe người tiêu dùng cũng như sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên hay không? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu về khía cạnh này.
1: Quý vị thân mến, sau gần 30 năm kể từ khi được thương mại hóa lần đầu vào năm 1996, mức độ áp dụng cây trồng công nghệ sinh học hay cây trồng biến đổi gen tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học ghi nhận những bước tiến ổn định kể từ khi bắp biến đổi gen được đưa vào canh tác từ năm 2015. Việc triển khai các giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp từ năm 2019, đặc biệt trong phòng trừ sâu keo mùa thu, đã thúc đẩy mở rộng diện tích trồng bắp biến đổi gen. Đến năm 2024, diện tích đạt khoảng 430.000 ha, tương đương 54% tổng diện tích trồng bắp cả nước. Việc trồng bắp biến đổi gen tại Việt Nam giúp tăng năng suất trung bình khoảng 30,4% và giảm tới 78% lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân. Hiện nay đã có 31 giống bắp biến đổi gen kháng sâu được phê duyệt nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả canh tác. Số liệu trong báo cáo thường niên về tình hình ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học năm 2024 trên toàn cầu của Tổ chức Quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp chỉ rõ, đến hết năm 2024, đã có 73 quốc gia sử dụng hơn 20 loại cây trồng biến đổi gen. Trong đó, 44 quốc gia trực tiếp canh tác và 29 quốc gia cho phép nhập khẩu để sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Tổng diện tích tích lũy đạt 3,75 tỷ hectare, phản ánh mức độ tin cậy ngày càng cao đối với tính an toàn và hiệu quả của công nghệ này qua nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, việc ứng dụng rộng rãi công nghệ gen trong nông nghiệp cũng kéo theo nhiều tranh cãi liên quan tới thực phẩm biến đổi gen. Về mặt hình thái, thực phẩm biến đổi gen có thể giống hoặc khác thực phẩm truyền thống tùy thuộc gen đưa vào quy định tính trạng gì. Thực phẩm biến đổi gen cũng có thể có chất lượng và hương vị giống hoặc tốt hơn thực phẩm thông thường như ớt cay hơn hoặc ngọt hơn, còn bắp thì ngọt hơn và ngon miệng hơn. Trong khi các chuyên gia thực phẩm và môi trường bày tỏ sự lo lắng về sự ảnh hưởng gián tiếp của thực phẩm biến đổi gen và những tác động lâu dài tới sức khỏe con người, thì Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều tổ chức khác khẳng định rằng bằng chứng hiện tại cho thấy thực phẩm có chứa thành phần biến đổi gen là an toàn. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ cho biết, tại quốc gia này, nhiều loại cây trồng biến đổi gen được sử dụng để làm ra các thành phần như bột bắp, siro bắp, dầu đậu nành, dầu cải hoặc đường cát. Một số loại trái cây và rau quả tươi có sẵn trong các giống biến đổi gen như khoai tây, bí mùa hè, táo, đu đủ và dứa hồng. Hơn 95% động vật được sử dụng để lấy thịt và sữa ở Mỹ ăn cây trồng biến đổi gen. Các nghiên cứu độc lập cho thấy không có sự khác biệt nào trong cách thức thực phẩm biến đổi gen và không biến đổi gen ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của động vật. DNA trong thực phẩm biến đổi gen không truyền sang động vật ăn nó. Điều này có nghĩa là động vật ăn thực phẩm biến đổi gen không biến thành thực phẩm biến đổi gen.
0: Quý vị thân mến, thực phẩm biến đổi gen đã có mặt khá lâu tại thị trường Việt Nam. Một lượng lớn bắp và đậu tương được nhập khẩu về làm nguồn nguyên liệu chế biến, và tỷ lệ biến đổi gen của hai loại cây này là 81% đối với đậu tương và 35% đối với bắp, theo số liệu từ năm 2021. Càng ngày số lượng các mặt hàng thực phẩm biến đổi gen càng đa dạng và phong phú về chủng loại và chất lượng, bao gồm cả hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu. Quý vị có thể nhận biết thực phẩm biến đổi gen qua nguồn gốc thực phẩm từ các nước cho phép sử dụng thực phẩm biến đổi gen qua mã code sản phẩm. Nếu trên tem sản phẩm có dãy số 5 chữ số, bắt đầu bằng chữ số 8, thì có nghĩa đây là loại thực phẩm biến đổi gen GMO. Với những sản phẩm có dãy số 5 chữ số nhưng chữ đầu tiên bắt đầu bằng số 9, thì có nghĩa đây là loại thực phẩm 100% hữu cơ an toàn cho cơ thể. Nếu trên nhãn dán chỉ có dãy 4 chữ số và con số bắt đầu là 4 hoặc 3, có nghĩa là sản phẩm được trồng theo phương pháp thông thường, có sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Ngoài ra, quý vị có thể phân biệt thực phẩm biến đổi gen thông qua hình thức bên ngoài của sản phẩm đối với những sản phẩm có sự thay đổi rõ rệt về hình dáng, màu sắc và kích thước so với thực phẩm trồng truyền thống. Tuy nhiên, đây là cách nhận biết thực phẩm biến đổi gen không hoàn toàn chính xác nếu như hình dáng của giống biến đổi gen không khác nhiều so với giống cũ. Đối với sản phẩm không bao gói sẵn, việc phân biệt sản phẩm biến đổi gen gặp khó khăn hơn. Nếu sản phẩm có mã vạch tem QR code, khách hàng có thể kiểm tra kỹ hoặc dùng các phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động để kiểm tra, từ đó xác định sản phẩm có biến đổi gen hay không.

Thưa quý vị, có thể thấy, công nghệ gen đã mở ra những tiềm năng vô hạn cho y tế, nông nghiệp và khoa học hiện đại. Từ những phương thuốc điều trị bệnh nan y đến những giống cây trồng kiên cường trước biến đổi khí hậu, công nghệ này đang góp phần giải quyết những thách thức lớn về sức khỏe và an ninh lương thực toàn cầu. Hy vọng chương trình hôm nay đã giúp quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về công nghệ đầy triển vọng này. Chương trình Chuyển động cùng công nghệ xin phép được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau với chủ đề Dữ liệu, nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái đô thị thông minh, được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ Hai ngày 25 tháng 5 trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92.5 MHz.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A Bạn Đây Rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: A Bạn Đây Rồi.

một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

Cuối cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chồi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.